0: cáo bán với tên Sâm Ngọc Linh, chính gốc Kon Tum. Theo điều tra, từ cuối năm 2023, Hằng mua sâm Lai Châu với giá thấp hơn sâm Ngọc Linh để kinh doanh. Dù biết rõ nguồn gốc, Hằng sử dụng tài khoản TikTok Hằng Lê Sâm Ngọc Linh livestream đưa thông tin gian dối về chủng loại, nguồn gốc để tạo lòng tin và bán cho khách hàng.
1: Tin thế giới, Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm qua cho biết, chính phủ nước này sẽ sớm công bố bên chịu trách nhiệm về vụ tấn công bất thành bằng máy bay không người lái drone nhắm vào sân bay Flughafen Leipzig-Halle hồi đầu tháng 8.
2: Vụ tấn công xảy ra ngày 4 tháng 8 vừa qua đã làm dấy lên những lo ngại về làn sóng tấn công hỗn hợp nhằm vào nước Đức. Ông Merz cho biết, chính phủ đang tích cực phối hợp với các cơ quan an ninh để làm rõ vụ việc. Nhấn mạnh về tình hình an ninh, Thủ tướng Friedrich Merz phát biểu. Nước Đức đang ngày càng trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công hỗn hợp. Điều này được thể hiện rõ qua vụ tấn công vào ngày 4 tháng 8 tại sân bay Leipzig. Những kẻ tấn công ngày càng tàn nhẫn, chấp nhận gây ra thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, thậm chí là thương tích và thương vong. Tại Neu-Hardenberg hôm nay, chúng tôi sẽ không thảo luận về việc quy trách nhiệm cho vụ tấn công Leipzig. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan an ninh và sẽ sớm trình bày các phát hiện cũng như đưa ra bình luận về vấn đề này.
0: Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị thu hồi thị thực du lịch và công tác của khoảng 200.000 người nước ngoài đã hoặc đang nộp đơn xin tị nạn tại Mỹ. Nếu được triển khai đầy đủ, đây có thể là đợt thu hồi thị thực hàng loạt lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Những người bị thu hồi thị thực không đồng nghĩa lập tức bị trục xuất nhưng có thể mất tư cách nhập cảnh bằng thị thực du lịch hoặc công tác. Chính quyền Mỹ cho rằng hệ thống tị nạn đang quá tải bởi các hồ sơ không có căn cứ.
1: Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã chính thức khởi động chương trình điện mặt trời với quy mô 100 gigawatt peak tại Bali. Đây là bước tiến quan trọng trong nỗ lực của chính phủ nhằm củng cố an ninh năng lượng quốc gia và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng sạch. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia thông tin.
3: Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cho biết sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng và bày tỏ tin tưởng rằng Indonesia có thể đạt được mục tiêu 100 gigawatt peak trong chưa đầy 3 năm. Chính phủ đặt mục tiêu hoàn thành chương trình điện mặt trời 100 gigawatt peak vào năm 2029, đồng thời loại bỏ dần các nhà máy điện chạy bằng dầu diesel với tổng công suất 13 gigawatt vào cuối năm nay. Quá trình chuyển đổi này dự kiến giúp tiết kiệm chi phí điện năng hàng năm khoảng 73,9 nghìn tỷ rupiah, tương đương với 4,17 tỷ đô la Mỹ. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cũng bày tỏ lạc quan rằng Indonesia sẽ sớm đạt được mức độ tự chủ năng lượng cao hơn và giảm sự phụ thuộc vào dầu nhập khẩu. Công suất điện mặt trời theo kế hoạch kết hợp với nguồn tài nguyên địa nhiệt, các mỏ khí đốt mới được phát hiện và sản lượng khai thác dầu tăng lên của Indonesia sẽ củng cố nền độc lập năng lượng và khả năng chống chịu của đất nước trước những biến động toàn cầu. Tôi tin rằng chúng ta có thể đạt được mục tiêu trong vòng chưa đầy 3 năm.
0: Ít nhất một người đã thiệt mạng và hơn 130 người bị thương trong vụ cháy xảy ra hôm qua tại một khu tổ hợp hóa chất khí đốt đang được xây dựng ở tỉnh Amur, vùng viễn đông của Nga. Theo Bộ Y tế Nga, 19 người bị thương ở mức độ vừa đến nặng đã được đưa vào bệnh viện để điều trị. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy đám cháy bùng phát tại một khu vực công nghệ phụ trợ thuộc hệ thống nhiệt phân. Lực lượng chức năng đã khống chế đám cháy và nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.
1: Vừa rồi là một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chi tiết về tình hình thời tiết tại các địa phương trên cả nước.
4: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay khu vực từ Nghệ An và đến các tỉnh thành duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 29 đến 33 độ. Trên biển, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở trên vùng ven biển phía bắc đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng đông bắc, tốc độ khoảng 10 đến 15 km/h, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền phía đông nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc và không còn ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Tuy vậy thì hiện vẫn còn tồn tại một rãnh thấp đi ngang qua khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây mưa rào và dông rải rác cho các khu vực này. Mưa có thể xảy ra bất chợt ở nhiều thời điểm trong ngày, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Mực nước các sông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang tiếp tục xuống nhưng vẫn còn ở mức cao, như sông Cầu, sông Lục Nam tại Bắc Ninh ở mức báo động 2, sông Cà Lồ ở Hà Nội ở mức báo động 2, sông Tích vượt mức báo động 3 khiến nhiều khu vực trên địa bàn phường Sơn Tây bị ngập sâu. Người dân và chính quyền các địa phương chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ để có các biện pháp ứng phó, giảm thiệt hại.

0: thông tin quảng cáo.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
1: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Chị My ơi,
5: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
6: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
7: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
6: Bị sao hả chị?
7: Là u xơ tử cung.
5: Ôi, gớm tưởng gì.
6: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
7: Ôi thế à,
6: bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
7: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
8: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
12: Bây giờ là thời gian của chuyên mục Đảng trong cuộc sống với chủ đề Điều 5, quy định 19 điều đảng viên không được làm, lá chắn trên không gian mạng, qua phần trình bày của biên tập viên Nguyễn Hằng.
13: Đảng trong cuộc sống.
14: Đảng trong cuộc sống.
15: Biên tập viên Nguyễn Hằng kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sự phát triển nhanh chóng của nền tảng số, nhất là các nền tảng xuyên biên giới, tạo ra một không gian mới, làm thay đổi hệ sinh thái tương tác xã hội và dư luận xã hội, thay đổi cách thức tạo ra, phổ biến và định hướng dư luận. Ở mặt tích cực, mạng xã hội là sợi dây kết nối hàng triệu con người và là công cụ nhân lên những giá trị nhân văn, những câu chuyện tử tế và thắp sáng niềm tin cho cộng đồng mạng. Với một góc nhìn khác, các quan điểm sai trái, thù địch, tư tưởng phản động, cực đoan cũng khởi phát trong không gian này, đặt ra những yêu cầu về tính tổng thể, hệ thống và khoa học đối với công tác tư tưởng. Trước thực trạng đó, Ban chấp hành Trung ương vừa ban hành quy định số 207 về những điều đảng viên

0: không được làm, thay thế quy định 37 trước đây. Trong đó, điều 5 đề cập đến quy định cấm việc viết, nói, đăng tải hoặc cung cấp thông tin sai sự thật, sử dụng Internet, mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để tạo lập, lan truyền thông tin sai sự thật. Vậy quy định này sẽ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng như thế nào? Mỗi đảng viên cần phải làm gì để có sức đề kháng trước tác động kép của cơn bão mang tên mạng xã hội? Đây là chủ đề được bàn luận trong chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay. Tôi là biên tập viên Nguyễn Hằng và sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình này. Trước hết xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Đảng trong cuộc sống.

0: Công an thành phố Hà Nội cho biết đã xử phạt một đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về sắp xếp đơn vị hành chính ở Hà Nội với số tiền 12.500.000 đồng. Một người đàn ông ở Nghệ An cũng vừa bị xử phạt 12.500.000 đồng sau khi đăng bình luận sai sự thật về lực lượng công an trên Facebook. Người này đã thừa nhận vi phạm và gỡ bỏ nội dung. Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện 15 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin xấu độc, phản động, sai sự thật từ các trang mạng xã hội, đã xử phạt hành chính 4 trường hợp, nhắc nhở, răn đe 11 trường hợp. Công an tỉnh Điện Biên đã làm việc với gần 50 trường hợp có hành vi bình luận, chia sẻ, cổ suý các thông tin xấu độc liên quan đến đối tượng Lê Trung Khoa. Trước đó, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Lê Trung Khoa 17 năm tù về tội làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về bầu cử Quốc hội khóa 16. Công an thành phố Hải Phòng ra quyết định xử phạt 2 trường hợp đăng tải bình luận xuyên tạc, xúc phạm ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 16 trên không gian mạng.
1: Thưa quý vị, như quý vị vừa nghe, mạng xã hội không còn là một thế giới ảo, tách rời khỏi đời sống thực mà đã trở thành một không gian sinh hoạt mở, nơi mà một dòng trạng thái hay là một hình ảnh hay là một cú bấm chuột chia sẻ có thể lan truyền rất là nhanh và tạo ra những cái làn sóng cảm xúc hay là định hướng dư luận. Trong kỷ nguyên bùng nổ thông tin và sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo, sự lan truyền trên mạng xã hội như một con dao hai lưỡi. Thưa ông, một trong 19 điều đảng viên không được làm đó là cấm việc viết, nói, đăng tải hoặc là cung cấp thông tin sai sự thật, không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định, cổ suý hoặc là phát tán các sản phẩm văn hóa độc hại, xuyên tạc lịch sử, chống phá đảng, nhà nước, phát tán hồi ký, phim, ảnh trái quy định, sử dụng Internet, mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để tạo lập, lan truyền thông tin sai sự thật. Vậy thì theo ông, tại sao trong bối cảnh này thì Ban Chấp hành Trung ương lại đưa ra quy định số 207 thay thế quy định 37 trước đây, đặc biệt là điều 5?
2: Vâng, những cái quy định về những điều đảng viên không được làm là chúng ta đã ban hành từ nhiều năm nay. Cái quy định 207 lần này có sự bổ sung, cập nhật để phù hợp hơn với cái bối cảnh diễn biến hiện tại và đặc biệt là trong những năm sắp tới. Liên quan đặc biệt đến điều 5 về quy định mà đảng viên không được phép làm, không được phép thực hiện trên các cái nền tảng mạng xã hội thì tôi cho rằng đây là một cái sự bổ sung rất là chi tiết, rất là cần thiết trong bối cảnh hiện nay, bởi vì như chúng ta đã thấy thì các cái nền tảng mạng xã hội nó trở lên phổ biến ở Việt Nam, từ người trẻ, thậm chí là trẻ em cho đến những người cao tuổi đều có thể sở hữu các cái tài khoản mạng xã hội, đó là Facebook, đó là YouTube, đó là TikTok vân vân, để có thể truy cập vào các cái nền tảng đó để có thể tiếp nhận thông tin và theo dõi các chương trình khác nhau. Thế thì trong thời gian gần đây cũng xảy ra một số vụ việc có những cái biểu hiện là lợi dụng, thậm chí là lạm dụng các cái nền tảng mạng xã hội, các trang mạng xã hội để có thể tạo lập, phát tán những cái thông tin mà nó chưa được kiểm chứng, thậm chí là bịa đặt, thậm chí là liên quan trực tiếp đến lãnh đạo cụ thể của các cơ quan đảng và nhà nước, đặc biệt trong cái việc sử dụng công nghệ mới, thí dụ như là trí tuệ nhân tạo hay là sử dụng các phần mềm để có thể tạo lập những cái thông tin mà phản ánh những cái sự thật chưa được kiểm chứng hoặc là truyền đi những cái thông tin, những quan điểm không phù hợp với chủ trương đường lối của đảng thì nó có thể gây ra những cái hệ lụy rất là nghiêm trọng. Thế cho nên là các quy định của đảng nhằm siết chặt cái sự kiểm soát trong hành vi cũng như là phát ngôn của từng cán bộ đảng viên trong bối cảnh mới là cần thiết để bảo đảm cái sự nghiêm minh, kỷ luật cũng như là cái sự thống nhất trong quan điểm, chủ trương đường lối cũng như là hành động của từng cán bộ đảng viên và rộng ra là cả hệ thống chính trị trong cái bối cảnh mới hiện nay mà như chúng ta đã thấy rằng các cái nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới có thể gây ra những cái tác động, những cái hệ lụy vô cùng là phức tạp. Và trong cái bối cảnh mới thì cán bộ đảng viên cần phải là những cái lực lượng mà đi đầu trong việc là gương mẫu chấp hành những cái quy định của đảng và nhà nước để bảo đảm trật tự xã hội, kỷ cương xã hội trong mọi không gian, từ cơ quan công sở cho đến gia đình và trên cả các cái không gian là mạng xã hội.
1: Dạ vâng ạ, như vậy là quy định 207 nhằm siết chặt sự kiểm soát và ngăn cái sự lợi dụng mạng xã hội để gây mất an ninh xã hội. Thưa ông, là ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả và ông Nguyễn Văn Đáng nghe ý kiến của ông Nguyễn Văn Tình ở phường Thanh Xuân, Hà Nội và ông Nguyễn Chí Bình, giám đốc truyền thông công ty Vitamin Networks và ông Đặng Bình Minh, câu lạc bộ Thăng Long, Hà Nội.
3: Việc bổ sung quy định về sử dụng mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo cũng rất cần thiết. Hiện nay thì chỉ một thông tin chưa được kiểm chứng cũng có thể lan truyền rất nhanh. Vì vậy theo tôi, mỗi đảng viên càng phải gương mẫu trong lời nói, trong phát ngôn và trong từng lần chia sẻ thông tin hàng ngày. Những việc tưởng như rất nhỏ ấy thì lại góp phần giữ gìn uy tín của tổ chức đảng và củng cố niềm tin của nhân dân.
4: Quy định 19 điều đảng viên không được làm mới đây đã bổ sung việc cấm sử dụng mạng xã hội hay là các nền tảng số để tạo lập, đăng tải, phát tán các thông tin sai sự thật, thông tin độc hại xuyên tạc. Theo tôi thì đây là một điểm rất mới và cần thiết trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay.
5: Trong kỷ nguyên số, mỗi đảng viên không chỉ là người chấp hành quy định mà còn phải là người gác cổng thông tin, góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, văn minh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước, đồng thời khai thác hiệu quả AI và thành tựu khoa học công nghệ phục vụ phát triển đất nước.
1: Ông vừa nghe ý kiến của ba thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ. Như vậy là thái độ và hành vi của mỗi cán bộ đảng viên trên không gian mạng không còn là chuyện của cá nhân. Trên thực tế thì đã phát sinh một số vấn đề về tư tưởng, phát ngôn thiếu chuẩn mực, tùy tiện, đưa ra những bình luận, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, vô tình hay là hữu ý làm sai lệch bản chất của sự việc và ảnh hưởng tới tính đồng thuận xã hội. Điều này thì gây ra những cái hệ lụy như thế nào ạ thưa ông?
2: Vâng ạ, với tư cách là một cán bộ đảng viên tham gia các mạng xã hội thì rõ ràng sẽ có cái sự khác biệt so với những người dân bình thường. Chúng ta hình dung một người dân bình thường có thể phát ngôn chưa chuẩn mực thì cũng có thể gây ra tranh cãi, nhưng cái hệ lụy và cái sự quan tâm của dư luận xã hội khó có thể so sánh được với một cán bộ đảng viên, đặc biệt là những người đang công tác, lại đặc biệt là những người lại đảm nhiệm những chức vụ lãnh đạo quản lý ở các cơ quan đảng và nhà nước. Thế cho nên là nếu như những người mà có vị trí trong xã hội và đặc biệt là có những cái sự ảnh hưởng nhất định trong xã hội, trong hệ thống chính trị mà có những phát ngôn thiếu chuẩn mực, lan tỏa, phát tán những cái thông tin nó chưa được kiểm chứng thì rất dễ đầu tiên là gây được cái sự chú ý của số đông trong xã hội. Thứ hai nữa là những bình luận lại theo cái hướng tùy tiện, thiếu chuẩn chỉnh thì rất có thể nó kích hoạt những cái luồng dư luận xã hội không tích cực đối với cá nhân, thậm chí là cơ quan đơn vị nào đó. Nó dẫn đến một lệch lạc trong nhận thức, có thể là tiêu cực đối với cái hoạt động của cơ quan đảng nhà nước, nghiêm trọng hóa những cái tình huống mà trên thực tế nó có thể diễn ra không như mô tả hoặc là lan truyền. Thế cho nên là đầu tiên là hệ lụy dẫn đến nhận thức sai lệch của từng cá nhân trong xã hội. Thứ hai nữa là có thể nó hình thành những cái luồng dư luận xã hội không tích cực đối với chủ trương đường lối của đảng, chính sách của nhà nước, hay là một cái tình huống nào đó, một cái vụ việc nào đó vẫn đang trong quá trình là xử lý của các cơ quan chức năng. Từ cái nhận thức sai lệch nó có thể kích hoạt thêm hệ lụy nghiêm trọng hơn nữa, đó là những cái hành động của từng cá nhân, thậm chí là hành động của các nhóm xã hội gây ra những cái mà nó mất trật tự an ninh xã hội.
1: Ở một góc nhìn khác, có một vài ý kiến trái chiều cho rằng là những cái quy định này thì hạn chế quyền tự do ngôn luận của đảng viên. Dạ. Vậy thì ông có bình luận gì về điều này ạ?
2: Tôi cho rằng cái quan điểm hay cái ý kiến cho rằng những quy định 207 ảnh hưởng hay là kiểm soát hay là hạn chế cái quyền tự do ngôn luận của đảng viên thì đấy là một cái quan điểm chưa được nhìn nhận một cách thấu đáo. Vấn đề là anh định nghĩa thế nào là tự do ngôn luận? Những cái quyền tự do ngôn luận được hiến pháp và pháp luật nước ta bảo vệ rồi. Dạ. Không nên đánh đồng cái chuyện là tự do ngôn luận với lại tùy tiện phát ngôn, nói bất kỳ cái gì mà anh nghĩ hay là làm bất kỳ cái gì mà anh thích. Ở bất kỳ một quốc gia nào cũng vậy thôi, cái sự tự do của mỗi cá nhân là được luật pháp bảo vệ. Nhưng trên cả những cái quyền và lợi ích của cá nhân đấy, nó còn có cái quyền và lợi ích của người khác, cũng như là cái lợi ích của tập thể, của cộng đồng xã hội. Thế thì cái sự tự do ngôn luận một cách tùy tiện gây xâm hại đến cái lợi ích của xã hội, xâm phạm cái quyền và lợi ích hợp pháp của người khác thì rõ ràng là sẽ phải bị xử lý bởi pháp luật. Trong quy định 207 chúng ta cũng sẽ thấy là hoàn toàn không hướng đến hay là không nhằm hạn chế cái sự năng động sáng tạo hay là cái sự tự do của mỗi cá nhân, mà nó chỉ gắn đến cái việc là kiểm soát cái hành vi cũng như phát ngôn của từng cán bộ đảng viên, để làm sao mỗi người ý thức rằng anh phát ngôn cái gì, anh hành động cái gì, nhưng không được là xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, của cơ quan đơn vị. Đặc biệt là phải ý thức cái việc mỗi cán bộ đảng viên còn phải là cái vai trò chính trị, các phát ngôn hành động phải góp phần vun đắp những niềm tin, những cái suy nghĩ tích cực trong xã hội, cũng như là duy trì và vun đắp cái sự ổn định và trật tự của xã hội.
1: Vâng ạ. Rất đồng tình với chia sẻ của ông vừa rồi, đó là chúng ta không nên đánh đồng tự do ngôn luận với tùy tiện phát ngôn. Thưa ông, là hiện nay thì các thế lực thù địch có rất nhiều hoạt động chống phá, tuyên truyền sai sự thật. Vậy thì các đảng viên và người dân cũng cần có cái sự phân biệt như thế nào để không vô tình tiếp tay cho các hành vi tội phạm ấy? Bởi vì là trên thực tế thì thời gian qua, bên cạnh những cái hành vi cố ý thì cũng có những cái hành vi vô tình vi phạm.
2: Vâng ạ, hiện nay như chúng ta đã thấy, với sự phổ biến của các nền tảng mạng xã hội, các trang mạng xã hội, xuất hiện nhiều thông tin, nhiều hình ảnh rất là tiêu cực, thậm chí là được ngụy tạo để có thể cố tình lan truyền ra những thông tin chưa được kiểm chứng và thậm chí là không chính xác. Thế thì làm thế nào để có thể mỗi cán bộ đảng viên có thể tự bảo vệ mình trước những cái luồng thông tin tiêu cực và thậm chí là không chính xác, không đúng sự thật? Phải nói rằng là đây cũng là một cái việc hết sức là nan giải. Tôi đồng ý với chị rằng là rất nhiều tình huống là cán bộ đảng viên cũng là vô tình thôi, có thể là tiếp tay vào những cái việc lan truyền những cái thông tin mà nó chưa được kiểm chứng. Thế thì tôi cho rằng là đầu tiên mỗi cán bộ đảng viên phải hết sức tỉnh táo trong việc là tiếp cận những cái nguồn thông tin khác nhau. Khi tham gia các cái trang mạng xã hội thì đôi khi là thông tin tự nó xuất hiện, cũng không cần là cán bộ đảng viên phải chủ động tiếp cận gì cả. Và khi vậy thì rõ ràng cái sự thông thái của mỗi một người cần phải việc biết là thứ nhất là phân định, kiểm chứng xem là cái thông tin ấy có đúng sự thật hay không. Chúng ta không vội là tin vào những cái thông tin hay là những cái lập luận mà nó trôi nổi ở trên các cái trang mạng xã hội. Không nên là chia sẻ hay là bình luận, gây ra cái chuyện là phát tán, thậm chí là tăng tương tác cho chính cái thông tin đó. Và thứ ba nữa, về phương diện tổ chức thì rõ ràng để tăng cường cái sức đề kháng của mỗi cán bộ đảng viên cũng như là mỗi tổ chức đảng thì rõ ràng không chỉ là phụ thuộc vào từng cá nhân cán bộ đảng viên mà nó còn phụ thuộc vào tổ chức đảng. Cụ thể nhất và trực tiếp nhất chính là các chi bộ ở cấp cơ sở, trong việc là nêu cao cái sự cảnh giác và các cái biện pháp nắm bắt cái hoạt động của cán bộ đảng viên trên các cái trang mạng xã hội. Và theo như tôi biết thì hiện nay ở nhiều chi bộ đảng bộ cũng đã yêu cầu đảng viên phải là kê khai những địa chỉ trang mạng xã hội mà cá nhân tham gia. Khi xuất hiện bất kỳ một cái hành vi hay một cái phát ngôn nào hoặc chưa phù hợp thì mỗi tổ chức đảng cần có phản ứng kịp thời, trong việc là đầu tiên là nhắc nhở cán bộ đảng viên, thứ hai nữa là hướng dẫn họ thực hiện những cái hành vi phù hợp. Trong tình huống mà cán bộ đảng viên vẫn cố tình lan truyền những cái thông tin không đúng sự thật rồi phát ngôn tùy tiện thì tổ chức đảng phải có biện pháp xử lý mạnh mẽ để làm sao đó để lập lại cái trật tự, cái kỷ cương của từng tổ chức đảng cũng như là góp phần vào việc bảo đảm các cái hoạt động của các cái nền tảng, các mạng xã hội nó đúng quy định chủ trương của đảng cũng như là quy định chính sách pháp luật của nhà nước. Đó là phải hướng đến những cái sự tích cực và góp phần vun đắp được lòng tin vào những cái điều tốt đẹp trong xã hội, chứ không phải đó là cái nơi để lạm dụng hay lợi dụng để kích động cái sự tranh cãi phức tạp. Thứ hai nữa, thậm chí là thù hằn nghiêm trọng hơn, có thể là gây mất đoàn kết xã hội.
1: Như ông Nguyễn Văn Đáng vừa chia sẻ, đó là không gian mạng đã trở thành một không gian mở và rất cần cái sự cảnh giác cũng như là thực hiện theo trật tự kỷ cương từ các cán bộ đảng viên. Việc đưa tin sai sự thật hiện nay không chỉ dừng lại ở lỗi vô tình như khách mời vừa phân tích, mà nhiều trường hợp lại có mục đích rõ ràng như là câu view, lừa đảo tài chính và trục lợi đất đai. Ông có ý kiến gì về nội dung này?
2: Vâng ạ, cái hiện tượng tự tạo ra những cái thông tin, hình ảnh, truyền đạt thông tin hay cái thông điệp không đúng sự thật không hề ít ở trên các cái nền tảng mạng xã hội. Bởi vì có một cái thực tế thế này, để gây được sự chú ý thì người ta phải có những cái sự kiện hay những cái thông tin nào đó mà đặc biệt là liên quan cụ thể đến cá nhân, cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị, mà thông tin nó tiêu cực một chút, liên quan đến những hành vi lệch chuẩn, liên quan những cái biểu hiện này kia, thì rất dễ gây được cái sự chú ý của số đông. Cái động cơ để thực hiện những hành vi đó thì nó cũng rất là đa dạng. Cái đầu tiên là để thu hút được sự chú ý của số đông. Thứ hai nữa là có thể nhắm đến những mục đích sâu xa hơn, đó là tấn công cá nhân, vụ lợi thông qua cái việc là bán hàng, ví dụ thế. Thế thì rõ ràng đây là một cái hiện tượng không tích cực và chúng ta cần phải có một cái thái độ nghiêm khắc và quyết liệt để loại bỏ những cái biểu hiện nó không đơn thuần chỉ là không phù hợp hay là trái với thuần phong mỹ tục, thậm chí là đấy có thể coi là những cái biểu hiện cố tình gây rối loạn trật tự xã hội. Với những cái biểu hiện đấy, các cơ quan chức năng cần phải có những cái biện pháp mạnh mẽ và quyết liệt.
1: Thực tế thì tại không ít tổ chức đảng cơ sở thời gian qua cho thấy là một số cán bộ đảng viên có dấu hiệu tự diễn biến, tự chuyển hóa khi cho rằng mạng xã hội là không gian ảo, là nơi thể hiện cái quyền riêng tư và quan điểm cá nhân. Họ nghĩ rằng là chỉ khi phát ngôn tại các hội nghị chính thức mới tính là trách nhiệm chính trị. Còn việc mà chia sẻ một bài viết chưa kiểm chứng trên Facebook, Zalo hay là TikTok chỉ là chuyện phiếm, chuyện của cá nhân. Vậy theo ông cần nhận diện cái vùng nhận thức mới trước cái sự phát triển như vũ bão của công nghệ này như nào?
2: Thực tế là hiện nay cái không gian mạng xã hội nó đúng là không gian ảo, người ta tương tác một cách gián tiếp nhưng hậu quả của nó là hoàn toàn là thật, chứ không phải là một cái không gian để chúng ta có thể thực hiện những hành vi hay là có những cái phát ngôn tùy tiện theo cái cách hiểu chủ quan của mình. Thế cho nên tôi cho rằng là Đến thời điểm hiện tại, với những quy định mới của Đảng cũng như là pháp luật của nhà nước thì chúng ta cần có một cái sự điều chỉnh và thay đổi trong nhận thức, đó là khi tham gia các cái không gian mạng xã hội, chúng ta cũng cần hết sức ý thức cái việc là mỗi phát ngôn hay mỗi hành vi của mình đều có thể gây ra những cái hậu quả trong đời thực. Thế cho nên là chúng ta cần phải thay đổi cái nhận thức, đó không đơn giản là không gian cá nhân nữa. Đúng, đó là một cái trang, một cái tài khoản cá nhân, nhưng nó khi chúng ta tham gia với sự chứng kiến của đông người, nó trở thành một cái không gian công cộng mất rồi. Và khi một không gian công cộng với những vấn đề mà liên quan đến cộng đồng mà phát ngôn hay là hành xử nó không phù hợp thì hoàn toàn là hậu quả là sẽ xảy ra trên thực tế. Cái nhận thức của mỗi cán bộ đảng viên tôi cho rằng cần phải thay đổi, đó là khi tham gia mạng xã hội, các nền tảng xã hội đó, tức là anh đã tham gia các không gian công cộng, mặc dù là tương tác gián tiếp, mặc dù nó có vẻ như là ảo đấy, nhưng những cái phát ngôn, những cái hành động của anh hoàn toàn có thể là gây ra những cái thay đổi, những cái tác động, thậm chí là rất là tiêu cực trên thực tế, để chúng ta hết sức ý thức trong việc là khi tham gia thì chấp hành và tuân thủ những cái quy tắc, những cái quy định để chúng ta không trở thành những người phát tán những cái luồng thông tin chưa được kiểm chứng hay là lan truyền những cái quan điểm cực đoan, thiếu tích cực, thiếu tính xây dựng đối với cái sự phát triển của cộng đồng xã hội.
1: Như phân tích của ông Nguyễn Văn Đáng, chúng ta thấy rằng là soi chiếu lại các quy định về kỷ luật đảng, điều 5 đã có bước phát triển vượt bậc khi mà bao quát toàn diện từ phương thức truyền thông, truyền thống cho đến các nền tảng công nghệ hiện đại nhất. Và quy định không chỉ nghiêm cấm hành vi viết, nói, đăng tải hoặc là cung cấp thông tin sai sự thật, cổ suý phát tán sản phẩm văn hóa độc hại, xuyên tạc lịch sử, chống phá đảng nhà nước, mà còn đặc biệt đã chỉ rõ việc cấm sử dụng Internet, mạng xã hội, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo để mà tạo lập, lan truyền thông tin sai sự thật. Thưa ông, điều này thì được ví như là cái tấm khiên bảo vệ đảng viên. Quan điểm của ông như thế nào?
2: Vâng, quy định 207, đặc biệt cái điều 5 đấy, thì đấy là những cái quy định có thể nói là rất nghiêm khắc. Tuy nhiên tôi cho rằng quy định là như vậy, nhưng mà cái khả năng thực hiện quy định như thế nào nó phụ thuộc vào vô cùng nhiều các cái yếu tố khác nhau. Đầu tiên là cái nhận thức và cái bản lĩnh của từng cán bộ đảng viên. Thứ hai đó là cái năng lực của cơ quan tổ chức trong việc là kiểm soát hành vi cũng như là phát ngôn của từng cán bộ đảng viên. Thế cho nên là tôi cho rằng quy định của đảng thì rất là nghiêm khắc, nhưng mà để phát huy hiệu lực trong thực tế, trong từng cái tình huống phát ngôn cũng như hành động của cán bộ đảng viên thì đòi hỏi sự tham gia của nhiều bên. Đầu tiên là cái ý thức của từng cán bộ đảng viên, cá nhân là cán bộ đảng viên. Thứ hai đó là cái sự phổ biến cũng như là cái sự giám sát của từng cơ quan tổ chức cơ sở đảng trong việc là kiểm soát các cái hành vi cũng như là phát ngôn của từng cán bộ đảng viên. Bởi vì tất cả các nền tảng mạng xã hội đều công khai, thì khi mà có xuất hiện bất kỳ một cái dấu hiệu nào đó thì cơ quan tổ chức cơ sở đảng cần có cái phản ứng phù hợp để làm sao đó uốn nắn. Đầu tiên là uốn nắn, nhắc nhở uốn nắn cán bộ đảng viên tuân thủ đúng các quy định, hướng đến những cái điều tốt đẹp. Còn khi mà có cái biểu hiện cố tình lợi dụng các cái nền tảng xã hội, lợi dụng các phần mềm, các cái sự tiến bộ công nghệ để ngụy tạo hay là tạo lập ra những cái thông tin dữ liệu không đúng sự thật để nhắm đến tấn công cá nhân hoặc là hạ bệ hay bôi xấu đơn vị cơ quan tổ chức, thì chúng ta cần phải có sự phản ứng và xử lý hết sức là nghiêm khắc theo đúng quy định của Đảng cũng như là pháp luật của nhà nước, để mỗi cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị trở thành những người tham gia mạng xã hội một cách tích cực, trở thành tấm gương, trở thành điểm tựa cho những cái giá trị, những cái niềm tin, những cái quy định chuẩn mực để hướng đến một cái xã hội tốt đẹp ở đất nước chúng ta.
1: Vâng ạ. Như ông phân tích thì rõ ràng là ranh giới giữa thật và giả trên không gian mạng trở nên vô cùng mong manh. Và nếu cán bộ đảng viên thiếu sự tỉnh táo, mắc bẫy tò mò hoặc là bị cuốn theo tâm lý đám đông, thì với một cú nhấp chuột, chia sẻ hay là một dòng bình luận vô hại trong suy nghĩ cá nhân lại có thể trở thành cái hành vi phát tán thông tin xấu độc, tiếp tay cho các thế lực thù địch, xuyên tạc bản chất vấn đề. Trong bức tranh thông tin đa chiều và phức tạp ấy, theo ông thì cái bản lĩnh chính trị và đạo đức công vụ của mỗi cán bộ đảng viên cần phải được định vị lại như thế nào để nhằm củng cố công tác tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới, thưa ông?
2: Vâng ạ, trong cái bối cảnh mà các cái nền tảng mạng xã hội, các trang mạng xã hội nó hết sức là phổ biến hiện nay, và những diễn biến đó trên các cái trang mạng xã hội đấy trong thời gian gần đây cũng vô cùng phức tạp, thì rõ ràng nó đặt ra một cái thách thức, một cái yêu cầu với mỗi cán bộ đảng viên trong cái tình hình mới rất là rõ, trong việc là giữ vững cái bản lĩnh chính trị của mình, cái quan điểm, cái nhận thức về chính trị, xã hội, đời sống xã hội. Thì đầu tiên đó là tôi cho rằng là mỗi cán bộ đảng viên cần hết sức là tỉnh táo, như tôi đã nói, trong cái việc là tuân thủ các cái

0: chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, các quy định pháp luật của nhà nước hay là các cái nội quy quy định của cơ quan đơn vị trong việc là tham gia các cái trang mạng xã hội đấy. Khi mà xuất hiện những cái vấn đề nào đó, kể cả là thu hút sự chú ý của số đông trong xã hội, thậm chí là bàn luận trái chiều được nhiều người tham gia, thậm chí gây ầm ĩ ở trên các cái trang mạng xã hội, thì mỗi cán bộ đảng viên cũng cần hết sức là tỉnh táo và không nên tham gia vào những cái vụ việc như vậy một cách vội vàng hay là tùy tiện, mà cần hết sức là cẩn trọng trong cái việc phát ngôn, đặc biệt là bày tỏ quan điểm liên quan đến từng vụ việc cụ thể. Thế thì cái việc mà duy trì hay là nâng cao cái bản lĩnh chính trị, nhận thức chính trị, tôi cho rằng nó là yêu cầu tất yếu với mỗi cán bộ đảng viên. Nhưng để có thể duy trì được, có thể củng cố được cái bản lĩnh, cái nhận thức đấy trong cái tình hình mới, thì rõ ràng nó đòi hỏi cái sự phấn đấu, nỗ lực, ý thức của từng cán bộ đảng viên. Đồng thời cũng cần cái sự gia tăng vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, từng tổ chức cơ sở đảng đối với mỗi đảng viên trong việc là quán triệt những chủ trương đường lối mà đã được đảng và nhà nước đề ra, để làm sao đó mỗi cán bộ đảng viên thường xuyên được quán triệt, thường xuyên được nhắc nhở, và đặc biệt là khi tham gia mạng xã hội thì cũng thường xuyên được giám sát, nếu như có những cái biểu hiện nào không phù hợp thì sẽ được nhắc nhở ngay, và thậm chí là nếu như có những cái biểu hiện nào mà cố tình lạm dụng các nền tảng mạng xã hội để phục vụ các mục đích không đúng đắn, không tốt đẹp của cá nhân thì hoàn toàn có thể bị xử lý. Thì tôi cho rằng là đây là cái việc đòi hỏi nỗ lực thường xuyên của từng cá nhân, cũng như là sự tăng cường các cái cơ chế biện pháp làm việc của các cái tổ chức cơ sở đảng để gia tăng cái khả năng giám sát đối với lại đảng viên khi xuất hiện trên các cái nền tảng mạng xã hội, để giảm thiểu cái nguy cơ mà cán bộ đảng viên thậm chí là vô tình hoặc là có thể bị lôi kéo bởi cái tâm lý đám đông tham gia vào những sự vụ mà nó không phù hợp với lại cái vị thế và vai trò, cái hình ảnh của cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, kỷ luật phát ngôn trong công tác chính trị tư tưởng của Đảng là một yêu cầu tất yếu, khách quan, xuất phát từ bản chất cách mạng và khoa học. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động, môi trường thông tin, truyền thông thay đổi sâu sắc, việc bảo đảm phát ngôn thống nhất, chuẩn mực, đúng định hướng càng trở nên quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết. Thực tiễn cho thấy, khi phát ngôn của cán bộ đảng viên được thực hiện nghiêm túc, có kỷ luật, có trách nhiệm, thì công tác tư tưởng được củng cố, niềm tin của nhân dân được tăng cường, dư luận xã hội ổn định. Điều 5 trong quy định số 207 về 19 điều đảng viên không được làm được ban hành như một màng lọc kỷ luật và là lá chắn tư tưởng vô cùng kịp thời. Quy định không chỉ nghiêm cấm hành vi viết, nói, đăng tải thông tin sai sự thật hay là cổ suý văn hóa độc hại, mà còn siết chặt việc sử dụng Internet, mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để tạo lập, lan truyền thông tin sai sự thật. Đây không phải là sự hạn chế quyền tự do ngôn luận, mà là sự xác lập ranh giới trách nhiệm. Vì vậy, việc xây dựng và thực thi kỷ luật phát ngôn là một bộ phận không thể tách rời của công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Đây vừa là yêu cầu về chính trị, vừa là biểu hiện cụ thể của tính tiền phong gương mẫu của đảng. Kỷ luật phát ngôn là một trong những trụ cột nền tảng của công tác chính trị, tư tưởng, góp phần làm cho tiếng nói của Đảng luôn là tiếng nói của niềm tin, của sự thật, của khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Đảng trong cuộc sống đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Chương trình do các biên tập viên Lê Tuyết, Vân Hồng và Hà Thảo thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nhà báo Lê Phúc.
2: Đảng trong cuộc sống.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ

0: bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
1: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
2: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
3: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
8: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo và bây giờ chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn một số tin tức thời sự trong nước và quốc tế.
9: Tại hội nghị tổng kết tôn vinh các mô hình chương trình phong trào bộ đội biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025, thông tin cho biết, Bộ đội Biên phòng đã triển khai 24 mô hình chương trình phong trào tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Các chương trình đã huy động hàng nghìn tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng hàng nghìn mái ấm, trao tặng con giống giúp 112 xã yếu kém vươn lên và 195 xã thoát nghèo bền vững. Riêng chương trình Nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng, huy động gần 300 tỷ đồng, hỗ trợ hàng nghìn học sinh nghèo và nuôi dưỡng hàng trăm trẻ mồ côi.
8: Tiếp tục thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhiều địa phương đang đẩy mạnh rà soát, xác minh thông tin và khoanh vùng các địa bàn trọng điểm. Tại Khánh Hòa, 13 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy tại khu vực nhà lao thành Diên Khánh, được đưa về nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung để bảo quản, lấy mẫu sinh phẩm, giám định ADN và xác định danh tính. Tại Gia Lai, trong một tháng qua, đội K52 quy tập 16 hài cốt liệt sĩ, trong đó 5 hài cốt được tìm thấy tại Campuchia. Tại An Giang, lực lượng chức năng bước đầu khoanh vùng khu vực ấp Lung Lớn được xác định có gần 300 cán bộ chiến sĩ hy sinh trong trận đánh ngày 3 tháng 3 năm 1970 để tiếp tục tìm kiếm quy tập.
9: Chiều qua tại Lâm Đồng, Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho hệ thống khuyến nông về sản xuất an toàn mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu thị trường. Phóng viên Quang Sáng, thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
10: Chanh leo hay còn gọi là chanh dây được lựa chọn để tập huấn quy trình sản xuất an toàn, thích ứng biến đổi khí hậu, gắn đăng ký, quản lý, duy trì mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc với các khâu từ sản xuất đến tiêu thụ. Chương trình đồng thời thúc đẩy áp dụng quy trình thao tác chuẩn, từng bước chuẩn hóa sản xuất theo yêu cầu thị trường. Theo ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia, để các quy định mới đi vào thực tiễn, hệ thống khuyến nông phải đổi mới cách tiếp cận, bám sát cơ sở và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nông nghiệp.
11: Khuyến nông ấy phải trực tiếp đồng hành cùng với người nông dân trên đồng ruộng, phải thay đổi và chuyển từ tư duy chuyển giao kỹ thuật sang tư duy kinh tế nông nghiệp, phải tham gia vào tất cả các khâu. Chúng ta phải có đầy đủ kỹ năng, sẽ có những chuyên đề, có những lớp đào tạo huấn luyện để trở thành những người khuyến.

0: động chuyên nghiệp, phải biết đến kiến thức về thị trường, kiến thức về kết nối và tổ chức hỗ trợ người nông dân tham gia vào các hình thức hợp tác xã.
1: Hai hãng hàng không Việt Nam Airlines và Vietjet tiếp tục tăng nguồn cung dịp Tết Đinh Mùi 2027 với tổng cộng gần 6,8 triệu chỗ được mở bán. Giá vé một số đường bay nội địa xuất hiện từ 490.000 đồng một chiều, chưa gồm thuế phí. Vietjet cho biết mở bán 3,1 triệu vé trên toàn mạng bay trong nước và quốc tế, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó các chặng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, Nha Trang, Buôn Ma Thuột có giá từ 490.000 đồng. Các chặng đi Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng từ 890.000 đồng một chiều. Vietnam Airlines Group gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco cũng mở bán gần 3,7 triệu chỗ, tăng 11%. Cục Hàng không Việt Nam đồng thời tăng năng lực khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài, tạo điều kiện để các hãng bổ sung chuyến bay trong cao điểm Tết.
2: Lễ hội Ngàn Hoa với chủ đề Ngàn Hoa về phố biển đang diễn ra tại Gia Lai đến ngày 30 tháng 11, mở cửa miễn phí từ 7 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Du khách có thể chiêm ngưỡng hàng nghìn cây cụm hoa đặc trưng của Tây Nguyên và nhiều vùng miền, trải nghiệm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, ẩm thực. Tối thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần có chương trình giao lưu văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang nghiêm túc xem xét kế hoạch đổi tên hồ Ontario, hồ nước ngọt nằm trên biên giới Mỹ-Canada thành hồ nước Mỹ, Lake America, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước đang gia tăng. Tuyên bố của ông Trump gợi nhớ quyết định đổi tên vịnh Mexico thành vịnh nước Mỹ hồi năm ngoái. Quan hệ thương mại Mỹ-Canada hiện rơi vào bế tắc sau khi đàm phán đổ vỡ. Cuối tuần qua, Mỹ áp thuế tới 50% đối với lượng hàng hóa trị giá 20 tỷ đô la từ Canada, trong khi Canada hôm qua đã đưa ra biện pháp trả đũa. Tổng thống Trump cho rằng Mỹ không còn kỳ vọng duy trì nhiều hoạt động kinh doanh với Ontario trong thời gian tới. Ontario là tỉnh đông dân nhất Canada và là trung tâm công nghiệp ô tô quan trọng của nước này.
2: Chính phủ Tây Ban Nha hôm qua công bố kế hoạch mới nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư tại Ceuta, đồng thời coi đây là vấn đề an ninh quốc tế. Một cơ chế phối hợp liên ngành cũng được thành lập để đẩy nhanh xử lý tình hình.
3: Thủ tướng Pedro Sanchez đã chủ trì cuộc họp an ninh đặc biệt tại cung điện Mongloa trước khi nội các nhóm họp và thông qua việc thành lập cơ chế phối hợp mới. Phát biểu với báo chí sau cuộc họp, Bộ trưởng Chính sách lãnh thổ Angel Victor Torres nhấn mạnh ưu tiên của chính phủ là đưa những người di cư còn lại, bao gồm cả người trưởng thành và trẻ vị thành niên trở về Maroc. Tuy nhiên, quá trình này phải được thực hiện theo đúng luật pháp quốc tế, tôn trọng các quyền cơ bản và các quy định về nhân đạo. Ưu tiên hàng đầu của chính phủ Tây Ban Nha là hồi hương những người di cư. Tuy nhiên, đối với trẻ vị thành niên, quá trình này phải tính đến việc đoàn tụ gia đình và tuân thủ đầy đủ các quy định của luật pháp quốc tế. Giới chức Tây Ban Nha ước tính hiện còn khoảng 5.000 đến 8.000 người di cư ở lại Ceuta sau khi ít nhất 72.000 người vượt biên từ Maroc vào ngày 30 tháng 7.
1: Theo Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Australia, các bản nhạc hoàn toàn do AI tạo ra sẽ bị cấm khỏi bảng xếp hạng của Hiệp hội từ ngày 31 tháng 8 tới. Theo đó, các ca khúc chỉ đủ điều kiện nếu do con người sáng tác, hát chính và chơi các nhạc cụ chính cùng với một số yêu cầu khác.
2: Một cơn lốc xoáy dữ dội hôm 24 tháng 8 đã tàn phá làng Pomat miền Nam nước Pháp, khiến 39 người bị thương, khoảng 300 ngôi nhà bị hư hại và nhiều phương tiện bị phá hủy. Các trung tâm tạm trú khẩn cấp đã được mở để đảm bảo chỗ ở cho những người mất nhà cửa.
1: Các nhà khoa học tại Đại học Nam Illinois mà Mỹ vừa công bố một bước tiến mới trong công nghệ tái chế và dinh dưỡng, biến rác thải chai nhựa cùng phụ phẩm nông nghiệp thành món bánh quy in 3D giàu protein mang tên Myrobi.
4: Nghiên cứu được thực hiện trong khuôn khổ một cuộc thi do Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ, NASA, nhằm giải quyết bài toán tự cung lương thực trong môi trường khan hiếm tài nguyên. Dù hiện tại Microbies vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, chưa được cấp phép nếm thử hay thương mại hóa rộng rãi, sáng kiến này mở ra hướng xử lý song song hai thách thức toàn cầu là rác thải nhựa và an ninh lương thực. Chia sẻ về tính ứng dụng của dự án, Phó giáo sư Lahiru Jayakodi cho biết:
5: Nếu bạn muốn sản xuất thực phẩm trong một môi trường vô cùng khắc nghiệt, từ nguồn rác thải carbon sẵn có như ở Bắc Cực, sa mạc hay một ngày nào đó trên sao Hỏa hoặc bề mặt mặt trăng, Microbi hoàn toàn có thể đảm nhận nhiệm vụ đó.
4: Bên cạnh các sứ mệnh không gian, công nghệ này hứa hẹn phục vụ hiệu quả các hoạt động cứu trợ tại vùng thiên tai, khu vực thám hiểm biệt lập hoặc tàu ngầm. Đề tài đã được báo cáo chính thức tại hội nghị mùa thu của Hiệp hội Hóa học Mỹ diễn ra tại Chicago.
6: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, quan hệ Mỹ-Canada đang đứng trước một trong những giai đoạn căng thẳng nhất trong nhiều thập kỷ sau khi các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước đổ vỡ vào phút chót. Tổng thống Donald Trump đã áp mức thuế 50% lên khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa Canada, đồng thời đe dọa nâng thuế đối với ô tô, xe tải, thép và phụ tùng Canada lên 50% từ đầu năm 2027. Trong khi đó, Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố Canada sẽ đáp trả tương ứng từ ngày 8 tháng 9.
1: Đáng chú ý là khác với những vòng thương mại trước, Canada lần này thể hiện lập trường cứng rắn hơn, gắn vấn đề thương mại với chủ quyền quốc gia. Những tuyên bố ngày càng quyết liệt từ lãnh đạo hai nước cho thấy tranh chấp thuế quan đang có nguy cơ vượt khỏi phạm vi kinh tế, tác động trực tiếp tới nền tảng của mối quan hệ đồng minh Mỹ-Canada. Cuộc trao đổi giữa biên tập viên Thúy Ngọc với phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ sẽ phân tích vấn đề này.
2: Xin chào phóng viên Quang Trung ạ. Thưa anh, từ việc áp thuế lên một số mặt hàng Canada thì Mỹ tiếp tục đưa ô tô, xe tải, thép và phụ tùng vào diện chịu mức thuế 50%. Những cái động thái này cho thấy mục tiêu thực sự của Mỹ trong cuộc đàm phán với Canada là gì ạ?
3: Vâng, theo tôi nếu nhìn vào diễn biến đàm phán của những ngày vừa qua thì mục tiêu của Mỹ không đơn thuần chỉ là tăng thuế để giảm nhập khẩu từ Canada. Washington đang sử dụng thuế quan như một cái công cụ gây sức ép để buộc Ottawa phải nhượng bộ trong một số thỏa thuận kinh tế rộng hơn. Điều này thể hiện rất rõ ở những cái lĩnh vực mà Mỹ lựa chọn để đánh thuế như là ô tô, xe tải, thép và nhôm. Đây đều là những ngành có chuỗi cung ứng Mỹ-Canada gắn kết rất là sâu, nhưng cũng là cái ngành mà Tổng thống Donald Trump muốn đưa sản xuất và việc làm trở lại Mỹ. Thực tế thì trước khi đàm phán đổ vỡ thì hai bên cũng đã tiến khá gần tới một thỏa thuận. Mỹ từng đề nghị giảm thuế đối với ô tô Canada từ 25% xuống còn 15%, giảm thuế thép và nhôm từ 50% xuống 25%. Tuy nhiên, hai bên vẫn bất đồng về một số vấn đề, trong đó có xe tải hạng trung và hạng nặng. Sau khi đàm phán thất bại thì Tổng thống Trump đã lại đe dọa nâng thuế đối với toàn bộ ô tô, xe tải và phụ tùng của Canada lên tới 5% từ đầu năm tới. Vì vậy, có thể thấy là mức thuế 50% vừa là biện pháp bảo hộ sản xuất trong nước, vừa là đòn bẩy để đàm phán. Thông điệp mà ông Trump đưa ra nhiều lần khá là rõ. Nếu mà doanh nghiệp Canada muốn né tránh thuế thì có một lựa chọn là chuyển thêm hoạt động sản xuất sang Mỹ. Như vậy là Washington không chỉ muốn thay đổi cán cân thương mại với Canada mà còn muốn thay đổi cả cách chuỗi sản xuất Bắc Mỹ có thể tổ chức theo hướng có lợi cho sản xuất và việc làm tại Mỹ.
2: Phía Canada tuyên bố là sẽ công bố các biện pháp đáp trả, thậm chí là có thể sử dụng điện và khoáng sản quan trọng như những công cụ gây sức ép ngược lại với Mỹ. Vậy thì những biện pháp đáp trả từ phía Canada có thể tác động như thế nào đối với chính nước Mỹ ạ?
3: Vâng, thực tế thì Canada ngày 25 tháng 8 thì đã công bố các cái biện pháp trả đũa. Ottawa sẽ áp các mức thuế 15, 25 và 50% đối với khoảng 27,6 tỷ đô la Canada hàng hóa Mỹ từ ngày 8 tháng 9, theo nguyên tắc mà phía Canada gọi là từng đồng đô la, từng mức thuế. Điều đáng chú ý là Canada không lựa chọn hàng hóa một cách ngẫu nhiên. Các mặt hàng bị đánh thuế thì trải rộng từ thép, nhôm, thiết bị gia dụng, nông sản cho tới máy móc và hàng điện tử. Bộ trưởng Công nghiệp Canada Jolie thậm chí nói khá thẳng thừng rằng một số sản phẩm được lựa chọn để tác động tới những bang cụ thể của Mỹ và tạo sức ép chính trị trước cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Canada thì còn có những cái đòn bẩy khác nếu căng thẳng tiếp tục leo thang. Mỹ thì phụ thuộc đáng kể vào Canada về dầu mỏ, điện, kali và nhiều khoáng sản quan trọng. Vì vậy, nếu mà Ottawa thực sự sử dụng những cái lĩnh vực này để đáp trả, thì tác động có thể trực tiếp đi vào giá xăng, sản xuất công nghiệp và chuỗi cung ứng của Mỹ. Đặc biệt là với ngành ô tô thì vấn đề còn phức tạp hơn vì linh kiện có thể phải đi qua biên giới Mỹ-Canada nhiều lần trước khi một chiếc xe hoàn chỉnh xuất xưởng. Thuế quan vì vậy không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp Canada mà có thể làm tăng chi phí của chính các nhà sản xuất và người tiêu dùng Mỹ. Đây cũng là lý do khiến Canada phải rất là thận trọng. Hai nền kinh tế này phụ thuộc vào nhau quá lớn nên những cái biện pháp càng mạnh thì thiệt hại đối với chính Canada cũng ngày càng cao. Vì vậy, Ottawa hiện vẫn ưu tiên thuế trả đũa có mục tiêu hơn là ngay lập tức sử dụng các cái công cụ mạnh nhất như là năng lượng.
2: Có một điều đáng chú ý đó là Thủ tướng Mark Carney nhấn mạnh là Canada sẵn sàng đàm phán, thế nhưng chỉ khi Mỹ tiếp cận với thái độ đúng đắn và tôn trọng chủ quyền Canada. Theo anh thì cái sự cứng rắn của Canada chỉ là cái cách tiếp cận với cuộc đàm phán hay nó báo hiệu những cái thay đổi sâu sắc hơn cho quan hệ giữa hai đồng minh ở Bắc Mỹ ạ?
3: Vâng, theo tôi trước mắt

0: Đây rõ ràng là một cái chiến thuật đàm phán. Canada thì muốn chứng minh rằng họ vẫn sẵn sàng đạt được thỏa thuận với Mỹ, nhưng sẽ không chấp nhận thỏa thuận bằng mọi giá. Chính phủ Canada cho biết thì họ đã đình chỉ đàm phán vì cho rằng những cái yêu cầu cuối cùng của phía Mỹ đòi hỏi quá nhiều, trong khi đổi lại thì họ nhận được quá ít. Nhưng nếu mà nhìn ra dài hạn thì tôi cho rằng những gì đang diễn ra có thể thay đổi sâu sắc cái quan hệ Mỹ-Canada. Trong nhiều thập kỷ qua thì Canada luôn xây dựng cái phần lớn chiến lược kinh tế trên giả định rằng thị trường Mỹ là ổn định và quan hệ hai nước được đảm bảo bởi các cái hiệp định thương mại. Cuộc chiến thuế quan hiện nay thì đang khiến Ottawa phải xem xét lại chính cái giả định đó. Canada thì nói nhiều hơn tới việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm các rào cản thương mại giữa các tỉnh và tăng cường quan hệ kinh tế với châu Á, châu Âu, đồng thời xây dựng cái khả năng tự chủ lớn hơn trong những ngành chiến lược. Hiện khoảng 70% hàng hóa xuất khẩu của Canada vẫn hướng tới thị trường Mỹ, nên đây sẽ là một quá trình dài, chứ không thể là thay đổi trong một vài năm. Điểm đáng chú ý nữa là tranh chấp hiện nay không chỉ xoay quanh mức thuế là bao nhiêu phần trăm, mà chính phủ Canada đã công khai đặt vấn đề bảo vệ chủ quyền, các ngành chiến lược và quyền tự quyết về các chính sách kinh tế. Vì vậy, tôi cho rằng Mỹ và Canada khó có thể tách rời nhau về kinh tế hay là an ninh, nhưng ngay cả khi hai bên cuối cùng đạt được một thỏa thuận thương mại thì mức độ tin cậy trong quan hệ song phương có thể không dễ dàng trở lại được như trước. Và đó có lẽ mới là cái hệ quả lâu dài nhất trong cái cuộc đối đầu hiện nay.
1: Cảm ơn phóng viên Quang Trung với những phân tích vừa rồi.
2: Thưa quý vị và các bạn, mức độ gắn kết kinh tế giữa Mỹ và Canada khiến cuộc đối đầu hiện nay đặc biệt đáng chú ý. Vì thế, cuộc chiến thuế quan này có thể tạo ra những tác động tiêu cực cho cả hai phía, thay vì đơn thuần là sức ép một chiều của Mỹ. Nhưng quan trọng hơn là liệu hai nước có thể tìm lại một khuôn khổ hợp tác mới, trong đó lợi ích kinh tế không trở thành công cụ làm xói mòn lòng tin chiến lược hay không, hay là cuộc khủng hoảng thương mại hiện nay có thể trở thành dấu mốc định hình lại quan hệ giữa hai đồng minh Bắc Mỹ trong nhiều năm tới.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trường.
1: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thuộc trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.

0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng các biên tập viên Minh Khánh và Đức Hưng trong chương trình Theo dòng thời sự hôm nay. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung đáng chú ý tiếp theo.
1: Năm học mới cận kề, nhằm giữ ổn định các điểm trường, việc dạy và học khi giảm 40% đầu mối, ngành giáo dục Hải Phòng đang nhanh chóng kiện toàn bộ máy, phân công lại đội ngũ, hoàn thiện cơ sở vật chất và bảo đảm chất lượng đồng đều giữa các phân hiệu. Chuyên mục Thời sự toàn cảnh phản ánh vấn đề này.
0: Trong bối cảnh nắng nóng cực đoan, nhiều doanh nghiệp tại Nhật Bản đã chuyển một phần hoạt động sang buổi tối khi thời tiết mát mẻ hơn. Mô hình này đang mở thêm không gian cho người dân tránh nóng, đồng thời tạo thêm cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp. Câu chuyện của chuyên mục Hành tinh chuyển động.
1: Diễn biến thị trường chứng khoán cùng các hoạt động đầu tư sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Trước giờ mở cửa.
2: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Trước tiên là một số tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Dùng Internet vệ tinh kết nối tạm thời cho thôn bản trắng sóng lên môi trường số và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Phương án này được đưa ra từ cuộc làm việc giữa Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long với Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La trong hôm qua nhằm giải quyết nhu cầu kết nối trước mắt tại những khu vực chưa thể triển khai ngay trạm thu phát sóng di động BTS của nhà mạng. Khi hạ tầng di động được xây dựng và phủ sóng ổn định, thiết bị vệ tinh sẽ được thu hồi, điều chuyển đến cụm dân cư vùng sâu vùng xa khác. Cách làm này giúp đáp ứng nhu cầu kết nối trong thời gian chờ đầu tư hạ tầng cố định, đồng thời hạn chế đầu tư dàn trải ở những khu vực dân cư thưa và địa hình khó tiếp cận.
1: Từ ngày hôm nay đến ngày 25 tháng 9, Cảnh sát Giao thông toàn quốc sẽ tổng kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải. Trong một tháng cao điểm, Cảnh sát Giao thông sẽ kiên quyết xử lý các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như vi phạm tốc độ, đi sai phần đường, làn đường, vượt sai quy định, sử dụng điện thoại khi lái xe và không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc. Đồng thời, các hành vi dừng đỗ đón trả khách sai quy định, vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát hành trình và camera cabin cũng sẽ bị xử lý nghiêm. Đợt tổng kiểm soát này cũng sẽ siết chặt việc cân tải trọng để xóa bỏ tình trạng xe quá khổ quá tải cơi nới thành thùng.
0: Theo Cục Đường bộ Việt Nam, dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông có tổng cộng 28 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe được khai thác, trung bình khoảng 75 km có một vị trí phục vụ nhu cầu lưu thông trên cao tốc. Trên toàn tuyến, các nhà đầu tư đã có nhiều cố gắng nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công các trạm dừng nghỉ. Tuy nhiên, trong 21 trạm dừng nghỉ đang được đầu tư xây dựng trên cao tốc Bắc Nam phía Đông, tiến độ hoàn thành toàn bộ các trạm vẫn còn chậm. Hiện còn 6 trạm chưa có đầy đủ công trình dịch vụ thiết yếu.
1: Theo báo cáo của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, tổng thu du lịch của thành phố trong tháng 8 này ước đạt 22.230 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 8 tháng năm nay ước đạt 259.696 tỷ đồng, tăng 48,8%. Những kết quả đã được cho thấy sức hút và dư địa phát triển của du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra không chỉ là gia tăng lượng khách mà còn phải nâng cao chất lượng trải nghiệm, mức chi tiêu và thời gian lưu trú, qua đó nâng cao giá trị mỗi chuyến đi.
0: Tin thế giới, giám đốc cơ quan tình báo trung Mỹ CIA John Ratcliffe đã có chuyến thăm không được thông báo trước tới Moscow để tiến hành các cuộc gặp với giới chức Nga. Nội dung cũng như những người tham gia các cuộc gặp hiện chưa được công bố. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
3: Theo nhiều hãng truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức nắm được thông tin về chuyến đi, ông John Ratcliffe đã tới thủ đô Nga trên một máy bay vận tải quân sự C-17 của Không quân Mỹ. CIA, Bộ Quốc phòng và Không quân Mỹ chưa bình luận về chuyến đi, trong khi phía Nga cũng chưa công bố thông tin về nội dung các cuộc gặp. Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên được biết đến của ông John Ratcliffe kể từ khi đảm nhiệm chức vụ giám đốc CIA và là chuyến thăm Moscow đầu tiên được biết đến của một người đứng đầu cơ quan tình báo Mỹ kể từ tháng 11 năm 2021, khi giám đốc CIA khi đó là William Burns đã tới Nga và có cuộc trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán do Mỹ đang thúc đẩy nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine đang gặp khó khăn, đồng thời quan hệ giữa Washington

0: Washington và Moscow còn chịu tác động từ cuộc chiến Mỹ-Iran khi Nga là một đối tác chiến lược và kinh tế quan trọng của Tehran.
1: Liên Hợp Quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế vừa tiếp tục kêu gọi các quốc gia xây dựng các quy định quốc tế nhằm cấm và hạn chế sử dụng các hệ thống vũ khí tự động, thường được gọi là robot sát thủ. Cảnh báo nguy cơ đang gia tăng khi công nghệ phát triển nhanh hơn khuôn khổ pháp lý. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh máy bay không người lái và các hệ thống tự động ngày càng phổ biến trong các cuộc xung đột, làm gia tăng sức ép, buộc các nước phải sớm xác định giới hạn đối với việc sử dụng vũ khí tự động.
2: Cơ quan quản lý bảo vệ dữ liệu của Brazil vừa phạt Baidu, công ty mẹ của TikTok, hơn 153 triệu real, tương đương gần 30 triệu đô la Mỹ với cáo buộc vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của trẻ em và thanh thiếu niên. Theo phán quyết, TikTok đã thu thập và xử lý thông tin cá nhân của người dùng trẻ tuổi, cả khi đăng nhập tài khoản và trong các phiên duyệt web không đăng nhập, nhưng không có cơ sở pháp lý hợp lệ hoặc các biện pháp bảo vệ đầy đủ. Đây là bước đi mới nhất của Brazil nhằm tăng cường quản lý các nền tảng mạng xã hội trong bối cảnh chính phủ và tòa án tối cao nước này đang thúc đẩy các biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường số.
1: Nhà chức trách quốc đảo Singapore vừa thu giữ hơn 28 kg cocaine từ một tàu thương mại đăng ký nước ngoài. Trong một tuyên bố ngày 25 tháng 8, cảnh sát Singapore cho biết, lực lượng cảnh sát biển dựa trên thông tin mật báo đã tiến hành khám xét con tàu và phát hiện hai gói hàng nghi chứa ma túy. Điều tra sơ bộ của cơ quan chức năng cho thấy con tàu đang quá cảnh qua Singapore và số ma túy này không dành cho thị trường nội địa. Theo luật pháp Singapore, bất cứ ai bị kết tội buôn bán, vận chuyển hoặc phân phối hơn 30 gram cocaine cũng có thể phải đối mặt với án tử hình.
2: Tiếp theo chúng ta cùng gặp lại biên tập viên Nguyễn Kiên với những thông tin về tình hình thời tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ cùng với Thanh Hóa ngày và đêm hôm nay vẫn có mưa rào và dông rải rác, nhưng lượng mưa đã giảm nhiều so với những ngày trước. Tuy nhiên, tại vùng núi vẫn cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Nhiệt độ cao nhất tại Bắc Bộ dao động từ 30 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế và các tỉnh thành phía Đông, Duyên Hải, Nam Trung Bộ có nắng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ có nắng gián đoạn, mưa dông có thể xảy ra ở nhiều thời điểm trong ngày, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 33 độ. Đến chiều và tối, mưa dông xảy ra trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Cao nguyên Trung Bộ là nơi có nền nhiệt vừa phải, dao động từ 27 đến 32 độ, khá dễ chịu. Chiều và tối, mưa dông xảy ra rải rác. Trên biển, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đi qua mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.

0: Bản tin trước giờ mở cửa hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Đường Vành Đai 5 vùng thủ đô Hà Nội đầu tư công 288.268 tỷ đồng. Khơi thông nguồn lực đất đai tạo động lực tăng trưởng hai con số. Sắc đỏ lấn át nhưng VN Index vẫn có phiên tăng thứ tư liên tiếp. Sau đây, biên tập viên Hải Nho và Xuân Lan thông tin chi tiết.
1: Theo nghị quyết được Quốc hội thông qua, đường Vành Đai 5 vùng thủ đô Hà Nội dài khoảng 349 km thuộc địa phận 7 tỉnh, thành phố Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ và được đầu tư bằng hình thức đầu tư công, chia thành các dự án thành phần. Dự án áp dụng các công nghệ tiên tiến hiện đại, bảo đảm yêu cầu về an toàn đồng bộ, chất lượng và hiệu quả và sẽ thực hiện hình thức thu phí điện tử không dừng trong khai thác vận hành. Tổng nhu cầu sử dụng đất cho dự án khoảng 4.011 ha, tổng mức đầu tư sơ bộ là 288.268 tỷ đồng.
2: Thực tế cho thấy đất đai vẫn là một trong những lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo thất thoát, lãng phí, tham nhũng tiêu cực và lợi ích nhóm. Một số cơ chế chính sách về quy hoạch giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường tái định cư giá đất, tài chính đất đai đã trở thành điểm nghẽn cản trở mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Kim Trung, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng lần này luật đất đai sửa đổi theo quan điểm chỉ đạo của nghị quyết 21 sẽ khơi thông nguồn lực đất đai cho phát triển thị trường bất động sản, khắc phục triệt để tình trạng đất bỏ hoang.
3: Nghị quyết 21 chỉ ra rất nhiều nội dung đột phá về thị trường bất động sản, trong đó xử lý đất bỏ hoang. Nếu mà về phía chủ đầu tư, cái giải pháp thuế tác động kích thích rất tốt, tạo động lực để doanh nghiệp xử lý, xét về mặt thể chế, rà soát, phân loại, đánh giá các nguyên nhân. Nếu cái nào thuộc về nguyên nhân về thể chế thì kết hợp giữa tất cả các bên hữu quan xử lý bằng được tồn đọng này.

0: hai là về mặt thủ tục, nếu còn mắc điểm nào hoàn toàn có thể xử lý được.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
2: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
1: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
3: Tiếp theo là thông tin doanh nghiệp niêm yết đáng chú ý. Công ty cổ phần nước Thủ Dầu Một mã là TDM hoàn tất tăng vốn lên hơn 1.222 tỷ đồng sau đợt chào bán cổ phiếu huy động hơn 483 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu chào bán dự kiến chuyển giao từ tháng 9 năm nay sau khi được chấp thuận và lưu ký bổ sung. Phiên gần đây, cổ phiếu TDM ở mức 58.300 đồng một cổ phiếu, tương ứng vốn hóa đạt hơn 7.124 tỷ đồng.
4: Ngày 24 tháng 8 năm 2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định số 476 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản. Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản bị phạt 85 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.
3: Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An, mã là HAH, mới thông qua chủ trương để công ty trách nhiệm hữu hạn Hải An Green Shipping Line đầu tư mua tàu container Book Melrose đi, giá đầu tư hơn 755 tỷ đồng, tương đương 28,6 triệu đô la Mỹ. Tàu container này có sức chở 2,702 tiêu. Để chuẩn bị vốn cho thương vụ, HAH sẽ rót thêm 121 tỷ đồng vào Hải An Green, nâng phần vốn góp từ hơn 793 tỷ đồng lên 914 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu của HAH vẫn giữ ở mức 40%, trong khi vốn điều lệ liên doanh tăng từ 1,98 nghìn tỷ đồng lên 2,28 nghìn tỷ đồng. Phần vốn bổ sung được dùng làm vốn đối ứng cho việc mua tàu dự kiến thực hiện trong năm nay.
4: Trên thị trường chứng khoán chiều qua, diễn biến tích cực đã tiếp diễn ngay từ sớm khi VN Index nhanh chóng vượt dễ dàng mốc 1.800 điểm nhờ động lực từ cổ phiếu VIC, trong khi thanh khoản tiếp tục có tín hiệu cải thiện. Mặc dù vậy, bảng điện tử nói chung lại không song hành khi sắc đỏ chiếm ưu thế và có phần lấn át về cuối ngày. Và ngay khi cổ phiếu VIC hạ độ cao cũng là lúc VN Index đảo chiều, thậm chí đã có lúc về dưới tham chiếu trước khi tìm lại được sắc xanh nhạt khi đóng cửa. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 839 triệu đơn vị, giá trị hơn 21.000 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 5% về khối lượng nhưng tăng hơn 10% về giá trị so với phiên trước đó. Chốt phiên chiều qua, VN Index tăng 2,63 điểm lên 1.791,41 điểm, HNX Index giảm 0,54 điểm xuống 282,65 điểm và đây cũng là các mức khởi động thị trường phiên giao dịch sáng nay.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
7: Phải biết giữ gìn thanh quản.
6: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
7: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
6: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
7: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
6: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
10: Ông Đôn à,
9: vâng.
10: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
9: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đéo mà.
10: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
9: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
10: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
11: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
12: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Thời sự toàn cảnh.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, Hải Phòng đã hoàn thành sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập giảm từ 1.440 xuống còn 870 đầu mối, nhưng cơ bản giữ ổn định các điểm trường và hoạt động dạy và học. Khi năm học 2026-2027 cận kề, yêu cầu đặt ra không chỉ là nhanh chóng kiện toàn bộ máy mà còn phải phân công lại đội ngũ, hoàn thiện cơ sở vật chất và bảo đảm chất lượng đồng đều giữa các phân hiệu. Ghi nhận của Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đông Bắc.
7: Trường Trung học cơ sở Đồng Hòa, phường Kiến An, thành phố Hải Phòng được thành lập trên cơ sở hợp nhất trường Trung học cơ sở Đồng Hòa cũ và trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo. Từ ngày 18 tháng 8, trường vận hành với hai phân hiệu, 100 cán bộ giáo viên, nhân viên và hơn 2.120 học sinh. Quy mô lớn hơn, tạo điều kiện bố trí chuyên môn và sử dụng phòng học, thiết bị linh hoạt hơn, đồng thời đặt ra yêu cầu thống nhất cách quản lý, tổ chức dạy học và chất lượng giáo dục giữa hai địa điểm. Những ngày cận kề năm học mới, nhà trường tập trung rà soát thiết bị dạy học, phân công giáo viên, hoàn thiện phương án tổ chức giáo dục và chỉnh trang khuôn viên tại cả hai phân hiệu. Cùng với việc chuẩn bị phòng học, nhà trường sớm thống nhất quy chế làm việc và cách phối hợp để giáo viên, học sinh không bị xáo trộn sau hợp nhất. Cô giáo Vũ Thúy Trinh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Đồng Hòa cho biết.
8: Phân hiệu 1 tức là Trường Trung học cơ sở Đồng Hòa trước đây, vốn là lá cờ đầu của ngành giáo dục phường Kiến An, với bề dày thành tích xuất sắc và uy tín vững chắc về chất lượng giáo dục mũi nhọn, sẽ đóng vai trò là đầu tàu dẫn dắt, truyền cảm hứng lan tỏa cho các mô hình quản trị, phương pháp giảng dạy tiên tiến trên tinh thần là kết nối, sẻ chia và cùng phát triển. Phân hiệu 1 thì sẽ dìu dắt hỗ trợ phân hiệu 2, tức là Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo trước đây, vững bước tiến độ, tiệm cận các chuẩn mực chất lượng cao.
7: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, đến ngày 20 tháng 8, 100% địa phương trên địa bàn thành phố đã ban hành đề án, công bố quyết định thành lập trường và kiện toàn công tác cán bộ, hoàn thiện sớm hơn 10 ngày so với thời hạn Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra. Toàn thành phố giảm từ 1.440 trường xuống còn 870 cơ sở giáo dục công lập, tương ứng giảm 570 đầu mối, đạt 39,58%. Các phân hiệu điểm trường cơ bản được giữ ổn định để không làm gián đoạn việc học của học sinh. Ông Uông Minh Long, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cho biết, mục tiêu của việc sắp xếp không dừng ở việc tinh gọn đầu mối mà phải nâng hiệu quả đầu tư và năng lực quản trị nhà trường.
9: Đến nay thì còn lại 870 đầu mối cơ sở công lập và việc sắp xếp được triển khai khẩn trương và bám sát các cái chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố. Mạng lưới cơ sở giáo dục đã được tổ chức lại theo quy mô lớn, tinh gọn đầu mối quản lý và toàn bộ phân hiệu điểm trường cơ bản giữ nguyên, hoạt động dạy và học được duy trì ổn định và đảm bảo các cái điều kiện giảng dạy trong năm học mới 2026-2027.
7: Cùng với kiện toàn tổ chức, Hải Phòng đang triển khai 261 công trình xây dựng, cải tạo, sửa chữa trường lớp với tổng mức đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng. Nguồn lực tập trung bổ sung phòng học, phòng chức năng, nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học. Việc đầu tư này cần được gắn với nhu cầu thực tế của từng phân hiệu, tránh nơi thiếu phòng học, trong khi nơi khác chưa khai thác hết công năng. Một vấn đề khác là tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ có thể bộc lộ rõ hơn sau sắp xếp. Thành phố yêu cầu ngành giáo dục ưu tiên tuyển giáo viên trực tiếp đứng lớp, chủ động điều động, tuyên truyền biệt phái và tổ chức dạy liên trường, liên cấp khi cần thiết. Việc phân bổ lại đội ngũ không chỉ nhằm đủ số lượng mà phải đúng môn học, đúng vị trí và hạn chế xáo trộn đối với giáo viên học sinh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung yêu cầu năm học mới phải tạo chuyển biến có thể nhận thấy ở sự tiến bộ của người học, khả năng phát huy chuyên môn của nhà giáo và cơ hội tiếp cận giáo dục giữa các khu vực.
10: Tôi thống nhất cao với chủ đề của năm học mới, đó là đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ với kết quả và thực chất. Chủ đề này phải được thể hiện bằng kết quả cụ thể, đó là người học tiến bộ, đó là nhà giáo phải phát huy được năng lực, đó là chất lượng và cơ hội tiếp cận giáo dục phải được cải thiện và công bằng. Chúng ta cố gắng đặt người học ở vị trí trung tâm và chăm lo phát triển nhân cách, sức khỏe, an toàn, hạnh phúc của học sinh.
7: Từ việc sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới, đến tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ, Hải Phòng đang từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đây cũng là nền tảng để thành phố hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm giáo dục đào tạo hàng đầu cả nước, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn phát triển mới.
11: VOV1, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
12: Thời sự toàn cảnh được tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng, đoạn có địa bàn thành phố Cần Thơ đang tăng tốc thi công, phấn đấu bù đắp tiến độ sau thời gian gặp vấn đề về nguồn vật liệu. Với quyết tâm cao, các nhà thầu đã huy động thêm máy móc, thiết bị, nhân lực, tổ chức tăng ca, tăng kíp và duy trì thi công xuyên dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, góp phần bảo đảm mục tiêu hoàn thành dự án theo kế hoạch. Ghi nhận của Phạm Hải, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
13: Cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 với tổng chiều dài hơn 188 km và được chia làm 4 dự án thành phần. Tại Cần Thơ, dự án thành phần 2 qua địa bàn thành phố với chiều dài hơn 37 km, tổng mức đầu tư hơn 9.700 tỷ đồng do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư. Theo Ban quản lý dự án, nhu cầu cắt đắp nền cho dự án khoảng 5,1 triệu mét khối. Đến nay đã xác định nguồn khoảng 5,2 triệu mét khối từ các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Vĩnh Long. Hiện nay, nguồn cát đã khai thác đưa về công trình khoảng 3,3 triệu mét khối. Trong thời gian tới, thành phố Cần Thơ sẽ phối hợp để bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ thi công dự án. Ông Đặng Hoàng Vĩnh, trưởng phòng quản lý dự án 1, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ cho biết, dự án thành phần 2 cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ đã đạt khoảng 61% tiến độ. Các đơn vị đang tăng cường máy móc, thiết bị, nhân lực và tổ chức thi công, kể cả trong các dịp lễ Tết, bảo đảm công trình về đích theo đúng nghị quyết của Quốc hội. Cũng theo ông Đặng Hoàng Vĩnh, một trong những điểm sáng về tiến độ là các hạng mục cầu.
14: Dự án thành phần 2 thì trên tuyến có tổng cộng là 30 cây cầu, thì đã triển khai tất cả 30 trên 30 cầu. Thì dự kiến là trong tháng 10 này thì sẽ cơ bản hoàn thành hết tất cả các bản mặt cầu và cuối năm nay sẽ hoàn thành toàn bộ công trình cầu trên tuyến. Các dịp lễ Tết thì chủ đầu tư cũng yêu cầu các nhà thầu cũng phải có triển khai trên công trường và không để công trường dừng. Thì thật ra các nhà thầu cũng đang rất là cố gắng quyết liệt để thi công.
13: Việc chủ động tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu, tăng cường năng lực thi công và duy trì công trường liên tục được xác định là những giải pháp quan trọng để dự án thành phần 2 tiếp tục tăng tốc, bảo đảm tiến độ, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng theo yêu cầu. Công nhân Nguyễn Văn Út Nhỏ đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Ngọc Bảo cho biết, trong quá trình thi công, ban chỉ huy công trường luôn quan tâm, tạo điều kiện để người lao động yên tâm làm việc, nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình. Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh ngày mùng 2 tháng 9 sắp tới, người lao động được ban chỉ huy công trường thông báo kế hoạch tổ chức thi công xuyên lễ. Công nhân sẵn sàng ở lại công trường, tăng ca theo yêu cầu để không làm gián đoạn tiến độ dự án.
15: Anh em cũng cố gắng làm hết sức mình về công trình, làm xuyên lễ 2 tháng 9 tới. Thì anh em chúng tôi cũng hiện tốt, ban chỉ huy công trình giao cho.
13: Tại gói thầu số 1 thuộc dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Ngọc Bảo làm nhà thầu đang tập trung đắp gia tải và chuẩn bị các điều kiện để thi công các hạng mục tiếp theo. Ông Nguyễn Đăng Sơn, phó giám đốc công ty cho biết, theo kế hoạch, từ nay đến tháng 9 năm 2026, nhà thầu tập trung

0: gia tải giai đoạn 1, trong tháng 10 tiếp tục triển khai giai đoạn 2. Nếu nguồn vật liệu được cung cấp đầy đủ, đơn vị phấn đấu bảo đảm tiến độ thi công theo yêu cầu. Đồng thời, công ty cũng tổ chức thi công xuyên các ngày nghỉ lễ. Người lao động được bố trí thời gian làm việc, nghỉ ngơi và chế độ bồi dưỡng, tiền lương làm thêm theo quy định.
1: Ngày lễ công nhân vẫn đi làm bình thường thì vẫn có chế độ bồi dưỡng thêm ngày lễ. Thì đơn vị thì có cái chế độ thưởng riêng của cho công nhân trong ngày lễ, ngày làm thêm.
0: Công ty đầu tư xây dựng tập đoàn Ruby đang thi công 4 gói thầu thuộc dự án thành phần 2, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, gồm các gói thầu 11, 13, 14 và 22. Ông Hoàng Quang Tâm, Phó Tổng Giám đốc cho biết, trong quá trình thi công, nguồn vật liệu là một trong những yếu tố được nhà thầu đặc biệt quan tâm. Đối với vật liệu cát, chủ đầu tư hiện đã phân bổ cơ bản đầy đủ. Còn đối với vật liệu đá, hiện mới được phân bổ khoảng 25% nhu cầu. Dự kiến tháng 9, nguồn đá sẽ tiếp tục được phân bổ để đáp ứng yêu cầu thi công. Ông Hoàng Quang Tâm cho biết, khi nguồn vật liệu được bảo đảm, tập đoàn sẽ tập trung tối đa nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ.
2: Sau khi rồi đầy đủ của nguồn vật liệu thì hiện tại bây giờ thời điểm cần nhất là chuẩn bị lễ 1 tháng 9 thì nhà thầu vẫn bám công trường quyết tâm để đẩy nhanh tiến độ khi thời tiết thuận lợi để tăng cường 3K, 1 kíp rồi huy động thêm thiết bị nhân lực và máy móc tổ chức đi nhiều mũi thi công để đẩy nhanh công việc trên công trường rút ngắn tiến độ.
0: Khi nguồn vật liệu được bảo đảm, các nhà thầu đang tăng cường nhân lực, máy móc và tổ chức nhiều mũi thi công, góp phần đưa dự án về đích theo kế hoạch, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội của Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long.
3: Hành tinh chuyển động.
4: Thưa quý vị và các bạn, khi những đợt nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm nhiều nơi trên thế giới, Nhật Bản cũng đang phải vật lộn với một mùa hè vô cùng khắc nghiệt. Trước việc các hoạt động ngoài trời vào ban ngày trở nên khó khăn hơn, nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng thích ứng bằng cách chuyển một phần hoạt động sang buổi tối khi thời tiết mát mẻ hơn. Từ hoạt động thể thao, vui chơi giải trí đến trải nghiệm nông nghiệp, những mô hình này đang mở thêm không gian cho người dân tránh nóng, đồng thời tạo thêm cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp. Biên tập viên Anh Thư thông tin đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Hành tinh chuyển động hôm nay.
5: Một trong những mô hình đi đầu trong xu hướng này là dịch vụ chơi golf ban đêm mới ra mắt tại sân golf Acordia. Để đảm bảo an toàn cho người chơi sau khi mặt trời lặn, ban quản lý đã lắp đặt khoảng 530 hệ thống đèn LED chiếu sáng khắp sân, đồng thời sử dụng những quả bóng golf có đèn phát sáng giúp người chơi dễ dàng theo dõi đường bóng hơn. Dịch vụ này đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Một số người chơi hào hứng chia sẻ.
6: Tôi thích chơi vào ban đêm như thế này hơn, thật mát mẻ và dễ chịu. Tôi thích chơi buổi tối vì sẽ không phải lo lắng về tia cực tím khi trời nắng.
5: Sân golf Acordia thuộc một tập đoàn đang quản lý hơn 320 sân golf trên khắp Nhật Bản. Ban ngày khách chơi chủ yếu là những người trên 50 tuổi, trong khi các buổi tối thu hút nhiều người trẻ hơn, đặc biệt là những người có thể tranh thủ đến chơi sau giờ làm. Việc mở cửa vào buổi tối cũng giúp sân tận dụng được những khung giờ mà trước đây hoạt động kinh doanh bị giới hạn bởi thời tiết. Dù phải đầu tư thêm hệ thống chiếu sáng và cơ sở vật chất, doanh nghiệp kỳ vọng lượng khách mới sẽ bù đắp được khoản chi phí này. Ông Ono Koichi, quản lý sân golf Acordia, cho biết.
6: Chúng tôi muốn khuyến khích những người trẻ tuổi và nhiều đối tượng người chơi đa dạng hơn tham gia. Chúng tôi hy vọng là dịch vụ sẽ giúp gia tăng số lượng người chơi môn thể thao này.
5: Không chỉ những dịch vụ vốn được tổ chức ngoài trời, các doanh nghiệp cũng đang tính toán lại các khai thác không gian kinh doanh trong những ngày nắng nóng. Tại khu Marunouchi ở Tokyo, Mitsubishi Estate cùng một số doanh nghiệp đối tác đang thử nghiệm mô hình tổ chức hoạt động theo từng thời điểm trong ngày. Ban ngày thì không gian được bố trí các giải pháp làm mát để người dân có thể nghỉ ngơi và sử dụng khu vực ngoài trời. Còn khi nhiệt độ giảm vào buổi tối thì nơi đây được chuyển thành không gian vui chơi với ánh sáng, âm nhạc, ẩm thực và các hoạt động giải trí. Còn ở khu vực nông thôn, việc chuyển các hoạt động sang buổi tối cũng đang mở ra những cách làm mới trong du lịch nông nghiệp với các dịch vụ thu hoạch rau củ vào ban đêm. Tại một trang trại ở Kyoto, du khách có thể tham gia thu hoạch các loại rau củ mùa hè như là cà tím, dưa chuột, sau đó sử dụng chính những nông sản mình vừa thu hoạch để làm pizza hoặc tổ chức tiệc nướng ngoài trời. Chỉ trong vài tháng hè, trang trại đã thu hút được hơn 1.000 du khách tới trải nghiệm hoạt động buổi tối này. Sự thành công của mô hình đã thu hút nhiều doanh nghiệp và các chủ trang trại từ những vùng khác tới tham quan, học hỏi kinh nghiệm nhằm xây dựng các dịch vụ tương tự dựa trên thế mạnh của từng địa phương. Chị Terashima Miu, đại diện ban quản lý trang trại BNR, cho biết.
6: Mỗi vùng miền đều có nông sản đặc trưng và phong cảnh độc đáo riêng, vì vậy tôi nghĩ có rất nhiều tiềm năng để chúng ta phát triển mô hình du lịch buổi tối thành một sản phẩm hấp dẫn mới.
5: Với các doanh nghiệp dịch vụ, những thay đổi về giờ hoạt động không chỉ đơn thuần là giảm sự phụ thuộc vào điều kiện ngoại cảnh, mà là sự chủ động

0: tạo ra sản phẩm mới, thu hút thêm nhiều tiệm khách hàng hơn. Trong bối cảnh những đợt nắng nóng có xu hướng kéo dài và gay gắt hơn, việc chuyển một phần hoạt động sang những khung giờ mát mẻ có thể sẽ tiếp tục trở thành một lựa chọn phổ biến hơn tại Nhật Bản.
1: Câu chuyện doanh nghiệp Nhật Bản chuyển sang mô hình kinh doanh ban đêm trong bối cảnh nắng nóng cực đoan trong chuyên mục Hành tinh chuyển động cũng đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự sáng nay. Tổ chức sản xuất Minh Khánh, Đức Hưng, Nguyễn Kiên, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chỉ đạo nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhanh nhạy,
4: chính xác,
3: sinh động,
4: hữu ích.
3: Bản tin văn hóa xã hội.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với những nội dung nổi bật. Gấp rút hoàn tất trường lớp trước thềm năm học mới. Học sinh trở lại trường, nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm tăng cao. Chuỗi hoạt động văn hóa giải trí hấp dẫn chào đón dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trước thềm năm học mới 2026-2027, các địa phương trên cả nước đang gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng về trường lớp, sẵn sàng đón các em học sinh trở lại trường. Tại Thanh Hóa, thầy cô cùng chính quyền địa phương đang tất bật dọn dẹp chỉnh trang lại trường lớp. Quảng Trị cũng dành hơn 3.400 tỷ đồng nâng cấp 15 trường học biên giới, dự kiến khánh thành 4 trường nội trú đúng dịp khai giảng. Còn tại Lai Châu, sau lũ quét, các thầy cô và phụ huynh đang dồn lực khắc phục hậu quả tại điểm trường mầm non đội 11 cũ, xã Mường Than để kịp đón 78 em nhỏ tựu trường. Một số thông tin đáng chú ý khác trong lĩnh vực giáo dục. Tại cuộc họp về triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết có thể sẽ được chọn thí điểm tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính. Nếu triển khai, Sở đề xuất học sinh được đăng ký dự thi theo hình thức tự nguyện. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sớm ban hành hướng dẫn về phương án thi. Liên quan đến sức khỏe học sinh, việc trở lại trường học đang làm gia tăng nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm. 8 tháng qua, cả nước ghi nhận gần 100.000 ca tay chân miệng, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Trung bình mỗi tuần gần đây có thêm 3.000 ca mới. Ngành y tế khuyến cáo các trường cần tăng cường vệ sinh, khử khuẩn và theo dõi chặt sức khỏe học sinh. Bên cạnh đó, thời tiết mùa mưa cũng khiến dịch đau mắt đỏ dễ bùng phát. Để tránh lây lan qua tiếp xúc, các chuyên gia nhắc nhở phụ huynh hướng dẫn trẻ thường xuyên rửa tay và tuyệt đối không dùng chung khăn mặt hay đồ dùng cá nhân. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý về an sinh xã hội. Bộ Nội vụ vừa làm rõ đề xuất tăng lương tối thiểu vùng trung bình 7,8%. Theo dự thảo, mức lương mới dao động từ 4,04 triệu đến 5,7 triệu đồng một tháng, tùy từng vùng. Mức điều chỉnh này được tính toán dựa trên giá tiêu dùng, mức sống tối thiểu và khả năng chi trả của doanh nghiệp. Dự thảo đang tiếp tục lấy ý kiến đến hết ngày 19 tháng 9. Theo thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 20 triệu phụ nữ đang trong độ tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh. Tại chương trình Lắng nghe nội tiết tố nữ, Bộ Y tế cho biết giai đoạn này kéo dài nhiều năm, có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, tâm lý, xương khớp và tim mạch. Do đó, phụ nữ cần chủ động chăm sóc sức khỏe từ sớm qua dinh dưỡng, vận động và giữ tinh thần thoải mái. Ông Đinh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Bà Mẹ và Trẻ Em Bộ Y tế nhấn mạnh.
6: Chúng ta có những cái giải pháp từ rất sớm là chúng ta cải thiện chế độ ăn thôi. Một cái chế độ ăn giàu canxi và bổ sung canxi, vitamin D hàng ngày để mà giảm những cái dấu hiệu về tinh thần thì chúng ta có thể tham gia những cái hoạt động như là thể thao, văn nghệ. Những cái điều đó nó cũng giúp cho người phụ nữ cân bằng tốt hơn và chung sống tốt hơn với những cái rối loạn tâm lý của cái tuổi mãn kinh.
7: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
5: Bản tin văn hóa xã hội được tiếp tục với những tin tức văn hóa du lịch nổi bật. Dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 đang đến gần, nếu bạn chưa có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những tọa độ vui chơi hấp dẫn ngay sau đây. Chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tối cùng ngày, Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại 5 điểm quen thuộc gồm trụ sở báo Hà Nội mới, Bưu điện Hà Nội, Công viên Thống Nhất, đường đua F1 và vườn hoa Lạc Long Quân trong 15 phút từ 21 giờ. Bên cạnh pháo hoa, du khách còn có thể ghé thăm Văn Miếu, nhà tù Hỏa Lò hay hòa mình vào các chương trình nghệ thuật diễn ra suốt những ngày nghỉ lễ. Còn nếu bạn muốn hòa mình vào sắc màu văn hóa của các dân tộc, từ ngày 29 tháng 8 đến hết tháng 9, Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức chương trình Vui Tết Độc Lập. Tại đây có phiên chợ vùng cao với 40 gian hàng ẩm thực, các tiết mục múa sư tử mèo, tiếng khèn mông và những trò chơi dân gian do chính hơn 100 đồng bào từ

0: với 6 dân tộc trực tiếp giao lưu. Chào mừng thành phố mới thành lập, từ nay đến ngày 28 tháng 8 trên Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra show trình diễn ánh sáng hoành tráng của 72 tàu du lịch từ 18h30 đến 22h. Các tàu sẽ cùng thắp sáng, phát nhạc và bắn pháo hoa ngay trên biển. Giá vé trải nghiệm từ 200.000 đồng một người hoặc từ 500 đến 650.000 đồng nếu dùng thêm dịch vụ ăn uống. Thông tin này cũng đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
2: Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Trong sử sách phương Đông, có một chi tiết ít người để ý, đó là các bậc đế vương xưa dù có ngự y giỏi nhất thiên hạ nhưng vẫn luôn coi một thứ dược liệu quý để giữ gìn long thể và duy trì sinh lực, tăng cường sinh lý, đó chính là sâm.
3: Người xưa quý sâm không chỉ vì hiếm mà vì họ hiểu quyền lực của cải cũng không có ý nghĩa nếu sinh lực suy kiệt, cơ thể mệt mỏi, bản lĩnh đàn ông không còn như trước. Thú vị hơn, ngay trên đất Việt, vùng núi cao Lai Châu có khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt đã tạo nên sâm Lai Châu, được giới chuyên môn đánh giá sánh ngang các loại sâm quý trên thế giới.
2: Câu chuyện của người xưa nghe qua tưởng chỉ là giai thoại, nhưng hóa ra lại rất gần với nỗi lo suy giảm sinh lý, phong độ của nam giới thời nay. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cùng lý giải vì sao sâm Lai Châu lại có giá trị đến vậy. Thưa chuyên gia, vì sao sâm Lai Châu được xem là dược liệu quý để bồi bổ sinh lực, tăng cường sinh lý cho phái mạnh ạ?
4: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý, đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là metrosize, viết tắt là MR2. Vậy sâm Lai Châu tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh bể dâu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất, với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch của cơ thể chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng trong cơ thể của chúng ta, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích các tế bào lê đích trong tinh hoàn người đàn ông, tăng tiết testosterone và đồng thời nó giúp cho vấn đề bảo vệ testosterone khỏi những tác động của ngoại lai mà nó phá hủy. Bản thân sâm còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu về hang. Sâm Lai Châu của chúng ta có vai trò tốt trong vấn đề nâng cao sức khỏe tổng thể và cả sức khỏe về mặt sinh lý.
2: Thưa chuyên gia, suy giảm sinh lực thường đến âm thầm qua những dấu hiệu nhỏ dễ bỏ qua, ham muốn giảm, chuyện gần gũi không còn bền, cơ thể mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, thận yếu, dễ cáu gắt. Trong trường hợp này, nam giới hoàn toàn có thể tìm đến sâm Lai Châu để hỗ trợ cải thiện phải không ạ? Cùng với sâm Lai Châu, chúng ta nên kết hợp thêm dược liệu nào để gia tăng hiệu quả, thưa ông?
4: Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc, người ta đã ghi trong những y thư cổ, nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Trong cao xương dê rất giàu các axit amin, trong đó cái axit amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Thứ hai, nó rất giàu các nguyên tố vi lượng, trong đó đặc biệt là canxi, photpho, magie, natri, kali và đặc biệt nó có rất nhiều kẽm. Cao xương dê còn mang chất là bổ âm và dưỡng huyết. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
3: Thật đáng mừng là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này, đó là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại phong độ một cách bền vững.
2: Sản phẩm phù hợp với nam giới suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch. Đặc biệt, không chỉ có sâm Lai Châu và cao xương dê, dương sâm linh đan còn phối hợp với các dược liệu quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương cùng kẽm gluconat, kết tinh dương khí của dược liệu quý hiếm, giúp nâng cao khả năng sinh lý một cách bền vững.
3: Sản phẩm bào chế dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần. Hiện sản phẩm đã có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc, mỗi ngày một viên

0: Hoàn Sâm âm thầm bồi đắp nâng tầm sinh lực phái mạnh.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18008308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan, quà tặng được giao tận nhà, quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 18008308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 18008308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.
2: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.

0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, đăng cai một sự kiện đa phương quan trọng như APEC không chỉ là cơ hội để một quốc gia quảng bá hình ảnh, giới thiệu những thành tựu phát triển hay đưa thế giới đến gần hơn với đất nước của mình. Ở một tầng sâu hơn, vai trò của nước chủ nhà còn là cơ hội để lan tỏa thông điệp, thể hiện những ưu tiên chiến lược và trong một chừng mực nhất định, chủ động định hình chương trình nghị sự của khu vực. APEC năm 2023 tại Mỹ là một ví dụ đáng chú ý, từ việc lựa chọn địa điểm tổ chức tuần lễ cấp cao đến việc định hình các ưu tiên nghị sự, thúc đẩy những sáng kiến và rộng hơn là lan tỏa thông điệp về vai trò, cách tiếp cận của Washington đối với khu vực, cho thấy nước chủ nhà thường tìm cách tận dụng vị thế này để đưa những vấn đề mình quan tâm vào trung tâm của thảo luận. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn trong 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay.
2: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
1: Tuần lễ cấp cao APEC năm 2023 diễn ra vào tháng 11 cùng năm tại thành phố San Francisco, bang California của Mỹ, với chủ đề tạo dựng một tương lai tự cường và bền vững cho tất cả. Trong cả năm, thì nước Mỹ đã tổ chức hàng loạt cuộc họp, diễn đàn và hoạt động tại nhiều thành phố, và đến tháng 11 thì tất cả hội tụ tại San Francisco. Nhìn lại kinh nghiệm của nước chủ nhà Mỹ trong việc chọn địa điểm, chương trình nghị sự, chúng tôi kết nối với phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ. Thưa anh Quang Trung, năm 2023 thì Mỹ đã chọn San Francisco làm địa điểm tổ chức tuần lễ cấp cao APEC. Theo anh thì việc lựa chọn thành phố này nói lên điều gì về điều mà Mỹ muốn giới thiệu với các nền kinh tế thành viên khác?
3: Vâng, có thể nói việc lựa chọn San Francisco không đơn thuần là một câu chuyện tìm một cái thành phố có đủ khả năng tổ chức một cái hội nghị quốc tế lớn. Mỹ đã lựa chọn một địa điểm có tính biểu tượng rất là cao để kể câu chuyện về chính nền kinh tế của mình. San Francisco và rộng hơn là vùng vịnh San Francisco, bang California, gắn liền với cả thung lũng Silicon nổi tiếng, nơi tập trung nhiều tập đoàn công nghệ, các công ty khởi nghiệp và nguồn vốn đầu tư lớn của Mỹ. Vì vậy, khi đưa các nhà lãnh đạo APEC tới đây, thì Washington muốn nhấn mạnh một trong những lợi thế cạnh tranh lớn nhất của Mỹ là đổi mới sáng tạo, công nghệ và khả năng tạo ra những ngành kinh tế mới. Điều này thì cũng rất là phù hợp với một trong ba mục tiêu mà Mỹ đã đặt ra cho năm APEC 2023 là kết nối, đổi mới và bao trùm. Nhưng tôi cho rằng nó còn một cái tầng ý nghĩa khác, đó là San Francisco thì nằm ở bờ Tây nước Mỹ, nơi hướng ra trực tiếp Thái Bình Dương và từ lâu thì đã có quan hệ kinh tế, thương mại và một cộng đồng rất sâu sắc với châu Á. Việc tổ chức tuần lễ cấp cao tại đây chứ không phải là New York hay là thủ đô Washington DC tại bờ Đông thì giúp Washington truyền tải một cái thông điệp rằng Mỹ không phải là một quốc gia đứng bên ngoài khu vực mà là một nền kinh tế Thái Bình Dương và lợi ích kinh tế của Mỹ gắn chặt với khu vực này.
1: Vâng, như vậy, lựa chọn San Francisco trước hết là một lựa chọn mang tính biểu tượng, qua đó giúp cho nước Mỹ kể câu chuyện về những lợi thế và thế mạnh mà Washington muốn giới thiệu với các đối tác APEC. Nhưng có lẽ giá trị mà APEC mang lại cho thành phố đăng cai không chỉ nằm ở hình ảnh. Sự kiện APEC 2023 đã mang lại cho thành phố San Francisco nguồn doanh thu trực tiếp ước tính khoảng 36 đến 37 triệu đô la Mỹ, cùng với cơ hội cải thiện hình ảnh đô thị và thúc đẩy du lịch dài hạn. Để làm được điều đó, bà Laurie Thomas, giám đốc điều hành Hiệp hội Nhà hàng Golden Gate, đã chia sẻ về giai đoạn hoạt động sôi động trong tuần lễ cấp cao APEC tại San Francisco.
4: Chúng tôi cần du lịch và các hoạt động hội nghị, sự kiện để thúc đẩy tăng trưởng, để kéo du khách đến các nhà hàng, tạo việc làm cho người lao động và để mọi người tiếp tục có cơ hội trải nghiệm nền văn hóa hiếu khách tuyệt vời của thành phố. Chúng tôi đã làm điều

0: đó thông qua lễ hội nhà hàng San Francisco. Chúng tôi kéo dài chương trình, vốn thường được tổ chức vào mùa thu, lên 2 tuần, đã có doanh nghiệp tăng doanh thu từ 10 đến 20%.
1: Tuy nhiên, lựa chọn địa điểm tổ chức mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là nước chủ nhà muốn APEC nói về điều gì. Năm đó, Mỹ tập trung vào 3 ưu tiên, đó là kết nối, đổi mới và bao trùm. Trong đó có những vấn đề như kinh tế số, chuỗi cung ứng, chuyển đổi năng lượng, an ninh lương thực và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhưng nếu nhìn rộng hơn, APEC 2023 còn nằm trong một chiến lược kinh tế khu vực lớn hơn của Washington. Đó là khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hay IPEF.
2: IPEF được công bố lần đầu tiên vào tháng 10 năm 2021 và được Tổng thống Mỹ Joe Biden cụ thể hóa trong chuyến thăm Nhật Bản vào hồi tháng 5 năm 2022. Đây cũng là cam kết kinh tế quan trọng của Mỹ tại khu vực với 4 trụ cột chính là thương mại công bằng, khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng, năng lượng sạch cùng với cơ sở hạ tầng, cũng như các biện pháp chống lại hành vi trốn thuế và tham nhũng. Dưới thời ông Joe Biden, khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là một chương trình nghị sự của thế kỷ 21 giúp Mỹ lấp đầy khoảng trống kinh tế sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump rút khỏi Hiệp định Đối tác Toàn diện Xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là CPTPP trong nhiệm kỳ đầu tiên.
1: Trở lại cuộc trao đổi với phóng viên Quang Trung. Theo anh thì có thể nhìn nhận như thế nào về cách Mỹ tận dụng vai trò nước chủ nhà APEC để đưa ra những ưu tiên của Washington, trong đó có IPEF và không gian thảo luận của khu vực?
3: Vâng, tôi cho rằng trường hợp của khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng hay còn gọi là IPEF thì cho thấy là khá rõ cái lợi thế của một nước khi đảm nhiệm cái vai trò chủ nhà của APEC. Tất nhiên cũng cần phải nói rõ rằng là cái khuôn khổ này không phải là sáng kiến của APEC và cũng không phải là 21 nền kinh tế APEC thì đều tham gia cái khuôn khổ này. Nhưng khi đăng cai APEC năm 2023 thì Mỹ có trong tay một cái lợi thế rất là lớn, đó là khả năng tập hợp hầu hết các lãnh đạo của khu vực tại cùng một địa điểm và cùng một thời điểm. Washington đã tận dụng chính cái không gian đó trong tuần lễ cấp cao APEC tại San Francisco và Tổng thống Mỹ lúc đó là Joe Biden đã tổ chức riêng một cái hội nghị các nhà lãnh đạo IPEF. Tại đây thì 14 nước đã tham gia ký cái thỏa thuận chuỗi cung ứng và đạt thêm những cái bước tiến trong một số trụ cột về kinh tế sạch và kinh tế công bằng. Điều đáng chú ý là những vấn đề mà Mỹ thúc đẩy lại có cái sự giao thoa khá lớn với chương trình nghị sự mà Washington lựa chọn cho năm APEC 2023. Từ cái việc tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, chuyển đổi số, năng lượng sạch cho tới tăng trưởng bền vững và bao trùm. Vì vậy, có thể nói là Mỹ đã sử dụng hai cái khuôn khổ theo hai cách khác nhau nhưng lại bổ trợ cho nhau. APEC là diễn đàn rộng hơn, nơi Washington thúc đẩy thảo luận và tìm kiếm sự đồng thuận. Còn IPEF thì là một cái nhóm hẹp hơn, nơi Mỹ cùng các cái đối tác sẵn sàng có thể đi sâu hơn vào những cái lĩnh vực mà Washington coi là ưu tiên. Qua đó thì cũng có thể thấy là một đặc quyền khá là quan trọng của nước chủ nhà là họ không thể tự quyết định chương trình nghị sự của APEC, bởi vì APEC hoạt động trên cơ sở đồng thuận, nhưng họ lại có khả năng dẫn dắt các cuộc thảo luận, lựa chọn các cái vấn đề cần nhấn mạnh và tạo thêm không gian ngoại giao bên lề để thúc đẩy những cái sáng kiến riêng của mình.
1: Và không chỉ lựa chọn một thành phố mang tính biểu tượng hay là đưa những sáng kiến ưu tiên vào chương trình nghị sự, nước chủ nhà còn phải tạo ra một thông điệp đủ rõ và đủ sức lan tỏa. Theo anh thì thông qua APEC năm 2023 thì nước Mỹ đã gửi những thông điệp gì tới các nền kinh tế thành viên và rộng hơn là những thông điệp đó trên thực tế đã mang lại những lợi ích gì cho Mỹ, xét cả về đối ngoại, kinh tế và vị thế của Washington tại khu vực?
3: Vâng, theo tôi thì thông qua năm APEC 2023 thì Mỹ muốn gửi đi hai cái thông điệp chính. Trước hết là Washington muốn khẳng định Mỹ là một nền kinh tế Thái Bình Dương và sẽ tiếp tục hiện diện lâu dài tại khu vực. Thứ hai là Mỹ muốn cho thấy là sự hiện diện kinh tế của mình không chỉ nằm ở thương mại truyền thống mà còn ở những cái lĩnh vực mới như là công nghệ, kinh tế số, chuỗi cung ứng, năng lượng sạch và đổi mới sáng tạo. Về lợi ích thì APEC là khu vực chiếm khoảng 60% GDP của thế giới và gần một nửa thương mại toàn cầu, nên việc tăng cường kết nối với các nền kinh tế thành viên thì rõ ràng mang lại cái lợi ích trực tiếp về thương mại và đầu tư cho Mỹ. Nhưng theo tôi, lợi ích quan trọng hơn nó còn nằm ở vị thế. Với vai trò nước chủ nhà thì Mỹ có cơ hội đưa ra những vấn đề mình quan tâm vào trung tâm thảo luận, tập hợp các đối tác và góp phần định hình những ưu tiên của khu vực trong những năm tiếp theo. Vì vậy, APEC 2023 thì cho thấy là lợi ích của nước chủ nhà không chỉ là quảng bá hình ảnh đất nước mà còn là cơ hội

0: để chuyển những ưu tiên của mình thành một phần của nghị sự chung của khu vực ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Quang Trung với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, nhìn từ APEC do Mỹ tổ chức năm 2023, có lẽ điều đáng chú ý không chỉ nằm ở những gì diễn ra trong phòng họp. Nước chủ nhà có thể gửi thông điệp ngay từ việc chọn thành phố nào, có thể định hình câu chuyện thông qua những vấn đề nào được đặt vào trung tâm của chương trình nghị sự và có thể tạo được dấu ấn bằng cách biến những ưu tiên chính sách thành một câu chuyện dễ nhận diện đối với khu vực và thế giới. Và tới đây thì chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn sức khỏe. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một trong những căn bệnh cực kỳ phổ biến ở người cao tuổi, gây nên tình trạng đi giải đêm nhiều lần, đó chính là bàng quang tăng hoạt.
5: Thưa quý vị, theo số liệu thống kê, có tới 70% người cao tuổi gặp phải những rối loạn do bàng quang tăng hoạt với tình trạng đi nhiều lần trong ngày là những phiền toái mà các bệnh nhân bàng quang tăng hoạt gặp phải.
4: Vâng, có nhiều bệnh nhân chia sẻ về chuyên mục rằng sức khỏe của họ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi vì đi giải đêm khiến giấc ngủ không được ngon, tình trạng này kéo dài khiến tâm lý mệt mỏi khó chịu. Đó là chưa kể đến nhiều người ngại đi chơi xa và thậm chí ngại đi ra ngoài chỉ vì lo đi không tự chủ đấy ạ.
5: Ngày hôm nay, Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện 108 sẽ có những giải đáp cụ thể giúp bệnh nhân có hướng điều trị an toàn và hiệu quả. Xin chào bác sĩ có thể thông tin thêm về căn bệnh bàng quang tăng hoạt cho các thính giả hiểu rõ hơn được không ạ?
6: Hội chứng bàng quang tăng hoạt ấy là cái tình trạng bàng quang nó bị kích thích quá mức và từ đó nó gây co thắt và nó gây ra tình trạng đi tiểu rất nhiều lần.
4: Vâng, vậy theo bác sĩ, bệnh nhân nên có phương pháp chữa trị thế nào để cải thiện những phiền toái do bàng quang tăng hoạt gây ra?
6: Có thể nói hiện nay chúng ta vẫn tồn tại hai cái phương pháp để điều trị cái hội chứng bàng quang kích thích, đó là về Tây y và Đông y. Về Tây y thì trước hết là người ta hay dùng thuốc giảm cái co thắt bàng quang. Tuy nhiên là nó lại có rất nhiều tác dụng phụ, ví dụ như khô miệng này, gây táo bón, chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi vân vân. Thế còn về y học cổ truyền thì trong chúng ta vẫn hay sử dụng hai cái nhóm. Thứ nhất là có thể dùng biện pháp không dùng thuốc, ví dụ như là châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt. Và cái thứ hai là sử dụng các cái thảo dược để mà cấu tạo nên bài thuốc. Thì đây là một biện pháp mà hiện nay được người ta rất là chú trọng khi mà sử dụng những cái thứ thảo dược như vậy vì nó dễ được cơ thể chấp nhận hơn.
5: Đúng là xu hướng sử dụng thảo dược thiên nhiên đang được nhiều bệnh nhân đón nhận vì sự an toàn và không gây tác dụng phụ. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ thêm về nhóm thảo dược nên dùng đối với bệnh nhân bị bàng quang tăng hoạt được không ạ?
6: Những thảo dược mà người ta hay dùng đến, thứ nhất là cái hạt bí ngô có tác dụng giảm dẫn truyền thần kinh mà nó kích thích bàng quang và đồng thời nó cũng là tăng cái sức co bóp của vùng sàn chậu. Cái thứ hai là nữ lang, nó làm an thần. Khi bệnh nhân bị hội chứng, người ta cứ đi tiểu rất nhiều lần, người ta rất là mất ngủ. Thế thì khi mà mình giúp vấn đề an thần tốt ý, từ đó tạo ra một giấc ngủ tốt. Người ta còn dùng các cái hoạt chất, tôi nói ví dụ như là cái Uvarop. Hoạt chất này ức chế vấn đề co thắt bàng quang, giảm bớt số lần đi ban đêm và ban ngày. Cũng có những cái nghiên cứu người ta đã dùng Uvarop làm giảm đi một nửa số lần. Cái hoạt chất thứ hai nó lại Vispo. Vispo được chiết xuất từ cái cây cọ lùn, chiết xuất công nghệ CO2 siêu tưới hạ. Các dịch chiết mà bằng công nghệ này nó tăng gấp 15 lần so với các công nghệ khác. Những cái thành phần này, Uvarop, Vispo, hạt bí đỏ, cây nữ lang, khi mà được kết hợp với nhau, thứ nhất là nó giúp giảm cái kích thích, giảm cái sức co bóp của bàng quang, giảm cái số lần đi vào ban đêm cũng như là ban ngày. Nó cũng giúp cho vấn đề là tạo ra một giấc ngủ êm đềm.
4: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Niệu Đan. Gần đây, tại nhà máy sản xuất Vương Niệu Đan đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả được đăng tải trên báo Công Thương ngày 23 tháng 6 năm 2025 cho thấy hồ sơ pháp lý đầy đủ, minh bạch rõ ràng, dây chuyền sản xuất đạt chuẩn GMP, trang thiết bị hiện đại, sạch sẽ, quy trình khép kín. Các mẫu sản phẩm đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt về thành phần công bố, không chứa tạp chất, đạt chuẩn vi sinh và không có sai lệch về hàm lượng hoạt chất chính. Kết quả thanh tra cho thấy, Vương Niệu Đan là sản phẩm hỗ trợ cải thiện tiểu đêm nhiều lần, an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn.
5: Thưa quý vị và các bạn, một trong những sản phẩm chứa tổ hợp nhóm dược liệu tốt trong điều trị bàng quang tăng hoạt chính là sản phẩm Vương Niệu Đan. Vương Niệu Đan bao gồm thành phần Uvarop chiết xuất từ Varuna.

0: ô dược và cỏ đuôi ngựa. Vispo chiết xuất cọ lùn cùng chiết xuất hạt bí đỏ và cao nữ lang giúp hỗ trợ làm giảm kích thích bàng quang, tăng trương lực cơ sàn chậu, từ đó cải thiện tình trạng đi tiểu đêm nhiều lần, đi không tự chủ và bàng quang tăng hoạt. Ngoài ra, vương niệu đan cũng hỗ trợ bệnh nhân cải thiện rối loạn giấc ngủ.
1: Ngày hôm nay, chúng tôi xin được dành tặng 10 hộp vương niệu đan, mỗi hộp trị giá 175.000 đồng cho 10 khách hàng may mắn nhất. Gọi điện về tổng đài 1800 1297, xin nhắc lại tổng đài 1800 1297.
0: Quý vị cũng đừng quên 10 phần quà may mắn đang chờ đợi. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài của chúng tôi 1800 1297, xin nhắc lại 1800 1297. Để tránh mua nhầm sản phẩm, quý vị cũng hãy nhớ đọc đúng tên sản phẩm vương niệu đan. Quý vị hãy ghi nhớ nhé, vương niệu đan.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt đồ án thiết kế đô thị riêng tuyến đường Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, tỷ lệ 1/500 áp dụng trên địa bàn các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam và Hồng Hà. Tổng khu vực nghiên cứu rộng khoảng 86,72 ha, trong đó diện tích lập thiết kế đô thị khoảng 38,34 ha, trải dọc tuyến đường dài khoảng 3 km. Một trong những nguyên tắc đáng chú ý của đồ án là kiểm soát phát triển nhà cao tầng dọc tuyến. Thành phố yêu cầu không bổ sung thêm những công trình cao tầng có chức năng nhà ở, ngoài trừ khu vực được phép cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Các công trình mới phải phù hợp với quy hoạch cấp trên và nằm trong khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng đô thị. Quy hoạch này được đặt trong tổng thể yêu cầu bảo tồn đặc trưng không gian của khu phố cổ, phố cũ, đồng thời từng bước chỉnh trang tuyến đường. Với các công trình điểm nhấn, việc xác định tầng cao và chiều cao sẽ phải được nghiên cứu riêng, tuân thủ quy hoạch và quy chuẩn hiện hành, đồng thời lấy ý kiến cộng đồng dân cư trước khi công bố đồ án. Việc phê duyệt đồ án tạo cơ sở để Hà Nội quản lý đồng bộ không gian kiến trúc cảnh quan trên một trong những tuyến đường ven khu vực trung tâm, đồng thời kết hợp chỉnh trang đô thị với bảo tồn các giá trị lịch sử, kiến trúc và cảnh quan hiện hữu. Hà Nội dành gần 10,4 tỷ đồng trao 2.107 xuất quà tri ân người có công, gia đình tiêu biểu và các cơ sở cách mạng nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc Khánh. Mức cao nhất là 27 triệu đồng được trao cho 7 tập thể là các cơ sở cách mạng tiêu biểu, bao gồm Vạn Phúc, Trung Mầu, Sài Sơn, Làng Tân Tiến, Làng Thuần Mỹ, Thôn Võng La và Trầm Lộng. Đây là những đơn vị đã được nhà nước tặng bằng có công với nước hoặc kỷ niệm chương có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến. Mỗi xã phường sẽ lựa chọn 2 gia đình để trao mức quà 12 triệu đồng, gồm 10 triệu đồng tiền mặt và quà tặng trị giá 2 triệu đồng. Nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch được đảm bảo từ ngân sách thành phố, ngân sách xã phường theo phân cấp và các nguồn huy động hợp pháp khác. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các xã phường phải niêm yết công khai đối tượng, tiêu chuẩn và mức quà tại trụ sở, rà soát kỹ danh sách, đảm bảo chi trả đúng người, đúng chế độ. Toàn bộ công tác thăm hỏi, tặng quà phải hoàn thành trước ngày 1 tháng 9 và gửi kết quả về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi các ngành địa phương liên quan về việc mở cửa miễn phí tham quan các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí trên địa bàn thành phố trong ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện đảm bảo đúng đối tượng, công khai minh bạch theo quy định, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo những nội dung vượt thẩm quyền nếu có. Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày sắp tới, các di tích, danh lam thắng cảnh, các điểm khu du lịch của thành phố đã chuẩn bị nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải trí hấp dẫn nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, vui chơi giải trí của nhân dân thủ đô cũng như khách du lịch.
4: Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động, bảo đảm an ninh năng lượng đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Doanh nghiệp cần tối ưu sản xuất, giảm tiêu hao nhiên liệu. Người dân cần sử dụng xăng dầu, điện năng hợp lý, tiết kiệm. Khi mỗi nguồn lực được sử dụng hiệu quả, chúng ta không chỉ giảm chi phí mà còn tạo dư địa cho tăng trưởng, góp phần bảo vệ môi trường. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
2: VOV1, lắng nghe để cảm nhận.
5: Quý vị và các bạn đang nghe các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 14 giờ hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, doanh nghiệp tăng tốc kích cầu tiêu dùng,

đón mùa mua sắm, 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 Quốc hội với cử tri, nhìn lại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, kỳ họp định hình cách làm mới, nhịp độ mới, 10:10 dân tộc và phát triển, tổng kết tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào bộ đội

0: đến làm chủ giá trị Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, trợ lực cho doanh nghiệp nuôi biển lớn mạnh theo tinh thần nghị quyết 20.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hạn chế xe xăng dầu vào trung tâm thành phố giữa năm 2027. Đắk Lắk hỗ trợ 114 tỷ đồng tiền bảo hiểm y tế cho hơn 83.700 người cao tuổi. Canada áp thuế trả đũa 20 tỷ đô la hàng hóa của Mỹ. Pakistan nỗ lực triển khai các hoạt động ngoại giao nhằm tháo gỡ bế tắc trong quan hệ Mỹ-Iran. Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông suy yếu từ bão số 4. Hồi 7 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 110,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng bắc đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 20 đến 25 km. Đến 19 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc, 111,3 độ Kinh Đông trên đất liền phía đông nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm là phía bắc vĩ tuyến 20 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 110 đến 112 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là phía tây bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới trên biển, vùng biển phía tây bắc khu vực Bắc Biển Đông ngày hôm nay còn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
4: Tiếp tục với các tin đáng chú ý. Chiều 25 tháng 8 theo giờ New York, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự chương trình lãnh đạo Việt Nam và làm việc tại Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã gặp ông Lý Quân Hoa, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề kinh tế và xã hội. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
5: Chia sẻ về tình hình phát triển đất nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cho biết, Việt Nam thời gian qua đã chủ động triển khai đồng bộ các chiến lược, chính sách trọng tâm và kế hoạch hành động quốc gia, thực hiện chương trình nghị sự 2030 và bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng cao, công tác xóa đói giảm nghèo đạt nhiều tiến bộ, giảm tỷ lệ thất nghiệp, nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế và phổ cập giáo dục tiểu học. Phó Thủ tướng đề nghị Liên Hợp Quốc tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với biến đổi khí hậu, hỗ trợ nguồn lực tài chính, công nghệ để phát triển các cam kết khí hậu, phát triển năng lượng tái tạo, chuyển dịch năng lượng và phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long, hỗ trợ huy động hiệu quả nguồn vốn ODA, tập trung ưu tiên vào phát triển khoa công nghệ, chuyển đổi số, thích ứng biến đổi khí hậu và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Lý Quân Hoa đặc biệt đánh giá cao cam kết và nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện chương trình Nghị sự Phát triển Bền vững 2030 và các mục tiêu chuyển đổi xanh và giảm phát thải. Đánh giá cao quyết tâm chính trị, tinh thần bền vững cùng vai trò tiên phong của Việt Nam tại nhiều diễn đàn đa phương, ông Lý Quân Hoa nhấn mạnh Việt Nam luôn là một trong những đối tác kiểu mẫu, tin cậy và có tiếng nói ngày càng quan trọng trong các cơ quan của Liên Hợp Quốc. Liên Hợp Quốc coi trọng và ưu tiên thúc đẩy hợp tác toàn diện với Việt Nam và sẵn sàng đẩy mạnh tư vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực, chia sẻ tri thức quản trị toàn cầu, tích cực kết nối các thể chế tài chính quốc tế và các ngân hàng phát triển nhằm hỗ trợ Việt Nam vượt qua các thách thức phát triển, kết nối các mục tiêu chuyển đổi năng lượng với thích ứng biến đổi khí hậu, hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững và bao trùm. Phó Tổng Thư ký khẳng định sẵn sàng phối hợp trong năm 2027 nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam là thành viên của Liên Hợp Quốc, nhấn mạnh các cơ quan của Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy của Việt Nam trong chặng đường phát triển trong thời gian tới.
3: Đắk Lắk sẽ hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho hơn 83.700 người từ 60 đến 75 tuổi thuộc diện được hỗ trợ với kinh phí hơn 114 tỷ đồng từ ngân sách của tỉnh. Phóng viên Nam Trang, thường trú tại Tây Nguyên, thông tin.
6: Đắk Lắk hiện có khoảng 450.000 người cao tuổi, chiếm 13,5% dân số. Chính sách được đề xuất nhằm hỗ trợ nhóm từ 60

0: đến dưới 75 tuổi có hoàn cảnh khó khăn, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế khác, đồng thời góp phần nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của tỉnh. Về nguồn lực, Đắk Lắk đã dự phòng 38 tỷ đồng để thực hiện chính sách trong 4 tháng cuối năm 2026. Từ năm 2027, khoản kinh phí này dự kiến được tính vào cân đối ngân sách xã phường. Các ngành địa phương được yêu cầu thường xuyên cập nhật dữ liệu để xác định chính xác đối tượng thụ hưởng, tránh trùng lặp với các chính sách hỗ trợ khác. Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết nhấn mạnh, dù tỉnh còn nhiều khó khăn, việc dành nguồn lực cho an sinh xã hội vẫn cần được ưu tiên.
1: Trong cái điều kiện rất là khó khăn của tỉnh nhưng mà cũng dành cái nguồn lực tương đối lớn để cho chính sách an sinh xã hội rồi. Giao cho ủy ban tham mưu cái việc này và giao cho các ban của Hội đồng Nhân dân rà soát lại để rồi thông qua kỳ họp Hội đồng Nhân dân sắp tới.
2: Sở Tài chính thành phố Đồng Nai cho biết đến giữa tháng 8 địa phương đã giải ngân được gần 14.700 tỷ đồng trong tổng số 27.000 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 54%. Nếu tính theo kế hoạch vốn sau khi tiết kiệm 5%, tỷ lệ giải ngân đạt hơn 56%. Tin của phóng viên Lưu Sơn.
3: Trong số 45 đơn vị chủ đầu tư được Ủy ban Nhân dân thành phố trực tiếp giao kế hoạch vốn, có 6 đơn vị đã hoàn thành giải ngân, 27 đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân từ 50 đến hơn 95%. Đối với cấp xã phường, có 43 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của thành phố. Trong khi đó, 52 địa phương có tỷ lệ thấp hơn mức bình quân, đáng chú ý có 18 xã phường giải ngân dưới 30%. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Úc cho rằng một trong những nguyên nhân là việc đầu tư còn dàn trải thay vì tập trung nguồn vốn khoảng 50 tỷ đồng vào 2-3 công trình trọng điểm. Một số xã thường lại bố trí cho quá nhiều dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai nhấn mạnh dù kết quả giải ngân chưa đạt như kỳ vọng nhưng trong quý 3 năm 2026, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công được dự báo sẽ khởi sắc. Qua kiểm tra khảo sát, địa phương xác định các nguyên nhân gây chậm tiến độ và yêu cầu các sở ngành hướng dẫn hỗ trợ xã phường hoàn tất thủ tục để đẩy nhanh giải ngân.
4: Tỷ lệ giải ngân đầu tư công mặc dù nó chưa đạt theo kế hoạch nhưng mà chắc chắn là trong quý 3 này nó sẽ có cái giải ngân khá tốt. Tôi cũng đã có đi kiểm tra, cũng có đi khảo sát và chúng tôi đánh giá lại được và chúng tôi tìm ra được nguyên nhân. Trên cơ sở đó chúng tôi đã chỉ đạo cho các sở ngành hướng dẫn cho các xã phường hoàn tất các thủ tục. Và hiện nay cơ bản các xã phường khi chúng tôi họp cái giải ngân đầu tư công thì các xã phường cũng cam kết là sẽ giải ngân trong cái quý 3 này.
5: Để đạt mục tiêu tăng trưởng 10,2% cả năm nay, thời gian còn lại tỉnh Khánh Hòa phải tăng khoảng 11,2%. Địa phương đang tập trung tháo gỡ mặt bằng, đẩy nhanh đầu tư công và các dự án lớn tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng. Phóng viên Thái Bình thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
6: Theo kịch bản tăng trưởng mới của tỉnh Khánh Hòa, lĩnh vực xây dựng cần đạt mức tăng trưởng ít nhất 21,9% trong năm nay. Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã lập danh mục khoảng 30 dự án trọng điểm tập trung vào các nhóm đầu tư công, đô thị, nhà ở, du lịch, công nghiệp và năng lượng. Các dự án nhà ở được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thành Phú, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, muốn nguồn lực này chuyển thành giá trị thực tế, mặt bằng phải được giải quyết và các chủ đầu tư phải triển khai ngay sau khi đủ điều kiện.
7: Hiện nay Sở Xây dựng đang lên danh mục hết tất cả các nhóm này và có tên có tuổi cụ thể rồi. Mà nếu đúng chúng ta triển khai kỳ vọng thì còn 66.000 tỷ này là có thể đáp ứng được. Với điều kiện là các tiến độ mặt bằng các dự án, nhất là các dự án mà động lực đô thị cũng như các dự án đầu tư công, các nhà đầu tư cũng phải quyết tâm. Thì cái này Sở Xây dựng cùng với sở ngành sẽ đôn đốc thường xuyên. Khi có mặt bằng là chúng ta tập trung, vậy thì song song cho có mặt bằng xong rồi để đó thì cũng không có giá trị gì xây dựng cả.
6: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng cho biết công tác giải phóng mặt bằng của địa phương đang được theo dõi bằng quy trình 12 bước cập nhật trên hệ thống điều hành thông minh để lãnh đạo tỉnh trực tiếp theo dõi. Ông Nguyễn Việt Hùng yêu cầu những vấn đề thuộc thẩm quyền các sở, ngành phải được hướng dẫn thống nhất, tránh để địa phương và chủ đầu tư phải chờ đợi.
8: Đẩy nhanh các dự án đã có chủ đầu tư đã để sớm tạo ra sản phẩm, việc làm và nguồn thu. Khơi thông nguồn lực phát triển, tập trung giải ngân đầu tư công đạt mức cao nhất, duy trì cao điểm giải phóng mặt bằng, xử lý dứt điểm các tồn đọng, lấy tỷ lệ giải ngân và diện tích mặt bằng giao làm tiêu chí đánh giá người đứng đầu.
2: Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến lập vùng phát thải thấp ở vùng lõi trung tâm và Thủ Thiêm từ tháng 7 năm 2027, sau đó mở rộng ra vành đai 2, dần hạn chế xe không đạt chuẩn đi vào. Nội dung được nêu trong dự thảo đề án kiểm soát khí thải giao thông đang được Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh gửi các đơn vị liên quan góp ý hoàn thiện. So với nghiên cứu trước, đề án điều chỉnh phạm vi và một số mốc thực hiện nhằm đồng bộ hạ tầng giao thông xanh và có thêm thời gian để người dân doanh nghiệp chuyển đổi phương tiện. Đề xuất trước đây cũng đưa ra mốc thời gian áp dụng là từ đầu năm 2026. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 14 triệu dân, trên 1 triệu ô tô và hơn 11 triệu xe máy, chưa kể lượng lớn phương tiện từ các địa phương khác. Theo thống kê trong đề án, giao thông đường bộ chiếm khoảng 88% lượng bụi mịn phát sinh từ hoạt động giao thông.
5: Chuyển sang phần tin thế giới. Các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Mỹ-Iran đang được thúc đẩy qua nhiều kênh trong bối cảnh giao tranh đã giảm nhiệt nhưng bất đồng giữa các bên vẫn chưa được giải quyết. Trong khi đó, một số nguồn tin cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang bắt đầu điều chuyển nhân sự trở lại một số các phái đoàn ngoại giao ở Trung Đông. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
9: Tại Tehran, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi hôm qua cho biết Pakistan và Iran đã đạt tiến bộ đáng kể trong các cuộc thảo luận về cuộc xung đột và con đường hướng tới hòa bình. Các cuộc đàm phán tập trung vào ngăn chặn leo thang, khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz và thúc đẩy chấm dứt xung đột. Pakistan đang nổi lên như một trong những bên tích cực thúc đẩy đối thoại, trong khi Qatar cũng khẳng định giải pháp ngoại giao là ưu tiên hàng đầu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari cho biết, Qatar và các quốc gia trong khu vực đã cảnh báo ngay từ đầu về những hậu quả kinh tế của cuộc chiến. Dù các lệnh trừng phạt hiện nay còn hiệu lực hay được mở rộng, ưu tiên của Qatar là khôi phục hoạt động hàng hải bình thường qua eo biển Hormuz, nối lại xuất khẩu, bảo đảm an ninh năng lượng và lương thực toàn cầu, cũng như sự an toàn của các chuỗi cung ứng. Để đạt được những mục tiêu đó, cần một giải pháp ngoại giao mang lại kết quả tích cực cho toàn khu vực và cho tất cả người dân, trong đó có người dân Iran. Cũng trong ngày hôm qua, Iran và Oman thảo luận việc thiết lập một hành lang hàng hải tạm thời chung qua eo biển Hormuz và phối hợp giả phá thủy lôi. Tuyến đường biển này từng đảm nhiệm vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, nhưng phần lớn hoạt động vận tải đã đình trệ kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 2.
2: Ba Lan cùng ba đồng minh NATO gồm Litva, Latvia và Na Uy mới đây đã ký thỏa thuận đặt mua hàng nghìn hệ thống phòng không vác vai Piorun do Ba Lan sản xuất với tổng giá trị khoảng 1,9 tỷ euro. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
10: Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kosiniak Kami đánh giá đây là hợp đồng lớn nhất trong lịch sử dành cho hệ thống Piorun. Thỏa thuận cho thấy Ba Lan không chỉ dẫn đầu về chi tiêu quốc phòng mà còn có thể trở thành nhà xuất khẩu thiết bị quân sự quan trọng trong khu vực. Ông Kosiniak Kami cho biết thêm, thỏa thuận khung này chưa phải là đơn hàng cuối cùng. Hợp đồng thực hiện quy định chi tiết về tài chính và tiến độ giao hàng dự kiến sẽ được ký trong vài ngày tới. Hệ thống Piorun là vũ khí phòng không tầm thấp do Ba Lan sản xuất, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu bay thấp như máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Piorun hiện được nhiều quốc gia sử dụng, bao gồm Mỹ, Na Uy, Estonia, Latvia và một số nước châu Âu khác. Theo giới phân tích, thỏa thuận này không chỉ góp phần tăng cường năng lực phòng thủ của Ba Lan và các đồng minh ở sườn phía đông của NATO, mà còn khẳng định vai trò ngày càng lớn của ngành công nghiệp quốc phòng nước này trong khu vực.
5: Canada thông báo áp thuế trả đũa đối với khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu hàng năm từ Mỹ, đáp trả tương ứng các mức thuế mới mà chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa áp đặt đối với hàng hóa Canada. Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin.
11: Theo chính phủ Canada, các mức thuế 15%, 25% và 50% sẽ có hiệu lực từ ngày 8 tháng 9, áp dụng đối với khoảng 700 mặt hàng của Mỹ. Trong đó, mức thuế 50% được áp dụng đối với một số sản phẩm thép, nhôm, đồ nội thất và quần áo, mức 25% đối với format, thiết bị gia dụng và một số loại hải sản, trong khi hàng điện tử và dụng cụ chịu mức thuế 15%. Danh sách còn bao gồm thực phẩm chế biến, mỹ phẩm, nhựa, gỗ, giấy, máy móc và một số thiết bị công nghiệp. Động thái trên được đưa ra sau khi mức thuế 50% của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa của Canada có hiệu lực cuối tuần qua sau khi đàm phán thương mại giữa hai nước đổ vỡ. Bộ trưởng Tài chính Canada Champagne cho biết Ottawa sẽ đáp trả Mỹ từng đồng đô la và từng mức thuế để bảo vệ người lao động, nông dân và các doanh nghiệp của nước này.
2: Ngày 25 tháng 8, Sở Y tế bang Pennsylvania, Mỹ ghi nhận 2 ca tử vong vì bệnh sởi của ở bang, trong bối cảnh căn bệnh rất dễ lây lan này đang gia tăng trở lại khi tỷ lệ tiêm chủng giảm. Cả hai người này đều chưa được tiêm phòng bệnh sởi. Đây là những trường hợp tử vong đầu tiên do bệnh sởi được báo cáo trong năm nay và là những trường hợp đầu tiên ở Pennsylvania trong 35 năm. Trước đó, năm 2025, Mỹ ghi nhận 3 ca tử vong, trong đó có 2 trẻ em.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Dòng chảy kinh tế.
13: Biên tập viên Xuân Lan xin chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý. Doanh nghiệp tăng tốc kích cầu tiêu dùng đón mùa mua sắm. Hợp tác Việt Nam Hà Lan nâng tầm chuỗi giá trị. Đắk Lắk thúc đẩy điện gió tạo động lực tăng trưởng xanh. Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đang đến gần, kéo theo nhu cầu mua sắm, vui chơi và sử dụng dịch vụ có xu hướng tăng. Nắm bắt cơ hội này, nhiều doanh nghiệp bán lẻ đã đồng loạt tăng nguồn hàng, đưa ra nhiều chương trình khuyến mại giảm giá để kích cầu. Trong đó, ưu đãi thiết thực, đúng nhu cầu được xem là yếu tố quan trọng để thu hút người tiêu dùng và thúc đẩy sức mua, ghi nhận của phóng viên Bá Toàn.
14: Những ngày này, tại nhiều siêu thị, không khí mua sắm đã sôi động hơn. Thay vì chờ đến sát các dịp lễ lớn hay cao điểm cuối năm mới đưa ra ưu đãi, nhiều nhà bán lẻ đã chủ động triển khai chương trình từ sớm, chia theo từng đợt, từng nhóm hàng và từng thời điểm tiêu dùng cụ thể. Tại hệ thống bán lẻ của Central Retail Việt Nam, lễ hội tự hào đặc sản Việt 2026 đang được triển khai với hơn 200 sản phẩm đặc sản, sản phẩm ô cốp và hàng hóa tiêu biểu từ nhiều vùng miền. Cũng trong thời điểm này, Sài Gòn Cốp triển khai chương trình 30 năm tự hào siêu thị Việt tại hơn 800 điểm bán gồm Cốp Mắc, Cốp Extra, Cốp Food. Hơn 5.000 mặt hàng thiết yếu của doanh nghiệp trong nước được áp dụng mức giảm giá tới 50%. Một số gói sản phẩm mua theo số lượng giúp người tiêu dùng tiết kiệm tới 30%. Không chỉ triển khai ưu đãi xuyên suốt, Sài Gòn Cốp còn tổ chức 3 tuần mua sắm theo từng chủ đề như tuần lễ gia dụng Việt, đón đại lễ, mời bạn tiệc sale hay tưng bừng khai trường X2 điểm thường. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp tác xã Thương mại TP.HCM, Sài Gòn Cốp cho biết.
15: Cái vai trò giữ chân khách hàng để khách hàng tiếp cận được sản phẩm chất lượng với giá ưu đãi thông qua những cái chiến dịch khuyến mãi của mình thì đó là một trong những kích cầu mà cái kích đầu chúng ta phải hướng tới cái giá trị thật của sản phẩm. Chúng ta phải minh bạch rõ ràng để khách hàng tiếp cận một sản phẩm chất lượng. Chứ chúng ta không có kích cầu, không có giảm giá mà chương trình mà cái sản phẩm nó không mang đến giá trị thật. Và chúng ta phải thấy rằng là chi tiêu ngày càng được thắt chặt thì chúng ta phải có cách tiếp cận cách thông minh hơn, khuyến mãi và cách hấp dẫn hơn thông qua những cái combo thông qua các hoạt động kinh doanh của mình.
14: Việc các doanh nghiệp chủ động triển khai ưu đãi từ sớm cho thấy một thực tế sức mua đang có dấu hiệu phục hồi, nhưng mức tăng vẫn chưa thực sự rõ nét. Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, 7 tháng năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm trước. Riêng doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 12,7%, thấp hơn tốc độ tăng của doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống. Con số này cho thấy quy mô thị trường tiếp tục mở rộng, nhưng người tiêu dùng có sự chọn lọc trong chi tiêu. Sau một thời gian dài chịu tác động của biến động giá cả và chi phí sinh hoạt, nhiều gia đình cân nhắc kỹ hơn trước khi mua sắm, ưu tiên hàng thiết yếu, so sánh giá và quan tâm nhiều hơn tới giá trị thực. Theo các chuyên gia, cạnh tranh trên thị trường bán lẻ hiện nay không chỉ là cuộc đua về mức giảm giá hay số lượng chương trình khuyến mại, mà ngày càng phụ thuộc vào khả năng nắm bắt đúng nhu cầu của người tiêu dùng. Doanh nghiệp phải chủ động cơ cấu lại hàng hóa, lựa chọn mức giá và quy cách sản phẩm phù hợp, đồng thời đa dạng hình thức ưu đãi như tích điểm, hoàn tiền, mua theo combo hay khuyến mại theo khung giờ để gia tăng sức hấp dẫn và kích thích mua sắm. Tại TP.HCM, các chương trình khuyến mại tập trung tiếp tục được xác định là một trong những giải pháp hỗ trợ sức mua. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết, thành phố duy trì 2 đợt khuyến mại tập trung trong năm, đồng thời vận động thêm nhiều doanh nghiệp tham gia nhằm tạo sức lan tỏa rộng hơn, đa dạng lựa chọn và tăng sức hút đối với người tiêu dùng.
16: Thì đối với cái việc mà khuyến khích kích cầu cho TP.HCM, thì năm nay chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì 2 cái đợt, từ 7 tháng 7 cho tới 9 tháng 9 là đợt thứ nhất, đợt thứ hai là 11 tháng 11 tới 2 tháng 2. Trong 2 cái đợt này là mỗi đợt kéo dài 3 tháng như vậy thôi. Rồi trong cái chương trình khuyến mại tập trung này đó, thì năm nay chúng tôi thấy rằng là để làm cho nó tốt hơn thì cần phải có cái sự tham gia đông đảo, thì để cho nó có một cái sự hưởng ứng rầm rộ trên quy mô cả thành phố, tạo nhiều cái lựa chọn thêm cho người tiêu dùng và thu hút thêm cả khách các tỉnh thành cũng như là được cả khách quốc tế thì càng tốt.
14: Trong những tháng còn lại của năm, yêu cầu duy trì sức mua càng trở nên quan trọng khi nhu cầu tiêu dùng bước vào giai đoạn cao điểm. Theo các chuyên gia, để tạo thêm động lực cho thị trường, cùng với nỗ lực của doanh nghiệp cần tiếp tục các hoạt động kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại và mở rộng các kênh phân phối. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương nhận định, phát triển thị trường trong nước không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa mà còn có ý nghĩa đối với mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
17: Bộ Công Thương thì sẽ cùng với các địa phương, tập đoàn bán lẻ, rồi hiệp hội ngành hàng, rồi các sàn giao dịch thương mại điện tử. Từ nay đến cuối năm sẽ định kỳ tổ chức những cái tuần, những cái tháng khuyến mại mua hàng Việt Nam, rồi các chương trình giảm giá tập trung vào các cái ngày của

0: tuần, rồi các cái đợt giảm giá sâu đồng loạt trên toàn quốc vào các dịp lễ Tết, rồi các ngày kỷ niệm lớn để hình thành cái thói quen mua sắm cho người dân, để kích cầu mua sắm, rồi tăng cường những thực hiện những hoạt động xúc tiến thương mại, liên kết vùng, liên kết ngành trong cái việc tiêu thụ sản phẩm nội địa, cũng như là đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, mà chúng ta thấy rằng là thương mại điện tử đang trở thành cái kênh mua sắm rất là quan trọng. Rồi tổ chức những cái chương trình kích cầu quy mô quốc gia, các cái tháng hàng Việt, rồi hội chợ hàng Việt, rồi OCOP tại trung tâm thương mại, các khu công nghiệp và khu đông dân cư.
1: Các chương trình kích cầu đang được triển khai theo hướng thiết thực hơn, chú trọng hiệu quả thay vì chạy theo số lượng ưu đãi. Khi người tiêu dùng cân nhắc kỹ hơn các khoản chi, sức hút của chương trình không chỉ nằm ở mức giảm giá mà còn ở chất lượng ưu đãi và lợi ích thực tế mang lại. Việc chủ động nguồn hàng, duy trì mức giá hợp lý và tổ chức khuyến mại đúng thời điểm sẽ góp phần kích thích sức mua, tạo thêm động lực cho thị trường những tháng cuối năm. Đây cũng là cơ hội để hàng Việt tiếp cận người tiêu dùng rộng rãi hơn, qua đó góp phần triển khai hiệu quả nghị quyết 88 của Chính phủ về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Thưa quý vị, trước làn sóng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và tái cấu trúc chuỗi giá trị toàn cầu, ngành công nghiệp chế tạo Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng. Hợp tác với Hà Lan, một trong những trung tâm logistics, công nghệ cao và sản xuất chính xác hàng đầu châu Âu, vì thế không chỉ mở rộng cơ hội thương mại mà còn có thể trở thành một cầu nối chiến lược giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận công nghệ, tiêu chuẩn, quản trị tiên tiến, từng bước thoát khỏi vị trí gia công có giá trị gia tăng thấp và tiến sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
1: Hà Lan hiện là một trong những trung tâm logistics và công nghiệp công nghệ cao hàng đầu châu Âu, đồng thời giữ vai trò cửa ngõ quan trọng đưa hàng hóa Việt Nam vào thị trường Liên minh châu. Bên cạnh hệ thống logistics hiện đại, quốc gia này có thế mạnh nổi bật về công nghiệp chính xác, bán dẫn, cơ khí công nghệ cao, điện tử và kinh tế tuần hoàn, những lĩnh vực có độ tương thích cao với định hướng phát triển các ngành chế biến chế tạo có giá trị gia tăng cao của Việt Nam. Theo ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, mặc dù Việt Nam đã trở thành cứ điểm sản xuất của nhiều tập đoàn đa quốc gia, nhưng giá trị gia tăng được tạo ra trong nước vẫn còn khiêm tốn khi phần lớn doanh nghiệp Việt Nam mới tham gia ở những công đoạn có hàm lượng công nghệ và lợi nhuận chưa cao. Vì vậy, việc tăng cường hợp tác với các quốc gia có trình độ công nghệ tiên tiến như Hà Lan có thể tạo thêm động lực cho chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và từng bước cải thiện vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị.
5: Đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp cơ khí, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ chế tạo, việc tiếp cận thị trường Hà Lan và EU không chỉ là cơ hội mở rộng xuất khẩu, mà còn là cơ hội để tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái sản xuất toàn cầu, nâng cao tiêu chuẩn sản xuất, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, phát triển xanh, chuyển đổi số và trách nhiệm xã hội. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả những cơ hội này, doanh nghiệp cũng cần chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh, đầu tư đổi mới công nghệ, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng những quy định mới của EU về phát triển bền vững, môi trường, lao động và minh bạch chuỗi cung ứng.
1: Thực tế cho thấy khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn giữ vai trò chủ lực trong xuất khẩu và nhiều chuỗi sản xuất công nghệ cao, trong khi mức độ tham gia của doanh nghiệp trong nước vào hệ thống cung ứng toàn cầu còn hạn chế. Song cũng chính xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng hiện nay đang mở ra một cơ hội mới. Khi các tập đoàn quốc tế có xu hướng đa dạng hóa địa điểm sản xuất và nguồn cung, Việt Nam có cơ hội thu hút thêm các dự án công nghệ cao, đồng thời phát triển một mạng lưới nhà cung cấp trong nước đủ năng lực phục vụ các tập đoàn toàn cầu. Ông Rick Senha, đại diện lâm thời Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam cho biết, nhiều tập đoàn công nghệ của Hà Lan đang tích cực mở rộng chuỗi cung ứng tại Việt Nam. Đây là cơ hội để doanh nghiệp trong nước từng bước tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái sản xuất công nghệ cao toàn cầu.
6: Nhiều doanh nghiệp công nghệ cao của Hà Lan hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất chính xác, điện tử và thiết bị bán dẫn, phụ thuộc rất lớn vào hệ thống các nhà cung cấp trên toàn cầu. Chính vì vậy, các doanh nghiệp này luôn tìm kiếm những đối tác tin cậy lâu dài tại quốc gia có tiềm năng như là Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp Hà Lan đang mở rộng hoạt động sản xuất tại Việt Nam và phát triển mạng lưới nhà cung cấp trong nước. Không ít doanh nghiệp Hà Lan chưa đầu tư nhà máy tại Việt Nam cũng đang chủ động tìm kiếm đối tác.
1: Để tham gia chuỗi cung ứng công nghệ cao và thâm nhập sâu vào thị trường Liên minh châu, doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào lợi thế chi phí hay năng lực gia công. Theo bà Võ Thị Ngọc Diệp, tham tán thương mại Việt Nam tại Hà Lan, 6 tháng đầu năm nay Việt Nam đạt mức xuất siêu 7,4 tỷ đô la Mỹ sang Hà Lan. Kết quả này cho thấy vị trí quan trọng của thị trường Hà Lan đối với thương mại Việt Nam Liên minh châu. Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng và chuyển từ lợi thế thương mại sang quan hệ hợp tác công nghiệp bền vững, doanh nghiệp Việt Nam cần nhanh chóng thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn quản trị ngày càng

0: Nhà mua hàng Hà Lan thường không chỉ so sánh giá bán mà còn đánh giá tổng chi phí và rủi ro của cả chuỗi cung ứng, bao gồm là chất lượng này, giao hàng này, bảo là hành này, tỷ lệ lỗi, khả năng thu hồi sản phẩm, phát thải, điều kiện lao động và độ ổn định tài chính của nhà cung cấp. Đối với cái ngành cơ khí, điện tử và công nghệ cao thì quá trình thẩm định nhà cung cấp có thể kéo dài và đơn hàng thử nghiệm ban đầu thường có quy mô nhỏ hơn. Tuy nhiên, nếu mà doanh nghiệp chứng minh được chất lượng và độ tin cậy thì quan hệ hợp tác có thể là được duy trì lâu dài và mở rộng sang các doanh nghiệp khác trong cùng hệ sinh thái.
1: Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang được tái định hình, hợp tác công nghiệp chế tạo giữa Việt Nam và Hà Lan có thể trở thành một trong những kênh quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận công nghệ, nâng chuẩn sản xuất và mở rộng vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu. Nhưng cơ hội chỉ thực sự chuyển hóa thành giá trị khi doanh nghiệp đủ năng lực đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của thị trường, từ đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị đến tuân thủ các tiêu chuẩn xanh và minh bạch chuỗi cung ứng. Quá trình hoàn thiện năng lực của doanh nghiệp không chỉ đáp ứng yêu cầu của từng thị trường mà còn tạo nền tảng để công nghiệp chế tạo Việt Nam nâng cao vị thế trong mạng lưới sản xuất toàn cầu.
2: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
3: Dòng chảy kinh tế tiếp tục với tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiếp tục khẳng định yêu cầu phát triển nhanh, đi đôi với bền vững, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh làm động lực mới đang trở thành yêu cầu xuyên suốt trong định hướng phát triển đất nước. Cụ thể hóa tinh thần này, Đắk Lắk đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, thu hút đầu tư vào điện gió, biến lợi thế năng lượng tái tạo thành động lực tăng trưởng mới. Phóng viên Tuấn Long, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Nguyên có bài đề cập.
4: Giữa tháng 8 vừa qua, tổ hợp 4 nhà máy điện gió Chư Né 1, Chư Né 2, Krungbúc 1 và Krungbúc 2, tổng công suất 200 MW tại xã Krungbúc và Chư Bơng, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất vận hành phát điện các tua bin cuối cùng. Sau khi đi vào hoạt động, các dự án không chỉ bổ sung nguồn điện sạch mà còn tạo thêm nguồn thu đáng kể cho địa phương. Ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Krungbúc cho biết.
5: Dự án đã đóng góp cho địa phương về khoản thu khá là lớn so với các dự án khác trên địa bàn. Dư địa phát triển về các dự án điện gió ở Krungbúc là rất là lớn. Chúng tôi còn khoảng 4 đến 5 dự án đang được quy hoạch, còn thu hút đầu tư để tạo nguồn thu, tạo phần phát triển để đạt hai con số cho xã.
4: Đây cũng là dư địa lớn của Đắk Lắk trong phát triển năng lượng tái tạo. Theo quy hoạch giai đoạn 2025-2035, tỉnh có 125 dự án năng lượng tái tạo, trong đó 57 dự án điện gió, tổng công suất gần 4.000 MW. Tuy nhiên, đến nay, Đắk Lắk mới chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư cho 19 dự án năng lượng tái tạo, tổng công suất gần 1.128 MW, trong đó có 11 dự án điện gió, công suất gần 590 MW. Khoảng cách khá lớn giữa tiềm năng và số dự án được triển khai cho thấy những điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ. Trong đó, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, hạ tầng đấu nối và khả năng giải tỏa công suất vẫn là những vấn đề được các nhà đầu tư quan tâm. Bà Nguyễn Thị Thu An, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk cho biết, để tạo môi trường thuận lợi hơn, địa phương đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và hình thành cơ chế hỗ trợ luồng xanh cho các dự án.
6: Theo chỉ đạo của ban tỉnh thì thời gian tôi phấn đấu rút là từ 50 đến 60%. Đối với Sở Công Thương thì có dự án các luồng xanh để thẩm định thiết kế cơ sở các dự án năng lượng tái tạo.
4: Cùng với cải cách thủ tục, tỉnh Đắk Lắk cũng tập trung rà soát, chuẩn bị quỹ đất, phối hợp với Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam nâng cấp hạ tầng lưới điện, nâng khả năng giải tỏa công suất. Theo ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, những khu vực có lợi thế sẽ được ưu tiên xúc tiến, kêu gọi đầu tư với mục tiêu tạo điều kiện để các dự án có thể triển khai nhanh khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu.
7: Nơi có điều kiện thuận lợi chúng tôi chỉ thúc đẩy cái việc là kêu gọi thu hút đầu tư để đầu tư. Làm sao là khi nhà đầu tư vào thì đó đảm bảo điều kiện để họ đầu tư ở công nghệ chứ không còn phải đi gặp khó khăn nữa.
3: Quý vị vừa nghe phản ánh Đắk Lắk thúc đẩy điện gió tạo động lực tăng trưởng xanh. Tới đây thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn biên soạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
8: Bản tin pháp luật. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây.
9: Cà Mau lãnh 3 năm tù,

0: vì lợi dụng quyền tự do dân chủ.
1: Hải Phòng dùng AI làm giả mã vé Big Bang lừa nhiều người.
0: Hà Nội triệt phá đường dây san chiết mua bán gà giả quy mô lớn tại Hà Nội.
1: Sau đây là nội dung chi tiết. Tòa án dân tỉnh Cà Mau vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Văn Lường ở xã U Minh, tỉnh Cà Mau 3 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Từ năm 2021 đến tháng 1 năm 2026, Võ Văn Lường trực tiếp quản lý sử dụng các tài khoản Facebook và TikTok để đăng tải nhiều bài viết, video vi phạm pháp luật. Các nội dung này thu hút lượng tương tác rất lớn trên không gian mạng. Nhiều video đạt từ hàng trăm nghìn đến hơn 1 triệu lượt xem, cùng hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận, làm gia tăng nghiêm trọng phạm vi cũng như mức độ ảnh hưởng tiêu cực.
0: Qua trình báo của người bị hại, Công an phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng xác định Đào Trọng Nghĩa ở phường Hưng Đạo có hành vi dùng AI làm giả mã vé xem chương trình âm nhạc của nhóm Big Bang, lừa nhiều người. Nghĩa đã vào các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook lấy hình ảnh mã vé, sử dụng công cụ AI chỉnh sửa rồi đăng giao bán trên nhóm Zalo VIP Hải Phòng nhằm chiếm đoạt tiền của rất nhiều người có nhu cầu mua vé với tổng số tiền khoảng 40 triệu đồng.
1: Công an xã Nam Phù, thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế và Đội Quản lý Thị trường số 14, Chi cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội tổ chức kiểm tra phát hiện một đường dây có dấu hiệu san chiết, vận chuyển, phân phối và bán lẻ khí dầu mỏ hóa lỏng giả mạo nhãn hiệu với quy mô lớn do ông Phạm Văn Lợi làm đại diện. Lực lượng chức năng phát hiện 101 vỏ bình ga và 94 bình chứa khí LPG bình ga. Cũng tại xã Nam Phù, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở kinh doanh của Nguyễn Như Sơn ở thôn Tân Hà có 31 chai LPG nghi vấn là hàng giả, 14 chai LPG có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, đồng thời tạm giữ 312 chai LPG ghi thông tin của công ty trách nhiệm hữu hạn dầu khí Đài Hải để làm rõ.
0: Bộ đội biên phòng Đồng Nai phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, Công an thành phố Đồng Nai vừa bắt giữ vụ vận chuyển gần 20 kg ma túy từ Campuchia vào Việt Nam để tiêu thụ. Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng taxi để vận chuyển từ khu vực biên giới vào nội địa nhằm qua mắt lực lượng chức năng.
1: Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn đặc biệt lớn, hoạt động liên quan đến nhiều tỉnh thành trong cả nước. Mở rộng chuyên án, cơ quan công an đã phát hiện Vũ Hải Đông Dương, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, là đối tượng cầm đầu đường dây. Dương đã mua 28 công ty ma từ mạng xã hội để xuất bán khoảng 24.000 hóa đơn với tổng giá trị hàng hóa dịch vụ sau thuế khoảng 4.000 tỷ đồng. Để thực hiện hành vi phạm tội, Dương tuyển hàng chục cộng tác viên, thiết lập các đầu mối trung gian, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng trong đường dây. Số tiền thu lợi bất chính được xác định lên đến hàng chục tỷ đồng. Đến thời điểm này, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 51 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
0: Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây lợi dụng yếu tố tâm linh trên không gian mạng, lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng. Các đối tượng đã sử dụng TikTok, Facebook và các nền tảng mạng xã hội khác để tiếp cận khách hàng trên phạm vi cả nước. Trong các buổi live stream, mặc dù không thể biết trước được kết quả các kỳ sổ số kiến thiết hàng ngày, các đối tượng vẫn sử dụng những nội dung mang màu sắc tâm linh, tự xưng là được bề trên phù hộ, sau đó quảng cáo, chào bán những đơn hàng chứa thông tin về kết quả sổ số, được gọi là lộc và yêu cầu người có nhu cầu phải trả tiền để nhận. Từ tháng 6 năm 2025 đến nay, nhóm đối tượng đã gửi hàng trăm nghìn đơn hàng cho khách hàng trên cả nước, qua đó chiếm đoạt số tiền là hơn 50 tỷ đồng. Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ hai đối tượng.
1: Công an tỉnh Phú Thọ đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Quỳnh ở xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quỳnh đã giả danh là nhân viên của một doanh nghiệp trên địa bàn để thuê thép tấm trải đường, sau đó đem bán lấy tiền. Với 8 lần liên hệ, thuê tổng cộng 452 tấm thép trải đường, Quỳnh đã thu về hơn 4,2 tỷ đồng từ việc bán số thép này. Sau khi gây án, Quỳnh bỏ trốn khỏi nơi cư trú, liên tục thay đổi địa điểm, số điện thoại và tạo nhiều vỏ bọc nhằm che giấu tung tích.
0: Từ những củ sâm Lai Châu, Lê Thị Thanh Hằng ở xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra thông tin gian dối, gắn mác sâm Ngọc Linh chính gốc Kon Tum để livestream bán hàng trên mạng xã hội, khiến cho nhiều người mua tưởng lầm là sâm Ngọc Linh thật. Với hành vi này, Hằng đã bị cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa bắt giam về tội lừa dối khách hàng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay do biên tập viên Vân Hồng biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Có một nghịch lý mà rất nhiều quý ông đang gặp phải. Bên ngoài vẫn đi làm đều đặn, vẫn gánh

0: gánh vác gia đình, sự nghiệp, nhưng bên trong lại thấy mình xuống sức lúc nào không hay, dễ mệt, khó tập trung, ngủ không sâu giấc và cả chuyện chăn gối cũng nhạt dần theo năm tháng.
1: Và đáng nói là phần lớn nam giới chỉ để ý đến chuyện sinh lý khi nó đã trở thành vấn đề rõ ràng như suy giảm ham muốn, cơ thể mệt mỏi, không kiểm soát được thời gian quan hệ, trong khi gốc rễ của nó lại đến từ rất lâu trước đó, đó là từ sự suy giảm âm thầm của sức khỏe tổng thể. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương 108.
2: Thưa quý vị, đối với cánh mày râu, cái vấn đề này có rất nhiều các biểu hiện khác nhau, suy giảm cái ham muốn, rối loạn tùy theo mức độ khác nhau, kèm theo những biểu hiện suy giảm sức khỏe chung của cơ thể. Tôi nói ví dụ, người ta gọi là trạng thái mãn dục nam, ví dụ như là về tinh thần cảm giác uể oải, mệt mỏi, kém tự tin, thế rồi là có khi trở thành trầm cảm. Cái thứ hai nữa là bắt đầu thấy cơ thể dễ mỏi mệt, đi tiểu đêm, thế rồi là có thể mất ngủ, có thể lưng đau, gối mỏi, rồi bụng chúng ta bị tích mỡ và chúng ta hoạt động một chút thôi chúng ta đã thấy mệt mỏi rồi.
3: Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe và sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững, khỏe bên trong thì mới mạnh ở bên ngoài.
1: Thưa chuyên gia, có lẽ nhiều quý ông đang tự hỏi trong đầu là liệu mình có thể lấy lại được phong độ như ngày xưa hay không, hay là chuyện này chỉ có đi xuống chứ không thể quay lại. Vậy thì hướng chăm sóc đúng đắn để có thể phục hồi sinh lý, lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời nên được bắt đầu từ đâu thưa chuyên gia?
3: Tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả. Tuy rằng nó không nhanh, nó không mạnh, nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu. Một giải pháp sự kết hợp giữa hai dược liệu quan trọng. Thứ nhất là sâm lai châu và thứ hai là cao xương dê. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi, thì sâm lai châu của chúng ta có tới 84 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với lượng saponin của sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Với những lượng saponin phong phú như vậy thì nó có tác dụng là chống mệt mỏi. Cái thứ hai là nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Vốn dĩ khi mà chúng ta mãn dục nam là nó đi suy giảm rất nhiều. Nó góp phần hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền của chúng ta, đặc biệt là bệnh lý về tim mạch, bệnh lý về thần kinh trung ương. Còn về sức khỏe sinh lý, nó có tác dụng là nâng cao cái năng lực hoạt động của trục hệ thống nội tiết là tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích cho cái tế bào lấy đích ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai, các saponin của sâm lai châu nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, tức là NO. Mà vai trò NO thì chúng ta biết nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang. Các cái saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh từ ý muốn trong bộ não của chúng ta, kích thích làm hưng phấn. Thứ hai, trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là trợ dương, mạnh gân cốt và tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng cao xương dê nó có tác dụng cường dương mạnh. Cao xương dê nó rất giàu các axit amin và đặc biệt có những axit amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là bộ đôi giữa cao xương dê với sâm lai châu tạo ra một bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
0: Hóa ra câu chuyện phong độ đàn ông không nằm ở một liều thuốc tức thời mà nằm ở việc kiên trì bồi đắp sinh lực mỗi ngày.
1: Và tin vui cho các đấng mày râu đó là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này. Viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại sự dẻo dai bền vững thay vì chỉ cải thiện tạm thời.
0: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, phù hợp với nam giới gặp các tình trạng suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe tổng thể suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch.
1: Đặc biệt, dương sâm linh đan còn hỗ trợ bảo vệ tế bào lấy đích ở màu tinh trước quá trình oxy hóa. Tế bào đóng vai trò trực tiếp trong sản xuất testosterone, từ đó hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục nam, giúp cánh mày râu lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời. Đặc biệt, mỗi ngày chỉ cần sử dụng duy nhất một viên hoàn mềm vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần, cũng rất tiện lợi khi mang theo bên mình.
0: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, tặng ngay hai hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-8308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.
4: Quốc hội với cử

0: Chi.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau 17 ngày làm việc tích cực với tinh thần đổi mới, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã xem xét thông qua 30 luật, nghị quyết và cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật, bộ luật để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời gian tới. Sau hai đợt làm việc khẩn trương, trách nhiệm, kỳ họp đã hoàn thành khối lượng lớn công việc với nhiều quyết sách quan trọng, cấp bách, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và mở thêm dư địa phát triển. Thành công của kỳ họp, theo các đại biểu, được tạo nên từ tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu, điều hành khoa học, linh hoạt, trọng tâm của chủ tọa, cùng quá trình chuẩn bị, tiếp thu, hoàn thiện, chính sách khẩn trương, kỹ lưỡng, chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay nhìn lại kỳ họp này.
2: Anh cho em nhà cử tri vậy ạ, cử tri lên tiếng.
3: Cử tri lên tiếng.
1: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu khai mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã khẳng định không để chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước, với ý nghĩa để thể chế hóa ngay các chủ trương của Đảng và quyết định ngay những vấn đề thực tiễn đang đòi hỏi, kỳ họp được cử tri đánh giá cao.
4: Tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, tư tưởng chủ đạo xuyên suốt các đạo luật được thông qua là đẩy mạnh phân cấp phân quyền triệt để. Điển hình như luật phát triển đô thị được thông qua đã bổ sung nhiều nội dung phân cấp cho Hội đồng Nhân dân các thành phố, ban hành quy định mà không phải chờ nghị định. Minh chứng rõ nét là việc Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên nhận được cơ chế phân cấp phân quyền trọn gói để chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh, phát huy vai trò trung tâm tài chính, kinh tế và thu hút nhà đầu tư chiến lược. Song song với phân cấp, nhiều nội dung sửa đổi liên quan trực tiếp đến việc cắt giảm thủ tục hành chính nhằm khoan thư sức dân, từ các luật liên quan đến cắt giảm điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên môi trường, đồng thời đẩy mạnh miễn giảm thuế cho cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ. Bên cạnh công tác xây dựng pháp luật, Quốc hội đã xem xét quyết định thông qua 7 nghị quyết quan trọng mang tính chiến lược dài hạn, trong đó các dự án giao thông trọng điểm liên kết vùng nhận được sự quan tâm đặc biệt. Theo đó, Quốc hội đã xem xét quyết định các nội dung như nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, nghị quyết của Quốc hội về việc tách dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập. Cùng với phát triển hạ tầng, Quốc hội đã chính thức thông qua các nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, nâng tổng số thành phố trực thuộc Trung ương của cả nước lên 9 thành phố. Cử tri Đoàn Lê Minh ở Hà Nội nhận định.
5: Tôi thấy tư duy xây dựng pháp luật của Quốc hội đã có sự thay đổi rõ rệt. Trọng tâm không còn dừng ở việc ban hành thêm luật, mà là dùng pháp luật để xử lý những vướng mắc từ thực tế, tạo môi trường thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp. Theo tôi thì đó chính là chuyển từ tư duy ban hành luật sang kiến tạo phát triển.
4: Còn cử tri Đặng Bình Minh ở phường Cửa Nam, Hà Nội, ấn tượng với tinh thần làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm của Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, với nhiều quyết sách quan trọng đã được xem xét, quyết định, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.
6: Tôi kiến nghị các cơ quan chức năng sớm cụ thể hóa nghị quyết bằng những chương trình, giải pháp thiết thực, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để các quyết sách nhanh chóng đi vào cuộc sống, đem lại hiệu quả thực chất cho người dân và doanh nghiệp.
4: Một chính sách đúng, nhanh đi vào cuộc sống, cần đầy đủ văn bản hướng dẫn, nguồn lực và xác định rõ trách nhiệm thực hiện. Theo ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, để thể chế luôn đi trước một bước và trở thành lợi thế cạnh tranh của nền kinh tế, quan trọng nhất vẫn là năng lực thực thi các chính sách pháp luật. Và điều này đòi hỏi cao về vai trò giám sát của Quốc hội.
7: Hiện nay chúng ta thay đổi phương thức quản lý, tiền kiểm sang hậu kiểm. Có rất nhiều đạo luật Quốc hội thông qua là đã chuyển đổi tư duy tiền kiểm sang hậu kiểm. Thì có rất nhiều ngành nghề kinh doanh, điều kiện kinh doanh đã được bãi bỏ. Nhưng muốn để thực hiện chính sách này tốt thì cái năng lực quản trị tuân thủ của doanh nghiệp phải được cải thiện. Cái việc thay đổi tư duy quản lý tạo thông thoáng, thuận lợi hơn. Nhưng mà cũng đòi hỏi cái việc thực thi hơn của bộ máy chính quyền địa phương, của các doanh nghiệp, của các nhà đầu tư. Trong quá trình này chúng tôi cho rằng là vai trò giám sát của Quốc hội hết sức quan trọng.
4: Trong bài phát biểu bế mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng chỉ rõ để các quyết sách của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống, công tác tổ chức thực hiện cần được triển khai đồng bộ, khẩn trương, bài bản. Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương chủ động ban hành đầy đủ các văn bản theo thẩm quyền và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thi hành các luật, nghị quyết

0: ngay từ thời điểm có hiệu lực.
1: Từ nghị trường đến cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, có những kỳ họp được nhớ đến bởi những đạo luật lớn, có những kỳ họp để lại dấu ấn bởi những quyết định có tính bước ngoặt, và cũng có những kỳ họp ý nghĩa còn nằm ở một điều sâu xa hơn, đó là định hình một cách làm mới, một nhịp độ mới và một tinh thần trách nhiệm mới của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất trước những yêu cầu đang thay đổi rất nhanh của đất nước. Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 vừa bế mạc là một kỳ họp như vậy.
2: Trong 17 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Quốc hội đã thông qua 16 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật, đồng thời xem xét, quyết định nhiều nghị quyết quan trọng có ý nghĩa chiến lược đối với quá trình phát triển đất nước. Những con số này rất đáng chú ý, nhưng điều quan trọng hơn là đằng sau khối lượng công việc rất lớn ấy đang hình thành ngày càng rõ

0: Những đổi mới tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất thể hiện một chuyển động sâu sắc trong tư duy lập pháp và quản trị quốc gia. Pháp luật phải đi trước một bước để mở đường cho phát triển. Quốc hội phải phản ứng nhanh hơn với thực tiễn. Và mỗi quyết sách cuối cùng phải được đo bằng khả năng khơi thông nguồn lực, tạo ra năng lực phát triển mới và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân.
1: Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, sâm là dược liệu quý giá được sử dụng trong việc bồi bổ sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh từ lâu đời. Tại Việt Nam, những giống sâm quý như sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu được ưa chuộng bởi hiệu quả đối với sức khỏe. Có rất nhiều thính giả đã gọi tới số tổng đài miễn cước 1800 1120 và đặt câu hỏi cho chương trình là người cao huyết áp có dùng được sâm hay không? Và thưa quý vị, theo giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi, tác giả của cuốn sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, thì khác với sâm Hàn Quốc, tất cả các sản phẩm sâm của Việt Nam, trong đó có sâm Lai Châu, dùng được cho người bệnh cao huyết áp, có tác dụng điều hòa và bình ổn huyết áp.
4: Và Việt Anh cũng xin được chia sẻ với những người cao huyết áp một tin vui là gần đây, các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu và bào chế thành công hồng sâm từ cây sâm Lai Châu. Đây là hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam, và chính vì vậy, người cao huyết áp có thể sử dụng.
3: Hồng sâm Lai Châu ra đời là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm, phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Lai Châu. Chia sẻ từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
5: Cái hồng sâm là được bào chế từ những củ sâm mà 5 năm tuổi trở lên, được trồng tại vùng Sìn Hồ Lai Châu. Người ta đã trồng theo một cái tiêu chuẩn dược liệu sạch và đạt được cái tiêu chuẩn mà làm sao để cho cái hoạt chất MR2 nó tăng gấp từ 8 đến 10 lần. So với hồng sâm của Hàn Quốc thì hồng sâm của chúng ta cái lượng saponin nó cao hơn gấp đôi. Nó có một cái hoạt chất đặc biệt đó là MR2. Và cái cuối cùng tôi vẫn nhắc lại, với hồng sâm thì những người cao huyết áp hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng.
4: Vâng, không chỉ là không gây tăng huyết áp, trong thành phần rễ củ sâm Lai Châu có chứa hoạt chất MR2 quý hiếm.
3: Hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu mang tới nhiều tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon. Bác Vũ ở Hà Nội chia sẻ.
6: Tôi là Trần Vũ, tôi năm nay 68 tuổi. Tôi dùng được hơn một tháng rồi và cũng vẫn kết hợp là uống thuốc theo kê đơn của bác sĩ. Thì phải nói là một tháng vừa rồi tôi thấy cái sức khỏe của mình là nó tiến triển dần, rõ rệt luôn ấy. Bây giờ là cái việc làm của gia đình là tôi có thể quán xuyến được gần như trước rồi. Không phải phụ như cái giai đoạn ốm vừa rồi đó. Vấn đề quan trọng là tôi cảm thấy khỏe mạnh. Tôi lại tập thể dục được, đi bộ. Và bây giờ một ngày tôi có thể đi bộ 7-8 cây số nhé. Đạp xe đạp được 15 km nhé. Chiều đến vẫn ra sân tập với các cụ. Vui vẻ lắm.
4: Vừa qua, công trình nghiên cứu ra hồng sâm đã được công bố tại Hội thảo Khoa học Quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây, hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo.
3: Một thông tin thêm cho quý vị thính giả, đó là hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi.
4: Một hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm rất tiện lợi khi sử dụng, mỗi ngày chỉ cần sử dụng một lát để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Số lượng lát vừa phải, giá bán rất dễ tiếp cận. Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
3: Một tin rất vui đúng không ạ? Và Việt Anh có biết không? Với sâm Việt Nam trước đây muốn sử dụng thì sẽ phải trả đến hàng chục triệu đồng cho một cân. Thủy Nguyên rất là bất ngờ khi mà có thể sử dụng với một mức chi phí tốt như hiện tại đấy.
4: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức, từ đó khẳng định giá trị của hồng sâm với sức khỏe cộng đồng. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe, cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình. Và vâng, thưa quý vị, hồng sâm Lai Châu Thái Minh là hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam. Sản phẩm là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn.
3: Khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu, tặng ngay một hộp trà sâm 1700, trị giá 190.000. Chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn và chỉ được áp dụng trong thời điểm ra mắt này thôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800 1120.

0: 20 để sở hữu Hồng Sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, 1800 1120, chỉ 10 khách hàng đầu tiên mới nhận được áp dụng chương trình này.
1: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
2: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Bộ Khoa học và Công nghệ dùng Internet vệ tinh để kết nối tạm thời cho thôn bản trắng sóng. Dịch virus Tây Sông Ninh tiếp tục lan rộng tại Italia. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Quang Nam, đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên. Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn đồng chí Nguyễn Quang Nam tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong

0: thôn, bản trắng sóng lên môi trường số và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Phương án này được đưa ra tại cuộc làm việc giữa Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long với Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La trong ngày hôm qua, nhằm giải quyết nhu cầu kết nối trước mắt tại những khu vực chưa thể triển khai ngay trạm thu phát sóng di động BTS của nhà mạng. Khi hạ tầng di động được xây dựng và phủ sóng ổn định, thiết bị vệ tinh sẽ được thu hồi, điều chuyển đến cụm dân cư vùng sâu, vùng xa khác. Các cách làm này giúp cho đáp ứng nhu cầu kết nối trong thời gian chờ đầu tư hạ tầng cố định, đồng thời hạn chế đầu tư dàn trải ở những khu vực dân cư thưa và địa hình khó tiếp cận. Từ hôm nay đến ngày 25 tháng 9, lực lượng chức năng trên toàn quốc sẽ triển khai đợt tổng kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với các phương tiện kinh doanh vận tải. Các hành vi gồm vi phạm tốc độ, phần đường, làn đường, vượt sai quy định, sử dụng điện thoại khi lái xe, dừng đỗ đón trả khách hàng và hàng hóa sai quy định sẽ được tập trung xử lý. Ngoài ra, còn có xe không kinh doanh vận tải nhưng chở khách, chở hàng hóa có thu tiền. Điều khiển xe quá giờ, vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng. Hãng hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines và Vietjet tiếp tục tăng nguồn cung dịp Tết Đinh Mùi 2027 với tổng cộng gần 6.800.000 chỗ được mở bán. Giá vé một số các đường bay Việt nội địa xuất hiện từ 190.000 đồng một chiều, chưa gồm thuế phí. Vietjet cho biết mở bán hơn 3 triệu vé trên toàn mạng bay trong nước và quốc tế, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các chặng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, Nha Trang, Buôn Ma Thuột có giá từ 490.000 đồng, các chặng đi Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng từ 890.000 đồng một chiều. Vietnam Airlines Group gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco cũng mở bán gần 3.700.000 chỗ, tăng 11%. Chuyển sang phần tin thế giới. Dữ liệu phân tích hàng hải quốc tế hôm qua cho biết lượng tàu hàng đi qua eo biển Hormuz tiếp tục giảm mạnh và đang ở mức thấp nhất trong 2 tháng qua. Tin của phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông.
1: Dữ liệu của Kapler công bố hôm nay cho biết, trong ngày 24 tháng 8, chỉ có duy nhất một tàu hàng đi qua eo biển Hormuz giảm mạnh từ mức 4 tàu của ngày 23 tháng 8 và 13 tàu của một ngày trước đó. Nguồn tin khẳng định đây là thời điểm số tàu hàng đi qua eo biển Hormuz thấp nhất trong gần 2 tháng qua. Tuy nhiên, nhiều khả năng lượng tàu thực tế lưu thông qua eo biển Hormuz có thể cao hơn con số công bố do không ít phương tiện khi đi qua eo biển Hormuz thời gian qua đã tắt hệ thống định vị và định danh. Eo biển Hormuz hiện vẫn là điểm nghẽn lớn nhất trong các cuộc thảo luận liên quan giữa Mỹ và Iran. Thời gian qua, Pakistan cùng một số bên khu vực và quốc tế đã triển khai nhiều nỗ lực ngoại giao nhằm mở lại eo biển Hormuz. Hiện tại, Tư lệnh Quân đội Quốc gia Pakistan, Thống tướng Asim Munir đang có mặt tại Tehran để thúc đẩy sức mạnh này. Tuy nhiên, giải pháp chính thức cuối cùng vẫn chưa được thống nhất, khiến tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới chưa thể được mở lại.
0: Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã chính thức khởi động chương trình điện mặt trời quy mô 100 GW peak tại Bali. Đây là bước tiến quan trọng trong nỗ lực của chính quyền nhằm củng cố an ninh năng lượng quốc gia và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng sạch. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
2: Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cho biết sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng và bày tỏ tin tưởng rằng Indonesia có thể đạt được mục tiêu 100 GW peak trong chưa đầy 3 năm. Chính phủ đặt mục tiêu hoàn thành chương trình điện mặt trời 100 GW peak vào năm 2029, đồng thời loại bỏ dần các nhà máy điện chạy bằng dầu diesel với tổng công suất 13 GW vào cuối năm nay. Quá trình chuyển đổi này dự kiến giúp tiết kiệm chi phí điện năng hàng năm khoảng 73,9 nghìn tỷ rupiah, tương đương với 4,17 tỷ đô la Mỹ. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cũng bày tỏ lạc quan rằng Indonesia sẽ sớm đạt được mức độ tự chủ năng lượng cao hơn và giảm sự phụ thuộc vào dầu nhập khẩu. Công suất điện mặt trời theo kế hoạch kết hợp với nguồn tài nguyên địa nhiệt, các mỏ khí đốt mới được phát hiện và sản lượng khai thác dầu tăng lên của Indonesia sẽ củng cố nền độc lập năng lượng và khả năng chống chịu của đất nước trước những biến động toàn cầu. Tôi tin rằng chúng ta có thể đạt được mục tiêu trong vòng chưa đầy 3 năm.
0: Dịch bệnh do virus Tay Sông Nin đang đặt cơ quan y tế Italia trong trạng thái báo động cao độ. Chỉ trong 3 ngày qua, nước này đã ghi nhận thêm 2 ca tử vong, nâng tổng số trường hợp tử vong do dịch bệnh này từ đầu năm đến nay lên 15 người. Virus Tay Sông Nin lây truyền chủ yếu qua vết cắn của muỗi nhiễm bệnh và không lây từ người sang người qua

0: qua các tiếp xúc thông thường. Phần lớn người nhiễm virus không xuất hiện triệu chứng hoặc chỉ gặp biểu hiện sốt nhẹ. Tuy nhiên, với người cao tuổi và các nhóm đối tượng có thể trạng suy giảm, virus có khả năng tấn công vào hệ thần kinh trung ương, gây ra các biến chứng nguy hiểm đến tính mạng như viêm não và viêm màng não. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
2: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngực tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
3: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ, nhất là những hôm giờ dậy thì nó càng nóng tới và càng ngủ kém, không ngủ được.
4: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
5: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
3: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, cái cuộc sống lúc nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
2: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
6: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
2: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
3: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 lọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa và đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon. Không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại. Không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
2: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
5: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt. Đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273.
2: Bình vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
5: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273. Quý vị hãy nhanh tay

0: gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
1: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
2: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, 10 năm qua 2015-2025, lực lượng bộ đội biên phòng đã triển khai hiệu quả nhiều mô hình, chương trình, phong trào góp phần phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới. Qua tổng kết thực tiễn, giá trị bền vững của các hoạt động này đã được khẳng định trở thành điểm sáng trong xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Chuyên mục Biên giới xanh hôm nay đề cập nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
2: Biên giới xanh.
3: Biên giới xanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau 10 năm triển khai các mô hình, chương trình, phong trào tham gia xây dựng khu vực biên giới, lực lượng bộ đội biên phòng đã tạo dấu ấn trên nhiều lĩnh vực, từ củng cố hệ thống chính trị cơ sở, chăm lo an sinh xã hội đến xây dựng thế trận biên phòng toàn dân.
1: Hiện nay, khu vực biên giới gồm 553 xã, phường, đặc khu thuộc 30 tỉnh, thành phố với khoảng 13,9 triệu người, 51 dân tộc cùng sinh sống. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục tăng cường 72 cán bộ cho 10 tỉnh biên giới. Lực lượng cũng tham gia phụ trách giúp đỡ hơn 40.000 hộ gia đình, góp phần tạo nguồn, phát triển hơn 20.000 đảng viên, trong đó có hơn 8.000 đảng viên là người dân tộc thiểu số.
0: Trong lĩnh vực an sinh xã hội, từ năm 2016 đến nay, Bộ đội Biên phòng đã nhận đỡ đầu hơn 28.000 lượt học sinh, nhận nuôi gần 3.000 lượt cháu với tổng kinh phí gần 500 tỷ đồng, mở gần 500 lớp xóa mù chữ với hơn 10.000 lượt học viên. Toàn lực lượng đã thành lập 744 tổ chuyển đổi số với hơn 3.000 cán bộ chiến sĩ để trực tiếp hỗ trợ người dân. Gần 100 trạm quân dân y kết hợp với hơn 400 bác sĩ, y sĩ đang chăm sóc sức khỏe nhân dân khu vực biên giới.
1: Trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân và tăng cường quan hệ nhân dân hai bên biên giới, đã có 228 cặp cụm dân cư Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Lào và Việt Nam-Campuchia tổ chức kết nghĩa. Trong 10 năm, Bộ đội Biên phòng xây dựng 352 đường kiểm tra cột mốc dài hơn 90 km, xây mới hơn 12.000 căn nhà, sửa chữa hơn 7.000 căn nhà cho người nghèo, trao tặng hơn 44.000 con bò giống và trên 6,5 triệu con gia súc gia cầm. Lực lượng cũng xây dựng, trao tặng gần 12.000 công trình dân sinh, gần 2.000 mô hình sinh kế, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1,7 triệu lượt người, trao hơn 900.000 suất quà Tết và hơn 94.000 suất học bổng. Tổng nguồn lực quy đổi đạt hơn 3.000 tỷ đồng, cùng với 1,2 triệu ngày công lao động của cán bộ chiến sĩ. Những con số trên cho thấy, trong 10 năm qua, các mô hình, chương trình, phong trào của Bộ đội Biên phòng đã được triển khai ngày càng sâu rộng, góp phần thiết thực chăm lo đời sống nhân dân, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.
0: Đánh giá về những kết quả đạt được, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục nhìn nhận toàn diện hiệu quả của các mô hình, chương trình, phong trào, đồng thời làm rõ trách nhiệm phối hợp của các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, các lực lượng và cấp ủy chính quyền địa phương.
2: Để phân tích làm rõ hơn những cái kết quả đạt được, đồng thời xác định được cái mục tiêu, cái phương hướng thực hiện tốt hơn mô hình, chương trình, phong trào trong thời gian tới, tôi đề nghị đồng chí là tập trung đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan đối với các đơn vị trong cái việc thực hiện các cái mô hình, chương trình, phong trào ở khu vực biên giới. Đề nghị công chí lưu tâm đến cái công tác phối hợp giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở trung ương, các lực lượng và cấp ủy chính quyền địa phương đối với các cái mô hình, chương trình, phong trào của Bộ đội Biên phòng đã và đang thực hiện ở khu vực biên giới, và làm rõ hơn kết quả, đồng thời chia sẻ, lan tỏa những cái cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những tấm gương tiêu biểu trong thực hiện các cái mô hình, chương trình và phong trào. Cùng với đó thì đề nghị công chí xác định cái phương hướng, cái giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới đối với các cái mô hình, chương trình, phong trào này.
1: Thưa quý vị và các bạn, phía sau những con số mà chúng tôi vừa đề cập là hàng triệu lượt người được hỗ trợ, hàng vạn gia đình được đồng hành.

0: hàng nghìn cán bộ chiến sĩ ngày đêm bám bản, bám dân. Đây là nền tảng để củng cố thế trận lòng dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia từ sớm, từ xa, từ cơ sở.
1: Đồn là nhà,
2: biên giới là quê hương,
3: đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt.
0: Quý vị và các bạn thân mến, 10 năm qua, từ những mô hình hỗ trợ sinh kế, chăm lo giáo dục, củng cố hệ thống chính trị cơ sở đến chuyển đổi số, Bộ đội Biên phòng để lại dấu ấn bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với nhu cầu của người dân. Những mô hình ấy đang góp phần đưa chủ trương chính sách đến gần hơn với dân, củng cố niềm tin và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.
4: Tại Cà Mau, địa phương duy nhất cả nước có 3 mặt giáp biển, các mô hình, chương trình, phong trào của Bộ đội Biên phòng được triển khai gắn chặt với đặc thù địa bàn biển đảo và đời sống ngư dân. Các mô hình như tàu thuyền an toàn, tổ tự quản an ninh trật tự, ấp điểm không có tội phạm, tệ nạn xã hội, tiếng loa biên phòng, đội tuyên truyền pháp luật học đường, góp phần đưa công tác biên phòng đến gần người dân, phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Cùng với đó là các chương trình như Nâng bước em tới trường, Con nuôi đồn biên phòng, Lớp học tình thương trên đảo Hòn Chuối, Xuân biên phòng ấm lòng dân bản, Ngày hội biên phòng toàn dân, Xuân biên cương thắm tỉnh quân dân, hỗ trợ nhà ở, sinh kế, khám bệnh, cấp thuốc, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo và hỗ trợ người dân khắc phục thiên tai. Qua 10 năm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã duy trì nhiều mô hình dân vận khéo, trong đó có 7 mô hình tiêu biểu được nhân rộng, 4 mô hình huy động các lực lượng hỗ trợ khoảng 16.000 lượt người dân, hỗ trợ nhà ở, tạo sinh kế cho khoảng 3.500 hộ với tổng kinh phí gần 39 tỷ đồng. Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau nhận xét.
5: Nhìn lại kết quả thực hiện các phong trào 10 năm qua, điều đáng quý không chỉ là có nhiều mô hình, chương trình, phần quà, công trình đã được chúng ta thực hiện. Điều quan trọng hơn là từ những mô hình cụ thể đã tạo dựng được niềm tin. Từ niềm tin đã tạo ra sự đồng thuận. Từ sự đồng thuận đã tạo thành sức mạnh của nhân dân. Và từ sức mạnh nhân dân đã góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.
4: Nếu ở Cà Mau, các mô hình gắn với biển đảo và ngư dân, thì tại Lai Châu, một hướng đi mới đang mở ra, đồng hành cùng người dân chuyển đổi số. Lai Châu có đường biên giới dài hơn 265 km với 101 cột mốc, địa bàn rộng, dân cư phân tán, địa hình hiểm trở. Trong điều kiện đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai mô hình Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới, gắn với phong trào Bình dân học vụ số. Đại tá Trương Minh Đức, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho rằng đây là cơ hội để người dân vùng biên nhanh chóng tiếp cận với tri thức và các tiện ích của thời đại số. Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã thành lập 31 tổ tuyên truyền, mỗi tổ từ 3 đến 5 cán bộ chiến sĩ, tổ chức tập huấn, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng VNID và khai thác nguồn thông tin chính thống trên không gian mạng. Người dân cũng được cán bộ chiến sĩ hỗ trợ đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử. Từ tạo tài khoản, xây dựng nội dung, live stream, chốt đơn, đóng gói đến vận chuyển. Đến nay, 80 hộ dân đã tạo lập tài khoản trên không gian số, đưa các sản phẩm như sâm Lai Châu, trà cổ thụ, thảo quả, thịt trâu sấy, lạp sườn và các sản phẩm địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng. Bộ đội Biên phòng Lai Châu cũng triển khai hòm thư tiếp nhận ý kiến, góp ý thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và hòm thư tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm bằng mã QR. Từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 190 nguồn tin, trong đó có 103 nguồn tin có giá trị, góp phần xác lập, đấu tranh thành công 5 chuyên án, bắt giữ 27 đối tượng phạm tội về ma túy. Đặc biệt, từ nguồn tin ban đầu trên không gian mạng, lực lượng chức năng đã phối hợp, đấu tranh, bắt giữ 40 đối tượng người Việt Nam trong một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đại tá Trương Minh Đức, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết.
6: Chúng tôi coi đây là cơ hội vàng, cơ hội lớn để giúp cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân ở khu biên giới nhanh chóng tiến kịp nguồn xuôi. Công nghệ số sẽ góp phần rút ngắn tối đa về khoảng cách địa lý, không gian và tri thức. Quá trình triển khai công tác chuyển đổi số, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu nhận thấy không gian mạng là vùng lãnh thổ đặc biệt, là loại hình tác chiến đặc biệt. Những kết quả đã đạt được đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt, nâng cao vị thế hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong kỷ nguyên số ở khu vực biên giới tỉnh Lai Châu. Trong thời gian tới, Đảng ủy Ban Chỉ huy tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới tư duy, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, củng cố cấu hình, nâng cao giao diện, hoạt động chuyển đổi số nhằm huy động mọi nguồn lực, khơi thông sức mạnh tổng hợp ở khu biên giới để đẩy mạnh chuyển đổi số, giúp nhân dân phát

0: triển kinh tế, góp phần xây dựng thế trận biên phòng ngày càng phát triển, góp phần củng cố vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong kỷ nguyên số.
1: Từ những con giống trao tay ở Cà Mau đến chiếc điện thoại thông minh, mã QR và gian hàng trực tuyến ở Lai Châu, các mô hình của Bộ đội Biên phòng đang cho thấy một cách làm nhất quán, bám dân, sát địa bàn và giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở. Mỗi mô hình có một cách làm khác nhau nhưng cùng hướng tới một mục tiêu để người dân biên giới có cuộc sống ổn định hơn, có niềm tin vững chắc hơn và chủ động hơn trong bảo vệ quê hương, đường biên, cột mốc.

0: Thưa quý vị và các bạn, triển khai các mô hình chương trình phong trào tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, Bộ đội Biên phòng đã tạo nhiều dấu ấn trong chăm lo đời sống nhân dân, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân. Tuy nhiên, trước yêu cầu mới của nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, những mô hình này cũng đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ hơn, thực chất hơn và bền vững hơn. Đây là nội dung được Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đặc biệt nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết giai đoạn 2015-2025.
1: Nhìn lại chặng đường 10 năm, có thể thấy các mô hình, chương trình, phong trào của Bộ đội Biên phòng đã vượt ra ngoài phạm vi những hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội đơn thuần. Nguồn lực dành cho các chương trình không chỉ đến từ ngân sách mà còn được huy động từ xã hội hóa và chính sự đóng góp của cán bộ chiến sĩ. Gần 300 tỷ đồng được cán bộ chiến sĩ đóng góp từ tiền lương, phụ cấp để đỡ đầu hàng nghìn học sinh nghèo, trực tiếp nuôi dưỡng hàng trăm trẻ em tại các đồn biên phòng. Từ năm 2016 đến nay, các đồn biên phòng trên toàn quốc đã nhận đỡ đầu hơn 28.000 lượt học sinh, nhận nuôi gần 3.000 lượt trẻ em với tổng kinh phí gần 500 tỷ đồng. Theo chỉ đạo của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, điều quan trọng hơn không nằm ở số lượng mô hình hay tổng nguồn lực đã huy động, mà là hiệu quả thực chất và khả năng tạo ra những thay đổi lâu dài ở cơ sở.
2: Tiếp tục quan tâm làm tốt công tác tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những mô hình, những chương trình, phong trào đã được triển khai trong thực tiễn, đem lại hiệu quả thiết thực, có tính lan tỏa sâu rộng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả triển khai thực hiện các mô hình, chương trình, phong trào bộ đội biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh và động viên giúp đỡ cán bộ chiến sĩ biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2026-2030.
1: Ba yêu cầu thiết thực, hiệu quả, phù hợp chính là thước đo mới đối với các mô hình trong giai đoạn tới. Mỗi địa bàn biên giới có một đặc điểm khác nhau, có nơi bài toán cấp thiết là sinh kế và giảm nghèo, có nơi là giáo dục, y tế, có địa bàn cần củng cố tổ chức đảng, chính quyền cơ sở, có nơi lại phải nâng cao ý thức của nhân dân trong tham gia bảo vệ đường biên cột mốc. Trong bối cảnh chuyển đổi số, yêu cầu nâng cao năng lực số cho đồng bào vùng biên cũng ngày càng rõ nét. Vì vậy, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu
2: chuyển mạnh từ hỗ trợ trước mắt mang tính từ thiện sang tạo sinh kế tự chủ gắn với chuỗi giá trị và thị trường. Hay nói là không chỉ cho con cá mà phải cho cả cần câu và phải hướng dẫn cho người ta biết câu. Với phương châm sát nhiệm vụ, sát địa bàn, sát nhu cầu của nhân dân và sát khả năng của đơn vị, có tiêu chí đánh giá sản phẩm đầu ra rõ ràng.
1: Nếu trước đây một mô hình có thể được đánh giá bằng số căn nhà được xây, số con giống được trao hay số phần quà được tặng, thì trong giai đoạn mới, câu hỏi đặt ra là sau khi sự hỗ trợ kết thúc, người dân có thể tự duy trì sinh kế hay không? Mô hình có tạo ra thu nhập ổn định hay không? Và người dân có thực sự trở thành chủ thể hay không? Cùng với yêu cầu đổi mới mô hình, Đại tướng Phan Văn Giang cũng đặt nhiệm vụ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy, củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Cán bộ phải được bồi dưỡng về xây dựng đảng, quản lý nhà nước, kinh tế xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo và tiếng dân tộc thiểu số. Bởi ở địa bàn biên giới, muốn gần dân, hiểu dân và vận động được dân, thì trước hết phải hiểu phong tục, tập quán và ngôn ngữ của đồng bào.
2: Bộ đội Cụ Hồ đến với nhân dân bằng tinh thần chủ động, trách nhiệm, hiệu quả mà phải để dân tin, dân yêu, dân quý như chúng ta đã làm, chúng ta mong chúng ta sẽ phát huy hơn nữa.
1: Đặc biệt yêu cầu chuyển đổi số, liên thông thông tin giữa các lực lượng cũng được Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh. Quản lý biên giới trong tình hình mới đòi hỏi các lực lượng phải chủ động chia sẻ thông tin, phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, xuất nhập cảnh, cửa khẩu và các loại tội phạm xuyên biên giới. Tới đây chuyên mục Biên giới Xanh tuần này tạm dừng. Biên tập viên Thu Hòa hẹn gặp lại quý thính giả trong khung giờ 10.

0: giờ 10 phút và 19 giờ 40 phút thứ tư tuần sau.
1: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, tuổi già là để nghỉ ngơi, để vui vầy bên con cháu và hưởng thụ những thành quả mà mình đã dày công vun đắp trong suốt nhiều năm của tuổi trẻ. Nhưng ở đâu đó vẫn có những tấm gương hăng say lao động quên cả tuổi tác. Và chuyên mục hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ ông Tăng Văn Thi ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Xin ông chia sẻ một chút về bản thân ạ.
3: Tôi là Tăng Văn Thi, sinh năm 1957, là giám đốc và cũng vẫn đang điều hành công việc hàng ngày cho công ty. Anh em họ bằng tuổi tôi là họ đã nghỉ hưu hết rồi. Thế nhưng mà tôi vì cái đam mê nghề nghiệp, tôi thấy rằng trong cái lao động cái này này nó cũng khỏe người lên. Tôi còn làm rằng là tôi còn phấn đấu để cho con nó trông thấy gương, với lại mọi người hàng mấy chục con người đang theo tôi thì họ cũng có công ăn việc làm.
2: Chăm chỉ, yêu lao động và đầy minh mẫn. Thế nhưng khi bước sang tuổi 71, ông Thi cũng giống như bao người khác cũng phải đối diện với những vấn đề về sức khỏe, trong đó có phì đại tuyến tiền liệt cùng căn bệnh tiểu đường. Chính điều này đã gây không ít bất tiện trong sinh hoạt và cuộc sống của ông Thi.
3: Tôi có đi khám bệnh, họ có bảo tôi là bác về bác chuẩn bị đi, độ tuần lễ sau bác lên đây là mổ cái tiền liệt tuyến. Bản thân ấy tôi là tiểu đường, hai nữa là tôi cũng sợ rằng nó mổ nó có liên lụy mà.
2: Cụ thể thì bệnh phì đại tuyến tiền liệt đã ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc của ông Thi như thế nào ạ?
3: Nó cũng ảnh hưởng nhiều chứ cô, vì cái này này đêm thì mất ngủ dậy 6 đến 7 lần. Mà cái cảnh cũng đã có tuổi rồi, là dậy rồi đến lúc phục hồi lại cái giấc ngủ được thì rất khó. Thì nó cũng có những cái phức tạp, còn trong cái lĩnh vực công việc hàng ngày đến bây giờ tôi cũng vẫn chạy xe. Thế cho nên là tôi cứ đi lại nhiều, nhưng mà chả lẽ lại lái xe cứ độ lửa tiếng lại phải dừng lại, nó cũng rất là bất cập. Con người cảm thấy nó cũng mất tự tin đi.
2: Để có những đánh giá cụ thể về tình trạng của ông Thi, sau đây chương trình xin phép được kết nối với thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, bác sĩ có nhận xét gì về tình trạng sức khỏe của bác Thi ạ?
4: Trường hợp của bác Thi là một trường hợp rất là phổ biến và điển hình của căn bệnh u phì đại tiền liệt tuyến. Khi mà tuổi cao, nhất là tuổi bác Thi, thì cái kích thước của tiền liệt tuyến với trọng lượng của nó có xu hướng tăng lên. Từ đó nó đè ép vào niệu đạo, nó gây ra một loạt các chuyện rối loạn tiểu tiện, ví dụ như tăng về số lần ban ngày, tăng về số lần ban đêm, thậm chí là có lúc có thể bị bí cấp tính mà chúng ta buộc phải vô bệnh viện để chúng ta thông.
5: Có nhiều thính giả bày tỏ băn khoăn, họ cũng bị cả hai bệnh như ông Thi, không biết có mối liên quan nào giữa bệnh tiểu đường và phì đại tuyến tiền liệt không thưa bác sĩ?
4: Tuổi cao thì bao giờ có bệnh lý nền, trong đó bệnh lý nền đái tháo đường thì là một căn bệnh khá phổ biến. Điều đầu tiên là nó khiến cho cái sức đề kháng của cơ thể bác Thi nó bị suy giảm. Cái thứ hai, bản thân đái tháo đường ấy khiến cho nguy cơ nhiễm khuẩn được tiết niệu nó gia tăng. Cái thứ ba, đái tháo đường có thể gây ra tình trạng vữa xơ động mạch và từ đó nó làm giảm cái lượng máu đến để nuôi dưỡng đối với bàng quang, với thận, với đường tiết niệu. Cho nên nó cũng làm cho cái chuyện là rối loạn các cái chức năng của các bộ phận trong đường tiết niệu của chúng ta nó cũng gia tăng.
5: Bác sĩ có lời khuyên gì cho ông Thi cũng như các quý thính giả đang nghe đài ạ?
4: Có thể nói rằng với những người như bác Thi, nếu có bệnh lý đái tháo đường thì ngoài cái việc mà chúng ta chú ý đến chuyện bệnh u phì đại tiền liệt tuyến thì đồng thời chúng ta cũng phải hết sức chú ý vấn đề là kiểm soát các chỉ số về tiểu đường cũng như các biến chứng của nó để cùng một lúc chúng ta có thể giải quyết được cả hai căn bệnh mà không gây ra bất cứ một cái bất ổn nào cho sức khỏe.
5: Rất cảm ơn chia sẻ của bác sĩ.
3: Nhàn thôi. Cho nên là về cái giấc ngủ nói chung là nó được ngon hơn, tinh thần này nó sảng khoái hơn nhiều.
2: Vâng, một lần nữa xin chúc mừng ông Thi với những cải thiện bệnh tích cực sau một
5: Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường.

0: tiết vận chuyển, phân phối đến tiêu thụ ga tại các điểm bán lẻ. Trong đó, cơ sở tại thôn Đông Trạch, xã Nam Phù được xác định có vai trò là cơ sở nạp khí dầu mỏ hóa lỏng. Hai cơ sở tại thôn Tân Hà là đầu mối tiêu thụ, trong khi các hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Thu và Nguyễn Văn Tín mua ga từ các cơ sở trên để tiếp tục bán ra thị trường. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can để điều tra về tội đánh bạc dưới hình thức đánh liêng. Quá trình điều tra trước đó khoảng 22 giờ 30 phút ngày 15 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Công an phường Đa Mai kiểm tra, phát hiện bắt quả tang 10 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh liêng, được thua bằng tiền tại phòng bếp nhà Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1972, trú tại phường Đa Mai. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ 28 triệu đồng, 2 bộ bài tú lơ khơ. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất các thủ tục điều tra, kết luận và đề nghị truy tố Nguyễn Đức Tiệp, sinh năm 1983, trú tại xã Vũ Lễ, tỉnh Lạng Sơn, về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, đồng thời trao đổi phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh xử phạt hành chính đối với 12 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép theo quy định. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đức Tiệp đã khai nhận hành vi phạm tội, mặc dù biết hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép là vi phạm pháp luật hình sự, nhưng do không có việc làm ổn định và được chi trả cước phí cao nên đã nhận lời đón chở 12 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ khu vực biên giới đi sâu vào nội địa. Thưa các bạn, sau cơn bão số 4, mưa nhiều trên diện rộng khiến nhiều địa phương trên cả nước đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các vùng núi, ngập lụt đô thị và tình trạng ngã đổ hoa màu ở các vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp đang uy hiếp trực tiếp đến an toàn tính mạng, tài sản và sự ổn định đời sống của nhân dân. Trước tình hình đó, lực lượng Công an Nhân dân các tỉnh
1: kéo dài liên tục từ đêm 24 đến rạng sáng 25 tháng 8. Lượng mưa đo được tại nhiều nơi vượt ngưỡng an toàn. Xuân Bình 175
2: là biết bao mồ hôi công sức và sự hy sinh thầm lặng của lực lượng cảnh vệ. Ở đó có những người chiến sĩ không chỉ đòi hỏi bản lĩnh vững vàng, tinh thông nghiệp vụ mà còn cần cả một tấm lòng kiên nhẫn, sự thấu hiểu và tình yêu thương đặc biệt đối với những người đồng đội bốn chân. Họ cùng nhau vượt qua những thử thách tổ quốc. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự Thượng úy Nguyễn Minh Đức, trách nhiệm, tinh thông nghiệp vụ và hết lòng cống hiến của cộng tác viên Hồng Nhung để cảm nhận rõ hơn về hành trình đầy tự hào ấy.
3: Trong mắt cán bộ chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện và Sử dụng Động vật Nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Thượng úy Nguyễn Minh Đức, Phòng Kỹ thuật Bảo vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, không chỉ là một cán bộ mẫn cán mà còn là tấm gương điển hình cho tinh thần sáng tạo, trách nhiệm và hết lòng cống hiến. Thượng úy Lê Minh Đức có vẻ ngoài vạm vỡ, gương mặt điển trai cùng giọng nói nhẹ nhàng và có tinh thần làm việc không biết mệt mỏi. Gắn bó với công tác quản lý huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ từ năm 2018, đến nay Thượng úy Nguyễn Minh Đức đã có gần một thập kỷ công tác trong nghề. Anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp trên ghi nhận với những khen thưởng. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an với thành tích xuất sắc trong công tác quản lý huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, khen của Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trong công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025. Xuất phát từ tình yêu thương động vật, Thượng úy Minh Đức đã đúc kết thành ngọn lửa nhiệt huyết gắn bó với nghề. Tuy nhiên, việc yêu thương một chú chó khác hoàn toàn với quá trình rèn luyện để đào tạo nên một chiến binh sở hữu những kỷ luật tuyệt đối. Đó là cả một chặng đường dài đánh đổi bằng biết bao mồ hôi và công sức. Trước khi có thể rèn giũa người bạn đồng hành David, chú chó dòng Malinois, được gọi thân mật là Bun, đã gắn bó với anh được 3 năm, trở nên tinh anh và chấp hành mệnh lệnh. Anh Đức đã phải vượt qua nhiều giai đoạn vô cùng gian nan.
4: Trong quá trình huấn luyện, những khó khăn thử thách đối với tôi ban đầu là việc không biết phải làm thế nào để cho chú chó của mình nó nghe lời và làm theo yêu cầu của mình. Cách duy nhất của bản thân mình lúc ấy chắc chỉ có sự kiên nhẫn, từ từ áp dụng kiến thức, từ dễ đến khó trong công tác huấn luyện. Đối với những bài tập mà lặp đi lặp lại, chó vẫn chưa có phản xạ ghi nhớ hành động hay là động tác đó. Hay là có những lúc làm được rồi nhưng mà lúc sau lại quên, hay buộc bản thân những người huấn luyện.
3: Đúng, như lời nhắc nhở thiêng liêng. Thượng úy Minh Đức chia sẻ, dù luôn được trang bị đồ bảo hộ kỹ lưỡng, nhưng giữa những bài tập cường độ cao, chấn thương là điều khó lòng tránh.

0: khỏi.
1: Người đóng vai đối tượng để cho chó nghiệp vụ đuổi bắt cần phải mặc đồ bảo hộ, đeo bao tay bằng vải bông dày. Nhưng có những trường hợp mà lực lao của con chó nó quá lớn khiến cho người đóng địch bị mất thăng bằng mà bị ngã, hay là do lực cắn của chó quá mạnh khiến cho đồ bảo hộ không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Cái việc mà thương tích, xước sát thì do bị ngã hay là do những cái vết cào bởi móng chân của chó, hay do những kiểu cái vết răng nó tì qua cái bao tay hay là bộ bảo hộ mà nó tì vào da thịt mà gây cho những cái vết bầm tím, thì nó là điều thường xuyên xảy ra.
0: Thấu hiểu sâu sắc những khó khăn vất vả mà mỗi cán bộ chiến sĩ làm công tác huấn luyện phải đối mặt, Trung tá Nguyễn Chí Dũng, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật Bảo vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, luôn dành sự quan tâm, động viên kịp thời nhằm tiếp thêm động lực cho các lực lượng.
2: Đặc biệt trong những năm gần đây thì cái việc quan tâm chỉ đạo sâu sát của các thủ trưởng thì cũng là được thể hiện qua cái việc mà phát triển nguồn lực. Thứ hai nữa là phát triển về vật lực, cái vật tư, đầu tư cho cơ sở vật chất, cho trang thiết bị cho cả cán bộ huấn luyện viên và chó nghiệp vụ. Cái thứ ba nữa là chăm lo cho đến chế độ chính sách cho cán bộ chiến sĩ và cả cái chế độ chính sách cho chó nghiệp vụ nữa. Tất cả những cái nội dung mà quan tâm chỉ đạo sâu sát như thế thì cũng làm cho anh em lãnh đạo chỉ huy của đơn vị nói chung và cán bộ chiến sĩ huấn luyện viên thực hiện trực tiếp thực hiện cái công tác chó nghiệp vụ này, công tác bảo vệ này thì cũng đã rất là yên tâm.
0: Nắng trưa vẫn đổ lửa xuống thao trường, thượng úy Nguyễn Minh Đức tung quả bóng nhỏ lên cao, bùn lao vút đi, ngoạm lấy phần thưởng và vẫy đuôi tít tắp quay về bên người chủ. Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi người cán bộ sạm nắng. Rời trung tâm huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, trong lòng tôi vẫn còn đọng lại những cảm xúc thật khó tả về tình cảm gắn bó thiêng liêng, đặc biệt giữa các cán bộ chiến sĩ và những chú cảnh khuyển nơi đây. Dẫu biết nghề nào cũng vậy, có người coi đó là sinh kế, có người lại đem lòng yêu nghề và tận tụy cống hiến. Nhưng với những con người tại trung tâm, nếu thiếu đi sự kiên trì nhẫn nại, tinh thần hy sinh, lăn lộn với công việc, cùng tấm lòng yêu thương động vật sâu sắc, họ khó lòng sát cánh bên những chiến binh bốn chân để cùng vượt qua ranh giới sinh tử trong từng nhiệm vụ.
3: The X-File.
4: Tiếp theo chương trình, mời thính giả đến với tiểu mục X-File, chuyện vụ án với nội dung Bẫy tình khó thoát phần 2.
5: Chúng ta đang nghe những câu chuyện xung quanh chuyện lừa đảo online với số tiền lên tới hàng tỷ đồng diễn ra vào năm 2018 tại tỉnh Quảng Bình. Thực tế thì đây không phải là vụ việc đầu tiên, cũng không phải là vụ việc duy nhất liên quan đến câu chuyện lừa tình cảm hay là lừa là nhân viên giao hàng để kêu gọi các bị hại chuyển tiền rồi đột ngột mất liên lạc. Nhưng vì sao chúng tôi kể cho các bạn nghe vụ này? Bởi vì vụ việc này có thể coi là vụ việc điển hình khi mà các đối tượng trong nước có móc nối với các đối tượng nước ngoài, hình thành một đường dây lừa đảo, khiến cho nhiều người, tôi nhấn mạnh là rất nhiều người, cả nam lẫn nữ, trở thành nạn nhân và mất đi số tiền tích góp lên tới hàng tỷ đồng. Ở kỳ 1 thì chúng ta đã được nghe câu chuyện lừa tình cảm, lừa đầu tư mà nạn nhân là chị Hoàng Thị Thanh ở thị trấn Nông Trường Việt Trung cũ, nay là xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Bình, và số tiền bị mất đã lên tới 1,9 tỷ đồng. Ở chúng ta thì cũng đang dừng lại ở đoạn là từ tin báo liên tục về các vụ lừa đảo online trên địa bàn, lực lượng chức năng công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với công an Campuchia bắt giữ được đối tượng Trần Thị Thùy Hương. Đối tượng được xác định là một trong số những đối tượng chính ở trong nước thuộc đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này. Từ đây thì những cái thủ đoạn của các đối tượng được phơi bày. Cụ thể ra sao thì xin mời chú X ạ, chúng ta tiếp tục kể chuyện.
6: Đằng sau mỗi hành vi phạm tội không chỉ là một bản án mà còn có những câu chuyện chưa từng được kể. Bạn đang nghe X-File, chuyện vụ án. Những vụ án có thật được tái hiện từ góc nhìn của người dẫn chuyện, điều tra viên, phóng viên và những nhân chứng thầm lặng. Những chi tiết có thật chưa từng xuất hiện trên mặt báo, chỉ có trong podcast của chúng tôi, X-File, chuyện vụ án.
7: Yêu cầu bà Trần Thị Thùy Hương dừng lại, xuất trình toàn bộ hộ chiếu và hành lý để chúng tôi tiến hành kiểm tra hành chính ạ.
8: Tôi chỉ là người đi du lịch bình thường, vừa từ Campuchia về để rút tiền. Các anh lấy quyền gì mà giữ tôi lại?
7: Bà Hương, chúng tôi thuộc công an tỉnh Quảng Bình. Bà đã bị bắt

0: hành vi câu kết với nhóm đối tượng nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
1: Vâng, khi đối tượng Trần Thị Thùy Hương bị bắt, với những chứng cứ không thể chối cãi được, Hương đã khai nhận thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo bằng thủ đoạn giả danh là doanh nhân, quân nhân người nước ngoài. Nhóm lừa đảo của Hương đã lừa tiền của nhiều bị hại ở các tỉnh, thành phố, số tiền chiếm đoạt sơ bộ gần 10 tỷ đồng. Riêng tại Quảng Bình, cơ quan điều tra đã xác định nhóm tội phạm này ngoài lừa lấy 1,9 tỷ đồng của chị Hoàng Thị Thanh ở Bố Trạch, chúng còn chiếm đoạt của anh Trần Đức Hoàng ở Đồng Hới 155 triệu đồng. Sau này, còn phát hiện thêm 20 nạn nhân khác ở các địa bàn tỉnh, thành phố khác trong cả nước. Điều đáng nói là làm cách nào mà các đối tượng lại có thể khiến cho nạn nhân chuyển tiền cho những người mới quen qua mạng với số tiền nhiều như vậy. Trong vụ việc của chị Thanh, đối tượng Hương đã khai nhận số tiền 1,9 tỷ đồng, chị Thanh không chỉ chuyển 1-2 lần mà là 20 lần, chuyển ngay khi Hương gọi điện yêu cầu. Các bạn có thắc mắc điều này không? Tôi sẽ giải đáp thắc mắc luôn ở đây này. Trong đường dây lừa đảo này thì được phân công, phân vai rất là chuyên nghiệp. Các đối tượng gốc Phi đóng vai trò như là câu nhử, kết bạn qua các trang mạng xã hội. Nạn nhân mà bọn chúng thường hướng đến là những người Việt Nam có trục trặc về đường tình cảm, chủ yếu là phụ nữ. Từ đó thì sẽ xây dựng mối quan hệ thân thiết trên mạng xã hội, rồi dụ dỗ hứa hẹn với những món quà giá trị lớn, những dự án đầu tư sẽ làm ở Việt Nam để bị hại chuyển trước một khoản tiền cho đối tượng. Cái việc kết bạn, trò chuyện trên mạng xã hội được bọn chúng thực hiện bằng sử dụng phần mềm dịch ngoại ngữ để chuyển từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và chat với các bị hại. Còn Trần Thị Thùy Hương chính là đối tượng sử dụng sim giác của các nhà mạng viễn thông Việt Nam qua điện thoại cho nạn nhân, tự giới thiệu là nhân viên chuyển hàng quốc tế, đề nghị họ nộp phí vào các tài khoản ngân hàng cá nhân của các đối tượng. Thời điểm đó, đồng chí Lê Minh Thanh là điều tra viên trực tiếp của vụ việc, nên những thủ đoạn mà các đối tượng dùng để lừa tiền, đồng chí đã khai thác rất cụ thể.
2: Đối tượng người Việt Nam và giới thiệu là nhân viên hải quan, nhân viên sân bay, và những người này sẽ đề nghị họ chuyển tiền phí vào tài khoản do đối tượng cung cấp để mà nhận cái số tiền đó. Tiền phí lúc đầu có thể là ít thôi, nhưng mà sau đó vì lòng tham, các đối tượng câu nhử người nạn nhân nộp thêm và rất nhiều lần nộp, có số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Để nạn nhân tin tưởng đến khi mà khả năng tài chính mình không còn để nộp thêm nữa thì vỡ ra là mình bị lừa đảo.
1: Theo thượng tá Trương Minh Vũ, thời điểm năm 2018 đang giữ chức vụ là trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Bình, thì người dân ở vùng nông thôn, miền núi trong tỉnh những năm đó thì vẫn rất thiếu cảnh giác. Họ không hiểu được cái tính ảo của các thông tin, các mối quan hệ trên mạng, bởi vậy dễ bị các đối tượng lừa. Bên cạnh đó là hạn chế của người dân về pháp luật, là lòng tham nảy sinh khi bỗng dưng có người ở nước ngoài gửi quà cho mình. Trong chuyên án lần này, hai trường hợp nạn nhân ở Quảng Bình bị lừa đều không có sự trao đổi, chia sẻ với người thân, bạn bè về việc chuyển tiền để nhận quà do người quen trên Facebook gửi. Họ chỉ âm thầm gửi tiền một mình. Chuyên án 518L được xác lập không phải chỉ bắt được một đối tượng Hương mà đã hoàn thành. Sau khi đấu tranh với Hương, ban chuyên án còn xác định thêm một đối tượng liên quan là Châu Thị Bích Hồng, sinh năm 1980, ở thị xã Hà Tiên, Tiền Giang, nay là phường Hà Tiên, tỉnh An Giang, tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Hồng cũng không hề có nghề nghiệp ổn định, thường lang thang, làm thuê tại thành phố Hồ Chí Minh. Điều đặc biệt là khi đấu tranh khai thác đối tượng Hồng, ban chuyên án phát hiện Hồng trước đây cũng là nạn nhân trong một vụ việc lừa tình, chuyển tiền, sau này lại trở thành đối tượng lừa đảo. Tại cơ quan điều tra, Châu Thị Bích Hồng khai nhận đã có hành vi cấu kết với các đối tượng người nước ngoài, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và nhiều tỉnh thành khác trên toàn quốc với số tiền hơn 6 tỷ đồng.
2: Hồng này cũng có vai trò như là Hương, tức là cấu kết với người nước ngoài, nhưng đối tượng nước ngoài, đối tượng người da đen gốc Phi du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh ấy, gặp gỡ làm quen với Hương, nảy sinh tình cảm và Hương giúp cục cấu kết của đối tượng này để đi mở tài khoản cho các đối tượng này. Sau khi mở tài khoản thì giao tài khoản cho đối tượng nước ngoài sử dụng và giúp tiền mặt giúp đối tượng tức là món tiền mà trên 100, 500 hoặc thậm chí 1 tỷ đồng là Hồng này trực tiếp dùng giấy chứng từ cá nhân của mình đến ngân hàng rút tiền mặt về giao cho đối tượng và được hưởng phần trăm trên số tiền đó. Cái số tiền mà Hồng này rút ra bây giờ ta xác định trên cơ bản là trên 5 tỷ đồng với gần 50 lần rút tiền mặt.
1: Cũng phải chia sẻ thật với các bạn ấy, không chỉ có cái vụ án này đâu mà rất nhiều vụ án liên quan đến các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội. Cơ quan điều tra chỉ có căn cứ xác định hành vi phạm tội của hai đối tượng người Việt Nam trong vụ án này là Trần Thị Thùy Hương và Châu Thị Bích Hồng. Các đối tượng liên quan là người nước ngoài rất khó xác định bởi chúng chỉ hoạt động trên mạng xã hội, không đứng tên các giao dịch tài chính trong quá trình lừa tiền của các bị hại. Theo lời khai của Hương và Hồng, hai đối tượng này cũng chỉ quen biết với những người nước ngoài gốc Phi đến Việt Nam du lịch, cũng không rõ hoàn cảnh cá nhân của họ. Nhóm người gốc Phi này nhờ Hương và Hồng đứng tên mở các thẻ ATM tại ngân hàng. Hương đi làm thủ tục mở 7 thẻ ATM, còn Hồng mở 13 thẻ ATM. Kết quả điều tra của công an tỉnh Quảng Bình cho thấy đối tượng Trần Thị Thùy Hương và Châu Thị Bích Hồng đã mở nhiều tài khoản thẻ Visa tại hơn 10 tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận tiền của các bị hại gửi vào. Với những món tiền lớn, Hương và Hồng trực tiếp dùng giấy tờ tùy thân của mình để rút tiền tại ngân hàng. Còn nếu là rút số tiền nhỏ thì Hương sẽ giao thẻ Visa cho đồng bọn để rút tiền ở Phnom Penh, Campuchia, Malaysia hay là Thái Lan. Việc lập nhiều tài khoản, thẻ Visa thanh toán quốc tế ở nhiều ngân hàng của các đối tượng đã gây khó khăn cho các điều tra viên trong quá trình thu thập chứng cứ. Truy vấn người sử dụng thẻ Visa, Đại úy Lê Minh Thành, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, tuy Trần Thị Thùy Hương và Châu Thị Bích Hồng chưa có tiền án, tiền sự, song quá trình cấu kết với các đối tượng người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội lại rất chuyên nghiệp.
2: Đối tượng này khi mà phạm tội với các đối tượng người nước ngoài thì thực hành vi phạm tội rất là nhiều lần, rất là chuyên nghiệp, như là về cách thức mở tài khoản, cách thức rút tiền mặt và giao tiền mặt, thậm chí là khi giao tiền là thường thuê nhà nghỉ để giao tiền chứ không có địa điểm giao tiền ổn định cụ thể. Và khi nhắn tin thì thường nhắn tin với đối tượng qua các ứng dụng của điện thoại di động và nhắn tin bằng tiếng Anh, tức là sử dụng các ứng dụng dịch tự động trên máy tính để nhắn tin đối tượng. Còn bản thân là vì đối tượng là người da đen gốc Phi nên cái vốn tiếng Anh của nó cũng rất hạn chế, mà thường là sử dụng ứng dụng dịch tự động của mạng di động ấy.
1: Trước những chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai bị can là Trần Thị Thùy Hương và Châu Thị Bích Hồng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
3: Vâng, rõ ràng là mạng internet với rất nhiều những tiện ích trong thời đại hội nhập thì đi kèm với đó có rất nhiều chiếc bẫy online được giăng ra.
1: Thủ đoạn kết bạn qua mạng xã hội rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì đang xảy ra ở nhiều tỉnh thành phố, các nạn nhân cũng vô cùng đa dạng. Vụ việc trên chúng ta vừa kể xảy ra năm 2018, nhưng đến nay là năm 2026 thì vẫn còn những vụ tương tự diễn ra. Có một điểm chung của các bị hại mà tôi nhận thấy ấy, đó là cái sự thiếu cảnh giác cùng với lòng tham nảy sinh khi sử dụng mạng xã hội.
3: Bởi vậy thì cái việc nâng cao ý thức cảnh giác của các tổ chức và người dân khi sử dụng mạng xã hội hay các giao dịch trên mạng internet tránh trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo, đây là công tác thường xuyên liên tục mà lực lượng chức năng đã và đang thực hiện. Các bạn cũng có thể nghe lại các số đã xuất bản của X-File Chuyện Vụ Án tại mục podcast trên trang Công an Nhân dân điện tử cand.vn.

0: đằng sau mỗi hành vi phạm tội không chỉ là một bản án, mà còn có những câu chuyện chưa từng được kể. Bạn đang nghe X-File chuyện vụ án. Những vụ án có thật được tái hiện từ góc nhìn của người dẫn chuyện, điều tra viên, phóng viên và những nhân chứng thầm lặng. Những chi tiết có thật chưa từng xuất hiện trên mặt báo, chỉ có trong podcast của chúng tôi, X-File chuyện vụ án.
1: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay. Chương trình do Nguyễn Huệ biên tập, tổ chức sản xuất Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao 11 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau. Đội tuyển Việt Nam hướng tới chiến thắng khẳng định vị thế nhà vô địch ASEAN Cup trong trận chung kết lượt về gặp Thái Lan vào tối nay.

0: đã xác định 32 đội dự vòng bảng Champions League 2026-2027. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, sự chú ý của người hâm mộ bóng đá nước nhà đều hướng về sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nơi diễn ra trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan vào lúc 20 giờ tối nay. Sau chiến thắng 2-0 ở chung kết lượt đi, một kết quả hòa, thậm chí là một thất bại với cách biệt tối thiểu cũng đủ để đội tuyển Việt Nam nâng cao cúp vàng ASEAN Cup. Trong tình thế bắt buộc phải ưu tiên mặt trận tấn công cùng vị thế của một đội bóng hàng đầu của Đông Nam Á, đội tuyển Thái Lan khẳng định đủ bản lĩnh và khả năng để gây khó dễ cho đội chủ nhà. Dự cuộc họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Anthony Hudson của Thái Lan cho biết.
1: Chúng tôi vẫn có niềm tin sẽ có thể mang cúp vô địch về nhà. Tôi biết chúng tôi đang thua 2 bàn, song xin phép không chia sẻ sẽ chơi thế nào ở trận lượt về. Toàn đội đã cùng một lại sau trận lượt đi, tất cả đều tiếc vì có nhiều cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.
0: Đội tuyển Việt Nam đang có lợi thế lớn, tuy nhiên khoảng cách 2 bàn chưa thể đảm bảo cho chức vô địch cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Trận lượt về tối nay vẫn đòi hỏi đội tuyển cần sự duy trì tập trung cao độ, bởi lợi thế sau lượt đi chỉ thực sự có giá trị khi được bảo vệ bằng một bàn trình diễn đủ

0: cho trận chung kết lượt về, tiền đạo Đình Bắc khẳng định.
1: Toàn đội đang rất quyết tâm để hướng tới trận đấu ngày mai. Toàn đội muốn giành chiến thắng vào ngày mai để giành được ngôi vô địch. Em và Xuân Son thì đã có 5 bàn thắng, và với em hay là Xuân Son thì bây giờ đang không đặt nặng về thành tích của cá nhân nhiều, vì em nghĩ là nếu kết quả của đội tốt giành chức vô địch thì đó là chiến thắng cao quý nhất của hai anh em và toàn thể đội bóng rồi. Em nghĩ là em hay là Xuân Son khi ngày mai được bước vào sân thì sẽ cố gắng cống hiến hết mình cho toàn đội, cả mang lại chiến thắng để giành được ngôi vô địch.
0: Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký FIFA Martin Graffon sẽ có mặt trên khán đài sân vận động Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội để dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan vào tối nay. Chuyển sang các thông tin thể thao đáng chú ý khác. Tối qua, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã để thua Nhật Bản 0-3 ở lượt cuối bảng C giải vô địch châu Á 2026. Dù vậy, đội vẫn hoàn thành vượt mục tiêu đề ra và gần như chắc suất vào tứ kết khi có chỉ số phụ tốt hơn các đội mạnh cạnh tranh vị trí thứ 3. Đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng tứ kết sẽ được xác định sau khi các trận đấu vòng bảng khép lại trong hôm nay. Tối qua, giải bóng chuyền quân đội các nước ASEAN mở rộng năm 2026 đã bế mạc tại sân vận động Đông Anh, Hà Nội. Giải quy tụ 6 đội bóng với tinh thần giao hữu. Kết quả giải nhất là đội bóng chuyền Quân đội Nhân dân Việt Nam, giải nhì là đội bóng chuyền Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đồng giải ba là đội bóng chuyền Quân đội Singapore và đội bóng chuyền Quân đội Myanmar. Giải khuyến khích thuộc về đội bóng chuyền Hoàng gia Campuchia và đội bóng chuyền Quân đội Nhân dân Lào. Vận động viên Hoàng Khôi xuất sắc giành huy chương vàng nội dung đơn nam tại giải vô địch bowling trẻ châu Á 2000 lần thứ 25 đang diễn ra tại Jakarta, Indonesia. Tại SEA Games 33 năm 2025, Trần Hoàng Khôi từng làm nên lịch sử khi vô địch nội dung đơn nam mang về tấm huy chương vàng SEA Games đầu tiên cho bowling Việt Nam. Giải vô địch bowling trẻ châu Á 2000 lần thứ 25 diễn ra từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 8, quy tụ các vận động viên trẻ đến từ 15 liên đoàn thành viên. Đội tuyển Việt Nam tham dự với 8 vận động viên gồm 4 nam và 4 nữ.
2: Thể thao là cuộc sống.
0: Và các bạn, 32 trong tổng số 36 đội giành quyền tham dự vòng bảng phân hạng Champions League 2026-2027 đã được xác định. Sau các trận lượt về vòng play-off diễn ra vào tối qua, Saba, Bobo, Grim và Glass là những cái tên đầu tiên vượt qua vòng loại sau những kịch bản kịch tính. 4 tấm vé vớt còn lại sẽ được xác định vào tối mai 27 tháng 8. Manchester United đã chính thức công bố cầu thủ Carlos Baleba. Thương vụ hiện chỉ còn chờ hoàn tất thủ tục đăng ký trước khi tiền vệ 22 tuổi, đủ điều kiện thi đấu cho Quỷ Đỏ. Baleba ký hợp đồng với Manchester United đến tháng 6 năm 2031, kèm tùy chọn gia hạn thêm một mùa giải. Đây là bước tiến lớn trong sự nghiệp của cầu thủ 22 tuổi sau quãng thời gian khẳng định mình tại Brighton và trở thành một trong những tiền vệ trẻ tuổi nổi bật ở giải Ngoại hạng Anh. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
4: Thưa quý vị và các bạn, nói đến hồng sâm, chúng ta thường nghĩ chỉ có ở Hàn Quốc. Thế nhưng mới đây, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu thành công quy trình chế biến hồng sâm Lai Châu, hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam.
5: Đây được xem là một phát kiến khoa học quan trọng giúp nâng tầm giá trị sâm Việt Nam và tin vui cho người dùng sâm cả nước. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng về thành quả nghiên cứu sản phẩm hồng sâm Lai Châu cũng như công dụng của sản phẩm này.
4: Vâng, xin chào tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Được biết, ông là người dành rất nhiều tâm huyết cho các sản phẩm chế biến từ sâm Lai Châu. Theo ông thì sâm Lai Châu có những điểm vượt trội gì so với các loài sâm khác trên thế giới?
6: Sâm Lai Châu là một thứ của sâm Việt Nam đang được nhà nước xác định ưu tiên phát triển để tương xứng với vị thế của một loại quốc bảo Việt Nam. Định hướng này đã được cụ thể hóa trong quyết định 611 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định sâm Lai Châu là loại sâm cần ưu tiên phát triển ở quy mô công nghiệp. Các nghiên cứu tổng quan chúng tôi đã ghi nhận được có 82 loại saponin có trong sâm Việt Nam. Qua phân tích các thành phần của sâm Lai Châu thì chúng tôi cũng đã xác định được các thành phần hóa học trong sâm Lai Châu cũng tương tự như sâm Hàn Quốc với hàm lượng cao đáng kể các ginsenoxit RG1, RB1. Ngoài ra thì trong sâm Lai Châu có một hoạt chất rất là đặc biệt, đó là manganoxit R2, thường gọi tắt là MR2, có hàm lượng cao vượt trội ở mức 4%.
5: Thưa ông, hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu có tác dụng tuyệt vời như thế nào trên cơ thể, thưa tiến sĩ?
6: MR2 đã được nghiên cứu bởi nhiều các nhà khoa học, không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn ở trên thế giới. Trong đó có thể kể đến một số các tác dụng như trên hệ thần kinh,

0: giúp cho cơ thể tỉnh táo và tăng cường khả năng vận động. Hợp chất MR2 này còn được ghi nhận với tác dụng ức chế một số dòng tế bào ung thư như ung thư gan, ngăn sự tăng sản quá mức của một số các tế bào ung thư da. MR2 cũng được nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và tác dụng kháng khuẩn. Một số các nghiên cứu ban đầu trên cơ quan chuyển hóa như bảo vệ cơ tim và bảo vệ chức năng gan cũng bước đầu đã được nghiên cứu.
1: Vâng thưa tiến sĩ ạ, trong quá trình bào chế hồng sâm, nhóm nghiên cứu có gặp khó khăn gì hay không? Và hồng sâm sau khi chế biến có những ưu điểm vượt trội nào so với sâm tươi ban đầu? Mong tiến sĩ có thể chia sẻ ạ.
0: Qua thực nghiệm chúng tôi nhận thấy rằng là sâm Lai Châu có một điểm rất là đặc biệt là loại sâm này có vị đắng đậm hơn rất nhiều so với sâm Hàn Quốc. Vì vậy, việc nghiên cứu và phát triển cái quy trình bào chế cái hồng sâm nó cũng đứng trước một số cái thách thức. Trong đó thì chúng tôi vừa phải kiểm soát được cái vị đắng, vừa phải đảm bảo được cái hàm lượng hoạt chất ginsenoxid, đặc biệt là MR2 trong sâm, đồng thời phải nâng cao được cái sinh khả dụng của sản phẩm này. Để đạt được điều này thì chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm cái vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn vẫn tiếp tục duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao trên 4%. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenoxid thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể, sẽ kéo dài được cái thời gian bảo quản của sâm lên gấp 10-20 lần so với phương pháp sấy khô truyền thống.
2: Thưa quý thính giả, hồng sâm Lai Châu là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây không chỉ là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội để sản phẩm này vươn ra thị trường quốc tế. Vâng thưa quý vị, từ công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh đã sản xuất thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình chuẩn 7 bước, giúp hàm lượng MR2 cao gấp 8-10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam.
1: Hồng sâm Lai Châu được chế biến dưới dạng hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm rất tiện lợi khi dùng. Đặc biệt, sâm Lai Châu giúp điều hòa huyết áp nên người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Giá cả cũng rất dễ tiếp cận.
2: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, chúng tôi xin dành tặng cho quý vị chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn. 30 người đầu tiên nghe chương trình gọi điện nhanh nhất tới tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam.
2: Tặng ngay một hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin để nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình ngày hôm nay.
3: Tài nguyên và môi trường.
4: Tài nguyên và môi trường.
5: Thưa quý vị và các bạn, hiện 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đang bước vào giai đoạn then chốt làm sạch chuẩn hóa dữ liệu đất đai với mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác, đồng bộ, phục vụ tốt hơn công tác quản lý cũng như giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Tuy nhiên, từ thực tế làm thủ tục đất đai ở cơ sở cho thấy, khi dữ liệu cũ chưa đầy đủ, chưa đồng nhất, người dân vẫn có thể phải đối mặt với không ít phiền hà, thậm chí phải tự tìm hiểu những thông tin mà đáng lẽ cơ quan quản lý phải có, ghi nhận thực tế tại xã Đông Anh, thành phố Hà Nội.
6: Hơn 300 mét vuông đất sản xuất nông nghiệp của gia đình anh Đào Duy Luân ở thôn Thục Vương, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên bố vợ anh là ông Nguyễn Đức Hoạch. Khi bố mẹ vợ muốn sang tên số đất này cho vợ chồng anh Luân, gia đình đến điểm phục vụ hành chính công của xã để làm thủ tục. Tuy nhiên, thay vì chỉ thực hiện các thủ tục liên quan đến việc sang tên, gia đình còn được yêu cầu kê khai chi tiết thông tin về mục đích sử dụng, quy hoạch đối với các khu đất. Điều khó ở chỗ, hơn 300 mét vuông đất của gia đình nằm rải rác tại 8 xứ đồng. Đất sản xuất nông nghiệp vốn đã manh mún nhỏ lẻ, còn người dân thì không thể biết chính xác từng xứ đồng được quy hoạch trồng cây gì, khu vực nào là đất trồng lúa, khu vực nào có mục đích sử dụng khác. Anh Luân cho biết, từ việc đi làm thủ tục sang tên, gia đình lại phải tự tìm hiểu những thông tin về những mảnh ruộng mà mình không nắm rõ quy hoạch.
7: Tôi nghĩ là những xứ đồng như này là ở khu vực dưới đấy, do xã biết khu vực nào là để trồng cây, khu vực nào là trồng lúa thì người ta sẽ phải đính chính cho như thế, chứ bây giờ mà bảo dân thì dân có thể là khu đấy có người trồng lúa, có người trồng cây cũng không biết là đính chính kiểu gì, có được duyệt hay không. Tôi mang lên thì chỉ sợ nhất là khi mà dân tự ghi là xứ đồng này nhà tôi đang làm gì thì sau người ta lên người ta có duyệt cho nhà tôi làm được như thế không, nó rất lằng nhằng, cũng

0: cũng không hiểu được. Cái này là rất nhiều người bị, nên là bị loại hồ sơ.
1: Không chỉ trường hợp anh Luân, tại xã Đông Anh, việc đăng ký cập nhật chỉnh lý biến động đất đai đang phát sinh nhiều vướng mắc. Theo bà Trần Hà, Phó Chánh Văn phòng, Phó Điểm Phục vụ Hành chính công xã Đông Anh, số hồ sơ giải quyết chậm, trễ hạn vẫn còn nhiều. Một trong những nguyên nhân nằm ở chính hệ thống hồ sơ địa chính được hình thành qua nhiều thời kỳ. Bản đồ giấy có nơi đã hư hỏng, sổ mục kê, sổ địa chính, sổ cấp giấy có quyển bị ố nhòe, rách nát, mất thông tin. Nhiều hồ sơ chưa được cập nhật biến động đầy đủ. Với người dân, những bất cập này chỉ thực sự trở thành vấn đề khi họ cần thực hiện một giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất. Cấp đổi giấy chứng nhận, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, thế chấp, tách thửa, hợp thửa hay thay đổi mục đích sử dụng đất đều có thể phải xác minh, đo đạc, đối chiếu lại thông tin. Có trường hợp giấy chứng nhận cũ ghi nhiều thửa, nhiều vị trí, có thửa sai vị trí, sai diện tích, hình thể thửa đất phức tạp, ranh giới đã thay đổi. Khi đó một thủ tục tưởng như đơn giản cũng có thể kéo dài. Bà Trần Hà cho biết.
2: Ủy ban xã thì cũng đã có kế hoạch rà soát ở các thôn làng và các cái trường hợp mà chưa được cấp giấy chứng nhận này để phân luồng, đặc biệt là với các cái trường hợp mà cần đính chính mục đích sử dụng đất nông nghiệp chẳng hạn, thì cũng đã có cái kế hoạch là sau này sẽ là triển khai đồng bộ ở từng thôn một, tức là về đến tận thôn, về tận cơ sở để hướng dẫn phân luồng hồ sơ với các thủ tục này.
1: Cũng với việc thực hiện chiến dịch 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai của thành phố Hà Nội, xã Đông Anh đã tiến hành rà soát, phân loại hồ sơ ngay tại thôn xóm, cho thấy một thực tế, dữ liệu đất đai muốn được làm sạch thì trước hết phải xử lý những tồn tại của hồ sơ được hình thành qua nhiều năm. Tuy nhiên, với người dân, điều họ quan tâm nhất là quá trình này phải thực sự làm cho thủ tục đơn giản hơn, nhanh hơn, thay vì phát sinh thêm những yêu cầu kê khai mà họ không có đủ thông tin để thực hiện. Bởi nếu một người dân có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng khi thực hiện thủ tục vẫn phải tự đi xác định quy hoạch, tự tìm hiểu mục đích sử dụng từng khu đất rồi có nguy cơ phải bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ nhiều lần, thì phần khó của việc quản lý dữ liệu đang vô tình được đẩy về phía người dân. Ông Nguyễn Công Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Anh cho biết, chính quyền xã sẽ tiếp tục rà soát, đối chiếu thông tin quy hoạch và tăng cường hướng dẫn người dân.
3: Để nâng cao năng lực hiệu quả cái công tác quản lý nhà nước trên địa bàn thì Ủy ban xã sẽ tiếp tục tăng cường cái công tác tuyên truyền, vận động người dân để nâng cao nhận thức về pháp luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên nhiều hình thức, đặc biệt có sự lồng ghép tại các cái hội nghị, hội thảo do các cái tổ dân phố cũng như là cuộc họp của thôn, rà soát và đối chiếu với quy hoạch, trên cơ sở đó xây dựng các phương án quản lý, khai thác, sử dụng đảm bảo hiệu quả.
4: Thưa quý vị và các bạn, đất đai là nguồn lực đặc biệt của quốc gia. Tuy nhiên, trong nhiều năm, việc quản lý nguồn lực này vẫn dựa trên một hệ thống hồ sơ được hình thành qua nhiều thời kỳ với phương pháp đo đạc, lập bản đồ và cập nhật biến động khác nhau. Khi chuyển sang quản lý bằng dữ liệu số, những hạn chế của hệ thống hồ sơ cũ trở thành một bài toán lớn. Dữ liệu phải được số hóa, chuẩn hóa, đối soát và liên tục cập nhật. Đặc biệt sau khi cả nước được sắp xếp còn 34 tỉnh, thành phố, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết. Bởi mục tiêu không chỉ là có một cơ sở dữ liệu đất đai trên máy tính, mà phải hình thành một hệ thống dữ liệu đúng, đủ, sạch và sống, có thể kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác và phục vụ trực tiếp cho quản lý nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
5: Theo Cục Quản lý Đất đai Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến hết tháng 6 năm nay, cả nước đã xây dựng cơ sở dữ liệu cho hơn 68,2 triệu thửa đất, tương đương khoảng 68% tổng số thửa đất cần xây dựng dữ liệu. Tuy nhiên, cùng thời điểm này vẫn còn khoảng 34,3 triệu thửa đất đã có dữ liệu nhưng chưa đạt tiêu chuẩn đúng, đủ, sạch, sống. Điều này cho thấy thách thức hiện nay không còn chỉ là số hóa hồ sơ giấy, mà là làm thế nào để biến những dữ liệu đã được tạo lập qua nhiều thời kỳ thành một hệ thống thống nhất và có khả năng sử dụng lâu dài. Từ thực tế triển khai tại địa phương, ông Hà Đức Huy, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Thái Nguyên cho biết, những khó khăn, vướng mắc khi triển khai làm sạch dữ liệu đất đai.
6: Đơn vị đã thực hiện rà soát, phân loại ngay từ đầu, tách rõ nhóm hồ sơ đủ điều kiện để cập nhật, chuẩn hóa ngay và nhóm hồ sơ cần xác minh xử lý do chồng lấn, tranh chấp hoặc đã biến động qua nhiều thời kỳ. Việc này tránh ảnh hưởng đến tiến độ chung của việc làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai. Đối với các hồ sơ thiếu hoặc có biến động qua nhiều thời kỳ, đơn vị thực hiện đối soát nhiều nguồn thông tin để bổ sung các thông tin còn thiếu.
5: Vấn đề đầu tiên nằm ở lịch sử hình thành dữ liệu bởi có những thửa đất được

0: được đo đạc, lập hồ sơ từ nhiều chục năm trước. Qua thời gian, đất có thể được chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, tách thừa, hợp thừa hoặc thay đổi mục đích sử dụng, nhưng không phải mọi biến động đều được cập nhật kịp thời. Những sai khác đó, nếu không được xử lý, sẽ không chỉ ảnh hưởng đến một thửa đất cụ thể mà còn tác động tới khả năng khai thác toàn bộ dữ liệu hệ thống. Bởi một cơ sở dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi những thông tin bên trong nó có thể được tin cậy. Ông Lê Quang Hưng, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Hà Nội cho biết.
1: Có nhiều cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp từ trước đến đây, ghi thông tin giấy tờ cá nhân, ví dụ như thiếu căn cước công dân, thiếu chứng minh thư nhân dân, khiến cho việc đối khớp dữ liệu gặp nhiều khó khăn. Nhiều trường hợp là chủ sử dụng thực tế đã qua đời nhưng mà người thân chưa thực hiện các thủ tục về khai nhận thừa kế hoặc là chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy tờ viết tay mà chưa đăng ký biến động. Ngoài ra là còn có cái thông tin sai lệch về thông tin do dữ liệu cũ.
0: Một thách thức khác xuất hiện sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, đó là từ 63 tỉnh, thành phố trước đây, cả nước hiện còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố. Sự thay đổi về địa giới, tên gọi, mã đơn vị hành chính và hệ thống quản lý đặt ra yêu cầu phải tổ chức lại dữ liệu đất đai tương ứng. Các cơ sở dữ liệu được hình thành ở những địa phương trước sắp xếp phải được tích hợp, chuẩn hóa và thống nhất trong hệ thống mới. Nếu không xử lý tốt, dữ liệu có thể phát sinh tình trạng trùng lặp, chồng lấn hoặc khó xác định chính xác mối liên hệ giữa thửa đất với đơn vị hành chính mới. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến một lượng lớn dữ liệu đất đai hiện nay vẫn cần tiếp tục được rà soát và chuẩn hóa. Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an cho rằng:
2: tích hợp dữ liệu địa chính với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, việc triển khai để đảm bảo toàn trình, việc hình thành cơ sở dữ liệu đất đai phải đảm bảo sạch, tích hợp liên tục theo từng thửa đất, phần mềm đất đai tại địa phương và vận hành ngay để giải quyết thủ tục hành chính. Vì đây là một trong những cơ sở dữ liệu đầu tiên, một trong cấu phần để tạo dựng nên định danh địa điểm.
0: Một trong những hướng quan trọng nhất hiện nay là đối soát thông tin đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đến giữa tháng 6 năm nay, đã có hơn 87 triệu lượt dữ liệu liên quan tới 62,5 triệu thửa đất được đối khớp, xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc kết nối này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nếu như trước đây, thông tin về người sử dụng đất có thể nằm ở một hệ thống thông tin nhân thân, nằm ở một hệ thống khác, thì khi được kết nối và xác thực, nhà nước có thể từng bước hình thành một bức tranh đầy đủ hơn về thửa đất, người sử dụng đất, tình trạng pháp lý của thửa đất. Đây chính là nền tảng để tiến tới quản lý đất đai bằng dữ liệu thay vì phụ thuộc quá nhiều vào hồ sơ giấy. Ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định:
2: dữ liệu này phải đảm bảo đồng bộ, thống nhất từ đơn vị cấp xã đến cấp tỉnh và lên đến cấp trung ương. Đây là cái yêu cầu sống còn của dữ liệu, đảm bảo cái việc là dữ liệu khi xây dựng xong là phải vận hành để phục vụ cho các mục tiêu, các nội dung theo thời gian thực, để đảm bảo là các ngành kinh tế xã hội cùng sử dụng dữ liệu, tránh tình trạng là mỗi bộ ngành, mỗi lĩnh vực lại sử dụng riêng một cái loại dữ liệu.
0: Với 34 tỉnh, thành phố, quá trình làm sạch dữ liệu đất đai đang mở ra một cơ hội để thay đổi căn bản phương thức quản lý, một nguồn lực đặc biệt của quốc gia. Nhưng đích đến của quá trình này không phải là một kho dữ liệu lớn hơn, mà là một hệ thống dữ liệu đáng tin cậy hơn. Để từ dữ liệu đất đai, nhà nước có thể quản lý tốt hơn, doanh nghiệp có thể tiếp cận thông tin minh bạch hơn và người dân có thể thực hiện quyền của mình với đất đai nhanh hơn, thuận lợi hơn và ít phụ thuộc hơn vào những bộ hồ sơ giấy đã tồn tại qua nhiều thế hệ.
3: Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
4: vững bền tương lai.
5: Chương trình xin chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, hiện tượng khí hậu cực mạnh siêu El Nino đang tăng cường trên khắp Thái Bình Dương và có thể kéo dài đến đầu năm sau, làm gia tăng nguy cơ hạn hán nghiêm trọng tại Đông Nam Á, đe dọa sản lượng lúa gạo sinh kế của nông dân và an ninh lương thực tại Thái Lan, một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
6: Tại tỉnh Nakhon Pathom, một trong những vùng trồng lúa trọng điểm của Thái Lan, nhiều cánh đồng đang phải đối mặt với tình trạng đất đai khô hạn và thiếu nước. Đối với những hộ nông dân quy mô nhỏ, thời tiết ngày càng thất thường khiến mỗi vụ sản xuất trở thành một canh bạc đầy rủi ro, trong khi chi phí đầu vào tăng, năng suất giảm nhưng giá nông sản vẫn ở mức thấp. Anh Pirate Sancharon, một nông dân địa phương, cho biết:
7: Tôn thùn sủng, và cơ phổ phí lịch tộc tầm.
6: Chi

0: phí cao, năng suất thấp, trong khi giá nông sản lại cực kỳ thấp. Người nông dân không thể chịu đựng được thêm nữa. Nếu trồng lúa mà không có nước thì coi như chấm hết. Đối với người nông dân, đó là thất thu hoàn toàn. Thực tế, tình trạng thời tiết bất ổn và khó dự đoán gây sức ép lên ngành lúa gạo Thái Lan trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo hiện tượng được dự báo là El Nino cực mạnh lần này có thể khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, với nhiệt độ cao hơn và các đợt khô hạn kéo dài trên khắp Đông Nam Á. Những tác động này có nguy cơ làm cạn kiệt các hồ chứa nước, khiến đất canh tác khô hạn và làm giảm sản lượng lúa. Chuyên gia Krichachon Chindavong thuộc ngân hàng Krungthai nhận định. El Nino cực mạnh được dự báo sẽ có mức độ chưa từng có. Chúng tôi ước tính riêng lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất có thể chịu thiệt hại khoảng 62 tỷ bạt, tương đương 1,88 tỷ đô la Mỹ. Chúng tôi ước tính khoảng 5,4 triệu tấn lúa chưa xay sát sẽ bị mất khỏi hệ thống. Mức giảm sản lượng lúa dự kiến khoảng 15% trong cả năm đang buộc Thái Lan phải tính toán lại cách tiếp cận đối với an ninh lương thực. Thách thức không chỉ là sản xuất đủ lúa gạo mà còn phải tìm cách canh tác với lượng nước ít hơn. Tại Trung tâm Khoa học Lúa Gạo thuộc Đại học Kasetsart, các nhà nghiên cứu đang đẩy mạnh phát triển những giống lúa có khả năng chịu hạn, thích ứng với thời tiết khô hạn kéo dài mà vẫn duy trì năng suất. Tiến sĩ Siwaret Arikit, Giám đốc Trung tâm Khoa học Lúa Gạo cho biết.
1: Nếu El Nino cực mạnh nghiêm trọng như chúng tôi dự báo, chắc chắn sẽ tác động đến an ninh lương thực. Lúa tiết kiệm nước là dự án chúng tôi đã nghiên cứu trong gần 10 năm. Quá trình này mất nhiều thời gian vì chúng tôi bắt đầu bằng việc tìm kiếm gen, phối hợp với Đại học Sheffield và các đối tác tại Trung Quốc. Giống lúa tiết kiệm nước sử dụng ít hơn từ 20 đến 30% lượng nước so với lúa thông thường.
0: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến hạn hán có nguy cơ trở thành hiện tượng thường xuyên hơn, những giống lúa tiết kiệm nước và chịu hạn đang được kỳ vọng sẽ giúp Thái Lan giảm sức ép lên nguồn nước, duy trì sản xuất và bảo đảm an ninh lương thực. Tuy nhiên, trước mắt, người nông dân vẫn là lực lượng trực tiếp phải đối mặt với những tác động ngày càng khắc nghiệt của các hiện tượng thời tiết cực đoan, trong khi mùa vụ tiếp theo đang đến gần.
2: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin hiện tượng El Nino đe dọa mùa màng lúa gạo và an ninh lương thực của Thái Lan cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
4: Xin chào quý vị và các bạn của chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của viên bổ phế Banica. Viên bổ phế Banica là sự kết hợp của nhiều thành phần thảo dược quý như đông trùng hạ thảo, cao rẻ quạt, cao khổ sâm, cao bách hợp, cao cam thảo, có tác dụng giúp bổ phế, giúp tăng cường chức năng thải lọc của phổi, phù hợp với những người bị bệnh đường hô hấp như là hen phế quản, lao, viêm phổi, viêm phế quản, COPD.
5: Vậy thì Banica viên bổ phổi sẽ rất phù hợp để mọi người sử dụng trong thời điểm như hiện nay rồi.
4: Đúng là như vậy, thời điểm này là thời tiết thay đổi thất thường, mưa nhiều, độ ẩm tăng cao, tạo thuận lợi cho một số vi khuẩn và virus phát triển, đặc biệt là các chủng vi khuẩn trú ngụ ở đường hô hấp gây bệnh viêm phổi hay là viêm tiểu phế quản. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm trên thế giới có khoảng 10 triệu ca tử vong do các bệnh lý viêm đường hô hấp trên như là cúm, viêm mũi họng. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa Nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cũng cho biết.
6: Ngoài cái bệnh lý viêm phổi còn có rất nhiều các cái bệnh lý của đường hô hấp trên, ví dụ như viêm mũi này, trẻ sụt sịt này, hắt hơi này, mũi hoặc là ngạt mũi này, rồi là viêm xoang, chúng ta có thể có những cái viêm amidan, sâu hơn nữa có thể dẫn đến tình trạng như là viêm họng, viêm thanh quản, và xuống dưới nữa thì ngoài viêm phổi chúng ta còn có cái viêm phế quản nữa, và đặc biệt đối với trẻ nhỏ thì trong những thời tiết này đặc biệt hay có cái phế quản phế viêm, tổn thương cả cái đường tiểu phế quản cũng như là các cái phế nang nữa, và dẫn đến tình trạng suy hô hấp rất là nặng.
5: Viên bổ phế Banica là một sản phẩm của thương hiệu dược thảo Thiên Phúc, doanh nghiệp khoa học công nghệ tiên phong nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo tại Việt Nam. Dược thảo Thiên Phúc cũng là đơn vị có dự án nghiên cứu cấp quốc gia về đông trùng hạ thảo. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt chuẩn GMP, nguồn nguyên liệu đạt chuẩn GACP/WHO của Tổ chức Y tế Thế giới. Vì vậy, quý vị hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng sản phẩm để tăng cường sức khỏe, giúp phòng bệnh hô hấp.
4: Để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm, quý vị có thể gọi ngay đến tổng đài miễn cước 0914001080. Quý vị nhớ nhé, 0914001080. Cảm ơn nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên bổ phế Banica của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc đã đồng hành cùng với chuyên mục.
7: Người thì đau

0: chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
4: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
3: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
4: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
3: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
4: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
3: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
5: Bản tin kinh tế.
6: Biên tập viên Hà Nha và Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Bản tin kinh tế hôm nay chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý. Đồng Nai tháo gỡ nút thắt giải ngân đầu tư công tại các xã phường. Khánh Hòa phấn đấu đưa 66.000 tỷ đồng vốn đầu tư công và ngoài ngân sách vào xây dựng kinh tế từ nay đến cuối năm. Canada áp thuế trả đũa 20 tỷ đô la Mỹ hàng hóa Mỹ.
7: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng cả năm 10,2%, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã lập danh mục khoảng 30 dự án trọng điểm phấn đấu đưa tổng nguồn lực đầu tư công và ngoài ngân sách cần đưa vào kinh tế từ nay đến cuối năm khoảng 66.000 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng yêu cầu
8: duy trì cao điểm giải phóng mặt bằng, xử lý dứt điểm các tồn đọng, lấy tỷ lệ giải ngân và diện tích mặt bằng giao làm tiêu chí đánh giá người đứng đầu.
6: Sở Tài chính thành phố Đồng Nai cho biết đến giữa tháng 8, địa phương đã giải ngân gần 14.700 tỷ đồng trong tổng số 27.000 tỷ đồng vốn đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 54%. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út cho biết trong quý 3 này, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công sẽ khởi sắc hơn.
9: Tỷ lệ giải ngân đầu tư công mặc dù nó chưa đạt theo kế hoạch nhưng mà chắc chắn là trong quý 3 này nó sẽ có cái giải ngân khá tốt. Tôi cũng đã có đi kiểm tra, cũng khảo sát và chúng tôi đánh giá lại được và chúng tôi tìm ra được nguyên nhân. Trên cơ sở đó chúng tôi đã chỉ đạo cho các sở ngành hướng dẫn cho các xã phường hoàn tất các thủ tục. Và hiện nay cơ bản các xã phường khi chúng tôi họp cái giải ngân đầu tư công thì các xã phường cũng cam kết là giải ngân trong cái quý 3 này.
7: Chuyên gia đánh giá thị trường bất động sản sẽ tăng tốc mạnh mẽ bởi luật đất đai sửa đổi lần này phải bám sát tinh thần đổi mới của nghị quyết 21 được Trung ương ban hành mới đây. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Kim Trung, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nhìn nhận.
10: Nghị quyết 21 chỉ ra rất nhiều nội dung đột phá về thị trường bất động sản, trong đó xử lý đất bỏ hoang. Nếu mà về phía chủ đầu tư, cái giải pháp thuế tác động kích thích rất tốt, tạo động lực để doanh nghiệp xử lý, xét về mặt thể chế, rà soát, phân loại, đánh giá các nguyên nhân. Nếu cái nào thuộc về nguyên nhân về thể chế thì kết hợp giữa tất cả các bên hữu quan xử lý bằng được. Hai là về mặt thủ tục, nếu còn mắc điểm nào hoàn toàn có thể xử lý được.
6: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Bộ Công

0: Thương đang xây dựng đề án phát triển các mô hình outlet và cửa hàng miễn thuế tại Việt Nam. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh là một địa bàn trọng điểm để nghiên cứu triển khai thí điểm mô hình này. Đây là mô hình mua sắm đã phát triển ở quốc tế, kết hợp thương mại, du lịch, dịch vụ và giải trí, vừa tạo thêm điểm đến mua sắm, vừa giúp kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách. Đặc biệt, được Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ triển khai từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 21 tháng 8 đã thu hút gần 73 tỷ đô la Mỹ, trong đó khoảng 90% đến từ các khoản tiền gửi bằng ngoại tệ của người Ấn Độ ở nước ngoài tại các ngân hàng Ấn Độ. Tính đến 14 tháng 8 thì dự trữ ngoại hối của Ấn Độ tăng thêm gần 10 tỷ đô la Mỹ lên khoảng 717 tỷ đô la Mỹ, giúp giảm sức ép lên đồng nội tệ rupee trong bối cảnh giá dầu tăng cao và thị trường tài chính quốc tế biến động.
1: Giá dầu thế giới giảm hơn 3% trong phiên giao dịch hôm qua khi Mỹ chuyển hướng sang sử dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế thay vì tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm gây sức ép lên Iran. Chốt phiên hôm qua, giá dầu Brent biển Bắc xuống còn 88,58 đô la Mỹ một thùng khi chốt phiên, còn dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm xuống
0: 86.640 tỷ yên, tương đương 230 tỷ đô la Mỹ do lãi suất trái phiếu chính phủ dài hạn tăng, tiếp tục gây sức ép lên tình hình tài chính của nước này. Theo đó, lượng phân bổ trong ngân sách năm tài khóa tới có thể tăng hơn 15% so với hiện tại, chủ yếu để trang trải chi phí trả lãi và thanh toán các khoản nợ đến hạn.
2: Chương trình Kết nối năm tư.
3: Chương trình Kết nối năm tư.

0: Thưa quý vị và các bạn, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an sinh và hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn là những chính sách đang được triển khai ngày càng sâu rộng trong đời sống. Từ việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân, đưa bác sĩ và thiết bị y tế đến những vùng còn nhiều khó khăn, đến sự chung tay của các tổ chức cá nhân trong chăm lo cho những mảnh đời yếu thế. Chương trình Kết nối năm tư hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những câu chuyện về sự quan tâm sẻ chia, góp phần giúp nhiều người có thêm điều kiện để ổn định và vươn lên trong cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Trong những ngày qua, tại thành phố Cần Thơ, công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân đang được triển khai tích cực. Ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng tại phường Vĩnh Châu, một trong những địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống.
0: Tại các phum sóc của đồng bào Khmer, tiếng loa tuyên truyền liên tục vang lên, thông báo và nhắc nhở bà con sắp xếp thời gian đến khám sức khỏe định kỳ. Cùng với đó, thông tin về lịch khám còn được tuyên truyền trên các nền tảng số, giúp người dân chủ động nắm bắt và tham gia. Với nhiều người dân, sự tận tình của cán bộ địa phương đã giúp việc đi khám trở nên gần gũi. Bà Thái Thị Sà Nghìn, người dân phường Vĩnh Châu, chia sẻ.
2: Người ta tới nhà mời mình đi khám, đưa giấy đàng hoàng, dặn dò giờ giấc rõ ràng rồi mình đi thôi.
0: Không chỉ được thông báo hướng dẫn từ trước, khi đến cơ sở y tế, người dân còn được cán bộ phân luồng, hướng dẫn cụ thể qua từng bước khám, giúp quá trình kiểm tra sức khỏe diễn ra thuận tiện khoa học. Anh Sơn Si Phan ở khu vực Vĩnh An, phường Vĩnh Châu nói.
3: Nấu té chẳng là mình luyện cán bộ phòng khóm là tàu phát đã.
2: Cán bộ khóm đi phát giấy mời, nắm thông tin, rồi thông báo thời gian cho mình lên khám. Trước đây mình ít khi đi khám, nhưng lần này đi khám thì giúp mình biết được tình trạng sức khỏe tốt hay không tốt. Nếu có bệnh thì mình có thể phòng ngừa sớm, kiểm soát bệnh tật kịp thời.
3: Vì sức khỏe phòng dân tốt hay không tốt?
0: Theo ông Dư Trung Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Châu, từ khi triển khai chương trình này, mỗi ngày, trung tâm y tế tiếp nhận khoảng 250 đến 300 lượt người đến khám sức khỏe định kỳ, có ngày lên đến 500 lượt.
4: Ban giám đốc đã chỉ đạo thiết thực quy trình khám khép kín tối ưu cho từng khâu. Thứ nhất, tạo điều kiện thuận lợi nhất để ngay từ ở cái khu mà đón tiếp của người dân, trung tâm cũng đã chủ động mở riêng cái cổng để người dân đi đến khám sức khỏe thì được gửi xe hoàn toàn miễn phí, không liên quan tới bệnh viện cả.

0: đó, ngay từ cửa lối vào thì người dân được bốc số, bốc số sau bốc số thứ tự xong đó có khu vực ngồi chờ mát mẻ cho người dân.
1: Điều đáng ghi nhận là chương trình không chỉ dừng lại ở việc khám và ghi nhận các chỉ số sức khỏe. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân được bác sĩ tư vấn hướng dẫn, giúp hiểu rõ hơn tình trạng sức khỏe và có hướng chăm sóc phù hợp. Ông Nguyễn Minh Chí, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Châu cho biết, thực hiện các nghị quyết chỉ thị kế hoạch của Trung ương và thành phố Cần Thơ, địa phương xác định khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc và lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Để chương trình triển khai hiệu quả, phường huy động cả hệ thống chính trị, phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Châu, các ban ngành đoàn thể và cộng tác viên dân số trong tuyên truyền vận động tổ chức cho người dân tham gia khám.
2: Thì phường sẽ phấn đấu thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu theo kế hoạch, hạn chế thấp nhất việc hồ sơ người dân, bỏ sót người dân, cũng như là một số đối tượng mà cần quan tâm mà phải được cái khám như lần này. Quan trọng hơn nữa thì chúng tôi mong muốn hình thành cái thói quen chủ động khám sức khỏe, phòng bệnh từ xa và giờ sớm nhất trong nhân dân.
1: Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc không chỉ giúp người dân chủ động nắm bắt tình trạng sức khỏe mà còn góp phần phát hiện sớm bệnh tật, kiểm soát các yếu tố nguy cơ và nâng cao hiệu quả điều trị. Qua đó, từng bước hướng đến mục tiêu mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe, sống lâu, sống khỏe, chủ động phòng ngừa bệnh tật, góp phần xây dựng một nước Việt Nam khỏe mạnh, phát triển giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng.
3: Cho biết,
4: và lâu ốm lâu không đi lại khám được các y bác sĩ, hôm nay được khám miễn phí, đi khám tận nhà cho bác y bác sĩ đó khám.
3: Sức khỏe, đo huyết áp, siêu âm, sàng lọc một số bệnh lý phổ biến và tư vấn trực tiếp. Tại xã Thanh Nưa, bà Trần Thị Hồng ở thôn Việt Thanh vui mừng vì không phải đi xa, vẫn được bác sĩ kiểm tra sức khỏe.
5: Đến khám và tôi được đo huyết áp này, được bác sĩ tư vấn về sức khỏe và siêu âm này. Nói chung là tôi rất là hài lòng thăm khám sức khỏe cho chúng tôi. Chúng tôi rất là vui và chúng tôi sẽ biết cách chăm sóc sức khỏe nhiều hơn.
3: Qua những buổi khám như vậy, mục tiêu không chỉ là tăng số người được khám.
6: Bệnh nhân chuyển đến các cơ sở y tế để điều trị.
3: Trong 8 tháng đầu năm, Điện Biên đã khám chữa bệnh và tư vấn sức khỏe miễn phí cho hơn 422.000 lượt người, đạt trên 62% dân số toàn tỉnh. Tuy nhiên, để người dân có thể khám ngay tại tuyến xã, vẫn còn một điểm nghẽn lớn. Cả 45 trạm y tế, một số trường hợp vẫn phải lên tuyến trên để xét nghiệm, chẩn đoán, vừa mất thời gian, chi phí đi lại, vừa tăng áp lực cho bệnh viện. Trong khi chưa thể đầu tư đồng bộ.
1: Đồng thời, phối hợp với địa phương để các em được làm giấy khai sinh, đến trường và tiếp cận các dịch vụ y tế. Trong số những người đã tìm được một mái nhà tại đây, có em La Lim Bưng, 26 tuổi, người cơ tu, quê ở xã Thạnh Mỹ, thành phố Đà Nẵng. Bưng xuống chùa khi còn nhỏ, sau một lần gặp các sư cô lên vùng cao làm từ thiện.
7: Trên núi cực nành, ta sẽ đi từ thiện, chung trình vô giúp già, sáng dạy các chùa, giúp mấy cháu đi chén, phụ nó ăn.
1: Với La Lim Bưng, chùa Quang Châu là nơi để nương tựa và trưởng thành. Còn với nhiều người khác, sự giúp đỡ của ni sư Thích Nữ Minh Tịnh đã đến ở những thời điểm họ tưởng như không thể tiếp tục bước đi. Chị Nguyễn Thị Bình là một trường hợp như vậy. Chồng qua đời vì ung thư sau nhiều năm chạy chữa. Một mình chị phải nuôi hai con nhỏ, trong đó một cháu mắc bệnh hiểm nghèo. Không người thân bên cạnh, cuộc sống chật vật trong căn phòng trọ khiến chị nhiều lần rơi vào tuyệt vọng. Giữa lúc khó khăn nhất, chùa Quang Châu đã hỗ trợ nơi nương tựa, lương thực và tiếp thêm nghị lực để ba mẹ con chị vượt qua biến cố.
8: Lúc nào cũng biết ơn sư phụ rất nhiều. Nếu mà không có sư phụ thì thật sự lúc đấy là định ôm con nhảy cầu tự tử luôn. Vì nhà cửa không có, trong này đâu có người thân đâu. Một mình nuôi các con, giờ các cháu nó cũng đau yếu miết.
1: Không chỉ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong lúc cấp bách, việc cưu mang của chùa Quang Châu còn hướng đến một chặng đường dài hơn.

0: hơn để những đứa trẻ có cơ hội được học tập, trưởng thành và từng bước tìm được chỗ đứng trong cuộc sống. Với ni sư Thích Nữ Minh Tịnh, mỗi đứa trẻ có cơ hội cất tiếng khóc chào đời, được lớn lên bình yên, đã là động lực để bà tiếp tục công việc của mình đã lựa chọn suốt nhiều năm qua.
1: Thì con nó cứu được một mạng sống là rất là mừng. Nhưng cái tâm lý của chú cho họ cứu một con chim đâu, con vật đâu, mà sống là họ thấy là đã mừng rồi, mà không là chỉ cứu con người, khác cũng sinh linh như mình đó. Đó thì như câu mình đã ra mà được sống được, thoát ra được cái chết thì mình thấy rất là mừng. Mà khi mà hắn lớn lên được cho ăn uống học hành mà mình cũng thấy mừng. Mà hắn về lại với tổ ấm cũng là mừng, trừ chú cứu một con chim mà trừ chú thả ba về tổ ấm chú cũng mừng hết chứ. Cái niềm vui của họ là cái hạnh phúc của mình.
0: Từ sự cưu mang của nhà chùa, nhiều đứa trẻ đã có thêm cơ hội được sống, học hành và trưởng thành. Theo ông Mai Quang Vĩnh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Đà Nẵng, việc chăm sóc trẻ em tại chùa không chỉ là nuôi dưỡng hàng ngày mà còn hướng đến giáo dục, tạo điều kiện để các em phát triển cả về thể chất và tinh thần.
2: Chúng tôi thấy rằng là đây là một cái việc làm cũng hết sức là tốt đẹp, nhân văn, nó phù hợp với đạo đức của con người Việt Nam trong cái bối cảnh hiện nay. Thì đây cũng là một cái mô hình mà chúng tôi thấy là nhà nước cũng cần phải quan tâm để hỗ trợ, tạo điều kiện để cho chùa có những cái cơ sở pháp lý để rồi tiếp tục giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn như vậy.
0: Hơn một khó khăn nhất, những việc làm lặng lẽ ấy đã và đang góp phần cùng chính quyền và cộng đồng chăm lo cho những người yếu thế, để phía sau những hoàn cảnh khó khăn vẫn còn một nơi có thể tìm đến, một bàn tay sẵn sàng sẻ chia và một cơ hội để bắt đầu lại.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Kết nối năm tư hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
5: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
6: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
5: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ. Những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ, cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
6: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
7: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và nó hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương, và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay là con Tepiri nữa, để nó có ức chế sự phát triển của con HP. Nano curcumin là tiêu diệt HP rất rõ rệt và đã được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành vết loét tốt nữa cùng với cái tác động của nano curcumin.
6: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm Cumagonil.
5: Nghiên cứu tiền lâm sàng tại Học viện Quân y vào năm 2017 cho kết quả sản phẩm Cumagonil an toàn cho cơ thể, không gây tổn thương hoặc ảnh hưởng tới chức năng gan thận, tim mạch hay bệnh lý khác. Đặc biệt, nano curcumin trong Cumagonil có hiệu quả trong việc hỗ trợ làm giảm tiết dịch vị dạ dày, hỗ trợ làm giảm tổn thương loét do tác dụng phụ của thuốc gây ra.
6: Với 11 năm có mặt tại thị trường, Cumagonil đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhãn hàng Cumagonil có chương trình khuyến mại hấp dẫn, đó là mua và tích điểm 6 hộp tặng ngay 1 hộp Cumagonil, số lượng ưu đãi có hạn. Quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc.

0: và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi. Nhanh tay mua và tích điểm Kumagonil ngay hôm nay. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796.
1: HP trào ngược loét viêm, Kumagon uống yên tâm êm liền.
2: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn...
3: Có công dụng cung cấp độ ẩm, cung cấp chất dinh dưỡng cho nang tóc cũng như là cho sợi tóc, giúp cho tóc trở nên khỏe mạnh hơn, óng mượt hơn, mềm mại hơn và đặc biệt là giữ được màu tóc nhuộm.
4: Thưa quý vị, nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc thiếu hụt vitamin B5 cùng một số chất khác sẽ ảnh hưởng đến khả năng sản xuất sắc tố của nang tóc, khiến cho tóc dễ 1800 1799. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Nếu đi bộ, bạn hãy đi trên vỉa hè hoặc đi sát lề đường bên phải nơi không có vỉa hè, sang đường đúng nơi quy định.
7: Khi đi mô tô, bạn hãy đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng phần đường, làn đường quy định.
6: Nếu đi ô tô, thắt dây an toàn khi lái xe và ngồi ghế trước ô tô, tuân thủ quy định về tốc độ, không uống rượu bia.
7: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.

Gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư Quản lý, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ quy hoạch là quá trình chuẩn bị, rèn luyện, kiểm chứng và sàng lọc, không phải chuẩn bị ghế cho

cho cán bộ lãnh đạo. Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt các doanh nghiệp Trung Quốc đang đầu tư tại Việt Nam. Hà Nội khánh thành 11 công trình dự án và khởi công 5 dự án trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Các hãng thông tấn báo chí hàng đầu của Singapore đã đưa tin đậm nét về chuyến

0: Thư Trung Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc. Tham dự cuộc gặp mặt có 701 đồng chí quy hoạch diện ban bí thư quản lý. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
1: Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng cuộc gặp mặt với mục đích cùng nhìn thẳng vào thực tiễn quy hoạch, đào tạo, rèn luyện, sử dụng cán bộ, nhận diện đúng hạn chế, vấn đề mới, thống nhất yêu cầu cao hơn đối với tổ chức và mỗi đồng chí được quy hoạch. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, việc chuẩn bị đội ngũ cán bộ hôm nay là chuẩn bị năng lực lãnh đạo của Đảng cho những chặng đường phát triển mới.
2: Không thể nhìn cán bộ bằng chức danh dự kiến hay những vị trí đã đi qua, mà phải nhìn bằng việc khó đã giải quyết, điểm nghẽn đã tháo gỡ, tập thể đã xây dựng, người kế cận đã được chuẩn bị và niềm tin đã được bồi đắp. Chúng ta cần đội ngũ có tầm nhìn nhưng mạnh về thực thi, quyết đoán nhưng giữ nguyên tắc, dám chịu trách nhiệm nhưng biết tự kiểm soát quyền lực, luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cục bộ. Cán bộ ở bất kỳ vị trí nào cũng phải gần dân, sát thực tiễn, không chỉ nhìn cuộc sống có báo cáo và số liệu, phải biết nghe ý kiến khác, nghe cả những điều không thuận tai, hiểu khó khăn, nhu cầu chính đáng của nhân dân và những người trực tiếp thực thi chính sách. Uy tín của cán bộ phải được kiểm chứng bằng các tác động thực tế của quyết định đối với đời sống của nhân dân.
1: Đặc biệt lưu ý, mỗi cán bộ phải biến tiêu chuẩn thành phẩm chất, năng lực và kết quả có thể kiểm chứng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cần tập trung vào 5 yêu cầu. Trước hết, cần giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức của người đảng viên, cần kiệm, liêm chính vì lợi ích chung. Liêm chính còn là công tâm trong dùng người, trung thực trong báo cáo, nhất quán giữa lời nói và việc làm, dám bảo vệ điều đúng và dám nhận trách nhiệm.
2: Ở đây cũng có cái ý trong cái việc mà dám nghĩ, dám làm. Có cơ chế để bảo vệ không chí? Công chí đề xuất những sáng kiến, nếu còn băn khoăn thì bàn bạc kỹ lưỡng trong tập thể, trong thường vụ. Nếu mà vẫn lại chưa với ra thoát được nữa thì còn cơ chế để xin ý kiến cấp trên. Không có cái cơ chế nào. Các đồng chí phải đơn độc trong những sáng kiến, trong những dám nghĩ, dám làm. Đi tận cùng đến cái kết quả đó. Nhiều điểm nghẽn hiện nay nằm ở giao diện giữa các ngành, các cấp. Cán bộ phải biết phối hợp, đặt lợi ích chung lên sự thuận tiện của cơ quan mình. Không để phần mình làm thì đúng, nhưng việc chung thì không chạy. Người lãnh đạo giỏi không chỉ tự mình làm được việc mà phải làm cho tổ chức mạnh lên. Biết phát hiện, sử dụng người có đức, có tài, kể cả người giỏi hơn mình. Trao quyền đi đôi với kiểm tra, không đố kỵ với nhân tố nổi trội. Mỗi đồng chí phải để lại một tập thể đoàn kết hơn, kỷ luật hơn và đội ngũ kế cận phải trưởng thành hơn.
1: Một lần nữa, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu phải bảo vệ cán bộ có động cơ trong sáng, dám đổi mới vì lợi ích chung, làm việc có căn cứ, minh bạch và chịu trách nhiệm. Nhưng bảo vệ không phải là bao che sai phạm, khuyến khích sáng tạo không phải là chấp nhận tùy tiện. Kiểm soát quyền lực phải xuyên suốt từ phát hiện nguồn, thẩm định, quy hoạch đến bố trí, sử dụng và sàng lọc. Kiên quyết ngăn chặn chạy quy hoạch, chạy chức, chạy quyền, cục bộ thân quen, lợi ích nhóm, che giấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích.
0: Nhân kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay tại Hà Nội, Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi lễ. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Trong không khí trang trọng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng cho 53 đảng viên lão thành của Đảng bộ thành phố Hà Nội, trong tổng số 20.920 đảng viên được tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9 năm nay. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi mãi trân trọng, biết ơn những cống hiến to lớn của các đảng viên lão thành. Đồng thời đề nghị Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội, thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm chu đáo đến đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe của các đồng chí đảng viên cao tuổi, thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe, trân trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí.
0: Cũng sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã trao huy hiệu Đảng 80 năm tuổi Đảng đợt mùng 2 tháng 9 cho các đảng viên lão thành tại tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 8 đảng viên lão thành của tỉnh Phú Thọ. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ thành phố Huế. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt các doanh nghiệp Trung Quốc đang đầu tư tại Việt Nam. Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc hoàn thiện thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính và giải quyết triệt để các kiến nghị của các nhà đầu tư Trung Quốc. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.

0: Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Việt Nam coi khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Trung Quốc là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế. Trong 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 184 tỷ đô la Mỹ, tăng 35%. Trung Quốc dẫn đầu về số dự án đầu tư mới tại Việt Nam với khoảng 850 dự án, nâng lũy kế đến cuối tháng 7 năm 2026 lên 7.000 dự án còn hiệu lực với tổng vốn gần 37 tỷ đô la Mỹ, tập trung vào chế biến, chế tạo, hạ tầng, năng lượng và công nghệ. Lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của tập đoàn doanh nghiệp Trung Quốc, Thủ tướng trực tiếp giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành địa phương tập trung đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ, nâng cấp cổng dịch vụ công quốc gia, đồng bộ dữ liệu để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
1: Chính phủ, Thủ tướng sẽ chỉ đạo Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các địa phương cơ quan liên quan xử lý những vấn đề về đường sắt đô thị, rồi đường sắt tốc độ cao, giao thông, về logistics, về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hợp đồng xây dựng và công tác triển khai dự án. Bộ Tài chính sẽ xử lý các vấn đề về PPP, về đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu và huy động nguồn lực. Địa phương chủ động giải quyết mặt bằng các thủ tục thuộc thẩm quyền, không để kéo dài, làm ảnh hưởng đến tiến độ các dự án.
0: Thủ tướng giao các bộ ngành tháo gỡ khó khăn về năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nguồn điện cho AI, trung tâm dữ liệu, rà soát các chính sách hỗ trợ tiêu chuẩn nhập khẩu máy móc, ưu đãi, thủ tục hải quan, xử lý các vấn đề phát triển 5G, hạ tầng số, điện toán đám mây và AI, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về đất đai, quy hoạch chăn nuôi, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm về mã số vùng trồng, kiểm định xuất khẩu để đảm bảo chất lượng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc nghiên cứu cơ chế thanh toán bằng đồng bản tệ, tạo thuận lợi cho thanh toán song phương và cấp tín dụng. Đối với các tập đoàn doanh nghiệp Trung Quốc, Thủ tướng đề nghị
1: phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp Việt Nam để khai thác tốt hơn các tiềm năng, thế mạnh và tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế và đề nghị doanh nghiệp hai nước bám sát các định hướng hợp tác lớn mà lãnh đạo cấp cao của hai đảng, hai nước đã thống nhất, chủ động đề xuất và triển khai các dự án cụ thể, cần nâng cao chất lượng đầu tư và tập trung chủ yếu vào gia tăng hàm lượng công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tôi mong các tập đoàn Trung Quốc tăng cường hợp tác cùng nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, hợp tác với Viện Nghiên cứu Trường Đại học, đào tạo kỹ sư, chuyên gia và nguồn nhân lực chất lượng cao, chia sẻ kinh nghiệm quản trị.
2: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật họp phiên thứ hai. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Tính đến ngày 30 tháng 6 năm nay, các cơ quan trung ương và địa phương đã xác định tổng hợp 45.792 văn bản quy phạm pháp luật thuộc đối tượng phạm vi tổng rà soát. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, báo cáo không chỉ thống kê các văn bản bất cập mà phải xác định rõ định hướng, nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình hoàn thiện thể chế của từng bộ ngành địa phương, bám sát tinh thần nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị và các kết luận của Trung ương. Chất lượng báo cáo là thước đo năng lực, trách nhiệm của người đứng đầu từng bộ ngành và địa phương.
4: Mục đích của tổng rà soát lần này không phải cuộc kiểm đếm văn bản mà phải là cuộc kiểm kê chất lượng thể chế quốc gia phục vụ trực tiếp tái cấu trúc và hoàn thiện hệ thống pháp luật tạo không gian phát triển mới. Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa 16 vừa thông qua một cái khối lượng lập pháp lớn với tinh thần là tháo gỡ khó khăn, cắt giảm thủ tục, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, khơi thông nguồn lực và tạo không gian phát triển mới. Vì vậy, tổng rà soát lần này là phải được nhìn nhận là một cái khâu nối tiếp trực tiếp của quá trình đổi mới pháp luật, tổ chức thực thi pháp luật. Những gì Quốc hội đã quyết thì phải thực hiện liên thông thông suốt. Những gì thực tiễn còn vướng phải được nhận diện và xử lý kịp thời, xử lý ngay đêm, trong tuần, trong tháng là chúng ta phải làm cho nó xong.
3: Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu không chạy theo số lượng, không vì tiến độ mà hạ thấp chất lượng. Mục tiêu cuối cùng là làm cho hệ thống luật tinh gọn hơn, thực chất hơn, dễ tìm hơn, dễ hiểu hơn, dễ thực hiện hơn, ít tầng nấc hơn, giảm thủ tục và giảm chi phí tuân thủ. Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý, sau cuộc tổng rà soát này, hệ thống pháp luật phải thống nhất hơn, minh bạch hơn, tinh gọn hơn, khả thi hơn và phục vụ phát triển tốt hơn.
2: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp tổ công tác về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược, chuyên đề về tiến độ triển khai các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược.
3: Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, qua rà soát, điều chỉnh và chuẩn hóa hồ sơ, hiện có 28 đề xuất nhiệm vụ của 8 trong 10 bộ cơ quan thực hiện theo quy trình với tổng kinh phí dự kiến khoảng 5.300 tỷ đồng. Đến ngày 20 tháng 8 vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được 85 ý tưởng, đề xuất, bài toán, nhiệm vụ công nghệ chiến lược của 15 địa phương, tập trung chủ yếu vào thiết bị bay không người lái, trí tuệ nhân tạo, bản sao số, blockchain, công nghệ tế bào, y học cá thể hóa, công nghệ gen và công nghệ sinh học. Đánh giá cao sự tập trung của các bộ ngành, cơ quan trong triển khai các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục rà soát, tổng hợp, thẩm định và hướng dẫn các bộ ngành triển khai phát triển công nghệ chiến lược, không dừng lại ở các nhiệm vụ đã được phê duyệt, mà phải thường xuyên cập nhật các đề tài, nghiên cứu, phát minh, sáng kiến, ý tưởng mới để xem xét đăng ký cho những năm tiếp theo. Ủy ban Nhân dân các tỉnh rà soát lựa chọn hoàn thiện các bài toán, nhiệm vụ công nghệ chiến lược theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, báo cáo trong tháng 9 tới đây, trong đó chú trọng xây dựng các nhiệm vụ phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu đến cuối năm có một số sản phẩm công nghệ chiến lược cụ thể.
2: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam lần thứ 5, nhiệm kỳ 2026-2031. Tới dự đại hội có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng gần 300 đại biểu đại diện cho hơn 40 vạn hội viên thanh niên xung phong trong cả nước. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
3: Nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Hội Cựu Thanh niên xung phong đã tổ chức và tham gia nhiều hoạt động góp phần phát triển kinh tế tại mỗi địa phương. Phong trào Cựu Thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi vì nghĩa tình đồng đội được các cấp hội quan tâm, có gần 1.300 mô hình làm kinh tế của hội viên như sản xuất chế biến nông lâm sản, nuôi trồng chế biến thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm, sản xuất công nghiệp, xây dựng. Có 12.379 cựu thanh niên xung phong được suy tôn là những người sản xuất giỏi có thu nhập hàng năm từ 100 triệu đồng trở lên. Qua đó tạo việc làm cho con cháu cựu thanh niên xung phong, góp phần thiết thực và hoạt động an sinh xã hội, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục và phát huy truyền thống thanh niên xung phong, đẩy mạnh cuộc vận động cựu thanh niên xung phong nêu gương sáng, đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.
5: Trong nhiệm kỳ tới, các cấp hội và toàn thể hội viên tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của thanh niên xung phong, đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, hoàn thành tốt các mục tiêu đại hội đề ra. Với truyền thống vẻ vang của lực lượng thanh niên xung phong, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nghĩa tình đồng đội, tôi tin tưởng rằng Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo tốt hơn cho hội viên và đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
3: Đại hội đã bầu đồng chí Thân Đức Nam làm Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam nhiệm kỳ năm 2026-2031 và thông qua nghị quyết của đại hội.
2: Đại hội Toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 7 nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp tục diễn ra trong ngày hôm nay tại Hà Nội. Đại hội xác định 11 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược. Phấn đấu đến năm 2030, cả nước có khoảng 45.000 hợp tác xã với 8 triệu thành viên. Một trong những mục tiêu được đặt ra là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. Đến năm 2030, có trên 5.000 hợp tác xã và 500 tổ hợp tác ứng dụng công nghệ cao và sản xuất, tiêu thụ nông sản, thực hiện truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Đại hội cũng nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng thương hiệu và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
2: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Hà Nội khánh thành 11 công trình dự án và khởi công 5 dự án trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tới. Trong số 11 công trình dự kiến khánh thành, thông xe kỹ thuật có dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu Voi Phục và nhóm 10 dự án đầu tư công trình khẩn cấp lĩnh vực thoát nước chống úng ngập. Đây là những công trình có ý nghĩa quan trọng đối với hạ tầng thủ đô, trong đó dự án Hoàng Cầu Voi Phục là đoạn cuối của dự án vành đai 1. Nhóm 10 dự án khẩn cấp có tổng mức đầu tư khoảng 5.600 tỷ đồng, tập trung vào các

0: lưu vực và khu vực thường xuyên xảy ra ngập như Tô Lịch, Tả Nhuệ, đại lộ Thăng Long, Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao, Sipucha, Võ Chí Công. Trong đó có các hồ Điều Hòa, Phú Đô, Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2, Thụy Phương 2 và hồ Đồng Bông 2. Việc đồng loạt đưa các hạng mục chính vào vận hành được kỳ vọng tăng năng lực trữ, tiêu thoát nước, giảm độ sâu và thời gian ngập tại nhiều khu vực, nhất là trong những trận mưa có cường độ lớn. Ngoài ra, dịp này Hà Nội dự kiến khởi công 5 dự án lớn. Lĩnh vực giao thông đường bộ có dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng đường vành đai 3,5 đoạn Phúc La Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Đây là công trình góp phần từng bước hoàn chỉnh vành đai 3,5, tăng khả năng kết nối giữa các khu vực phía Tây, Tây Nam với cửa ngõ phía Nam thành phố. Thành phố Hải Phòng đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, từ tích tụ đất đai, xây dựng nhà lưới, nhà màng đến áp dụng tiêu chuẩn chất lượng, cơ giới hóa, bảo quản và chế biến nông sản. Phản ánh của phóng viên Thành Nga.
1: Hợp tác xã Tân Minh Đức, xã Trường Tân, thành phố Hải Phòng hiện có gần 70 hectare nhà màng, nhà lưới trồng các loại dưa và rau màu theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Theo ông Phùng Danh Kiên, thành viên hợp tác xã Tân Minh Đức, sản xuất trong nhà lưới, nhà màng giúp nông dân chủ động hơn trước thời tiết, sâu bệnh, nâng cao năng suất.
2: Mình cũng rất hy vọng thành phố sẽ quan tâm và phát triển rộng ra hơn nữa. Bây giờ nông nghiệp càng ngày nó càng hiện đại lên, cho nên là hệ thống nông nghiệp công nghệ cao này sẽ giúp ích cho bà con. Một là phải tích tụ được ruộng đất, những cái diện tích mà hoang hóa, những cái hộ dân làm nhà lưới, nhà màng họ có sẵn sàng có thể người ta thuê lại, sẽ giảm diện tích hoang hóa đi.
1: Từ năm 2026, Hải Phòng có thêm những chính sách cụ thể để hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Nghị quyết số 51 năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2026-2030 quy định hỗ trợ một lần 10 triệu đồng một hecta đối với thuê đất để sản xuất trồng trọt hàng hóa quy mô lớn với vùng sản xuất tối thiểu từ 5 hecta. Hỗ trợ 100.000 đồng một mét vuông xây dựng mới nhà lưới, nhà màng với diện tích tối thiểu 1.000 mét vuông. Thành phố cũng hỗ trợ sản xuất theo các tiêu chuẩn Việt Gáp, hữu cơ, Global Gáp, HALA. Trong đó, mức hỗ trợ chi phí tư vấn, tập huấn, đánh giá và cấp chứng nhận là 5 triệu đồng một hecta đối với Việt Gáp và 15 triệu đồng một hecta đối với hữu cơ Global Gáp, HALA. Hỗ trợ 5 triệu đồng một hecta để mua phân bón hữu cơ hoặc thuốc bảo vệ thực vật. Đối với đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản, mức hỗ trợ tối đa bằng 30% kinh phí, không quá 200 triệu đồng một máy thiết bị và tổng mức hỗ trợ không quá 1 tỷ đồng cho mỗi tổ chức cá nhân. Ông Hồ Việt Hoàn, giám đốc hợp tác xã Hoàng Nam Phát, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng cho biết, những chính sách hỗ trợ thiết thực của thành phố sẽ giúp các hộ dân và hợp tác xã có thêm nguồn lực đầu tư công nghệ, mở rộng vùng sản xuất và nâng cao chất lượng nông sản. Hợp tác xã Hoàng Nam Phát hiện có 150 thành viên chuyên canh tác các loại rau màu nông sản, phục vụ xuất khẩu và cung cấp cho hệ thống siêu thị, trường học, doanh nghiệp và các cơ sở chế biến sâu. Ông Hồ Việt Hoàn mong muốn, cùng với hỗ trợ sản xuất, thành phố Hải Phòng có thêm nhiều chính sách giúp hợp tác xã tiếp cận thương mại số và mở rộng thị trường tiêu thụ.
3: Hiện tại đơn vị tôi thì đang gặp khó khăn về vấn đề tiếp cận các trang thương mại điện tử và bán hàng trên các cái nền tảng công nghệ số. Đặc thù của các cái sản phẩm nông sản là đát của nó rất ngắn, thu hoạch và vận chuyển cần thời gian cũng rất dài, nên một số loại nông sản nó sẽ ảnh hưởng về cái ngoại quan và cái chất lượng. Tiếp cận đơn hàng thì chúng tôi có thể tiếp cận một cách dễ dàng, nhưng mà bảo quản và cái bao bì đóng gói và cũng như là cái vận hành logistics và cũng như là cái giao nhận thì nó là một cái rào cản.
1: Hiện Hải Phòng có 36 xã phường phát triển nhà màng, nhà lưới với tổng diện tích gần 140 hectare. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao đang đặt ra yêu cầu đồng bộ từ sản xuất, bảo quản đến logistics và tiêu thụ. Cùng với hỗ trợ đầu tư sản xuất, việc thúc đẩy thương mại số sẽ giúp nông sản Hải Phòng mở rộng thị trường, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh.
0: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk thống nhất chủ trương ban hành nghị quyết hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi chưa có thẻ. Dự kiến hơn 83.700 người từ 60 đến dưới 75 tuổi thuộc diện được hỗ trợ với kinh phí hơn 114 tỷ đồng mỗi năm từ ngân sách tỉnh. Phóng viên Nam Trang thường trú tại khu vực Tây Nguyên thông tin.
4: Đắk Lắk hiện có khoảng 450.000 người cao tuổi, chiếm 13,5% dân số. Chính sách được đề xuất nhằm hỗ trợ nhóm từ 60 đến dưới 75 tuổi có hoàn cảnh khó khăn, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế khác, đồng thời góp phần nâng tỷ lệ bao phủ bảo

0: hiểm y tế của tỉnh. Đắk Lắk đã dự phòng 38 tỷ đồng để thực hiện chính sách trong 4 tháng cuối năm 2026. Từ năm 2027, khoản kinh phí này dự kiến được tính vào cân đối ngân sách xã phường. Các ngành địa phương được yêu cầu thường xuyên cập nhật dữ liệu để xác định chính xác đối tượng thụ hưởng, tránh trùng lặp với các chính sách hỗ trợ khác. Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết nhấn mạnh, dù tỉnh còn nhiều khó khăn, việc dành nguồn lực cho an sinh xã hội vẫn cần được ưu tiên.
1: Trong cái điều kiện rất là khó khăn của tỉnh nhưng mà cũng dành cái nguồn lực tương đối lớn để cho chính sách an sinh xã hội rồi. Giao cho ủy ban tham mưu cái việc này và giao cho các ban của Hội đồng Nhân dân rà soát lại để rồi thông qua kỳ họp Hội đồng Nhân dân sắp tới.
2: Hơn 150 người tại tỉnh Gia Lai đang được theo dõi điều trị sau khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến việc sử dụng bánh mì tại một hộ kinh doanh ở phường An Khê. Hiện sức khỏe các trường hợp này cơ bản ổn định, chưa ghi nhận diễn biến nặng. Ngành y tế địa phương đang tập trung nguồn lực điều trị, đồng thời lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm làm rõ nguyên nhân. Thưa quý vị, các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ tại Hà Nội thời gian qua tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, không bảo đảm an toàn thực phẩm và vệ sinh thú y. Trước thực trạng này, chính quyền các địa phương đang quyết liệt rà soát, đình chỉ và xóa bỏ các điểm giết mổ không đủ điều kiện. Đến nay, thành phố đã chấm dứt hoạt động 273 trong tổng số 701 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, giảm hơn 40% so với trước đây. Ghi nhận của phóng viên Huy Nam.
3: Theo ông Nguyễn Duy Tùng, Phó phòng Kinh tế xã Thuận An, với tổng đàn gia súc, gia cầm lớn của thành phố, 1.800 con trâu, bò, 8.700 con lợn, 93.500 con gia cầm, xã Thuận An đã rà soát và đình chỉ hoạt động các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, đồng thời xây dựng phương án quy hoạch, bố trí địa điểm giết mổ tạm thời tại các hợp tác xã chăn nuôi đáp ứng đủ điều kiện về diện tích và đảm bảo vệ sinh thú y.
4: Công tác kiểm soát giết mổ, đặc biệt là trong bối cảnh là đang thực hiện điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, được Ủy ban xã chỉ đạo cực kỳ quyết liệt, thực hiện kế hoạch 283 của Ủy ban Nhân dân thành phố về kiểm soát cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, thì Ủy ban Nhân dân xã cũng đã chỉ đạo các ban thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành và thực hiện theo nhiều hình thức tuyên truyền, vận động cũng như kiểm tra xử phạt để đảm bảo làm sao kiểm soát giết mổ theo đúng theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố.
3: Thống kê cho thấy, sau hơn 8 tháng triển khai kế hoạch về quản lý giết mổ, vận chuyển và kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, Hà Nội đã chấm dứt hoạt động 273 trong tổng số 701 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, giảm hơn 40% so với trước đây. Ông Đỗ Quốc Phấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thủy sản và Thú y Hà Nội cho biết.
5: Chi cục Chăn nuôi Thủy sản và Thú y cũng đã hướng dẫn các địa phương thực hiện các cái giải pháp để giải quyết cái việc chấm dứt giết mổ nhỏ lẻ. Coi cái giết mổ tập trung tạm thời là một trong những giải pháp trong giai đoạn chuyển tiếp gom quy tụ các hộ giết mổ nhỏ lẻ vào giết mổ tập trung để kiểm soát được nguồn gốc sản phẩm, đáp ứng yêu cầu cơ bản về an toàn thực phẩm và tiến tới từng bước là tiến tới giết mổ công nghiệp.
3: Việc Hà Nội xóa bỏ gần 300 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ chỉ trong thời gian ngắn vừa qua cho thấy quyết tâm của ngành chức năng thành phố trong vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, một trong 5 điểm nghẽn mà Hà Nội đang tập trung xử lý. Cùng với đó, Hà Nội cũng sẽ tăng cường kiểm soát đột xuất, kiểm soát chặt nguồn gốc tại các xã cửa ngõ, thúc đẩy chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc, đồng thời xử lý nghiêm các cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố và bếp ăn tập thể vi phạm.
2: Rạng sáng nay, hai tàu cá neo đậu tại âu thuyền thuộc phường Thuận An, thành phố Huế bất ngờ bốc cháy. Nhận được tin báo, lực lượng công an phường Thuận An phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, huy động 4 xe chữa cháy cùng 28 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đến khoảng 4 giờ 20 phút sáng nay, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng hai tàu cá đã bị hư hỏng hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Mưa lớn do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới tiếp tục gây lũ ngập úng và sạt lở tại nhiều tỉnh thành phố miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Tính đến sáng nay, mưa lũ làm 2 người chết, 3 người bị thương, hơn 1.000 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái và gần 3.000 nhà còn ngập. Hơn 24.000 ha lúa hoa màu bị ảnh hưởng, hơn 9.200 ha cây trồng thiệt hại. Các địa phương ghi nhận 50 sự cố đê điều, trong đó 40 sự cố trên các tuyến đê từ cấp 3 đến cấp đặc biệt. Hơn 3.100 hộ dân vẫn đang ở nơi sơ tán an toàn. Hiện các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, hỗ trợ người dân trở về, đồng thời duy trì trực ban 24/24 giờ và sẵn sàng ứng phó với nguy cơ lốc sét, ngập lụt và sạt lở đất. Mưa lớn kèm dông lốc tối qua khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên ngập sâu, nhiều xe máy ô tô chết máy phải gọi cứu hộ. Trong khi đó, lực lượng chức năng, chính quyền và người dân tỉnh Thái Nguyên đã tìm thấy được một nạn nhân mất tích sau vụ lật thuyền xảy ra chiều qua tại khu vực đập Tân Thái trên sông Linh Nham, đoạn qua các xã Đồng Hỷ và Văn Hán. còn hai nạn nhân vẫn đang được các lực lượng chức năng tiếp

0: tích cực tìm kiếm. Còn bây giờ là tin áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 4.
1: Hồi 7 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 110,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng bắc đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 20 đến 25 km. Đến 19 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc, 111,3 độ Kinh Đông trên đất liền phía đông nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm là phía bắc vĩ tuyến 20 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 110 đến 112 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là phía tây bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới trên biển, vùng biển phía tây bắc khu vực Bắc Biển Đông ngày hôm nay còn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Trong hai ngày 24 và 25 tháng 8, các hãng thông tấn báo chí hàng đầu của Singapore đã đưa tin đậm nét về chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì đối thoại chiến lược Singapore-Việt Nam lần thứ nhất của Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
4: Báo The Straits Times đăng bài Singapore và Việt Nam nhất trí tăng cường trao đổi lãnh đạo, mở rộng hợp tác công nghệ. Đây là nội dung đạt được trong khuôn khổ đối thoại chiến lược Singapore-Việt Nam lần thứ nhất diễn ra ngày 25 tháng 8 khi hai bên công bố tuyên bố chung về chiến lược kết nối công nghệ. Nhấn mạnh năng lực quản trị và đào tạo lãnh đạo, hãng tin CNA đăng bài chất lượng và năng lực quản trị tạo nên sự khác biệt của các quốc gia thành công trong một thế giới cạnh tranh gay gắt. Báo Liên hợp Buổi sáng có bài năng lực quản trị của chính phủ sẽ trở thành yếu tố quyết định thành bại của quốc gia, cần đào tạo những nhà lãnh đạo vừa có chiều sâu vừa có tầm nhìn rộng. Trong khi đó, trang tin Asia One nhấn mạnh chất lượng chính phủ và lòng tin của người dân với bài viết chất lượng và năng lực của chính phủ sẽ phân biệt các quốc gia thành công với phần còn lại. Bài báo tập trung vào ba luận điểm trong phát biểu của ông Chan Chun Sing: thể chế vững mạnh giúp quốc gia dự báo thay đổi và thích ứng với các cú sốc bên ngoài, tính
0: thuế lên tới 50%. Nhưng đằng sau con số hàng chục tỷ đô la là một cuộc đấu lớn hơn, đó là việc Canada đang tìm cách chống lại sức ép từ thị trường Mỹ, bảo vệ các ngành hàng sản xuất trong nước
5: 25% và 50% đối với khoảng 700 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ, trị giá khoảng 20 tỷ đô la. Các biện pháp này sẽ có hiệu lực từ ngày 8 tháng 9, tương ứng với các mức thuế mà Mỹ đã áp lên hàng hóa Canada trước đó. Canada đồng thời triển khai gói hỗ trợ trị giá hàng tỷ đô la cho doanh nghiệp và người lao động chịu ảnh hưởng.
6: Tắc cốt lõi, khi có những nỗ lực áp đặt hoặc sử dụng ngôn từ có thể hạn chế quyền tự chủ của Canada trong việc lựa chọn đối tác, quyết định mặt hàng xuất khẩu hay các điều kiện giao thương, tôi cho rằng
5: Julie nêu rõ, nước này đang nhắm tới những sản phẩm có tác động trực tiếp đến các bang của Mỹ, qua đó tạo áp lực chính trị trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, doanh hay thậm chí những quyết định chi tiêu thường ngày. And so all of that worry
6: and anxiety makes it really difficult to plan. Chính những lo lắng và bất an đó khiến việc hoạch định tương lai trở nên vô

0: tại triển khai hoạt động giả phá thủy lôi tại vùng biển. Ngoại trưởng Oman bày tỏ hy vọng giải pháp có thể sớm được công bố và eo biển Hormuz sẽ sớm được mở lại.
1: Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh tạm dừng các cuộc hẹn xin thị thực đối với người nộp đơn trên toàn cầu trong bối cảnh chính phủ Mỹ đang thực hiện chiến dịch siết chặt kiểm soát nhập cư. Trong thông báo, từ của Cuba thông báo đã sẵn sàng đưa vào thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị trên bệnh nhân mắc ung thư hắc tố giai đoạn cuối. Đây là một trong những ứng viên cử viên điều trị mới cho bệnh ung thư da trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Sau khi đạt thành tích 9,39 giây tại lễ khai mạc, robot Thiên Cung, sản phẩm do Trung tâm Đổi mới Robot Hình người Bắc Kinh phát triển, đã phá sâu kỷ lục thế giới với thời gian 8,86 giây. Kỷ lục thế giới của con người ở cự ly chạy 100m hiện nay là 9,58 giây, do huyền thoại chạy nước rút người Jamaica Usain Bolt nắm giữ. Tuy nhiên, sau khi về đích, các robot đều gặp khó khăn lúc dừng lại, khi lao thẳng vào tấm đệm dày bố trí ở cuối đường chạy, đổ xuống phải khiêng ra ngoài hoặc loạn trọng đặt cược vào những tiến bộ về AI và phần cứng sẽ đẩy nhanh việc sử dụng robot trong sản xuất, logistics và các ứng dụng dành cho người tiêu dùng.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, với vị trí cửa ngõ và điểm trung chuyển của khu vực Đông Bắc, Thái Nguyên đang đứng trước cơ hội mở rộng không gian du lịch vượt ra ngoài địa giới hành chính. Nhưng đường thông mới chỉ là điều kiện cần để những cung đường mới thực sự trở thành những tour tuyến mới, hạ tầng giao thông phải được tiếp nối bằng sự liên kết về điểm đến, sản phẩm, doanh nghiệp và thị trường. Bài viết của phóng viên Công Luận, mời quý vị cùng nghe.
5: Dự án tuyến đường từ Bắc Cạn đi Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang có tổng mức đầu tư hơn 3.717 tỷ đồng. Đoạn từ phường Bắc Cạn đến Hồ Ba Bể dài 37 km đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đoạn từ xã Đồng Phúc kết nối với xã Hồng Thái, tỉnh Tuyên Quang dài 39,5 km đang tiếp tục thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Khi đoạn tuyến còn lại được thông suốt, việc di chuyển giữa Hồ Ba Bể và qua đó kéo dài thời gian lưu trú và tăng dịch vụ du khách sử dụng. Bà Đậu Ngọc Nhân, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vận tải và Thương mại Dịch vụ Thành Trung cho

0: Thái Nguyên đầu tiên, hoặc người ta sẽ là điểm cuối, điểm kết nối. Cho nên là Thái Nguyên chúng ta giữ một vị trí rất quan trọng trong cái cụm các cái tỉnh Đông Bắc.
1: Lợi thế trung tâm giúp Thái Nguyên có thể trở thành điểm dừng chân của khách từ Hà Nội trước khi tiếp tục đến Ba Bể, Na Hang, Cao Bằng hay Lạng Sơn. Ở chiều ngược lại, giao thông thuận lợi hơn cũng mở cơ hội đưa khách trong vùng đến Hồ Núi Cốc, vùng chè Tân Cương và ATK Định Hóa. Tuy nhiên, hạ tầng mới chỉ tạo điều kiện tiếp cận. Để hình thành một hành trình có thể bán ra thị trường, các địa phương còn phải thống nhất cách nối điểm đến, lịch trình, dịch vụ, quảng bá và cơ chế phối hợp với doanh nghiệp. Nếu sản phẩm vẫn phát triển riêng lẻ, thời gian di chuyển có thể rút ngắn, nhưng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách chưa chắc tăng tương ứng. Theo ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, giá trị của đầu tư giao thông nằm ở khả năng kết nối các điểm đến và phát huy những sản phẩm đã có.
2: Tỉnh Thái Nguyên quan tâm đầu tư để phát triển về giao thông chính là một sự kết nối giữa điểm đến với điểm đến, mà các địa phương khác cũng là được lợi thế trong việc này. Mà bây giờ là nhất cận thị, có cái hàng nhất là gần với thủ đô Hà Nội. Nhị cận giang thì có những con sông xung quanh bao quanh khu vực này. Và tam cận lộ, và bây giờ có trực tiếp là cận lộ đấy là các đường cao tốc. Để đưa khách du lịch từ Hà Nội đến với Thái Nguyên, khách du lịch quốc tế về với Hà Nội lên với Thái Nguyên, và từ Thái Nguyên đi với năm tỉnh kia. Đây là cái lợi thế cho cái liên kết vùng để thực hiện nội dung này và giới thiệu các sản phẩm du lịch hiện có của địa phương.
1: Một dấu mốc hợp tác cụ thể đã được thực hiện từ ngày 14 tháng 8 khi Thái Nguyên cùng Bắc Ninh, Phú Thọ, Cao Bằng, Tuyên Quang và Lạng Sơn ký kết chương trình hợp tác phát triển du lịch bằng những tour liên tỉnh, thời gian lưu trú của du khách và giá trị người dân, doanh nghiệp tại mỗi điểm đến nhận được. Khi hạ tầng đi cùng sản phẩm và cách làm chung, lợi thế riêng mới có thể trở thành sức hút của cả vùng.
3: Như thường lệ, tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
4: Điều chỉnh sau chuỗi tăng mạnh và áp sát ngưỡng 4.700 đô la một ao. Ở thị trường trong nước, giá vàng SJC vẫn ở vùng cao, quanh mức 150 triệu đồng một lượng, lúc hơn 10 lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Thông tư số 125/2016 có hiệu lực thi hành từ ngày 6 tháng 10 năm nay và các sở giao dịch chứng khoán, tổng công ty lưu ký và bù trừ.
5: Đầu phiên sáng nay, lực kéo của VN Index tập trung vào mã GVR, tiếp theo là HVN, BCM và GAS. Ở chiều ngược lại, về nước cùng phát động cuộc thi Governance 2026. Đây không chỉ là một cuộc tranh tài mà trở thành cầu nối thực sự giữa cơ quan quản lý nhà nước, giảng đường đại học, doanh nghiệp tài chính và sinh viên nhằm thúc đẩy phát triển nhân lực cho ngành chứng khoán trong giai đoạn mới.
4: Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013, Đại học Kinh tế Quốc dân đã đưa cuộc thi GoFinance trở thành một sân chơi học thuật uy tín dành cho sinh viên yêu thích lĩnh vực kinh tế tài chính, ngân hàng và chứng khoán. Đây là nơi kiến thức được kết nối với thực tiễn và bản lĩnh thử thách qua những tình huống nghề nghiệp thực tiễn. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Hữu Nghị, Phó Viện trưởng Viện Ngân hàng Tài chính Đại học Kinh tế Quốc dân, trưởng ban tổ chức cuộc thi GoFinance 2026 cho biết.
6: Năm nay, các sinh viên sẽ trải qua 5 vòng thi, từ kiến thức nền tảng cho đến phân tích tình huống, kiểm tra chuyên sâu đầu tư thực tế và bảo vệ danh mục đầu tư trong 20 phiên giao dịch gần nhất. Đây sẽ là cơ hội để các bạn vận dụng kiến thức, rèn luyện tư duy phân tích và đặc biệt là năng lực ra quyết định trong môi trường đầu tư thực tế. Với quy mô dự kiến khoảng 2.000 thí sinh trên toàn quốc, GoFinance 2026 không chỉ là cuộc thi để tìm ra quán quân, mà còn là hành trình để kết nối những tài năng trẻ với những cơ hội học tập, thực tập, học bổng, nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và chứng khoán.
4: Theo đó, các bạn sinh viên được giao lưu với các chuyên gia, nhà quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp trong ngành tài chính chứng khoán, đồng thời tiếp cận các cơ hội nghề nghiệp tại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, tổ chức đầu tư và các phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam minh bạch, hiệu quả, bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế trong giai đoạn mới.
7: Thưa quý vị và các bạn, ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 sẽ được quyết định sau trận chung kết lượt về giữa chủ nhà Việt Nam và kỳ phục địch thủ Thái Lan bắt đầu vào 20 giờ tối nay trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
8: Huấn luyện viên Kim Sang-sik

0: Bà Hai: Ở lần tái đấu này, nhà cầm quân người Hàn Quốc nêu quyết tâm sẽ cùng các học trò tạo ra một trận đấu thật hay, giành chiến thắng để tri ân người hâm mộ.
1: Tôi biết không chỉ ở Việt Nam mà người dân ở Hàn Quốc cũng rất quan tâm đến trận đấu này. Vì thế cho nên chúng tôi sẽ cố gắng đá một trận thật hay để cống hiến cho người hâm mộ Việt Nam và Hàn sẽ chơi một trận đấu thật hay để giành chiến thắng và một lần nữa giành chức vô địch.
0: Trong khi đó, ASEAN Cup 2026 là lần đầu tiên huấn luyện viên Anthony Hudson dẫn dắt đội tuyển Thái Lan đối mặt với đội tuyển Việt Nam và ông đã cùng đội bóng này nhận thất bại 0-2 ở trận chung kết lượt đi. Nhà cầm quân người Mỹ tin rằng ông và các cầu thủ của mình vẫn có khả năng lật ngược tình thế.
1: Mục tiêu của chúng tôi trong trận đấu lượt về là thi đấu hết mình. Chúng tôi tôn trọng đội tuyển Việt Nam. Họ là một tập thể mạnh. Chúng tôi biết rằng mình đang thua 2 bàn, nhưng ở trận lượt đi, chúng tôi đã có nhiều cơ hội. Thế nên chúng tôi vẫn có niềm tin ở trận lượt về.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngay trước trận cầu quyết định ngôi vương Đông Nam Á vào tối nay, sân vận động quốc gia Mỹ Đình tại Hà Nội sẽ chứng kiến màn mở đầu chưa từng có trong lịch sử các trận chung kết ASEAN Cup, đó là 10 phút trình diễn của Tùng Dương. Nam ca sĩ từng 14 lần đạt giải cống hiến nhằm tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam trước cuộc tái đấu Thái Lan dưới sự chứng kiến của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Phản ánh của phóng viên Hải Quân.
3: Vào lúc 19:40 tối nay, tức là chỉ 20 phút trước giờ bóng lăn, ca khúc Đường đến ngày vinh quang sẽ vang lên như lời hiệu triệu quen thuộc bằng nguồn năng lượng đã làm nên dấu ấn của Tùng Dương trên nhiều sân khấu lớn.
4: Đây là lần đầu tiên một trận chung kết ASEAN Cup có phần trình diễn nghệ thuật chào mừng và được giao một trọng trách, đó chính là được 10 phút biểu diễn trên sân khấu, thì Dương cảm thấy vô cùng vinh dự, tự hào và cũng có một áp lực rất là lớn, đặc biệt là có cái sự hiện diện của Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino. Và Tùng Dương đã chuẩn bị rất là kỹ càng, từ bản phối rất là mới, cách xử lý bài hát cũng như là cái tinh thần biểu diễn để truyền cái năng lượng mạnh mẽ, hào sảng thông qua âm nhạc và sự đoàn kết tới khán giả cũng như tiếp lửa cho các cầu thủ trước giờ bóng lăn.
3: Nếu đường đến ngày vinh quang là ký ức đã thuộc lòng với đông đảo khán thính giả, thì khát vọng vinh quang là lời cổ vũ mới được nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung viết cho thể thao Việt Nam lần đầu ra mắt công chúng vào đêm nay.

0: Dương nghĩ rằng là hai bài hát này đặt cạnh nhau thì cũng tạo ra một câu chuyện rất là trọn vẹn, đó chính là có hành trình, có ý chí, có nghị lực, có nỗ lực và có đích đến chính là vinh quang. Dương nghĩ rằng là âm nhạc cũng như thể thao luôn luôn có khả năng kết nối hàng triệu trái tim trong cùng một khoảnh khắc. Và Dương hy vọng là đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ vô địch giải ASEAN Cup 2026 năm nay.
1: Đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt về với lợi thế 2 bàn thắng, nhưng vinh quang chỉ được gọi tên sau tiếng còi mãn cuộc vào tối nay. Trước khoảnh khắc ấy, 10 phút âm nhạc tại Mỹ Đình sẽ kết nối nghệ sĩ, cầu thủ cùng hàng chục triệu người hâm mộ vào cùng một nhịp tim Việt Nam khát khao chinh phục những đỉnh cao mới.

0: Dự báo thời tiết.
1: Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mây, chiều nắng, có nơi có nắng nóng. Riêng phía Nam, nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài

0: nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra 7, giật cấp 9, biển động mạnh, từ đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Riêng phía Tây Bắc, gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Từ đêm, gió giảm dần. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Phát biểu tại cuộc gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư Quản lý, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phải quản lý cán bộ bằng quá trình phát triển thực tế, không chỉ qua hồ sơ, coi giao việc, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển là công cụ kiểm nghiệm năng lực. Tổng Bí thư yêu cầu giao việc khó phải đi cùng với đủ quyền, nguồn lực, đồng thời nguồn quy hoạch phải thực sự mở, động, không khép kín trong một cơ quan địa phương hay nhóm quan hệ, chủ động tìm người có đức, có tài, khát vọng và kết quả nổi trội từ cơ sở, địa bàn khó, lĩnh vực mới. Hà Nội dự kiến sẽ khánh thành 11 công trình dự án và khởi công 5 dự án trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tới. Trong số 11 công trình dự kiến khánh thành, thông xe kỹ thuật có dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục và nhóm 10 dự án đầu tư công khẩn cấp lĩnh vực thoát nước chống úng ngập. Trung tâm miễn dịch phân tử Cuba đã sẵn sàng đưa vào thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị trên bệnh nhân mắc ung thư hắc tố giai đoạn cuối. Những người muốn tìm hiểu về các yêu cầu để tham gia nghiên cứu có thể đăng ký nhận thông tin từ đội ngũ chuyên gia tại các trung tâm y tế của Cuba. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Lan Anh, Thu Hòa, Hằng Nga cùng biên tập viên Hồng Thanh phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sức khỏe tim mạch.
4: Xin kính chào quý vị thính giả của chuyên mục Sức khỏe tim mạch, chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Để được mua hàng chính hãng, quý vị có thể gọi tới tổng đài số 1900 0321.
5: Thưa quý vị, bị nhồi máu cơ tim có nguy cơ bị đột quỵ hay không? Đây là một câu hỏi mà chúng tôi nhận được từ nhiều thính giả khi làm chuyên mục này. Và câu trả lời là có. Quý vị và các bạn lưu ý, nhồi máu cơ tim có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ. Nhồi máu cơ tim và đột quỵ đều là những biến cố tim mạch nghiêm trọng và có thể liên quan đến nhau.
4: Vâng, đúng vậy. Việc một người bị nhồi máu cơ tim sẽ làm tăng khả năng bị đột quỵ do nhiều yếu tố, bao gồm thứ nhất là tổn thương tim. Nhồi máu cơ tim có thể gây ra tổn thương tim, làm giảm khả năng bơm máu hiệu quả của tim. Điều này có thể dẫn đến việc hình thành cục máu đông. Nếu cục máu đông này di chuyển lên não, nó có thể gây ra đột quỵ. Thứ hai, đó là tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Thứ ba là các yếu tố nguy cơ chung. Nhồi máu cơ tim và đột quỵ thường do nhiều yếu tố nguy cơ gây nên như tăng huyết áp, cholesterol trong máu cao, mắc bệnh tiểu đường và hút thuốc lá. Nếu một người có một trong những yếu tố này, họ có thể có nguy cơ cao hơn đối với cả hai bệnh này.
5: Thưa quý vị, đột quỵ là một biến cố rất nghiêm trọng, thậm

0: chí là tử vong hoặc là để lại một di chứng nặng nề, nhưng hoàn toàn có thể giảm nguy cơ đáng kể nếu như được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Tôi có thấy là cách chữa thông minh nhất cho bệnh đột quỵ, nhất là đột quỵ do nhồi máu cơ tim, là chúng ta phòng ngừa. Vậy đâu là cách phòng ngừa hiệu quả? Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng, sẽ chia sẻ ngay sau đây.
1: Cách ngăn ngừa tốt nhất, thứ nhất là phải phát hiện sớm các bệnh nền và dị dạng mạch máu. Thứ hai là cần duy trì lối sống một cách lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, kiểm soát huyết áp, rồi kiểm soát cái lượng cholesterol và đường huyết, và từ bỏ cái thói quen xấu như là hút thuốc này, rồi uống rượu bia này, ăn ngủ để không đúng giờ. Một số thảo dược có tác dụng cải thiện sức khỏe về tim mạch và giúp ngăn ngừa sơ vữa động mạch, bao gồm như là đan sâm, đương quy, rồi hoàng kỳ, nụ hoa hòe. Rồi ngoài ra còn tam thất nữa, rồi tỏi này, hành này, rồi nần nghệ này, atiso này, dâu tằm, rồi lá sen, vân vân. Thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cholesterol đi và trung hòa đào thải gốc tự do và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
2: Thưa quý vị, để phòng ngừa đột quỵ, nhất là với những người bị mỡ máu cao, thiếu máu cơ tim, hẹp động mạch vành, quý vị có thể sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Blood Clean được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức, có thành phần từ thảo dược như tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim. Sản phẩm phù hợp với những người bị xơ vữa động mạch, đặc biệt là động mạch vành của tim, để phòng ngừa đột quỵ do thiếu máu cơ tim hiệu quả.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục hôm nay. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài số 1900 0321 và các hiệu thuốc lớn ở trên toàn quốc.
3: Bản tin nông nghiệp.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp với một số tin tức đáng chú ý. Thủy điện lớn nhất ở tỉnh Nghệ An thông báo mở tràn xả lũ do mưa lớn. 24 tỉnh thành phố triển khai truy xuất nguồn gốc nông sản. Đắk Lắk số hóa vùng trồng, minh bạch ngành hàng sầu riêng. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau khoảng một tháng vận hành chính thức, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia có gần 50.000 sản phẩm của 19 doanh nghiệp thực hiện cập nhật dữ liệu. Đã có 24 tỉnh, thành phố trên cả nước báo cáo kết quả triển khai truy xuất nguồn gốc nông sản trên hệ thống. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã bố trí 40 máy chủ phục vụ triển khai thử nghiệm truy xuất sản phẩm. Trong đó có nền tảng số dành cho người dân và cơ quan quản lý đã được công bố, đánh giá, đáp ứng yêu cầu an toàn thông tin. Công ty Thủy điện Bản Vẽ tỉnh Nghệ An vừa thông báo vận hành điều tiết nước qua tràn với tổng lưu lượng xả xuống hạ lưu dự kiến từ 340 mét khối trên giây đến 1.200 mét khối trên giây. Lệnh vận hành được thực hiện trên cơ sở dự báo mưa lũ của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An. Do ảnh hưởng của cơn bão số 4 trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về không ngừng gia tăng. Thủy điện Bản Vẽ là công trình thủy điện lớn nhất khu vực Bắc miền Trung. Tỉnh Đắk Lắk triển khai chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm rà soát, số hóa và kết nối dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng, phục vụ xuất khẩu. Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 400 mã số vùng trồng sầu riêng với diện tích khoảng 11.000 ha và hơn 70 cơ sở đóng gói được cấp mã số. Tổng diện tích sầu riêng của địa phương này là hơn 40.000 ha. Sản lượng năm nay dự kiến khoảng 500.000 tấn. Bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết.
5: Tỉnh đã chỉ đạo cho chúng tôi là đến 2030 là đối với ngành nông nghiệp phải đạt ít nhất là 30% về cái áp dụng chuyển đổi số trong toàn ngành. Cho nên đây là một trong những cái mà chúng tôi đang làm để minh bạch, tất cả sẽ đưa lên nền tảng số. Thì đây là một trong những cơ sở dữ liệu để cho ngành chúng tôi được minh bạch hóa toàn bộ cái quá trình sản xuất cũng như là tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu từng ngành hàng về xuất khẩu trong thời gian đến.
4: Theo Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 1,2 triệu tấn cà phê với giá trị đạt hơn 5 tỷ đô la Mỹ. Cà phê thế giới đang chịu áp lực giảm giá khi nguồn cung toàn cầu được dự báo tăng. Tuy nhiên, những sản phẩm cà phê đáp ứng các tiêu chuẩn về quy định chống

0: lệ gần 95%. Việc ứng dụng đồng bộ công nghệ số đang góp phần rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, nâng cao tính công khai, minh bạch trong lĩnh vực đất đai tại địa phương. Mới đây tại tỉnh Lâm Đồng, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tổ chức hội thảo nâng cao năng lực cho hệ thống khuyến nông cơ sở về sản xuất an toàn, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc nông sản. Hoạt động triển khai theo tinh thần nghị quyết 36 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với hoạt động cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết.
1: Khuyến nông phải trực tiếp đồng hành cùng với người nông dân trên đồng ruộng, phải thay đổi và chuyển từ tư duy chuyển giao kỹ thuật sang tư duy kinh tế nông nghiệp, phải tham gia vào tất cả các khâu. Chúng ta phải có đầy đủ kỹ năng, sẽ có những chuyên đề, có những lớp đào tạo, huấn luyện để trở thành những người khuyến nông chuyên nghiệp. Phải biết đến kiến thức về thị trường, kiến thức về kết nối và tổ chức hỗ trợ người nông dân tham gia vào các hình thức hợp tác xã.
0: Chính quyền tỉnh Vĩnh Long đang kêu gọi doanh nghiệp đầu tư 4 dự án thủy sản với quy mô hơn 1.000 ha, gồm nuôi tôm công nghệ cao, sản xuất giống và kết hợp du lịch sinh thái. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 345 tỷ đồng, trong đó vốn doanh nghiệp là khoảng 300 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương khoảng 45 tỷ đồng. Việc thu hút các dự án thủy sản được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng vùng nuôi, nâng cao giá trị sản xuất thủy sản, hình thành chuỗi liên kết từ con giống, nuôi trồng đến chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu tại địa phương từ nay đến năm 2030. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong bản tin nông nghiệp hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, ở xã Long Cốc, cây chè từ lâu đã trở thành cây trồng chủ lực, tạo nguồn thu nhập quan trọng và là một trong những lợi thế nổi bật của địa phương. Tuy nhiên, nếu chỉ tập trung mở rộng diện tích, tăng năng suất mà chưa đồng thời kiểm soát chất lượng, đổi mới quy trình canh tác, xây dựng thương hiệu và gắn sản xuất với thị trường thì giá trị gia tăng và thu nhập của người trồng chè vẫn khó được nâng lên bền vững. Từ chỗ trồng chè chỉ với thu nhập thấp, người dân Long Cốc hôm nay

0: Nam triển khai 15 hecta chè hữu cơ phát thải thấp tại hợp tác xã chè Long Cốc. Nhờ dùng chế phẩm sinh học và quản lý đất theo hướng sinh thái, đất đai dần phục hồi, bước trà dần đáp ứng tốt các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường. Là người gắn bó nhiều năm với đồi chè, bà Hà Thị Tuyến, đại diện hợp tác xã chè Long Cốc nhận thấy sự thay đổi rất rõ từ tư duy của bà con. Người dân bắt đầu hiểu làm chè sạch vừa bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, vừa giữ an toàn cho chính mình để thêm yên tâm gắn bó với nghề làm chè.
1: Hợp tác xã chúng tôi thì đối với cái công tác triển khai và xác định phát triển cây chè theo hướng hữu cơ thì đối với diện tích chúng tôi hiện tại bây giờ đưa vào sử dụng là 15 ha và đang phát triển, và chúng tôi tập trung thay đổi quy trình chăm sóc và tăng sử dụng vật tư hữu cơ. Hợp tác xã chúng tôi thì mong muốn từng bước hoàn thiện cái quy trình sản xuất và nâng cao cái chất lượng sản phẩm và tạo được cái giá trị của cây chè và cũng như là cho cái chất lượng cao hơn.
0: Từ mô hình cụ thể đang được triển khai, hướng phát triển nông nghiệp xanh ở Long Cốc đang từng bước được nâng lên thành một chiến lược dài hạn với mục tiêu hình thành khoảng 200 hectare chè sản xuất theo hướng

0: đến với người dân và phát huy hiệu quả nguồn lực này thưa ông?
1: Hội đồng nhân dân xã thì trước hết là xác định là đồng hành cùng với chính quyền trong việc đưa cái chủ trương chính sách đến với người dân. Thì trong đó thì công tác tuyên truyền, giám sát và phản ánh những khó khăn từ cơ sở là rất quan trọng để người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp hiểu rõ chính sách, mạnh dạn và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ. Đồng thời thì chúng tôi cũng quan tâm đến việc lựa chọn đúng mô hình, đúng đối tượng, ưu tiên những mô hình có khả năng liên kết sản xuất, hình thành vùng nguyên liệu, nâng cao chất lượng và có đầu ra ổn định. Hội đồng nhân xã cũng tăng cường giám sát quá trình thực hiện, bảo đảm chính sách được triển khai công khai, minh bạch, đúng mục đích và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.
0: Thưa ông, mô hình chè hữu cơ phát thải thấp tại hợp tác xã chè hữu cơ Long Cốc thì đang được triển khai phối hợp với Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam. Ông có đánh giá như thế nào về ý nghĩa của mô hình này đối với định hướng phát triển nông nghiệp xanh của Long Cốc?
1: Đây là mô hình có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp xanh, sinh thái và bền vững của xã Long Cốc chúng tôi. Mô hình không chỉ hướng đến nâng cao chất lượng sản phẩm chè mà còn thay đổi cái phương thức canh tác, nâng cao cái hiệu quả sử dụng cái phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học, quản lý cái đất nước hợp lý và từng bước giảm phát thải trong sản xuất. Thông qua mô hình thì địa phương có thêm cơ sở để đánh giá cái hiệu quả kinh tế, môi trường và khả năng nhân rộng. Chúng tôi kỳ vọng đây là một trong những mô hình tạo nền tảng để từng bước hình thành các vùng chè. Có thể nói đây là cái chuỗi giá trị nông nghiệp đa lợi ích, sao để người nông dân không chỉ quan tâm đến năng suất mà còn chú trọng đến chất lượng, tiêu chuẩn, thương hiệu và thị trường.
0: Vâng, cảm ơn ông Nguyễn Hoàng Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ về cuộc trao đổi này.
2: Thưa quý vị và các bạn, nông nghiệp nước ta hiện nay đứng trước những thách thức không nhỏ trước áp lực của ô nhiễm môi trường, phát thải khí nhà kính, đất đai dần bạc màu, dư lượng thuốc hóa học, kháng sinh tồn dư trong nông sản, vật nuôi khá lớn. Vì vậy, xu thế phát triển nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái là hướng đi tất yếu trong tương lai. Thực hiện mục tiêu này, chăn nuôi tuần hoàn đang được nhiều nông dân áp dụng để biến chất thải thành nguồn năng lượng và phân bón hữu cơ, đem lại lợi ích kép, vừa sạch môi trường và tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả chăn nuôi.
3: Gia đình anh Nguyễn Văn Long ở thôn Đông Cứu, tỉnh Bắc Ninh nuôi 40 con bò thịt 3B. Tận dụng nguồn phụ phẩm như ngô, cây chuối, rơm rạ, anh chế biến làm thức ăn cho bò, giảm chi phí thức ăn khá lớn. Lượng phân bò thải ra được anh trộn với chế phẩm sinh học, ủ hoai mục để làm phân bón hữu cơ cho gần 20 hecta cam canh và cỏ nuôi bò. Theo anh Long,
4: phân để cho cây, cái phân cho còn có nước thì chúng tôi là coi như là bơm lên trên ruộng cho nó. Chúng tôi cũng chả bỏ cái gì đâu cả.
3: Còn ông Trịnh Bá Biện ở thôn Xuân Hội, xã Tân Chi, tỉnh Bắc Ninh có trang trại chăn nuôi hơn 30 con bò sinh sản, 10 sào ao nuôi cá chê lai và nuôi vịt. Không chỉ xây 3 bể bioga để xử lý chất thải cho bò, lấy nước tưới cho cây trồng và nhiên liệu đun nấu, ông còn dùng phân bò để nuôi chuồn quế. Chuồn quế lại trở thành thức ăn cho cá vịt và nấu lên cho bò ăn. Ông Trịnh Bá Biện cho biết chất thải chăn nuôi được tận dụng triệt để, không thải ra môi trường nên trang trại nhà ông lúc nào cũng sạch sẽ.
5: Chăn nuôi bò ấy, phân mà không giải quyết đi đâu được ấy. Cho nên gia đình tôi cứ xây cái hệ thống bioga để coi là phục vụ một là cái chất đốt cho coi gia đình và coi là nấu cám.
3: Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng khối lượng phế phụ phẩm nông nghiệp cả nước khoảng gần 160 triệu tấn, trong đó chăn nuôi thải ra hơn 60 triệu tấn phân gia súc gia cầm. Nếu nguồn chất thải này không được xử lý mà thải ra môi trường sẽ làm gia tăng lượng khí nhà kính rất lớn, đồng thời lãng phí nguồn năng lượng và phân bón đáng kể. Vì thế, việc xử lý chất thải và các phụ phẩm trong nông nghiệp làm thức ăn cho chăn nuôi là hết sức cần thiết. Ông Nguyễn Xuân Dương, Tổng thư ký Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam cho biết.
6: Họ tận dụng được các cái nguồn phụ phẩm trong nông nghiệp. Ví dụ như là rơm chúng ta đốt, chúng ta bỏ phí thì người ta tận thu được cái nguồn rơm này. Hai là các cây ngô, các cái lõi ngô mà đang rất sẵn có ở trong các cái hộ nông dân thì đều đã được thu mua về bên đây. Và cái phần nữa đó là vấn đề xử lý được các cái môi trường.
3: Phó giáo sư tiến sĩ Mai Văn Trịnh, Viện trưởng Viện Môi trường Nông nghiệp cho rằng sản xuất nông nghiệp nói chung và chăn nuôi nói riêng cần chuyển đổi theo hướng xanh tuần hoàn để phù hợp với xu thế hiện nay.
7: Do bối cảnh gia tăng của biến đổi khí hậu, một phần là sức ép của quốc tế thì người ta cũng yêu cầu tất cả các quốc gia đều

0: phải tham gia vào trong cái thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu, rồi nhu cầu chất lượng sản phẩm nông sản khi mà nhập khẩu vào các cái nước tiên tiến, cho nên chúng ta phải bắt buộc chuyển đổi xanh. Và làm như này thì người dân giảm được cái ô nhiễm môi trường do đốt này, do ô nhiễm nguồn nước này.
1: Chăn nuôi tuần hoàn với nguyên tắc biến chất thải thành tài nguyên đang mở ra một hướng đi phù hợp cho mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh, phát thải thấp và bền vững. Từ những thay đổi nhỏ của mỗi hộ chăn nuôi sẽ cộng hưởng thành một bước chuyển lớn trong sản xuất, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh và cam kết giảm phát thải ròng về không vào năm 2050 của chính phủ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Mùa Vàng, chương trình do các biên tập viên Thu Duyên, Hương Lan cùng nhóm phóng viên biên tập viên Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện. Tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhở?
4: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
3: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
4: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
3: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
4: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
3: Đúng rồi.

0: ok, chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn

0: là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
1: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
0: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
1: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: ngày càng quan trọng của khu vực. Nhưng khi bước vào một giai đoạn phát triển mới, làm ra nhiều hơn, chưa đủ. Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 đặt ra yêu cầu xây dựng mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh. Và tại Hội nghị Trung ương 3 khóa 14, yêu cầu ấy được cụ thể hóa bằng nghị quyết số 19 đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Vậy, Việt Nam phải chuyển mình như thế nào? Không thể phủ nhận sức bật của năng lực sản xuất Việt Nam. Hàng hóa Việt Nam hiện diện ngày càng rộng trên thị trường quốc tế. Điện tử, dệt may, da giày, đồ gỗ, nông sản, máy móc, phương tiện vận tải. Việt Nam đã tham gia ngày càng sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhưng kim ngạch xuất khẩu không đồng nghĩa với toàn bộ giá trị được tạo ra tại Việt Nam.
1: Hàm lượng giá trị gia tăng, giá trị phần Việt Nam thu được trong chuỗi sản xuất và một số thương hiệu Việt tiêu biểu phân theo các nhóm ngành xuất khẩu chủ lực. Thống kê từ Bộ Công Thương cho thấy điện tử, điện thoại và máy tính hàm lượng Việt Nam từ 15 đến 20%. Thực trạng do khối FDI chi phối, phần Việt Nam thu được chủ yếu từ chi phí nhân công, gia công lắp ráp đơn giản, vỏ bao bì và cung ứng linh kiện phụ trợ cấp thấp. Các thành phần có giá trị cao nhất như chiến lược R&D, chip, màn hình, vi xử lý đều đến từ chuỗi cung ứng quốc tế. Dệt may và giày dép hàm lượng Việt Nam từ 30 đến 45%. Thực trạng đa số doanh nghiệp hoạt động theo hình thức gia công CNT hoặc OEM. Giá trị Việt Nam hưởng chủ yếu là chi phí lao động và một phần nguyên phụ liệu nội địa, bị phụ thuộc nhiều vào vải và phụ liệu nhập khẩu. Gỗ và sản phẩm gỗ hàm lượng Việt Nam từ 50 đến 60%. Thực trạng tỷ lệ nội địa hóa khá, nhờ chủ động được nguồn gỗ rừng trồng nội địa, thiết kế nội thất và gia công cơ khí gỗ. Tuy nhiên, giá trị biên vẫn giảm ở các khâu thương hiệu, phân phối quốc tế và thiết kế độc quyền. Theo số liệu từ Cục Thống kê, trong ngành hàng nông lâm thủy sản, hàm lượng Việt Nam từ 70 đến 90%, mức cao nhất trong các nhóm ngành. Phần lớn giá trị nguyên liệu thuộc về Việt Nam nhờ đất đai, lao động và kỹ thuật canh tác nội địa. Tuy nhiên, tỷ lệ hàng thô hoặc sơ chế vẫn còn lớn. Khi bán ra quốc tế, giá trị thu được chưa tương xứng do thiếu khâu chế biến sâu và phần lớn phải đứng dưới mác thương hiệu của các tập đoàn nước ngoài.
0: Những con số thống kê cho thấy một thực tế, Việt Nam đã có năng lực sản xuất, nhưng mức độ làm chủ giá trị trong từng ngành hàng còn rất khác nhau. Có những lĩnh vực, phần giá trị Việt Nam tạo ra còn khá khiêm tốn. Trong khi ở những ngành có lợi thế về nguyên liệu và năng lực sản xuất trong nước, tỷ lệ giá trị nội địa cao hơn, nhưng lại gặp một bài toán khác. Chưa đủ đi sâu vào chế biến, công nghệ, thiết kế và thương hiệu. Nói cách khác, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu mới chỉ là bước đầu. Vấn đề của giai đoạn phát triển mới là nâng vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị ấy. Vậy các doanh nghiệp Việt đang làm gì để thay đổi cách tạo ra giá trị từ công nghệ, năng suất đến chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn của cả chuỗi cung ứng?
2: Một dây chuyền sản xuất hiện đại, những cánh tay robot hoạt động liên tục, máy móc ngày càng tự động hóa, những sản phẩm được hoàn thiện, đóng gói và đưa lên xe vận chuyển. Đó là hình ảnh ngày càng quen thuộc của sản xuất Việt Nam. Từ một nền kinh tế chủ yếu dựa vào lao động và tài nguyên, Việt Nam đã từng bước hình thành năng lực sản xuất, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Nhưng khi cuộc cạnh tranh ngày càng chuyển sang năng suất, chất lượng, công nghệ và khả năng đáp ứng những tiêu chuẩn cao hơn, chỉ làm ra sản phẩm thôi là chưa đủ. Doanh nghiệp Việt phải thay đổi cách tạo ra giá trị.
3: Chúng tôi đang tập trung vào cái việc đổi mới công nghệ giúp nâng cao năng suất, chất lượng và cạnh tranh với các cái doanh nghiệp và các cái dòng hàng khác mà chúng ta có thể xuất khẩu, chúng ta có thể tiếp cận được dễ dàng hơn.
2: Đổi mới công nghệ để nâng năng suất, nâng chất lượng để đáp ứng thị trường và từ đó nâng giá trị của sản phẩm. Đó không còn là lựa chọn mang tính thử nghiệm mà ngày càng trở thành yêu cầu sống còn khi doanh nghiệp Việt tham gia những chuỗi cung ứng có tiêu chuẩn ngày càng cao. Không chỉ công nghệ trong nhà máy, cách doanh nghiệp tổ chức cả chuỗi sản xuất cũng đang thay đổi.
4: Chúng tôi ứng dụng các cái công nghệ khoa học hiện đại để đầu tư vào các cái nhà máy sản xuất, tạo ra cái năng suất cao hơn, phát thải thấp hơn. Thì đó là vai trò của ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển bền vững. Hiện nay thì chúng tôi hợp tác với rất nhiều các cái đối tác để chúng tôi có thể tạo ra một cái vòng tuần hoàn trong cái việc sử dụng đất, sử dụng tài nguyên, hoặc là chúng tôi liên kết với cả các cái nhà cung ứng để các nhà cung ứng đáp ứng các cái tiêu chuẩn của

0: chúng tôi về phát triển bền vững.
1: Từ một dây chuyền sản xuất riêng lẻ đến cả mạng lưới nhà cung ứng, từ năng suất của một doanh nghiệp đến tiêu chuẩn của cả chuỗi, giá trị vì thế không chỉ nằm ở số lượng sản phẩm làm ra mà ngày càng nằm ở cách sản phẩm ấy được tạo ra. Công nghệ, chất lượng, tiêu chuẩn môi trường, khả năng truy xuất, quản trị chuỗi cung ứng đang trở thành những yếu tố quyết định khả năng doanh nghiệp bước lên những nấc thang cao hơn của chuỗi giá trị.

0: những giải thưởng tôn vinh giá trị thương hiệu, góc nhìn từ địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, nếu đổi mới công nghệ giúp doanh nghiệp làm ra sản phẩm tốt hơn, thì thương hiệu là cách để giá trị của sản phẩm được thị trường nhận diện và trả giá tương xứng. Và khi doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh bằng chi phí, mà bằng chất lượng, công nghệ, uy tín và những giá trị khác biệt, câu chuyện thương hiệu cũng không còn là chuyện của riêng từng doanh nghiệp. Ở cấp độ địa phương, yêu cầu này đang được chuyển hóa thành những cách làm cụ thể. Tại thành phố Hồ Chí Minh, giải thưởng Thương hiệu vàng thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức hàng năm không chỉ nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có thương hiệu tiêu biểu, mà ngày càng hướng tới việc khuyến khích doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực quản trị. Những yếu tố làm nên sức cạnh tranh của thương hiệu trong một mô hình tăng trưởng mới. Cùng với việc tôn vinh những thương hiệu tiêu biểu, một câu hỏi lớn hơn cũng được đặt ra. Làm thế nào để thương hiệu thực sự trở thành động lực giúp doanh nghiệp đi xa hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu? Tại cuộc tọa đàm Thương hiệu kiến tạo động lực tăng trưởng mới, các chuyên gia và doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh đã nhìn nhận câu chuyện này không chỉ từ góc độ quảng bá, mà từ chính yêu cầu chuyển từ cạnh tranh bằng chi phí sang cạnh tranh bằng giá trị. Ông Phạm Phú Ngọc Trai, chuyên gia chiến lược thương hiệu, Chủ tịch Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam, Pro Việt Nam, phân tích.
2: Cơ hội tạo cho cái chuyện mà tạo giá trị thì nó sẽ đi từ những cái khác, và đặc biệt là công nghệ. Là cái giá trị tạo ra đó thì chúng ta phải đi ra ngoài, xuất khẩu, hoặc là chúng ta đi ra đang tạo được giá trị cộng thêm nó lớn hơn. Vì vậy, nếu mà định hướng gọi là thương hiệu của thành phố, thì tôi đặt vấn đề là thành phố đang có những cái chiến lược tiếp cận để có những cái hỗ trợ làm sao cho cái SME này nó tạo được cái điều có cái thế đứng nhất định.
1: Từ công nghệ đến giá trị, từ giá trị đến thương hiệu và từ thương hiệu đến thị trường, đó là một chuỗi liên kết ngày càng rõ trong quá trình nâng cấp năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt. Và cũng từ đây, câu chuyện thương hiệu cần được nhìn rộng hơn. Không chỉ là một giải thưởng để tôn vinh những cái tên nổi bật, mà là một công cụ thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới, tạo dựng giá trị và từng bước nâng vị trí của mình trên thị trường trong nước cũng như quốc tế. Đó cũng là góc nhìn từ thành phố Hồ Chí Minh về một bài toán lớn hơn của nền kinh tế. Xây dựng những thương hiệu đủ mạnh để góp phần tạo nên sức mạnh thương hiệu Việt Nam.
0: Từ doanh nghiệp tạo giá trị đến nâng vị thế quốc gia.
1: Một thương hiệu Việt có thể đứng trên thị trường quốc tế không chỉ nhờ marketing. Phía sau một thương hiệu mạnh phải là chất lượng sản phẩm, công nghệ, năng lực quản trị, nhân lực, sở hữu trí tuệ, khả năng phân phối và, quan trọng nhất, khả năng tạo ra giá trị khác biệt mà thị trường sẵn sàng trả tiền. Đó cũng là lý do câu chuyện thương hiệu quốc gia Việt Nam, Việt Nam Value, cần được nhìn trong một tầm rộng hơn. Không chỉ là quảng bá sản phẩm Việt, mà là góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam có chất lượng, có năng lực đổi mới và có khả năng tiên phong. Chúng ta cùng nghe Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, thành viên Hội đồng Tư vấn Kinh tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với những phân tích về chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam. Thưa Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, nếu nhìn Việt Nam Value sau hơn 20 năm, chương trình này đã đóng vai trò như thế nào trong hành trình từ thương hiệu doanh nghiệp đến thương hiệu quốc gia của Việt Nam, thưa ông?
3: Thì có thể nói là cái chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam đã có những cái thành công rất lớn. Và một trong những cái điểm nhấn của cái chương trình này là xây dựng thương hiệu quốc gia thông qua việc nâng cao chất lượng và cái năng lực thương hiệu của doanh nghiệp Việt. Thế do đó có thể nói rằng cái đóng góp đầu tiên của cái chương trình này chính là giúp hình thành một cái hạ tầng mềm cho cái quá trình xây dựng thương hiệu quốc gia của Việt Nam. Chương trình đã thay đổi nhận thức của doanh nghiệp về thương hiệu. Có thể nói là chương trình này đã giúp cho rất nhiều doanh nghiệp có ý thức hơn trong vấn đề chủ động xây dựng, bảo vệ, quảng bá thương hiệu của mình. Và đặc biệt là đưa cái câu chuyện chất lượng sản phẩm, đổi mới, sáng tạo và năng lực quản trị cũng như sức cạnh tranh.
1: Vâng, qua phân tích thì có thể thấy là nếu chỉ coi Việt Nam Value là một chương trình tôn vinh những thương hiệu tốt thì ý nghĩa của nó sẽ là khá là hạn hẹp. Nhưng nếu coi

0: Đó là một cơ chế để nhà nước đặt ra chuẩn mực, doanh nghiệp nâng cấp năng lực, sản phẩm nâng cấp chất lượng, thương hiệu nâng giá trị, thì hình ảnh Việt Nam được nâng lên và câu chuyện đã khác. Và khi nhìn nhận Việt Nam Value như một công cụ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, chứ không chỉ là một chương trình xúc tiến thương mại hay tôn vinh thương hiệu, thì mắt xích quan trọng nhất trong chuỗi giá trị này là gì hả thưa ông?
1: Theo tôi thì quan trọng nhất chính là năng lực của doanh nghiệp theo nghĩa rộng, tức là rộng hơn là nơi sản xuất, mà chính là cái năng lực thích ứng phản ứng thị trường, xây dựng sản phẩm, quảng bá sản phẩm, bảo vệ thị trường cũng như là khẳng định cái thương hiệu của mình. Thì đây chính là cái vai trò quan trọng nhất. Nếu như là chúng ta khẳng định là doanh nghiệp là hạt nhân, là chiến sĩ tiên phong của mặt trận hội nhập nữa, thì rõ ràng là cái năng lực của doanh nghiệp chính là cái mắt xích quan trọng nhất trong cái việc tôn vinh thương hiệu của quốc gia này.
0: Vâng, Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2026 tổ chức hồi tháng 4 vừa qua đã xác định chủ đề Thương hiệu Quốc gia Việt Nam trong kỷ nguyên mới, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang khẳng định vị thế thực tế, gắn thương hiệu với vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, các nghị quyết chiến lược của Đảng như nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân, nghị quyết 57 về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, rồi nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế, nghị quyết 10 về kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thì có thể cùng tạo ra một hệ sinh thái như thế nào để hình thành những thương hiệu Việt có sức cạnh tranh toàn cầu?
1: Vâng, chúng ta đã có là một loạt những cái nghị quyết trụ cột có thể nói là cực kỳ quan trọng, nó tạo ra một cái sự thay đổi mạnh mẽ về tư duy, và nếu làm tốt, phối hợp tốt các cái nghị quyết này, nó sẽ tạo ra một cái hệ sinh thái giá trị, một cái hệ sinh thái về môi trường kinh doanh và một cái hệ sinh thái động lực cho doanh nghiệp, cho đất nước phát triển trong cái kỷ nguyên văn minh. Nói riêng về bốn cái nghị quyết này, chúng tôi thấy rằng là bốn nghị quyết này từng lát cắt một nó nhấn mạnh những khía cạnh, và khi hội tụ này nó sẽ tạo ra một cái hệ sinh thái như trong nói ở trên. Nghị quyết 68 thì khẳng định về vai trò kinh tế tư nhân. Lần đầu tiên Đảng ta khẳng định rằng là kinh tế tư nhân là vai trò quan trọng nhất trong động lực tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo, hội nhập, nâng cao sức cạnh tranh, rồi bảo đảm an sinh xã hội, việc làm, vân vân. Thì rõ ràng đây là một nghị quyết cực kỳ quan trọng để khẳng định cái vai trò của khu vực tư nhân. Rồi nghị quyết 57 về công nghệ thì cũng tạo ra cái động lực cho doanh nghiệp phát triển. Nghị quyết 59 về hội nhập thì tạo ra một cái thị trường quốc tế lớn. Và nghị quyết 10 về nâng cao chất lượng FDI thì chính là tạo ra một cái kết nối tầm toàn cầu của cộng doanh nghiệp với cộng đồng doanh nghiệp thế giới. Thế rõ ràng là sự cộng hưởng của bốn nghị quyết này khi được triển khai tốt, nó sẽ tạo ra một cái hệ sinh thái chính sách hoàn chỉnh cho việc hình thành một thương hiệu Việt có sức cạnh tranh toàn cầu.
2: Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, thành viên Hội đồng Tư vấn Kinh tế Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, từ làm ra sản phẩm đến tạo dựng giá trị, đó không chỉ là bước chuyển của mỗi doanh nghiệp mà là yêu cầu của cả nền kinh tế. Trong kỷ nguyên vươn mình, Việt Nam không chỉ cần sản xuất nhiều hơn mà phải tạo ra giá trị cao hơn và làm chủ nhiều hơn giá trị mình tạo ra. Đó chính là thước đo của một mô hình phát triển mới. Tăng trưởng không chỉ về lượng mà phải mạnh hơn về năng suất, công nghệ, thương hiệu và sức cạnh tranh. Và khi mỗi doanh nghiệp tạo ra nhiều giá trị hơn, sức mạnh của thương hiệu Việt và vị thế của Việt Nam trên thị trường toàn cầu cũng được nâng lên. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình với chủ đề Từ làm ra sản phẩm đến tạo dựng giá trị Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
4: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích đang ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên trở lên. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn,
5: nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Quân đội 108.
6: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
4: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus, là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được được tặng một hộp tràng phục Link Plus 20 viên và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
7: Chào chương trình ạ. Dạ, tôi tên là Long ạ, năm nay 45 tuổi. Tôi là thì cũng là dân là bán kinh doanh buôn bán ấy, thì cũng như là thường xuyên là cũng

0: bia. Và gần đây thì đó là một vụ nông lâm dân mà vừa trứng vụ buổi sáng thì sinh nó vẫn đều ấy, nhưng mà nó cũng không ổn định. Tôi thì cũng chưa đi khám và là với triệu chứng như tôi thì bây giờ điều trị như thế nào để cho nó cải thiện được tình hình ạ?
1: Dạ vâng, trước hết là chương trình rất cảm ơn anh đã kết nối với chương trình. Các cái triệu chứng mà anh đang gặp phải thì nó nghiêng nhiều về viêm đại tràng, mà thực chất nó sẽ là cái viêm đại tràng mang chất là co thắt. Để chuẩn đoán một cách chính xác thì nhất thiết là chúng ta phải đi khám, bởi vì cái mà xét nghiệm quan trọng bậc nhất là chúng ta phải được nội soi đại trực tràng. Từ đó thì cái chuẩn đoán đúng thì mới có cái giải pháp và phương điều trị đúng. Còn cái thứ hai là anh muốn hỏi rằng bây giờ thì với tình trạng như vậy thì điều trị như thế nào? Chúng ta kết hợp giữa Tây y và Đông y một cách linh hoạt và hài hòa. Tôi nói ví dụ một cái giải pháp, nó là giải pháp kết hợp giữa các thảo dược cổ truyền cùng với bộ đôi hoạt chất là 5-HTP và Ibugama, có tính an toàn và được phép lưu hành, có đủ những các cái gọi là chứng nhận về mặt pháp lý, như là tại nhà máy sản xuất đảo tủ tiêu chuẩn, nguồn nguyên liệu chuẩn, đã công bố về các cái gọi là thành tố trong cái thành phần của giải pháp đó, được kiểm nghiệm vân vân. Đấy là yếu tố cực kỳ quan trọng. Xin cảm ơn anh.
2: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và cảm ơn anh Long đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh việc đi thăm khám, tuân thủ phác đồ điều trị thì anh hoàn toàn có thể kết hợp thêm với Tràng Phục Linh Plus để hỗ trợ anh trong việc là cải thiện những cái bệnh lý mà mình đang mắc phải. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng sự kích thích như là đau bụng, chứng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại, đó là 5-HTP và Imugamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Tràng Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508 mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên. Quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa đại tràng sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
3: Biển đảo Việt Nam.
4: Biển đảo Việt Nam.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị những thông tin đáng chú ý. Quảng Ngãi đồng bộ quản lý tàu cá từ cửa biển đến cảng cá chống khai thác IUU. Trợ lực cho doanh nghiệp nuôi biển lớn mạnh theo tinh thần nghị quyết 20. Tân cảng Cát Lái, từ cảng hiện đại đến cảng thông minh, vững bước trong kỷ nguyên mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, kiểm soát tàu cá tại cảng đang là giải pháp trọng tâm của tỉnh Quảng Ngãi trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Việc kiểm soát chặt tàu cá ra vào cảng, xác nhận sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá hướng tới mục tiêu sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Phóng viên Thanh Thắng thông tin tới quý vị và các bạn.
6: Sau 16 ngày bám ngư trường Hoàng Sa, tàu cá QNR 97931TX của ngư dân Phạm Thành, trú xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi, cập cảng cá Tịnh Hòa, xã Đông Sơn, huyện Sơn Tịnh Cửu để bốc dỡ hải sản. Khi tàu vừa áp cầu cảng, lực lượng chức năng nhanh chóng kiểm tra giấy tờ, thiết bị giám sát hành trình, đối chiếu sản lượng và hoàn tất thủ tục xác nhận nguồn gốc thủy sản. Ông Phạm Thành, thuyền trưởng tàu cá QNR 97931TX quả quyết, việc tuân thủ các quy định chống khai thác IUU đã trở thành thói quen của ngư dân.
7: Mình khai báo đầu tư khoảng chừng cả bao nhiêu

0: phút là tới bến bên cảng họ sắp xếp cho mình, và đồng thời là mình điện cho nậu họ chuẩn bị những cái xe kia nọ họ để đi vô họ căng có thôi.
1: Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Sơ Kỳ hiện quản lý địa bàn hai xã An Phú và Tịnh Khê với 4 cảng cá Tịnh Khê, Tịnh Hòa, 19 tháng 5 và Sa Kỳ. Trên địa bàn có gần 2.000 tàu cá hoạt động khai thác hải sản. Ngoài kiểm soát tại cửa biển, lực lượng biên phòng còn phối hợp với các cảng cá đối soát, xác nhận nguồn gốc thủy sản và tuyên truyền trực tiếp cho ngư dân. Trung tá Lâm Đình Hiếu, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ cho biết:
2: hàng ngày là tổ chức tuần tra kiểm đếm tàu thuyền liên tục và kiểm tra kiểm soát ở các cửa biển, phối hợp các cảng cá để truy xuất nguồn gốc thủy sản cũng như là phối hợp trong kiểm tra kiểm soát mà đối soát giữa tàu cá giữa trạm biên phòng và cảng cá.
1: Đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã công bố đưa vào hoạt động 9 cảng cá, gồm 6 cảng cá loại 2 và 3 cảng cá loại 3. Theo quy hoạch, tỉnh Quảng Ngãi đang đầu tư nâng cấp, mở rộng cảng cá Tịnh Hòa và dự kiến hoàn thành trong năm nay. Đồng thời, tỉnh cũng đề xuất Trung ương đầu tư nâng cấp cảng cá Sa Huỳnh lên cảng cá loại 1, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng nghề cá. Ông Võ Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, đây là giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng qua EC.
3: 100% tàu cá rời cảng xuất bến cũng như nhập bến cập cảng thì được thực hiện qua hệ thống ICTD đồng bộ giữa cảng cá và biên phòng. Chúng ta kiểm soát cái tàu ra vào và tàu vào coi như cập cảng thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc truy xuất nguồn gốc, cái cập nhật cái nhật ký khai thác vào hệ thống phần mềm để làm cơ sở là cấp cái giấy xác nhận, làm cơ sở để chúng ta truy xuất nguồn gốc cho các doanh nghiệp chế biến các lô hàng xuất khẩu.
4: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 20 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng đặt mục tiêu đến năm 2030, giá trị sản xuất nuôi biển tăng bình quân 8% một năm, tỷ trọng nuôi biển trong tổng giá trị sản xuất thủy sản đạt 15%, đồng thời nhấn mạnh phát triển nuôi biển công nghiệp công nghệ cao, hình thành các cụm công nghiệp nuôi biển và ưu tiên tín dụng cho nuôi biển xa bờ. Chuyển từ khai thác biển truyền thống sang nuôi biển công nghiệp, Việt Nam cần những doanh nghiệp đủ lớn để dẫn dắt chuỗi giá trị. Nhưng muốn doanh nghiệp vươn ra biển lớn, trước hết phải tháo những nút thắt đang nằm ngay trong thể chế, không gian biển, vốn, hạ tầng và cơ chế đầu tư. Phóng viên Hương Giang ghi nhận ý kiến của các chuyên gia doanh nghiệp về vấn đề này.
5: Biển Việt Nam không thiếu tiềm năng cho nuôi trồng thủy sản. Điều còn thiếu là một phương thức tổ chức sản xuất đủ lớn, đủ hiện đại để biến tiềm năng ấy thành ngành kinh tế có năng suất, giá trị gia tăng. Đây cũng là điểm đáng chú ý trong định hướng mới về phát triển kinh tế biển. Nghị quyết số 20 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, xác định rõ yêu cầu cơ cấu lại ngành thủy sản theo hướng giảm khai thác ven bờ, đẩy mạnh khai thác xa bờ có trách nhiệm và nuôi biển công nghiệp công nghệ cao. Ở đó cần sự có mặt của doanh nghiệp đầu tàu để kéo theo sự phát triển của một chuỗi giá trị. Nhưng bài toán đặt ra là doanh nghiệp có đủ động lực để đầu tư lớn ra biển hay chưa? Nhìn nhận vấn đề này, anh Nguyễn Bá Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mực nhảy Biển Đông cho rằng, nuôi biển công nghiệp khác rất xa mô hình nuôi thủy sản truyền thống lâu nay ven bờ hay đất liền. Một dự án quy mô lớn ngoài biển phải đầu tư vào hệ thống lồng nuôi, chịu được sóng gió. Tàu dịch vụ vận chuyển thủy sản về đất liền, thiết bị quan trắc, công nghệ cho ăn, con giống, kho lạnh, cơ sở hậu cần và chế biến. Trong khi hoạt động sản xuất lại chịu tác động trực tiếp của thời tiết, thiên tai, dịch bệnh và biến động môi trường. Nói cách khác, đây là lĩnh vực đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn kéo dài nhưng mức độ rủi ro cao. Nếu tiếp cận vốn theo cách thông thường, doanh nghiệp rất khó mạnh dạn đầu tư những dự án có quy mô đủ lớn. Anh Nguyễn Bá Ngọc mong muốn.
6: Thì chúng tôi mong muốn là sẽ tiếp cận được các cái nguồn vốn với cái lãi suất ưu đãi và doanh nghiệp có thể là dùng cái sổ cấp mặt nước biển và các cái tài sản hình thành ở trên cái khu mặt nước biển đấy để có thể vay vốn. Nhưng bản thân doanh nghiệp chúng tôi thì đầu tư nghiên cứu, đầu tư ở trên biển khá là nhiều trong vòng 6 năm qua. Nhưng đến bây giờ chúng tôi chưa vay được từ các cái nguồn vốn từ ngân hàng hay là các cái gói tín dụng chính sách.
5: Mặc dù được xác định là một động lực quan trọng của ngành thủy sản, nhưng trên thực tế, lĩnh vực nuôi biển, nhất là các doanh nghiệp tư nhân đang gặp nhiều rào cản trong quá trình phát triển. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long,

0: chuyên gia kinh tế chỉ rõ.
1: Về mặt thể chế thì thiếu nhất quán, có nghĩa là chưa tạo một cái môi trường là kiến tạo và đồng hành cùng với doanh nghiệp, còn phân tán ở các luật. Cái rào cản thứ hai là cái quy hoạch ấy, thì phát triển chưa rõ ràng, thiếu tính ổn định. Một cái mà quan trọng hiện nay mà cái trăn trở nhất ấy, nuôi trồng công nghệ cao ấy, là vấn đề tiếp cận tín dụng. Vấn đề quan trọng nữa là cái môi trường đầu tư thì chưa đủ mà để minh bạch và thuận lợi để cho cái doanh nghiệp này người ta đầu tư một cách ổn định, một cách lâu dài bền vững.
0: Thời gian gần đây, chính phủ đã quan tâm tháo gỡ những rào cản trong giải quyết thủ tục hành chính, giao thuê mặt nước cho lĩnh vực nuôi biển. Những quy định mới đã có bước tiến đáng kể. Nghị định số 44 năm 2026 của chính phủ đã phân cấp mạnh hơn thẩm quyền giao khu vực biển, đồng thời quy định thời hạn giải quyết hồ sơ không quá 40 ngày đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoặc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Nhưng với doanh nghiệp, câu chuyện không chỉ nằm ở số ngày giải quyết thủ tục. Một dự án nuôi biển công nghiệp không thể tính toán hiệu quả theo 1 hay 2 năm. Doanh nghiệp cần biết khu vực được giao có ổn định hay không, thời gian sử dụng đủ dài để thu hồi vốn hay không. Quyền và nghĩa vụ tài sản đối với hệ thống lồng bè, công trình, thiết bị trên biển được xác lập như thế nào? Đây là lý do tại các cuộc trao đổi về phát triển nuôi biển công nghiệp, đề xuất xây dựng cơ chế xác lập quyền tài sản đối với khu vực nuôi biển, thường được gọi là sổ xanh, được nhắc đến như một giải pháp để tăng mức độ an tâm cho nhà đầu tư. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam đề xuất.
2: Chính sách hỗ trợ của nhà nước để mà phát triển nuôi biển, trong đó có vấn đề về công nhận quyền tài sản, quyền sử dụng lâu dài của vùng biển. Ví dụ như là ban hành cái sổ xanh tương tự như sổ đỏ đối với đất, thì anh có thể mang sổ xanh đấy, anh thế chấp ngân hàng để anh vay vốn, giúp cho các doanh nghiệp, các ngư dân là có thêm nguồn vốn để mà đầu tư vào cái phần hạ tầng của mình.
0: Nghị quyết số 20 đã đặt ra nhiệm vụ mục tiêu cụ thể, đó là giảm khai thác thiếu bền vững, đẩy mạnh nuôi biển công nghiệp, công nghệ cao, phát triển các cụm công nghiệp nuôi biển và ưu tiên nguồn lực cho lĩnh vực này. Phần việc còn lại là đưa những định hướng ấy đi vào cuộc sống bằng những cơ chế cụ thể đủ mạnh, tạo động lực để ngư dân, doanh nghiệp vững tin vươn ra biển lớn.

0: Thưa quý vị, cảng Tân Cảng Cát Lái là một trong những đầu mối cảng container trọng điểm của Tân Cảng Sài Gòn, nơi mỗi ngày tiếp nhận khai thác lượng lớn hàng hóa xuất nhập khẩu. Trong không khí thi đua chào mừng 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, cán bộ người lao động tại đây đang duy trì nhịp sản xuất 24/7, chủ động bảo đảm hàng hóa thông suốt, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới xây dựng cảng tự động, cảng thông minh. Trong bối cảnh đất nước đang mở rộng không gian phát triển biển, hướng tới xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, những định hướng mới từ Hội nghị Trung ương 3 khóa 14, việc hiện đại hóa cảng biển, nâng cao năng lực logistics và sức cạnh tranh quốc tế đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Nội dung này, phóng viên Thu Lan phỏng vấn Thiếu tá Trần Ngọc Tình, Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Cảng, Tân Cảng Cát Lái, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Binh đoàn 20.
1: Thưa đồng chí, là trong cái không khí thi đua chào mừng 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Tân Cảng Cát Lái đang tập trung vào những cái nhiệm vụ cũng như là giải pháp nào để mà đảm bảo sản xuất thông suốt hiệu quả?
2: Cảng Cát Lái chúng tôi đã chủ động xây dựng các cái nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp để đảm bảo cho cảng thông suốt. Chúng tôi là những người lính làm kinh tế, thì việc đầu tiên trong các cái nội dung đấy là chúng tôi phải luôn thực hiện nghiêm các cái nội dung về chế độ sẵn sàng chiến đấu. Thứ hai nữa là đối với duy trì hoạt động sản xuất của cảng luôn luôn là áp lực cao. Các cái giải pháp của chúng tôi phải tập trung để làm sao đảm bảo được cái chất lượng nhiệm vụ. Đối với lại cảng thì không có nghỉ. Chúng tôi sẽ phải triển khai các cái nội dung về kế hoạch sản xuất cho cái dịp lễ Quốc khánh. Bên cạnh đấy chúng tôi xây dựng các cái kịch bản khác nhau trong cái bối cảnh về hàng hóa tăng cao trong cái dịp nghỉ lễ này, khách hàng không lấy container này, vân vân. Rồi thời tiết mưa bão ảnh hưởng đến các cái tuyến dịch vụ đến cập cảng chúng tôi. Chúng tôi phải tăng cường điều tiết giao thông trong và ngoài cảng trong cái giai đoạn mà trước kỳ nghỉ lễ. Bên cạnh đấy thì chăm lo cho người lao động để an tâm đảm bảo trong cái ngày kỳ nghỉ lễ. Vì thực tế là chúng tôi hoạt động 24/7 thì cái chế độ vào cái kỳ nghỉ lễ này cũng giúp kích thích cho người lao động hăng say trong cái công tác tiếp nhận hàng hóa cũng như là giải phóng nhanh chóng hàng hóa giai đoạn này.
1: Vâng, và Tân Cảng Sài Gòn đang hướng tới cái xây dựng hệ thống cảng hiện đại thông minh.

0: xanh và có sức cạnh tranh quốc tế. Từ Cát Lái thì đơn vị sẽ tập trung vào những cái đột phá nào về công nghệ, con người và văn hóa để tiếp tục giữ vai trò là một trong những cảng đầu tàu chiến lược của kinh tế biển trong kỷ nguyên mới ạ?
1: Đối với lại Tân Cảng Sài Gòn, chúng tôi thì là doanh nghiệp quân đội làm kinh tế tiên phong trong công tác đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin. Chúng tôi đã ứng dụng phần mềm quản lý khai thác cảng từ 2008 và chúng tôi hiện nay vẫn tiếp tục từng ngày để theo kịp cái xu thế về phát triển của thế giới. Có thể khẳng định rằng cái việc tiên phong trong ứng dụng công nghệ chuyển đổi số và đi tắt đón đầu chính là mấu chốt thành công của Tân Cảng Cát Lái nói riêng và Tổng ty Tân Cảng Sài Gòn nói chung, giúp cho hệ thống Tổng ty Tân Cảng Sài Gòn chúng tôi luôn giữ vững được hơn 50% thị phần container xuất nhập khẩu thông qua cảng biển cả nước. Song song với lại phần mềm quản lý khai thác cảng, chúng tôi liên tục ứng dụng các phần mềm như là phần mềm import. Khách hàng trước đây là phải đến trực tiếp cảng để làm các thủ tục đóng tiền vân vân, thì hoàn toàn là cái việc mà ứng dụng import vào đã thay đổi về cách thức giao nhận hoàn toàn các giao dịch của chúng tôi trên trực tuyến hết. Ngoài ra chúng tôi còn có các cái phần mềm về hệ thống quản lý giám sát an ninh của cảng, hệ thống quản lý về điều hành vận tải kinh doanh về logistics.
0: Để vững bước trong kỷ nguyên mới thì Tân Cảng Cát Lái sẽ thực hiện đồng bộ những cái giải pháp gì để mà phát huy sức mạnh công nghệ, xây dựng cảng thông minh, phát huy giữa các cái nguồn lực như là con người và văn hóa để nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp vào phát triển kinh tế biển của đất nước ạ?
1: Để tiếp tục thực hiện hiệu quả cái tinh thần nghị quyết 57 là cánh chim đầu đàn trong cái ngành khai thác cảng, thì chúng tôi xác định sẽ tập trung triển khai chuyển đổi số trong toàn bộ hệ thống. Chúng tôi xác định cái việc chuyển đổi số là một nhân tố quan trọng để đáp ứng được yêu cầu cạnh tranh và phát triển bền vững. Tổng ty định hướng có hai nội dung lớn đột phá được ưu tiên để nâng cao năng lực khai thác và kết nối khách hàng hãng tàu. Thứ nhất là đối với lại như hiện nay là triển khai hiệu quả cái đề án chuyển đổi số tại Tổng ty Tân Cảng Sài Gòn giai đoạn đến 2030, hoàn thiện về xây dựng cảng biển số của Tổng ty Tân Cảng Sài Gòn. Và chúng tôi sẵn sàng tích hợp các dữ liệu của hệ sinh thái số trong lĩnh vực cảng biển, logistics trong cả nước, đặc biệt là hệ thống một cửa quốc gia. Thứ hai nữa rằng là chúng tôi tiếp tục tiên phong trong cái xây dựng cảng tự động, cảng thông minh, kho hàng thông minh, dịch vụ vận chuyển thông minh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vận hành cảng biển và tối ưu hóa cái chuỗi cung ứng. Đặc biệt rằng là với 5 trụ cột về hiện nay mà chúng tôi đang thực hiện thì chúng tôi cố gắng để làm sao cho các trụ cột được phát triển một cách bền vững.
0: Trân trọng cảm ơn đồng chí.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Thu Lan phỏng vấn Thiếu tá Trần Ngọc Tình, Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Cảng Tân Cảng Cát Lái, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Binh đoàn 20. Đến đây, thời lượng chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường trong và sau mưa lũ. Trong thời gian ngập lụt, các loại lương thực thực phẩm rất dễ bị hư hỏng hoặc ô nhiễm bởi hóa chất độc, vi sinh vật gây bệnh. Vì vậy, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm cần phải được đặc biệt chú trọng. Các loại thực phẩm phải được nấu chín trước khi ăn, không sử dụng thực phẩm ôi thiêu, nên ăn ngay sau khi nấu. Trong thời gian lũ lụt, người dân không ăn rau sống lấy từ vùng bị ngập lụt. Trong trường hợp không có điều kiện đun nấu, tốt nhất là sử dụng các loại mì ăn liền đóng gói, thức ăn đóng hộp, nước uống đóng chai còn nguyên vẹn. Nước dùng cho ăn uống phải được khử trùng và đun sôi. Các nguồn thực phẩm cứu trợ phải có nguồn gốc và còn hạn sử dụng. Trong khi ngập lụt, gia súc gia cầm phải được quản lý chặt chẽ, không thả rông, tránh làm ô nhiễm môi trường. Làm vệ sinh chuồng trại và tẩy uế hàng ngày bằng các loại hóa chất thông thường như vôi bột, chloramin B. Nếu thấy gia súc gia cầm có biểu hiện mắc bệnh, phải cách ly hoặc đem tiêu hủy, chôn hoặc đốt theo đúng quy định.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau. Singapore hỗ trợ tài chính cho trẻ em trong quá trình trưởng thành. Australia loại các ca khúc được tạo hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo khỏi các bảng xếp hạng chính thức. Bây giờ là tin chi tiết. Từ năm tới, mỗi trẻ em Singapore có thể nhận gần 70.000 đô la Singapore, tương đương khoảng 1 tỷ 400 triệu đồng từ khi chào đời đến 17 tuổi. Khoản hỗ trợ nhằm giảm gánh nặng chi phí nuôi con và khuyến khích những cặp vợ chồng muốn sinh con mạnh dạn xây dựng gia đình. Chính sách này áp dụng với tất cả trẻ em là công dân Singapore, kể cả trẻ em trong các gia đình đơn thân. Chính sách dự kiến mang lại lợi ích cho hơn 610.000 trẻ em dưới 17 tuổi, thuộc khoảng 380.000 hộ gia đình. Dolly Parton, một trong những biểu tượng lớn nhất của nhạc đồng quê Mỹ, đã qua đời ở tuổi 80 tại Nashville, bang Tennessee. Với giọng hát đặc trưng, khả năng sáng tác và phong cách thời trang lấp lánh, Parton đã xây dựng sự nghiệp kéo dài hơn 6 thập kỷ, từ một gia đình nghèo ở vùng núi Tennessee đến đỉnh cao của ngành giải trí Mỹ. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
4: Dolly Parton để lại hàng trăm ca khúc nổi tiếng, trong đó có Jolene, What a Many Color và I Will Always Love You. Những sáng tác này góp phần đưa tên tuổi bà vượt khỏi phạm vi nhạc đồng quê. Đặc biệt, I Will Always Love You trở thành một trong những ca khúc nổi tiếng nhất thế giới qua phần thể hiện của Whitney Houston trong bộ phim The Bully Duets năm 1992. Sự nghiệp của Parton không chỉ gắn với âm nhạc, bà thành công trong điện ảnh với các bộ phim Nine to Five và Steel Magnolias, đồng thời xây dựng công viên giải trí Dollywood. Bà cũng dành nhiều nguồn lực cho hoạt động thiện nguyện, trong đó có chương trình Thư viện Tưởng tượng, cung cấp sách miễn phí cho trẻ em. Chương trình này bắt nguồn từ tuổi thơ nghèo khó của Parton và hoàn cảnh người cha từng gặp khó khăn trong việc học đọc. Parton từng chia sẻ. Tôi chưa bao giờ nghĩ về cuộc sống của mình theo cách gọi là siêu sao. Tôi chỉ là một cô gái bình thường, luôn làm việc chăm chỉ. Tôi thường nói, và đó là sự thật, rằng tôi là một người lao động chăm chỉ nhưng trông chẳng khác gì một con ngựa đua. Tôi luôn cố gắng duy trì mọi thứ và tận hưởng những gì mình làm.
6: Ngành công nghiệp âm nhạc thu âm Oshina sẽ loại các ca khúc được tạo hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo AI khỏi các bảng xếp hạng chính thức. Quyết định nhằm bảo vệ vai trò sáng tạo của con người trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ AI tạo sinh.
4: Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Australia cho biết, quy định mới sẽ có hiệu lực ngay từ tuần tới. Theo đó, một ca khúc chỉ đủ điều kiện xếp hạng nếu do con người sáng tác, đảm nhiệm phần hát chính và chơi các nhạc cụ chủ đạo. Các ca khúc hoàn toàn do AI tạo ra cũng sẽ không đủ điều kiện tranh giải. Giám đốc điều hành Adia Annabelle Herder cho biết,
7: các bản nhạc hoàn toàn do AI tạo ra sẽ không còn đủ điều kiện để lọt vào bảng xếp hạng Adia. Các công cụ đã được huấn luyện dựa trên những tài liệu được bảo hộ bản quyền mà không có giấy phép hay sự cho phép.

0: Illinois Carbondale, Mỹ vừa công bố một bước tiến mới trong công nghệ tái chế và dinh dưỡng, biến rác thải chai nhựa cùng phụ phẩm nông nghiệp thành món bánh quy in 3D do protein mang tên Myrobi. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
1: Quy trình bắt đầu bằng việc phân hủy nhựa PET, loại nhựa dùng làm vỏ chai nước ngọt, kết hợp với thân và lá ngô thành các khối hợp chất cơ bản. Nhóm nghiên cứu đưa các hợp chất này vào nuôi cấy những chủng nấm men biến đổi gen để sản sinh ra protein thực phẩm. Ngoài ra, nấm men còn được tinh chỉnh để tạo ra hương vị vani từ thực vật và chuyển hóa một dẫn xuất của nhựa PET thành beta-carotene, tiền chất của vitamin A. Khối protein thu được sau đó sẽ được đưa vào máy in 3D để tạo thành các thanh bánh quy. Nghiên cứu được thực hiện trong khuôn khổ một cuộc thi do Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ, NASA, nhằm giải quyết bài toán tự cung lương thực trong môi trường khan hiếm tài nguyên. Dù hiện tại Microbis vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, chưa được cấp phép nếm thử hay thương mại hóa rộng rãi, sáng kiến này mở ra hướng xử lý song song hai thách thức toàn cầu là rác thải nhựa và an ninh lương thực. Chia sẻ về tính ứng dụng của dự án, Phó giáo sư Lahiru Jayakody cho biết.
2: Nếu bạn muốn sản xuất thực phẩm trong một môi trường vô cùng khắc nghiệt, từ nguồn rác thải carbon sẵn có như ở Bắc Cực, sa mạc hay một ngày nào đó trên sao Hỏa hoặc bề mặt mặt trăng, Microbi hoàn toàn có thể đảm nhận nhiệm vụ đó.
1: Bên cạnh các sứ mệnh không gian, công nghệ này hứa hẹn phục vụ hiệu quả các hoạt động cứu trợ tại vùng thiên tai, khu vực thám hiểm biệt lập hoặc tàu ngầm. Đề tài đã được báo cáo chính thức tại hội nghị mùa thu của Hiệp hội Hóa học Mỹ diễn ra tại Chicago.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Khởi nghiệp.
4: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2026, hàng triệu hộ kinh doanh chuyển từ phương thức thuế khoán sang kê khai dựa trên dữ liệu điện tử. Sự thay đổi này không chỉ đặt ra yêu cầu tuân thủ mới, mà còn mở ra nhu cầu cấp thiết về các nền tảng số hỗ trợ quản trị doanh thu, hóa đơn và nghĩa vụ thuế. Mới đây thì nền tảng số EZTax ra đời nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh tổ chức dữ liệu, quản lý công việc và tiếp cận quy trình thực hiện nghĩa vụ thuế một cách hệ thống, giúp người dùng quản lý thông tin, hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Chương trình khởi nghiệp hôm nay có chủ đề Nền tảng số EZTax hỗ trợ hộ kinh doanh nộp thuế điện tử. Khách mời là đại diện các doanh nghiệp công nghệ, dịch vụ cung cấp nền tảng nộp thuế. Xin giới thiệu cùng quý vị, anh Phan Thanh Điệp là tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn EZTax Việt Nam, đơn vị cung cấp nền tảng nộp thuế EZTax cho hộ kinh doanh ạ. Và anh Phạm Vũ Hiệp là đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp xã hội SS Corp Việt Nam.
5: Vâng, xin chào biên tập viên và quý vị khán giả.
4: Xin giới thiệu thêm là anh Phạm Vũ Hiệp là đối tác chiến lược tích hợp các công cụ nền tảng quản trị vận hành cho các hộ kinh doanh. Trước tiên thì chúng tôi xin tổng hợp thông tin tới quý vị và hai vị khách mời về những lưu ý đối với hộ kinh doanh mới thành lập sau ngày 1 tháng 7 khi mà kê khai nộp thuế cần lưu ý theo Nghị định số 141/2026 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2026 của Chính phủ và Nghị định số 320/2025 quy định về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thuế thu nhập doanh nghiệp.
6: Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng cuối năm, nếu có doanh thu thực tế từ 1 tỷ đồng trở xuống, thì thực hiện thông báo doanh thu thực tế phát sinh chậm nhất là ngày 31 tháng 1 của năm dương lịch tiếp theo.
7: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh khi có doanh thu lũy kế trên 1 tỷ đồng, thì thực hiện khai thuế theo quý, theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, kể từ quý phát sinh doanh thu trên 1 tỷ đồng.
6: Từ năm tiếp theo, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nếu có doanh thu thực tế phát sinh từ 1 tỷ đồng trở xuống, thực hiện thông báo doanh thu theo quy định tại Điều 8 Nghị định này. Trường hợp có doanh thu thực tế phát sinh trên 1 tỷ đồng thì thực hiện khai thuế theo quy định tại Điều 10 Nghị định này.
4: Thưa anh Phan Thanh Điệp ạ, phần tổng hợp vừa rồi thì chúng tôi muốn lưu ý thêm thông tin cho các hộ kinh doanh ạ. Được biết là nền tảng nộp thuế EZTax là kết quả của hơn một năm nghiên cứu và phát triển với sự tham gia của các chuyên gia về thuế hay là chuyên gia công nghệ trong và ngoài nước cùng nhiều cơ quan đơn vị tư vấn chuyên môn. Cụ thể thì khi mà thiết kế nền tảng này thì anh cùng các cộng sự mong muốn điều gì nhất ạ?
8: Vâng, trước tiên xin được gửi lời chào trân trọng tới biên tập viên Hà Nho.

0: và quý thính giả đang theo dõi chương trình khởi nghiệp VOV1. Chúng tôi rất là vinh dự khi được giới thiệu, chia sẻ về phần mềm EZTech, nền tảng mà đội ngũ chuyên gia phần mềm tại Mỹ cùng các chuyên gia thuế tại Việt Nam của EZTech Việt Nam đã dành gần 2 năm nghiên cứu và phát triển với mong muốn ứng dụng công nghệ để hỗ trợ các hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế một cách đơn giản, thuận tiện và chủ động hơn. EZTech có nghĩa là đơn giản về thuế. Với ý tưởng xây dựng EZTech xuất phát từ thực tế làm cho hộ kinh doanh, chúng tôi nhận thấy là phần lớn các hộ kinh doanh thì rất là giỏi về kinh doanh, nhưng lại không có nhiều kiến thức về kế toán, thuế hay về công nghệ. Điều chúng tôi luôn trăn trở là làm thế nào để bình dân hóa nghiệp vụ kế toán thuế, giúp bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận và thực hiện. Bên cạnh đó, khi phương thức quản lý thuế ngày càng chuyển đổi sang môi trường số, hộ kinh doanh cần một công cụ giúp họ biết doanh thu của mình ra sao, cần thực hiện những công việc gì và đang ở bước nào trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế. Vì vậy, chúng tôi không bắt đầu bằng việc xây dựng một nền tảng để bán, mà bắt đầu từ nhu cầu thực tế của người dùng. EZTech phát triển với cảm hứng từ mô hình kê khai thuế của Hoa Kỳ, kết hợp với phương pháp kê khai dẫn dắt, giúp người dùng chỉ cần thao tác những bước đơn giản trên điện thoại thông minh là có thể quản lý dòng tiền, thực hiện nghĩa vụ thuế và từng bước hình thành thói quen quản trị bằng dữ liệu. Chúng tôi mong muốn biến việc tuân thủ thuế từ một áp lực thành một công việc đơn giản, minh bạch và dễ thực hiện. Chúng tôi kỳ vọng EZTech không chỉ là một ứng dụng kê khai thuế mà trở thành một phần nền tảng hỗ trợ cho người kinh doanh quản lý dữ liệu, quy trình, giảm sai sót và tăng tính chủ động trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời, chúng tôi xác định rất rõ vai trò của EZTech chỉ là nền tảng hỗ trợ, không thay thế vai trò của cơ quan thuế, các chuyên gia thuế, kế toán và pháp lý. Đến nay, EZTech đã được trải nghiệm bởi khách hàng và nhận được những phản hồi tích cực từ các chuyên gia thuế và đã đang được phổ biến ở nhiều địa phương nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh tuân thủ đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế. Quý thính giả có thể tìm hiểu tại website EZTech.vn hoặc tải ứng dụng EZTech trên Android hoặc trên OS. Mọi thông tin đều có thể hỗ trợ qua tổng đài chăm sóc khách hàng của EZTech 1900633076.
1: Như anh Điệp vừa trao đổi thì có thể thấy rằng là EZTech thì khá là đơn giản, dễ sử dụng và phục vụ đối tượng để cho người nộp thuế, phải không ạ? Và thưa anh Phạm Vũ Hiệp ạ, là doanh nghiệp đối tác cung cấp nền tảng EZTech thì theo anh, việc này sẽ đóng góp trách nhiệm xã hội như thế nào khi mà hỗ trợ các cái hộ kinh doanh? Bởi vì như anh Điệp vừa cho biết, tức là phục vụ người dùng.
2: Vâng, cảm ơn biên tập viên Hà Nho đã có gửi một câu hỏi. Thì trước tiên là cũng xin được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến quý vị nghe đài VOV1 ngày hôm nay. Để trả lời cho câu hỏi này thì nó cũng xuất phát từ cái câu chuyện như anh Điệp vừa nói, nó là một cái sản phẩm về công nghệ. Thế thì từ cái tên anh Điệp cũng đã nêu ra để rõ hơn, thì các chuyên gia hay là những người làm công nghệ cũng mong muốn là với đối tượng hiện nay của chúng ta là hộ kinh doanh. Tức là rất nhiều từ trước đến giờ rồi, ở trong nước của chúng ta, từ cửa hàng tạp hóa đến các cái hoạt động rất đơn giản như là quán cà phê hoặc là những cái hoạt động mà rất là thường ngày thì nó rất là dân dã và dân dụng. Thì cũng như anh Điệp nói là cái hoạt động về kinh doanh của họ thì họ vẫn tốt, rất tốt, nhưng với những cái thay đổi mới của nhà nước đã đưa ra như chị Hà Nho đã nêu ở trên, chúng ta thấy qua các nghị định của chính phủ thì đến một lúc các hoạt động này của các hộ kinh doanh sẽ cần phải thực hiện được các cái hoạt động đó tốt nhất mà như chính phủ đã đưa ra. Thế thì với trách nhiệm xã hội như chúng tôi hợp tác cùng với lại bên EZTech thì chúng tôi cũng đi theo quan điểm đấy. EZ tức là từ A tới Z thì ai cũng nghe rồi, nhưng mà từ E tới Z thì nó cũng là một trong những cái nó liên quan tới vấn đề về thuế như thế nào cho những hộ kinh doanh này, cho những doanh nghiệp nhỏ và vừa nhất để áp dụng theo cái việc này là một cách dễ dàng nhất. Thế thì để thực hiện cái việc chuyển đổi này thì chúng tôi thấy rằng là đóng góp vào thì lớn nhất là giúp cho các hộ kinh doanh là như thế nào. Thì thứ nhất là từ việc quản lý bằng kinh nghiệm, từ sổ tay hoặc là dữ liệu rời rạc của các hộ kinh doanh thì bây giờ chúng tôi đưa cái sản phẩm

0: để vào, hoặc là cùng kết hợp với bên anh Điệp IZTEC để làm thế nào cho họ có một cái công cụ hỗ trợ họ tốt nhất và dễ sử dụng nhất. Đấy là cái trách nhiệm xã hội đầu tiên. Cái trách nhiệm xã hội thứ hai thì đấy, thì chúng ta thấy thì năm 2026 là cái thời điểm phù hợp để thực hiện các hoạt động chuyển giao này, hoặc là thực hiện các chính sách này. Thì vì chính sách đã chuyển mạnh sang kê khai theo doanh thu thực tế, hóa đơn điện tử và giao dịch số. Thế thì đây là một trong những cái mà nó phù hợp với cái thời điểm để ra các sản phẩm như thế này. Và cái thứ ba là gì? Là với các cái nhóm doanh thu trên 1 tỷ đồng, yêu cầu về hóa đơn điện tử và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế thì ngày càng rõ ràng hơn. Thì đấy là cũng chính cách là đưa ra được các cái sản phẩm, đưa ra những cái công cụ đúng thời điểm để hỗ trợ cho các cái đối tượng này, thì đó cũng là một cái trách nhiệm với xã hội mà chúng tôi đã thực hiện được. Thế còn về cái mối liên kết giữa đơn vị bên chúng tôi là ESCOP và bên IZTEC thì nó là gì? Là cái sự liên kết bổ sung năng lực cho nhau. Tại sao lại như thế ạ? Vì là IZTEC thì tập trung hoàn toàn nghiệp vụ về thuế, nhưng trong khi đó thì các hộ kinh doanh còn làm các hoạt động khác về kinh doanh nữa, như là bán hàng, rồi là hoạt động về giới thiệu vân vân, rồi là quản lý các hoạt động bán hàng, quản lý khách hàng, thì họ lại phải tiếp tục đi sử dụng các cái công cụ khác rời rạc, thì nó sẽ là không tốt. Thì chúng tôi sẽ hướng đến cái việc làm sao là chúng tôi kết nối được với nhau, và cũng là một cái mắt xích để có thể có nhiều các kết nối khác của các cái doanh nghiệp công nghệ khác, để đạt được mục tiêu cuối cùng là gì? Là giảm chi phí tuân thủ, giảm được sai sót, và biến việc thực hiện nghĩa vụ thuế thành một cái phần rất là tự nhiên trong hoạt động kinh doanh của họ như từ trước đến giờ, nhưng lại đáp ứng được toàn bộ cái quy trình vận hành của doanh nghiệp và của nghị định thuế đã đưa ra, chứ không phải là một việc tách rời để làm cho họ bị rối rắm hơn hay là họ mất thời gian hơn. Thì đấy chính là một trong những ý nghĩa về trách nhiệm xã hội mà tôi xin đóng góp ạ.
1: Như phần anh Hiệp vừa cho thấy thì là cái việc chúng ta tạo trong cái công cuộc chuyển đổi số nói chung, đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Và chúng ta hợp tác với nhau trong một hệ sinh thái thì hoàn toàn là những công việc hàng ngày rất là đơn giản như vậy thôi, phải không ạ?
0: Dạ,
1: và anh Phan Thanh Điệp ạ, anh có chia sẻ gì rõ hơn về nền tảng nộp thuế EZTEC khi mà sẽ có những cái ưu việt gì này để phục vụ người cần trong trường hợp này là các hộ kinh doanh khi mà thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, tuân thủ nghĩa vụ thuế?
2: Vâng, điểm khác biệt của EZTEC thì nó không nằm ngoài các tính năng mà nhiều, mà ở đây chúng tôi giúp các người kinh doanh thực hiện một nghĩa vụ thuế một cách đơn giản, chủ động và dễ kiểm soát hơn. Trong cái kê khai thuế thì cái bước kê khai một cách theo quy trình một cách đơn giản. Và kê khai dẫn sắt là một trong những cái bước thực hiện một các công việc trực quan và dễ hiểu nhất. Điểm nổi bật của nền tảng là sự tự động hóa kết hợp với các cái dữ liệu tính toán theo lũy kế doanh thu và kịp thời cảnh báo khi mà các mốc quan trọng như nộp tờ khai và các cái thời gian nộp thuế. Thứ hai là tính chủ động, thì người kinh doanh có thể theo dõi doanh thu, hồ sơ, rồi công việc liên quan đến nghĩa vụ thuế trên một nền tảng duy nhất. Và thay vì quản lý bằng nhiều phương thức khác nhau thì IZTEC đã có một cái nền tảng duy nhất đấy để các hộ theo dõi và xử lý. Cái thứ ba là quản lý dữ liệu một cách xuyên suốt. Thì tất cả các dữ liệu của hộ kinh doanh được lưu giữ, tập trung và giúp người dùng dễ tra cứu và dễ sử dụng. Cuối cùng là khả năng kết nối với các chuyên gia, thì IZTEC có thể hỗ trợ xử lý các nghiệp vụ liên quan đến thuế với những cái câu hỏi khó, thì các cái tư vấn và các đơn vị cũng như là các cái chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp cho người dùng xử lý được cái công tác mà kê khai thuế một cách thuận lợi nhất.
1: Có nghĩa là có công cụ nền tảng nộp thuế EZTEC trong tay thì những vấn đề gì liên quan đến thuế thì đều có thể là hỗ trợ. Và thưa anh Hiệp ạ, như anh Điệp vừa nói thì cái dữ liệu trên nền tảng nộp thuế thì sẽ có giá trị trong thực tế, và cụ thể thì nó sẽ có giá trị như thế nào mà các hộ kinh doanh khi sử dụng cần lưu ý để có thể là mang lại cái quá trình theo dõi được thông tin về quy trình này, về doanh thu thực tế, những cái gì mà liên quan đến doanh nghiệp không chỉ là thuế ạ, thưa anh Hiệp?
0: Vâng, cảm ơn câu hỏi này của chị. Thế nhưng mà chúng ta cũng phải quay lại từ cái thực tế ấy. Tức là từ cái thói quen của người dùng từ trước đến giờ là họ có thể ghi chép bằng các cái sổ tay thôi, cho các hoạt động mua bán của họ và triển khai kinh doanh của họ.

0: nay thì nó vẫn là theo cái thói quen. Và đối với họ dữ liệu thì xong là xong, xong là xong, xong là xong. Chứ họ cũng không có cái nhu cầu về cái việc là phải lưu trữ lại hoặc như thế nào cả. Nhưng mà qua cái việc bây giờ hiện đại hóa và công nghiệp hóa và hiện đại hóa và những cái nghị định mới, thế thì nó ra được những hệ thống. Thì đầu tiên bên bên bên bên các cái hạ tầng, các cái doanh nghiệp về về công nghệ thì họ ra được các cái công cụ mà điển hình giống như bên chỗ anh Điệp về bên EasyTech chẳng hạn, và ra được cái phần mềm kê khai thuế một cách đơn giản là EasyTech đấy. Thế thì theo tôi đánh giá thì bây giờ nó giúp lại những gì, giá trị lớn nhất là gì? Thì dữ liệu nó không nằm ở cái việc là lưu trữ thật nhiều như thế nào, hay là mà ở cái chỗ là dữ liệu đó sẽ giúp hộ kinh doanh trả lời được những câu hỏi nào. Thì một trong những cái câu hỏi mà sẽ giúp cho họ hiện nay một cách đơn giản dễ dàng nhất là doanh thu thực tế của mình hiện nay là bao nhiêu, mỗi tháng, mỗi quý, mỗi năm, ví dụ như vậy. Và nó đã có trên hệ thống rồi. Và cái thứ hai nữa là bây giờ theo nghị định mới thì họ sẽ biết được nghĩa vụ nào đã làm hoặc là còn thiếu, họ chưa làm được. Và cuối cùng là họ cũng sẽ dựa trên hệ thống, họ biết được những cái nào là những cái sai lệch, những cái chưa đúng thì nó nằm ở những cái khâu nào. Thì đấy là dữ liệu nó sẽ giúp cho các cái hộ kinh doanh và các cái đơn vị hiện nay về kinh doanh áp dụng theo cái nghị định mới liên quan đến vấn đề về thuế nó sẽ tốt hơn. Đó là vấn đề về dữ liệu. Thế còn khi mà dữ liệu bán hàng hay hóa đơn hay dòng tiền, sổ sách, kê khai được đối chiếu cùng cái logic như thế, thì cái người chủ của các cái hộ kinh doanh đó hoặc cái doanh nhỏ và vừa đó thì họ sẽ có thể ngay lập tức phát hiện ra những cái sai sớm, thay vì là chờ đến cuối kỳ mới biết và xử lý, thì nó sẽ mang lại có thể là rất nhiều các cái thiệt hại cho họ không đáng có. Thế nên là qua những cái việc đó thì chúng tôi cũng luôn luôn khuyến nghị người dùng cũng như là kể cả người làm sản phẩm là làm thế nào để đưa được những nguyên tắc là đúng nguồn, đúng thời điểm hoặc là đúng cái quyền truy cập. Thì nó sẽ giúp cho người ta là đúng nguồn thì sẽ hạn chế cái việc nhập đi nhập lại một cái con số nhiều lần ở nhiều phần mềm khác nhau, nhiều công cụ khác nhau. Hoặc đúng thời điểm là dữ liệu phát sinh đến đâu được ghi nhận đến đó một cách rõ ràng và cụ thể. Và đúng cuối cùng là đúng quyền truy cập là gì ạ? Là dữ liệu của hộ kinh doanh không thể bị coi như tài nguyên chung, dùng chung vô điều kiện được. Thì sau này ấy, theo cái luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân hay thì chúng ta sẽ nhìn thấy rõ là gì? Là luật dữ liệu cũng đặt ra các cái khung về quản trị, về xử lý và sử dụng dữ liệu số. Vì vậy là cái nền tảng tốt ấy phải vừa tạo ra cái giá trị từ dữ liệu, vừa minh bạch cái mục đích sử dụng mà phân quyền để bảo vệ dữ liệu. Mà biết đâu chừng là sau này các cái dữ liệu đó nó lại trở thành một cái loại tài sản số cho chính cái hộ kinh doanh đấy trong cái thời gian không xa. Và họ cũng sẽ có được những cái lợi ích rất là tốt mà theo cái sự phát triển và định hướng chiến lược của chính phủ hiện nay.
1: Thông tin của anh Nghiệp vừa đưa ra thì tôi thấy khá là thú vị ạ. Bởi vì là rõ ràng hộ kinh doanh trong trường hợp này không chỉ quản trị được dòng thông tin của mình mà lại còn biến dữ liệu thành tài sản của riêng mình, đúng không ạ? Trong tương lai hoàn toàn có thể. Và anh Phan Thanh Điệp ạ, cái việc mà cung cấp nền tảng nộp thuế thì rõ ràng là cần phải có cái sự phối hợp, phải không ạ? Giữa các cơ quan chức năng như thế nào để có thể là hỗ trợ hộ kinh doanh trong quá trình tuân thủ nghĩa vụ thuế để tránh sai sót ạ? Như anh Hiệp mới nêu ra đấy ạ.
2: Vâng, đây là một vấn đề là chúng tôi đặc biệt là quan trọng. Ngay từ đầu khi mà phát triển phần mềm EasyTech, chúng tôi đã xác định rất là rõ vai trò EasyTech chỉ là nền tảng hỗ trợ về mặt công nghệ giúp người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuận tiện và chính xác. Không thay thế các cái cơ quan quản lý nhà nước cũng như là thay thế các vai trò của tư vấn thuế hay là kế toán. Để làm được điều đó thì chúng tôi cần sự phối hợp chặt chẽ trên 3 phương diện. Phương diện thứ nhất là nền tảng phải được cập nhật kịp thời với các quy định của chính sách của nhà nước. Các cái quy trình mới của thuế đảm bảo người sử dụng luôn được thực hiện đúng theo cái quy định hiện hành. Nội dung thứ hai là phải tuân thủ nghiêm các yêu cầu kết nối bảo mật dữ liệu. Và đây là yếu tố rất là quan trọng của nền tảng, đảm bảo an toàn thông tin và đồng thời tạo sự tin tưởng của người dùng. Vấn đề thứ ba là cần có sự đồng hành của các chuyên gia thuế, kế toán và các đơn vị tư vấn về mặt chuyên môn để các nội dung trên nền tảng luôn chính xác, sát thực với thực tiễn và phù hợp với nhu cầu của hộ kinh doanh. Trong quá trình phát triển thì chúng tôi thường tham vấn các chuyên gia của Cục Thuế cập nhật những thông tin và những thông tư, những quy trình, nghiệp vụ mới, đồng thời cũng được chuẩn hóa đầu ra và giúp cho việc quản lý hồ sơ thuế một cách nhanh chóng

0: và tránh sai sót. Bên cạnh đó thì nền tảng của chúng tôi đang được phối hợp và phổ biến ở các thành phố như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, rồi thì Phú Thọ, Khánh Hòa, trong các chương trình tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn hộ kinh doanh ghi chép thu và kê khai thuế. Qua đó thì các hộ kinh doanh hạn chế được sai sót và giảm nguy cơ bị xử phạt do chậm thoái nộp thuế. Theo tôi là một nền tảng thực sự là phục vụ lĩnh vực thuế, giá trị cốt lõi nó có là nằm ở tính chính xác, tính minh bạch và an toàn và có trách nhiệm với người dùng ạ.
1: Có nghĩa rằng là sử dụng công cụ này thì và hiện nay đã đang được phổ biến ở các địa phương trọng điểm đấy phải không ạ?
0: Dạ.
1: Vâng, trong trường hợp này thì xin được hỏi anh Vũ Hiệp ạ, đến nay thì rõ ràng là cái việc kết nối và phân tích dữ liệu trên quy mô lớn thì đòi hỏi nền tảng công nghệ được đầu tư thỏa đáng. Vậy thì công ty giải pháp xã hội SSCOP Việt Nam đã có cái kế hoạch như thế nào để có thể là triển khai hợp tác trong cái hệ sinh thái này và trong trường hợp cụ thể này là đối với công ty của anh Điệp ạ?
2: Vâng ạ. Trước tiên để trả lời câu hỏi này thì tôi cũng muốn nhắn nhủ đến các cái doanh nghiệp và làm về công nghệ hoặc là các doanh nghiệp và sẽ có các cái sản phẩm làm về công nghệ thì chúng ta cũng phải thực sự là nghiên cứu và theo sát những cái quá trình mà của nhà nước hoặc là của thành phố Hà Nội hoặc của các tỉnh thành mà mình đang có đặt cái địa điểm mà chúng ta hoạt động chính. Thì ví dụ như hiện nay chúng ta đang ở Hà Nội thì tôi sẽ rất là follow cái những cái quyết định mới, những cái kế hoạch mới. Ví dụ như là về công nghệ thì chắc chắn chúng ta sẽ phải follow cái kế hoạch về chuyển đổi số hoặc đổi mới sáng tạo chẳng hạn. Thì gần đây nhất nó chính là cái kế hoạch số 131 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Thì trong đấy nó nói về các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số, phải thực hiện việc gì. Thế thì công ty SSCOP của chúng tôi cũng sẽ đi theo cái hướng đó, là cái hướng là phát triển các cái hạ tầng mở để chúng ta có thể tích hợp với bất kỳ một cái đối tác nào họ đã có những cái hệ thống, các cái sản phẩm mà nó phù hợp nhất với cái đối tượng mà chúng ta hướng đến. Ví dụ là tại sao chúng tôi lại có các hợp tác với lại bên Isetech chẳng hạn, thì bởi vì là chúng tôi cũng có cùng một cái tư duy với nhau là cùng thiết kế một cái hệ thống mở để có thể tích hợp với nhau, để có thể cung cấp được các sản phẩm dịch vụ đầy đủ nhất ở trong một hệ thống, thay vì là nhiều cái hệ thống nó rời rạc như thế thì về thời gian, về tính sử dụng và gọi là thuận tiện thì nó cũng sẽ mang lại những cái rườm rà và mất thời gian cho khách hàng. Thế nên là đối với SSCOP chúng tôi thì chúng tôi cũng theo một cái gọi là định hướng của nhà nước trước và của các cái tỉnh thành mà hiện nay đang làm chẳng hạn. Thế thì chúng tôi lấy cái nguyên tắc là theo cái kế hoạch 131 của Ủy ban Nhân dân là API first, tức là trong công nghệ thì phải làm một cái hệ thống mở bằng xây dựng các hệ thống API để sau đó chúng ta sẽ dễ dàng tích hợp tất cả các tính năng nào cần thiết cho người dùng. Mà người dùng cuối cùng hiện nay làm thế nào, mình phải nghĩ đến cái việc là tối ưu cho họ nữa, về chi phí, về thời gian và sự thuận tiện. Thế nên là chúng tôi cũng dựa vào đó, chúng tôi đưa ra một cái bài toán với 5 cái nguyên tắc. Thì nguyên tắc số 1 hoặc là 4 nguyên tắc. Nguyên tắc số 1 là gì? Là chia theo lớp, thì chúng tôi có 4 lớp. Lớp thứ nhất là cái kết nối các nguồn dữ liệu thiết yếu như bán hàng, như hóa đơn, như kế toán, thanh toán hay nghĩa vụ thuế chẳng hạn. Còn lớp thứ hai là chuẩn hóa các cái dữ liệu để có thể sử dụng đi sử dụng lại được nhiều lần và tốt, không bị lãng phí. Cái lớp thứ ba là kết nối mạng lưới về chuyên môn, kế toán, đại lý thuế, pháp lý và các cái tư vấn vận hành như lúc nãy anh Điệp vừa nói. Ngoài cái việc sử dụng thì người ta lúc nào cũng cần chuyên môn. Thì các hệ thống này cũng làm thế nào để kết nối nhiều hơn, để giải quyết được các cái vấn đề mà có thể cơ quan nhà nước như cơ quan thuế là không đủ cái nguồn lực tại một thời điểm mà khi họ có nhu cầu họ gọi tới không liên lạc được. Thì ok, gọi đến ông Điệp bên này, hoặc gọi đến các cái chuyên gia, chuyên viên mà trong hệ sinh thái này thì sẽ được trả lời ngay. Cũng là cái tiết kiệm. Và vì thế nên là cũng gần đây được gọi là lên sóng gần đây thì chúng tôi cũng đã có những cái dự án mà chúng tôi đã công bố ra rồi, như là các cái dự án về tài sản đấu giá trong cái nhóm ngành gọi đấu giá tài sản của nhà nước, hoặc là về gọi là nhân lực đông y liên quan tới các hoạt động và từ kêu gọi của lời kêu gọi của Tổng Bí thư và Chủ tịch nước về các hoạt động làm sao để đông tây kết hợp và mang lại những giá trị về sức khỏe. Thì đấy chính là trong những cái định hướng mà SSCOP chúng tôi làm.
1: Có nghĩa rằng là đầu ra thì hoàn toàn mở và giá trị của sản phẩm là phải hữu ích. phục vụ người dùng. Xin được hỏi anh Điệp ạ, doanh nghiệp của anh thì là cung cấp nền tảng số EZTAC cũng sẽ phải chịu những cái áp lực cạnh tranh để đảm bảo nền tảng luôn chạy êm, chạy mượt này và có nhiều khách hàng.

0: À, vậy thì đâu là cơ hội cho các cái doanh nghiệp khác nếu mà muốn hợp tác cùng phát triển nền tảng này trong tương lai ạ?
1: Dạ vâng, theo tôi đây là một cái thị trường rất lớn, có đến hơn 5,5 triệu khách hàng là hộ kinh doanh. Và một doanh nghiệp thì không thể nào tự mình đáp ứng được toàn bộ nhu cầu của hàng triệu hộ kinh doanh như thế. EdTech thì có thế mạnh về nền tảng công nghệ, nhưng để phục vụ người kinh doanh một cách toàn diện thì cần phải sự đồng hành của nhiều đối tác như chuyên gia, như thuế, đại lý thuế, tư vấn luật, hay các doanh nghiệp công nghệ như doanh nghiệp của anh Hiệp đây và các đơn vị cung cấp dịch vụ khác nữa. Thế thì chúng tôi định hướng là EdTech là một hệ sinh thái mở nơi mỗi một đối tác đều có thể phát huy được thế mạnh của mình. Doanh nghiệp công nghệ thì có thể tích hợp các giải pháp, các đơn vị cung cấp chuyên môn, còn các đối tác mạng lưới khác thì sẽ mở rộng ra thị trường bên ngoài. Thì tất nhiên để hợp tác bền vững thì các bên cần phải tuân thủ các nguyên tắc của nhau, đảm bảo bảo mật dữ liệu, trách nhiệm với khách hàng và quyền lợi của các bên tham gia nữa. Thì hiện nay thì EdTech đang hợp tác với nhiều đối tác như tư vấn luật là đơn vị luật Galaxy, rồi thì tư vấn thuế là Flex, các ngân hàng, nhà cung cấp chữ ký số và các đối tác như Cyber là một đơn vị tư van Tevan với cục thuế cũng như là SS Corp của anh Nghiệp đây ạ. Và đang tiếp tục mở rộng các mạng đại lý trên toàn quốc để chúng tôi hy vọng là cùng các đối tác để xây dựng một hệ sinh thái mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng hộ kinh doanh hơn.
0: Quả thật là trao đổi trong các cái chương trình khởi nghiệp thì tôi thấy rằng là có một cái câu nói rằng là muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau, và đây chính là minh chứng cho cái việc đi cùng nhau để hỗ trợ người dùng, trong trường hợp này là hỗ trợ các hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế, phải không ạ? Nhìn từ quá trình hợp tác xây dựng nền tảng nộp thuế vừa rồi thì anh Hiệp có lưu ý gì thêm ạ đối với các hộ kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp khi mà sử dụng nền tảng này trong thực tế ạ?
2: Vâng, tôi thì có bốn cái lưu ý rất thực tế như sau thôi ạ. Thứ nhất là đừng bắt đầu bằng câu hỏi là mua phần mềm nào, đúng không ạ? Mà hãy bắt đầu bằng việc là vẽ lại cái quy trình bán hàng của mình. Bán hàng ở đâu, tiền về đâu, hoặc là ai sẽ xuất hóa đơn, ai kiểm tra và ai chịu trách nhiệm kê khai. Thì mỗi doanh nghiệp khi tham gia thì mình phải vẽ lại cái quy trình đấy. Sau khi vẽ lại xong thì đến cái thứ hai là gì? Cố gắng tách rõ cái dòng kinh doanh khỏi cái chi tiêu cá nhân. Đấy, quy định về tài khoản phục vụ hoạt động của hộ kinh doanh đang đi theo hướng chuẩn hóa tài khoản đúng với đăng ký kinh doanh. Cái thứ ba là doanh thu, hóa đơn và sổ sách thì phải được đối chiếu định kỳ, chứ không đợi đến cái hạn kê khai thì các ông mới đi đối chiếu thì nó rất là không tốt. Và cuối cùng là phải có người chịu trách nhiệm dữ liệu, dù là chủ hộ hay là kế toán hay là đơn vị dịch vụ thì phải phải có cái người chịu trách nhiệm. Thì đấy là bốn cái lưu ý mà cũng mong muốn hướng đến cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Và tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm một điểm là gì? Làm dữ liệu đúng ngay từ đầu thì chắc chắn luôn rẻ hơn so với cái việc là sửa dữ liệu khi đã tăng trưởng. Cái thứ hai là mỗi một startup có thể chưa lớn, nhưng nếu bán trên nhiều kênh, dùng nhiều tài khoản, nhiều phần mềm và nhiều nhân sự mà không có cái chuẩn hóa dữ liệu ngay từ đầu thì khi gọi vốn hay là vay vốn hay là kiểm toán hoặc là mở rộng địa bàn, chi phí làm sạch dữ liệu sẽ rất lớn. Thế thì vì vậy tôi nghĩ rằng là EdTech nên được nhìn như một cái lớp hỗ trợ tuân thủ trong hệ sinh thái. Còn chủ doanh nghiệp thì vẫn cần một cái kỷ luật và vận hành tổng thể về doanh thu, về hóa đơn, về dòng tiền và các hồ sơ liên quan. Thì đấy chính là một trong những cái mà tôi muốn lưu ý.
0: Qua cái phần trao đổi của anh Hiệp là đúng ngay từ đầu,

0: trong trường hợp này thì là cái nghĩa vụ tuân thủ thuế đúng không ạ? Đúng, ngay từ đầu thì mọi việc sẽ rẻ hơn rất nhiều và sẽ nhanh, sẽ chính xác, và như vậy thì chính là cái tính hữu ích. Và anh Điệp ạ, với mục tiêu là hướng tới xây dựng hệ sinh thái số để phục vụ hộ kinh doanh, thì các cái doanh nghiệp hợp tác chuẩn bị những cái điều kiện gì để có thể là tham gia cùng này, hoặc ít nhất là tham gia trong hệ sinh thái mà có anh Điệp và anh Hiệp chẳng hạn, thưa anh?
1: Vâng, để xây dựng một hệ sinh thái số thì theo tôi cần 3 yếu tố cốt lõi. Yếu tố thứ nhất là nền tảng công nghệ. Thì hệ thống phải ổn định và sử dụng và có khả năng mở rộng khi mà số lượng người dùng tăng lên. Đây là cái nền tảng công nghệ. Thứ hai là việc con người và chuyên môn. Trong lĩnh vực thuế thì không chỉ phát huy hiệu quả khi có sự đồng hành của các chuyên gia thuế, kế toán và các đơn vị tư vấn. Vì vậy thì Digitech luôn luôn mở rộng mạng lưới các cái tư vấn chuyên môn này để hỗ trợ người dùng khi phát sinh các vấn đề chuyên môn sâu. Và thứ ba là quy trình dữ liệu. Thì mỗi hộ kinh doanh cần phải chuẩn bị các cái bước hình thành hệ thống dữ liệu của riêng mình, như anh Hiệp vừa nói. Đồng thời các doanh nghiệp công nghệ, các đơn vị như ngân hàng hay là các đơn vị dịch vụ thì cần thống nhất một cái chuẩn về dữ liệu để kết nối và chia sẻ cũng như khai thác cái thông tin này. Khi công nghệ và chuyên môn được kết nối chặt chẽ thì hệ sinh thái số không chỉ là một thực hiện một nghĩa vụ thuế mà nó còn thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của cộng đồng kinh doanh.
0: Cần phải có cái sự hợp tác và phối hợp với nhau trên nền tảng công nghệ. Chính là như vậy đúng không ạ? Và anh Vũ Hiệp ạ, được biết là các anh không chỉ xây dựng nền tảng công nghệ mà còn hướng tới hình thành dữ liệu mở ạ. Kết nối nhiều chủ thể các hộ kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp với số lượng lớn. Vậy thì các cái doanh nghiệp khởi nghiệp mà muốn tham gia thị trường này thì anh dự trù là sẽ phải vượt qua cái thách thức nào mà anh cho rằng là khó nhất?
2: Vâng ạ. Cũng là một cái câu hỏi mà trước đây cũng đã được một cái cơ hội là trả lời cho biên tập viên Hà Nho ở cái chương trình trước. Thế tôi sẽ tóm tắt lại là tất cả các cái nhóm doanh nghiệp này thì tới thời điểm này theo tôi thấy thì nó có 5 cái điểm nghẽn chính mà họ phải vượt qua. Và 5 cái điểm nghẽn này chính là những cái thách thức của họ. Có thể là có những doanh nghiệp là có đủ cả 5, có những doanh nghiệp thì 1 hoặc 2, có những doanh nghiệp thì 3, và cũng có doanh nghiệp thì cũng có giải quyết được 5 cái điểm nghẽn này rồi. Thì cái điểm nghẽn thứ nhất ấy là điểm nghẽn về pháp lý và tuân thủ. Tức là quy định thay đổi rất là nhanh, trong khi phần lớn hộ kinh doanh hoặc là startup mới là không có các cái bộ phận pháp chế hay là thuế chuyên trách. Đấy là cái điểm nghẽn đầu tiên. Thế thì tất cả các hộ kinh doanh hay các doanh nghiệp này thì họ phải nhanh chóng hiểu được cái việc về cái sự thay đổi nhanh như thế để họ phải tự cập nhật. Thế thì hãy nên chọn những cái công cụ nào đó, cái hệ thống nào đó mà nó sẽ giúp cho họ là ngoài cái việc thực hiện đó thì họ còn cập nhật được ngay về kiến thức, về chuyên môn liên quan tới thuế và pháp chế. Thế thì hiện nay các doanh nghiệp nhỏ và vừa hay cũng như là không có cái nhiệm vụ đấy, là một cái điểm nghẽn đầu tiên, nó gọi là pháp lý và tuân thủ. Cái điểm nghẽn thứ hai là dữ liệu phân mảnh. Như lúc nãy chúng ta cũng nêu ấy, là bán hàng ở một chỗ, hóa đơn ở một chỗ, rồi là mua bán nguyên vật liệu ở một chỗ, vân vân các loại, nó đều bị phân mảnh. Thế thì bán hàng ở một hệ thống, hóa đơn ở một hệ thống, ngân hàng ở một nơi, sổ sách là ở một nơi khác. Thế thì cùng một giao dịch nhưng có thể xuất ra tới 4-5 cái loại dữ liệu khác nhau ở chỗ khác nhau. Thế thì tại sao chúng ta cần phải chuẩn hóa dữ liệu và chúng ta phải xác định được các cái bước, các cái quy trình vận hành của một cái giao dịch đấy của chúng ta, thì chúng ta ngay từ đầu, như tôi nói ấy, làm sạch ngay từ đầu, làm chuẩn ngay từ đầu, thì cái việc mà khi phát triển lên chúng ta sẽ không phải sửa lại, bởi vì chi phí sửa lại nó rất đắt. Cái điểm nghẽn thứ ba là cái năng lực số không đồng đều, đặc biệt là các nhóm kinh doanh, hộ kinh doanh nhỏ. Thì rõ ràng là chúng ta cứ nghĩ như thế, nhưng mà chúng ta làm phần mềm bây giờ theo cái nghị định mới của chính phủ, nhưng thực sự là tại sao ở các cái tỉnh chúng ta còn phải gọi là bình dân học vụ về công nghệ chẳng hạn, phải đi học, hoặc là những cái người chủ với lại những người thực hiện bán hàng là bây giờ những người là có tuổi rồi, ví dụ như vậy, được thuê. Thì đấy là cái điểm nghẽn thứ ba của cái việc là năng lực số không đồng đều. Cái điểm nghẽn thứ tư nó là cái niềm tin và bảo vệ dữ liệu. Có rất nhiều các cái chủ doanh nghiệp hoặc là những cái người chủ thì họ rất là nhạy cảm, họ không muốn chia sẻ cái dữ liệu đó, và họ nghĩ đấy là những cái dữ liệu mà bí mật của họ, họ không muốn chia sẻ cho ai cả. Thế thì cái số 4 này là cái số mà rất khó của người dùng là thay đổi được. Thế thì chúng ta phải làm thế nào để họ tin, chúng ta phải làm thế nào để chắc chắn những cái việc là chúng tôi bảo vệ dữ liệu đó cho họ theo luật. Chúng không

0: vi phạm đối với những cái đơn vị mà cung cấp các cái sản phẩm công cụ như vậy. Và cái cuối cùng nó chính là cái bài toán về kinh tế. Có nghĩa rằng sản phẩm mà do cho các cái hộ kinh doanh hay là doanh nghiệp nhỏ và vừa thì nó phải đủ đơn giản và chi phí nó phù hợp, nó thấp nhưng vẫn hỗ trợ được cái sự trực tiếp và cái nền chi phí triển khai thường cao hơn doanh nghiệp dự tính. Thì đấy chính là những cái điểm nghẽn mà tôi nghĩ rằng là các doanh nghiệp phải vượt qua, các doanh nghiệp như anh Điệp bên đây, EZTech phải vượt qua, hoặc như chúng tôi cũng đã phải vượt qua rất nhiều lần rồi, đi lên đi xuống, anh ấy cũng khó lắm chứ không có đơn giản dễ đâu ạ. Thế và có một cái ví dụ cụ thể tôi có thể nêu ra, ví dụ như là tại Hà Nội năm 2026 đã triển khai kế hoạch đồng hành để hộ kinh doanh đăng ký hóa đơn điện tử, mở sổ sách hoặc tài khoản riêng, tức là cùng lúc phải thay đổi nhiều thói quen vận hành khác nhau. Hoặc là như ở Quảng Ninh là phải tổ chức các cái đợt hội nghị hướng dẫn theo địa bàn, đồng thời còn triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế nhá. Rồi vì tồn tại những tình trạng là ngưng hoạt động nhưng chưa chấm dứt mã số thuế hoặc không còn hoạt động tại những cái địa chỉ đăng ký nữa. Những việc này thì cho thấy là điểm nghẽn lớn nhất của thị trường không phải là thiếu ứng dụng mà là thiếu dữ liệu sạch, thiếu quy trình chuẩn và cơ chế hỗ trợ đến tận người dùng cuối.
1: Thiếu dữ liệu sạch. Và tôi nghĩ rằng là đấy là một cái từ khóa mà hy vọng rằng là anh Điệp ạ, với EZTech ạ, khi mà tích hợp được 6 nhóm giải pháp trọng tâm thì sẽ mang lại lợi ích như thế nào cho người nộp thuế, những cái tiện ích cụ thể, hay nói cách khác là làm sao mà từng bước gỡ được 5 cái điểm nghẽn mà như anh Hiệp vừa cho biết ạ.
2: Xuất phát từ cái nhu cầu của cái hộ kinh doanh ạ, thì 6 nhóm giải pháp của chúng tôi cũng chỉ tập trung vào cái quá trình kê khai một cách xuyên suốt và bám sát cái thực hiện nghĩa vụ thuế của các hộ kinh doanh. Thế thì xin phép là cho tôi nói kỹ về các cái nhóm giải pháp này mà EZTech đã đưa ra. Thứ nhất là cái hướng dẫn tuân thủ thuế. Cái nội dung này thì hệ thống của chúng tôi là chủ động đưa ra các gợi ý và hướng dẫn các người dùng thực hiện theo đúng cái quy định hiện hành. Nó rất là đơn giản, theo một quy trình 10 bước. Cái nội dung thứ hai là đăng ký chữ ký số. Thì hỗ trợ người dùng và tích hợp cái chữ ký số trên một ứng dụng của chúng tôi một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất. Việc đăng ký sử dụng chữ ký số yếu thì cũng rất là thuận tiện. Thứ ba là điều rất là quan trọng, đấy chính là sổ tay kế toán. Thì sổ tay kế toán giúp cho các hộ kinh doanh ghi chép, quản lý thu chi, kiểm soát dòng tiền và giúp hộ kinh doanh theo dõi hoạt động một cách khoa học. Và cái thứ tư là kê khai thuế. Thì cái tính năng này trong cái giải pháp của chúng tôi thì cung cấp tính năng chuyên biệt, tối ưu hóa quá trình kê khai hộ kinh doanh và các cá nhân kinh doanh. Và cái thứ năm là hướng dẫn kê khai thuế theo hình thức dẫn dắt, tức là thực hiện quy trình nộp thuế theo từng bước rõ ràng, giúp hạn chế tối đa cái sai sót mà có. Và cái sáu là ủy quyền. Thì nhiều hộ kinh doanh thì có thể chủ động ủy quyền cho các kế toán để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn thay ngay trên nền tảng. Ngoài ra thì EZTech còn có một cái trợ lý ảo AI ạ. Và hỗ trợ giải pháp và phân tích cũng như là đưa ra các cái cảnh báo đối với người dùng trong quá trình thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế. Thì 6 nhóm giải pháp này nó thành một cái chu trình khép kín, là bắt đầu từ ghi nhận dữ liệu, rồi sau đến quản lý doanh thu, rồi kê khai thuế, rồi kiểm tra, rồi ký chữ ký số, rồi nộp thuế và theo dõi cái hồ sơ lưu giữ. Điều chúng tôi mà hướng tới không phải là người kinh doanh học cách sử dụng phần mềm phức tạp, mà làm cho cái phần mềm và cái công tác trở nên đơn giản nhất. Thì tôi xin bổ sung thêm là việc tích hợp các cái nhóm giải pháp trên ấy, giúp người dùng không phải sử dụng các cái công cụ theo cách rời rạc mà nó đây là liên quan với nhau. EZTech chúng tôi hướng tới là một cái quá trình xuyên suốt từ quản lý thông tin, hóa đơn, thu chi rồi đến các cái nghĩa vụ trên một cái nền tảng. Về lâu dài thì đối với EZTech chúng tôi thì không chỉ hỗ trợ người dùng thực hiện nghĩa vụ thuế mà còn trở thành một cái công cụ giúp họ quản lý hiệu quả trong quá trình kinh doanh cũng như là tuân thủ các hoạt động kê khai thuế.
1: Giúp người dùng thuận lợi trong việc quản lý kinh doanh đúng không ạ?
2: Dạ.
1: Mà tôi nghĩ là công cụ chỉ cần một cái điện thoại phải không ạ?
2: Dạ đúng ạ.
1: Rất là thuận tiện ạ. Và trong trường hợp này thì theo anh Hiệp ạ, với cái việc là doanh nghiệp công nghệ khi mà muốn phát triển nền tảng số, ví dụ như là EZTech của anh Điệp chẳng hạn, thì các cái doanh nghiệp cần phải lưu ý gì khi mà muốn tham gia, cùng muốn phát triển, cùng muốn chuyển đổi số ạ? Trong trường hợp cụ thể là đối với các cái doanh nghiệp khởi nghiệp và các hộ kinh doanh ạ?
0: Vâng, tôi xin gọi là đưa ra một vài các lưu ý nhanh chóng như thế này thôi ạ.
1: Dạ.
0: Thứ nhất là mỗi một cái doanh nghiệp này nên cố gắng đầu tiên là giải quyết được một cái điểm đau nào đó, một cái nỗi đau cụ thể nhất
1: của mình,
0: của khách hàng mà họ muốn hướng đến cái đã. Đấy, trước khi nói đến cái hệ sinh thái hay là cái gì đấy to lớn thì đầu tiên chúng ta phải làm cái đấy đã. Sau đó thì đến cái thứ hai là thiết kế một cái khả năng kết nối từ đầu, như lúc nãy tôi nói, và cũng theo định hướng của chính phủ hay nhà nước hay tại thành phố Hà Nội chẳng hạn, và các tỉnh khác cũng vậy thôi. Có nghĩa là dữ liệu có cấu trúc, có API, có cơ sở chế xuất và đối soát để sản phẩm không trở thành một ốc đảo riêng, rất khó để phát triển sau này. Thứ ba là pháp lý và bảo vệ dữ liệu phải được đưa lên vào cái thiết kế sản phẩm hàng đầu tiên. Đấy. Thứ tư là phải xây dựng mạng lưới vũ trụ, cái dịch vụ hỗ trợ về kế toán, đại lý thuế, luật sư, tư vấn, vận hành không phức tạp. Cái cuối cùng là mô hình kinh doanh phải tính cả chi phí đào tạo, chăm sóc và triển khai đến các hộ kinh doanh và các doanh nghiệp nhỏ và vừa tốt nhất.
1: Những cái lưu ý rất là ngắn gọn, là dễ thực hiện như anh Hiệp vừa rồi, thì đối với cái doanh nghiệp mà cung cấp nền tảng nộp thuế cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp khởi nghiệp thì thưa anh Điệp ạ, doanh nghiệp cần phải chú trọng những cái yêu cầu gì để có thể là khi mà tham gia dịch vụ này, tham gia hệ thống này thì có thể là vận hành thông suốt hiệu quả?
2: Theo tôi thì đây là một trong cái vấn đề mà để giải quyết được cái câu chuyện này thì một trong những cái vấn đề quan trọng là các hộ kinh doanh phải xử lý dữ liệu và quản lý dữ liệu cũng như các nghiệp vụ trong các tình huống về kê khai thuế, kê toán cần phải có chuyên môn. Khi phát sinh các cái vấn đề liên quan đến kê toán, hóa đơn hay doanh thu, hoặc ở những trường hợp đặc biệt trong cái hoạt động kinh doanh thì phải có đơn vị tư vấn thuế, các đại lý cùng tham gia để tư vấn giúp cho cái hộ kinh doanh để kê khai. Mô hình mà kết hợp giữa phần mềm rồi tư vấn thuế với nhau thì tạo ra hai cái lợi ích rõ rệt. Thứ nhất là giúp cho người kinh doanh không phải xử lý những vấn đề mà vượt quá cái khả năng chuyên môn của mình. Cái thứ hai là dữ liệu được quản lý xuyên suốt, và trong quá trình tư vấn xử lý công việc thì cái đơn vị có thể có được cái hiệu quả hơn và giảm rủi ro trong quá trình kinh doanh.
1: Tôi nghĩ rằng là những cái thông tin mà anh Điệp vừa chia sẻ thì rõ ràng là rất là hữu ích cho những người sử dụng. Và trong trường hợp này thì do là thời lượng của chương trình không còn nhiều thì xin được hỏi anh Hiệp ạ, anh có bổ sung gì thêm những cái nguyên tắc khi mà doanh nghiệp hợp tác với nhau để có thể là cùng chuyển đổi số một cách thành công, đặc biệt trong trường hợp này là cái việc mà sử dụng nền tảng nộp thuế EZTax cho các cái hộ kinh doanh để có thể là nhiều doanh nghiệp thì thuận tiện hơn trong cái hoạt động của mình?
0: Vâng, tôi xin bổ sung nguyên tắc các cái doanh nghiệp cùng hợp tác và cùng xử lý dữ liệu chung là: một là phải xác định rõ ai là bên tạo dữ liệu, ai kiểm soát, ai xử lý và ai chỉ được truy cập vào theo ủy quyền. Thứ hai là chỉ tuân thủ sử dụng dữ liệu đúng mục đích đã thông báo. Dữ liệu cá nhân phải tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu cá nhân đã có hiệu lực 2016.
1: Đấy là chính là những cái thông tin, chính là những cái nguyên tắc mà anh trong chương trình khởi nghiệp đã trao đổi, phải không ạ?
0: Vâng.
1: Và thưa quý vị và các bạn, nền tảng số EZTax được thiết kế thì nhằm hỗ trợ không thay thế cơ quan thuế và cũng không đưa ra những cái kết luận pháp lý cho người nộp thuế. Và vai trò của nền tảng là giúp người dùng tổ chức dữ liệu, theo dõi tiến độ công việc và tiếp cận quy trình thực hiện nghĩa vụ thuế một cách rõ ràng hơn. Với chủ đề hôm nay thì khách mời của chương trình là anh Phan Thanh Điệp, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn EZTax Việt Nam, và anh Phạm Vũ Hiệp là đại diện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giải pháp Xã hội SSCOP đã đưa ra những cái thông tin hữu ích. Một lần nữa thì chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Quần áo, giày dép kém chất lượng, sữa, thuốc, thực phẩm chức năng giả, thực phẩm độc hại, công khai bán trên thị trường, trên các sàn thương mại điện tử, bủa vây người tiêu dùng. Hàng chục nghìn vụ vi phạm về hàng giả, hàng nhái bị phát hiện mỗi năm, trong đó có nhiều vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Thực trạng này ảnh hưởng đến sức khỏe, tài chính của người tiêu dùng, làm suy giảm niềm tin về tính minh bạch của thị trường hàng hóa, giảm uy

0: tín của các nhà sản xuất kinh doanh chân chính.
1: Thực sự là bây giờ là không biết tin vào đâu, không biết là mình bị hại bao nhiêu, bởi vì mình uống nhiều rồi mình có biết thế nào được.
2: Cho thấy một cái khoảng trống pháp lý rất là lớn trong cái thời gian vừa qua, khi mà sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường chưa được kiểm tra, chưa được quản lý và chưa được hậu kiểm một cách bài bản.
3: Nhiều trường hợp khi mà các vụ việc điều tra thì cũng có những cái sự thiếu trách nhiệm của một cán bộ hay là một cái bộ phận của cái cơ quan chức năng thực hiện cái nhiệm vụ quản lý đó.
0: Phương thức, thủ đoạn sản xuất, buôn bán hàng giả ngày càng phức tạp tinh vi, trong khi cơ chế thực thi pháp luật còn chồng chéo, chưa đồng bộ, năng lực của lực lượng thực thi pháp luật còn hạn chế.
4: Đây là một cuộc cách mạng đối với người dân về vấn đề chọn lựa sản phẩm, cũng như là lương tâm và trách nhiệm của các doanh nghiệp nhập khẩu hàng về Việt Nam cũng như các đơn vị quản lý nhà nước. Chúng ta cũng phải nhìn nhận lại để từng khâu mình kiểm soát chặt chẽ hơn.
0: Toàn xã hội cần chung tay đấu tranh quyết liệt nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo đảm uy tín của doanh nghiệp, bảo vệ người tiêu dùng, lấy lại niềm tin cho người dân.
5: Ở đây đừng có nói là tại em không biết em làm, biết hết á. Cái lúc mà nhận cái lợi nhuận đó thì tất cả đều biết, nhưng mà vẫn làm thì cái này là phải bị trừng trị đích đáng.
6: Phải cương quyết làm cho mạnh mẽ hơn nữa những người mà không có lương tâm làm thuốc giả để mà bán, để kiếm cái lợi nhuận.
7: Cái việc rà soát để phân định lại trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ ngành, nhất là những cái bộ ngành mà có liên quan ấy, để sao cho nó rạch ròi. Cần chỉ đạo rà soát, sửa đổi bổ sung hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác quản lý thị trường. Lực lượng chức năng phải tăng cường hơn nữa trong việc phối hợp chia sẻ thông tin, nhất là sớm có cơ chế phối hợp hiệu quả trong công tác quản lý giám sát, truy xuất xử lý các vi phạm trên các nền tảng thương mại điện tử.
8: Những cơ quan, những cái địa bàn nào mà để tình trạng mà bày bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng công khai như thế thì người đứng đầu cái địa phương đó phải chịu nhiệm đã. Thế thì sau đó cái ý thức của người tiêu dùng sẽ được cải thiện. Cao hơn nữa là cái ý thức thượng tôn pháp luật sẽ được cải thiện và nó nâng cao dần lên. Một xã hội có nhiều người dân cùng tuân thủ pháp luật thì cái xã hội đó nó sẽ có một cái thói quen rất tốt, xã hội có đạo đức tốt.
9: Ngôi nhà ASEAN.
10: Ngôi nhà ASEAN

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Ngôi nhà ASEAN của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung sau đây. Các hãng hàng không giá rẻ Đông Nam Á đối mặt thách thức do sức ép giá nhiên liệu tăng. Philippines đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong trường học. Malaysia nỗ lực bảo tồn loài vọc đang có nguy cơ tuyệt chủng. Thưa quý vị, thưa các bạn, việc gián đoạn lưu thông qua eo biển Hormuz, một trong những tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới, đã gây nhiều khó khăn cho các hãng hàng không trong thời gian qua, trong đó có các hãng hàng không giá rẻ ở Đông Nam Á. Mặc dù giai đoạn tồi tệ nhất của cú sốc giá nhiên liệu đã tạm thời qua đi, song các hãng hàng không này vẫn đối mặt với những tháng cuối năm nhiều khó khăn do áp lực biên lợi nhuận và nhu cầu suy yếu.
1: Kết quả kinh doanh quý mới nhất của AirAsia của Malaysia, Scoot của Singapore và Cebu Pacific của Philippines cho thấy nỗ lực bù đắp chi phí nhiên liệu tăng vọt bằng cách tăng giá vé đã không đạt hiệu quả như mong đợi. AirAsia và Cebu Pacific đều báo lỗ ròng, trong khi khoản lỗ hoạt động của Scoot tăng gần gấp đôi. Kết quả kinh doanh cho thấy mô hình hàng không giá rẻ đang chịu sức ép kép. Nhiên liệu chiếm tỷ trọng chi phí lớn hơn so với các hãng hàng không truyền thống, trong khi hành khách nhạy cảm với giá khiến các hãng khó tăng giá vé mà không làm giảm nhu cầu. Trong khi đó, việc đồng nội tệ suy yếu càng gây thêm áp lực. Đồng ringgit của Malaysia, đồng bạc Thái Lan, đồng rupiah Indonesia và peso Philippines đều giảm giá so với đồng đô la, khiến cho chi phí nhiên liệu và thuê máy bay thường được tính bằng đô la tăng lên. Theo ông Nathanji, trưởng bộ phận nghiên cứu vận tải khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại BofA Global Research, các hãng hàng không truyền thống được bảo vệ tốt hơn nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ nhóm khách hàng cao cấp. Trong khi đó, các hãng giá rẻ ít được hưởng lợi hơn do sản phẩm dịch vụ đơn giản và chương trình khách hàng thân thiết có quy mô nhỏ hơn. Trong bối cảnh đó, AirAsia dự báo kết quả kinh doanh quý 3 sẽ kém khả quan do đây là mùa thấp điểm của hoạt động đi lại trong khu vực.

0: hãng đã lên kế hoạch giảm từ 20 đến 25% công suất ghế so với cùng kỳ, trả lại 25 máy bay cũ cho bên cho thuê trong năm 2026 và tạm dừng đường bay Sydney-Kuala Lumpur từ tháng 10 trong nỗ lực tái cơ cấu mạng lưới. Trong khi đó, Scoot vẫn tiếp tục tăng công suất do nhu cầu thị trường duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, chi phí trên mỗi hành khách của hãng đã tăng tới 21,7% trong quý 2. Ông Kevin Chan, giám đốc thương mại của Scoot cho biết, các đợt điều chỉnh giá vé của hãng vẫn chưa thể bù đắp hoàn toàn chi phí nhiên liệu tăng cao, trong khi xung đột tại Trung Đông tiếp tục phủ bóng đen lên triển vọng thị trường. Các chuyên gia phân tích cho rằng, ngân sách hộ gia đình bị thắt chặt cũng có thể hạn chế nhu cầu đi lại của tầng lớp trung lưu tại Đông Nam Á trong thời gian còn lại của năm, cũng như trong mùa cao điểm quan trọng sắp tới. Vì vậy, khó có thể hy vọng kết quả kinh doanh của các hãng hàng không giá rẻ Đông Nam Á sẽ được cải thiện trong năm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian ứng dụng thử nghiệm tại gần 3.000 trường học, Philippines đang thực hiện đồng bộ nhiều chương trình nhằm chuẩn bị cho cả giáo viên và học sinh những kỹ năng cần thiết để sử dụng AI hiệu quả. Mục tiêu của Philippines là chuẩn hóa năng lực ứng dụng AI trong ngành giáo dục trên phạm vi toàn quốc.
0: Trong lĩnh vực giáo dục, AI có thể hỗ trợ giáo viên xây dựng bài giảng, giúp học sinh tự chủ hơn trong việc tiếp cận kiến thức, phát triển những kỹ năng phù hợp với thị trường lao động đang có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, AI cũng đặt ra những thách thức mới đối với giáo dục, như học sinh có nguy cơ phụ thuộc vào công nghệ dẫn đến suy giảm khả năng tư duy độc lập. Bởi vậy, dùng công nghệ này an toàn và có trách nhiệm là một điều quan trọng đối với các nền giáo dục. Theo Bộ trưởng Giáo dục Philippines Soya Angara, mục tiêu của Bộ Giáo dục là giúp học sinh làm quen và thành thạo với công nghệ mới, đồng thời trang bị cho các giáo viên những kiến thức cần thiết để hướng dẫn các em.
2: Tôi cho rằng điều cốt lõi ở đây là phải trang bị kiến thức về AI không những cho học sinh mà còn cho cả giáo viên. Tổng thống Ferdinand Marcos đã đề cập trong thông điệp quốc gia rằng AI sẽ ngày càng hiện diện trong mọi mặt của đời sống. Vì vậy, theo chúng tôi thì học sinh và giáo viên cũng như là cả cộng đồng đều cần được trang bị kiến thức về công nghệ này. Đó cũng chính là mục tiêu của chúng tôi.
0: Để thực hiện mục tiêu chuẩn hóa AI trong hệ thống giáo dục trên toàn quốc, Bộ Giáo dục Philippines chọn cách tiếp cận bắt đầu từ đội ngũ giáo viên, bắt đầu từ thay đổi cách thức đào tạo và nội dung chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho giáo viên, qua đó giúp người dạy theo kịp những thay đổi nhanh chóng của công nghệ. Ông Angara đánh giá đây là yếu tố nền tảng vì nếu giáo viên không có đầy đủ kiến thức về công nghệ số, quá trình truyền đạt cho học sinh sẽ gặp nhiều khó khăn.
2: Chúng tôi đang cải thiện hoạt động đào tạo giáo viên, bố trí thêm thời gian để người dạy cập nhật và đảm bảo kiến thức. Chúng tôi cũng khuyến khích mở các lớp trực tuyến để giáo viên có nhiều lựa chọn hơn. Chỉ khi người dạy đảm bảo được chất lượng chuyên môn thì học sinh mới có môi trường học phù hợp để hiểu cách dùng những công cụ này an toàn và có trách nhiệm.
0: Bên cạnh việc đào tạo con người, Philippines tập trung vào việc trang bị cho các trường học công cụ phù hợp để triển khai trong quá trình ứng dụng AI. Bộ Giáo dục Philippines hiện đã chính thức ký hợp tác với các công ty tư nhân và tổ chức giáo dục như Khan Academy Philippines hay Microsoft để cung cấp các nền tảng và công cụ hỗ trợ học tập, trong đó có những ứng dụng AI dành cho giáo viên và học sinh. Ngoài ra, Philippines cũng tăng cường kiểm soát những rủi ro mà AI có thể mang lại trong môi trường học đường. Theo các hướng dẫn mới của Bộ Giáo dục Philippines, AI được xác định là công cụ hỗ trợ giảng dạy và học tập, chứ không thay thế vai trò của giáo viên hay khả năng tư duy của học sinh. Với cách tiếp cận này, Philippines đang từng bước chuẩn hóa AI trên quy mô toàn quốc, giúp thế hệ trẻ của quốc gia này biết cách sử dụng công nghệ an toàn và có trách nhiệm.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Ngôi nhà ASEAN trên kênh Thời sự VV1 với nội dung về nỗ lực bảo tồn loài vọc đang có nguy cơ tuyệt chủng ở Malaysia. Tại quốc gia này, ranh giới giữa môi trường sống của động vật hoang dã và khu vực sinh sống của con người đang ngày càng thu hẹp, đặt ra những thách thức lớn cho công tác bảo tồn loài vọc đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Trong bối cảnh đó, các nhà bảo tồn đang triển khai nhiều giải pháp, từ xây dựng cầu trên không cho vọc di chuyển đến huy động chính cộng đồng địa phương tham gia theo dõi và bảo vệ loài linh trưởng này.
3: Tại Penang, Tây Bắc Malaysia, việc những con vọc xuất hiện bên ngoài các khu rừng ngày càng trở nên phổ biến. Chúng có thể băng qua đường, di chuyển qua các khu dân cư để tìm kiếm thức ăn, làm gia tăng nguy cơ va chạm với phương tiện và xung đột với con người. Theo các nhà khoa học, đây không đơn thuần là những lần vọc đi lạc khỏi môi trường sống, mà là một phần trong phạm vi di chuyển của chúng. Một trong những giải pháp được triển khai là xây dựng những cây cầu trên không bằng dây, tạo lối di chuyển an toàn cho vọc khi phải băng qua các tuyến đường đông phương tiện. Sáng kiến này dù khá đơn giản nhưng lại đang trở thành một mắt xích quan trọng

0: trong việc giảm nguy cơ tai nạn đối với loài linh trưởng đang bị đe dọa tuyệt chủng này, cũng như là giảm nguy cơ đụng độ với cư dân trong khu vực. Bà Yap Jolin, người sáng lập dự án bảo tồn vọc tại Penang, Malaysia, cho biết.
1: Chúng tôi nhận ra rằng chúng không thực sự chỉ ở yên trong rừng mà còn đi ra ngoài, băng qua đường để đến vùng ven biển tìm kiếm thức ăn, cũng như coi khu vực bãi biển là một phần trong phạm vi sinh sống của chúng. Giờ đây thì tôi không thể nói rằng người dân đã chuyển từ ghét vọc sang yêu vọc, nhưng mọi người đang dần chấp nhận sự tồn tại của chúng xung quanh họ và họ sẵn sàng hỗ trợ nhiều hơn, hoặc nếu không thì cũng sẽ học cách làm quen và giảm các tương tác tiêu cực.
0: Để hiểu rõ hơn về cách vọc di chuyển, dự án bảo tồn vọc tại Penang còn huy động người dân tham gia theo dõi các đàn vọc trong vai trò nhà khoa học cộng đồng. Các tình nguyện viên được đào tạo kỹ năng thực địa và hỗ trợ một khoản kinh phí nhỏ để ghi nhận sự di chuyển của vọc. Những dữ liệu này giúp cho các nhà nghiên cứu xác định được những tuyến đường chúng thường xuyên sử dụng, qua đó có thêm cơ sở đưa ra các biện pháp bảo vệ phù hợp. Tuy nhiên, bên cạnh những giải pháp về kỹ thuật và nghiên cứu, một vấn đề khác cũng cần được giải quyết, đó là sự chấp nhận của cộng đồng. Khi vọc xuất hiện ngày càng gần khu dân cư thì tiếng kêu của chúng có thể gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, trong khi không phải cư dân nào cũng sẵn sàng chấp nhận việc động vật hoang dã xuất hiện ngay gần nơi ở của mình. Ông Tan Su Xia, một người dân địa phương tham gia dự án, cho biết.
1: Người dân tại đây không phải ai cũng thích động vật hoang dã như tôi. Nhiều người thậm chí còn phàn nàn rằng chúng gây ra tiếng ồn. Thế nên họ cần một người ở địa phương đứng ra chịu trách nhiệm làm dịu tình hình nhằm giảm thiểu xung đột giữa con người và động vật hoang dã.
0: Vì vậy, dự án không chỉ tập trung vào việc bảo vệ vọc mà còn tìm cách xây dựng sự đồng thuận trong cộng đồng. Những người tham gia tại địa phương đóng vai trò kết nối giữa các nhà nghiên cứu và người dân, lắng nghe những phản ánh, giải thích về tập tính của loài vọc và hướng dẫn cách xử lý khi động vật xuất hiện gần khu dân cư. Cách tiếp cận này có thể trở thành một mô hình đáng tham khảo đối với những địa phương đang phải giải quyết bài toán tương tự khi không gian sống của con người ngày càng thu hẹp môi trường sống tự nhiên của động vật hoang dã.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định tạo điều kiện để doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư thành công bền vững tại Việt Nam. Các bộ ngành địa phương khẩn trương triển khai các nhiệm vụ công nghệ chiến lược. Tổng thống Nigeria chỉ thị mở chiến dịch giải cứu các nạn nhân trong vụ bắt cóc hàng loạt. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay, gặp các doanh nghiệp Trung Quốc đang đầu tư tại Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc hoàn thiện thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính và giải quyết triệt để các kiến nghị của các nhà đầu tư Trung Quốc. Đối với doanh nghiệp Trung Quốc, Thủ tướng đề nghị với dự án lớn cần mang đến Việt Nam công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản lý và giải pháp có sức cạnh tranh quốc tế, tạo ra những công trình sản phẩm chất lượng hiệu quả và trở thành những dấu ấn mới trong hợp tác giữa hai nước.
3: Trong giai đoạn phát triển mới thì tôi cũng đề nghị các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục tin tưởng và xác định Việt Nam là địa bàn đầu tư, sản xuất và kinh doanh lâu dài. Phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp Việt Nam để khai thác tốt hơn các tiềm năng, thế mạnh và tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế và đề nghị doanh nghiệp hai nước bám sát các định hướng hợp tác lớn mà lãnh đạo cấp cao của hai đảng, hai nước đã thống nhất, chủ động đề xuất và triển khai các dự án cụ thể, cần nâng cao chất lượng đầu tư và tập trung chủ yếu vào gia tăng hàm lượng công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tôi mong các tập đoàn Trung Quốc tăng cường hợp tác cùng nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, hợp tác với Viện Nghiên cứu Trường Đại học, đào tạo kỹ sư, chuyên gia và nguồn nhân lực chất lượng cao, chia sẻ kinh nghiệm quản trị.
2: Chủ trì cuộc họp Tổ công tác về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương triển khai các nhiệm vụ công nghệ chiến lược. Tin của phóng viên Phương Thoa.
4: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao các bộ ngành, các cơ quan đã tập trung triển khai nhiệm vụ về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược. Đồng thời đề nghị, đối với 9 hồ sơ đã được thẩm định, các bộ phải phê duyệt trước 31 tháng 8 để báo cáo Trung ương, báo cáo Chính phủ. Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện báo cáo thẩm định đối với 13 nhiệm vụ hội đồng đã có ý kiến thẩm định. Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát và phối hợp với Bộ Tài chính

0: để phân bổ kinh phí triển khai. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu
1: tiếp tục rà soát, tổng hợp, thẩm định, hướng dẫn các bộ ngành để mà tiếp tục triển khai và phát triển công nghệ chiến lược. Khi có những cái đề tài, có những cái nghiên cứu, có những cái ý tưởng gì mà chúng ta cần đăng ký thì để chúng ta cho các năm tiếp theo. Tôi nói các ông chí, năm nay là chúng ta bố trí 103.000 tỷ, mà cái số tuyệt đối năm tới là còn cao hơn nữa. Cho nên bây giờ mà chúng ta cứ không có chuẩn bị gì thì sang năm cũng không có phân bổ được. Theo tinh thần đó thì ngay từ bây giờ là đề nghị các bộ ngành là các ông chí nghiên cứu có cái phần nhiệm vụ nào mà các ông chí thấy cần là phải đăng ký để các ông chí tiếp tục đăng ký Bộ Công nghệ và giao cho Bộ Học nghề là các ông chí tiếp tục là triển khai.
0: Đối với các đề xuất của các địa phương, Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp để giải quyết tránh trùng lập và tránh phân tán nguồn lực. Đối với các nhiệm vụ hội đồng thẩm định xác định là không đạt so với yêu cầu của nhiệm vụ công nghệ chiến lược, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị các bộ chuyển thành nhiệm vụ của bộ và chủ động triển khai. Ủy ban Nhân dân các tỉnh ra soát, lựa chọn, hoàn thiện các nhiệm vụ công nghệ chiến lược theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong đó lưu ý xây dựng các nhiệm vụ gắn với việc phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương và báo cáo Bộ Khoa học Công nghệ trong tháng 9.

0: thay đổi về tư duy. Đô thị không còn là một đối tượng chỉ để quản lý, mà phải là một chủ thể để tạo ra sự tăng trưởng. Luật phát triển đô thị cho thành phố Hồ Chí Minh ba điều quan trọng. Thứ nhất là phân quyền một cách thực chất theo đúng phương châm mà nghị quyết 09 đã đưa ra là địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Với 240 nội dung được giao thẩm quyền hướng dẫn cho Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, kèm theo một nguyên tắc có giá trị bằng kim cương. Đó là ưu tiên áp dụng luật này khi có sự xung đột về pháp luật. Thứ hai là không gian cho thí điểm chính sách và các mô hình kinh tế mới. Theo Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, trước đây thành phố có nghị quyết, nhưng cơ bản là thí điểm, chỉ trả lời câu hỏi có làm được hay không. Nhưng luật này, thành phố phải trả lời câu hỏi làm ổn định lâu dài bằng cách thức như thế nào. Tức là không thử nữa mà làm thật với nguyên tắc xuyên suốt, biến được nguồn lực của thành phố đang có trở thành động lực của sự phát triển. Điều thứ ba, theo ông Trần Lưu Quang là quan trọng nhất, đó là tốc độ và hiệu năng triển khai. Cụ thể, luật cho thành phố Hồ Chí Minh không phải chờ nghị định, chờ hướng dẫn của Trung ương. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đề nghị từ hội nghị này, đội ngũ cán bộ phải thấu hiểu, quán triệt và cụ thể bằng những chương trình hành động. Ông đề nghị đội ngũ cán bộ lưu ý tình trạng chần chừ, có quyền mà không dùng, có thời cơ mà không chớp, ảnh hưởng đến thời cơ phát triển của thành phố và việc không nắm chắc dẫn đến áp dụng sai hoặc lạm quyền. Cán bộ nào dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung mà có sai sót trong quá trình đổi mới thì thành phố đứng ra bảo vệ và cam kết bảo vệ đến cùng. Cán bộ nào né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm và giữ an toàn cho bản thân bằng cách không quyết gì cả thì sẽ phải rời đi. Bởi thành phố không giao quyền cho một người mà không dám dùng quyền của mình.
1: Chúng ta không đo thành công bằng việc chúng ta được giao bao nhiêu thẩm quyền mà bằng kết quả cụ thể tạo ra được từ thẩm quyền đó. Quyền hạn đã có, cơ chế đã có, thời gian thì không chờ ai. Việc còn lại là năng lực thực thi của chính chúng ta và nó sẽ được đo bằng sản phẩm cụ thể qua trên từng địa bàn, qua từng thời gian. Và đề nghị các đồng chí bắt tay vào việc ngay từ hôm nay.
2: Phóng viên Tấn Phong thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin, sáng nay Ban chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức lễ truy điệu an táng 38 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ, phường Cái Răng.
3: Tại buổi lễ, sau khi thành kính dâng hoa thắp hương, dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, Ban chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ đã long trọng tổ chức lễ truy điệu an táng các hài cốt liệt sĩ. Được an táng đợt này có 38 hài cốt liệt sĩ, được đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ và đội K90, Cục Chính trị quân khu 9 quy tập tại xã Trường Long Tây, xã Phong Điền, xã Trường Thành, xã Thế Lai, xã Vĩnh Diễn và xã Sạp Huyên. Trong đó có một hài cốt liệt sĩ biết thông tin là liệt sĩ Nguyễn Thị Úc, du kích xã Tân Hòa, hy sinh năm 1969, còn các liệt sĩ khác chưa biết được thông tin. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng Ban chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ, Nguyễn Văn Khởi nhấn mạnh, trong thời gian tới, thành phố Cần Thơ tiếp tục rà soát, khảo sát, tìm kiếm đối với tất cả các nghĩa trang tạm trong chiến tranh trên địa bàn các địa phương, tổ chức tìm kiếm đến khi không còn hài cốt liệt sĩ trên địa bàn để đưa các liệt sĩ về an nghỉ cùng với đồng chí, đồng đội. Đồng thời tiếp tục lấy rà soát xác minh đơn vị, danh tính, thân nhân và lấy mẫu sinh phẩm các hài cốt liệt sĩ để phục vụ công tác giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Trong 20 năm qua, số lượng gấu nuôi nhốt tại Việt Nam đã giảm từ hơn 4.300 cá thể xuống chỉ còn 136 cá thể. Đến nay đã có 23 tỉnh, thành phố không còn gấu nuôi nhốt. Tuy nhiên, Hà Nội, thủ đô của cả nước, vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu, với gần một nửa số gấu còn lại tập trung tại xã Phúc Thọ. Hãy đồng hành cùng khuyến khích các chủ nuôi gấu, đặc biệt là tại xã Phúc Thọ, Hà Nội, chuyển giao gấu từ các trung tâm cứu hộ ngày hôm nay. Mỗi quyết định chuyển giao sẽ giúp Hà Nội tiến gần hơn tới mục tiêu không còn gấu nuôi nhốt và góp phần hoàn thành hành trình chấm dứt nuôi nhốt gấu mà cả nước đã nỗ lực suốt hơn hai thập kỷ qua. Tiếp theo là tin cuối cùng về cơn bão số 4.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tin cuối cùng về cơn bão số 4. Chiều nay, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 4 đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía tây nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Hồi 13 giờ, vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 22 độ Vĩ Bắc, 110,9 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp dưới cấp 6. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Đông Bắc, suy yếu và tan dần. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 4.

0: Và bây giờ là một số thông tin về thời tiết đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, do tác động của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 4, ở vùng biển phía tây bắc của khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục còn có gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Trên đất liền đáng chú ý ở khu vực các tỉnh Trung Bộ, từ phía nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục với tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37, có nơi trên 38 độ. Và dự báo nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 30 tháng 8. Dự báo về chiều tối và đêm nay, nhiều khu vực tại ba miền có mưa rào và dông vài nơi. Đáng chú ý là ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Mặc dù quyết định thu hẹp quy mô các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc để mở đường cho đối thoại với Triều Tiên, theo mong muốn của Tổng thống Donald Trump, nhưng Mỹ vẫn có kế hoạch duy trì một cuộc tập trận chung đa lĩnh vực với Nhật Bản và Hàn Quốc. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
2: Hôm nay 26 tháng 8, thông tin với hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap News, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ cho biết đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng phòng vệ Nhật Bản và quân đội Hàn Quốc để chuẩn bị cho việc thực hiện cuộc tập trận chung Freedom Age. Phía Mỹ cũng nhấn mạnh, cuộc tập trận chung đa lĩnh vực mang tính biểu tượng này sẽ tiếp tục củng cố các giá trị chung, tăng cường khả năng tương tác và thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng để đảm bảo hòa bình và ổn định trên toàn bộ khu vực Thái Bình Dương, và cho biết thêm, chi tiết về tập trận sẽ được công bố sau. Theo giới quan sát, điều này cho thấy cam kết thực hiện Freedom Age theo kế hoạch từ góc độ tăng cường hợp tác an ninh Mỹ-Nhật Hàn và ba nước đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng để thực hiện Freedom Age vào tháng 9 tới. Bình Nhưỡng luôn phản ứng gay gắt với hoạt động ba bên này. Freedom Age 2026 được dự báo cũng sẽ không phải là ngoại lệ và sẽ khiến tình hình bán đảo Triều Tiên tiếp tục nóng hơn.
0: Tổng thống Nigeria Bola Tinubu chỉ thị các cơ quan an ninh và tình báo nước này lập tức triển khai chiến dịch phối hợp giải cứu những người bị bắt cóc trong một vụ tấn công quy mô lớn tại bang Niger, miền trung Nigeria. Nhiều nguồn tin, trong đó có người dân địa phương và quan chức chính quyền cho biết 60 đến 80 người đã bị bắt cóc khi một nhóm đối tượng nghi là khủng bố tấn công một nhà thờ Hồi giáo trong lúc các tín đồ đang tiến hành buổi cầu nguyện hàng tuần tại khu dân cư thuộc bang Niger hôm 21 tháng 8. Tổng thống Niger bày tỏ phẫn nộ trước vụ bắt cóc và xác nhận một số dân thường vô tội đã bị các phần tử tội phạm sát hại. Ông cam kết những kẻ thực hiện vụ tấn công nhằm vào những người dân không có khả năng tự vệ sẽ không thể thoát khỏi sự trừng phạt. An ninh lương thực toàn cầu đang đứng trước sức ép khi ba tuyến vận tải chiến lược là eo biển Hormuz, biển Đỏ và biển Đen đồng thời đối mặt với những bất ổn ngày càng gia tăng. Chương trình Lương thực Thế giới cảnh báo tình trạng này có thể làm gián đoạn dòng chảy lương thực, đẩy giá cả tăng cao và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng đói nghèo trên toàn cầu. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
3: Theo quyền giám đốc điều hành chương trình Lương thực Thế giới CASCO, những gián đoạn tại eo biển Hormuz và biển Đỏ cùng căng thẳng leo thang ở biển Đen đã biến điểm nghẽn kép trước đây thành điểm nghẽn ba chiều. Khoảng 1/3 lượng lúa mì xuất khẩu của thế giới đi qua eo biển Bosphorus, do đó bất kỳ sự leo thang nào tại biển Đen cũng có thể tác động nghiêm trọng đến nguồn cung lương thực toàn cầu, nhất là khi hai tuyến hàng hải quan trọng khác là Hormuz và biển Đỏ cũng đang chịu tác động. Ông Casco cảnh báo. An ninh lương thực có mối liên hệ chặt chẽ với an ninh quốc gia và sự ổn định. Nếu thế giới không nhận thức đầy đủ về hướng đi hiện nay, chúng ta có nguy cơ chứng kiến nhiều bất ổn hơn trong tương lai. Như tôi đã nói, một gia đình không có đủ thức ăn trên bàn chỉ còn ba lựa chọn, chết đói, di cư hoặc nổi dậy. Vì vậy, tình trạng mất an ninh lương thực ngày càng gia tăng, không chỉ gây ra những hậu quả nhân đạo, mà còn có thể kéo theo những tác động sâu rộng đối với xã hội và an ninh. Trong khi đó, khả năng ứng phó của các tổ chức cứu trợ cũng ngày càng hạn chế do xung đột kéo dài và nguồn tài trợ giảm. Chương trình Lương thực Thế giới ước tính gần 300 triệu người hiện phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng. Chương trình Lương thực Thế giới cảnh báo, chờ đến khi nạn đói được chính thức tuyên bố mới hành động, là một sự thất bại hoàn toàn trong nhiệm vụ, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn cấp bảo vệ dân thường, cơ sở hạ tầng và nhân viên cứu trợ.
0: Sau khoảng 6 ngày xoay vòng trên vịnh Bắc Bộ, bão Rara đã liên tiếp đổ bộ vào tỉnh Hải Nam và Quảng Đông của Trung Quốc, đồng thời gây ngập sâu một số địa phương ở tỉnh Quảng Tây gần biên giới với Việt Nam. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Tối ngày 25 tháng 8,

0: 8, bão Nara đã đổ bộ vào khu vực ven biển huyện Sương Giang, tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc, gây mưa tại nhiều nơi ở khu vực Tây Bắc đảo Hải Nam, đồng thời khiến vùng biển ngoài khơi xuất hiện gió mạnh và biển động dữ dội. Tiếp đó, sáng ngày 26 tháng 8, bão tiếp tục đổ bộ lần hai vào khu vực ven biển huyện Từ Văn, tỉnh Quảng Đông, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8. Mặc dù không bị bão đổ bộ, nhưng do chịu ảnh hưởng của bão, nhiều khu vực tại Quảng Tây cũng phải hứng chịu mưa lớn, trong đó có những đợt mưa dữ dội đạt mức cực đoan. Ông Trương Quân, quan chức phụ trách điều độ chung thuộc Trung tâm Quản lý Công trình Kiểm soát lũ và Tiêu thoát nước sông Ung Giang, thành phố Nam Ninh cho biết.
1: Để ngăn chặn tình trạng ngập úng đô thị, chúng tôi đã phải kịp thời vận hành các trạm bơm để tiêu thoát nước, qua đó đảm bảo an toàn cho hệ thống kiểm soát lũ và tiêu thoát nước của thành phố Nam Ninh.
0: Mực nước tại nhiều con sông đã vượt mức báo động, tình trạng khẩn cấp do lũ lụt cũng xảy ra tại một số thị trấn thuộc các thành phố như Phong Thành Cảng và Sùng Tả gần biên giới Việt Trung. Quân khu Quảng Tây đã phải huy động lực lượng để tiến hành cứu hộ khẩn cấp và khắc phục hậu quả.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
6: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800-1197, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ của thính giả về những trăn trở khi vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn do thoái hóa khớp, vừa phải đối mặt với những tác dụng phụ như đau dạ dày, phù nề khi điều trị chưa đúng cách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của ông Nguyễn Sĩ Trí, hiện đang sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh.
7: Từ năm 2019 trở về đây, tôi bị đau lưng rất nhiều. Nó cứ đau của hai cột sống, ngồi cũng đau, mà đứng cũng đau. Chân bên trái này nó cũng tê buốt nên nó không đi được nữa. Các bác mới khám, thấy như vậy là thoái hóa hai đốt sống và thoát vị đĩa đệm. Nhiều hôm còn bò không đi được.
6: Đau đến mức đứng cũng đau, ngồi cũng đau, đau đến độ phải bò. Căn bệnh thoái hóa đã khiến cuộc sống của ông Chí bị đảo lộn đến đáng sợ.
7: Sức khỏe nó xuống yếu, thậm chí là khoảng có 39 cân có gì đâu. Thế sau uống thuốc tây nó quá nhiều thời gian, nó ảnh hưởng dạ dày. Bệnh viện kết luận là bị loét dạ dày.
5: Vâng, quả thực nghe ông Chí chia sẻ mà thấy rõ sự bất lực. Chưa hết cảnh đau xương khớp giờ đây lại thêm chứng loét dạ dày do sử dụng thuốc tây kéo dài.
6: Vâng, để có giải pháp điều trị cho ông Chí, chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn. Vâng, thưa chuyên gia, với trường hợp của ông Chí thì chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
8: Về cái điều trị thoái hóa cột sống cũng như là thoát vị đĩa đệm, đốt sống thắt lưng ấy, để mà an toàn, thực ra chúng tôi đang áp dụng một cái điều trị gọi là điều trị tổng hợp. Ngày nay thì các nhà khoa học ở Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam ấy cũng đã chiết xuất được các hoạt chất từ các cái thảo dược quý.
5: Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về các hoạt chất đã được nghiên cứu chiết xuất từ Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam được không ạ?
8: Đầu tiên phải kể đến đấy là củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học đã nghiên cứu 6 năm để chiết xuất ra hoạt chất KGA1. Hoạt chất này thì có tác dụng giảm viêm cũng như là giảm đau rất là tốt. Bên cạnh đấy thì còn có cây đủng đỉnh. Từ cây đủng đỉnh thì các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu để mà chiết xuất ra hoạt chất cariotin. Hoạt chất này thì có tác dụng là giảm sưng, giảm đau cũng như là kích thích sản sinh ra các tế bào sụn khớp một cách mạnh mẽ. Khi mà KGA1 kết hợp với cả cariotin và kết hợp với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 đáp ứng được cái tam giác khép kín. Đấy là hỗ trợ để giảm đau cũng như là hỗ trợ cho quá trình chống viêm, giúp cho cái quá trình mà phục hồi sụn khớp ở cấp độ phân tử.
6: Vâng, có thể thấy giải pháp thảo dược mà chuyên gia Đàm Thu Nga vừa chia sẻ là giải pháp an toàn cho tình trạng thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Thật vui mừng khi ngày hôm qua, ông Chí đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn, ông đã tìm mua và sử dụng giải pháp thảo dược có chứa bộ đôi hoạt chất từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, kiên trì gần 3 tháng, cuộc sống sinh hoạt của ông đã thay đổi tích cực.
7: Về cái sức khỏe giờ thì nó cũng tương đối ổn định, người nó cũng thấy nó dễ chịu hơn, nói chung là nó cũng bớt căng thẳng nhiều, đỡ đần được con cháu nhiều. Tôi thấy như thế là cũng rất là phấn khởi.
5: Chuyên mục rất vui mừng khi nghe ông chia sẻ câu chuyện của mình. Chúc mừng ông Chí đã tìm cho mình giải pháp hiệu quả, đặc biệt là rất an toàn với dạ dày. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng thoái hóa có kèm bệnh dạ dày mà chưa tìm được giải pháp phù hợp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800-1197 để được tư vấn và giải đáp.
6: Và với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn.
5: Quý vị hãy yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao

0: từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng giải công nghiên cứu.
0: Thật sự rất ấn tượng. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gold, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1197.
1: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
0: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Chuyên gia của bạn.
5: Ngủ khó ngủ là một vấn đề sức khỏe vô cùng phổ biến trong cuộc sống hiện đại. Số lượng người đi khám vì lý do mất ngủ khó ngủ và đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên hay là cao tuổi tới các bệnh viện ngày càng gia tăng. Mất ngủ lại kéo dài, có thể khiến cho tinh thần cảm thấy mệt mỏi, dễ nóng giận, cáu gắt hay quên và mất tập trung và lâu dần sẽ làm gia tăng nguy cơ đột quỵ, suy giảm miễn dịch, suy nhược cơ thể, suy giảm trí nhớ, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về thần kinh, tim mạch hay là đái tháo đường. Vậy thì làm thế nào để giúp người trung niên và người cao tuổi có được một giấc ngủ ngon, ngủ sâu và từ đó thì đảm bảo sức khỏe tổng thể cũng như là hạn chế những biến chứng nguy hiểm? Để giúp quý vị khán giả có thể giải đáp những câu hỏi này thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Cơ đội 108. Và chương trình ngày hôm nay của chúng ta thì sẽ cùng chia sẻ về chủ đề mất ngủ khó ngủ ở người trung niên và cao tuổi.
6: Xin kính chào quý khán giả.
5: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia. Và thưa quý vị khán giả, ngay từ thời điểm này thì quý vị khán giả có thể gọi điện thoại tới tổng đài phát sóng của chương trình để có thể nhận được những lời giải đáp tư vấn sức khỏe từ thạc sĩ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn về chủ đề của chương trình ngày hôm nay. Đó chính là mất ngủ khó ngủ ở người trung niên và cao tuổi, giải pháp 800-282885. Xin được nhắc lại tổng đài để quý vị khán giả có thể đặt câu hỏi trực tiếp trong chương trình ngày hôm nay, đó là 1800-282885. Và thời lượng của chương trình có hạn, chính vì vậy mà để chắc chắn được kết nối và được gặp gỡ với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn thì quý vị hãy tranh thủ ngay từ những phút đầu tiên của chương trình để có thể gọi điện thoại đến số tổng đài 1800-282885 thưa quý vị. Và chương trình ngày hôm nay còn có sự đồng hành của nhãn hàng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình thuộc công ty dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược Việt Nam uy tín. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình với thành phần 100% từ thảo dược tự nhiên không chỉ giúp giảm nhanh những cái triệu chứng mất ngủ, khó ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ hay mê, đem lại giấc ngủ tự nhiên mà còn hỗ trợ giảm căng thẳng, suy nhược thần kinh, giúp người bệnh thoải mái khi mà thức dậy. Và đặc biệt là sản phẩm này không gây lệ thuộc như là thuốc ngủ Tây y và có chi phí sử dụng hợp lý khi mà chỉ chưa đến hơn 10.000 đồng cho một ngày sử dụng. Và thêm một tin vui dành cho quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình có ưu đãi đặc biệt dành cho 50 khán giả đầu tiên. Khi một quý vị đặt mua sản phẩm An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình thông qua tổng đài 1800-282885 thì sẽ được tặng ngay một phần quà trị giá lên tới 330.000 đồng. Mọi thông tin chi tiết quý vị có thể liên hệ với tổng đài tư vấn miễn cước 1800-282885 thưa quý vị. Vâng, thưa chuyên gia, có thể nói rằng là mất ngủ là một cái nỗi ám ảnh đối với rất nhiều người và đặc biệt là những người cao tuổi, người trung niên. Và một trong những câu hỏi mà rất nhiều quý vị khán giả có gửi về cho chương trình đó chính là làm cách nào để có thể vào giấc ngủ một cách dễ dàng, giấc ngủ sâu cũng như là đảm bảo chất lượng ạ?
6: Dạ vâng, kính thưa quý vị khán giả, có thể nói là giấc ngủ là vô cùng quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta, cho đặc biệt là những người trung niên và những người cao tuổi. Có thể nói là thế này, để mà giải quyết vấn đề mất ngủ thì chúng ta phải dùng giải pháp mang chất toàn diện. Trong đó từ vấn đề về tinh thần cho vấn đề về ăn uống, vấn đề về tập luyện, chúng ta đều phải chú ý đến. Nhưng mà trong đó không thể thiếu được giải pháp thảo dược giúp an thần ngủ ngon. Trong cấu trúc của nó đạt được 3 cái thế chân kiềng vững chắc. Thứ nhất là nó có tác dụng là dưỡng tâm. Trong học cổ truyền người ta nói rằng là tâm chủ thần minh,

0: là tâm lại chủ về vấn đề là trí tuệ, nhận thức rồi vấn đề giấc ngủ. Cho nên là tâm khí, tâm huyết mà bị hư thì cũng là tâm loạn, thì thần trí không có nơi trú ẩn, thì nó rối loạn lung tung và nó gây ra tình trạng mất ngủ. Thế thì họ sử dụng cái gì để mà dưỡng tâm? Trong đó họ sử dụng đến long nhãn, đến phục thần, tâm sen, đến viễn trí. Đấy là những vị thuốc mà phải nói là mang tính chất là dưỡng tâm khí và dưỡng tâm huyết. Và khi mà dưỡng tâm tốt thì tự khắc là đạt được mục đích là an thần, tức là nó ổn định về mặt thần trí. Đấy là cái chân kiểng thứ nhất. Chân kiểng thứ hai là gì? Là vấn đề là an thần, chống lo âu, chống căng thẳng. Đấy là mục đích thứ hai. Thế thì ở đây trong giải pháp này họ sử dụng đến cái gì? Lạc tiên và lá vông. Hai thứ thảo dược này thì quá dân dã rồi. Và chúng ta cũng biết là nó có tác dụng an thần rất rõ rệt. Nhưng mà cái hay của giải pháp là dùng đến bình vôi và cao nữ lang. Chất cường thứ ba là họ bổ huyết, hoạt huyết, bổ khí và hành khí. Bằng ba vị thuốc đó là gì? Đó là đương quy, là xuyên khung và cam thảo. Chúng ta biết đương quy và xuyên khung là hai vị thuốc có tác dụng vừa bổ huyết vừa hoạt huyết, mà tập trung vào là bổ tâm huyết. Mà bổ huyết phải đi với hoạt huyết, nhưng mà khí có hành thì huyết với hành, cho nên người ta lại phải dùng cái thuốc bổ khí đó là cam thảo. Đấy là ba cái thế chân kiểng rất vững chắc. Nhưng ở đây tôi quay trở lại nói về cái chuyện là trong cái giải pháp thảo dược giúp an thần ngủ ngon, nó có cái đặc biệt so với các cái giải pháp thảo dược khác ở chỗ là cái sự có mặt của cái cây nữ lang. Thì thưa quý vị, đây là một cây thuốc mà đã được biết đến từ thời Hippocrates, mà người ta đã dùng nó để tạo ra giấc ngủ. Nhưng mà với cái vai trò nghiên cứu của các nhà khoa học ở phương Tây, người ta nghiên cứu rất là sâu. Theo tập hợp của PubMed, Thư viện Y khoa Hoa Kỳ, thì hiện nay có tới trên 60 công trình nghiên cứu về cây nữ lang. Cây nữ lang này người ta thấy rằng nó có hai hoạt chất. Thứ nhất là valerianic, cái thứ hai là phytomelatonin. Đây là hai hoạt chất mà giúp cho cái gì? Thứ nhất là giúp cho là giảm cái thời gian để chúng ta đi vào giấc ngủ. Cái thứ hai là tạo ra giấc ngủ nó sâu, giấc ngủ có chất lượng, nó không mộng mị. Và cái thứ ba là nó giảm lo âu, giảm căng thẳng. Và từ đó thì cũng giúp cho giấc ngủ nó ngon hơn. Chủ đề hôm nay của chúng ta là nói đến là làm thế nào để chúng ta tạo ra một giấc ngủ ngon, giấc ngủ sâu cho những người trung niên và cao tuổi. Thì chúng tôi rất mong các quý vị khán giả chúng ta lưu tâm theo dõi và đặt câu hỏi cho chúng tôi càng sớm thì càng tốt.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn những phần chia sẻ của chuyên gia. Và thưa quý vị, thông qua những phân tích của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn thì chúng ta cũng đã hiểu rằng là việc kết hợp sử dụng thêm những cái loại thảo dược và tinh chất thiên nhiên chính là giải pháp giúp cho người trung niên và người cao tuổi đang bị mất ngủ, khó ngủ có thể cải thiện nhanh những cái triệu chứng này, hỗ trợ lấy lại giấc ngủ một cách hiệu quả và an toàn nhất. Và trong đó thì An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình chính là sản phẩm tiên phong kết hợp tới 10 vị thảo dược cổ truyền cùng với hai tinh chất hiện đại, đem tới một giải pháp vừa hiệu quả vừa an toàn, hiệu quả nhanh mạnh, giúp giảm thời gian đi vào giấc ngủ, cải thiện chất lượng của giấc ngủ và mang lại một cái giấc ngủ tự nhiên, ngủ sâu giấc không mê man cho người bệnh. Và trong thời lượng của chương trình ngày hôm nay, với chủ đề là mất ngủ, khó ngủ ở người trung niên và cao tuổi, giải pháp nào khắc phục, thì chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị khán giả những thắc mắc liên quan tới vấn đề mất ngủ ở những người trung niên, người cao tuổi. Và nếu quý vị khán giả có bất kỳ câu hỏi nào thì quý vị có thể liên hệ ngay với tổng đài tư vấn miễn cước 1800 282885.
2: Tin vui ngay trong chương trình hôm nay, An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình dành tặng siêu đãi lớn nhất từ trước đến nay, trị giá tới 330.000 đồng cho 50 khách hàng đầu tiên. Gọi ngay đến tổng đài miễn cước 1800 282885 và đặt mua sản phẩm. Giá đã tốt lại còn quà tặng. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Thưa quý vị, quay trở lại với chương trình tư vấn sức khỏe trực tiếp hôm nay. Ngay bây giờ thì tổng đài 1800 282885 của chúng tôi vẫn đang mở để tiếp nhận những cuộc gọi từ phía quý vị khán giả. Chương trình xin chào ạ.
3: Hello.
1: Dạ vâng, chào cô ạ.
3: Tôi tên là Ngân ở Đà Nẵng.
0: Dạ.
3: Tôi bị mất ngủ phải gọi là triền miên.
0: Triền miên.
3: Không nói quá chứ phải đến 30 năm nay rồi, mà năm nay tôi mới 67 tuổi thôi.
0: Dạ vâng.
3: Mất ngủ từ thời còn trung tuổi.
0: Dạ.
3: Ngày
0: vâng.
3: Trước thì không nặng, nhưng từ lúc mà bị Covid xong là mất ngủ nặng hơn.
0: Dạ vâng.
3: Có hôm trắng đêm, có hôm thì chỉ ngủ được 1 đến 2 tiếng.
0: Dạ,
3: mà
0: vâng.
3: Ngủ nó cứ chập cha chập trơn.
0: Dạ.
3: Giấc ngủ nó không sâu.
0: Dạ,
3: bác
0: vâng.
3: Sư vẫn giúp tôi để tôi cải thiện với được không ạ? À?
0: Dạ vâng. Thưa cô, là cô cho hỏi là với ngần ý năm mà chung sống với giấc ngủ thì cô đã dùng những cái thuốc men hoặc là giải pháp gì ạ?
3: Vâng. Vì hiện tại thì ngay trước thỉnh thoảng bị mất ngủ thì

0: Tôi cũng kể không đi khám xét gì, nhưng giờ có tuổi thì nó bị nặng hơn
1: Dạ.
0: nên là cũng lo lắm. Thế nên tôi cũng ra hiệu thuốc mua nhiều loại uống lắm, hết
1: Dạ.
0: loại này loại kia để thử xem hợp với cái gì.
1: Dạ
0: Giờ
1: vâng.
0: ở nhà vẫn còn đầy đủ vị thuốc, có hoạt huyết thực phẩm chức năng, viên
1: Dạ.
0: nán ngủ ngon, có
1: Dạ.
0: loại uống thì cũng ngủ được ngay mấy ngày đầu xong là nó lại bị nhơn hết,
1: Dạ
0: có
1: vâng.
0: loại uống thì vẫn cứ mất ngủ. Xin bác tư vấn thế bà.
1: Dạ vâng. À, thưa bác, là chương trình rất là cảm thông với cái tình trạng mất ngủ của bác. Phải nói rằng là năm nay 67 tuổi mà 30 năm sống chung với tình trạng giấc ngủ nó không tốt. Ban đầu thì nhẹ, sau bây giờ càng ngày càng nặng, không ạ? Giấc ngủ nó vừa nông, nhiều mộng mị, thời gian nó không đủ. Thế và chắc chắn là sức khỏe của bác, của cô cũng suy giảm. Vì năm 67 là mình cao tuổi rồi. Cho nên cái chuyện mà mất ngủ thì nó rất dễ là cái yếu tố nguy cơ và gây ra rất nhiều bệnh lý nền. Cho nó đặc biệt là chương trình nhấn mạnh là cái chuyện chúng ta bị thiếu máu não và thiếu máu cơ tim. Đấy là hai cái thủ phạm mà gây ra đột quỵ não hoặc đột quỵ tim. Mà gốc rễ ban đầu của nó là vấn đề mất ngủ. Thế còn điều tư vấn thứ hai là sự kết hợp giữa những thảo dược ở trong nước và ngoài nước, giữa những công trình nghiên cứu của trong nước cũng như là ở ngoài nước, và đồng thời là trên dây chuyền công nghệ hiện đại có hệ thống kiểm nghiệm, thì người ta đã đưa ra cái giải pháp này với sự tập hợp của 12 các thảo dược khác nhau, đặc biệt là có vai trò của cái cao nữ lang, một thứ mà chúng ta phải nhập khẩu ở nước ngoài, một thứ mà cho đến nay thưa với cô là theo cái thống kê của PubMed, của Thư viện Y khoa Hoa Kỳ, thì có tới hơn 60 công trình nghiên cứu khoa học ở ngoài nước người ta nghiên cứu về cái cao nữ lang. Nó có một điều đặc biệt ở chỗ đó, và chắc chắn là sản phẩm này cô chưa dùng, không ạ? Cái thứ hai là các cái thảo dược được các công trình nghiên cứu trong nước ngoài nước nói về vấn đề trấn tĩnh an thần, ví dụ như là long nhãn, ví dụ như táo nhân, ví dụ như là viễn trí, như là phục thần. Đấy là những vị thuốc mà đã được nghiên cứu bởi tác của nghiên cứu học hiện đại. Thế cho nên là chương trình có lời khuyên thứ hai là cô mạnh dạn cô tìm đến cái giải pháp an thần ngủ ngon. Cái này nó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, cô không cần các đơn của thầy thuốc mà cô có thể mua ở các hiệu thuốc có giấy phép hành nghề, và cô tuân thủ đúng theo cái liều lượng quy trình uống mà trong hộp sản phẩm bao giờ có tờ hướng dẫn rất là kỹ lưỡng, kết hợp thêm với tất cả các giải pháp khác, ví dụ như là tập luyện, ví dụ ăn uống đầy đủ, vân vân và vân vân, có một lối sống lạc quan, buông bỏ tất cả những thứ mà không cần thiết, để làm sao để mình giữ cho cái trong trí não của mình nó luôn luôn thanh thản, luôn luôn là bình tĩnh, thì như vậy giấc ngủ nó mới đến được. Đấy, những điều là đây là những điều mà chương trình muốn tư vấn với trường hợp của cô.
2: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn cô Ngân đã kết nối với chương trình ngày hôm nay, và chắc chắn rằng là cô cũng đã có thêm sự tin tưởng để chúng ta sử dụng sản phẩm an thần ngủ ngon Tâm Bình, giúp cho cô có thể cải thiện được cái tình trạng mất ngủ cũng rất là lâu năm của mình rồi. Và để có thể mua được sản phẩm này cũng như là chúng ta nhận được ưu đãi hấp dẫn trị giá 330.000 đồng chỉ có trong thời lượng phát sóng của chương trình ngày hôm nay, thì cô Ngân và quý vị khán giả có thể liên hệ ngay với tổng đài là 1800 282885 ạ. Chúng ta chỉ có 50 suất ưu đãi thôi, và đến thời điểm này thì đã có 39 suất quà được trao đi rồi, còn rất là ít suất quà nữa, nên chúng tôi cũng hy vọng rằng là cô Ngân và quý vị khán giả chúng ta sẽ nhanh tay để không bỏ lỡ cơ hội rất là hấp dẫn này. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe phóng sự sau.
3: Tôi thì nếu mất ngủ nó có lúc hàng mấy tuần ấy, mà có lúc là hàng tháng ấy, không phải suy nghĩ gì cả, nhưng mà tự nhiên là nó mắt nó cứ mở trong trong ấy, không ngủ được, không hiểu làm sao mà trước thì nó không thế, mà về bây giờ thì sẽ bước sang tuổi 60, 65 là bắt đầu là mất ngủ. Đến cái mấy cái năm vừa rồi ấy, thì tôi thấy là càng ngày nó càng mất ngủ nhiều. Năm thì 10 họa nó có một cái đêm không ngủ được một tí nào. Đêm thực ra mà nói chỉ có khi được 2 tiếng hoặc 3 tiếng là cùng nằm. Giỏi lắm là ba mà không có chỉ 2 tiếng. Nó làm sao mà cứ đến cái tầm 2 giờ là bắt đầu thức rồi. Thế là thức luôn đấy. Nằm thì nằm thôi, chứ không ngủ. Mất ngủ nó nắng quá, bởi vì là tôi bảo rằng là không biết thế này, mình cứ mất ngủ mãi thế này thì không biết tình trạng nó, sức khỏe nó ra làm sao. Đi tập đi tành cùng với nhau mà giả thử người ta có đùa một câu gì đó, mình lúc bấy giờ mình lại không cảm nhận được là người ta đùa, mình lại cáu lại người ta chẳng hạn là như thế. Cũng có đôi lúc này vậy, thì định không nói thì cứ tiên là một mình chịu thôi, để cho con cái nó không phải lo. thế nhưng mà đến lúc không ấy được thì con nó về thì là mới tâm sự, thế nó mới bảo là thế thì để mai này con mang cái viên ngủ ngon tâm bình về cho mẹ. Con thấy nhiều người ta sử dụng tốt.

0: Nắm sau 2 tháng sử dụng cái an thần ngủ ngon này, thực sự là nó tình trạng sức khỏe của tôi nó rất là tốt, ngủ được. Trước thì chỉ ngủ được 2 tiếng trong một đêm, nhưng bây giờ là ngủ được 5 tiếng, ngủ 5 tiếng thoải mái, ngủ ngon. Khi mà buổi sáng dậy thoải mái lắm, nó không có mệt nhọc gì cả. Để về con cháu vui vẻ nó sướng lắm chứ, nó thấy mẹ vui mẹ khỏe. Nó vận động chúng tôi là mẹ đi tập dưỡng sinh, đi tập thể dục cho nó khỏe. Mẹ cứ tham gia các câu lạc bộ, đi hội thơ rồi là đi mua đi hát. Đấy, tất cả các con đều cổ động viên cho mẹ, thì cho nên là tôi yên lòng lắm.
1: Tin vui ngay trong chương trình hôm nay, An Thần ngủ ngon Tâm Bình dành tặng siêu đãi lớn nhất từ trước đến nay, trị giá tới 330.000 đồng cho 50 khách hàng đầu tiên. Gọi ngay đến tổng đài hiện trước 1800 282885 và đặt mua sản phẩm. Giá đã tốt lại còn quà tặng. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Xin được nhắc lại tổng đài là 1800 282885. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với vị khán giả tiếp theo của chương trình thông qua tổng đài 1800 282885 ạ. Chương trình xin chào ạ.
3: Vâng ạ, xin chào ạ.
4: Dạ vâng,
2: dạ vâng, chào cô ạ.
3: Vâng ạ, xin chào chương trình ạ.
4: Dạ vâng.
3: Tôi bị mất ngủ là do cái bệnh u xơ dây thanh quản. Tức là đợt trước thì tôi có đi khám thì dạ, phát hiện ra là tôi có u xơ dây thanh quản.
4: Dạ.
3: Nhưng mà rất may là cái u này là u lành nên dạ, là mổ được.
4: Vâng.
3: Nhưng mà tôi đã mổ rồi, nhưng mà đâu có đấy rồi mà bây giờ tôi vẫn cứ mất ngủ triền miên. Dạ. Mỗi một đêm tôi chỉ ngủ được tầm mấy tiếng thôi, cứ tầm 3 giờ là tỉnh giấc mà không sao ngủ được nữa. Mà dạ, mất ngủ là sáng ra là người mệt lắm, mà dạ, sức khỏe nó giảm suốt hẳn liền đó.
4: Dạ vâng. Thế cô hiện nay là 50 tuổi của cô là bao nhiêu ạ?
3: Dạ, năm nay em 56 tuổi ạ.
4: À 56, vâng, như vậy cũng chưa phải là vào nhóm người cao tuổi. Vì theo cái hội người cao tuổi Việt Nam ấy thì trên 60 tuổi mới được vào hội người cao tuổi. Thế nhưng mà có thể nói là thế này, có lẽ là cái việc mà tình trạng mất ngủ của cô ấy khả năng là do gì? Mình lo lắng bệnh tật quá, phải không ạ? Đầu tiên là mình bị cái u, thực ra mà nói là cái u hạt xơ ở dây thanh quản ấy thì nó thường là nó lành tính thôi, chứ nó không ác tính đâu. Thế nhưng mà khi cứ nghe đến u là ta sợ rồi. Thế cho nên là ở cái tầm tuổi mà gần cận với cái cao tuổi thì có thể nói rằng là bất cứ một cái tác động bất lợi nào mà nó gây căng thẳng về tâm lý, nó gây stress, nó gây lo âu là nó sẽ làm rối loạn giấc ngủ. Bởi vì vốn dĩ lúc này là cái lúc ở tầm tuổi của cô ấy, là cái bộ não của chúng ta nó thoái hóa rồi. Cái tốc độ mất đi các neuron thần kinh, tốc độ suy giảm các chất dẫn truyền thần kinh để mà đảm bảo não bộ hoạt động cách bình thường như ở tuổi thanh niên, thiếu niên thì nó không còn nữa. Và tốc độ mất đi nó càng ngày càng gia tăng. Thế nó cộng thêm cái yếu tố đó nữa thì lập tức nó sẽ gây ra tình trạng mất ngủ. Mà đã mất ngủ rồi thì mình càng lo lắng bao nhiêu thì nó lại càng mất ngủ. Nó trở thành một cái vòng xoáy bệnh lý, nó cứ luẩn quẩn. Đó. Thứ nhất là bây giờ mình phải hết sức bình tâm trở lại. Hết sức phải tạo ra một cái tinh thần nó lạc quan. Bây giờ thì cô đã mổ xong cái u xơ thanh quản rồi, không ạ? Tiếng nói của cô có thể nói là vẫn trong trẻo, không bị dè, không bị mất tiếng. Thế là tốt lắm rồi. Thế thì bây giờ chúng ta chỉ có tập trung vào cái chuyện là gì? Làm sao có được giấc ngủ tốt? Ăn uống thì chúng ta cố gắng là đủ chất và cân bằng. Tránh tình trạng là chúng ta kiêng khem nhiều quá. Chúng ta thiếu các chất dinh dưỡng, đặc biệt là thiếu các vitamin nhóm B, thiếu các yếu tố như omega 3, omega 9, omega 6 là thứ tốt cho não bộ. Nhiều người bây giờ là ăn uống, nhiều khi đơn giản lắm, sợ béo, sợ tăng cân, sợ đái đường, sợ các thứ, cho nên là kiêng rất nhiều. Cái thứ ba, sản phẩm thảo dược giúp an thần ngủ ngon. Đây là sản phẩm có thể nói là về mặt lý thuyết thì đó là một sản phẩm có thể nói là đạt được tính cân đối, độc đáo, khoa học. Và về mặt thực tiễn thì nó được trải qua cái việc sử dụng và phản hồi lại của rất nhiều các bệnh nhân mà ở tầm tuổi tương tự như cô, mà trong tình trạng mất ngủ, nhiều khi người ta còn trầm trọng hơn cô. Nhưng mà khi mà chấp hành đúng theo cái phác đồ và liệu trình điều trị của sản phẩm đã khuyến cáo thì có thể nói rằng là hầu hết mọi người sử dụng đều có nhận định như thế này. Thứ nhất là tác dụng của nó đến chậm nhưng mà nó chắc chắn. Ví dụ như là thông thường là sau một tháng là ta cảm thấy là giấc ngủ nó đến mình dễ dàng hơn và thời gian bắt đầu nó kéo dài hơn. Nhưng mà uống tháng thứ hai trở đi thì bắt đầu cảm giác rằng là cái số lượng giấc ngủ, ví dụ là thời gian mình được ngủ nó kéo dài rất nhiều, và đặc biệt là chất lượng giấc ngủ của mình nó sâu, không bị no mộng mị, nó không bị nông, không dễ bị thức giấc. Còn nếu đến

0: 3 tháng thì có thể nói rằng là rất nhiều người đã trở lại một cái giấc ngủ có thời gian đầy đủ nhưng mà chất lượng của nó sâu. Ví dụ ở tầm tuổi 57 của cô thì có thể ngủ được 6 tiếng đến 7 tiếng. Và cái thứ hai cũng phải nói với cô, với các quý vị khán giả rằng cái giá của nó rẻ nhất. Nói như vậy cũng là để vui, nhưng mà để nói khẳng định một điều rằng là nhiều khi những thứ đắt tiền chưa chắc đã giải quyết được vấn đề, miễn là chúng ta tìm được giải pháp mà thực sự nó có tính hiệu quả. Điều đó là điều chương trình muốn tư vấn. Xin cảm ơn cô đã đặt câu hỏi.
1: Vâng ạ. Em xin cảm ơn bác Đàn ạ. Dạ. Và em xin cảm ơn cả chương trình.
0: Vâng.
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn cô đã kết nối với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và quả thực là rất nhiều khán giả cũng đang gặp phải cái tình trạng tương tự như là cô đã chia sẻ. Đó chính là cái sức khỏe tổng thể cũng như là chất lượng cuộc sống của chúng ta bị suy giảm rất nhiều khi mà giấc ngủ không được đảm bảo. Và chính vì vậy chương trình hy vọng rằng là sau khi sử dụng sản phẩm An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình thì cô sẽ có thể cải thiện được cái tình trạng này càng sớm càng tốt. Chúng ta có một cái chất lượng giấc ngủ tốt hơn này, ngủ ngon và sâu giấc, để từ đó thì cơ thể sẽ không bị mệt mỏi, thay vào đó thì sẽ tràn đầy năng lượng trong một ngày mới ạ. Và cũng xin được chia sẻ lại với cô và quý vị khán giả để chúng ta có thêm những cái thông tin và tin tưởng vào cái hiệu quả mà An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình mang lại. Đó là theo phản hồi từ người sử dụng thì chỉ sau 3 đến 5 ngày sử dụng đầu tiên, người bệnh đã thấy nhanh đi và giấc ngủ hơn. Thời gian tỉnh giấc giữa đêm thì cũng sẽ không bị nhiều nữa. Mỗi đêm chúng ta có thể kéo dài ngủ từ 2 đến 3 tiếng. Và sau khoảng 1 tháng sử dụng thì mỗi đêm chúng ta có thể ngủ từ 5 đến 6 tiếng và còn hỗ trợ là giảm cái tình trạng lo âu, mệt mỏi, căng thẳng thần kinh, thức dậy không ly bì mà lại rất là tỉnh táo, khoan khoái. Và kiên trì sử dụng từ 3 cho tới 6 tháng thì giấc ngủ sẽ trở về là 7-8 tiếng một ngày, với cái giấc ngủ sâu, không bị mê sảng, chập chờn, không còn căng thẳng, lo âu, suy nhược thần kinh, và người bệnh sẽ ăn ngủ ngon hơn, thức dậy khỏe mạnh, tâm lý thoải mái, lạc quan và yêu đời hơn. Và ngay trong thời gian phát sóng của chương trình thì chúng ta có thể đặt mua sản phẩm này, sản phẩm chính hãng, thông qua tổng đài là 1800 282885, và chúng ta sẽ nhận được ưu đãi trị giá là 330.000 đồng đến từ nhãn hàng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình.
3: Tin vui ngay trong chương trình hôm nay, An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình dành tặng siêu đãi lớn nhất từ trước đến nay, trị giá tới 330.000 đồng cho 50 khách hàng đầu tiên. Gọi ngay đến tổng đài miễn cước 1800 282885 và đặt mua sản phẩm. Giá đã tốt lại còn quà tặng.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Và ưu đãi có hạn thôi, và chúng ta cũng đang dần dần trôi vào những phút cuối của chương trình rồi, nên rất mong rằng quý vị khán giả chúng ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội này ạ. Và tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng đến với một yêu cầu kết nối khác của khán giả ạ. Chương trình xin chào ạ.
5: Vâng ạ, xin chào chương trình.
0: Dạ, chào bác.
2: Vâng, chào chú ạ.
5: Vâng, tôi là Tuấn ở Hà Tĩnh ạ.
0: Vâng.
5: Tôi cũng bị mất ngủ do tuổi già.
0: Dạ.
5: Thì tôi mất ngủ vài năm nay rồi.
0: Dạ.
5: Vâng. Tôi để ý đúng là cái thời điểm từ năm 2021 ạ, lúc mà bị COVID-19
0: á. Vâng.
5: Là nó nặng hơn hẳn trước ạ.
0: Dạ vâng.
5: Tôi nghĩ là nó già rồi nên tôi cũng kể, mà đợt này mất ngủ nhiều hơn. Dạ. Người nó cũng yếu đi. Dạ. Nên tôi muốn nhờ bác sĩ vẫn giúp tôi ngủ được thêm ạ.
0: Dạ vâng.
5: Dạ.
0: Thưa bác là thế này, có thể nói rằng là về tuổi tác thì quả thực ở tuổi 78 thì chúng ta khó có được một giấc ngủ nó như thời ngày xưa. Đấy là điều đương nhiên. Hơn nữa là bác cũng đã bị COVID, và phải nói một trong những cái gì còn là cái di chứng của hậu COVID là vấn đề mất ngủ. Có những người mất ngủ trắng đêm, dù gì là giấc ngủ không tốt thì tự khắc nó lại sinh ra các cái bệnh lý nền, huyết áp cao, rồi thiếu máu cơ tim, rồi thiếu máu não, rồi thậm chí là đột quỵ. Thì cái giải pháp về thảo dược là ưu việt nhất. Các nhà khoa học, các nhà dược học, người ta còn tìm cách là gì, nhập khẩu những cái thứ mà những thảo dược mà cũng có một cái lịch sử sử dụng an thần lâu đời ở nước ngoài. Ví dụ như là cái cao nữ lang là được sử dụng nhắc đến trong sách vở từ thời Hippocrates. Và họ đã được, đến bây giờ là có hơn 60 công trình nghiên cứu của Âu Châu về cái tác dụng của cây nữ lang này trong cái việc là gì? Giảm ngắn cái thời gian đi vào giấc ngủ. Cái thứ hai là nâng cao chất lượng giấc ngủ. Và cái thứ ba là chống cái vấn đề căng thẳng, lo âu, buồn phiền, stress. Đấy là cái mà có thể là nữ lang đã nổi tiếng trên thế giới. Cho nên là cái sản phẩm giúp an thần, người ta đã tìm cách nhập khẩu cái này vào, và họ kết hợp cùng với một thảo dược khác nữa để tạo nên cái sản phẩm này. Cho nên mong là bác sử dụng càng sớm thì càng tốt. Và cũng để bác yên tâm một điều là giải pháp này là hoàn toàn không có tác dụng phụ, hay còn gọi là tác dụng không mong muốn. Cho nên mình không sợ quen thuốc, không sợ nghiện thuốc, mà sức khỏe của mình đã tốt hơn. Là bên cạnh những cái hoạt chất mà có tác dụng để an thần chấn tĩnh, ví dụ như trong nữ lang nó có axit valerenic, có cái phytomelatonin, đấy là những hoạt chất quan trọng. Nhưng còn thảo những thảo dược khác, nó còn chứa những gì? Chất dinh dưỡng, có các nguyên tố vi lượng, có các vitamin. Cho nên có thể nói rằng là một cái tổ hợp của một cái sản phẩm, nó là tổng hợp của rất nhiều các cái thành tố khác nhau. Còn ngoài ra thì không nói thì bác cũng biết rồi, phải không ạ? Chúng ta cũng phải cố gắng vấn đề ăn uống, vấn đề tập luyện, vấn đề để cho cái đầu óc của chúng ta được thanh thản. Và nhất là tầm tuổi của bác thì chúng ta nên gọi là buông bỏ tất những cái gì mà nó không cần thiết. Chúng ta lấy sức khỏe là vàng, mà trong đó để có sức khỏe tốt thì giấc ngủ phải tốt. Rất mong bác nghe theo lời tư vấn như vậy.
2: Dạ vâng ạ. Xin được cảm ơn chuyên gia và cũng xin được cảm ơn bác Xuân đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Và rất mong rằng là bác Xuân sẽ kiên trì thực hiện theo giải pháp toàn diện và an thần ngủ ngon tâm bình để chúng ta có thể cải thiện được cái giấc ngủ của mình cả về cái thời gian ngủ cũng như là chất lượng giấc ngủ. Và từ đó thì cái sức khỏe tổng thể của bác cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và chương trình thì cũng đang có ưu đãi rất là đặc biệt đến từ nhãn hàng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình. Đó chính là 50 khán giả đầu tiên gọi điện thoại về cho chương trình và đặt mua sản phẩm thì sẽ nhận được phần quà trị giá lên tới là
6: 330.000 đồng.
2: Rất mong rằng là bác Xuân và quý vị khán giả cũng sẽ tranh thủ những cái phút cuối của chương trình để chúng ta có thể tận dụng cái cơ hội này, có được cái sản phẩm tốt và tiết kiệm được chi phí ạ. Thưa quý vị, quay trở lại với chương trình tư vấn sức khỏe trực tiếp hôm nay. Ngay bây giờ thì tổng đài 1800 282 885 của chúng tôi vẫn đang mở để tiếp nhận những cuộc gọi từ phía quý vị khán giả. Chương trình xin chào ạ.
5: Chào chương trình ạ.
0: Hiện nay bác có vấn đề gì trục trặc liên quan đến giấc ngủ ạ?
5: Đúng là đến cái tuổi này thì nó bị vậy ấy sao?
0: Dạ.
5: Tôi cũng ngủ mỗi đêm chỉ được 3 tiếng là cùng.
0: 3 tiếng.
5: Vâng.
0: Dạ,
5: mà đêm buồn thì đi vệ sinh, dậy đi tiểu 2-3 lần, vào ngủ thì nó nghe cái tiếng tích tắc của đồng hồ, nó rất khó chịu, chập chờn, nửa tỉnh, nửa ngủ.
0: Thế thì bây giờ chương trình muốn hỏi bác thế này, mình đi tiểu đêm nhiều lần không ạ? Đi tiểu đêm có nghĩa là gì? Mình làm cho chúng ta phải thức giấc, và sau đó rồi thì là giấc ngủ nó bị gián đoạn. Thế thì bác có vấn đề gì liên quan đến u phì đại tiền liệt tuyến hay là liên quan đến cái hội chứng bàng quang tăng hoạt không ạ? Bởi vì đây là một căn bệnh mà có thể nói với người cao tuổi là chúng ta mắc nhiều lắm. Những người mà từ 50 đến 70 tuổi trở lên thì có thể nói rằng là đến 80-90% là chúng ta bị u phì đại tiền liệt tuyến. Nó chèn ép vào đường niệu và từ đó nó gây cho chúng ta đi tiểu đêm rất nhiều. Và từ đó nó làm cho giấc ngủ chúng ta không được tròn giấc. Thế thì tình trạng này của bác có không ạ?
5: Dạ không ạ. Vâng, tôi là do đêm không ngủ được mà thức, thành ra nó lại buồn đi vệ sinh thôi.
0: Dạ vâng, thế thì rõ rồi. Tức là bây giờ cái vấn đề mà bác trục trặc về giấc ngủ nó không phải liên quan đến các bệnh lý liên quan tổn thương thực thể, ví dụ u phì đại tiền tuyến, hay là những cái tình trạng rối loạn chức năng liên quan đến hội chứng bàng quang tăng hoạt. Có một lời tư vấn đối với bác là gì? Bác nên tìm đến những giải pháp từ thảo dược. Trong giải pháp này, ngoài những thứ mà cha ông chúng ta vẫn điều trị cái chứng gọi là thất miên bằng lá vông, hạt sen, long nhãn, viễn trí, phục thần, vân vân và vân vân. Nhưng mà trong thành phần của An Thần Ngõ Tâm Bình, nó có một cái thứ gọi là cao nữ lang. Và phần đầu bác sĩ đã nói về cái chuyện là nó có hai thành tố là acid valinic rồi là phytomelatonin, thì đã được Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm của Mỹ, người ta gọi viết tắt là FDA, công nhận có tác dụng đối với giấc ngủ. Đấy là cái quan trọng. Cái thứ hai là ai dùng thuốc an thần cũng nghĩ rằng là sẽ có tác dụng phụ, phải không ạ? Nhưng mà thưa với bác, với cả quý vị khán giả, là cao nữ lang đã liệt vào danh sách GRAS. Đây là một danh sách mà nó khẳng định cái gì? Là cái tính an toàn của các hoạt chất từ cây nữ lang mà đã đưa vào danh sách này. Ở đây cũng phải nói thêm với bác, với quý vị khán giả, chúng ta phải có những giải pháp mang chất toàn diện. Thứ nhất là tinh thần chúng ta phải thoải mái. Những cái gì mà chúng ta thấy căng thẳng, stress, những cái chuyện ngoài gia đình, xã hội, thôi chúng ta gạt bỏ. Cái thứ hai là ăn uống, thì bác chú trọng những cái đồ ăn, thức uống mà nó có tính an thần. Ví dụ long nhãn, hạt sen, canh lá vông, canh hoa tiên lý, vân vân. Cái thứ ba là chúng ta tập luyện, đặc biệt là tập luyện yoga, khí công, thái cực quyền để nó lập lại cái cân bằng hưng phấn đức chế trong bộ não của chúng ta. Còn thì về vấn đề thực phẩm hợp chức năng, với cái liều là gì? Là trước khi 2 tiếng buổi tối chúng ta đi ngủ, chúng ta uống lên 2 viên. Khi mà giấc ngủ chúng ta tốt rồi thì chúng ta có thể giảm xuống 1 viên. Và 1 viên thì đó là cái liều mà chúng ta dùng càng dài càng tốt. Bởi vì thế sao? Bởi vì giải pháp này là giải pháp mang tính an toàn cực kỳ cao. Nó không chỉ tốt cho giấc ngủ mà nó tốt cho sức khỏe, sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Đặc biệt với những người cao tuổi như bác thì vốn dĩ cái sức đề kháng nó đã suy giảm rất nhiều. Đấy là tất cả những gì mà chương trình hôm nay tư vấn với bác. Xin cảm ơn bác đã đặt câu hỏi với chương trình.
3: Tin vui ngay trong chương trình hôm nay, An Thần Ngủ Ngon Tân Bình dành tặng siêu đáy lớn nhất từ trước đến nay, trị giá tới 330.000 đồng cho 50 khách hàng đầu tiên. Gọi ngay đến tổng đài huyện cước 1800 282885 và đặt mua sản phẩm. Giá đã tốt lại còn quà tặng. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Thưa quý vị và các bạn, câu hỏi vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tư vấn sức khỏe trực tiếp Bạn Hỏi Thầy Thuốc Trả Lời. Và nếu như vẫn còn những câu hỏi liên quan tới chủ đề của chương trình thì quý vị vẫn có thể tiếp tục gọi điện thoại về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 282885 để có thể được tư vấn thêm. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
6: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
7: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
8: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
7: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
10: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
9: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể di truyền theo dòng mẹ.
10: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái. Liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
9: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
10: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
9: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường trong và sau mưa lũ. Trong thời gian ngập lụt, các loại lương thực thực phẩm rất dễ bị hư hỏng hoặc ô nhiễm bởi hóa chất độc, vi sinh vật gây bệnh. Vì vậy, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm cần phải được đặc biệt chú trọng. Các loại thực phẩm phải được nấu chín trước khi ăn, không sử dụng thực phẩm ôi thiêu, nên ăn ngay sau khi nấu. Trong thời gian lũ lụt, người dân không ăn rau sống lấy từ vùng bị ngập lụt. Trong trường hợp không có điều kiện đun nấu, tốt nhất là sử dụng các loại mì ăn liền đóng gói, thức ăn đóng hộp, nước uống đóng chai còn nguyên vẹn. Nước dùng cho ăn uống phải được khử trùng và đun sôi. Các nguồn thực phẩm cứu trợ phải có nguồn gốc và còn hạn sử dụng. Trong khi ngập lụt, gia súc gia cầm phải được quản lý chặt chẽ, không thả rông, tránh làm ô nhiễm môi trường. Làm vệ sinh chuồng trại và tẩy uế hàng ngày bằng các loại hóa chất thông thường như vôi bột, chloramin B. Nếu thấy gia súc gia cầm có biểu hiện mắc bệnh, phải cách ly hoặc đem tiêu hủy, chôn hoặc đốt theo đúng quy định.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
5: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
7: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
2: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng,

0: Sữa tắm Tethi có tinh chất hoa persica làm hết sôm sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho sôm sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
0: Sữa tắm Tethi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Các biên tập viên Bích Ngọc và Duy Quyền xin chào và cảm ơn quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong khung giờ quen thuộc của chương trình Theo dòng thời sự.
1: Điều 5, quy định 19 điều đảng viên không được làm, lá chắn trên không gian mạng. Nội dung của chuyên mục Đảng trong cuộc sống. Mời quý vị đón nghe sau ít phút nữa.
0: Trong chuyên mục Thời sự toàn cảnh là bài viết gìn giữ tiếng Việt, giữ cội nguồn, kết nối tương lai.
1: Cùng với đó là những tin tức thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý.
0: Trước tiên mời quý vị cùng nghe một số tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý do các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, cơ quan thường trú tại nước ngoài thực hiện.
1: Hôm nay, Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 29 cùng các hội nghị liên quan chính thức khai mạc tại Bangkok, Thái Lan. Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy dẫn đầu tham dự và đóng góp tích cực vào các định hướng hợp tác của khối. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan.
2: Hội nghị quy tụ các bộ trưởng lao động và lãnh đạo các bộ ngành liên quan từ 11 quốc gia thành viên ASEAN, các đối tác ASEAN cộng 3 gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc cùng đại diện các tổ chức quốc tế như Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD và Tổ chức Di cư Quốc tế IOM. Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Lao động Thái Lan Chulapan thay mặt ban tổ chức công bố 3 trụ cột hành động trọng tâm của Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 29. Under the theme Advancing
3: ASEAN Human Capital Skills, với chủ đề thúc đẩy nguồn nhân lực ASEAN, chứng nhận kỹ năng hướng tới sự thừa nhận toàn cầu, Thái Lan hướng tới mục tiêu thúc đẩy 3 lĩnh vực chứng nhận kỹ năng có mối liên kết chặt chẽ với nhau, gồm có chứng nhận khóa đào tạo kỹ năng ASEAN, chứng nhận tiêu chuẩn kỹ năng ASEAN và chứng nhận trung tâm xuất sắc ASEAN.
2: Tham dự hội nghị, đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy đại diện khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với các sáng kiến chuẩn hóa kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực của ASEAN. Đoàn Việt Nam cũng tham gia thảo luận về các định hướng hợp tác khu vực, trong đó có chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và tăng cường an sinh xã hội.
0: Về điểm nóng Trung Đông, Bộ Ngoại giao Iran hôm nay cho biết, nước này và Oman đã nhất trí thiết lập một hành lang tạm thời cho tàu thuyền lưu thông tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa tuyến vận tải chiến lược sẽ được mở lại. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Thông tin được Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazim Gharibabadi công bố sáng nay, vài giờ sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Ngoại trưởng Oman Al-Busaidi có cuộc thảo luận liên quan tại Tehran. Ông Gharibabadi cho biết, hành lang tạm thời có độ rộng 7 dặm khoảng hơn 11 km, lối vào và một phần lối ra của hành lang đi qua vùng biển Iran. Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Iran nêu rõ, việc đạt được đồng thuận giữa Tehran và Muscat về thiết lập hành lang tạm thời qua eo biển Hormuz không đồng nghĩa là tuyến hàng hải chiến lược này sẽ được mở lại.
1: Còn tại khu vực Đông Bắc Á, mặc dù quyết định thu hẹp quy mô các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc để mở đường cho đối thoại Triều Tiên, theo mong muốn của Tổng thống Donald Trump, nhưng Mỹ vẫn có kế hoạch duy trì một cuộc tập trận chung đa lĩnh vực với Nhật Bản và Hàn Quốc. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
5: Thông tin với hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap News, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ cho biết đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng phòng vệ Nhật Bản và quân đội Hàn Quốc để chuẩn bị cho việc thực hiện cuộc tập trận chung Freedom Age. Phía Mỹ cũng nhấn mạnh, cuộc tập trận chung đa lĩnh vực mang tính biểu tượng này sẽ tiếp tục củng cố các giá trị chung, tăng cường khả năng tương tác và thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng để đảm bảo hòa bình và ổn định trên toàn bộ khu vực Thái Bình Dương, và cho biết thêm, chi tiết về tập trận sẽ được công bố sau. Theo giới quan sát, điều này cho thấy cam kết thực hiện Freedom Age theo kế hoạch từ góc độ tăng cường hợp tác an ninh Mỹ-Nhật-Hàn và ba nước đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng để thực hiện Freedom Age vào tháng 9 tới. Bình Nhưỡng luôn phản ứng gay gắt với hoạt động ba bên này. Freedom Age 2026 được dự báo cũng sẽ không phải là ngoại lệ và sẽ khiến tình hình bán đảo Triều Tiên tiếp

0: dân tộc đã thực hiện trong năm nay, chỉ có 92 quảng cáo được nam giới xem với 3,9 triệu lượt xem và khiến đảng này tiêu tốn 21.000 đô la New Zealand. Trong khi đó, chỉ có một quảng cáo được phụ nữ xem và chỉ xem trong một ngày và chi phí cho quảng cáo này là 100 đô la New Zealand. Không chỉ riêng đảng dân tộc, đảng ACT cũng gặp phải tình trạng tương tự khi có 14 quảng cáo chỉ có nam giới xem và không có quảng cáo nào được nữ giới xem. Với đảng xanh thì tình hình ngược lại khi có 13 quảng cáo chỉ được nữ giới xem và không có quảng cáo nào dành riêng cho nam giới. Kết quả cuộc điều tra này cho thấy dường như các đảng phái chính trị đang hướng các quảng cáo của mình vào từng nhóm giới tính riêng biệt. Nhưng trên thực tế lại không phải như vậy, mà điều này đang được dẫn dắt bởi các thuật toán. Vì quảng cáo chính trị đang bị tác động bởi những thuật toán nên không phải cử tri nào cũng được tiếp cận với những thông tin giống nhau. Vì vậy, dư luận New Zealand cho rằng các cử tri không nên bị động tiếp cận với các chính sách mà hãy vào thẳng các trang web của các đảng phái, tìm đọc các bài báo và đến thư viện để có thể tìm hiểu đầy đủ hơn về các ứng cử viên cũng như chính sách của các đảng phái trước khi quyết định lá phiếu của mình.
1: Tiếp theo, thành tích phá kỷ lục chạy 100m nhanh nhất thế giới của con người, robot hình người của Trung Quốc tiếp tục lập kỷ lục mới với thành tích 8,86 giây. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
2: Tại vòng bán kết nội dung chạy 100m dành cho người máy cỡ lớn trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Robot Hình Người Thế giới lần thứ 2 diễn ra tại Bắc Kinh ngày 25 tháng 8, một robot trong nhóm thi đấu đầu tiên đã thiết lập kỷ lục mới. Sau khi đạt thành tích 9,39 giây tại lễ khai mạc, robot Thiên Cung, sản phẩm do Trung tâm Đổi mới Robot Hình Người Bắc Kinh phát triển, đã phá sâu kỷ lục thế giới với thời gian 8,86 giây. Kỷ lục thế giới của con người ở cự ly chạy 100m hiện nay là 9,58 giây do huyền thoại chạy nước rút người Jamaica Usain Bolt nắm giữ. Tuy nhiên, sau khi về đích, các robot đều gặp khó khăn lúc dừng lại khi lao thẳng vào tấm đệm dày bố trí ở cuối đường chạy, đổ xuống phải khiêng ra ngoài hoặc loạng choạng rẽ sang đường chạy khác khiến các nhân viên tại hiện trường phải tránh sang một bên. Trước đó, robot Thiên Cung cũng đã lập kỷ lục nhảy cao với mức 2,88 mét, vượt kỷ lục thế giới của nam vận động viên con người là 2,45 mét. Đây là lần thứ hai giải đấu thể thao thế giới dành cho robot hình người được tổ chức tại Bắc Kinh sau kỳ đầu tiên năm 2025.
3: Vừa rồi là những thông tin thời sự đáng chú ý do các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, cơ quan thường trú nước ngoài thực hiện. Tình hình thời tiết một số thành phố trên thế giới có gì đặc biệt? Biên tập viên Xuân Ninh sẽ cập nhật tới chúng ta ngay sau đây.
4: Thưa quý vị, hàng loạt nước Trung Mỹ báo động đỏ về hạn hán do El Nino, trong đó tại El Salvador với 14 kỷ lục nhiệt độ bị phá vỡ trong tháng 8 này. Còn tại Peru, nước này đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp đối với 1/3 số thành phố do hiện tượng El Nino. Hiện tượng El Nino xảy ra trung bình cứ 2 đến 7 năm một lần, nhưng năm nay được cho là khắc nghiệt và dữ dội nhất. Đó là một số thông tin khí hậu và môi trường đáng chú ý. Bây giờ là thời tiết tại một số thành phố lớn trên thế giới. Bắc Kinh, Trung Quốc có mưa rông ở một vài khu vực, nhiệt độ cao nhất 28 độ. Tokyo, Nhật Bản có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 34 độ. Berlin, Đức trời nắng ít mây, nhiệt độ cao nhất 25 độ. Paris, Pháp trời nắng, nhiệt độ cao nhất 29 độ. New York, Mỹ trời nắng, mây thưa, nhiệt độ cao nhất 28 độ. Sydney, New South Wales, Australia ngày nắng nhẹ, đêm có mưa nhỏ, nhiệt độ cao nhất 18 độ.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình chiều nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Đảng trong cuộc sống với chủ đề Điều 5, Quy định 19 điều đảng viên không được làm, lá chắn trên không gian mạng.
5: Đảng trong cuộc sống.
6: Đảng trong cuộc sống.
7: Biên tập viên Nguyễn Hằng kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sự phát triển nhanh chóng của nền tảng số, nhất là các nền tảng xuyên biên giới, tạo ra một không gian mới, làm thay đổi hệ sinh thái tương tác xã hội và dư luận xã hội, thay đổi cách thức tạo ra, phổ biến và định hướng dư luận. Ở mặt tích cực, mạng xã hội là sợi dây kết nối hàng triệu con người và là công cụ nhân lên những giá trị nhân văn, những câu chuyện tử tế và thắp sáng niềm tin cho cộng đồng mạng. Với một góc nhìn khác, các quan điểm sai trái, thù địch, tư tưởng phản động, cực đoan cũng khởi phát trong không gian này, đặt ra những yêu cầu về tính tổng thể, hệ thống và khoa học đối với công tác tư tưởng. Trước thực trạng đó, Ban chấp hành Trung ương vừa ban hành quy định số 207 về những điều đảng viên không được làm, thay thế quy định 37 trước đây. Trong đó, điều 5 đề cập đến quy định cấm việc viết, nói, đăng tải hoặc cung cấp thông tin sai sự thật, sử dụng Internet, mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để tạo lập, lan truyền thông tin sai sự thật. Vậy quy định này sẽ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng như thế nào? Mỗi đảng viên cần phải làm gì để có sức đề kháng trước tác động kép của cơn bão mang tên mạng xã hội? Đây là chủ đề được bàn luận trong chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay. Tôi là biên tập viên Nguyễn Hằng và sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình này. Trước hết xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Vâng, xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Đảng trong cuộc sống.

Côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G, hương cam chanh tự nhiên. Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn.

0: Công an thành phố Hà Nội cho biết đã xử phạt một đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về sắp xếp đơn vị hành chính ở Hà Nội với số tiền 12.500.000 đồng. Một người đàn ông ở Nghệ An cũng vừa bị xử phạt 12.500.000 đồng sau khi đăng bình luận sai sự thật về lực lượng công an trên Facebook. Người này đã thừa nhận vi phạm và gỡ bỏ nội dung. Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện 15 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin xấu độc, phản động, sai sự thật từ các trang mạng xã hội, đã xử phạt hành chính 4 trường hợp, nhắc nhở, răn đe 11 trường hợp. Công an tỉnh Điện Biên đã làm việc với gần 50 trường hợp có hành vi bình luận, chia sẻ, cổ suý các thông tin xấu độc liên quan đến đối tượng Lê Trung Khoa. Trước đó, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Lê Trung Khoa 17 năm tù về tội làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về bầu cử Quốc hội khóa 16. Công an thành phố Hải Phòng ra quyết định xử phạt 2 trường hợp đăng tải bình luận xuyên tạc, xúc phạm ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 16 trên không gian mạng.
1: Thưa quý vị, như quý vị vừa nghe, mạng xã hội không còn là một thế giới ảo, tách rời khỏi đời sống thực mà đã trở thành một không gian sinh hoạt mở, nơi mà một dòng trạng thái hay là một hình ảnh hay là một cú bấm chuột chia sẻ có thể lan truyền rất là nhanh và tạo ra những cái làn sóng cảm xúc hay là định hướng dư luận. Trong kỷ nguyên bùng nổ thông tin và sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo, sự lan truyền trên mạng xã hội như một con dao hai lưỡi. Thưa ông, một trong 19 điều đảng viên không được làm đó là cấm việc viết, nói, đăng tải hoặc là cung cấp thông tin sai sự thật, không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định, cổ suý hoặc là phát tán các sản phẩm văn hóa độc hại, xuyên tạc lịch sử, chống phá đảng, nhà nước, phát tán hồi ký, phim, ảnh trái quy định, sử dụng Internet, mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để tạo lập, lan truyền thông tin

0: Dạ, sự thật. Vậy thì theo ông, tại sao trong bối cảnh này thì Ban chấp hành Trung ương lại đưa ra quy định số 207 thay thế quy định 37 trước đây, đặc biệt là điều 5?
1: Vâng, những cái quy định về những điều đảng viên không được làm là chúng ta đã ban hành từ nhiều năm nay. Cái quy định 207 lần này có sự bổ sung, cập nhật để phù hợp hơn với cái bối cảnh diễn biến hiện tại và đặc biệt là trong những năm sắp tới. Liên quan đặc biệt đến điều 5 về quy định mà đảng viên không được phép làm, không được phép thực hiện trên các cái nền tảng mạng xã hội thì tôi cho rằng đây là một cái sự bổ sung rất là chi tiết, rất là cần thiết trong bối cảnh hiện nay, bởi vì như chúng ta đã thấy thì các cái nền tảng mạng xã hội nó trở lên phổ biến ở Việt Nam, từ người trẻ, thậm chí là trẻ em cho đến những người cao tuổi đều có thể sở hữu các cái tài khoản mạng xã hội, đó là Facebook, đó là YouTube, đó là TikTok vân vân, để có thể truy cập vào các cái nền tảng đó để có thể tiếp nhận thông tin và theo dõi các chương trình khác nhau. Thế thì trong thời gian gần đây cũng xảy ra một số vụ việc có những cái biểu hiện là lợi dụng, thậm chí là lạm dụng các cái nền tảng mạng xã hội, các trang mạng xã hội để có thể tạo lập, phát tán những cái thông tin mà nó chưa được kiểm chứng, thậm chí là bịa đặt, thậm chí là liên quan trực tiếp đến lãnh đạo cụ thể của các cơ quan đảng và nhà nước, đặc biệt trong cái việc sử dụng công nghệ mới, thí dụ như là trí tuệ nhân tạo hay là sử dụng các phần mềm để có thể tạo lập những cái thông tin mà phản ánh những cái sự thật chưa được kiểm chứng hoặc là truyền đi những cái thông tin, những quan điểm không phù hợp với chủ trương đường lối của đảng thì nó có thể gây ra những cái hệ lụy rất là nghiêm trọng. Thế cho nên là các quy định của đảng nhằm siết chặt cái sự kiểm soát trong hành vi cũng như là phát ngôn của từng cán bộ đảng viên trong bối cảnh mới là cần thiết để bảo đảm cái sự nghiêm minh, kỷ luật cũng như là cái sự thống nhất trong quan điểm, chủ trương đường lối cũng như là hành động của từng cán bộ đảng viên và rộng ra là cả hệ thống chính trị trong cái bối cảnh mới hiện nay mà như chúng ta đã thấy rằng các cái nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới có thể gây ra những cái tác động, những cái hệ lụy vô cùng là phức tạp. Và trong cái bối cảnh mới thì cán bộ đảng viên cần phải là những cái lực lượng mà đi đầu trong việc là gương mẫu chấp hành những cái quy định của đảng và nhà nước để bảo đảm trật tự xã hội, kỷ cương xã hội trong mọi không gian, từ cơ quan công sở cho đến gia đình và trên cả các cái không gian là mạng xã hội.
0: Dạ vâng ạ, như vậy là quy định 207 nhằm siết chặt sự kiểm soát và ngăn cái sự lợi dụng mạng xã hội để gây mất an ninh xã hội. Thưa ông, là ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả và ông Nguyễn Văn Đáng nghe ý kiến của ông Nguyễn Văn Tình ở phường Thanh Xuân, Hà Nội và ông Nguyễn Chí Bình, giám đốc truyền thông công ty Vitamin Networks và ông Đặng Bình Minh, câu lạc bộ Thăng Long, Hà Nội.
2: Việc bổ sung quy định về sử dụng mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo cũng rất cần thiết. Hiện nay thì chỉ một thông tin chưa được kiểm chứng cũng có thể lan truyền rất nhanh. Vì vậy, theo tôi, mỗi đảng viên càng phải gương mẫu trong lời nói, trong phát ngôn và trong từng lần chia sẻ thông tin hàng ngày. Những việc tưởng như rất nhỏ ấy thì lại góp phần giữ gìn uy tín của tổ chức đảng và củng cố niềm tin của nhân dân.
3: Quy định 19 điều đảng viên không được làm mới đây đã bổ sung việc cấm sử dụng mạng xã hội hay là các nền tảng số để tạo lập, đăng tải, phát tán các thông tin sai sự thật, thông tin độc hại xuyên tạc. Theo tôi thì đây là một điểm rất mới và cần thiết trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay.
4: Trong kỷ nguyên số, mỗi đảng viên không chỉ là người chấp hành quy định mà còn phải là người gác cổng thông tin, góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, văn minh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước, đồng thời khai thác hiệu quả AI và thành tựu khoa học công nghệ phục vụ phát triển đất nước.
0: Ông vừa nghe ý kiến của ba thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ. Như vậy là thái độ và hành vi của mỗi cán bộ đảng viên trên không gian mạng không còn là chuyện của cá nhân. Trên thực tế thì đã phát sinh một số vấn đề về tư tưởng, phát ngôn thiếu chuẩn mực, tùy tiện, đưa ra những bình luận, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, vô tình hay là hữu ý làm sai lệch bản chất của sự việc và ảnh hưởng tới tính đồng thuận xã hội. Điều này thì gây ra những cái hệ lụy như thế nào ạ, thưa ông?
1: Vâng ạ, với tư cách là một cán bộ đảng viên tham gia các mạng xã hội thì rõ ràng sẽ có cái sự khác biệt so với những người dân bình thường. Chúng ta hãy hình dung một người dân bình thường có thể phát ngôn chưa chuẩn mực thì cũng có thể gây ra tranh cãi, những cái hệ lụy và cái sự quan tâm của dư luận xã hội khó có thể so sánh được với một cán bộ đảng viên, đặc biệt là những người đang công tác, lại đặc biệt là những người lại đảm nhiệm những chức vụ lãnh đạo quản lý ở các cơ quan đảng và nhà nước. Thế cho nên là nếu như những người mà có vị trí trong xã hội và đặc biệt là có những cái sự ảnh hưởng nhất định trong xã hội, trong hệ thống chính trị mà có những phát ngôn thiếu chuẩn mực, lan tỏa, phát tán những cái thông tin nó chưa được kiểm chứng thì rất dễ đầu tiên là gây được cái sự chú ý của số đông trong xã hội. Thứ hai nữa là những bình luận lại theo cái hướng tùy tiện, thiếu chuẩn chỉnh thì rất có thể kích hoạt những cái luồng dư luận xã hội không tích cực đối với cá nhân, thậm chí là cơ quan đơn vị nào đó. Nó dẫn đến một lệch lạc trong nhận thức, có thể là tiêu cực đối với cái hoạt động của cơ quan Đảng, Nhà nước nghiêm trọng hóa những cái tình huống mà trên thực tế nó có thể diễn ra không như mô tả hoặc là lan truyền. Thế cho nên là đầu tiên là hệ lụy dẫn đến nhận thức sai lệch của từng cá nhân trong xã hội. Thứ hai nữa là có thể nó hình thành những cái luồng dư luận xã hội không tích cực đối với chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, hay là một cái tình huống nào đó, một cái vụ việc nào đó vẫn đang trong quá trình là xử lý của các cơ quan chức năng. Từ cái nhận thức sai lệch, nó có thể kích hoạt thêm hệ lụy nghiêm trọng hơn nữa, đó là những cái hành động của từng cá nhân, thậm chí là hành động của các nhóm xã hội gây ra những cái mà nó mất trật tự an ninh xã hội.
0: Ở một góc nhìn khác, có một vài ý kiến trái chiều cho rằng là những cái quy định này thì hạn chế quyền tự do ngôn luận của đảng viên. Vậy thì ông có bình luận gì về điều này ạ?
1: Tôi cho rằng cái quan điểm hay cái ý kiến cho rằng những quy định 207 ảnh hưởng hay là kiểm soát hay là hạn chế cái quyền tự do ngôn luận của đảng viên thì đấy là một cái quan điểm chưa được nhìn nhận một cách thấu đáo. Vấn đề là anh định nghĩa thế nào là tự do ngôn luận? Những cái quyền tự do ngôn luận được hiến pháp và pháp luật nước ta bảo vệ rồi. Không nên đánh đồng cái chuyện là tự do ngôn luận với lại tùy tiện phát ngôn, nói bất kỳ cái gì mà anh nghĩ hay là làm bất kỳ cái gì mà anh thích. Ở bất kỳ một quốc gia nào cũng vậy thôi, cái sự tự do của mỗi cá nhân là được luật pháp bảo vệ. Nhưng trên cả những cái quyền và lợi ích của cá nhân đấy, nó còn có cái quyền và lợi ích của người khác, cũng như là cái lợi ích của tập thể, của cộng đồng xã hội. Thế thì cái sự tự do ngôn luận một cách tùy tiện gây xâm hại đến cái lợi ích của xã hội, xâm phạm cái quyền và lợi ích hợp pháp của người khác thì rõ ràng là sẽ phải bị xử lý bởi pháp luật. Trong quy định 207 chúng ta cũng sẽ thấy là hoàn toàn không hướng đến hay là không nhằm hạn chế cái sự năng động sáng tạo hay là cái sự tự do của mỗi cá nhân, mà nó chỉ gắn đến cái việc là kiểm soát cái hành vi cũng như phát ngôn của từng cán bộ đảng viên, để làm sao mỗi người ý thức rằng anh phát ngôn cái gì, anh hành động cái gì, nhưng không được là xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, của cơ quan đơn vị. Đặc biệt là phải ý thức cái việc mỗi cán bộ đảng viên còn phải là cái vai trò chính trị. Các phát ngôn hành động phải góp phần vun đắp những niềm tin, những cái suy nghĩ tích cực trong xã hội, cũng như là duy trì và vun đắp cái sự ổn định và trật tự của xã hội.
0: Vâng ạ. Rất đồng tình với chia sẻ của ông vừa rồi, đó là chúng ta không nên đánh đồng tự do ngôn luận với tùy tiện phát ngôn. Thưa ông, là hiện nay thì các thế lực thù địch có rất nhiều hoạt động chống phá, tuyên truyền sai sự thật. Vậy thì các đảng viên và người dân cũng cần có cái sự phân biệt như thế nào để không vô tình tiếp tay cho các hành vi tội phạm ấy? Bởi vì là trên thực tế thì thời gian qua, bên cạnh những cái hành vi cố ý thì cũng có những cái hành vi vô tình vi phạm.
1: Vâng ạ, hiện nay như chúng ta đã thấy, với sự phổ biến của các nền tảng mạng xã hội, các trang mạng xã hội, xuất hiện nhiều thông tin, nhiều hình ảnh rất là tiêu cực, thậm chí là được ngụy tạo để có thể cố tình lan truyền ra những thông tin chưa được kiểm chứng và thậm chí là không chính xác. Thế thì làm thế nào để có thể mỗi cán bộ đảng viên có thể tự bảo vệ mình trước những cái luồng thông tin tiêu cực và thậm chí là không chính xác, không đúng sự thật? Phải nói rằng là đây cũng là một cái việc hết sức là nan giải. Tôi đồng ý với chị rằng là rất nhiều tình huống là cán bộ đảng viên cũng là vô tình thôi, có thể là tiếp tay vào những cái việc lan truyền những cái thông tin mà nó chưa được kiểm chứng. Thế thì tôi cho rằng là đầu tiên mỗi cán bộ đảng viên phải hết sức tỉnh táo trong việc là tiếp cận những cái nguồn thông tin khác nhau. Khi tham gia các cái trang mạng xã hội thì đôi khi là thông tin tự nó xuất hiện, cũng không cần là cán bộ đảng viên phải chủ động tiếp cận gì cả. Và khi vậy thì rõ ràng cái sự thông thái của mỗi một người cần phải việc biết là, thứ nhất là phân định, kiểm chứng xem là cái thông tin ấy có đúng sự thật hay không. Chúng ta không vội là tin vào những cái thông tin hay là những cái lập luận mà nó trôi nổi ở trên các cái trang mạng xã hội. Không nên là chia sẻ hay là bình luận, gây ra cái chuyện là phát tán, thậm chí là tăng tương tác cho chính cái thông tin đó. Và thứ ba nữa, về phương diện tổ chức thì rõ ràng để tăng cường cái sức đề kháng của mỗi cán bộ đảng viên cũng như là mỗi tổ chức đảng thì rõ ràng không chỉ là phụ thuộc vào từng cá nhân cán bộ đảng viên mà nó còn phụ thuộc vào tổ chức đảng. Cụ thể nhất và trực tiếp nhất chính là các chi bộ ở cấp cơ sở, trong việc là nêu cao cái sự cảnh giác và các cái biện pháp nắm bắt cái hoạt động của cán bộ đảng viên trên các cái trang mạng xã hội. Và theo như tôi biết thì hiện nay ở nhiều chi bộ đảng bộ cũng đã yêu cầu đảng viên phải là kê khai những địa chỉ trang mạng xã hội mà cá nhân tham gia. Khi xuất hiện bất kỳ một cái hành vi hay một cái phát ngôn nào hoặc chưa phù hợp thì mỗi tổ chức đảng cần có phản ứng kịp thời, trong việc là đầu tiên là nhắc nhở cán bộ đảng viên, thứ hai nữa là hướng dẫn họ thực hiện những cái hành vi phù hợp. Trong tình huống mà cán bộ đảng viên vẫn cố tình lan truyền những cái thông tin không đúng sự thật rồi phát ngôn tùy tiện thì tổ chức đảng phải có biện pháp xử lý mạnh mẽ để làm sao đó để lập lại cái trật tự, cái kỷ cương của từng tổ chức đảng, cũng như là góp phần vào việc bảo đảm các cái hoạt động của các cái nền tảng, các mạng xã hội nó đúng quy định chủ trương của đảng cũng như là quy định chính sách pháp luật của nhà nước. Đó là phải hướng đến những cái sự tích cực và góp phần vun đắp được lòng tin vào những cái điều tốt đẹp trong xã hội, chứ không phải đó là cái nơi để lạm dụng hay lợi dụng để kích động cái sự tranh cãi phức tạp. Thứ hai nữa, thậm chí là thù hằn nghiêm trọng hơn, có thể là gây mất đoàn kết xã hội.
0: Như ông Nguyễn Văn Đáng vừa chia sẻ, đó là không gian mạng đã trở thành một không gian mở và rất cần cái sự cảnh giác cũng như là thực hiện theo trật tự kỷ cương từ các cán bộ đảng viên. Việc đưa tin sai sự thật hiện nay không chỉ dừng lại ở lỗi vô tình như khách mời vừa phân tích, mà nhiều trường hợp lại có mục đích rõ ràng như là câu view, lừa đảo tài chính và trục lợi đất đai. Ông có ý kiến gì về nội dung này?
1: Vâng ạ, cái hiện tượng tự tạo ra những cái thông tin, hình ảnh, truyền đạt thông tin hay cái thông điệp không đúng sự thật không hề ít ở trên các cái nền tảng mạng xã hội. Bởi vì có một cái thực tế thế này, để gây được sự chú ý thì người ta phải có những cái sự kiện hay những cái thông tin nào đó mà đặc biệt là liên quan cụ thể đến cá nhân, cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị, mà thông tin nó tiêu cực một chút, liên quan đến những hành vi lệch chuẩn, liên quan những cái biểu hiện này kia, thì rất dễ gây được cái sự chú ý của số đông. Cái động cơ để thực hiện những hành vi đó thì nó cũng rất là đa dạng. Cái đầu tiên là để thu hút được sự chú ý của số đông. Thứ hai nữa là có thể nhắm đến những mục đích sâu xa hơn, đó là tấn công cá nhân, vụ lợi thông qua cái việc là bán hàng, ví dụ thế. Thế thì rõ ràng đây là một cái hiện tượng không tích cực và chúng ta cần phải có một cái thái độ nghiêm khắc và quyết liệt để loại bỏ những cái biểu hiện nó không đơn thuần chỉ là không phù hợp hay là trái với thuần phong mỹ tục, thậm chí là đấy có thể coi là những cái biểu hiện cố tình gây rối loạn trật tự xã hội. Với những cái biểu hiện đấy, các cơ quan chức năng cần phải có những cái biện pháp mạnh mẽ và quyết liệt.
0: Thực tế thì tại không ít tổ chức đảng cơ sở thời gian qua cho thấy là một số cán bộ đảng viên có dấu hiệu tự diễn biến, tự chuyển hóa khi cho rằng mạng xã hội là không gian ảo, là nơi thể hiện cái quyền riêng tư và quan điểm cá nhân. Họ nghĩ rằng là chỉ khi phát ngôn tại các hội nghị chính thức mới tính là trách nhiệm chính trị, còn việc mà chia sẻ một bài viết chưa kiểm chứng trên Facebook, Zalo hay là TikTok chỉ là chuyện phiếm, chuyện của cá nhân. Vậy theo ông, cần nhận diện cái vùng nhận thức mới trước cái sự phát triển như vũ bão của công nghệ này như nào?
1: Thực tế là hiện nay cái không gian mạng xã hội nó đúng là không gian ảo, người ta tương tác một cách gián tiếp nhưng hậu quả của nó là hoàn toàn là thật, chứ không phải là một cái không gian để chúng ta có thể thực hiện những hành vi hay là có những cái phát ngôn tùy tiện theo cái cách hiểu chủ quan của mình. Thế cho nên tôi cho rằng là đến thời điểm hiện tại, với những quy định mới của Đảng cũng như là pháp luật của nhà nước, thì chúng ta cần có một cái sự điều chỉnh và thay đổi trong nhận thức, đó là khi tham gia các cái không gian mạng xã hội, chúng ta cũng cần hết sức ý thức cái việc là mỗi phát ngôn hay mỗi hành vi của mình đều có thể gây ra những cái hậu quả trong đời thực. Thế cho nên là chúng ta cần phải thay đổi cái nhận thức, đó không đơn giản là không gian cá nhân nữa. Đúng, đó là một cái trang, một cái tài khoản cá nhân, nhưng nó khi chúng ta tham gia với sự chứng kiến của đông người, nó trở thành một cái không gian công cộng mất rồi. Và khi một không gian công cộng với những vấn đề mà liên quan đến cộng đồng mà phát ngôn hay là hành xử nó không phù hợp thì hoàn toàn là hậu quả là sẽ xảy ra trên thực tế. Cái nhận thức của mỗi cán bộ đảng viên tôi cho rằng cần phải thay đổi, đó là khi tham gia mạng xã hội, các nền tảng xã hội đó, tức là anh đã tham gia các không gian công cộng, mặc dù là tương tác gián tiếp, mặc dù nó có vẻ như là ảo đấy, nhưng những cái phát ngôn, những cái hành động của anh hoàn toàn có thể là gây ra những cái thay đổi, những cái tác động, thậm chí là rất là tiêu cực trên thực tế, để chúng ta hết sức ý thức trong việc là khi tham gia thì chấp hành và tuân thủ những cái quy tắc, những cái quy định để chúng ta không trở thành những người phát tán những cái luồng thông tin chưa được kiểm chứng hay là lan truyền những cái quan điểm cực đoan, thiếu tích cực, thiếu tính xây dựng đối với cái sự phát triển của cộng đồng xã hội.
0: Như phân tích của ông Nguyễn Văn Đáng, chúng ta thấy rằng là soi chiếu lại các quy định về kỷ luật đảng, điều 5 đã có bước phát triển vượt bậc khi mà bao quát toàn diện từ phương thức truyền thông, truyền thống cho đến các nền tảng công nghệ hiện đại nhất. Và quy định không chỉ nghiêm cấm hành vi viết, nói, đăng tải hoặc là cung cấp thông tin sai sự thật, cổ suý phát tán sản phẩm văn hóa độc hại, xuyên tạc lịch sử, chống phá đảng nhà nước, mà còn đặc biệt đã chỉ rõ việc cấm sử dụng Internet, mạng xã hội, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo để mà tạo lập, lan truyền thông tin sai sự thật. Thưa ông, điều này thì được ví như là cái tấm khiên bảo vệ đảng viên. Quan điểm của ông như thế nào?
1: Vâng, quy định 207, đặc biệt cái điều 5 đấy, thì đấy là những cái quy định có thể nói là rất nghiêm khắc. Tuy nhiên tôi cho rằng quy định là như vậy, nhưng mà cái khả năng thực hiện quy định như thế nào nó phụ thuộc vào vô cùng nhiều các cái yếu tố khác nhau. Đầu tiên là cái nhận thức và cái bản lĩnh của từng cán bộ đảng viên. Thứ hai đó là cái năng lực của cơ quan tổ chức trong việc là kiểm soát hành vi cũng như là phát ngôn của từng cán bộ đảng viên. Thế cho nên là tôi cho rằng quy định của đảng thì rất là nghiêm khắc, nhưng mà để phát huy hiệu lực trong thực tế trong từng cái tình huống phát ngôn cũng như hành động của cán bộ đảng viên thì đòi hỏi sự tham gia của nhiều bên. Đầu tiên là cái ý thức của từng cán bộ đảng viên, cá nhân là cán bộ đảng viên. Thứ hai đó là cái sự phổ biến cũng như là cái sự giám sát của từng cơ quan, tổ chức cơ sở đảng trong việc là kiểm soát các cái hành vi cũng như là phát ngôn của từng cán bộ đảng viên. Bởi vì tất cả các nền tảng mạng xã hội đều công khai, thì khi mà có xuất hiện bất kỳ một cái dấu hiệu nào đó thì cơ quan tổ chức cơ sở đảng cần có cái phản ứng phù hợp để làm sao đó uốn nắn, đầu tiên là uốn nắn, nhắc nhở, uốn

0: ngắn cán bộ đảng viên tuân thủ đúng các quy định, hướng đến những cái điều tốt đẹp. Còn khi mà có cái biểu hiện cố tình lợi dụng các cái nền tảng xã hội, lợi dụng các phần mềm, các cái sự tiến bộ công nghệ để ngụy tạo hay là tạo lập ra những cái thông tin dữ liệu không đúng sự thật để nhắm đến tấn công cá nhân hoặc là hạ bệ hay bôi xấu đơn vị cơ quan tổ chức, thì chúng ta cần phải có sự phản ứng và xử lý hết sức là nghiêm khắc theo đúng quy định của Đảng cũng như là pháp luật của nhà nước, để mỗi cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị trở thành những người tham gia mạng xã hội một cách tích cực, trở thành tấm gương, trở thành điểm tựa cho những cái giá trị, những cái niềm tin, những cái quy định chuẩn mực để hướng đến một cái xã hội tốt đẹp ở đất nước chúng ta.
1: Vâng ạ. Như ông phân tích thì rõ ràng là ranh giới giữa thật và giả trên không gian mạng trở nên vô cùng mong manh. Và nếu cán bộ đảng viên thiếu sự tỉnh táo, mắc bẫy tò mò hoặc là bị cuốn theo tâm lý đám đông, thì với một cú nhấp chuột, chia sẻ hay là một dòng bình luận vô hại trong suy nghĩ cá nhân lại có thể trở thành cái hành vi phát tán thông tin xấu độc, tiếp tay cho các thế lực thù địch, xuyên tạc bản chất vấn đề. Trong bức tranh thông tin đa chiều và phức tạp ấy, theo ông thì cái bản lĩnh chính trị và đạo đức công vụ của mỗi cán bộ đảng viên cần phải được định vị lại như thế nào để nhằm củng cố công tác tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới, thưa ông?
0: Vâng ạ, trong cái bối cảnh mà các cái nền tảng mạng xã hội, các trang mạng xã hội nó hết sức là phổ biến hiện nay, và những diễn biến đó trên các cái trang mạng xã hội đấy trong thời gian gần đây cũng vô cùng phức tạp, thì rõ ràng nó đặt ra một cái thách thức, một cái yêu cầu với mỗi cán bộ đảng viên trong cái tình hình mới rất là rõ, trong việc là giữ vững cái bản lĩnh chính trị của mình, cái quan điểm, cái nhận thức về chính trị, xã hội, đời sống xã hội. Thì đầu tiên đó là tôi cho rằng là mỗi cán bộ đảng viên cần hết sức là tỉnh táo, như tôi đã nói, trong cái việc là tuân thủ các cái chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, các quy định pháp luật của nhà nước hay là các cái nội quy quy định của cơ quan đơn vị trong việc là tham gia các cái trang mạng xã hội đấy. Khi mà xuất hiện những cái vấn đề nào đó, kể cả là thu hút sự chú ý của số đông trong xã hội, thậm chí là bàn luận trái chiều được nhiều người tham gia, thậm chí gây ầm ĩ ở trên các cái trang mạng xã hội, thì mỗi cán bộ đảng viên cũng cần hết sức là tỉnh táo và không nên tham gia vào những cái vụ việc như vậy một cách vội vàng hay là tùy tiện, mà cần hết sức là cẩn trọng trong cái việc phát ngôn, đặc biệt là bày tỏ quan điểm liên quan đến từng vụ việc cụ thể. Thế thì cái việc mà duy trì hay là nâng cao cái bản lĩnh chính trị, nhận thức chính trị, tôi cho rằng nó là yêu cầu tất yếu với mỗi cán bộ đảng viên. Nhưng để có thể duy trì được, có thể củng cố được cái bản lĩnh, cái nhận thức đấy trong cái tình hình mới, thì rõ ràng nó đòi hỏi cái sự phấn đấu, nỗ lực, ý thức của từng cán bộ đảng viên. Đồng thời cũng cần cái sự gia tăng vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, từng tổ chức cơ sở đảng đối với mỗi đảng viên trong việc là quán triệt những chủ trương, đường lối mà đã được Đảng và nhà nước đề ra, để làm sao đó mỗi cán bộ đảng viên thường xuyên được quán triệt, thường xuyên được nhắc nhở, và đặc biệt là khi tham gia mạng xã hội thì cũng thường xuyên được giám sát, nếu như có những cái biểu hiện nào không phù hợp thì sẽ được nhắc nhở ngay, và thậm chí là nếu như có những cái biểu hiện nào mà cố tình lạm dụng các nền tảng mạng xã hội để phục vụ các mục đích không đúng đắn, không tốt đẹp của cá nhân thì hoàn toàn có thể bị xử lý. Thì tôi cho rằng là đây là cái việc đòi hỏi nỗ lực thường xuyên của từng cá nhân, cũng như là sự tăng cường các cái cơ chế biện pháp làm việc của các cái tổ chức cơ sở đảng để gia tăng cái khả năng giám sát đối với lại đảng viên khi xuất hiện trên các cái nền tảng mạng xã hội, để giảm thiểu cái nguy cơ mà cán bộ đảng viên thậm chí là vô tình hoặc là có thể bị lôi kéo bởi cái tâm lý đám đông tham gia vào những sự vụ mà nó không phù hợp với lại cái vị thế và vai trò, cái hình ảnh của cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, kỷ luật phát ngôn trong công tác chính trị tư tưởng của Đảng là một yêu cầu tất yếu, khách quan, xuất phát từ bản chất cách mạng và khoa học. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động, môi trường thông tin, truyền thông thay đổi sâu sắc, việc bảo đảm phát ngôn thống nhất, chuẩn mực, đúng định hướng càng trở nên quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết. Thực tiễn cho thấy, khi phát ngôn của cán bộ đảng viên được thực hiện nghiêm túc, có kỷ luật, có trách nhiệm, thì công tác tư tưởng được củng cố, niềm tin của nhân dân được tăng cường, dư luận xã hội ổn định. Điều 5 trong quy định số 207 về 19 điều đảng viên không được làm được ban hành như một màng lọc kỷ luật và là lá chắn tư tưởng vô cùng kịp thời. Quy định không chỉ nghiêm cấm hành vi viết, nói, đăng tải thông tin sai sự thật hay là cổ suý văn hóa độc hại, mà còn siết chặt việc sử dụng Internet, mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để tạo lập, lan truyền thông tin sai sự thật. Đây không phải là sự hạn chế quyền tự do ngôn luận, mà là sự xác lập ranh giới trách nhiệm. Vì vậy, việc xây dựng và thực thi kỷ luật phát ngôn là một bộ phận không thể tách rời của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đây vừa là yêu cầu về chính trị, vừa là biểu hiện cụ thể của tính tiền phong gương mẫu của Đảng.

0: Kỷ luật phát ngôn là một trong những trụ cột nền tảng của công tác chính trị, tư tưởng, góp phần làm cho tiếng nói của Đảng luôn là tiếng nói của niềm tin, của sự thật, của khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Đảng trong cuộc sống đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Chương trình do các biên tập viên Lê Tuyết, Vân Hồng và Hà Thảo thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nhà báo Lê Phúc.
1: Đảng trong cuộc sống. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống với chủ đề Điều 5, quy định 19 điều đảng viên không được làm, lá chắn trên không gian mạng. Trước khi đến với những nội dung khác của chương trình chiều nay là ít phút dành cho quảng cáo.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
7: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
6: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
7: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
6: Ông chủ quan quá, đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
7: Bằng cách nào vậy hả bà?
6: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
7: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Cửa hàng làm đại lý làm cộng tác viên, gọi ngay 0326300. 0326300. Rapido, nguồn hàng vững vàng.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi,
6: sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
9: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình theo dòng thời sự chiều nay sẽ là thời lượng dành cho Thế giới đa chiều. Trước hết, biên tập viên Anh Thư điểm lại những nội dung được báo chí quốc tế quan tâm đăng tải trong những giờ qua.
10: Thưa quý vị, một thông tin đang được dư luận chú ý là việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng toàn bộ thủy lôi tại các vùng biển quốc tế ở eo biển Hormuz đã được tháo gỡ hoặc kích nổ thành công. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump đồng thời cũng cảnh báo Mỹ sẽ thực hiện chính sách không khoan nhượng đối với mọi hoạt động giải thủy lôi và bất cứ tàu thuyền Iran nào tiến hành giải thêm thủy lôi sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Hiện tại, hãng tin Reuters nhấn mạnh Washington vẫn duy trì sức ép đối với Tehran trong khi hoạt động vận chuyển dầu qua tuyến hàng hải chiến lược này chưa trở lại mức trước.

0: xung đột. Cùng lúc đó, hãng tin CNN cho biết Mỹ đã bắt đầu chiến lược mới nhằm thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran nhắm vào các lĩnh vực hàng không, vận tải biển, công nghệ, vàng và các tài sản kỹ thuật số như tiền mã hóa. Về phía Iran, theo hãng thông tấn ISNA, nước này vẫn tuyên bố có toàn quyền chủ quyền đối với eo biển Hormuz. Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Aref khẳng định việc Tehran kiểm soát eo biển Hormuz là sự thực thi quyền hợp pháp và quyền chủ quyền của Iran đối với tài sản quốc gia của mình. Về các hoạt động hàng hải qua khu vực này, hãng tin AP cho biết Iran và Oman đã có cuộc đàm phán để thảo luận về các bước quản lý hoạt động tàu bè qua eo biển Hormuz. Khuôn khổ được đề xuất bao gồm việc thiết lập một hành lang hàng hải tạm thời chung và nỗ lực chung của cả hai nước nhằm rà phá thủy lôi trên tuyến đường thủy này. Tuy nhiên, Al Jazeera phân tích, việc hai nước đang đàm phán chưa thể được xem là dấu hiệu cho thấy Tehran có ý định mở lại eo biển này, bởi Iran luôn nhấn mạnh đây là tiến trình tách biệt với vấn đề mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Một thông tin đáng chú ý khác là việc chính phủ Tây Ban Nha vừa phê duyệt dự thảo cải cách luật di trú và tị nạn nhằm đưa hệ thống pháp luật nước này phù hợp với Hiệp ước châu Âu về di cư và tị nạn. Theo France 24, động thái diễn ra trong bối cảnh nước này tiếp tục đối mặt với hệ quả từ làn sóng khoảng 80.000 người vượt biên trái phép từ Maroc vào thành phố Ceuta hồi cuối tháng trước. Cùng lúc, hãng tin Al Jazeera cho biết, Tây Ban Nha cũng chính thức yêu cầu Liên minh châu Âu EU cấp khoản tài trợ khẩn cấp để giải quyết tình hình di cư tại Ceuta. Hiện Ủy ban châu Âu cho biết họ đang theo dõi sát sao tình hình và vẫn tham gia tích cực ở mọi cấp độ nhằm đảm bảo an ninh cho các đường biên giới bên ngoài của EU. Đồng thời, cơ quan này cũng đang ưu tiên xem xét yêu cầu trợ cấp của Tây Ban Nha để đưa ra quyết định nhanh chóng. Theo Euronews, vấn đề nhạy cảm nhất hiện nay là cách xử lý trẻ vị thành niên không có người đi kèm. Tây Ban Nha phải cân bằng giữa các yêu cầu pháp lý nghiêm ngặt với cam kết cùng với EU và chính quyền Ceuta hồi hương những người nhập cảnh trái phép. Thưa quý vị, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị thu hồi thị thực công tác và du lịch của tối đa là 200.000 người nước ngoài đã nộp đơn hoặc đang xin tị nạn tại Mỹ. Đây được cho là đợt thu hồi thị thực hàng loạt lớn nhất trong lịch sử của nước này. Cụ thể, Reuters, PBS News cho biết, dự kiến trong tuần tới thì Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ thu hồi các thị thực B1 và B2 được cấp trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2026. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết, cơ quan này đang phối hợp với Bộ An ninh Nội địa Mỹ để xác định những người nhập cảnh với mục đích lưu trú ngắn hạn, nhưng sau đó nộp đơn xin tị nạn nhằm ở lại Mỹ lâu dài. Sau đó, cơ quan này sẽ tiến hành thu hồi thị thực không định cư của họ. Cùng với đó, tờ Financial Times, The Guardian đưa tin Mỹ đã tạm dừng việc phỏng vấn cấp thị thực trên toàn thế giới. Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết động thái nằm trong sáng kiến đào tạo toàn cầu lại tất cả các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ. Mục tiêu là giúp các viên chức lãnh sự sàng lọc được những người nộp đơn có nguy cơ phải phụ thuộc vào các phúc lợi công cộng của Mỹ, đồng thời đảm bảo quy trình đánh giá hồ sơ xin thị thực được thực hiện một cách toàn diện và nhất quán.
1: Vừa rồi là một số tin tức được dư luận quốc tế quan tâm. Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc hiện đang là một trong những quốc gia đi đầu về nghiên cứu và phát triển ứng dụng robot có ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Tuy nhiên, cùng lúc đó, sự bùng nổ của công nghệ này đang làm dấy lên những lo ngại sâu sắc đối với thị trường việc làm khi việc AI thay thế con người đã không còn là viễn cảnh xa vời.
2: Tôi cảm thấy như mình thực sự đã bị AI thay thế. Đến giờ tôi đã nghỉ việc được khoảng 2-3 tháng rồi, nhưng vẫn chưa dám nộp đơn xin việc ở công ty nào khác, vì bây giờ không có nơi nào chấp nhận tuyển một lập trình viên đã 40 tuổi cả.
0: Anh Audrey, một lập trình viên máy tính đang sinh sống tại Bắc Kinh, bị sa thải chỉ 2 tuần sau khi lãnh đạo công ty cảnh báo rằng AI có thể sớm thay thế con người trong một số công việc lập trình. Khoảng 160 đồng nghiệp của anh cũng đã mất việc trong cùng đợt cắt giảm nhân sự này. Câu chuyện của anh Audrey cho thấy những tác động của AI đang bắt đầu hiện rõ hơn trên thị trường lao động Trung Quốc. Các tập đoàn công nghệ lớn của nước này cũng liên tục tái cơ cấu và cắt giảm nhân sự. Đáng chú ý, tác động không chỉ giới hạn ở những công việc liên quan trực tiếp đến máy tính. AI và tự động hóa đang được đưa cả vào những lĩnh vực trước đây vốn cần sự tham gia trực tiếp của con người. Trong ngành logistics, robot hình người đã được thử nghiệm để thực hiện một số công việc như phân loại bưu kiện tại các trung tâm bưu chính. Trong lĩnh vực giải trí, AI tạo sinh cũng đang nhanh chóng được đưa vào quá trình sáng tạo, sản xuất và phân phối nội dung. Đặc biệt, ngành phim ngắn đang phát triển mạnh tại Trung Quốc đã trở thành một trong những lĩnh vực ứng dụng AI ngày càng phổ biến, từ xây dựng nội dung đến sản xuất hình ảnh và video. Bà Xu Qinghee, chuyên gia phân tích tại công ty nghiên cứu Plenum của Trung Quốc cho biết, điều này đang làm thay đổi cách thị trường lao động nhìn nhận về kỹ năng khi một số công việc trước đây đòi hỏi đào tạo chuyên sâu thì bây giờ đã có thể được AI thực hiện.
3: Tôi nghĩ chính phủ vẫn đang theo dõi những ảnh hưởng trên thực tế

0: bởi tác động của AI vẫn chưa bộc lộ hoàn toàn. Năm nay sẽ còn rất nhiều câu chuyện về ảnh hưởng của AI đối với thị trường lao động. Chính phủ vẫn đang đánh giá những mặt lợi và hại của việc để AI phát triển. Nhưng nhìn từ góc độ chính sách thì đây là vấn đề mà chính phủ rất khó có thể can thiệp quá sâu.
1: Trung Quốc hiện đang thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ AI trong nền kinh tế. Các chính sách của chính phủ khuyến khích doanh nghiệp và người dân đưa AI vào nhiều hoạt động sản xuất và đời sống hơn. Trong định hướng phát triển mới, Trung Quốc đặt mục tiêu mở rộng ứng dụng AI sang nhiều ngành công nghiệp, coi đây là một phần quan trọng trong chiến lược nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh công nghệ. AI vì thế không chỉ được nhìn nhận như một công cụ hỗ trợ doanh nghiệp, mà còn là một trong những lĩnh vực công nghệ chiến lược mà Trung Quốc muốn dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh với các cường quốc khác, đặc biệt là Mỹ. Tuy nhiên, chính tốc độ thúc đẩy AI này cũng đang đặt ra một bài toán khó đối với các nhà hoạch định chính sách, làm thế nào để tận dụng lợi ích của công nghệ mà không tạo ra những cú sốc quá lớn đối với thị trường lao động. Vì vậy, việc cân bằng giữa mục tiêu dẫn đầu về công nghệ, tăng năng suất và duy trì ổn định việc làm sẽ là một trong những bài toán đáng chú ý trong quá trình phát triển AI những năm tới tại Trung Quốc.
2: Thưa quý vị và các bạn, khi những đợt nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm nhiều nơi trên thế giới, Nhật Bản cũng đang phải vật lộn với một mùa hè vô cùng khắc nghiệt. Trước việc các hoạt động ngoài trời vào ban ngày trở nên khó khăn hơn, nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng thích ứng bằng cách chuyển một phần hoạt động sang buổi tối khi thời tiết mát mẻ hơn. Từ hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí đến trải nghiệm nông nghiệp, những mô hình này đang mở thêm không gian cho người dân tránh nóng, đồng thời tạo thêm cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp.
1: Một trong những mô hình đi đầu trong xu hướng này là dịch vụ chơi golf ban đêm mới ra mắt tại sân golf Acordia. Để đảm bảo an toàn cho người chơi sau khi mặt trời lặn, ban quản lý đã lắp đặt khoảng 530 hệ thống đèn LED chiếu sáng khắp sân, đồng thời sử dụng những quả bóng golf có đèn phát sáng giúp người chơi dễ dàng theo dõi đường bóng hơn. Dịch vụ này đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Một số người chơi hào hứng chia sẻ.
3: Tôi thích chơi vào ban đêm như thế này hơn, thật mát mẻ và dễ chịu. Tôi thích chơi buổi tối vì sẽ không phải lo lắng về tia cực tím khi trời nắng.
1: Sân golf Acordia thuộc một tập đoàn đang quản lý hơn 320 sân golf trên khắp Nhật Bản. Ban ngày khách chơi chủ yếu là những người trên 50 tuổi, trong khi các buổi tối thu hút nhiều người trẻ hơn, đặc biệt là những người có thể tranh thủ đến chơi sau giờ làm. Việc mở cửa vào buổi tối cũng giúp sân tận dụng được những khung giờ mà trước đây hoạt động kinh doanh bị giới hạn bởi thời tiết. Dù phải đầu tư thêm hệ thống chiếu sáng và cơ sở vật chất, doanh nghiệp kỳ vọng lượng khách mới sẽ bù đắp được khoản chi phí này. Ông Ono Koichi, quản lý sân golf Acordia, cho biết.
3: Chúng tôi muốn khuyến khích những người trẻ tuổi và nhiều đối tượng người chơi đa dạng hơn tham gia. Chúng tôi hy vọng là dịch vụ sẽ giúp gia tăng số lượng người chơi môn thể thao này.
1: Không chỉ những dịch vụ vốn được tổ chức ngoài trời, các doanh nghiệp cũng đang tính toán lại cách khai thác không gian kinh doanh trong những ngày nắng nóng. Tại khu Marunouchi ở Tokyo, Mitsubishi Estate cùng một số doanh nghiệp đối tác đang thử nghiệm mô hình tổ chức hoạt động theo từng thời điểm trong ngày. Ban ngày thì không gian được bố trí các giải pháp làm mát để người dân có thể nghỉ ngơi và sử dụng khu vực ngoài trời. Còn khi nhiệt độ giảm vào buổi tối thì nơi đây được chuyển thành không gian vui chơi với ánh sáng, âm nhạc, ẩm thực và các hoạt động giải trí. Còn ở khu vực nông thôn, việc chuyển các hoạt động sang buổi tối cũng đang mở ra những cách làm mới trong du lịch nông nghiệp với các dịch vụ thu hoạch rau củ vào ban đêm. Tại một trang trại ở Kyoto, du khách có thể tham gia thu hoạch các loại rau củ mùa hè như là cà tím, dưa chuột, sau đó sử dụng chính những nông sản mình vừa thu hoạch để làm pizza hoặc tổ chức tiệc nướng ngoài trời. Chỉ trong vài tháng hè, trang trại đã thu hút được hơn 1.000 du khách tới trải nghiệm hoạt động buổi tối này. Sự thành công của mô hình đã thu hút nhiều doanh nghiệp và các chủ trang trại từ những vùng khác tới tham quan, học hỏi kinh nghiệm nhằm xây dựng các dịch vụ tương tự dựa trên thế mạnh của từng địa phương. Chị Terashima Miu, đại diện ban quản lý trang trại BNR, cho biết.
3: Mỗi vùng miền đều có nông sản đặc trưng và phong cảnh độc đáo riêng, vì vậy tôi nghĩ có rất nhiều tiềm năng để chúng ta phát triển mô hình du lịch buổi tối thành một sản phẩm hấp dẫn mới.
1: Với các doanh nghiệp dịch vụ, những thay đổi về giờ hoạt động không chỉ đơn thuần là giảm sự phụ thuộc vào điều kiện ngoại cảnh, mà là sự chủ động tạo ra sản phẩm mới, thu hút thêm nhiều tiệm khách hàng hơn. Trong bối cảnh những đợt nắng nóng có xu hướng kéo dài và gay gắt hơn, việc chuyển một phần hoạt động sang những khung giờ mát mẻ có thể sẽ tiếp tục trở thành một lựa chọn phổ biến hơn tại Nhật Bản.
2: Thời sự toàn cảnh.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài có xu hướng sử dụng ngôn ngữ sở tại nhiều hơn, trong khi môi trường sử dụng tiếng Việt trong gia đình và xã hội đang ngày càng thu hẹp. Đây là thực tế đáng báo động, nhất là ở những cộng đồng người Việt thế hệ thứ 2, thứ 3. làm sao để giữ gìn tiếng Việt, phương tiện giao tiếp

0: đồng thời là hồn cốt dân tộc, sợi dây kết nối cộng đồng người Việt xa quê với cội nguồn dân tộc. Bài viết của biên tập viên Trần Nga.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài có xu hướng sử dụng ngôn ngữ sở tại nhiều hơn, trong khi môi trường sử dụng tiếng Việt trong gia đình và xã hội ngày càng thu hẹp. Đây là thực tế đáng báo động, nhất là ở những cộng đồng người Việt thế hệ thứ hai, thứ ba. Làm sao để giữ gìn tiếng Việt, giữ gìn phương tiện giao tiếp, đồng thời là hồn cốt dân tộc, sợi dây kết nối cộng đồng người Việt xa quê với cội nguồn dân tộc. Bài viết của biên tập viên Trần Nga.
3: Dù bạn sinh ra lớn lên ở đâu thì dòng máu Việt Nam vẫn chảy trong mình, ngôn ngữ và văn hóa Việt vẫn thấm nhuần trong tư tưởng. Câu nói này là kim chỉ nam của gần 6,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống tại 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, luôn hướng về quê hương như một điểm tựa tinh thần vững chắc. Gìn giữ tiếng Việt đã giúp mỗi người Việt ở xa quê thêm tự tin, thêm gắn bó và thêm khát vọng phát triển. Một thực trạng không hiếm gặp ở nước ngoài ngày nay là cha mẹ bươn chải đi làm, phó mặc con cái cho nhà trường. Sau một thời gian, khoảng cách xung đột văn hóa giữa con cái và cha mẹ bắt đầu nảy sinh. Những sinh hoạt mang tính cách văn hóa như lễ hội và dạy tiếng Việt cuối tuần chỉ mang lại một số kết quả giới hạn. Nhiều người trẻ Việt Kiều trở về Việt Nam với sự lạ lẫm và cách biệt văn hóa, phản ánh phần nào hiện thực tại hải ngoại. Xuất phát từ thực tế này, các ban ngành chức năng đã tích cực vào cuộc và năm 2025 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ trong nỗ lực gìn giữ tiếng Việt khi 10 tủ sách tiếng Việt đã được triển khai tại 7 quốc gia gồm Lào, Belarus, Thụy Điển, Phần Lan, Bulgaria, Anh và Hàn Quốc. Tại Bruxelles, Bỉ, từ 2 năm nay xuất hiện một ý tưởng độc đáo, đó là phát triển tủ sách Việt tại nhà hàng Việt, giúp cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ có một điểm hẹn văn học để thỏa chí đọc những cuốn sách bằng tiếng Việt quý giá, từ sách thiếu nhi đến các tác phẩm dành cho người lớn. Điều thú vị là không chỉ người Việt Nam, mà ngay cả các thực khách quốc tế đến ăn tại nhà hàng cũng tỏ ra hào hứng đóng góp sách cho tủ sách Việt. Chị Đào Hồng Hải, điều phối viên Trung tâm Liên Văn hóa Việt Nam Thái Bình Dương tại Bruxelles chia sẻ, tủ sách đang góp phần lan tỏa văn hóa Việt.
4: Đó thì là một cái rất là trân trọng và đáng quý. Và tôi hy vọng rằng nó sẽ là phát triển bền vững, không chỉ bên Bỉ và có thể lan tỏa đến nhiều nước khác trên thế giới trong cộng đồng người Việt. Và cũng có một cái mà tôi cảm thấy rất là vui, tại vì nhà hàng thì có rất là nhiều khách bản địa hoặc là khách của nước khác đến. Thì trong thời gian mà các cháu đợi đồ ăn ý, thì các cháu ra xem cái tủ sách và các cháu rất là thấy thú vị. Cái tiếng Việt của mình rất là phong phú, đó là có cái vần alpha b. Và các cháu thấy là tự thử đánh vần xem là có biết đánh vần có đúng hay không. Thì từ cái đó nó cũng là một cái hình thức lan tỏa cái văn hóa Việt và cái ngôn ngữ tiếng Việt.
3: Không chỉ được giữ, tiếng Việt còn được sống trong đời sống cộng đồng nước sở tại như tại Trung Quốc đã có lớp tiếng Việt trực tuyến đầu tiên với sự tham gia của giáo viên và gần 60 học viên tại hơn 60 điểm cầu từ nhiều tỉnh thành của Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Trùng Khánh, Sơn Đông, Nam Ninh. Lớp học giúp bà con nâng cao khả năng ngôn ngữ, phục vụ công việc, cuộc sống, đồng thời là mái nhà chung để bà con gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ và cùng nhau hướng về quê hương. Tại Nhật Bản, hệ thống trường Việt ngữ Cây Tre đã có 3 điểm trường dạy tiếng Việt cho trẻ em. Tương tự, cộng đồng người Việt tại Ufa, Cộng hòa Beskotostan được xem là một trong những cộng đồng lớn tại Liên bang Nga đã mở lớp học miễn phí cho trẻ em vào mùa hè. Chị Nguyễn Thị Hồng Nga có nhiều năm tham gia rất tích cực vào các hoạt động giảng dạy tiếng Việt tại Cộng hòa Séc cho biết.
5: Ở Cộng hòa Séc thì có những cái một số thành phố đã có những cái lớp tiếng Việt. Và ví dụ như ở thành phố chúng tôi ở là thành phố Plzeň ở Cộng hòa Séc, thì chúng tôi cũng có một cái lớp gọi là nói thân thương là lớp tiếng Việt. Thì là có 6 lớp, 5 lớp, thì nhiều khi là có thể đến 60 cháu học. Đấy là cái nơi để mà các cháu vừa là có thêm bạn và phụ huynh cũng có thêm bạn để trao đổi về kinh nghiệm, về cuộc sống, về các thứ, và từ đó có cái lòng yêu tiếng Việt hơn và học tiếng Việt. Người ta vẫn nói rằng là ngôn ngữ là cái cầu nối, cho nên là cái tiếng Việt là phương tiện để cho, ta nói đơn giản nhất là đấy, phương tiện để cho cha mẹ và con cái và trao đổi tình cảm, trao đổi kiến thức, là cái cầu nối để cho những cái người Việt sống ở nước ngoài có giữ được cái cái sợi dây đối với đất nước của mình.
3: Với kiều bào, tiếng Việt không chỉ là ngôn ngữ mà là sợi dây gắn kết thiêng liêng với quê hương. Việc giữ gìn tiếng Việt cũng chính là giữ gìn bản sắc, giữ ký ức và giữ sự gắn bó của các thế hệ người Việt nơi xa xứ. Chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với việc gìn giữ tiếng Việt ở hải ngoại nhiều năm qua luôn nằm trong tổng thể chính sách đại đoàn kết dân tộc. Xác định cộng đồng người Việt ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Việc duy trì, bảo tồn và phát triển tiếng Việt, văn hóa Việt là một sợi dây liên kết cộng đồng với quê hương. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030. Theo đó, ngày 8 tháng 9 hàng năm được chọn là Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Ông Đặng Thanh Phương, Phó trưởng Ban Đối ngoại Nhân dân thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, việc giảng dạy, học tập tiếng Việt được xác định là giải pháp hàng đầu để giữ gìn tiếng Việt ở nước ngoài.
6: Việc giảng dạy và gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt không chỉ là nhiệm vụ mang tính giáo dục mà còn là một chiến lược văn hóa, xã hội cho đất nước Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới. Khi chúng ta còn nói tiếng Việt, còn yêu văn hóa Việt thì khối đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ luôn bền vững như cây có gốc và như nước có nguồn.
3: Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói, văn hóa còn thì dân tộc còn, muốn có văn hóa thì trước tiên phải có tiếng Việt. Trong trái tim mỗi người con xa tổ quốc, tiếng Việt chính là sợi dây kết nối họ với quê hương, nguồn cội.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
9: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
8: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
9: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
8: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
9: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
8: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
9: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
8: Tôi nạp ngay đây.
9: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
10: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: Chanh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.

0: cửa hàng làm đại lý làm cộng tác viên. Gọi ngay 0326300.
1: 0326300.
0: Rapido. Nguồn hàng vững vàng.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Cuộc sống 365.
4: Cuộc sống 365.
5: Các biên tập viên Duy Quyền và Bích Ngọc tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong khung giờ của Cuộc sống 365. Chương trình được phát sóng hàng ngày trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày liên tiếp, tạo điều kiện để người dân lựa chọn những chuyến du lịch nghỉ dưỡng hoặc trở về quê sum họp gia đình. Xu hướng du lịch dịp mùng 2 tháng 9 năm nay có gì đáng chú ý? Các điểm đến cần làm gì để không chỉ thu hút khách trong một kỳ nghỉ mà còn tạo được sức hấp dẫn để du khách quay trở lại nhiều lần? Đây là nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay.
7: Chúng tôi đã chứng kiến vụ phun trào núi lửa. Đó là một vật liệu rất thú vị mà chúng tôi cũng rất quan tâm. Bạn biết đấy, việc hình dung các thành phố và công trình kiến trúc được xây dựng với vật liệu như thế này là điều mà bạn chưa từng thấy trước đây.
5: Ý tưởng dùng dung nham xây dựng thành phố tương lai đang được các kiến trúc Iceland nghiên cứu có gì đặc biệt? Thông tin có trong một màu cuộc sống.
8: Bà con lo lắng là sau này không có trường học, nhưng mà may là cấp trên chỉ là chuyển lên đây, làm thêm một năm ở đây. Rất là cảm ơn cấp trên tạo điều kiện giúp đỡ bà con cho học sinh học ổn định.
9: Để đáp ứng được cái yêu cầu cấp bách giúp cho các em học sinh đến trường, thì cấp ủy chính quyền địa phương cũng đã dành cái nguồn lực, đồng thời là kêu gọi xã hội hóa để hỗ trợ.
6: Góp yêu thương cho ngày tựu trường ở vùng lũ Mường Than, Lai Châu. Câu chuyện được kể với quý vị trong chuyên mục Niềm vui mỗi ngày. Và trước tiên thì chúng tôi xin cập nhật từ quý vị dòng thông tin đang được dư luận quan tâm.
5: Phóng viên Lại Hoa đưa tin chiều nay Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 cho ý kiến 11 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, rà soát loại bỏ quy định chồng chéo, gắn phân cấp phân quyền với nguồn lực và đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời chuẩn bị sớm các văn bản hướng dẫn để luật nhanh chóng đi vào cuộc sống, không để khoảng trống pháp lý.
6: Hà Nội dự kiến khởi công 5 dự án, khánh thành và thông xe kỹ thuật 11 công trình dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trong số các công trình khánh thành có đường vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu Voi Phục và 10 dự án thoát nước chống úng ngập. 5 dự án khởi công gồm một số tuyến đường và đường sắt lớn, dự án cải tạo khu vực Hồ Tây và khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh, Tam Hưng. Lễ công bố dự kiến diễn ra chiều ngày 28 tháng 8 tới tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
5: Phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền Trung đưa tin dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, thành phố Huế dự kiến đón hơn nửa triệu lượt khách, công suất phòng bình quân khoảng 80%. Riêng từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 8 có thể đạt 95%. Ngành du lịch thành phố yêu cầu các cơ sở lưu trú, nhà hàng, doanh nghiệp lữ hành và điểm tham quan chủ động nhân lực, đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, niêm yết và bán đúng giá, không để xảy ra tình trạng ép giá du khách. Thành phố tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại các khu di sản. Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết.
10: Hiện tại chúng tôi đang xây dựng các cái nội dung về show thực cảnh, là chúng tôi đang chọn địa điểm để tổ chức cái show bún bò Huế. Cái show thứ hai là show thực cảnh và quyền phục hồi lại voi và hổ đấu nhau dưới triều Nguyễn. Ngoài ra thì còn tổ chức cái cúng yến và nhã nhạc có bằng vé trong đại nội Huế vào ban đêm. Chúng tôi hy vọng rằng với việc mở cửa đại nội về đêm và các cái sự kiện được tổ chức ở trong cái đại nội thì nó sẽ thu hút du khách.
6: Vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn, hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines đã vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu về thiết kế sân tàu bay đẹp nhất tại giải thưởng do hành khách bình chọn. Hãng cũng nằm trong top 2 hãng hàng không được yêu thích nhất khu vực Trung Á và Đông Nam Á. Thiết kế bông sen vàng trên nền xanh được Vietnam Airlines sử dụng từ năm 2002 và trở thành dấu ấn nhận diện đặc trưng của hãng.
5: Bất chấp cảnh báo liên tiếp của cộng đồng quốc tế, hôm nay quân đội Israel tiếp tục tấn công vào Liban, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đang có hiệu lực được Mỹ bảo trợ. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Máy bay chiến đấu của không quân Israel sáng sớm nay đã tập kích một số mục tiêu tại thị trấn Mashdanjun, quận Tire, phía nam Liban. Dân cư trong khu vực báo cáo về nhiều tiếng nổ lớn gây ra bởi đòn không kích. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác không được đề cập. Quân đội Israel cũng chưa lên tiếng xác nhận cuộc tấn công. Theo truyền thông Liban và khu vực,

0: thuốc cũng tăng lên hơn 103 tỷ euro. Đây là lần đầu tiên EU rơi vào tình trạng thâm hụt thương mại kể từ quý 2 của năm 2023. Nguyên nhân chủ yếu là nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt gia tăng.
1: Hải quan Hồng Kông Trung Quốc vừa phát hiện hai vụ vận chuyển ma túy tại sân bay tổng giá trị khoảng 13,2 tỷ đô la Hồng Kông. Lực lượng chức năng thu giữ 35 kg cần sa trong hành lý một du khách người Anh và 12,4 kg ketamin trong một bưu kiện từ Tây Ban Nha. Các đối tượng liên quan đã bị bắt giữ để điều tra.
0: Hai phi hành gia Andy Menon của Mỹ và Sophia Dono của châu Âu vừa hoàn tất chuyến đi bộ ngoài không gian kéo dài 6,5 giờ đồng hồ để lắp đặt anten dự phòng cho trạm vũ trụ quốc tế. Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ cho biết anten mới đã hoạt động tốt, giúp truyền dữ liệu tốc độ cao giữa trạm vũ trụ và trung tâm điều khiển dưới mặt đất. Vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý. Tiếp ngay sau đây, biên tập viên Xuân Ninh sẽ trở lại để cập nhật tới chúng ta những thông tin thời tiết hữu ích.
2: Thưa quý vị, do tác động của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 4, ở vùng biển phía tây bắc của khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục còn có gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Trên đất liền đáng chú ý ở khu vực các tỉnh Trung Bộ, từ phía nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục với tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37, có nơi trên 38 độ. Và dự báo nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 30 tháng 8. Dự báo về chiều tối và đêm nay, nhiều khu vực tại ba miền có mưa rào và dông vài nơi. Đáng chú ý là ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, như đã hẹn với quý vị, dòng chảy sự kiện hôm nay có chủ đề là du lịch nghỉ mùng 2 tháng 9 làm thế nào để hút khách hơn nữa, giữ chân và đón khách thì đã khó nhưng mà giữ chân thì lại càng khó hơn. Nhưng mà trước khi đến với phần trình bày của biên tập viên Anh Thư với dòng chảy sự kiện thì mời quý vị dành ít phút với một quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Dòng chảy sự kiện.
1: Dòng chảy sự kiện. Quý vị và các bạn thân mến, kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay thì kéo dài 5 ngày liên tiếp. Đây được xem là một trong những kỳ nghỉ dài trong năm, tạo điều kiện để người dân lựa chọn những chuyến đi du lịch, nghỉ dưỡng hay là trở về quê để sum họp cùng gia đình. Cùng với nhu cầu đi du lịch thì thị trường cũng đang chứng kiến những thay đổi trong cách lựa chọn điểm đến. Và du khách thì không chỉ quan tâm đến giá cả hay là cảnh đẹp, mà ngày càng chú trọng đến những trải nghiệm, những cái dịch vụ, sự thuận tiện và cả những giá trị khác biệt. Vậy thì xu hướng du lịch dịp mùng 2 tháng 9 năm nay có gì đáng chú ý? Các điểm đến cần làm gì để không chỉ thu hút khách trong một kỳ nghỉ mà còn tạo được sức hấp dẫn để du khách có thể quay trở lại nhiều lần hơn? Cùng bàn luận về chủ đề này trong dòng chảy sự kiện hôm nay là ông Nguyễn Công Hoan, trưởng ban truyền thông và chuyển đổi số Hiệp hội Du lịch Việt Nam, tổng giám đốc Flamingo Red Tours. Và trước tiên thì xin cảm ơn ông Nguyễn Công Hoan đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi.
2: Xin chào quý vị thính giả của VV1, xin là kính chào biên tập viên Anh Thương.
1: Dạ vâng ạ, thưa ông ạ, trước hết thì chúng ta nhìn vào cái kỳ nghỉ ngày mùng 2 tháng 9 năm nay thì ông đánh giá như thế nào về nhu cầu cũng như là cái xu hướng du lịch của người dân ạ? Và liệu nó có thay đổi gì khác trong cái hành vi lựa chọn điểm đến của du khách so với những năm trước không ạ?
2: Vâng, năm nay kỳ nghỉ mùng 2 tháng 9 là một cái kỳ nghỉ dài 5 ngày và cũng được lên kế hoạch rất sớm. Dạ. Với cái chính sách của nhà nước đã thông tin rất là sớm. Dạ. Điều này tạo thuận lợi cho khách du lịch, đặc biệt là các khách đi theo gia đình, đi theo nhóm bạn bè. Có thể là sẽ xây dựng cho mình một kế hoạch để đi du lịch. Dịp mùng 2 tháng 9 năm nay thì có lẽ là một cái dịp mà có cái kỳ nghỉ dài nhất trong tất cả kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9.
1: Vâng.
2: Như vậy thì cái nhu cầu đi du lịch của du khách cũng sẽ đa dạng hơn và sẽ đông đảo hơn so với những năm trước đây. Và dịp mùng 2 tháng 9 còn là cái dịp giao mùa, giữa cái mùa hè rực rỡ và cái mùa thu lãng mạn. Cho nên là các cái tuyến điểm du lịch cũng sẽ đa dạng hơn, không chỉ là những cái tuyến biển mà là còn cả những cái tuyến đi du lịch vào những đặc trưng vào mùa thu như Đông Bắc, Tây Bắc hay là Tây Nguyên. Và cũng là cái sự chuyển mùa với nước ngoài, cho nên là các cái tour du lịch nước ngoài cũng được nhiều du khách là lựa chọn. Cho nên có thể nói rằng là dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay thì phần đông vẫn là khách đi theo tính chất gia đình, nhưng mà nhu cầu sẽ đa dạng hơn cả trong nước và cả ngoài nước.
1: Dạ vâng ạ, ông có vừa mới nhắc đến đấy là kỳ nghỉ năm nay thì dài hơn so với các năm và cũng có người dân cũng có cái điều kiện để họ lên kế hoạch cho cái lịch trình được sớm hơn. Vậy thì không biết là năm nay chúng ta nói đến cái xu hướng thì là họ sẽ dành kỳ nghỉ cho một điểm đến duy nhất hay là họ sẽ kết hợp nhiều điểm đến khác nhau ạ?
2: Với một cái kỳ nghỉ dài 5 ngày thì rõ ràng là du khách sẽ có nhiều cái sự lựa chọn. Với các sản phẩm đi du lịch nước ngoài thì có thể phù hợp với các tuyến đi du lịch từ 4 ngày và 5 ngày. Và thậm chí người ta có thể đi dài hơn nếu mà đi châu Âu hoặc đi khu vực tuyến xa. Thì với đi nước ngoài thì họ sẽ theo một cái hành trình tour dài. Còn đối với các tuyến đi trong nước thì không hẳn là người ta sẽ lựa chọn một cái chương trình là trọn vẹn trong 5 ngày nghỉ. Mà sẽ đa dạng hơn. Du khách có thể lựa chọn những cái chương trình 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày. Thậm chí họ có thể là chia nhỏ cái kỳ nghỉ 5 ngày ra bằng nhiều những chuyến đi ngắn ngày hơn. Và có một cái điều là theo cái đánh giá của chúng tôi thì du khách đang có xu hướng là sẽ sử dụng cái phương tiện cá nhân và đi theo hình thức tự túc hơn là đi theo tour. Điều này sẽ dẫn cái sự linh hoạt trong cái hành trình trải nghiệm của du khách trong dịp nghỉ lễ năm nay.
1: Dạ vâng ạ, với cái việc mà người dân mà họ lựa chọn cái phương tiện cá nhân để đi thì có lẽ là nó cũng sẽ tạo điều kiện để họ di chuyển từ điểm này đến điểm kia một cách dễ dàng thuận tiện hơn. Thì việc này nó có thể hình thành một cái xu hướng là kết nối du lịch giữa các địa phương. Tôi muốn hỏi ở đây là nếu mà chúng ta hình thành được những cái tuyến du lịch giữa các địa phương với nhau như thế này thì đây có phải là một cái lợi thế cạnh tranh cho các cái địa phương trong việc phối hợp với nhau không? Thay vì là họ chỉ giữ khách cho một mình cái địa điểm của mình.
2: Du lịch thì vốn dĩ nó là mang tính chất liên ngành, liên vùng rồi. Và đi du lịch thì người ta mang tính chất là đi theo tuyến, chứ không đi theo một cái địa giới hành chính cụ thể. Với mỗi một cái chuyến đi 2 ngày, 3 ngày hay 4 ngày thì du khách thông thường sẽ lựa chọn cho mình một cái hành trình cho nó phù hợp với thời gian, phù hợp với cái nhu cầu và sở thích của mình, cũng như là theo một cái chủ đề. Thì trước đây thì cũng đã có những cái sự liên kết giữa địa phương với nhau. Và trong một năm nay, từ khi chúng ta sát nhập giữa các cái địa phương với nhau thành một cái địa phương lớn ấy, thì tạo thuận lợi hơn trong việc là sự liên kết giữa các địa phương trước đây thuộc hai tỉnh thì bây giờ có thành một tỉnh và có thể tạo thành một cái chuỗi

0: sản phẩm du lịch hấp dẫn.
1: Vâng.
0: À, có thể nói như là trong cái dịp mà năm dịp nghỉ lễ năm nay ấy, thì tôi biết là có rất nhiều những địa phương, trước đây là hai tỉnh nhưng bây giờ kết hợp thành một tỉnh, và họ tạo ra những cái sản phẩm du lịch thực sự là hấp dẫn. À, ví dụ như là Lâm Đồng thì họ đã xây dựng một cái chuỗi sản phẩm du lịch từ Tây Nguyên, từ Đà Lạt xuống cái khu vực là Phan Thiết, Mũi Né, hay là tỉnh Gia Lai cũng đã xây trải nghiệm một sản phẩm là từ biển xanh lên đại ngàn Tây Nguyên. À, với sự kết hợp giữa cái cao nguyên và biển, cũng giống tương tự như vậy, Đắk Lắk thì họ đã kết hợp cái sản phẩm mà từ Buôn Ma Thuột, Pleiku xuống khu vực là Tuy Hòa, Phú Yên, hay là ở trên khu vực phía Bắc của chúng ta thì bây giờ đang là cái mùa lúa chín, thì giữa cái tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái cũ ấy thì có tạo một cái vòng cung tour du lịch rất là hấp dẫn từ Sapa đến Mù Cang Chải, Tú Lệ. Và ví dụ như tỉnh Tuyên Quang, nếu trước đây chỉ rời rạc giữa cái tỉnh Hà Giang với cao nguyên đá và cái khu vực thủ đô kháng chiến Atê Tân Trào là hai tỉnh khác nhau, thì năm nay thì có thể là tạo một hành trình mà có trong nội tỉnh nhưng mà có cái sự kết hợp nó đa dạng hơn, để có thể tạo ra những sản phẩm tour không chỉ là một ngày hai ngày như trước đây mà có thể kéo dài 3 ngày 4 ngày mà vẫn có cái sự hấp dẫn, vẫn có sự đa dạng để cho du khách.
1: Vâng, tức là trải nghiệm thì nhiều hơn, đa dạng hơn ở cùng một cái điểm đến như vậy. Rồi thì hiện nay thì tôi cũng thấy là những cái thông tin về các địa điểm du lịch rồi mức giá cả cũng công khai hơn, rồi chúng ta dễ dàng tìm kiếm thông tin đấy hơn. Vậy thì ở thời điểm hiện nay theo ông thì những cái yếu tố nào nó là yếu tố quyết định để người dân họ lựa chọn đến một địa điểm du lịch nào đó ạ?
0: À, để mà lựa chọn một cái điểm đến du lịch thì những cái yếu tố đầu tiên đấy bao giờ vẫn định tính là tính sự an toàn và sự an toàn cho du khách. Cái thứ hai đó chính là cái sự hấp dẫn của điểm đến. Sự hấp dẫn điểm đến này thì xuất phát từ cái nhu cầu của mỗi gia đình, một nhóm gia đình sẽ có những nhu cầu khác nhau, từ là tham quan này, là nghỉ dưỡng hay tắm biển hay khám phá thiên nhiên hay là một cái hoạt động gì đó nữa. Cái thứ hai đó chính là cái kinh phí. Rõ ràng mỗi một cái điểm đến thì sẽ phải phù hợp với ngân sách của mỗi một nhóm gia đình khác nhau. Và cái thứ ba là phù hợp với lại cái thời gian mà khách còn sắp xếp được, cũng như là cái sức khỏe, cái điều kiện đi lại của các thành viên trong gia đình. Bởi vì đấy là một cái chương trình là khách đi mang chất gia đình. Cho nên là có những gia đình trẻ, có những gia đình đa thế hệ thì họ sẽ phải cân nhắc một cái hành trình nào đấy làm sao đáp ứng được đúng cái nhu cầu của mình, cái cá nhân hóa được cái chuyến đi theo đúng cái mong muốn của mình, chứ không đơn thuần chỉ là giá cả hay đơn thuần chỉ một cái cảnh đẹp cụ thể.
1: Dạ vâng, một cái câu hỏi mà tôi cũng vừa nghĩ đến đấy là ví dụ như là trong gia đình của tôi chẳng hạn thì khi mà đi du lịch là có rất nhiều thế hệ từ các cụ đã 60 tuổi, hơn 60 tuổi đến thế hệ như của các con cháu làm có những người 30, 40 rồi đến các cháu là mới chỉ có 5 tuổi, 6 tuổi và thậm chí bạn 1 tuổi cũng có. Vậy thì lời khuyên của ông cho những gia đình đa thế hệ như thế khi mà lựa chọn một điểm đến du lịch là gì ạ?
0: À vâng, đối với một cái sản phẩm mà dành cho đối tượng khách gia đình đa thế hệ thì hiện nay ấy thì đa phần là du khách sẽ chọn những cái khu nghỉ dưỡng. À, những khu nghỉ dưỡng có cái quy mô mà với cái cung đường di chuyển nó phù hợp. Thứ hai tức là các cái tiện nghi ở các điểm đến nó tương đối đầy đủ. Họ ít phải di chuyển mà họ có thể có những hoạt động trải nghiệm phù hợp với tất cả mọi người trong gia đình, từ người già, người trẻ, rồi thì các thế hệ và những người trung niên rồi các bạn nhỏ, mỗi một người đều có tìm cho mình một cái hoạt động trải nghiệm trong cái khu nghỉ dưỡng đó, và họ ít di chuyển thì họ có nhiều cái thời gian để có thể sinh hoạt với nhau hơn, nhiều thời gian để giao lưu và gặp gỡ với nhau trong gia đình hơn, nhất là sau một cái thời gian rất là dài mà mỗi người đi mải mê theo một công việc riêng. Thì tôi thấy rằng là đối với các gia đình đa thế hệ thì kỳ nghỉ này nó là một cái sự gọi là cả gia đình gắn kết với
1: Gắn
0: nhau
1: kết với
0: hơn.
1: nhau, vâng.
0: Đấy. Bên cạnh những cái việc mà đáp ứng những cái nhu cầu riêng thì có một cái khoảng thời gian để người ta sinh hoạt cùng nhau, để có thể là gắn bó với nhau hơn, thì đấy là cái mà được nhiều du khách lựa chọn. Và tôi cũng được biết là các cái khu nghỉ dưỡng lớn thì họ cũng đánh giá rằng là đối tượng khách hàng đa thế hệ đang là một cái tệp khách hàng được nhiều sử dụng lớn trong cái dịp nghỉ lễ năm nay.
1: Rất là tiềm năng.
0: Vâng.
1: Và xin được quay trở lại với câu chuyện mà chúng ta đang nói đến cái yếu tố quyết định việc người dân lựa chọn một điểm đến cụ thể nào. Thế thì tôi cũng muốn hỏi một chút đấy là có một số địa phương thì hiện nay chúng ta cũng thấy là lượng khách du lịch rất là đông trong các dịp nghỉ lễ. Thế nhưng mà có lẽ là cái việc mà họ thu hút được lượng khách trong một dịp này nó cũng quan trọng đấy, nhưng mà liệu nó đã quan trọng bằng cách là họ thu hút được khách để khách lựa chọn quay lại cái điểm đến đấy trong những cái dịp tiếp theo chưa ạ? Thì theo ông đâu là khoảng cách giữa việc thu hút

0: được khách và giữ chân được khách ạ?
1: Đúng là hiện nay thì du lịch mùa vụ đó là một trong những cái lo ngại của ngành du lịch. Bởi vì khi chúng ta du lịch theo chất mùa vụ ấy thì rõ ràng cái chi phí đầu tư cho hạ tầng du lịch nó rất là nhiều, nhưng mà việc sử dụng thì không được tối ưu, dẫn tình trạng là có những mùa cao điểm thì rất là đông khách và những cái mùa mà thấp điểm thì dường như không khách. Trong cái đó thì cái chi phí toàn bộ tập trung vào dịp cao điểm dẫn đến tình trạng là cái giá cả thì dịp cao điểm là tăng rất là cao, thậm chí là dẫn đến tình trạng là quá tải, gây một cái sự gọi là không hài lòng cho du khách khi đến những cái điểm cao điểm như vậy, vừa giá cao vừa đông đúc. Cho nên là với ngành du lịch, đặc biệt với những người kinh doanh du lịch, thì điều quan trọng nhất nó làm sao tránh cái tình trạng mùa vụ mà là phải điểm đến mang chất là bốn mùa. Làm sao mà giảm cái khả năng phục vụ của họ đều hơn trong các cái mùa trong năm và đều hơn với nhiều đối tượng khách hàng. Đấy là yếu tố rất là quan trọng. Là điểm đến bốn mùa, là điểm đến mà cả những ngày cuối tuần và những ngày trong tuần, và điểm đến phải đáp ứng được nhiều cái nhu cầu của du khách, từ du khách quốc tế đến du khách trong nước, dù khách đoàn, khách incentive đối với đối tượng khách gia đình. Một điểm đến mà nó đa dạng thì sẽ là cái điểm đến mà sẽ có hiệu quả thu hút khách hơn với những điểm đến mang chất là mùa vụ hoặc là một cái sản phẩm đơn thuần.
0: Dạ vâng ạ, và nói đến cái điểm đến bốn mùa theo ý của ông Nguyễn Công Hoan vừa có nói thì là tôi cũng muốn nhắc đến Sầm Sơn ở Thanh Hóa. Thì đây là một trong những cái đô thị du lịch biển lớn của cả nước, và địa phương này thì cũng đang có khá là nhiều cách làm để mà thay đổi, để hướng tới cái mục tiêu là họ không chỉ đông khách trong những cái tháng hè nóng mà còn có thể trở thành một cái điểm đến hấp dẫn quanh năm. Thì về mô hình của Sầm Sơn thì chúng ta sẽ cùng nghe một tổng hợp ngắn ngay sau đây ạ.
2: Tính đến giữa tháng 8 năm nay, Sầm Sơn đón khoảng 8.700.000 lượt khách, doanh thu đạt gần 18.000 tỷ đồng. Những con số cho thấy sức hút của đô thị biển này, song đồng thời cũng đặt ra yêu cầu khai thác tốt hơn các giá trị du lịch ngoài mùa cao điểm, khi lượng khách hiện vẫn chỉ tập trung chủ yếu trong những tháng hè. Trên cơ sở đó, phường Sầm Sơn triển khai đề án phát triển du lịch 4 mùa và kế hoạch phát triển du lịch biển mùa thấp điểm năm 2026 với định hướng không chỉ tăng lượng khách mà quan trọng hơn là kéo dài thời gian lưu trú, nâng mức độ hài lòng và khả năng du khách quay trở lại. Chia sẻ về định hướng này, ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn cho biết.
3: Năm 2026, phường Sầm Sơn đã triển khai đề án du lịch 4 mùa và kế hoạch phát triển du lịch mùa thấp điểm bằng chuỗi sự kiện, sản phẩm du lịch xuyên suốt, đa dạng trong các tháng cuối năm để du khách đến và cảm nhận Sầm Sơn không chỉ có mùa hè, không chỉ có những ngày cao điểm, mà mỗi mùa trong năm lại mang một vẻ đẹp, một trải nghiệm và những giá trị riêng đang chờ được khám phá, như về văn hóa, tâm linh, nghỉ dưỡng, đưa Sầm Sơn từ một điểm đến du lịch theo mùa trở thành điểm đến hấp dẫn quanh năm, từ nơi chủ yếu phục vụ nhu cầu tắm biển trở thành không gian nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa, giải trí và tổ chức sự kiện đa dạng chất lượng.
2: Để biến định hướng thành sản phẩm cụ thể, Sầm Sơn dự kiến thí điểm các tour nội vùng và tour kết nối với những điểm đến nổi tiếng của Thanh Hóa như Thành Nhà Hồ, Lam Kinh, Suối Cá Thần, đồng thời xây dựng các trải nghiệm mới cho du khách như trạm nhịp sống làng chài Sầm Sơn, không gian phố đi bộ, chợ đêm, các chương trình ẩm thực, thể thao, văn hóa và sự kiện trong những tháng cuối năm. Cùng với sản phẩm, chất lượng phục vụ được xác định là yếu tố giữ chân du khách. Phường sẽ tiếp tục chỉnh trang các điểm tham quan, bổ sung biển chỉ dẫn, tiện ích phục vụ khách, tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, quản lý giá dịch vụ và khuyến khích cơ sở lưu trú nâng cấp chất lượng, xây dựng các gói ưu đãi phù hợp trong mùa thấp điểm. Đánh giá cao về việc Sầm Sơn chủ động xây dựng định hướng phát triển du lịch 4 mùa, ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng đây là hướng đi phù hợp để từng bước giảm tính mùa vụ, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.
4: Cái ý tưởng của Sầm Sơn thực hiện du lịch 4 mùa ở đây cũng là một cái chủ trương mà ngành du lịch đang muốn làm nhiều năm nay để giải quyết cái tính mùa vụ của các cái điểm du lịch biển ở phía Bắc. Cục Du lịch sẽ đồng hành cùng với Thanh Hóa nói chung và Sầm Sơn nói riêng cho việc xây dựng các sản phẩm du lịch và đáp ứng nhu cầu cần thiết của khách du lịch.
2: Từ việc mở rộng sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ đến tăng cường liên kết, Sầm Sơn đang từng bước làm mới điểm đến để không chỉ đông khách vào mùa hè mà mỗi mùa trong năm đều có những nét riêng hấp dẫn du khách.
0: Dạ vâng ạ, chúng ta vừa nghe cái câu chuyện của Sầm Sơn về hướng tiếp cận là làm sao để có thể phát triển du lịch 4 mùa. Vậy thì từ góc độ của Hiệp hội Du lịch Việt Nam mà ông Nguyễn Công Hoan đánh giá như thế nào về cái hướng đi và những cái cách làm này của Sầm Sơn ạ?
1: Tôi đánh giá rất là cao cái sự chủ động của Sầm Sơn trong việc là họ đã ý thức được cái việc là không phát triển, đưa Sầm Sơn trở thành một cái điểm đến gọi là du lịch hè, du lịch tắm biển nữa.

0: là cái điểm đến bốn mùa.
1: Dạ vâng.
0: Thì đây là câu chuyện của Sầm Sơn, nhưng tôi cũng được biết là cách đây 2 năm thì tỉnh Thanh Hóa họ đã xây dựng một slogan của họ rồi,
1: dạ.
0: Tức là Thanh Hóa bốn mùa hương sắc. Tức họ đã ý thức được cái việc là gì? Khai thác khách du lịch đến với Thanh Hóa nói chung và đến với Sầm Sơn nói riêng ấy, nó không phải một mùa,
1: dạ.
0: Mùa hè, mà nó phải là một điểm đến bốn mùa. Thì đấy là một cái điều mang tính chất là định hướng rất là rõ từ tỉnh cho đến đến thành phố Sầm, đến khu vực Sầm Sơn.
1: Dạ.
0: Và cũng họ cũng xác định rất là rõ rằng là nhu cầu đi du lịch thì không chỉ là tắm biển, mà nhu cầu của du khách thì rất đa dạng, từ cái việc là tổ chức các cái sự kiện của các cái tổ chức, cũng giống cũng như là cái việc là du khách đến đây thì gọi là chăm sóc sức khỏe, từ cái việc là trải nghiệm ẩm thực, từ cái việc là khám phá những nét văn hóa, rồi thì các hoạt động vui chơi giải trí, hoạt động mua sắm. Cái nhu cầu của du khách thì rất đa dạng, và trong mỗi một cái mùa, trong mỗi một thời điểm, chúng ta phát huy được một cái giá trị đó lên thì nó tạo vào sự hấp dẫn. Cái thứ hai nữa tức là cũng đã có sự kết hợp giữa Sầm Sơn với những các cái điểm khác ở trong khu vực Thanh Hóa và xung quanh, bởi vì du lịch Thanh Hóa cũng rất đa dạng, ngoài cái việc là biển thì còn có du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, du lịch trải nghiệm các cái về thiên nhiên nữa. Thì khi mỗi một thời điểm, có thể là mùa hè thì chọn cái du lịch biển là chính và các vùng khác là phụ. Nhưng nếu như vào những cái mùa thu thì có thể những cái phần mà ví dụ du lịch văn hóa, du lịch tâm linh hay du lịch khám phá thiên nhiên ở khu vực Tây Thanh Hóa, nó là cái điểm chính, và cái khu vực ở phía biển là một cái phần phụ, thì vẫn có sự kết hợp tạo thành một cái sản phẩm nó hấp dẫn. Và cái điều nữa rằng là nếu như Thanh Hóa, khu vực Sầm Sơn với những cái hạ tầng của mình về du lịch rất tốt rồi, nếu chúng ta phát triển thêm những cái sản phẩm mà tạo cái sự hấp dẫn, ví dụ chăm sóc sức khỏe, vẫn là những cái quy mô tổ chức hội nghị các sự kiện lớn, hoặc là các cái lễ hội thể thao, các lễ hội giải trí, cũng như cái hoạt động là mua sắm hấp dẫn, rồi thì biến những cái điểm tham quan đơn thuần trở thành một hoạt động trải nghiệm lớn, như ví dụ như các cái làng chài, thì không chỉ là gọi là cái nơi mà cung cấp cá nữa, mà trở thành một cái sản phẩm để du khách trải nghiệm, thì rõ ràng có thể là hấp dẫn được du khách. Đấy hoàn toàn là những cái điều rất mới mẻ mà để cho những du khách đã đến Thanh Hóa rồi vẫn có thể mong muốn quay trở lại Thanh Hóa lần nữa và nhiều lần tiếp theo.
1: Vâng ạ. Và ông cũng có vừa chạm đến một cái ý, đấy là chúng ta phải làm sao để chọn đúng được sản phẩm du lịch theo tính chất của từng mùa trong năm. Vậy thì cũng xin được hỏi là nếu mà cái mô hình du lịch bốn mùa này để cho nó thực sự hiệu quả thì đâu là những cái yếu tố, những cái gạch đầu dòng mà các địa phương cần phải đặc biệt lưu ý ạ?
0: Với cái việc là để chúng ta đưa cái du lịch trở thành điểm đến bốn mùa thì chúng ta không chỉ đơn thuần mà chúng ta nghĩ là cái tiềm năng du lịch vốn có của chúng ta đang như thế nào, mà chúng ta hãy phải xác định xem là cái tệp khách hàng chúng ta hướng tới là cái gì. Và khi cái tệp khách hàng chúng ta hướng tới là gì thì chúng ta xác định cho nhu cầu của du khách là cái gì, cái điều gì hấp dẫn du khách đến với họ vào thời điểm như vậy, và cái sự cạnh tranh của các địa phương khác như thế nào, để từ đó chúng ta có thể là gì, rà soát lại để chúng ta có thể là nâng tầm những cái sản phẩm dịch vụ chúng ta đã có, chúng ta bổ sung những sản phẩm, những dịch vụ mới và tạo lên những cái nét riêng, những cái nét cạnh, những cái yếu tố cạnh tranh cho với các địa phương khác và tạo sức hấp dẫn cho du khách. Cho nên luôn luôn phải lấy khách hàng là trung tâm. Và cái thứ hai nữa là chúng ta phải luôn tạo một cái giá trị khác biệt, luôn luôn tạo một sự khác biệt giữa các địa phương cùng yếu tố cạnh tranh, và khác biệt giữa các mùa vụ với nhau. Rõ ràng là chúng ta Thanh Hóa hay là Sầm Sơn hay là Hải Tiến, bây giờ chúng ta thu hút khách mùa hè nó khác, nhưng mà mùa thu khác, nếu mà dùng khách gia đình nó khác, mà tới nay mùa khách hội nghị, hội thảo, rồi hoạt động thể thao, nó cũng sẽ phải khác nhau rất là nhiều. Và điều quan trọng nữa là cái tính kế hoạch của du khách thì sẽ ngày càng cao, cho nên là chúng ta không chỉ đợi là chúng ta ngay hết mùa rồi chúng ta mới quảng cáo, quảng bá, và rõ ràng chúng các địa phương cần có xây dựng một cái kế hoạch quảng cáo, quảng bá nó dài hơn. Và có sự tham gia của nhiều các cái bên khác nhau, từ các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, các công ty lữ hành, cũng như đến các đơn vị trực tiếp cung dịch vụ du lịch. Các bên cùng tham gia vào, cùng sẵn sàng đầu tư, có thể đầu tư về kinh phí, có thể đầu tư bằng các chương trình khuyến mại để tạo những cái chương trình, các cái chiến dịch truyền thông quảng bá để tạo cái sự khác biệt một cách nó có kế hoạch dài hạn hơn, để du khách có thể là dễ dàng thuận lợi trong việc là lựa chọn.
1: Dạ vâng ạ, tức là chúng ta làm thế nào đánh được vào cái yếu tố khác biệt giữa các địa phương để mỗi địa phương sẽ là một trải nghiệm khác và thu hút được nhiều du khách họ trải nghiệm lần lượt, đúng không ạ? Và nếu mà đặt một cái câu hỏi là làm

0: thế nào để níu chân du khách, để cho họ có thể nghỉ thời gian thêm lâu hơn ở một địa điểm, thì theo ông ạ, các địa phương và doanh nghiệp du lịch chúng ta cần phải thay đổi điều gì ạ trong cái bối cảnh mà chúng ta xét những cái thực trạng như hiện nay?
1: Để mà níu chân được du khách một nhiều hơn, cũng như là cái việc mà đưa cái sản phẩm du lịch trở thành khách quay lại nhiều lần hơn ấy, thì chúng ta nên xác định du lịch như một ngành kinh tế. Chúng ta không chỉ đếm số lượng khách, mà chúng ta hãy đếm cái doanh thu của ngành du lịch là bao nhiêu và sức chi tiêu của du khách là bao nhiêu. Bên cạnh cái việc là số lượng khách đến với điểm đến là bao nhiêu, thì chúng ta tính rằng là gì, cái thời gian lưu trú trung bình của mỗi là bao nhiêu, cái sức chi tiêu của du khách là bao nhiêu. Và như vậy thì rõ ràng là cái việc đầu tư cho cơ sở hạ tầng dịch vụ tại điểm đến rất là quan trọng. Du khách đến đây người ta không thể mãi mà chỉ trải nghiệm một dịch vụ, chúng ta cần đa dạng hóa các dịch vụ lên. Bên cạnh cái hoạt động mà để níu chân du khách, thì thứ nhất là chúng ta phải đầu tư cái hạ tầng dịch vụ tương đối tốt để du khách có nhiều hoạt động, nhiều trải nghiệm, nhiều những cái dịch vụ để thu hút họ. Chứ còn nếu mà chỉ tham quan đơn thuần thì họ chỉ lướt qua là xong thôi. Cái thứ hai là để du khách quay lại thì chúng ta luôn luôn làm mới, luôn luôn làm mới sản phẩm, luôn luôn có sự khác biệt, để làm sao mà du khách đến đây rồi nhưng mà vẫn thấy một sự tiếc nuối để lần sau có thể quay trở lại. Đấy, và một cái điều nữa là cái môi trường, làm sao mà người ta đến điểm đến người ta ấn tượng, người ta cảm giác thích thú, đấy là một cái nơi văn minh, là một nơi an toàn, một nơi thân thiện, một nơi đáng đến. Thì tránh cái việc là một cái điểm đến mà mỗi một lần đến người ta có một sự lo ngại, một sự lo sợ, một sự bất an. Nếu một điểm đến mà bất an hay một điểm đến mà không thực sự là ta tạo sự yên tâm du khách thì cũng rất khó có thể đưa chân họ ở lại nhiều hơn, hoặc là có thể rất khó có thể họ quay trở lại.
0: Vâng ạ. Và nói đến những cái giải pháp như thế này thì xin được hỏi là trong thời gian qua thì các doanh nghiệp trong Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã có những cái giải pháp gì, hoặc là đã có những cái biện pháp phối hợp với các địa phương như thế nào để chúng ta có thể nâng cao được cái trải nghiệm và sự hài lòng của du khách ạ?
1: Để mà cái nâng cao cái các cái chất lượng điểm đến thì đầu tiên vẫn là xây dựng một cái môi trường của điểm đến, đó là cái xây dựng về ý thức của người dân, ý thức của những người làm du lịch, ý thức của các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, để làm sao đầu tiên là cái điểm đến là an toàn, điểm đến là thân thiện, điểm đến không có những cái sự xấu xí. Đấy là về cái môi trường chung. Cái thứ hai đó là sự đầu tư về hoàn thiện về hạ tầng dịch vụ. Rõ ràng tất các địa phương đều có những cảnh quan đẹp, nhưng nó chỉ dừng lại tiềm năng thì rõ ràng không thu hút được du khách. Và rõ ràng chúng ta phải đầu tư thêm, mài dũa thêm để cái tiềm năng du lịch ấy trở thành một cái sản phẩm du lịch cụ thể. Và cái yếu tố nữa là cái tiềm năng du lịch, các cái cảnh quan nó chỉ là tạo sự hấp dẫn cho du khách đến, nhưng để níu chân du khách, để mà phục vụ du khách thì cái sự cần thiết đầu tư hạ tầng về du lịch. Hạ tầng ở du lịch đây có thể là hệ thống lưu trú, hệ thống vui chơi giải trí, hệ thống nhà hàng, rồi thì các cái hệ thống về các cái điểm mua sắm, rồi các cái hoạt động mà chăm sóc sức khỏe, các hoạt động mà giải trí để cho du khách có sự hứng thú, kể cả ban ngày, kể cả buổi tối, kể cả trong mọi thời điểm trong cái hành trình của họ đi.
0: Vâng.
1: Chứ chúng ta không chỉ là đến nơi chỉ ăn ngủ nghỉ thì nó sẽ rất là chán.
0: Vâng.
1: Thì đấy là cái mà ngành du lịch cũng đang kêu gọi các địa phương tham gia vào việc như vậy. Và cái việc này thì không phải là chỉ là các cái cơ sở cung ứng dịch vụ lớn đâu, mà kể cả mỗi một người dân. Khi chúng ta cung cấp một sản phẩm thì chúng ta không coi một cái dịch vụ đơn thuần, mà chúng ta hãy biến nó thành một cái sản phẩm du lịch. Thì lúc đó thì mọi người dân làm du lịch, mà yếu tố người dân làm du lịch thì tạo một sự đa dạng rất là hay, cũng là có thể là cửa hàng bán hàng, nhưng bán hàng mà có thể là tạo một cái dấu ân riêng, một cái phong cách riêng, gắn một yếu tố văn hóa, gắn tính chất địa phương, cái tính cá biệt hóa dịch vụ thì có tạo sự rất là hấp dẫn và khác biệt cho du khách. Thế đấy là những cái mà tôi nghĩ rằng là ngành du lịch cũng đang cùng với địa phương để làm sao mà xây dựng các cái điểm đến hấp dẫn và có thể thu hút du khách một cách lâu dài.
0: Và ở phần đầu chương trình thì ông có chia sẻ về cái câu chuyện giá cả dịch vụ trong cái dịp cao điểm thì thường là nó tăng lên cao hơn. Thế thì tôi cũng muốn hỏi là vậy chúng ta làm thế nào để chúng ta đảm bảo được là cái trải nghiệm của du khách nó tương xứng với cả số tiền mà họ bỏ ra, thì thay vì chúng ta cạnh tranh bằng giá thì chúng ta có thể chuyển sang là việc cạnh tranh bằng chất lượng hay trải nghiệm, thì quan điểm của ông như thế nào ạ?
1: Tôi nghĩ rằng là một cái giá cả của dịch vụ ấy thì nó sẽ phụ thuộc vào hai cái yếu tố tức là cái sự cân bằng giữa cung cầu. Rõ ràng là cái cung mà

0: mà lớn hơn cầu thì cái giá nó rẻ đi, mà nhu cầu mà nhiều trong cái cung thấp thì giá nó tăng lên. Cái thứ hai là liên quan đến chất lượng. Thì khi mà sản phẩm dịch vụ chúng ta tốt, chúng ta cung cấp dịch vụ chất lượng cao thì hoàn toàn có thể là đưa ra mức giá nó cao hơn. Cho nên tôi thấy rằng là thứ nhất thì cái giá cả làm sao nó phải tương ứng với lại cái chất lượng dịch vụ. Cái thứ hai tức là cái nhu cầu cung cầu của thị trường ấy thì rõ ràng nó có, nhưng mà chúng ta cần công khai hơn, minh bạch hơn. Tôi thấy rằng du khách sẵn sàng và trả một chi phí cao hơn vì người ta xác định vào ngày lễ, nhưng điều quan trọng nhất là ta phải công khai và minh bạch. Khách họ rõ ràng họ thấy rằng là cái mức giá họ biết được giá là như vậy và họ hoàn toàn là tự nguyện họ chi trả cái chi phí đó, tránh cái tình trạng là mập mờ, rồi tránh cái tình trạng là họ cảm giác như là bị lừa. Thì điều này dẫn đến cái sự là không thoải mái cho du khách. Cho nên tôi nghĩ rằng là tạo cái sự yên tâm cho du khách, tạo cái sự minh bạch của thị trường, thì đấy là cái yếu tố mà có thể là chúng ta sẽ giữ chân được điểm đến và tạo sự yên tâm du khách, để du khách sẵn sàng chi tiền. Du khách là những người sẵn sàng chi tiền, nhưng họ chỉ chi tiền khi họ thực sự yên tâm. Và có một cái điều nữa là tôi vẫn nói rằng với dịp nghỉ lễ chúng ta hay dẫn đến tình trạng là bị chặt chém, hay dẫn đến tình trạng là bị quá tải điểm đến, thì xuất phát từ hai yếu tố. Yếu tố đầu tiên là rõ là cái ý thức đạo đức kinh doanh của một số trường hợp. Cái thứ hai là công tác quản lý nhà nước của các cái cơ quan chức năng trong việc là quản lý giá, quản lý thị trường. Và cái thứ ba nữa nó xuất phát từ cái việc là cái tính kế hoạch của du khách là không cao, khi mà họ không có những cái quyết định sớm, không có chủ động đặt trước các cái dịch vụ trước, mà chúng ta vẫn cứ đi theo một cái phong trào, không chuẩn bị đến đâu tính đến đó, thì sẽ dẫn một cái tình trạng là bị động. Và có một cái điều nữa là tôi vẫn nói rằng mỗi một địa phương thì sẽ có những sức chứa nhất định. Cho nên là cái công tác cảnh báo của địa phương về cái sức chứa của điểm đến là điều rất quan trọng để khiến du khách người ta biết rằng à, cái điểm đến này tốt, nhưng mà hiện nay đang đang đông khách rồi, hệ thống khách sạn đã phủ lấp rồi. Cho nên là tránh cái tình thì du khách cũng nên có định hướng đi vào một thời điểm khác. Chứ chúng ta cũng không phải là chúng ta cứ cố chạy theo con số lượng khách đến để dẫn tình trạng là quá tải. Rồi thì cái việc mà chúng ta lại phải kêu gọi cái người dân tại địa phương ấy là làm sao mở cửa để đón những cái du khách người ta không có phòng. Thì điều đấy thì một là cũng không tạo một cái sự thoải mái cho du khách. Mà tôi nghĩ cái tính bền vững của điểm đến cũng sẽ không cao.
1: Dạ vâng ạ, và tôi nghĩ đấy cũng là những cái thông điệp mà ông Nguyễn Công Hoan muốn gửi tới cho chương trình, tức là thứ nhất là về các địa phương thì chúng ta phải có sản phẩm tốt, chất lượng cao và mức giá phải được công khai. Cái thứ hai nữa là đối với chính những du khách thì họ phải có kế hoạch cụ thể và lên từ sớm, chứ không phải là chúng ta đi đến đâu chạy đến đó, đúng không ạ, nghĩ đến đó. Thì đấy cũng có lẽ là lời khuyên để làm sao mà chúng ta có được một kỳ nghỉ lễ ngày mùng 2 tháng 9 thật là bổ ích, thật là và có nhiều niềm vui. Và cũng xin cảm ơn những chia sẻ của ông Nguyễn Công Hoan. Và thưa quý vị và các bạn ạ, một kỳ nghỉ dài thì có thể tạo cơ hội để cho các điểm đến đón thêm du khách, nhưng mà để du khách tiếp tục trở lại thì bài toán không chỉ nằm ở cảnh quan hay là quảng bá, mà đó là về chất lượng dịch vụ, đó là câu chuyện về sản phẩm có đủ khác biệt hay không, trải nghiệm có chiều sâu hay không, bản sắc địa phương và khả năng tạo ra giá trị thực sự cho du khách. Và một cái điểm đến thành công thì không chỉ là nơi du khách muốn đến một lần, mà là nơi họ đã đến rồi mà vẫn muốn quay trở lại. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Công Hoan, trưởng ban truyền thông và chuyển đổi số Hiệp hội Du lịch Việt Nam, tổng giám đốc Flamingo Red Tours đã tham gia cuộc trao đổi cùng với chúng tôi hôm nay.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bạn đang tìm kiếm một ngành nghề phù hợp để làm chủ tương lai trong kỷ nguyên số?
4: Hãy chọn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, ngôi trường với hơn 50 năm truyền thống, tự hào đào tạo hơn 60 ngành nghề đa dạng, đón đầu mọi xu hướng phát triển.
3: Từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin hiện đại cho đến kinh tế số và dịch vụ năng động. Dù bạn lựa chọn ngành học nào, HCM luôn có sự đồng hành chặt chẽ của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.
4: Với 70% thời lượng thực hành, sinh viên được trải nghiệm mô hình đào tạo song hành nhà trường và doanh nghiệp, thực tập có lương ngay tại doanh nghiệp. Đặc biệt, nhà trường cam kết 100% giới thiệu việc làm cho tất cả sinh viên sau tốt nghiệp với mức thu nhập khởi điểm thực tế hấp dẫn từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng.
3: Bên cạnh chính sách giảm đến 70% học phí cho các ngành kỹ thuật trọng điểm, học sinh sinh viên còn được ký hợp đồng học nghề với doanh nghiệp hỗ trợ học phí 100%.
5: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
4: hotline 1900.

0: cửa hàng làm đại lý làm cộng tác viên. Gọi ngay 0326300.
1: 0326300.
0: Rapido.
2: Nguồn hàng vững vàng.
3: Người thì đâu

0: ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Bell Collins, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
4: Muôn màu cuộc sống,

0: Thưa quý vị và các bạn, một nhóm kiến trúc sư Iceland đang nghiên cứu ý tưởng sử dụng dung nham núi lửa nóng chảy làm vật liệu xây dựng với sự hỗ trợ của robot và các công nghệ tiên tiến.
1: Ý tưởng này được kiến trúc sư Ahindu Padmadutti, người sáng lập công ty Arp Architecture và con trai là kiến trúc sư Anna đề xuất từ năm 2018. Bà Padmadutti cho biết, chúng tôi đã chứng kiến vụ phun trào núi lửa ở Halu Raun gần Vatnajökull, sông băng lớn nhất mà chúng tôi biết, và một lượng vật chất khổng lồ đã tràn ra. Khi tận mắt chứng kiến những điều đó, chúng tôi đã nghĩ, wow, nó giống như bê tông nóng chảy vậy. Vậy tại sao chúng ta không thể làm gì đó với nó nhỉ? Dự án mang tên Lava Forming đề xuất biến dung nham thành vật liệu xây dựng, thậm chí có thể cung cấp đủ vật liệu để xây dựng nền móng cho cả một thành phố chỉ trong vài tuần. Tuy nhiên, các kiến trúc sư thừa nhận công nghệ hiện nay vẫn còn nhiều khoảng trống và dự án có thể phải mất khoảng 125 năm nữa mới thành hiện thực. Theo ý tưởng này, con người sẽ không trực tiếp xử lý dung nham do nhiệt độ cực cao. Thay vào đó, robot có thể di chuyển trên các cánh đồng dung nham, thu gom vật chất nóng chảy và tạo thành các kết cấu xây dựng. Một phương án khác là dẫn dung nham vào các nhà máy, sau đó sử dụng áp suất, nhiệt độ và thời gian để tạo ra những sản phẩm có hình dạng và đặc tính khác nhau. Các kiến trúc sư cho rằng đá bazan, thành phần phổ biến trong dung nham ở Iceland, có nhiều đặc tính phù hợp với xây dựng. Kiến trúc sư Anna chia sẻ thêm.
2: Đó là một vật liệu rất thú vị mà chúng tôi cũng rất quan tâm. Bạn biết đấy, việc hình dung các thành phố và công trình kiến trúc được xây dựng với vật liệu như thế này là điều mà bạn chưa từng thấy trước đây. Chúng ta đã thấy rằng dung nham có đặc tính vật liệu rất khác. Chúng ta có thể thấy trong tự nhiên, đá bazan dạng cột rất kết tinh và rất bền chắc. Về mặt lý thuyết, có thể được sử dụng làm vật liệu xây dựng. Ý tưởng này cũng thu

0: hút sự quan tâm của ngành xây dựng Iceland trong bối cảnh các nhà sản xuất bê tông đang tìm cách giảm phát thải khí CO2. Theo bà Palmadotti, bê tông hiện đã sử dụng vật liệu bazan ở tỷ lệ rất cao, khoảng 98%. Hiện lava forming, mặc dù vẫn chỉ là một ý tưởng mang tính tương lai, tuy nhiên các kiến trúc sư Iceland kỳ vọng dung nham vốn từng là mối đe dọa đối với cộng đồng dân cư, có thể một ngày nào đó lại trở thành nguồn tài nguyên phục vụ ngành xây dựng.
1: Niềm vui mỗi ngày.
2: Niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau trận lũ quét lịch sử ngày 17 tháng 7 vừa qua, điểm trường Bản Chít, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu ngập trong bùn đất, cơ sở vật chất hư hỏng nặng nề. Công việc dọn dẹp càng vất vả bội phần hơn mọi năm. Bùn đất đá hộc vùi lấp làm nhiều hạng mục không còn đảm bảo an toàn để tiếp tục dạy học. Những ngày qua, nhờ bàn tay chung sức của các thầy cô giáo, phụ huynh và chính quyền địa phương, các phòng học đã được sơn sửa, vệ sinh hoàn thiện từng phần. Điểm trường đã được khoác tấm áo mới trong không khí rộn ràng, ấm áp để kịp đón hơn 100 trẻ mầm non chuẩn bị năm học mới. Ghi nhận của phóng viên Khắc Kiên, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
4: Những ngày cuối tháng 8, việc dọn dẹp, sửa chữa nhà lớp học ở điểm trường Bản Chít, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu diễn ra hết sức khẩn trương. Hơn 30 giáo viên, phụ huynh và công nhân nhà thầu, mỗi người một việc. Người lau nền phòng học, người lắp điện, người kê bàn ghế, các cô giáo cặm cụi trang trí lớp học, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường trong năm học mới. Bản Chít là một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận lũ lịch sử xảy ra tại xã Mường Than. Ông Lò Văn Bàn, người dân ở Bản Chít, chia sẻ.
5: Bà con lo lắng là sau này không có trường học, nhưng mà may là cấp trên đã chỉ đạo chuyển đến đây làm trường mầm non ở đây. Rất là cảm ơn cấp trên tạo điều kiện giúp đỡ bà con cho học sinh học ổn định. Các thầy cô giáo cũng nhiệt tình vận động cả phụ huynh đến đây là tập trung đông đủ để đón con em đến lớp đến trường vào năm học mới. Muốn là đề nghị cấp trên tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ cho có trường lớp để cho con cháu học ổn định như trước đây.
4: Với các thầy cô giáo, khi mỗi phòng học đều có đủ bàn ghế, đồ chơi, góc học tập và những sắc màu thân thuộc, thì lúc đó công việc mới thực sự gọi là hoàn thành. Cô giáo Kiều Thị Hồng cùng đồng nghiệp chính thức bắt tay vào việc trang trí từng lớp học.
6: Những ngày đầu lên khi mọi thứ còn đang ngổn ngang thì chúng tôi lao động dọn dẹp cùng với lại các bậc phụ huynh trong nhà trường mất mấy ngày đầu. Sau đó là khi mà cái cơ sở vật chất bên trong này đã hoàn thiện rồi thì chúng tôi tiến hành trang trí lớp để đảm bảo cho cái khuôn viên mầm non ở trong lớp thu hút được trẻ. Về những cái việc cơ bản chúng tôi làm được thì chúng tôi đều cố gắng hết mình để đảm bảo cho trẻ khi đến lớp.
4: Trận lũ dữ đã đi qua, để lại những mất mát không thể bù đắp ở Mường Than. Giữa những dấu vết khắc nghiệt của thiên tai, một hành trình khác cũng đang được bắt đầu. Hành trình dựng lại cuộc sống từ những điều bình dị nhất. Một ngôi trường, một lớp học, một cánh cửa được mở ra. Phía sau cánh cửa ấy là những ánh mắt trẻ thơ đang chờ ngày trở lại năm học mới. Và ở Bản Chít, người lớn đang chạy đua với thời gian để khi tiếng trống ngày khai trường vang lên, tiếng cười, tiếng nói và những bước chân con trẻ lại ríu rít trên sân trường.
7: Tới đây, thời lượng của Cuộc sống 365 hôm nay cũng đã hết. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Tạ Lan, Bích Ngọc, Duy Quyền và các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức sản xuất và thực hiện. Với sự hỗ trợ của các kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai trên VOV1.
1: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
8: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
9: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị và các bạn, có một nghịch lý đang diễn ra. Đời sống càng tiện nghi, con người lại càng khó ngủ. Thống kê cho thấy, Việt Nam có tới trên 10 triệu người gặp vấn đề về giấc ngủ và con số này vẫn không ngừng tăng lên. Mất ngủ đang trở thành vấn đề thời đại, gây ra nhiều hệ lụy tới sức khỏe. Không chỉ dừng lại ở mệt mỏi thông thường, mất ngủ còn khiến cơ thể suy kiệt, suy giảm trí nhớ, thậm chí là đột quỵ, trầm cảm nếu kéo dài. Để rõ hơn về hệ lụy của mất ngủ, xin mời quý vị cùng lắng nghe tâm sự của cô Nguyễn Thị Nên, 52 tuổi, ở Hưng Yên.
10: Tôi mất ngủ phải tầm 5 năm rồi. Có đêm ngủ được 2 tiếng. Có đêm ngủ 1 tiếng, có đêm không ngủ tí nào. Chỉ ngồi nghe đồng hồ tích tắc tích tắc. Cứ nhắm mắt để cầu mong là ngủ rồi thực hiện đủ các thứ. Cũng không được. Con người nó buồn bực, nó phát phiền lên ấy. Nhìn thấy con cũng òa lên khóc mà. Nó mất bình tĩnh luôn. Đã mất ngủ rồi thì lại cơ thể nó suy nhược, nó kém. Ăn còn không ăn được. Ngủ mà không ngủ được thì không thể sống nổi. Cảm thấy bất lực, cảm thấy thế này bất an này.
9: Cảm thấy bất lực, bất an. Đó không phải là lời nói quá, mà là những gì cô Nên và hàng triệu người mất ngủ kinh niên đang phải trải qua. Điều đáng nói là dù họ đã tìm đủ các cách nhưng mất ngủ vẫn không được cải thiện bền vững. Việc sử dụng thuốc Tây liên tục khiến người dùng phụ thuộc và gặp những tác dụng phụ không mong muốn.
10: Cũng đi bệnh viện khám thì các bác sĩ chỉ bảo là bình thường, nó rối loạn giấc ngủ. Về uống thuốc thì có lơi thì hợp, có lơi thì lại không hợp. Nếu cứ chuyển thuốc, nhiều thứ loại thuốc lắm. Những hôm mà đi vắng quên nó mang thuốc là cũng không ngủ được. Thế lại phải thuốc, rất phụ thuộc vào thuốc. Mấy năm trời, người nó đơ rồi, người nó đơ mà nó đần rồi. Nó chồng con còn phải phát sợ.
9: Thưa quý vị và các bạn, lo lắng trước nguy cơ lệ thuộc và những phản ứng phụ của thuốc Tây, cô Nguyễn Thị Nên đã nghe theo lời khuyên của con gái chuyển sang sử dụng sản phẩm thảo dược an thần ngủ ngon Tâm Bình. Thật may mắn, hợp cơ địa, chỉ sau một thời gian ngắn, cô Nên đã thấy tình trạng mất ngủ được cải thiện. Cô chia sẻ, giờ đây chỉ cần nằm xuống 15-20 phút là có thể vào giấc. Nhiều hôm ngủ rất say, đến 6 giờ sáng hôm sau mới tỉnh. Giấc ngủ êm và sâu, có những đêm tỉnh giấc đi vệ sinh về giường nằm, cô vẫn ngủ tiếp, đây là điều mà trước đây khó có được. Điều khiến cô hài lòng là sáng dậy đầu óc tỉnh táo, tinh thần minh mẫn, sảng khoái, không có cảm giác buồn ngủ, uể oải, lơ mơ như những ngày dùng thuốc Tây. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe an thần ngủ ngon Tâm Bình là sản phẩm của Dược phẩm Tâm Bình, thương hiệu hơn 15 năm uy tín trên thị trường, nổi tiếng với câu slogan Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm và các sản phẩm quốc dân như Viên khớp Tâm Bình, Đại tràng Tâm Bình. Sản phẩm được bào chế từ 10 thảo dược quý và 2 tinh chất thiên nhiên nhập khẩu châu Âu, trong đó long nhãn, táo nhân, viễn trí, tâm sen, phục thần, hỗ trợ dưỡng tâm, an thần, đương quy, xuyên khung, cam thảo, hỗ trợ bồi bổ khí huyết, tăng cường tuần hoàn não, lạc tiên, lá vông, nữ lang, bình vôi, hỗ trợ cải thiện lo âu, xoa dịu thần kinh, giúp ngủ ngon, sâu giấc. Đặc biệt, chiết xuất nữ lang hỗ trợ tăng nồng độ chất dẫn truyền thần kinh GABA ở não bộ, tạo cảm giác buồn ngủ, dễ vào giấc, đồng thời bổ sung melatonin thực vật hỗ trợ điều hòa nhịp sinh học giấc ngủ. Chiết xuất củ bình vôi chứa hàm lượng rotundin tự nhiên cao tới 98%, làm tăng nồng độ GABA, giúp thư giãn não bộ, hỗ trợ cải thiện mất ngủ, ngủ không sâu giấc. Với sự kết hợp độc đáo này, an thần ngủ ngon Tâm Bình không chỉ hỗ trợ an thần, dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh mà còn giúp người dùng cảm thấy tỉnh táo khi thức dậy. Vì vậy, nếu quý vị hoặc người thân đang chật vật vì mất ngủ, khó ngủ, ngủ không sâu giấc, hãy tham khảo ngay giải pháp an toàn, lành tính từ An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình. Quý vị có thể dễ dàng tìm mua An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Sau 1-2 tuần sử dụng, tình trạng mất ngủ, khó ngủ sẽ được cải thiện. Tuy nhiên, để tìm lại một giấc ngủ ngon ổn định, lâu dài, quý vị nên kiên trì theo đúng liệu trình 2-3 tháng. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chương trình Thuốc Nam cho người Việt xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
11: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G, hương thơm chanh tự nhiên. Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Bác sĩ chẩn đoán chị bị
2: sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.

0: Ngẫm tưởng gì?
1: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
0: Ôi thế à?
1: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
0: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
2: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
1: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
0: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé?
2: Đợt trước Cubin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ.
3: Đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Gel su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư Quản lý, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định vào quy hoạch không đồng nghĩa sẽ được bổ nhiệm mà cán bộ phải tiếp tục rèn luyện, kiểm chứng và sàng lọc. Cho ý kiến vào 11 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tuyệt đối không để xuất hiện lỗ hổng, khoảng trống để bị lợi dụng, phát sinh tiêu cực hay cài cắm lợi ích nhóm. Đã có 12 ngân hàng cam kết rót hơn 400.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tình trạng khan hiếm sách giáo khoa vẫn tiếp diễn. Tại Gia Lai, phụ huynh và học sinh gặp rất nhiều khó khăn để mua đủ bộ sách. Hàng nghìn cổ động viên Việt Nam khuấy động sân Mỹ Đình trước trận lượt về chung kết Asian Cup 2026 sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay. Trong phần tin thế giới, Mỹ gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran khi cảnh báo áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các quốc gia ngân hàng và doanh nghiệp tiếp tục giao dịch với Iran. Tập đoàn SpaceX đầu tư 100 tỷ đô la xây dựng tổ hợp tên lửa Starship. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc gặp mặt 701 cán bộ quy hoạch thuộc diện Ban Bí thư Quản lý. Cùng chủ trì cuộc gặp mặt có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
1: Nhấn mạnh, cán bộ thuộc diện Ban Bí thư Quản lý có vị trí rất quan trọng trong hệ thống chính trị. Vì vậy, theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, điều cần nhìn nhận ở mỗi cán bộ không chỉ là quá trình công tác hay khả năng đáp ứng một chức danh, mà trước hết là năng lực để làm cho chủ trương đi vào cuộc sống, làm cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách vận hành tốt hơn, công việc thông suốt hơn, tập thể đoàn kết hơn, người dân và đối tượng phục vụ được hưởng thụ tốt hơn.
2: Không chờ có chức vụ cao hơn mới thể hiện năng lực lãnh đạo. Triển vọng lãnh đạo trong tương lai phải được kiểm chứng bằng chất lượng giải quyết công việc hiện tại. Được đưa vào quy hoạch là sự ghi nhận của tổ chức, nhưng không phải là lời hứa về chức vụ, không phải là quyền được kế nhiệm, càng không phải là một vị trí để chờ đến lượt. Quy hoạch mở ra một giai đoạn rèn luyện nghiêm túc hơn, yêu cầu cao hơn, thử thách nhiều hơn, sàng lọc thực chất hơn. Đảng ta sẽ ghi nhận những triển vọng, tổ chức, môi trường và điều kiện, còn uy tín, năng lực và sự trưởng thành phải do mỗi cán bộ gây dựng, chứng minh hàng ngày bằng phẩm chất, kết quả công tác và sự tín nhiệm trong thực tiễn.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã gợi mở 4 vấn đề cốt lõi, đó là phải nhận thức đúng về ý nghĩa của quy hoạch và trách nhiệm của cán bộ trong quy hoạch, phải chuẩn năng lực thực chất của đội ngũ cán bộ diện Ban Bí thư Quản lý trong giai đoạn mới, thước đo cuối cùng phải là sản phẩm, kết quả, tác động, uy tín và mức độ phục vụ nhân dân. Phải đổi mới việc quản lý, rèn luyện và sử dụng cán bộ sau quy hoạch. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt lưu ý việc tạo môi trường để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong kỷ luật.
2: Chúng ta cần đội ngũ có tầm nhìn nhưng mạnh về thực thi, quyết đoán nhưng giữ nguyên tắc, dám chịu trách nhiệm nhưng biết tự kiểm soát quyền lực, luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cục bộ. Cán bộ ở bất kỳ vị trí nào cũng phải gần dân, sát thực tiễn, không chỉ nhìn cuộc sống có báo cáo và số liệu, phải biết nghe ý kiến khác, nghe cả những điều không thuận tai, hiểu khó khăn, nhu cầu chính đáng của nhân dân và những người trực tiếp thực thi chính sách. Uy tín của cán bộ phải được kiểm chứng bằng các tác động thực tế của quyết định đối với đời sống của nhân dân.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng quy hoạch là quá trình chuẩn bị rèn luyện, kiểm chứng và sàng lọc, không phải chuẩn bị ghế cho cán bộ lãnh đạo. Quy hoạch phải động, mở nhưng không tùy tiện, không hạ chuẩn, coi trọng cơ cấu nhưng tuyệt đối không lấy cơ cấu thay tiêu chuẩn, không để quan hệ, lợi ích cục bộ hay việc làm đẹp hồ sơ chi phối lựa chọn. Đặc biệt lưu ý, mỗi cán bộ phải biến tiêu chuẩn thành phẩm chất, năng lực và kết quả có thể kiểm chứng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cần tập trung vào 5 yêu cầu. Trước hết cần giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của người đảng viên, cần kiệm liêm chính vì lợi ích chung, nhất quán giữa lời nói và việc làm, dám bảo vệ điều đúng và dám chịu trách nhiệm, nâng tầm tư duy nhưng phải đặc biệt mạnh về tổ chức thực hiện, không thụ động chờ giao việc, không né tránh trách nhiệm, không vượt vai lấn quyền, tham mưu phải thẳng thắn có căn cứ, khi tập thể đã quyết định thì phải nghiêm túc tổ chức thực hiện.
2: Ở đây cũng có cái ý trong cái việc mà dám nghĩ dám làm, có cơ chế để bảo vệ không chí. Công chí đề xuất những sáng kiến, nếu còn băn khoăn thì bàn bạc kỹ lưỡng trong tập thể, trong thường vụ. Nếu mà vẫn lại chưa với ra thoát được nữa thì còn cơ chế để xin ý kiến cấp trên, không có cái

0: không để phần mình làm thì đúng, nhưng việc chung thì không chạy.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu kiểm soát quyền lực phải xuyên suốt từ phát hiện nguồn, thẩm định, quy hoạch đến bố trí, sử dụng và sàng lọc, kiên quyết ngăn chặn chạy quy hoạch, chạy chức, chạy quyền, cục bộ, thân quen, lợi ích nhóm, che giấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích. Chức vụ là sự phân công của tổ chức, quyền lực là sự ủy thác để phụng sự đất nước và nhân dân, danh dự, uy tín và dấu ấn cống hiến do mỗi người gây dựng. Phẩm chất và năng lực của cán bộ phải được kiểm chứng trong thực tiễn bằng cách sử dụng quyền lực, bằng kết quả công việc và bằng niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
2: Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng cho 53 đảng viên lão thành của Đảng bộ thành phố Hà Nội. Tới dự có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
3: Trong không khí trang trọng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao giấy chứng nhận huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng cho 53 đảng viên lão thành của Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tổng số 20.920 đảng viên được tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9. Nhiều đảng viên lão thành bày tỏ xúc động.
4: Ba cuộc chiến tranh mà sống đến bây giờ là rất hạnh phúc. Và hôm nay 70 năm tuổi Đảng đến nhận là một cái vinh dự rất lớn, mà lại được gặp Tổng Bí thư trao nữa thì lại càng trân trọng hơn.
5: Tôi rất phấn khởi, tự hào là 16 tuổi theo bộ đội đến bây giờ không có một cái gì sai phạm, đứng về đảng, đứng về chuyên môn. Người gia đình nhà tôi, từ lúc bố mẹ tôi cho đến chúng tôi, đến bây giờ thì thấy vinh dự cuộc đời của mình, trung thành với Tổ quốc, với nhân dân.
3: Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, cuộc đời các cụ, các bác nhắc chúng ta một điều giản dị mà sâu sắc. Vào đảng là để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Càng giữ cương vị cao, càng phải khiêm tốn, trong sạch, trách nhiệm. Càng có quyền lực, càng phải tự ràng buộc mình bằng kỷ luật, đạo đức, danh dự và lợi ích của nhân dân. Cùng với phát triển kinh tế, Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, chăm lo người có công. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai trên phạm vi cả nước, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và trách nhiệm với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong những thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp quan trọng của Hà Nội.
0: Tôi mong các đồng chí, các cụ, các bác tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy uy tín, trí tuệ, kinh nghiệm và tình cảm cách mạng, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân, thẳng thắn góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, giáo dục truyền thống cho con cháu và thế hệ trẻ. Thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm chu đáo đến đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe của các đồng chí đảng viên cao tuổi, thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe, trân trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các bác, các đồng chí.
3: Thay mặt các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Anh Liên, đảng viên chi bộ 23, Đảng bộ phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội được tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, khẳng định suốt đời phấn đấu theo lời Bác Hồ dạy, nỗ lực làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
2: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8, phiên thứ 2 để cho ý kiến vào 11 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
6: Tại phiên họp, các thành viên chính phủ cho ý kiến với 11 dự án luật quan trọng, trong đó nhiều nội dung mới lần đầu tiên được đưa ra thảo luận như luật hiến ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi, luật an ninh dữ liệu, luật định danh và xác thực điện tử, luật bảo vệ môi trường. Các dự án luật này trực tiếp liên quan đến môi trường đầu tư kinh doanh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, phát triển thương mại và sở hữu trí tuệ. Đối với luật hiến ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi, Thủ tướng đề nghị
7: Bộ Y tế chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu bổ sung quy định về nguyên tắc thực hiện hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác bảo đảm phù hợp với hiến pháp, các pháp luật liên quan về dân sự, về trẻ em và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Bổ sung đánh giá tác động và xác định rõ khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế để thực hiện các chính sách tại dự thảo luật.
6: Thủ tướng đề nghị xử lý triệt để vướng mắc trong lĩnh vực y tế, dược phẩm, thiết bị y tế, nông nghiệp, môi trường để đảm bảo người dân tiếp cận dịch vụ hàng hóa với chi phí thấp nhất và giá gốc đối với dự án luật đấu thầu sửa đổi. Hoàn thiện cơ chế rủi ro, tăng cường hậu kiểm truy xuất nguồn gốc, đơn giản hóa thủ tục công bố, đăng ký kiểm nghiệm đối với luật an toàn thực phẩm sửa đổi, đồng thời bổ sung quy định quản lý kinh doanh thực phẩm trên môi trường.

0: số và thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả cảnh báo thu hồi thực phẩm không an toàn. Về dự án luật an ninh dữ liệu, Thủ tướng đề nghị rà soát kỹ ranh giới pháp lý và tính tương thích quốc tế, thống nhất nội dung tương thích giữa 4 cấp độ rủi ro an ninh dữ liệu với hệ thống phân loại dữ liệu và cấp độ hệ thống thông tin. Giải trình rõ hơn về cơ chế kiểm soát dữ liệu xuyên biên giới, đảm bảo tương thích với các cam kết quốc tế, áp dụng các biện pháp hạn chế quyền quản lý sở hữu dữ liệu và quyền riêng tư. Đối với luật định danh và xác thực điện tử, Thủ tướng đề nghị nghiên cứu quy định về bảo vệ quyền dữ liệu cá nhân, an ninh mạng, thời hạn lưu trữ nhật ký xác thực để tránh phát sinh chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp, chuyển đổi mạnh phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Về luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo sửa đổi, cần nghiên cứu về cấp phép, khảo sát biển, lấn biển, đánh giá đầy đủ tác động đối với vấn đề mới phức tạp liên quan đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại và chủ quyền quốc gia. Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải hết sức cầu thị, lắng nghe tiếp thu ý kiến xác đáng của cộng đồng doanh nghiệp về kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, tái chế, phế thải và sử dụng nước sau xử lý đối với luật bảo vệ môi trường sửa đổi. Nhấn mạnh khối lượng công tác lập pháp do chính phủ chuẩn bị để trình Quốc hội tại kỳ họp sắp tới là hơn 40 dự án luật, nghị quyết và sẽ còn tiếp tục được điều chỉnh bổ sung. Thủ tướng đề nghị các bộ chuẩn bị từ sớm từ xa, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng dồn việc vào thời điểm sát kỳ họp.
1: Chúng ta quy định chung chung cho nên có những luật có hiệu lực rồi. Nhưng mà đến bây giờ mới ban hành đầy đủ nghị định, thỏa hiệp với nhau, cho nên bây giờ cụ thể hóa rất vướng. Đây là cái bài học kinh nghiệm mà tôi quyết tâm nếu công chí không thống nhất được, không được đưa vào dự thảo luật và cũng không trình, chưa trình. Chúng ta phải rõ với nhau nội hàm của luật, cái quy định đó điều chỉnh phạm vi đến đâu, thẩm quyền ra làm sao. Công chí nghiên cứu kỹ, xuyên suốt trong quá trình, nắm tình hình, ý kiến chuyên gia, đánh giá tác động để sớm kiến nghị với chính phủ, với cơ quan chủ trì những cái nội dung có liên quan.
0: Thủ tướng cũng đề nghị kiểm soát chặt quyền lực phòng chống tiêu cực trong xây dựng pháp luật, tuyệt đối không để xuất hiện lỗ hổng, khoảng trống để bị lợi dụng, phát sinh tiêu cực hay cài cắm lợi ích nhóm. Bộ Tư pháp tổ chức thực hiện nghiêm túc, thực chất đề án thí điểm đánh giá, chấm điểm công tác xây dựng pháp luật.
2: Trước đó vào sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gặp mặt các doanh nghiệp Trung Quốc đang đầu tư tại nước ta.
3: 7 tháng năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 184 tỷ đô la Mỹ, tăng 35%. Trung Quốc dẫn đầu về số dự án đầu tư mới tại Việt Nam với khoảng 850 dự án, nâng lũy kế đến cuối tháng 7 năm 2026 lên 7.000 dự án còn hiệu lực với tổng vốn gần 37 tỷ đô la Mỹ, tập trung vào chế biến, chế tạo, hạ tầng, năng lượng và công nghệ. Lắng nghe các ý kiến kiến nghị của tập đoàn doanh nghiệp Trung Quốc, Thủ tướng trực tiếp giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành địa phương tập trung đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ, nâng cấp cổng dịch vụ công quốc gia, đồng bộ dữ liệu để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
1: Chỉ đạo Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công thương và các địa phương cơ quan liên quan xử lý những vấn đề về đường sắt đô thị, rồi đường sắt tốc độ cao, giao thông, về logistics, về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hợp đồng xây dựng và công tác triển khai dự án. Bộ Tài chính sẽ xử lý các vấn đề về PPP, về đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu và huy động nguồn lực. Địa phương chủ động giải quyết mặt bằng các thủ tục thuộc thẩm quyền, không để kéo dài, làm ảnh hưởng đến tiến độ các dự án.
3: Thủ tướng giao các bộ ngành tháo gỡ khó khăn về năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nguồn điện cho AI, trung tâm dữ liệu, rà soát các chính sách hỗ trợ tiêu chuẩn nhập khẩu máy móc, ưu đãi, thủ tục hải quan. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc nghiên cứu cơ chế thanh toán bằng đồng bản tệ, tạo thuận lợi cho thanh toán song phương và cấp tín dụng. Đối với các tập đoàn doanh nghiệp Trung Quốc, Thủ tướng đề nghị với các dự án lớn cần mang đến Việt Nam công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản lý và giải pháp có sức cạnh tranh quốc tế, tạo ra những công trình sản phẩm chất lượng hiệu quả và trở thành những dấu ấn mới trong hợp tác giữa hai nước.
1: Và đề nghị doanh nghiệp hai nước bám sát các định hướng hợp tác lớn mà lãnh đạo cấp cao của hai đảng, hai nước đã thống nhất, chủ động đề xuất và triển khai các dự án cụ thể, cần nâng cao chất lượng đầu tư và tập trung chủ yếu vào gia tăng hàm lượng công nghệ và đổi mới sáng tạo.
3: Thủ tướng khẳng định Việt Nam nhất quán không đánh đổi môi trường, tài nguyên và lợi ích lâu dài để lấy tăng trưởng đơn thuần, đề nghị các doanh nghiệp ưu tiên công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, ít phát thải và thúc đẩy công nghiệp, sinh thái, kinh tế tuần hoàn. Các tập đoàn doanh nghiệp Trung Quốc chủ động phát triển các nhà cung ứng Việt Nam, đầu tư theo tiêu chuẩn xanh và bền vững. Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục

0: lắng nghe, đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các nhà đầu tư, tạo điều kiện để các tập đoàn doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư kinh doanh thành công bền vững tại Việt Nam.
1: Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ Ganbaatar Hulan nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại nước ta.
2: Chúc mừng bà Ganbaatar Hulan được bổ nhiệm làm đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam, khẳng định Quốc hội Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để đại sứ hoàn thành nhiệm vụ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị đại sứ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, phối hợp với các cơ quan Việt Nam thúc đẩy tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, nhất là lãnh đạo cấp cao, tăng cường các cơ chế đối thoại thường xuyên, thực chất giữa cơ quan lập pháp hai nước, trong đó có nhóm nghị sĩ, nữ nghị sĩ và nghị sĩ trẻ. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên 200 triệu đô la, hướng tới mục tiêu 500 triệu đô la trong thời gian tới. Đại sứ khẳng định, Mông Cổ luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là láng giềng thứ ba và là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại Đông Nam Á. Trong nhiệm kỳ, đại sứ cam kết nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân, đồng thời mở rộng hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, trong đó có các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ và cơ quan giúp việc của Quốc hội hai nước.
1: Trước đó vào sáng nay, phát biểu tại phiên thứ hai, Ban chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh, việc rà soát không chỉ để thống kê điểm nghẽn mà phải tháo gỡ được các vướng mắc.
3: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo cho biết các cơ quan trung ương và địa phương đã xác định tổng hợp 45.792 văn bản quy phạm pháp luật thuộc đối tượng phạm vi tổng rà soát, trong đó đã rà soát, xác định và đề xuất phương án xử lý đối với 13.242 văn bản. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cho biết kết quả rà soát vẫn còn một số vấn đề đặc biệt lưu ý.
4: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại một số bộ ngành địa phương, nhất là người đứng đầu cũng còn chưa sát sao, quyết liệt và thiếu hiệu quả. Thứ hai là một số báo cáo còn chung chung, chưa rõ quy định bất cập và phương án xử lý, thậm chí số liệu một số báo cáo còn chưa thống nhất.
3: Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu luật thuộc thẩm quyền của Quốc hội thì Quốc hội sửa, nghị định thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì Chính phủ sửa, thông tư thuộc thẩm quyền của Bộ thì Bộ sửa, văn bản của địa phương ban hành chưa đúng thì địa phương phải sửa. Báo cáo không chỉ thống kê các văn bản bất cập mà phải xác định rõ định hướng, nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình hoàn thiện thể chế của từng bộ ngành địa phương. Chất lượng báo cáo là thước đo năng lực, trách nhiệm của người đứng đầu bộ ngành địa phương.
5: Tổng rà soát lần này là phải được nhìn nhận là một cái khâu nối tiếp trực tiếp của quá trình đổi mới pháp luật, tổ chức thực thi pháp luật. Những gì Quốc hội đã quyết thì phải thực hiện liên thông thông suốt. Những gì thực tiễn còn vướng phải được nhận diện và xử lý kịp thời, xử lý ngay đêm, trong tuần, trong tháng là chúng ta phải làm cho nó xong.
3: Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tư pháp tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại phiên họp hôm nay để hoàn thiện báo cáo, yêu cầu không chạy theo số lượng, không vì tiến độ mà hạ thấp chất lượng, phải trả lời được rõ vướng ở đâu, vì sao vướng, xử lý như thế nào, khi nào xong và ai chịu trách nhiệm. Nơi nào không làm hoặc làm không đạt yêu cầu thì Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý theo thẩm quyền. Phải xử lý đến cùng các vấn đề phức tạp liên ngành, tuyệt đối không chuyển lòng vòng hồ sơ đối với những việc thuộc thẩm quyền của mình. Văn bản nào đã rõ bất cập, rõ phương án xử lý thì xử lý ngay, không chờ kết thúc toàn bộ cuộc rà soát.
1: Phóng viên Công Luận đưa tin, sáng nay Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành trên địa bàn của tỉnh Thái Nguyên. Đó là đồng chí Nguyễn Quang Thẩm, chi bộ xóm 8, Đảng bộ xã Đồng Hỷ, đồng chí Nguyễn Đình Lưu, chi bộ tổ dân phố 13, Đảng bộ phường Linh Sơn, đồng chí Nguyễn Quang Nam, chi bộ Hoàng Đàm, Đảng bộ phường Vạn Xuân và đồng chí Phạm Đình Lưỡng, chi bộ Chiến thắng, Đảng bộ xã Phủ Thông. Cũng trong sáng nay, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo Quân khu 4 và thành phố Huế đã trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng 5 đảng viên lão thành tại Huế. Phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung đưa tin.
6: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao và gắn huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng 3 đảng viên gồm bà Trần Thị Bồn sinh năm 1930, bà Nguyễn Thị Ngải sinh năm 1933 và bà Hoàng Thị Yến sinh năm 1931. Đoàn công tác cũng đến tận gia đình trao huy hiệu tặng ông Nguyễn Hữu Dễ sinh năm 1927 và bà Đỗ Thị Lý sinh năm 1928. Đại tướng Nguyễn

0: trọng nghĩa khẳng định 80 năm tuổi Đảng là dấu mốc đặc biệt cao quý. Các đảng viên được trao huy hiệu hôm nay là những người đến với cách mạng khi tuổi đời còn rất trẻ, trải qua chiến tranh, gian khổ, hy sinh, góp sức vào các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và lực lượng vũ trang thành phố Huế tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của các đồng chí lão thành cách mạng, người có công và gia đình chính sách. Cũng trong sáng 26 tháng 8, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đến Bảo tàng Nguyễn Chí Thanh, dâng hoa dâng hương tưởng niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.
1: Hôm nay, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên tại Hưng Yên.
2: Trong đợt này, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên có hơn 14.000 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có 31 đồng chí vinh dự được nhận huy hiệu Đảng 80 năm. Đại tướng Lương Tam Quang đã trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 6 đồng chí đảng viên. Đại tướng cũng tới thăm và trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Quản Thị Sành, chi bộ thôn Tân Quang, Đảng bộ xã Như Quỳnh và đảng viên Trần Thị Viễn, chi bộ thôn Tân Thanh Tân, Đảng bộ xã Hương Hà.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp tổ công tác về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
5: Qua rà soát, điều chỉnh và chuẩn hóa hồ sơ, hiện có 28 đề xuất nhiệm vụ của 8 trên 10 bộ, cơ quan thực hiện quy trình tại Nghị định số 260 của Chính phủ. Với tổng kinh phí dự kiến khoảng 5.306 tỷ đồng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức thẩm định 27 trên 28 hồ sơ. Đối với việc triển khai công nghệ chiến lược tại địa phương, Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được 85 ý tưởng đề xuất nhiệm vụ công nghệ chiến lược của 15 địa phương. Đề xuất tập trung chủ yếu vào UAV, trí tuệ nhân tạo, bản sao số, blockchain, công nghệ tế bào, y học cá thể hóa, công nghệ gen và công nghệ sinh học. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị đối với 9 hồ sơ đã được thẩm định, các bộ phải phê duyệt trước 31 tháng 8 để báo cáo Trung ương, báo cáo Chính phủ. Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện báo cáo thẩm định đối với 13 nhiệm vụ hội đồng đã có ý kiến thẩm định, rà soát và phối hợp với Bộ Tài chính để phân bổ kinh phí triển khai.
6: Năm nay là chúng ta bố trí 103.000 tỷ, mà cái số tuyệt đối năm tới là còn cao hơn nữa. Cho nên bây giờ mà chúng ta cứ không có chuẩn bị gì thì sang năm cũng không có phân bổ được. Theo tinh thần đó thì ngay từ bây giờ là đề nghị các bộ ngành là các ông chí nghiên cứu có cái phần nhiệm vụ nào mà các ông chí thầy cần là phải đăng ký để các ông chí tiếp tục đăng ký Bộ Khoa học Nghệ và giao cho Bộ Khoa học Nghệ là các ông chí tiếp tục là triển khai.
5: Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh rà soát, lựa chọn, hoàn thiện các bài toán nhiệm vụ công nghệ chiến lược theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong đó lưu ý xây dựng các nhiệm vụ gắn với việc phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương và báo cáo Bộ Khoa học Công nghệ trong tháng 9.
1: Sáng nay, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị. Hội nghị diễn ra trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các đảng ủy cấp trên, cơ sở trực tiếp trực thuộc Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và các xã phường đặc khu. Phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
7: Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nhấn mạnh, giá trị lớn nhất của Luật Phát triển đô thị là sự thay đổi về cách nhìn, thay đổi về tư duy. Đô thị không còn là một đối tượng chỉ để quản lý mà phải là một chủ thể để tạo ra sự tăng trưởng. Luật Phát triển đô thị cho Thành phố Hồ Chí Minh ba điều quan trọng. Thứ nhất là phân quyền một cách thực chất theo đúng phương châm mà nghị quyết 09 đã đưa ra là địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Thứ hai là không gian cho thí điểm chính sách và các mô hình kinh tế mới. Điều thứ ba quan trọng nhất đó là tốc độ và hiệu năng triển khai. Cụ thể, luật cho Thành phố Hồ Chí Minh không phải chờ nghị định, chờ hướng dẫn của Trung ương.
8: Đây là một cơ hội thực sự lớn đối với thành phố, nhưng không phải là một cái kết quả mà chúng ta có quyền thụ hưởng. Chắc chắn là như vậy. Hạ tầng là đường băng, nguồn vốn là nguyên liệu, thể chế quyết định Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta có thể cất cánh. Nhưng điều quan trọng nhất là ai sẽ là người điều khiển. Và khoảng cách giữa cơ hội để nó thành kết quả chỉ trông cậy vào một điều duy nhất, đó là năng lực thực thi.
7: Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị từng cán bộ ở từng vị trí công tác phải trả lời được ba câu hỏi là luật trao cho chúng ta và cơ quan chúng ta quyền hành gì.

0: Với quyền hành đó, chúng ta tạo ra sản phẩm gì? Và nếu không làm hoặc là làm không có hiệu quả, thì ai là người chịu trách nhiệm? Ở từng cấp từ Ủy ban nhân dân thành phố, sở ngành đến các xã phường đặc khu, cần phải trả lời đủ ba câu hỏi này, lọc ra những việc có tính chất quyết định quan trọng để có sự ưu tiên và đặc biệt là không được phép xin ý kiến lòng vòng. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đánh giá đội ngũ cán bộ và lãnh đạo thành phố cũng sẽ được đánh giá theo ba kênh là hệ thống chỉ số đánh giá năng lực và sản phẩm đầu ra, KPI, đánh giá từ cơ quan tổ chức mình, từ lãnh đạo trong cơ quan và đồng nghiệp và quan trọng nhất là đánh giá của người dân và doanh nghiệp.
1: Chúng ta không đo thành công bằng việc chúng ta được giao bao nhiêu thẩm quyền mà bằng kết quả cụ thể tạo ra được từ thẩm quyền đó. Quyền hạn đã có, cơ chế đã có, thời gian thì không chờ ai. Việc còn lại là năng lực thực thi của chính chúng ta và nó sẽ được đo bằng sản phẩm cụ thể qua trên từng địa bàn, qua từng thời gian. Và đề nghị các đồng chí bắt tay vào việc ngay từ hôm nay.
2: Đến nay đã có 12 ngân hàng đăng ký tham gia chương trình tín dụng hướng tới doanh nghiệp nhỏ và vừa với tổng quy mô 408.000 tỷ đồng. Đây là kết quả sau nửa tháng kêu gọi các ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận vốn với lãi suất thấp hơn là ít nhất 1% so với bình quân cùng kỳ hạn và miễn giảm phí dịch vụ nếu có.
3: Bốn ngân hàng quốc doanh lớn thường gọi là nhóm Big Four đăng ký quy mô tín dụng 220.000 tỷ đồng, trong đó Agribank 70.000 tỷ đồng. Còn BIDV, Vietcombank và Vietinbank, mỗi đơn vị 50.000 tỷ. Các ngân hàng tư nhân gồm SHB, MSB, Sacombank, BVBank, Nam Á Bank, NCBank, Sài Gòn Bank, TPBank cũng đăng ký thông báo chương trình tín dụng có tổng quy mô gần 190.000 tỷ đồng, mức giảm lãi suất dao động 0,5 đến 2% tùy lĩnh vực. Tại buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước mới đây, người đứng đầu chính phủ yêu cầu ngành ngân hàng tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là nhóm vừa và nhỏ, đổi mới phương thức thanh tra giám sát và cảnh báo rủi ro. Các tổ chức tín dụng được yêu cầu giảm chi phí, ổn định mặt bằng lãi suất để hạ thực chất lãi suất cho vay.
2: Phóng viên An Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc đưa tin, sáng nay tại xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai, diễn ra lễ khởi công hai dự án hạ tầng công nghiệp trọng điểm là khu công nghiệp Phú Xuân và khu công nghiệp Phú Xuân 1 với tổng quy mô 500 ha với tổng vốn đầu tư gần 5.500 tỷ đồng.
4: 3, 2, 1, xin chúc mừng!
5: Với vị trí tiếp giáp nút giao cao tốc IC17 và tuyến đường sắt liên vận quốc tế, tổ hợp dự án này được định hướng phát triển xanh, hiện đại, tập trung thu hút công nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu và dịch vụ logistics. Hai dự án do Công ty Cổ phần Công nghiệp Linh Linh làm chủ đầu tư. Đáng chú ý, công tác giải phóng mặt bằng sạch đã hoàn thành trong thời gian rất ngắn nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Ông Ngô Minh Quế, Bí thư Đảng ủy xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai cho biết:
6: Dự án này có ý nghĩa rất quan trọng đối với địa phương, mở ra không gian phát triển, thế và tạo công ăn việc làm và cũng tăng cái thu ngân sách cho địa phương cũng như tỉnh Lào Cai. Cấp ủy chính quyền địa phương xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị để tuyên truyền cho người dân rõ, hiểu và để người dân có sự đồng thuận.
5: Theo tiến độ được phê duyệt, dự án sẽ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trong năm 2027 và dự kiến đưa vào khai thác từ quý 1 năm 2028, mở ra dư địa thu hút đầu tư lớn cho vùng biên giới Lào Cai.
2: Tại hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo thành phố Đà Nẵng với doanh nghiệp về phát triển nguồn nhân lực diễn ra sáng nay, nhiều vấn đề nóng đã được đặt ra. Từ câu chuyện thiếu lao động có kỹ năng, khoảng cách giữa đào tạo và thực tế cho đến bài toán giữ chân nhân tài được các đại biểu nêu lên, cho thấy phát triển nguồn nhân lực đang là một trong những thách thức của Đà Nẵng. Phóng viên Vinh Thông tại miền Trung đưa tin.
7: Đà Nẵng đang đặt mục tiêu phát triển mạnh những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ và tri thức cao như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, logistics, công nghệ cao, tài chính quốc tế, du lịch và dịch vụ chất lượng cao. Thực tế cho thấy, doanh nghiệp hôm nay không chỉ cần những người có bằng cấp, điều họ cần là những lao động có thể bắt tay vào công việc, có kỹ năng thực hành, kỹ năng số, ngoại ngữ, tác phong công nghiệp và khả năng thích ứng nhanh với công nghệ mới. Ông Seo-in Biom, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn ICT Vina, hoạt động tại khu công nghệ cao Đà Nẵng mong muốn:
8: Chúng tôi kỳ vọng các cơ quan hành chính, trung tâm dịch vụ việc làm, các trường đại học cao đẳng và hiệp hội liên quan sẽ tiếp tục hợp tác hỗ trợ để kết nối doanh nghiệp với nguồn nhân lực một cách hiệu quả hơn.
9: Đặc biệt là chúng tôi hy vọng các chương trình kết nối và tuyển dụng phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp sẽ được đẩy mạnh hơn nữa, giúp doanh nghiệp có thể tiếp cận rộng rãi hơn, không chỉ nguồn nhân lực kỹ thuật tại Đà Nẵng mà còn từ các tỉnh thành lân cận. Tại hội nghị đối thoại lần này, thành phố Đà Nẵng xác định lấy nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và thị trường lao động làm trung tâm của quá trình phát triển nguồn nhân lực. Đến năm 2030, thành phố Đà Nẵng định hướng nguồn nhân lực chất lượng cao chiếm khoảng 42% tổng nguồn nhân lực. Ông Nguyễn Bành Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định.
10: Đây là vấn đề rất quan trọng và đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới. Và không chỉ chờ một phía, chính quyền phải kiến tạo môi trường, chính sách, cơ sở đào tạo phải đổi mới chương trình, phương thức đào tạo, doanh nghiệp phải chủ động tham gia vào quá trình đào tạo nguồn nhân lực.
2: Chỉ còn ít ngày nữa, năm học mới sẽ bắt đầu. Thế nhưng tại không ít địa phương, việc tìm mua sách giáo khoa lại không hề dễ dàng. Nhiều nhà sách đã rơi vào tình trạng thiếu cục bộ, thậm chí là có những bộ sách phụ huynh phải tìm mua nhiều ngày vẫn chưa đủ. Phản ánh của phóng viên Hoàng Quy về thực tế tại tỉnh Sa Lai.
11: Từ xã Đắc Đoa lên phường Pleiku tìm mua sách giáo khoa cho con chuẩn bị vào năm học mới, anh Siêu Môn dành gần cả ngày để đi tìm ở nhiều nhà sách. Nhưng số sách mua được vẫn chưa đủ một nửa danh mục cần thiết.
12: Năm nay thấy sách khó khăn quá, em ở Đắk Đoa lên. Mà tìm mấy chỗ tìm sách ở Đắk Đoa cũng không có luôn. Mà từ bữa giờ em có mua lai rai một vài sách, tới bây giờ cũng vẫn chưa đủ.
11: Theo nhân viên các nhà sách ở Gia Lai, năm học này, học sinh trên cả nước sử dụng thống nhất bộ sách kết nối tri thức. Khi nhu cầu tập trung vào một bộ sách, nguồn cung trở nên không đáp ứng kịp. Bà Phạm Thị Phương Thủy, nhà sách Vạn Chí, phường Quy Nhơn cho biết, càng những khối lớp trên, tình trạng thiếu sách càng nghiêm trọng.
13: Ở ví dụ như một tuần đấy, lớp 9, tháng 10, 11, 12 nó lại đứt mấy cái tựa kia, nói chung nó không có đầy đủ. Năm trước cũng vẫn đầy đủ, nhưng mà năm nay nó lại bị. Lớp 1, lớp 2 thì đầy đủ, nó có thể thiếu một môn, hai môn, nhưng mà nó bổ sung thì cũng tương đối. Chứ còn thiếu thì thiếu cái khoảng cấp 2, cấp 3, mà đặc biệt lớp 9.
11: Với sự thiếu hụt sách giáo khoa đáng lo ngại, trong năm học 2026-2027, chỉ những phụ huynh mua sắm thật sớm mới mua đủ bộ cho con em mình. Ngược lại, càng mua sắm muộn, việc mua đủ sách cho con em càng trở nên nan giải. Như chị Nguyễn Thanh Trúc ở phường Quy Nhân Bắc, hồi đầu tuần trước đã đưa em trai đi mua sách giáo khoa lớp 10, nhưng đến nay vẫn chưa thể mua đủ một bộ.
14: Em dẫn em của em đi mua. Em mua sách giáo khoa lớp 10. Thực trạng ở đây thì thiếu khá là trầm trọng, tại vì em đi cũng khá là nhiều nhà sách rồi, nhưng mà cái lượng sách giáo khoa thì vài nhà sách thì còn một số quyển của những cái môn tự chọn hay là những cái môn chuyên đề, còn những cái môn bắt buộc thì sách giáo khoa rất là khan hiếm, ở có một số nơi là không còn quyển nào luôn. Dạ chắc là đợi đến khi vô năm học thì em nghĩ là lúc đó sẽ dư dả. Chứ bây giờ đi quá nhiều nhà sách rồi mà không đủ một bộ được.
11: Tương tự nhiều ngày nay, em Trần Hào ở khu phố Hải Minh, phường Quy Nhơn cùng bạn đi tìm sách giáo khoa lớp 10 nhưng nhiều nơi đều đã hết.
15: Thì em đi bữa giờ đi kiếm chỗ nào không vậy? Đi kiếm khắp Quy Nhơn mà không có chỗ nào bán hết đó, chỗ nào cũng báo hết đó đâu. Chắc em vô học rồi em mượn sách mấy bạn em in rồi em học.
11: Tình trạng thiếu sách trên thị trường không chỉ khiến phụ huynh lo lắng mà còn đặt ra bài toán nguồn cung đối với việc triển khai hỗ trợ sách giáo khoa cho hơn 182.000 học sinh thuộc các nhóm ưu tiên trước thềm năm học mới. Hiện các nhà sách ở Gia Lai đã phản hồi tình trạng này tới các doanh nghiệp đầu mối và nhà xuất bản giáo dục. Còn học sinh, phụ huynh học sinh ở Gia Lai vẫn đang lo lắng vì chỉ chưa đầy 10 ngày nữa, năm học mới sẽ bắt đầu.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, hơn 220 triệu bản sách giáo khoa đã được cung ứng, nhưng tại một số địa phương như Gia Lai, như trong phản ánh vừa rồi, các bậc phụ huynh vẫn phải tới nhiều nhà sách để gom từng cuốn sách cho con. Nghịch lý đủ về số lượng nhưng thiếu tại điểm bán cho thấy điểm nghẽn không chỉ ở in ấn mà còn ở khâu dự báo và phân phối.
3: Việc cấp bách lúc này là rà soát đến từng trường, từng lớp, từng đầu sách, công khai nơi nào thiếu, thiếu bao nhiêu và hoàn tất bổ sung trước ngày 30 tháng 8. Nhà xuất bản và địa phương phải cập nhật tồn kho hàng ngày, điều chuyển ngay từ nơi thừa sang nơi thiếu, ưu tiên cung ứng trực tiếp qua nhà trường, giảm khâu trung gian. Trong khi chờ sách mới, thư viện trường cần đưa sách cũ còn sử dụng được vào vòng quay, tổ chức cho mượn đúng nhu cầu. Bản điện tử chính thống phải được cung cấp miễn phí để giáo viên, học sinh tạm thời khai thác. Tất nhiên, đây chỉ là giải pháp hỗ trợ, bởi sách điện tử không thể thay sách giấy với trẻ nhỏ và học sinh ở nơi còn hạn chế thiết bị, đường truyền. Về lâu dài, ngành giáo dục phải chốt sớm danh mục, dự báo sát biến động học sinh sau sắp xếp trường lớp, xây dựng lượng sách dự phòng và quy trách nhiệm rõ cho từng mắt xích, cần có dữ liệu kết nối nhà trường, đơn vị phát hành và nhà xuất bản để nhu cầu phát sinh được nhìn thấy và xử lý ngay, thay vì chờ phụ huynh kêu thiếu. Tình trạng thiếu sách giáo khoa không phải là sự cố bất ngờ mà là dấu hiệu quản trị chưa theo kịp nhu cầu. Ngày khai giảng phải bắt đầu bằng niềm vui,

0: trường hợp chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. Điều tra ban đầu của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và phường An Khê xác định, từ 20 giờ ngày 23 tháng 8 đến 17 giờ 30 phút ngày 24 tháng 8, những người này đã mua và sử dụng bánh mì thập cẩm tại hộ kinh doanh Bin Bin, đường Quang Trung, phường An Khê. Đoàn kiểm tra đã kiểm tra đột xuất cơ sở, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu và lấy 12 mẫu thực phẩm chuyển đến Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai và Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên xét nghiệm. Trước khả năng tiếp tục phát sinh người bệnh, Sở Y tế tỉnh Gia Lai yêu cầu Trung tâm Y tế An Khê và Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tập trung nhân lực, thuốc, vật tư và trang thiết bị để tiếp nhận, phân loại, điều trị. Các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn tỉnh được yêu cầu chuẩn bị dịch truyền, phương tiện cấp cứu và giường bệnh, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân khi cần thiết. Hiện sức khỏe người bệnh hiện ổn định, chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nặng.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, tâm điểm thu hút sự chú ý của hàng chục triệu trái tim yêu bóng đá lúc này chính là sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, nơi sắp diễn ra trận chung kết lượt về Asian Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Phóng viên Khuất Tú sẽ phản ánh không khí trên sân ngay lúc này. Xin mời phóng viên Khuất Tú.
2: Vâng, xin chào anh Hải Quân, xin chào quý vị khán giả. Mặc dù là còn hơn một tiếng đồng hồ nữa thì trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan mới diễn ra, nhưng mà lúc này thì không khí trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã rất là vui động rồi. Tất cả mọi người đều trong trang phục sắc đỏ, cờ đỏ sao vàng, đang quấy tung bầu không khí của chào lửa Mỹ Đình. Bên cạnh tôi lúc này là anh Sở Xuân Huy, một cổ động viên đến từ Phú Thọ. Tại sao anh lại quyết định đến về Hà Nội và cổ vũ cho tuyển Việt Nam?
3: Thực ra là đã rất là lâu rồi thì chúng ta mới được tận hưởng một trận đấu chung kết lượt về ở trên sân nhà như thế này. Thì bản thân tôi cũng như là anh em cổ động viên ở Phú Thọ đều rất là hào hứng cũng như là mong muốn được chứng kiến đội tuyển Việt Nam sẽ nâng cao chức cúp vô địch ngay ở trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình này. Tất cả chúng tôi đều đang rất là hồi hộp.
2: Và anh có thể dự đoán lên tỷ số trận đấu ngày hôm nay là bao nhiêu?
3: Tôi hy vọng là đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục có được chiến thắng và tỷ số tôi mong muốn là 3-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam, tức là chúng ta sẽ thắng với tổng tỷ số 5-0.
2: Vâng, xin cảm ơn anh. Vâng, xin mời anh Hải Quân cùng quý vị thính giả.
1: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Khuất Tú với những thông tin vừa rồi. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh thì sức nóng của cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan đã bắt đầu lan tỏa tại phố đi bộ Nguyễn Huệ khi mà những người hâm mộ đã có mặt từ khá sớm để tiếp sức cho các cầu thủ đội nhà và tạo nên không khí sôi động trước trận đấu.
4: Từ 6 giờ chiều, các cổ động viên tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt rất sớm ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, tìm vị trí ngồi tốt nhất để theo dõi trận chung kết qua 5 màn hình LED. Trong trận chung kết, đội tuyển Việt Nam phải thi đấu với một đối thủ rất mạnh như Thái Lan, nhưng các cổ động viên Thành phố Hồ Chí Minh vẫn luôn tin tưởng đội nhà sẽ giữ vững lợi thế dẫn trước 2 bàn ở trận lượt đi để lên ngôi giải đấu vào đêm nay. Anh Nguyễn Văn Luận, một cổ động viên, nói:
5: thật sự thì lượt đi mình đã thắng 2-0 rồi, thì lượt về mình nghĩ là chắc chắn mình vẫn sẽ thắng thêm 1-0 nữa là ít. Mình cũng rất hồi hộp, rất là muốn xem trận đấu diễn ra như thế nào. Bầu không khí ở đây rất là sôi động, người rất là đông, hiện tại là chưa đến giờ đá nhưng là rất đông rồi.

0: Tiếp theo, biên tập viên Xuân Ninh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
1: Thưa quý vị, các tỉnh Trung Bộ từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa đã trải qua một ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, và dự báo nắng nóng ở khu vực này còn tiếp tục đến khoảng ngày 30 tháng 8. Về thời tiết đêm nay, ba miền cơ bản trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông vài nơi. Đáng chú ý là ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, từ chiều tối nay đến ngày mai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, với lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 80mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa từ chiều tối nay đến ngày mai có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 60mm. Còn trên biển, dù bão số 4 đã suy yếu và tan dần, nhưng một số vùng biển vẫn nằm trong cảnh báo có mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn như ở khu vực vùng biển Vịnh Bắc Bộ và ven biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, đặc biệt là khu vực ven biển Quảng Ninh, Lâm Đồng.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay, Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 29 cùng các hội nghị liên quan chính thức khai mạc tại thủ đô Bangkok của Thái Lan. Đoàn đại biểu nước ta do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy dẫn đầu

0: tham dự và đóng góp tích cực vào các định hướng hợp tác của khối. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan, đưa tin.
1: Hội nghị quy tụ các bộ trưởng lao động và lãnh đạo các bộ ngành liên quan từ 11 quốc gia thành viên ASEAN, các đối tác ASEAN cộng 3 gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc cùng đại diện các tổ chức quốc tế như Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD và Tổ chức Di cư Quốc tế IOM. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Thái Lan Anutin đã khẳng định tầm vóc chiến lược của lực lượng lao động ASEAN trong bối cảnh thế giới đang biến đổi nhanh chóng bởi công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI.
2: ASEAN là mái nhà chung của hơn 700 triệu người dân, với lực lượng lao động trên 360 triệu người, một trong những nguồn nhân lực lớn nhất, năng động nhất thế giới. Con người chính là tài sản lớn nhất của chúng ta, và kỹ năng của họ sẽ quyết định khả năng cạnh tranh cũng như sự thịnh vượng của toàn khu vực trong một thế giới biến động.
1: Bộ trưởng Lao động Thái Lan Chulapan thay mặt ban tổ chức công bố 3 trụ cột hành động trọng tâm của Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 29. Under the theme Advancing
2: ASEAN Human Capital Skills, với chủ đề thúc đẩy nguồn nhân lực ASEAN, chứng nhận kỹ năng hướng tới sự thừa nhận toàn cầu, Thái Lan hướng tới mục tiêu thúc đẩy 3 lĩnh vực chứng nhận kỹ năng có mối liên kết chặt chẽ với nhau, gồm có chứng nhận khóa đào tạo kỹ năng ASEAN, chứng nhận tiêu chuẩn kỹ năng ASEAN và chứng nhận trung tâm xuất sắc ASEAN.
1: Tham dự hội nghị, đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy đại diện khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với các sáng kiến chuẩn hóa kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực của ASEAN. Đoàn Việt Nam cũng tham gia thảo luận về các định hướng hợp tác khu vực, trong đó có chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và tăng cường an sinh xã hội.
0: Các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC vừa thông qua nhiều sáng kiến mới về đổi mới, số hóa và nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống lương thực nhằm ứng phó với những thách thức đối với an ninh lương thực trong khu vực. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
3: Tại Hội nghị Bộ trưởng An ninh lương thực APEC lần thứ 11 diễn ra ngày 25 tháng 8 tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, các bộ trưởng đã thông qua nhiều khuôn khổ hợp tác mới về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống lương thực. Đây là một trong những sự kiện đa phương quan trọng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong năm 2026. Trong tuyên bố chung, các nền kinh tế APEC kêu gọi thúc đẩy chuyển đổi dựa trên đổi mới sáng tạo, tăng đầu tư vào hệ thống nông nghiệp thực phẩm, đồng thời tăng cường hợp tác nhằm nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả và khả năng chống chịu của hệ thống lương thực. Hội nghị cũng thông qua khuôn khổ mang tên các nguyên tắc tăng cường hệ thống lương thực khu vực thông qua đổi mới sáng tạo và số hóa. Theo khuôn khổ này, các nền kinh tế APEC sẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển số, đồng thời nâng cao năng lực ra quyết định, kết nối và tốc độ ứng phó trong toàn bộ chuỗi nông nghiệp thực phẩm, trong đó có việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Ông Eduardo Pedrosa, giám đốc điều hành Ban thư ký APEC cho rằng các nền kinh tế trong khu vực đã rút ra nhiều kinh nghiệm trong quá trình thích ứng với những thay đổi, đặc biệt trong việc nâng cao năng suất.
4: Tôi cho rằng các nền kinh tế trong khu vực APEC đã rút ra rất nhiều bài học về cách thích ứng với những thay đổi. Một trong số đó là nâng cao năng suất, chẳng hạn thông qua công nghệ sinh học, nông nghiệp chính xác và nhiều giải pháp khác. Điều này đòi hỏi rất nhiều công nghệ, nhưng không phải ứng dụng công nghệ chỉ vì công nghệ. Điều quan trọng là làm thế nào để nông dân thực sự hưởng lợi từ những thay đổi này, trong đó có việc ứng dụng blockchain, chẳng hạn trong thanh toán, để bảo đảm các khoản thanh toán được thực hiện và tiếp nhận đầy đủ.
3: Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ đăng cai hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc vào tháng 11 năm nay.
0: Quan hệ giữa Mỹ và Iran tiếp tục căng thẳng khi Mỹ gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran bằng cảnh báo áp đặt trừng phạt thứ cấp lên các quốc gia, ngân hàng và doanh nghiệp giao dịch với Iran. Biên tập viên Hoàng Nguyễn thông tin.
5: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công bố chiến dịch mở rộng sức ép đối với Iran sau gần 6 tháng xung đột bùng phát.
6: Mọi quốc gia, tổ chức cần hiểu rằng họ phải sẵn sàng đối mặt với các biện pháp trừng phạt của Mỹ và không ai là ngoại lệ. Chúng tôi sẽ buộc tất cả các bên phải chịu trách nhiệm. Đây là biện pháp nhằm siết chặt nền kinh tế của Iran.
5: Theo giới phân tích, động thái trên về cơ bản là lời cảnh báo tới các đồng minh và đối tác của Mỹ rằng họ cần cắt giảm quan hệ kinh tế với Iran, nếu không có thể trở thành đối tượng của các biện pháp trừng phạt thứ cấp. Công cụ gây sức ép mạnh nhất có thể là khả năng hạn chế quyền tiếp cận hệ thống tài chính dựa trên đồng đô la Mỹ. Trong số các quốc gia có thể chịu lệnh trừng phạt thứ cấp của Mỹ, giới phân tích cũng đặc biệt chú ý đến khả năng áp đặt các lệnh trừng phạt lên các doanh nghiệp của Trung Quốc, đặt trong bối cảnh hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đang duy trì một thỏa thuận đình chiến thương mại tương đối mong manh. Hơn nữa, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

0: được kỳ vọng là sẽ có cuộc gặp vào cuối tháng 9 tới. Việc Mỹ mở rộng sức ép đối với Iran không chỉ tác động đến Tehran mà còn đặt các ngân hàng, doanh nghiệp và các đối tác thương mại của Iran trước lựa chọn khó khăn trong việc tiếp tục duy trì quan hệ với Iran hay né tránh những biện pháp trừng phạt của Mỹ. Đồng thời, cách Washington ứng xử đối với các đối tác lớn, đặc biệt là Trung Quốc, sẽ là yếu tố quan trọng quyết định phạm vi và hiệu quả thực tế của chiến dịch trừng phạt mới.
1: Trong diễn biến khác, phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin, Iran và Oman vừa nhất trí thiết lập một hành lang tạm thời cho tàu thuyền lưu thông tại eo biển Hormuz.
2: Thông tin được Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazim Gharibabadi công bố sáng nay, vài giờ sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Ngoại trưởng Oman Al-Busaidi có cuộc thảo luận liên quan tại Tehran. Ông Gharibabadi cho biết, hành lang tạm thời có độ rộng 7 dặm khoảng hơn 11 km, lối vào và một phần lối ra của hành lang đi qua vùng biển Iran. Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Iran nêu rõ, việc đạt được đồng thuận giữa Tehran và Muscat về thiết lập hành lang tạm thời qua eo biển Hormuz không đồng nghĩa là tuyến hàng hải chiến lược này sẽ được mở lại.
1: Tập đoàn SpaceX vừa công bố kế hoạch đầu tư 100 tỷ đô la xây dựng tổ hợp phóng tên lửa Starship tại bang Louisiana, miền Nam nước Mỹ.
3: Theo kế hoạch, SpaceX sẽ đầu tư khoảng 100 tỷ đô la Mỹ cho dự án mang tên Starbase Louisiana trên diện tích khoảng 50.600 ha. Khu vực này rộng hơn 8 lần đảo Manhattan. Phát biểu tại sự kiện công bố dự án, Thống đốc Louisiana Jeff Landry cho rằng khoản đầu tư của SpaceX sẽ tạo ra những thay đổi mang tính bước ngooặt đối với bang.
4: Hôm nay, những gì Elon Musk và đội ngũ của ông ấy mang đến cho Louisiana là điều khác biệt. Họ mang đến cho chúng tôi một tương lai lâu dài và sự thịnh vượng bền vững.
3: SpaceX cho biết tổ hợp tại Louisiana sẽ tạo thêm hơn 3.000 việc làm cho khu vực.
1: Thị trấn Buñol nhỏ bé của Tây Ban Nha hôm nay trở thành tâm điểm chú ý với lễ hội ném cà chua nổi tiếng nhất hành tinh. Biên tập viên Việt Dũng sẽ đưa quý vị đến với lễ hội đặc biệt này.
3: Ban tổ chức dự kiến lễ hội năm nay sẽ thu hút hơn 22.000 du khách từ khắp nơi trên thế giới. Để vào khu vực lễ hội, mỗi người phải mua vé khoảng 15 euro và tuân thủ các quy định, không mang chai thủy tinh hay vật cứng, phải bóp nát cà chua trước khi ném và dừng ngay khi có tín hiệu kết thúc. Ông Sergio Galassa, phó thị trưởng thứ nhất của Buñol, kiêm ủy viên hội đồng phụ trách lễ hội cho biết lượng cà chua năm nay tăng đáng kể. Ông chia sẻ.
5: Năm ngoái, chúng tôi có 120.000 kg cà chua. Năm nay, con số này đã tăng lên 150.000 kg. Số cà chua này được chuyển đến từ Badajoz, giống như năm ngoái. Chúng tôi phải huy động 7 chiếc xe tải để thực hiện việc vận chuyển này.
3: Những quả cà chua này được trồng riêng cho La Tomatina, không dùng làm thực phẩm. Tất cả đều được chọn loại chín mềm để đảm bảo an toàn cho người tham gia. Khi được hỏi về cách tham chiến, ông Galassa hài hước hướng dẫn.
5: Việc đầu tiên mà bạn cần làm là cầm một quả cà chua, bóp mạnh và ném hết sức có thể vào người đầu tiên bạn nhìn thấy. Hãy ném vào người mà bạn không ưa ấy.
1: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn, 20 giờ tối nay, sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ chứng kiến màn tái đấu kịch tính giữa hai nền bóng đá nhiều duyên nợ nhất khu vực Đông Nam Á, Việt Nam và Thái Lan trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Sau 90 phút lượt đi tại Ranjangmalala, cán cân lợi thế đang nghiêng về phía các chiến binh sao vàng với chiến thắng 2-0 thuyết phục. Dù đứng trước cơ hội bảo vệ ngôi vương, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn giữ sự cẩn trọng cao độ và đặt tinh thần tập thể lên trên hết. Ngay cả trong cuộc đua tới danh hiệu vua phá lưới, khi đang cùng có 5 bàn thắng như đồng đội Nguyễn Xuân Son, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc khẳng định chức vô địch của đội nhà mới là điều quan trọng nhất.
7: Với em hay là anh Xuân Son thì bây giờ đang không đặt nặng về thành tích của cá nhân nhiều, vì em nghĩ là nếu kết quả của đội tốt giành chức vô địch thì đó là chiến thắng cao quý nhất của hai anh em và toàn thể đội bóng rồi. Em nghĩ là em hay là Xuân Son khi được bước vào sân thì sẽ cố gắng cống hiến hết mình cho toàn đội, được mang lại chiến thắng để giành lại cho người hâm mộ.
6: Ở phía bên kia trên tuyến, dù đối mặt với thách thức phải thắng cách biệt hai bàn trước sức ép của hơn 4 vạn khán giả Hà Nội, đội trưởng Sarek Yuen của đội tuyển Thái Lan vẫn tỏ ra tự tin.
8: Chúng tôi, đặc biệt là các cầu thủ trẻ, không cảm thấy bất kỳ áp lực nào. Điều quan trọng là phải duy trì tâm lý tốt để bước vào trận đấu. Chúng tôi dành sự tôn trọng lớn cho đội tuyển Việt Nam. Đúng là chúng tôi đã bị dẫn trước, nhưng chúng tôi vẫn hoàn toàn tin tưởng, tập trung vào mục tiêu giành chiến thắng và bằng

0: vô địch về Thái Lan.
1: Màn so tài giữa Việt Nam và Thái Lan tối nay càng thu hút sự chú ý đặc biệt khi có sự hiện diện của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký Matthias Granström. Không chỉ theo dõi cuộc đối đầu giữa hai đội bóng hàng đầu khu vực, những người đứng đầu tổ chức bóng đá thế giới dự kiến sẽ tham dự lễ trao giải và trực tiếp trao cúp cho đội tuyển đăng quang. Đây là lần thứ hai Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đến Việt Nam. Lần đầu tiên, ông đặt chân đến giải đất hình chữ S là vào tháng 2 năm 2018, không lâu sau khi U23 Việt Nam tạo dấu ấn lịch sử với ngôi Á quân U23 châu Á tại Thường Châu, Trung Quốc. Tiền vệ Việt kiều Nga Victor Lê chính thức đầu quân cho câu lạc bộ Công an Nhân dân thi đấu tại giải hạng nhất quốc gia mùa giải 2026-2027 sau khi chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Từng có 3 mùa giải gắn bó với đội bóng miền Trung với hơn 60 lần ra sân và ghi 5 bàn thắng tại V-League. Việc tiền vệ Victor Lê xuống chơi ở giải hạng nhất được xem là bến đỗ bất ngờ. Tại đội bóng mới, cầu thủ sinh năm 2003 sẽ hội ngộ nhiều đồng đội quen thuộc ở U23 Việt Nam như Lý Đức, Hiểu Minh, Thanh Nhàn, Anh Quân và Minh Phúc. Vào cuối tháng 10 tới tại Senegal sẽ diễn ra Olympic trẻ 2026. Thể thao Việt Nam có 10 suất tham dự và ở môn cầu lông, tay vợt 15 tuổi Nguyễn Thị Thu Huyền xuất sắc giành vé góp mặt. Ngay từ lúc này, cô đang tích cực chuẩn bị nhằm tạo bất ngờ trong lần đầu tham dự. Động lực của Thu Huyền đến từ màn trình diễn ấn tượng tại giải Philippines International vừa qua, nơi cô giành 2 huy chương bạc để vọt lên vị trí 36 trên bảng xếp hạng trẻ thế giới. Dù vậy, tay vợt trẻ vẫn giữ sự khiêm tốn.
2: Cháu cảm thấy hơi tiếc bởi vì là chưa đạt được cái kỳ vọng mà cháu muốn. Nhưng mà cháu vẫn thấy rất là tự hào vì đấy cũng là thành tích mà cháu đã cố gắng để có được.
1: Từ nay đến đại hội, Thu Huyền thi đấu thêm 3-4 giải, trọng tâm là International Series tại Bắc Ninh và Vietnam Open tại thành phố Hồ Chí Minh để vừa tích lũy kinh nghiệm, vừa cải thiện thứ hạng. Nói về mục tiêu phía trước, Thu Huyền khẳng định.
2: Mục tiêu của cháu là cháu vẫn cố gắng để lọt vào khoảng từ top 30 đến top 20 để có thứ hạng trẻ cao nhất để có thể lấy hạt giống ở Olympic trẻ.
1: Theo tờ Sky Sport, Man City đang chuẩn bị gửi lời đề nghị chính thức tới Chelsea dành cho Enzo Fernandez sau khi tiền vệ người Argentina mở cửa với dự án tại Etihad. Nhà cựu vô địch ngoại hạng Anh cần một nhân tố điều khiển tuyến giữa, trong lúc Nico Gonzalez tiến gần đến Newcastle với mức phí khoảng 52 triệu bảng. Chelsea chưa chủ động giao bán Enzo, song đội bóng thành London có thể cân nhắc nếu nhận được khoản tiền phù hợp và tìm thấy phương án thay thế. Alex Scott, Adam Watson và Eduardo Camavinga đang nằm trong nhóm cầu thủ được liên hệ với sân Stamford Bridge.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Nam có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ phía Bắc từ 25 đến 35 độ, phía Nam từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, riêng phía Bắc từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải.

0: rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân Nguyễn Cường và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
3: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
2: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
3: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao, có thể làm hao hụt một phần vitamin. Ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme, giúp giữ chọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
2: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinza, hotline 0899 169 555.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
6: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ chúng tôi điểm lại những tin chính đã phát trong ngày. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, điều cần nhìn ở mỗi cán bộ không chỉ là quá trình công tác hay khả năng đáp ứng một chức danh, mà trước hết là năng lực để làm cho chủ trương đi vào cuộc sống, làm cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách vận hành tốt hơn, công việc thông suốt hơn, tập thể đoàn kết hơn, người dân và đối tượng phục vụ được thụ hưởng tốt hơn. Cũng sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt các doanh nghiệp Trung Quốc đang đầu tư tại nước ta. Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc hoàn thiện thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính và giải quyết triệt để các kiến nghị của các nhà đầu tư Trung Quốc. Người đứng đầu Chính phủ đề nghị mỗi dự án phải vừa hiệu quả cho nhà đầu tư, vừa đóng góp vào năng lực sản xuất, công nghệ, việc

0: làm ngân sách và sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thi hành luật phát triển đô thị, luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm nay. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động chiến dịch 30 ngày đêm hoàn thành khối lượng văn bản triển khai thi hành luật, quyết tâm để toàn bộ hệ thống văn bản hướng dẫn có hiệu lực cùng với luật phát triển đô thị từ thời điểm vừa nêu. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam lần thứ 5, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra sáng nay tại Hà Nội với sự tham gia của gần 300 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 40 vạn hội viên thanh niên xung phong trên cả nước. Đại hội đã hiệp thương bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ, ban kiểm tra. Theo đó, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam khóa 5 là ông Thân Đức Nam, Phó Chủ tịch là ông Nguyễn Văn Đính. Lợi thế hai bàn tạo ra ở trận lượt đi đưa đội tuyển Việt Nam đến rất gần mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup. Tuy nhiên, trong trận đấu quyết định tại Mỹ Đình bắt đầu vào lúc 20 giờ tối nay thì thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn xác định là không được chủ quan. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký Matthias Grasstrom sẽ có mặt trên khán đài sân vận động quốc gia Mỹ Đình để theo dõi trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani đã thực hiện những cuộc điện đàm riêng rẽ với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Ngoại trưởng Oman Badr Al Busaidi, trong đó trao đổi ý kiến về đề xuất thiết lập cơ chế tạm thời nhằm khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Trong diễn biến mới nhất, Bộ Ngoại giao Iran hôm nay cho biết nước này và Oman đã nhất trí thiết lập một hành lang tạm thời cho tàu thuyền lưu thông tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa tuyến vận tải chiến lược sẽ được mở lại. Cơ quan thống kê của Liên minh châu Âu cho biết Liên minh châu Âu EU đã ghi nhận thâm hụt thương mại hàng hóa lần đầu trong 3 năm qua khi mà nhập khẩu năng lượng tăng vọt vượt xa mức tăng xuất khẩu của toàn khối. EU ghi nhận mức thâm hụt đặc biệt lớn đối với các mặt hàng như là xe, ô tô, máy móc và các sản phẩm công nghiệp chế tạo khác trong hoạt động thương mại với Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và là đối tác thương mại lớn thứ hai của EU sau Mỹ. Canada đã công bố các mức thuế trả đũa lần lượt là 15%, 25% và 50% đối với hơn 700 mặt hàng của Mỹ có tổng trị giá khoảng 20 tỷ đô la Mỹ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước đang ngày càng gia tăng khi mà Mỹ áp thuế 50% đối với hàng hóa có tổng trị giá 20 tỷ đô la Mỹ của Canada đã có hiệu lực vào cuối tuần trước. Ít nhất 14 trẻ sơ sinh đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng nay tại Viện Khoa học Y tế Pakistan, một trong những bệnh viện công lớn nhất ở thủ đô Islamabad. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc. Trung tâm miễn dịch phân tử của Cuba thông báo đã sẵn sàng đưa vào thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị trên bệnh nhân mắc ung thư hắc tố giai đoạn cuối. Đây là một trong những ứng cử viên điều trị mới cho bệnh ung thư da. Việc phát triển loại thuốc này thể hiện bước tiến mới trong nỗ lực của ngành công nghệ sinh học Cuba nhằm tạo ra các giải pháp thay thế cho điều trị ung thư và tiến tới sự tự chủ lớn hơn trong lĩnh vực dược phẩm. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ông Sang ơi,
3: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: SIM ITEL mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My ITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương.

0: đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện. Tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhờ?
2: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
1: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
2: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
1: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
2: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
1: Đúng rồi.

0: Ok, chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau 17 ngày làm việc tích cực với tinh thần đổi mới, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã xem xét thông qua 30 luật, nghị quyết và cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật, bộ luật để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời gian tới. Sau hai đợt làm việc khẩn trương, trách nhiệm, kỳ họp đã hoàn thành khối lượng lớn công việc với nhiều quyết sách quan trọng, cấp bách, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và mở thêm dư địa phát triển. Thành công của kỳ họp, theo các đại biểu, được tạo nên từ tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu, điều hành khoa học, linh hoạt, trọng tâm của chủ tọa, cùng quá trình chuẩn bị, tiếp thu, hoàn thiện, chính sách khẩn trương, kỹ lưỡng, chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay nhìn lại kỳ họp này.
2: Cử tri lên tiếng.
1: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu khai mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã khẳng định không để chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước, với ý nghĩa để thể chế hóa ngay các chủ trương của Đảng và quyết định ngay những vấn đề thực tiễn đang đòi hỏi, kỳ họp được cử tri đánh giá cao.
3: Tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, tư tưởng chủ đạo xuyên suốt các đạo luật được thông qua là đẩy mạnh phân cấp phân quyền triệt để. Điển hình như luật phát triển đô thị được thông qua đã bổ sung nhiều nội dung phân cấp cho Hội đồng Nhân dân các thành phố, ban hành quy định mà không phải chờ nghị định. Minh chứng rõ nét là việc TP.HCM lần đầu tiên nhận được cơ chế phân cấp

0: phân quyền chọn gói để chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh, phát huy vai trò trung tâm tài chính, kinh tế và thu hút nhà đầu tư chiến lược. Song song với phân cấp, nhiều nội dung sửa đổi liên quan trực tiếp đến việc cắt giảm thủ tục hành chính nhằm khoan thư sức dân, từ các luật liên quan đến cắt giảm điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên môi trường, đồng thời đẩy mạnh miễn giảm thuế cho cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ. Bên cạnh công tác xây dựng pháp luật, Quốc hội đã xem xét quyết định thông qua 7 nghị quyết quan trọng mang tính chiến lược dài hạn, trong đó các dự án giao thông trọng điểm liên kết vùng nhận được sự quan tâm đặc biệt. Theo đó, Quốc hội đã xem xét quyết định các nội dung như nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, nghị quyết của Quốc hội về việc tách dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập. Cùng với phát triển hạ tầng, Quốc hội đã chính thức thông qua các nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, nâng tổng số thành phố trực thuộc Trung ương của cả nước lên 9 thành phố. Cử tri Đoàn Lê Minh ở Hà Nội nhận định.
1: Tôi thấy tư duy xây dựng pháp luật của Quốc hội đã có sự thay đổi rõ rệt. Trọng tâm không còn dừng ở việc ban hành thêm luật, mà là dùng pháp luật để xử lý những vướng mắc từ thực tế, tạo môi trường thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp. Theo tôi thì đó chính là chuyển từ tư duy ban hành luật sang kiến tạo phát triển.
0: Còn cử tri Đặng Bình Minh ở phường Cửa Nam, Hà Nội, ấn tượng với tinh thần làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm của Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, với nhiều quyết sách quan trọng đã được xem xét, quyết định, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.
2: Tôi kiến nghị các cơ quan chức năng sớm cụ thể hóa nghị quyết bằng những chương trình, giải pháp thiết thực, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để các quyết sách nhanh chóng đi vào cuộc sống, đem lại hiệu quả thực chất cho người dân và doanh nghiệp.
0: Một chính sách đúng, nhanh đi vào cuộc sống, cần đầy đủ văn bản hướng dẫn, nguồn lực và xác định rõ trách nhiệm thực hiện. Theo ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, để thể chế luôn đi trước một bước và trở thành lợi thế cạnh tranh của nền kinh tế, quan trọng nhất vẫn là năng lực thực thi các chính sách pháp luật. Và điều này đòi hỏi cao về vai trò giám sát của Quốc hội.
3: Hiện nay chúng ta thay đổi phương thức quản lý, tiền kiểm sang hậu kiểm. Có rất nhiều đạo luật Quốc hội thông qua là đã chuyển đổi tư duy tiền kiểm sang hậu kiểm. Thì có rất nhiều ngành nghề kinh doanh, điều kiện kinh doanh đã được bãi bỏ. Nhưng muốn để thực hiện chính sách này tốt thì cái năng lực quản trị tuân thủ của doanh nghiệp phải được cải thiện. Cái việc thay đổi tư duy quản lý tạo thông thoáng, thuận lợi hơn. Nhưng mà cũng đòi hỏi cái việc thực thi hơn của bộ máy chính quyền địa phương, của các doanh nghiệp, của các nhà đầu tư. Trong quá trình này chúng tôi cho rằng là vai trò giám sát của Quốc hội hết sức quan trọng.
0: Trong bài phát biểu bế mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng chỉ rõ để các quyết sách của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống, công tác tổ chức thực hiện cần được triển khai đồng bộ, khẩn trương, bài bản. Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương chủ động ban hành đầy đủ các văn bản theo thẩm quyền và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thi hành các luật nghị quyết ngay từ thời điểm có hiệu lực.
4: Từ nghị trường đến cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, có những kỳ họp được nhớ đến bởi những đạo luật lớn, có những kỳ họp để lại dấu ấn bởi những quyết định có tính bước ngoặt, và cũng có những kỳ họp ý nghĩa còn nằm ở một điều sâu xa hơn, đó là định hình một cách làm mới, một nhịp độ mới và một tinh thần trách nhiệm mới của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất trước những yêu cầu đang thay đổi rất nhanh của đất nước. Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 vừa bế mạc là một kỳ họp như vậy.
5: Trong 17 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Quốc hội đã thông qua 16 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật, đồng thời xem xét, quyết định nhiều nghị quyết quan trọng có ý nghĩa chiến lược đối với quá trình phát triển đất nước. Những con số này rất đáng chú ý, nhưng điều quan trọng hơn là đằng sau khối lượng công việc rất lớn ấy đang hình thành ngày càng rõ một triết lý hành động. Thực tiễn phát triển không thể chờ pháp luật, vì vậy pháp luật phải chủ động mở đường cho thực tiễn. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, trước yêu cầu cao về chất lượng, áp lực cả về thời gian và khối lượng công việc, các đại biểu Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, làm việc bền bỉ, liên tục cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật, nhiều ngày làm việc ngoài giờ.
6: Không khí thảo luận sôi nổi dân chủ với 2.680 ý kiến tại tổ, 535 ý kiến tại hội trường, rất thẳng thắn, sâu sắc, xuất phát từ thực tiễn, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, đề xuất nhiều vấn đề được cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra tiếp thu đầy đủ. Như vậy, Quốc hội đã đạt được sự đồng thuận cao đối với toàn bộ nội dung. Đây chính là sự linh hoạt, nhanh chóng, quyết liệt, đồng hành của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan trong việc tạo lập hành lang pháp lý đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tất cả vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước và nâng cao đời sống hạnh phúc của nhân dân.
5: Trong phát biểu bế mạc kỳ họp, khi đề cập yêu cầu tổ chức thực hiện các luật, nghị quyết, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh phải làm sao để người dân thực sự được thụ hưởng thành quả của quá trình phát triển. Đó chính là điểm kết tinh ý nghĩa của toàn bộ kỳ họp. Tăng trưởng hai con số là quan trọng, nhưng tăng trưởng phải làm cho cuộc sống của người dân tốt hơn. Thể chế thông thoáng là cần thiết, nhưng cuối cùng cũng phải mở rộng cơ hội phát triển cho từng con người. Khoa học công nghệ, chuyển đổi số hay trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra năng suất chưa từng có, nhưng mục tiêu sau cùng vẫn phải là một xã hội nhân văn hơn, công bằng hơn và hạnh phúc hơn. Thành công của kỳ họp không thường lệ thứ nhất, điều đáng kỳ vọng nhất không chỉ là những đạo luật và nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, mà là một khí thế hành động mới đang được hình thành. Quốc hội quyết sách nhanh hơn, chính phủ tổ chức thực hiện quyết liệt hơn, địa phương chủ động hơn, cán bộ dám chịu trách nhiệm hơn, doanh nghiệp được trao thêm cơ hội, nhân dân được tham gia, giám sát và thụ hưởng đầy đủ hơn thành quả phát triển. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
6: Đất nước ta đang bước vào giai đoạn tăng tốc bứt phá. Những quyết sách được thông qua tại kỳ họp này là cơ sở pháp lý quan trọng để chính phủ, các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ ngay trong những tháng cuối năm 2026, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số và các mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030.
5: Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 để lại dấu ấn quan trọng bởi khối lượng công việc lớn, các chính sách được xem xét có phạm vi bao trùm lên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, thành công quan trọng hơn của kỳ họp đó là thể hiện một chuyển động sâu sắc trong tư duy lập pháp và quản trị quốc gia.
0: Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi, kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất thông qua nhiều luật, nghị quyết chiến lược mở ra không gian phát triển bền vững cho đất nước.
7: Tôi cho rằng là cái tư duy lập pháp của chúng ta thì ngày càng trở lên thực tiễn hơn, linh hoạt hơn. Như chúng ta vẫn nói là phải đưa cuộc sống vào pháp luật. Như vậy thì pháp luật mới đi vào cuộc sống. Cái tinh thần đó thì lần này trong chương trình nghị sự của Quốc hội thì chúng tôi thấy nó thể hiện nó rất rõ. Và đặc biệt là trong xử lý các cái vấn đề đặc thù cấp bách. Các cái vấn đề đặc thù cấp bách chúng ta gặp phải, chúng ta đối mặt thì lần này là chúng ta tập trung tháo gỡ và giải quyết. Tôi nói ví dụ như là chúng ta tháo gỡ cho các cái dự án điện gió, điện mặt trời. Đấy rồi, những các cái khó khăn vướng mắc trong phát triển kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
0: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho rằng, kỳ họp lần này đã ghi nhận bước tiến mới mang tính đột phá khi ứng dụng dữ liệu lớn Big Data và trí tuệ nhân tạo AI vào việc phân tích, giúp công tác tổng hợp và xử lý ý kiến diễn ra nhanh chóng, chính xác.
8: Đối với lại cái việc ứng dụng mạnh mẽ cái chuyển đổi số, thế thì ở lần này thì cái việc ứng dụng nó cao hơn và cái giá trị gia tăng từ cái ứng dụng của chuyển đổi số, đặc biệt là cái trí tuệ nhân tạo AI thì đã gia tăng rất là nhiều đối với lại cái chất lượng công việc, từ công việc của chuyên viên cho đến công việc của các cái cơ quan thẩm định của Bộ Tư pháp, thẩm tra của các ủy ban và cái việc xem xét các cái dự án luật cũng như là phục vụ cho các đại biểu Quốc hội thì các cái ứng dụng về công nghệ thông tin đã được sử dụng rất là tốt trong cái nhiệm kỳ này.
0: Và đặc biệt, lần đầu tiên Quốc hội đã thảo luận về định hướng chính sách ở một số dự án luật, tháo gỡ những điểm nghẽn, đồng thời hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Đại biểu Nguyễn Công Long, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho rằng.
9: Có một nét đổi mới, đó là Quốc hội đã tập trung xem xét, thảo luận và cho ý kiến bước đầu về các định hướng chính sách. Đây là lần đầu tiên mà chúng ta thấy rằng đã có những đổi mới rất quan trọng của Quốc hội. Đối với cái dự án có cái vai trò rất quan trọng đến phát triển cả một cái giai đoạn phát triển mới như dự án luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở, luật ngân sách, Quốc hội đã tập trung thảo luận cho ý kiến về các cái định hướng chính sách mà chính phủ đã đề xuất.
0: Theo đại biểu Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, việc thảo luận định hướng chính sách cho phép nhận diện được những vấn đề của thực tiễn liên quan tới các dự án luật, từ đó giúp lựa chọn và hoàn thiện các chính sách, kiểm chứng được các tác động cũng như tính khả thi sự đồng bộ của các dự án luật.
10: Đảm bảo rằng mỗi điều khoản và mỗi quy định trong các cái dự thảo luật trong tương lai sẽ làm rõ được cái việc là tháo gỡ những điểm nghẽn nào cụ thể, cũng như là sẽ tạo được những cái dư địa phát triển mới, cũng như các cái điều kiện để có thể tổ chức thực hiện được những cái quy định chính sách đó. Và qua cái việc thảo luận về định hướng chính sách thì cũng sẽ hạn chế được tình trạng các chính sách pháp luật sẽ được sửa đổi bổ sung một cách riêng lẻ, thiếu tính đồng bộ, hay là thực hiện các cái giải pháp mang tính tình huống, cũng như là chuyển các cái vướng mắc từ cái luật này sang các luật khác.
0: Những đổi mới tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất thể hiện một chuyển động sâu sắc trong tư duy lập pháp và quản trị quốc gia. Pháp luật phải đi trước một bước để mở đường cho phát triển. Quốc hội phải phản ứng nhanh hơn với thực tiễn. Và mỗi quyết sách cuối cùng phải được đo bằng khả năng khơi thông nguồn lực, tạo ra năng lực phát triển mới và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân.
5: Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
11: Tài nguyên và môi trường.
12: Tài nguyên và môi trường.
13: Thưa quý vị và các bạn, hiện 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đang bước vào giai đoạn then chốt làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu đất đai với mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác, đồng bộ, phục vụ tốt hơn công tác quản lý cũng như giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Tuy nhiên, từ thực tế làm thủ tục đất đai ở cơ sở cho thấy, khi dữ liệu cũ chưa đầy đủ, chưa đồng nhất, người dân vẫn có thể phải đối mặt với không ít phiền hà, thậm chí phải tự tìm hiểu những thông tin mà đáng lẽ cơ quan quản lý phải có, ghi nhận thực tế tại xã Đông Anh, thành phố Hà Nội.
14: Hơn 300 mét vuông đất sản xuất nông nghiệp của gia đình anh Đào Duy Luân ở thôn Thục Vương, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên bố vợ anh là ông Nguyễn Đức Hoạch. Khi bố mẹ vợ muốn sang tên số đất này cho vợ chồng anh Luân, gia đình đến điểm phục vụ hành chính công của xã để làm thủ tục. Tuy nhiên, thay vì chỉ thực hiện các thủ tục liên quan đến việc sang tên, gia đình còn được yêu cầu kê khai chi tiết thông tin về mục đích sử dụng, quy hoạch đối với các khu đất. Điều khó ở chỗ, hơn 300 mét vuông đất của gia đình nằm rải rác tại 8 xứ đồng. Đất sản xuất nông nghiệp vốn đã manh mún nhỏ lẻ, còn người dân thì không thể biết chính xác từng xứ đồng được quy hoạch trồng cây gì, khu vực nào là đất trồng lúa, khu vực nào có mục đích sử dụng khác. Anh Luân cho biết, từ việc đi làm thủ tục sang tên, gia đình lại phải tự tìm hiểu những thông tin về những mảnh ruộng mà mình không nắm rõ quy hoạch.
15: Tôi nghĩ là những xứ đồng như này là ở khu vực dưới đấy, do xã biết khu vực nào là để trồng cây, khu vực nào là trồng lúa thì người ta sẽ phải đính chính cho như thế. Chứ bây giờ mà bảo dân thì dân có thể là khu đấy có người trồng lúa, có người trồng cây, cũng không biết là đính chính kiểu gì, có được duyệt hay không. Tôi mang lên thì chỉ sợ nhất là khi mà dân tự ghi là xứ đồng này nhà tôi đang làm gì, thì sau người ta lên người ta có duyệt cho nhà tôi làm như thế không. Nó rất lằng nhằng, cũng không hiểu được. Cái này là rất nhiều người bị, nên là bị loại hồ sơ.
14: Không chỉ trường hợp anh Luân, tại xã Đông Anh, việc đăng ký cập nhật chỉnh lý biến động đất đai đang phát sinh nhiều vướng mắc. Theo bà Trần Hà, Phó Chánh Văn phòng, Phó Điểm Phục vụ Hành chính công xã Đông Anh, số hồ sơ giải quyết chậm, trễ hạn vẫn còn nhiều. Một trong những nguyên nhân nằm ở chính hệ thống đồ hồ sơ địa chính được hình thành qua nhiều thời kỳ. Bản đồ giấy có nơi đã hư hỏng, sổ mục kê, sổ địa chính, sổ cấp giấy có quyển bị ố nhòe, rách nát, mất thông tin. Nhiều hồ sơ chưa được cập nhật biến động đầy đủ. Với người dân, những bất cập này chỉ thực sự trở thành vấn đề khi họ cần thực hiện một giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, cấp đổi giấy chứng nhận, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, thế chấp, tách thửa, hợp thửa hay thay đổi mục đích sử dụng đất, đều có thể phải xác minh, đo đạc, đối chiếu lại thông tin. Có trường hợp giấy chứng nhận cũ ghi nhiều thửa, nhiều vị trí, có thửa sai vị trí, sai diện tích, hình thể thửa đất phức tạp, ranh giới đã thay đổi. Khi đó, một thủ tục tưởng như đơn giản cũng có thể kéo dài. Bà Trần Hà cho biết.
16: Ủy ban xã thì cũng đã có kế hoạch rà soát ở các thôn làng và các cái trường hợp mà chưa được cấp giấy chứng nhận này để phân luồng, đặc biệt là với các cái trường hợp mà cần đính chính mục đích sử dụng đất nông nghiệp chẳng hạn, thì cũng đã có cái kế hoạch là sau này sẽ là triển khai đồng bộ ở từng thôn một, tức là về đến tận thôn, về tận cơ sở để hướng dẫn phân luồng hồ sơ với các thủ tục này.
14: Cũng với việc thực hiện chiến dịch 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai của thành phố Hà Nội,

0: Xã Đông Anh đã tiến hành rà soát phân loại hồ sơ ngay tại thôn xóm, cho thấy một thực tế, dữ liệu đất đai muốn được làm sạch thì trước hết phải xử lý những tồn tại của hồ sơ được hình thành qua nhiều năm. Tuy nhiên, với người dân, điều họ quan tâm nhất là quá trình này phải thực sự làm cho thủ tục đơn giản hơn, nhanh hơn, thay vì phát sinh thêm những yêu cầu kê khai mà họ không có đủ thông tin để thực hiện. Bởi nếu một người dân có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng khi thực hiện thủ tục vẫn phải tự đi xác định quy hoạch, tự tìm hiểu mục đích sử dụng từng khu đất rồi có nguy cơ phải bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ nhiều lần, thì phần khó của việc quản lý dữ liệu đang vô tình được đẩy về phía người dân. Ông Nguyễn Công Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Anh cho biết, chính quyền xã sẽ tiếp tục rà soát, đối chiếu thông tin quy hoạch và tăng cường hướng dẫn người dân.
1: Để nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả cái công tác quản lý nhà nước trên địa bàn thì Ủy ban xã sẽ tiếp tục tăng cường cái công tác tuyên truyền, vận động người dân để nâng cao nhận thức về pháp luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên nhiều hình thức, đặc biệt có sự lồng ghép tại các cái hội nghị, hội thảo do các cái tổ dân phố cũng như là cuộc họp của thôn, rà soát và đối chiếu với quy hoạch, trên cơ sở đó xây dựng các phương án quản lý, khai thác, sử dụng đảm bảo hiệu quả.
2: Thưa quý vị và các bạn, đất đai là nguồn lực đặc biệt của quốc gia. Tuy nhiên, trong nhiều năm, việc quản lý nguồn lực này vẫn dựa trên một hệ thống hồ sơ được hình thành qua nhiều thời kỳ với phương pháp đo đạc, lập bản đồ và cập nhật biến động khác nhau. Khi chuyển sang quản lý bằng dữ liệu số, những hạn chế của hệ thống hồ sơ cũ trở thành một bài toán lớn. Dữ liệu phải được số hóa, chuẩn hóa, đối soát và liên tục cập nhật. Đặc biệt, sau khi cả nước được sắp xếp còn 34 tỉnh, thành phố, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết. Bởi mục tiêu không chỉ là có một cơ sở dữ liệu đất đai trên máy tính, mà phải hình thành một hệ thống dữ liệu đúng, đủ, sạch và sống, có thể kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác và phục vụ trực tiếp cho quản lý nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
3: Theo Cục Quản lý Đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến hết tháng 6 năm nay, cả nước đã xây dựng cơ sở dữ liệu cho hơn 68,2 triệu thửa đất, tương đương khoảng 68% tổng số thửa đất cần xây dựng dữ liệu. Tuy nhiên, cùng thời điểm này vẫn còn khoảng 34,3 triệu thửa đất đã có dữ liệu nhưng chưa đạt tiêu chuẩn đúng, đủ, sạch, sống. Điều này cho thấy thách thức hiện nay không còn chỉ là số hóa hồ sơ giấy, mà là làm thế nào để biến những dữ liệu đã được tạo lập qua nhiều thời kỳ thành một hệ thống thống nhất và có khả năng sử dụng lâu dài. Từ thực tế triển khai tại địa phương, ông Hà Đức Huy, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Thái Nguyên cho biết, những khó khăn, vướng mắc khi triển khai làm sạch dữ liệu đất đai.
4: Đơn vị đã thực hiện rà soát phân loại ngay từ đầu, tách rõ nhóm hồ sơ đủ điều kiện để cập nhật, chuẩn hóa ngay và nhóm hồ sơ cần xác minh xử lý do chồng lấn, tranh chấp hoặc đã biến động qua nhiều thời kỳ. Việc này tránh ảnh hưởng đến tiến độ chung của việc làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai. Đối với các hồ sơ thiếu hoặc có biến động qua nhiều thời kỳ, đơn vị thực hiện đối soát nhiều nguồn thông tin để bổ sung các thông tin còn thiếu.
3: Vấn đề đầu tiên nằm ở lịch sử hình thành dữ liệu, bởi có những thửa đất được đo đạc, lập hồ sơ từ nhiều chục năm trước. Qua thời gian, đất có thể được chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, tách thừa, hợp thừa hoặc thay đổi mục đích sử dụng, nhưng không phải mọi biến động đều được cập nhật kịp thời. Những sai khác đó, nếu không được xử lý, sẽ không chỉ ảnh hưởng đến một thửa đất cụ thể mà còn tác động tới khả năng khai thác toàn bộ dữ liệu hệ thống. Bởi một cơ sở dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi những thông tin bên trong nó có thể được tin cậy. Ông Lê Quang Hưng, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Hà Nội cho biết.
5: Nhiều cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp từ trước đến nay ghi thông tin giấy tờ cá nhân, ví dụ như thiếu căn cước công dân, thiếu chứng minh thư nhân dân, khiến cho việc đối khớp dữ liệu gặp nhiều khó khăn. Nhiều trường hợp là chủ sử dụng thực tế đã qua đời nhưng mà người thân chưa thực hiện các thủ tục về khai nhận thừa kế hoặc là chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy tờ viết tay mà chưa đăng ký biến động. Ngoài ra là còn có cái thông tin sai lệch về thông tin do dữ liệu cũ.
3: Một thách thức khác xuất hiện sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, đó là từ 63 tỉnh, thành phố trước đây, cả nước hiện còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố. Sự thay đổi về địa giới, tên gọi, mã đơn vị hành chính và hệ thống quản lý đặt ra yêu cầu phải tổ chức lại dữ liệu đất đai tương ứng. Các cơ sở dữ liệu được hình thành ở những địa phương trước sắp xếp phải được tích hợp, chuẩn hóa và thống nhất trong hệ thống mới. Nếu không xử lý tốt, dữ liệu có thể phát sinh tình trạng trùng lặp, chồng lấn hoặc khó xác định chính xác mối liên hệ giữa thửa đất với đơn vị hành chính mới. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến một lượng lớn dữ liệu đất đai hiện nay vẫn cần tiếp tục được rà soát và chuẩn hóa. Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an cho rằng:
6: tích hợp dữ liệu địa chính với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, việc triển khai để đảm bảo toàn trình, việc hình thành cơ sở dữ liệu đất đai phải đảm bảo sạch, tích hợp liên tục theo từng thửa đất, phần mềm đất đai tại địa phương và vận hành ngay để giải quyết thủ tục hành chính. Vì đây là một trong cơ sở dữ liệu đầu tiên, một trong cấu phần để tạo dựng nên định danh địa điểm.
3: Một trong những hướng quan trọng nhất hiện nay là đối soát thông tin đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đến giữa tháng 6 năm nay, đã có hơn 87 triệu lượt dữ liệu liên quan tới 62,5 triệu thửa đất được đối khớp, xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc kết nối này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nếu như trước đây, thông tin về người sử dụng đất có thể nằm ở một hệ thống thông tin nhân thân, nằm ở một hệ thống khác, thì khi được kết nối và xác thực, nhà nước có thể từng bước hình thành một bức tranh đầy đủ hơn về thửa đất, người sử dụng đất, tình trạng pháp lý của thửa đất. Đây chính là nền tảng để tiến tới quản lý đất đai bằng dữ liệu thay vì phụ thuộc quá nhiều vào hồ sơ giấy. Ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định:
6: dữ liệu này phải đảm bảo đồng bộ, thống nhất từ đơn vị cấp xã đến cấp tỉnh và lên đến cấp trung ương. Đây là cái yêu cầu sống còn của dữ liệu, đảm bảo cái việc là dữ liệu khi xây dựng xong là phải vận hành để phục vụ cho các mục tiêu, các nội dung theo thời gian thực, để đảm bảo là các ngành kinh tế xã hội cùng sử dụng dữ liệu, tránh tình trạng là mỗi bộ ngành, mỗi lĩnh vực lại sử dụng riêng một cái loại dữ liệu.
3: Với 34 tỉnh thành phố, quá trình làm sạch dữ liệu đất đai đang mở ra một cơ hội để thay đổi căn bản phương thức quản lý, một nguồn lực đặc biệt của quốc gia. Nhưng đích đến của quá trình này không phải là một kho dữ liệu lớn hơn, mà là một hệ thống dữ liệu đáng tin cậy hơn. Để từ dữ liệu đất đai, nhà nước có thể quản lý tốt hơn, doanh nghiệp có thể tiếp cận thông tin minh bạch hơn và người dân có thể thực hiện quyền của mình với đất đai nhanh hơn, thuận lợi hơn và ít phụ thuộc hơn vào những bộ hồ sơ giấy đã tồn tại qua nhiều thế hệ.
7: Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
8: vững bền tương lai.
2: Chương trình xin chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, hiện tượng khí hậu cực mạnh siêu El Nino đang tăng cường trên khắp Thái Bình Dương và có thể kéo dài đến đầu năm sau, làm gia tăng nguy cơ hạn hán nghiêm trọng tại Đông Nam Á, đe dọa sản lượng lúa gạo, sinh kế của nông dân và an ninh lương thực tại Thái Lan, một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
9: Tại tỉnh Nakhon Pathom, một trong những vùng trồng lúa trọng điểm của Thái Lan, nhiều cánh đồng đang phải đối mặt với tình trạng đất đai khô hạn và thiếu nước. Đối với những hộ nông dân quy mô nhỏ, thời tiết ngày càng thất thường khiến mỗi vụ sản xuất trở thành một canh bạc đầy rủi ro, trong khi chi phí đầu vào tăng, năng suất giảm nhưng giá nông sản vẫn ở mức thấp. Anh Pairet Sancharon, một nông dân địa phương, cho biết:
10: "Tôn thùn sủng, và có phổ phí lịch.
9: Chi phí cao, năng suất thấp, trong khi giá nông sản lại cực kỳ thấp. Người nông dân không thể chịu đựng được thêm nữa. Nếu trồng lúa mà không có nước thì coi như chấm hết. Đối với người nông dân, đó là thất thu hoàn toàn." Thực tế, tình trạng thời tiết bất ổn và khó dự đoán gây sức ép lên ngành lúa gạo Thái Lan trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo hiện tượng được dự báo là El Nino cực mạnh lần này có thể khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, với nhiệt độ cao hơn và các đợt khô hạn kéo dài trên khắp Đông Nam Á. Những tác động này có nguy cơ làm cạn kiệt các hồ chứa nước, khiến đất canh tác khô hạn và làm giảm sản lượng lúa. Chuyên gia Krithachon Chindavong thuộc ngân hàng Krung Thai nhận định: El Nino cực mạnh được dự báo sẽ có mức độ chưa từng có. Chúng tôi ước tính riêng lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất có thể chịu thiệt hại khoảng 62 tỷ bạt, tương đương 1,88 tỷ đô la Mỹ. Chúng tôi ước tính khoảng 5,4 triệu tấn lúa chưa xay sát sẽ bị mất khỏi hệ thống. Mức giảm sản lượng lúa dự kiến khoảng 15% trong cả năm đang buộc Thái Lan phải tính toán lại cách tiếp cận đối với an ninh lương thực. Thách thức không chỉ là sản xuất đủ lúa gạo mà còn phải tìm cách canh tác với lượng nước ít hơn. Tại Trung tâm Khoa học Lúa Gạo thuộc Đại học Kasetsart, các nhà nghiên cứu đang đẩy mạnh phát triển những giống lúa có khả năng chịu hạn, thích ứng với thời tiết khô hạn kéo dài mà vẫn duy trì năng suất. Tiến sĩ Siwaret Arikit, Giám đốc Trung tâm Khoa học Lúa Gạo, cho biết:
11: "Nếu El Nino
9: cực mạnh nghiêm trọng như chúng tôi

0: tôi dự báo chắc chắn sẽ tác động đến an ninh lương thực. Lúa tiết kiệm nước là dự án chúng tôi đã nghiên cứu trong gần 10 năm. Quá trình này mất nhiều thời gian vì chúng tôi bắt đầu bằng việc tìm kiếm gen, phối hợp với Đại học Sheffield và các đối tác tại Trung Quốc. Giống lúa tiết kiệm nước sử dụng ít hơn từ 20 đến 30% lượng nước so với lúa thông thường. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến hạn hán có nguy cơ trở thành hiện tượng thường xuyên hơn, những giống lúa tiết kiệm nước và chịu hạn đang được kỳ vọng sẽ giúp Thái Lan giảm sức ép lên nguồn nước, duy trì sản xuất và bảo đảm an ninh lương thực. Tuy nhiên, trước mắt, người nông dân vẫn là lực lượng trực tiếp phải đối mặt với những tác động ngày càng khắc nghiệt của các hiện tượng thời tiết cực đoan, trong khi mùa vụ tiếp theo đang đến gần.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin hiện tượng El Nino đe dọa mùa màng lúa gạo và an ninh lương thực của Thái Lan cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
3: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
2: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể, di truyền theo dòng mẹ.
3: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái. Liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
2: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
3: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
2: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, 10 năm qua 2015-2025, lực lượng bộ đội biên phòng đã triển khai hiệu quả nhiều mô hình, chương trình, phong trào góp phần phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới. Qua tổng kết thực tiễn, giá trị bền vững của các hoạt động này đã được khẳng định trở thành điểm sáng trong xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Chuyên mục Biên giới xanh hôm nay đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
2: Biên giới xanh.
3: Biên giới xanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau 10 năm triển khai các mô hình, chương trình, phong trào tham gia xây dựng khu vực biên giới, lực lượng bộ đội biên phòng đã tạo dấu ấn trên nhiều lĩnh vực, từ củng cố hệ thống chính trị cơ sở, chăm lo an sinh xã hội đến xây dựng thế trận biên phòng toàn dân.
1: Hiện nay, khu vực biên giới gồm 553 xã, phường, đặc khu thuộc 30 tỉnh, thành phố với khoảng 13,9 triệu người, 51 dân tộc cùng sinh sống. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục tăng cường 72 cán bộ cho 10 tỉnh biên giới. Lực lượng cũng tham gia phụ trách giúp đỡ hơn 40.000 hộ gia đình, góp phần tạo nguồn, phát triển hơn 20.000 đảng viên, trong đó có hơn 8.000 đảng viên là người dân tộc thiểu số.
0: Trong lĩnh vực an sinh xã hội, từ năm 2016 đến nay, Bộ đội Biên phòng đã nhận đỡ đầu hơn 28.000 lượt học sinh, nhận nuôi gần 3.000 lượt cháu với tổng kinh phí gần 500 tỷ đồng, mở gần 500 lớp xóa mù chữ với hơn 10.000 lượt học viên. Toàn lực lượng đã thành lập 744 tổ chuyển đổi số với hơn 3.000 cán bộ chiến sĩ để trực tiếp hỗ trợ người dân. Gần 100 trạm quân dân y kết hợp với hơn 400 bác sĩ, y sĩ đang chăm sóc sức khỏe nhân dân khu vực biên giới.
1: Trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân và tăng cường quan hệ nhân dân hai bên biên giới, đã có 228 cặp cụm dân cư Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Lào và Việt Nam-Campuchia tổ chức kết nghĩa. Trong 10 năm, Bộ đội Biên phòng xây dựng 352 đường kiểm tra cột mốc dài hơn 90 km, xây mới hơn 12.000 căn nhà, sửa chữa hơn 7.000 căn nhà cho người nghèo, trao tặng hơn 44.000 con bò giống và trên 6,5 triệu con gia súc gia cầm. Lực lượng cũng xây dựng, trao tặng gần 12.000 công trình dân sinh, gần 2.000 mô hình sinh kế, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1,7 triệu lượt người, trao hơn 900.000 suất quà Tết và hơn 94.000 suất học bổng. Tổng nguồn lực quy đổi đạt hơn 3.000 tỷ đồng, cùng với 1,2 triệu ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ. Những con số trên cho thấy, trong 10 năm qua, các mô hình, chương trình, phong trào của Bộ đội Biên phòng đã được triển khai ngày càng sâu rộng, góp phần thiết thực chăm lo đời sống nhân dân, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.
0: Đánh giá về những kết quả đạt được, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục nhìn nhận toàn diện hiệu quả của các mô hình, chương trình, phong trào, đồng thời làm rõ trách nhiệm phối hợp của các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, các lực lượng và cấp ủy chính quyền địa phương.
2: Để phân tích làm rõ hơn những cái kết quả đạt được, đồng thời xác định được cái mục tiêu, cái phương hướng thực hiện tốt hơn mô hình, chương trình, phong trào trong thời gian tới, tôi đề nghị đồng chí là tập trung đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan đối với các đơn vị trong cái việc thực hiện các cái mô hình, chương trình, phong trào ở khu vực biên giới. Đề nghị công chí lưu tâm đến cái công tác phối hợp giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở trung ương, các lực lượng và cấp ủy chính quyền địa phương đối với các cái mô hình, chương trình, phong trào của Bộ đội phòng đã và đang thực hiện ở khu vực biên giới và làm rõ hơn kết quả, đồng thời chia sẻ, lan tỏa những cái cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những tấm gương tiêu biểu trong thực hiện các cái mô hình, chương trình và phong trào. Cùng với đó thì đề nghị công chí xác định cái phương hướng, cái giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới đối với các cái mô hình, chương trình, phong trào này.
1: Thưa quý vị và các bạn, phía sau những con số mà chúng tôi vừa đề cập là hàng triệu lượt người được hỗ trợ, hàng vạn gia đình được đồng hành, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ ngày đêm bám bản, bám dân. Đây là nền tảng để củng cố thế trận lòng dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia từ sớm, từ xa, từ cơ sở.
3: Đồn là nhà,
4: biên giới là quê hương,
5: đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt.
1: Quý vị và các bạn thân mến, 10 năm qua, từ những mô hình hỗ trợ sinh kế, chăm lo giáo dục, củng cố hệ thống chính trị cơ sở đến chuyển đổi số, Bộ đội Biên phòng để lại dấu ấn bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với nhu cầu của người dân. Những mô hình ấy đang góp phần đưa chủ trương chính sách đến gần hơn với dân, củng cố niềm tin và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.
0: Tại Cà Mau, địa phương duy nhất cả nước có 3 mặt giáp biển, các mô hình, chương trình, phong trào của Bộ đội Biên phòng được triển khai gắn chặt với đặc thù địa bàn biển đảo và đời sống ngư dân. Các mô hình như tàu thuyền an toàn, tổ tự quản an ninh trật tự, ấp điểm không có tội phạm, tệ nạn xã hội, tiếng loa biên phòng, đội tuyên truyền pháp luật học đường, góp phần đưa công tác biên phòng đến gần người dân, phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Cùng với đó là các chương trình như Nâng bước em tới trường, Con nuôi đồn biên phòng, Lớp học tình thương trên đảo Hòn Chuối, Xuân biên phòng ấm lòng dân bản, Ngày hội biên phòng toàn dân, Xuân biên cương thắm tỉnh quân dân, hỗ trợ nhà ở, sinh kế, khám bệnh, cấp thuốc, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo và hỗ trợ người dân khắc phục thiên tai. Qua 10 năm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã duy trì nhiều mô hình dân vận khéo, trong đó có 7 mô hình tiêu biểu được nhân rộng, 4 mô hình huy động các lực lượng hỗ trợ khoảng 16.000 lượt người dân, hỗ trợ nhà ở, tạo sinh kế cho khoảng 3.500 hộ với tổng kinh phí gần 39 tỷ đồng. Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ

0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau nhận xét.
1: Nhìn lại kết quả thực hiện các phong trào 10 năm qua, điều đáng quý không chỉ là có nhiều mô hình, chương trình, phần quà, công trình đã được chúng ta thực hiện. Điều quan trọng hơn là từ những mô hình cụ thể đã tạo dựng được niềm tin. Từ niềm tin đã tạo ra sự đồng thuận. Từ sự đồng thuận đã tạo thành sức mạnh của nhân dân. Và từ sức mạnh nhân dân đã góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.
0: Nếu ở Cà Mau, các mô hình gắn với biển đảo và ngư dân, thì tại Lai Châu, một hướng đi mới đang mở ra, đồng hành cùng người dân chuyển đổi số. Lai Châu có đường biên giới dài hơn 265 km với 101 cột mốc, địa bàn rộng, dân cư phân tán, địa hình hiểm trở. Trong điều kiện đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai mô hình Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới, gắn với phong trào Bình dân học vụ số. Đại tá Trương Minh Đức, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho rằng đây là cơ hội để người dân vùng biên nhanh chóng tiếp cận với tri thức và các tiện ích của thời đại số. Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã thành lập 31 tổ tuyên truyền, mỗi tổ từ 3 đến 5 cán bộ chiến sĩ, tổ chức tập huấn, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng VNID và khai thác nguồn thông tin chính thống trên không gian mạng. Người dân cũng được cán bộ chiến sĩ hỗ trợ đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử. Từ tạo tài khoản, xây dựng nội dung, live stream, chốt đơn, đóng gói đến vận chuyển, đến nay 80 hộ dân đã tạo lập tài khoản trên không gian số, đưa các sản phẩm như sâm Lai Châu, trà cổ thụ, thảo quả, thịt trâu sấy, lạp sườn và các sản phẩm địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng. Bộ đội Biên phòng Lai Châu cũng triển khai hòm thư tiếp nhận ý kiến, góp ý thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và hòm thư tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm bằng mã QR. Từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 190 nguồn tin, trong đó có 103 nguồn tin có giá trị, góp phần xác lập, đấu tranh thành công 5 chuyên án, bắt giữ 27 đối tượng phạm tội về ma túy. Đặc biệt, từ nguồn tin ban đầu trên không gian mạng, lực lượng chức năng đã phối hợp, đấu tranh, bắt giữ 40 đối tượng người Việt Nam trong một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đại tá Trương Minh Đức, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết.
2: Chúng tôi coi đây là cơ hội vàng, cơ hội lớn để giúp cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân ở khu biên giới nhanh chóng tiến kịp nguồn xuôi. Công nghệ số sẽ góp phần rút ngắn tối đa về khoảng cách địa lý, không gian và tri thức. Quá trình triển khai công tác chuyển đổi số, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu nhận thấy không gian mạng là vùng lãnh thổ đặc biệt, là loại hình tác chiến đặc biệt. Những kết quả đã đạt được đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt, nâng cao vị thế hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong kỷ nguyên số ở khu vực biên giới tỉnh Lai Châu. Trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới tư duy, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, củng cố cấu hình, nâng cao giao diện hoạt động chuyển đổi số nhằm huy động mọi nguồn lực, khơi thông sức mạnh tổng hợp ở khu biên giới để đẩy mạnh chuyển đổi số, giúp nhân dân phát triển kinh tế, góp phần xây dựng thế trận biên phòng ngày càng phát triển, góp phần củng cố vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong kỷ nguyên số.
0: Từ những con giống trao tay ở Cà Mau đến chiếc điện thoại thông minh, mã QR và gian hàng trực tuyến ở Lai Châu, các mô hình của Bộ đội Biên phòng đang cho thấy một cách làm nhất quán, bám dân, sát địa bàn và giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở. Mỗi mô hình có một cách làm khác nhau nhưng cùng hướng tới một mục tiêu để người dân biên giới có cuộc sống ổn định hơn, có niềm tin vững chắc hơn và chủ động hơn trong bảo vệ quê hương, đường biên, cột mốc.

0: Thưa quý vị và các bạn, triển khai các mô hình chương trình phong trào tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, Bộ đội Biên phòng đã tạo nhiều dấu ấn trong chăm lo đời sống nhân dân, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân. Tuy nhiên, trước yêu cầu mới của nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, những mô hình này cũng đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ hơn, thực chất hơn và bền vững hơn. Đây là nội dung được Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đặc biệt nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết giai đoạn 2015-2025.
1: Nhìn lại chặng đường 10 năm, có thể thấy các mô hình, chương trình, phong trào của Bộ đội Biên phòng đã vượt ra ngoài phạm vi những hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội đơn thuần. Nguồn lực dành cho các chương trình không chỉ đến từ ngân sách mà còn được huy động từ xã hội hóa và chính sự đóng góp của cán bộ chiến sĩ. Gần 300 tỷ đồng được cán bộ chiến sĩ đóng góp từ tiền lương, phụ cấp để đỡ đầu hàng nghìn học sinh nghèo, trực tiếp nuôi dưỡng hàng trăm trẻ em tại các đồn biên phòng. Từ năm 2016 đến nay, các đồn biên phòng trên toàn quốc đã nhận

0: đỡ đầu hơn 28.000 lượt học sinh, nhận nuôi gần 3.000 lượt trẻ em với tổng kinh phí gần 500 tỷ đồng. Theo chỉ đạo của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, điều quan trọng hơn không nằm ở số lượng mô hình hay tổng nguồn lực đã huy động, mà là hiệu quả thực chất và khả năng tạo ra những thay đổi lâu dài ở cơ sở.
1: Tiếp tục quan tâm làm tốt công tác tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những mô hình, những chương trình, phong trào đã được triển khai trong thực tiễn, đem lại hiệu quả thiết thực, có tính lan tỏa sâu rộng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả triển khai thực hiện các mô hình, chương trình, phong trào bộ đội biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh và động viên giúp đỡ cán bộ chiến sĩ biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2026-2030.
0: Ba yêu cầu thiết thực, hiệu quả, phù hợp chính là thước đo mới đối với các mô hình trong giai đoạn tới. Mỗi địa bàn biên giới có một đặc điểm khác nhau, có nơi bài toán cấp thiết là sinh kế và giảm nghèo, có nơi là giáo dục, y tế, có địa bàn cần củng cố tổ chức đảng, chính quyền cơ sở, có nơi lại phải nâng cao ý thức của nhân dân trong tham gia bảo vệ đường biên cột mốc. Trong bối cảnh chuyển đổi số, yêu cầu nâng cao năng lực số cho đồng bào vùng biên cũng ngày càng rõ nét. Vì vậy, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu
1: chuyển mạnh từ hỗ trợ trước mắt mang tính từ thiện sang tạo sinh kế tự chủ gắn với chuỗi giá trị và thị trường. Hay nói là không chỉ cho con cá mà phải cho cả cần câu và phải hướng dẫn cho người ta biết câu. Với phương châm sát nhiệm vụ, sát địa bàn, sát nhu cầu của nhân dân và sát khả năng của đơn vị, có tiêu chí đánh giá sản phẩm đầu ra rõ ràng.
0: Nếu trước đây một mô hình có thể được đánh giá bằng số căn nhà được xây, số con giống được trao hay số phần quà được tặng, thì trong giai đoạn mới, câu hỏi đặt ra là sau khi sự hỗ trợ kết thúc, người dân có thể tự duy trì sinh kế hay không? Mô hình có tạo ra thu nhập ổn định hay không? Và người dân có thực sự trở thành chủ thể hay không? Cùng với yêu cầu đổi mới mô hình, Đại tướng Phan Văn Giang cũng đặt nhiệm vụ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ biên phòng, tham gia cấp ủy, củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Cán bộ phải được bồi dưỡng về xây dựng đảng, quản lý nhà nước, kinh tế xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo và tiếng dân tộc thiểu số. Bởi ở địa bàn biên giới, muốn gần dân, hiểu dân và vận động được dân thì trước hết phải hiểu phong tục, tập quán và ngôn ngữ của đồng bào.
1: Bộ đội Cụ Hồ đến với nhân dân bằng tinh thần chủ động, trách nhiệm, hiệu quả mà phải để dân tin, dân yêu, dân quý như chúng ta đã làm, chúng ta mong chúng ta sẽ phát huy hơn nữa.
0: Đặc biệt yêu cầu chuyển đổi số, liên thông thông tin giữa các lực lượng cũng được Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh. Quản lý biên giới trong tình hình mới đòi hỏi các lực lượng phải chủ động chia sẻ thông tin, phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, xuất nhập cảnh, cửa khẩu và các loại tội phạm xuyên biên giới. Tới đây chuyên mục Biên giới xanh tuần này tạm dừng. Biên tập viên Thu Hòa hẹn gặp lại quý thính giả trong khung giờ 10h10 phút và 19h40 phút thứ tư tuần sau.
2: Phải bắt đầu từ đâu? Phát triển doanh nghiệp bằng cách nào khi bạn chưa có hoặc có rất ít kinh nghiệm?
3: Bạn muốn tìm hiểu những thông tin về luật pháp và các quy định về đăng ký thành lập mới doanh nghiệp?
2: Liệu Việt Nam có thể trở thành quốc gia khởi nghiệp?
3: Làm sao để tinh thần khởi nghiệp được lan tỏa tới toàn xã hội?
2: Khởi nghiệp Startup
3: cùng VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam

0: thông tin quảng cáo.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần

0: thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Giải mã tội phạm với nội dung Hành trình triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn ở Đắk Lắk. Trước tiên, mời quý vị cùng nghe trang tin an ninh trật tự.
1: Tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ với chủ đề Hậu cần số và những vấn đề đặt ra cho phát triển nguồn nhân lực hậu cần công an nhân dân. Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo. Cùng dự hội thảo có tiến sĩ Đỗ Đức Hồng Hà, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn khoa học để các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, các chuyên gia, cán bộ, thực tiễn trong và ngoài lực lượng công an nhân dân trao đổi, thảo luận, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về hậu cần số, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực hậu cần trước yêu cầu chuyển đổi số, đồng thời đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực hậu cần số đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa lực lượng công an nhân dân trong giai đoạn mới. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa

0: cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Thanh Hằng, sinh năm 1992, trú tại xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa, về tội lừa dối khách hàng. Theo kết quả điều tra ban đầu năm 2023, Lê Thị Thanh Hằng bắt đầu tìm hiểu kinh doanh các sản phẩm sâm Ngọc Linh có nguồn gốc từ Kon Tum. Tuy nhiên, do giá thành sản phẩm cao nên hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Trong quá trình tham gia các nhóm mua bán sâm trên thị trường, thấy sâm Lai Châu có đặc điểm hình thái tương đồng sâm Ngọc Linh nhưng giá thành thấp hơn nên cuối năm 2023, Hằng liên hệ mua cây củ sâm Lai Châu của NDQ sinh năm 1988, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai để phục vụ hoạt động kinh doanh và giả mạo thành sâm Ngọc Linh chính gốc Kon Tum. Khi livestream giới thiệu, quảng cáo và chào bán sản phẩm trên tài khoản TikTok Hằng Lê Sâm Ngọc Linh, nhiều khách hàng đã tin tưởng đặt mua sản phẩm. Không dừng lại ở đó, Lê Thị Thanh Hằng còn đưa sâm Lai Châu cho em gái là Lê Thanh Hậu, sinh năm 1998, trú tại xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa, đồng thời hướng dẫn Hậu cách giới thiệu số sâm này là sâm Ngọc Linh chính gốc Kon Tum để bán cho khách hàng thông thường qua mạng xã hội. Quá trình điều tra mở rộng vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra đêm ngày 25 tháng 4, rạng sáng ngày 26 tháng 4 tại địa phận xã Văn Giang và xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên, từ ngày 18 tháng 8 đến ngày 25 tháng 8. Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 23 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo đó, đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố tổng cộng 80 bị can, trong đó có 46 bị can là người dưới 18 tuổi. Theo hồ sơ, khoảng thời gian từ 23 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 đến hơn 3 giờ ngày 26 tháng 4 trên tuyến đường DT379 từ ngã tư đèn xanh đèn đỏ thuộc địa phận xã Văn Giang đến chân cầu vượt khu đô thị Eco Park thuộc địa phận xã Phụng Công đã có hơn 100 thanh thiếu niên tham gia gây rối trật tự công cộng. Các đối tượng đã điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, mang theo hung khí như đinh ba, phóng lợn, kiếm, tiếp sắt, vỏ chai bia, gạch đá, đi dàn hàng 3 hàng 4, lạng lách, đánh võng, rú ga, nẹt bô, dùng vỏ chai bằng thủy tinh và gạch đá ném nhau, dùng hung khí rượt đuổi đánh nhau gây náo loạn khu dân cư và gây hoang mang, lo sợ, bức xúc trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự công cộng tại địa phương.
1: Tại sao cơ quan điều tra lại tìm ra được thủ phạm?
2: Nguyên nhân nào dẫn đến hành vi phạm tội?
1: Mỗi vụ án là một bài toán, đòi hỏi người chiến sĩ công an phải tìm ra đáp số.
2: Tất cả sẽ có trong chuyên mục Giải mã tội phạm, phát sóng vào 20 giờ tối thứ tư hàng tuần trong chương trình phát thanh Vì an ninh Tổ quốc. Phát trên VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm nông dân cả nước thiệt hại khoảng 2,5 tỷ đô la Mỹ vì sử dụng phải phân bón giả hoặc phân kém chất lượng. Hệ quả không chỉ là kinh tế mà còn là sự suy thoái đất, giảm năng suất và chất lượng nông sản, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và uy tín thương hiệu quốc gia. Thời gian gần đây, tình trạng phân bón giả xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường. Nguyên nhân một phần xuất phát từ hệ lụy của sự xung đột Nga-Ukraine khiến chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn. Thêm vào đó là từ cuối năm 2021 đến nay, giá phân bón leo thang gấp đôi, khiến nhiều nông dân rơi vào thế bí, buộc phải tìm đến những loại phân bón giá rẻ, tạo cơ hội cho các đối tượng gian thương lộng hành. Quyết tâm đấu tranh với loại tội phạm nguy hiểm này, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án hình sự về sản xuất buôn bán hàng giả là phân bón với quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh với số lượng khủng lên đến 1.408 tấn, trên 4.000 tấn nguyên liệu, 463.662 bao bì các loại và nhiều tài liệu, tài sản liên quan đến hoạt động sản xuất buôn bán phân bón giả. Mời quý vị cùng theo dõi nội dung ngay sau đây.
4: Việc sản xuất phân bón giả kém chất lượng không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn cả niềm tin của khách hàng, ảnh hưởng rất lớn đến các ngành sản xuất phân bón vật tư cho nông nghiệp, không những trước mắt mà nhiều năm về sau. Với những doanh nghiệp có uy tín và đã mất công gây dựng nhiều năm trên thị trường, nếu sản phẩm bị làm nhái, trước hết sẽ ảnh hưởng đến thương hiệu, sau đó là hoạt động tiêu thụ, doanh thu và lợi nhuận sụt giảm theo. Tuy nhiên, thiệt hại lớn nhất là niềm tin của người nông dân đối với các nhà sản xuất. Có một thực tế là các doanh nghiệp sản xuất phân bón có uy tín lo ngại vấn đề phân bón nhái hơn là phân bón giả, vì hàm lượng chất dinh dưỡng trong các sản phẩm phân bón hàng nhái này rất ít. Các doanh nghiệp sản xuất phân bón nhái còn nhập nhèm trong công bố hàm lượng, trong mẫu mã bao bì, qua mặt người dân và cơ quan quản lý. Thực trạng phân bón giả, phân bón kém chất lượng làm cho suy kiệt sức khỏe đất trồng trọt, dẫn đến cây trồng không đạt năng suất.

tá Nguyễn Văn Tuân, đội trưởng phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, khoảng giữa năm 2024, qua công tác điều tra cơ bản lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, trinh sát thu thập tài liệu, nắm tình hình về nhu cầu tiêu thụ và hoạt động cung ứng mặt hàng phân bón cho các đại lý trên địa bàn, phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện trên địa bàn có một số đối tượng trao đổi mua bán hàng hóa là các loại phân bón của công ty có

0: và diện tích vùng trồng, đặc biệt là sầu riêng rồi hồ tiêu, những cái đặc sản Đắk Lắk. Thì trinh sát của đội 3 phòng PC03 đã tiến hành trinh sát và nắm được cái tình hình, báo cáo về là có những cái mặt hàng phân bón nổi lên, đó là của hai cái công ty cổ phần phân bón Nam Dương ở Bình Định và cái công ty Hoa Kỳ Vina ở Bến Lức Long An. Đấy, có những cái biểu hiện bất thường, đó là bán giá thấp hơn giá thị trường. Đồng thời là theo phản ánh của một số người dân là phân bón sau khi mà mua về bón thì có cái hiện tượng là quả không đậu rồi cháy lá.
1: Xác minh nhanh, xét thấy sự phức tạp của vụ việc, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk để xin ý kiến cho điều tra xác minh làm rõ. Ngay sau đó, Ban chuyên án được thành lập do trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế trực tiếp chỉ đạo. Hàng loạt các biện pháp nghiệp vụ đã được Ban chuyên án triển khai, trong đó trọng tâm là tập trung rà soát, sàng lọc các kho hàng bến bãi tại thủ phủ tỉnh Đắk Lắk, sau đó loại dần. Từ đây, Ban chuyên án đã xác định đường dây đưa phân bón từ các địa bàn dưới xuôi lên Tây Nguyên để tiêu thụ. Từ các thông tin trên, Ban chuyên án nhận định cần phải bám sát mọi hoạt động của các đối tượng cũng như nắm bắt các quy luật hoạt động của chúng. Đại úy Nguyễn Tuấn Hoàng, trinh sát Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngày 27 tháng 4 năm 2024, nguồn tin báo về doanh nghiệp tư nhân Biên Dương địa chỉ phường Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk nhập 20 tấn nhãn hiệu Đôi Châu NPK 22208 Tăng Trưởng, nghi vấn là phân giả của công ty Monaco, nơi sản xuất Công ty cổ phần tập đoàn phân bón quốc tế Hoa Kỳ Vina, với giá trị hàng hóa là 107 triệu đồng. Trinh sát tiến hành lấy mẫu phân và đưa đi giám định, xác định thành phần trong đó nitơ 21,42%, P205 0,11%, K20 9,43%. Như vậy, đối chiếu với thành phần phosphor hữu hiệu P205 đạt tỷ lệ 0,55% so với thành phần thể hiện trên bao bì sản phẩm, nên có căn cứ xác định là phân giả.
2: Khi là xác định được cái kết quả giám định phân bón là phân bón giả, trinh sát phát hiện các cửa hàng đại lý phân bón trên toàn tỉnh bày bán rất nhiều các sản phẩm phân bón này. Trinh sát tiếp tục theo dõi các cửa hàng đại lý. Sau khi nắm bắt được các đại lý trên diện rộng, số lượng nhiều trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trinh sát thường xuyên thấy hai nhân viên sale của công ty và đến chào bán tại các cửa hàng và đại lý. Sau đó cũng quan sát nhận diện được 3 biển số xe tải chuyên vận chuyển phân bón từ Long An, Bình Định đến tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Xác định sản phẩm phân bón này từ công ty cổ phần phân bón Nam Dương tại Bình Định và công ty cổ phần phân bón quốc tế Hoa Kỳ Vina tại Long An.
1: Tiếp tục tiến hành thu thập thông tin về hai công ty này, được biết, công ty cổ phần tập đoàn phân bón quốc tế Hoa Kỳ Vina, gọi tắt là công ty Hoa Kỳ Vina, địa chỉ lô B29, khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An cũ, do đối tượng Bùi Minh Chánh, sinh ngày 12 tháng 3 năm 1982, số căn cước công dân 052082018928, trú tại số 11 Nguyễn Phi Khanh, khu phố 10, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức vụ tổng giám đốc, hoạt động ngành nghề sản xuất phân bón và hợp chất nitơ, mã ngành 2012. Chánh là người trực tiếp liên hệ với nhân viên và tài xế lái xe. Công ty cổ phần thương mại phân bón Nam Dương, địa chỉ khu công nghiệp Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cũ, do bà Nguyễn Thị Cẩm My, sinh ngày 7 tháng 2 năm 1983, vợ của Bùi Minh Chánh, trú tại số 11 Nguyễn Phi Khanh, khu phố 10, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức vụ giám đốc. My là người trực tiếp liên hệ với nhân viên sale trao đổi bán hàng, thống nhất giá bán. Trung tá Nguyễn Văn Tuân, đội trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk và đại úy Nguyễn Tuấn Hoàng cho biết.
0: Chúng tôi yêu cầu là xác minh sâu để nắm, thì qua đó đã xác định được đây là một cái đường dây sản xuất và buôn bán phân bón với cái quy mô lớn do cái vợ chồng là Bùi Minh Chánh và Nguyễn Thị Cẩm My cầm đầu. Và chỉ huy đội đã kịp thời tham mưu báo cáo cho lãnh đạo phòng để báo cáo giám đốc công an tỉnh và thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra để xác lập chuyên án với bí số là 1224B để quyết tâm là tập trung đấu tranh triệt phá cái nhóm phân bón giả này.
2: Các thủ đoạn của hai công ty này rất tinh vi, sản xuất phân bón tại Long An và vận chuyển đi các địa bàn nhiều tỉnh thành như Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Đắk Lắk, Quảng Ngãi.

0: Hải, Quảng Nam và Khánh Hòa. Sau khi các đối tượng sale thỏa thuận với các đại lý thì các được sự chỉ đạo của My và Chánh thì vận chuyển phân bón lên địa bàn giao phân bón thì các tài xế giao trực tiếp lên các cửa hàng phân bón và thanh toán nhận tiền, sau đó chuyển qua tài khoản của công ty là Nguyễn Thị Cẩm My.
1: Ngày 2 tháng 12 năm 2024, qua nguồn tin từ cơ sở bí mật cho biết, một xe ô tô di chuyển từ công ty cổ phần tập đoàn phân bón quốc tế Hoa Kỳ Vina đến công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hồng Ngọc, địa chỉ tại số 11 Hùng Vương, thị trấn Ertling, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông cũ. Quá trình trinh sát xác định, công ty Hồng Ngọc nhập 150 tấn phân của công ty cổ phần tập đoàn quốc tế Ukraine với 3 loại: phân bón hỗn hợp NPK bao bì màu vàng, phân bón hỗn hợp NPK bao bì màu xanh, phân bón hỗn hợp NPK bao bì màu hồng. Trinh sát tiến hành lấy mẫu 3 loại phân vừa nêu giám định, xác định toàn bộ mẫu đều là phân bón giả về chất lượng. Trung tá Nguyễn Đức Huy, Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết.
2: Sau khi nhận được thông tin từ trinh sát cũng như là chỉ huy đội 3 về các cái thông tin liên quan đến cái nghi vấn các sản phẩm phân bón giả của cái công ty Hoa Kỳ Vina cũng như là công ty cổ phần Nam Dương á, thì đây là trong cái thời điểm là cuộc cái kế hoạch tấn công truy quét tội phạm đợt cao điểm bảo vệ Tết Nguyên Đán, thì tôi cũng đã trực tiếp báo cáo với lại đồng chí trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế. Thì sau đó thì đồng chí trưởng phòng cũng báo cáo đồng chí thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra và đồng chí giám đốc công an tỉnh. Thì sau khi nhận thấy rằng là cái thông tin này nó có căn cứ, do vậy nên là lãnh đạo công an tỉnh cũng như là lãnh đạo phòng cảnh sát kinh tế đã nhanh chóng quyết liệt chỉ đạo cho các trinh sát. Thì suốt lúc đó chúng tôi tập hợp rất nhiều lực lượng, chia rất nhiều các cái mũi để đi các cái tỉnh thành, mà tập trung vào là đi xác minh tại hai cái nhà máy của trong cái đường dây này.
1: Ngoài ra, trên các bao bì phân bón thể hiện thông tin về quyết định về việc công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam số 1393QD và mã số phân bón ứng với bao phân màu hồng 17133, màu vàng 17136, màu xanh 17139. Trinh sát tiến hành tra cứu mã số phân bón trên hệ thống cơ sở dữ liệu phân bón quốc gia thuộc Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xác định các mã số phân bón vừa nêu nằm trong quyết định số 1574QD của phần thương mại phân bón Nam Dương, địa chỉ khu công nghiệp Nhân Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6 tháng 7 năm 2023 đến ngày 6 tháng 9 năm 2023 và hủy bỏ thay thế quyết định số 1676QD ngày 18 tháng 7 năm 2023. Tiếp tục tra cứu quyết định 1676 thì Cục Bảo vệ Thực vật công nhận 49 phân bón của công ty cổ phần Bình Điền Ninh Bình. Như vậy, xác định mã số phân bón vừa nêu không thuộc quyết định lưu hành 1393QD đã hết hiệu lực ngày 6 tháng 9 năm 2023, mà thuộc quyết định lưu hành số 1574QD ngày 6 tháng 7 năm 2023. Tuy nhiên, quyết định 1574 cũng đã hết hiệu lực. Trung tá Nguyễn Đức Duy chia sẻ.
2: Trong một thời gian rất là ngắn thì các cái trinh sát cũng như là tập hợp các cái tài liệu trinh sát xác định báo về thì có kết quả, thì chúng tôi đã nhanh chóng thành lập tham mưu để cho giám đốc quan tỉnh thành lập cái chuyên án đấu tranh 1244B để tập trung toàn bộ lực lượng của công an tỉnh để
3: tên khác cụ thể như sau: công ty cổ phần tập đoàn phân bón Agrium Canada, địa chỉ lô B2 10 đường VL5, khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An cũ, do bà Nguyễn Thị Cẩm My làm giám đốc. Công ty cổ phần tập đoàn phân bón quốc tế Agrium Canada, địa chỉ số 227 Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, do bà Nguyễn Thị Cẩm My làm giám đốc. Công ty cổ phần tập đoàn xuất nhập khẩu sản xuất phân bón miền Trung và Tây Nguyên, địa chỉ lô E3.2, E4.1, khu công nghiệp Nhân Hòa, phường Nhân Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cũ, do bà Nguyễn Thị

0: Cẩm My làm giám đốc. Công ty cổ phần thương mại phân bón Nam Dương, địa chỉ khu công nghiệp Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cũ, do bà Nguyễn Thị Cẩm My làm giám đốc. Công ty cổ phần tập đoàn phân bón Israel Chemical, địa chỉ lô B2, gạch 9, đường VL5, khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An cũ, do ông Nguyễn Công Toàn làm giám đốc. Toàn bộ các công ty nêu trên đều thuộc quyền chỉ đạo quản lý điều hành của vợ chồng đối tượng Bùi Minh Chánh và Nguyễn Thị Cẩm My. Trong đó, công ty Hoa Kỳ Vina do Bùi Minh Chánh làm tổng giám đốc là đơn vị trực tiếp sản xuất phân bón. Còn công ty cổ phần thương mại phân bón Nam Dương là nơi chứa nguyên liệu sản xuất phân bón và là đơn vị được cấp quyết định về việc công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam. Sau khi công ty Hoa Kỳ Vina sản xuất phân bón theo nhãn hiệu riêng cho các công ty con sẽ hoạt động bán hàng ra thị trường. Trung tá Nguyễn Đức Duy cho biết.
1: Ban đầu thì các cái đối tượng này nó thành lập một cái công ty ở Bình Định thôi. Sau quá trình hoạt động rất là nhiều năm, từ năm 2010 thì đến sau này thì khi mà đánh giá được thị trường thì người ta ưa chuộng cái loại phân bón mà xuất phát có nguồn gốc xuất phát từ miền Tây, thì các đối tượng này nó mới thành lập cái công ty Hoa Kỳ Vina ở Bến Lức Long An. Rồi sau đó là nó lại tiếp tục thành lập thêm 6 cái công ty con. Thì tất cả đều do cái hai vợ chồng Chánh My này là người điều hành. Mục đích thành lập của các công ty con này là để thứ nhất là để đánh bóng cái thương hiệu, thứ hai là tạo ra nhiều sản phẩm để cạnh tranh trên thị trường. Như vậy là cái phương thức là ban đầu là các đối tượng này thứ nhất là thành lập nhiều cái công ty mang tên nước ngoài, rồi các cái cổ công ty mà cái tập đoàn lớn, để cho các cái đại lý cũng như là người dân người ta hiểu lầm rằng là công ty này có quy mô rất là lớn.
0: Các đối tượng chủ yếu tổ chức sản xuất phân bón tại kho xưởng của công ty cổ phần tập đoàn phân bón quốc tế Hoa Kỳ Vina và công ty cổ phần thương mại phân bón Nam Dương. Sau đó các nhân viên thị trường thuộc các công ty con đến chào hàng tại các đại lý theo mẫu mã của các công ty con. Sau khi đạt được thỏa thuận thì các sale sẽ trực tiếp báo cáo về cho vợ chồng Bùi Minh Chánh và Nguyễn Thị Cẩm My để lên kế hoạch sản xuất, thống nhất về giá cả, số lượng và thời gian vận chuyển, giao bán hàng. Trung tá Nguyễn Văn Tuân, đội trưởng phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Đắk Lắk nhận định.
2: Những cái tài liệu trinh sát đã đủ dày của anh em trinh sát thì đến cái thời điểm đủ điều kiện phá án thì ngày 7 tháng 1 năm 2025 thì dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra và lãnh đạo phòng, ban chuyên án đã phân công ra nhiều mũi công tác với gần 100 cán bộ chiến sĩ đã huy động phối hợp lực lượng với cảnh sát cơ động, rồi công an các huyện thị xã liên quan và phối hợp với công an tỉnh ngoài là công an thành phố Kon Tum, rồi Bình Định và Long An đã triển khai các mũi, trong đó ưu tiên hàng đầu đó là phải giữ khẩn cấp được những cái đối tượng chủ mưu cầm đầu, nhất là vợ chồng Bùi Minh Chánh, Nguyễn Thị Cẩm My và các đối tượng nhân viên sale quan trọng, rồi các đối tượng kế toán, thủ quỹ và những cái đối tượng trực tiếp tham gia vào cái hoạt động là sản xuất buôn bán phân bón để phục vụ cho cái công tác là đấu tranh.
0: Để đấu tranh quyết liệt, xử lý triệt để tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, lập lại trật tự kỷ cương trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk quyết định phá án để đấu tranh làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm sản xuất buôn bán phân bón giả do công ty cổ phần tập đoàn phân bón quốc tế Hoa Kỳ Vina, công ty cổ phần tập đoàn phân bón Ukraine, công ty cổ phần tập đoàn phân bón Agrium Canada, công ty cổ phần thương mại Nam Dương sản xuất và đem đi tiêu thụ tại khu vực Tây Nguyên, trong đó có địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Trung tá Nguyễn Đức Huy, Phó trưởng phòng cảnh sát kinh tế chia sẻ.
1: Các cái đối tượng này là tổ chức hoạt động sản xuất ở hai nhà máy ở hai tỉnh thành khác nhau. Và trong cái quá trình sản xuất thì chúng tôi trinh sát xét thấy là cái công ty trong quá trình sản xuất là khép kín. Và trong một thời điểm thì là tập trung, có thể là tập trung số lượng công nhân đến 50 người. Ngoài ra là các cái đối tượng mà Chánh My này thì là không phải là ở một chỗ cố định, mà các cái đối tượng này, ngoài ra các cái đối tượng này cùng với lại các cái tay sai đắc lực á, thì luôn di chuyển, di biến động liên tục. Mà mục đích của ban chuyên án á, là khi mà triệt phá thì phải bắt giữ được, nhất là các đối tượng cầm đầu, hai là các cái đối tượng mang cái vai trò chủ chốt trong cái đường dây, và cái thứ ba nữa là chúng tôi phải bắt giữ được các cái đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi sản xuất phân bón, cùng thu giữ toàn bộ máy móc cũng như nguyên vật liệu và các cái tài liệu liên quan để dùng làm cái căn cứ để sau này buộc tội và cũng như là điều tra mở rộng vụ án.
0: Ngày 7 tháng 1 năm 2025, khi phát hiện hai xe ô tô biển số 62

0: 06C05135 và 62C16171 là phương tiện các đối tượng thường dùng để giao hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ban chuyên án đã cử lực lượng mật phục bám sát, đón lõng trên khắp tuyến đường mà đối tượng có khả năng di chuyển. Các mũi trinh sát bí mật khép chặt vòng vây, xin ý kiến từ ban chuyên án. Trung tá Nguyễn Đức Duy cho biết.
1: Ban chuyên án, trong đó là đồng chí giám đốc công an tỉnh cũng như là thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra và đồng chí phó trưởng ban chuyên án là đồng chí trưởng phòng thì đã chỉ đạo chúng tôi là phải chuẩn bị rất là kỹ. Chúng tôi các cái tổ công tác thì đã được trang bị cũng như là đã được yêu cầu là đi theo dõi di biến động của các đối tượng, chia ra là các cái đối tượng cầm đầu, các đối tượng chủ chốt, rồi là các cái tổ ở nhà máy là chúng tôi phải theo dõi di biến động rất là nhiều ngày trước khi triệt phá. Và đến thời điểm mà thuận lợi là khi mà chúng tôi đã nắm được tất cả di biến động và đủ điều kiện phá án thì đến lúc đó chúng tôi đã triển khai phá án.
0: Xác định đã đến thời điểm phá án, ban chuyên án đã huy động lực lượng hơn 80 cán bộ chiến sĩ tham gia do Phòng Cảnh sát Kinh tế chủ trì, đồng loạt triển khai các tổ công tác trong và ngoài tỉnh tại Long An, Kon Tum, Bình Định, Đắk Nông và thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp với công an các địa phương tiến hành triệu tập và làm việc đối với đối tượng chuyên án là Bùi Minh Chánh, Nguyễn Thị Cẩm My và 40 đối tượng liên quan. Trung tá Nguyễn Văn Tuân chia sẻ.
2: Tôi trực tiếp tham gia đấu tranh với đối tượng Nguyễn Thị Cẩm My là chủ tịch và giám đốc của cái tập đoàn công ty phân bón. Đối tượng thì cũng rất là lý luận và cũng đã tìm nhiều cái để đối phó. Tuy nhiên với những cái tài liệu chứng cứ thu thập được và những cái kết quả test trước đấy cùng với rất nhiều cái tài liệu chứng khác thì trên tinh thần kiên quyết đấu tranh tội phạm thì đối tượng đã cúi đầu nhận tội, thừa nhận về các hành vi sản xuất phân bón giả.
3: Tang vật thu giữ tại công ty cổ phần phân bón Nam Dương là 277 tấn phân bón thành phẩm. Nguyên liệu sản xuất phân bón là 1.850 tấn, một dây chuyền sản xuất phân bón loại hạt một màu, một dây chuyền sản xuất phân bón loại hạt ba màu và một xe nâng nhãn hiệu Sumitomo, hai xe ô tô tải biển kiểm soát 62H05107 và 62H05135. Tang vật thu giữ tại kho của công ty Hoa Kỳ Vina là 236,2 tấn thành phẩm và 2.256 tấn nguyên liệu, một dây chuyền sản xuất phân trộn, bao bì đóng gói với nhiều nhãn hiệu các loại. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cũng làm việc với 32 đại lý tiêu thụ phân bón của các công ty vừa nêu và tiến hành tạm giữ số phân bón nghi vấn giả, lấy mẫu để trưng cầu giám định. Tổng số lượng phân bón thành phẩm đã thu giữ tại kho sản xuất của công ty Hoa Kỳ Vina, công ty Nam Dương và 32 đại lý là 1.408,82 tấn. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Thị Cẩm My khai nhận quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón NPK do mặt hàng kali hữu hiệu K2O phải nhập khẩu khan hiếm trên thị trường và áp lực về cạnh tranh giá cả, muốn giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, nên vợ chồng Chánh My đã đưa ra công thức định lượng nguyên liệu sản xuất các loại phân bón NPK, chỉ đạo giám đốc sản xuất, kế toán kho, thủ kho, tổ sản xuất phân bón tiến hành sản xuất phân NPK không có hoặc rất ít hàm lượng lân, P2O5, kali, K2O trong công thức định lượng nguyên liệu sản xuất phân bón. Căn cứ kết quả phá án, lời khai của những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, kết quả giám định, vật chứng tang vật, sổ sách tài liệu thu giữ được có căn cứ xác định, xuất phát từ ý thức coi thường pháp luật vì động cơ vụ lợi cá nhân, vợ chồng Bùi Minh Chánh, Nguyễn Thị Cẩm My thành lập và điều hành nhiều công ty tổ chức hoạt động sản xuất phân bón giả tại công ty cổ phần tập đoàn phân bón quốc tế Hoa Kỳ Vina và công ty cổ phần thương mại phân bón Nam Dương. Sau đó thông qua các công ty con thực hiện hoạt động phân phối xuất bán ra thị trường với số lượng rất lớn nhằm thu lợi bất chính. Hành vi này của Bùi Minh Chánh, Nguyễn Thị Cẩm My có dấu hiệu của tội sản xuất buôn bán hàng giả là phân bón, quy định tại Điều 195 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Trung tá Nguyễn Đức Duy cho biết, ngày 17 tháng 1 năm 2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can gồm Nguyễn Thị Cẩm My, Bùi Minh Chánh, Nguyễn Dương Thịnh, Võ Thị Hồng Nhung.
1: Quá trình điều tra vụ án này chúng tôi mới thấy được là cái kẽ hở, các cái quy định liên quan đến cái việc hậu kiểm từng lô sản phẩm sau khi mà được sản xuất ra, cũng như là cái quá trình thanh kiểm tra của các cái cơ quan quản lý nhà nước, thì chắc chắn là cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk sẽ có cái kiến nghị đối với lại nội dung này để làm sao khắc phục những cái sơ hở thiếu sót này, để làm gì, để sau này là Đối với vụ này, thì đối với lĩnh vực này thì chúng tôi sẽ có kiến nghị, và sau này thì chắc chắn rằng là những cái sản phẩm phân bón mà đã được bán ra thị trường thì là sẽ là những cái sản phẩm đảm bảo chất lượng và không ảnh hưởng đến cái hiệu quả kinh tế của cái người nông dân mà khi người ta sử dụng.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, thành công của chuyên án cũng thể hiện sức mạnh tổng hợp của toàn lực lượng, tinh thần đoàn kết, sự tập trung, thống nhất, quyết liệt, sáng suốt trong công tác chỉ huy chỉ đạo của lãnh đạo, tinh thần tận tụy, mưu trí, dũng cảm, không sợ khó khăn gian khổ của lực lượng trinh sát, điều tra viên và cán bộ điều tra. Lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, giữ vững lập trường chính trị nghề nghiệp, không lung lay, không để bị mua chuộc sa ngã trước những cám dỗ về vật chất, đặc biệt là quyết tâm một lòng tấn công chấn áp tội phạm của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, phòng cảnh sát kinh tế nói riêng, công an tỉnh Đắk Lắk nói chung.
4: Nội dung vừa rồi cũng kết thúc chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay. Chương trình do Thu Hiền thực hiện, biên tập Nguyễn Huệ, tổ chức sản xuất Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào, tạm biệt.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
7: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
6: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quý vị thân mến, mệt mỏi kéo dài, ngủ không sâu giấc hay hoa mắt, chóng mặt khi đứng lên ngồi xuống là nỗi lo thường trực của rất nhiều người trung niên và cao tuổi. Những dấu hiệu này nếu chủ quan có thể dẫn đến té ngã, giảm trí nhớ hoặc nguy hiểm hơn là tai biến mạch máu não. Vậy làm thế nào để chăm sóc sức khỏe đúng cách, khoa học và đẩy lùi tình trạng mệt mỏi, mất ngủ, rối loạn tiền đình và phòng ngừa những biến chứng nguy hiểm? Chương trình hôm nay với chủ đề Xâm nhung đại bổ, giải pháp cho người suy nhược, mệt mỏi, rối loạn tiền đình, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia, Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để tìm được giải pháp hiệu quả.
1: Và thưa quý vị, khán giả thân mến, trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay, nếu như quý vị có bất kỳ thắc mắc nào liên quan tới tình trạng suy nhược cơ thể, mệt mỏi, rối loạn tiền đình, quý vị đừng ngần ngại liên hệ với Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-282885. Chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ trực tiếp lắng nghe và giải đáp những câu hỏi từ quý vị. Và do thời lượng của chương trình có hạn cũng như là sẽ có rất nhiều quý vị thính giả gọi về cho chương trình, nên quý vị hãy gọi tới tổng đài càng sớm càng tốt để có thể được ưu tiên kết nối. Xin được nhắc lại tổng đài là 1-800-282885. Chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Xâm nhung đại bổ Tâm Bình. Đây là sản phẩm chăm sóc sức khỏe toàn diện của dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược Việt Nam uy tín với câu slogan nổi tiếng Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm. Xâm nhung đại bổ Tâm Bình là sự kết hợp hoàn hảo giữa bộ ba thượng dược trong tam đại bổ phẩm của y học cổ truyền, gồm có hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi, nhung hươu, đông trùng hạ thảo, cùng với nhiều dược liệu quý khác như là đương quy, kỷ tử, thục địa, hoài sơn, giúp bổ khí huyết, cải thiện hiệu quả tình trạng suy nhược, mệt mỏi, rối loạn tiền đình và còn tăng sức đề kháng, hỗ trợ các bệnh lý mạn tính, nâng cao sức khỏe tổng thể. Mỗi một viên hoàn Xâm nhung đại bổ Tâm Bình có chứa hàm lượng dược liệu quý lên tới 28%, trọng lượng 6 gram một viên, cao gần gấp đôi so với nhiều sản phẩm bồi bổ thông thường trên thị trường. Và nhờ vậy mà sản phẩm mang lại hiệu quả nhanh, nhiều người dùng phản hồi sức khỏe được cải thiện rõ rệt sau 1 đến 2 tháng sử dụng. Đặc biệt, Xâm nhung đại bổ Tâm Bình được phối vị chuẩn theo nguyên lý quân thần tá sứ của y học cổ truyền, gia giảm theo bí quyết riêng của dược phẩm Tâm Bình, giúp phát huy tối đa hiệu quả, cân bằng âm dương, dưỡng ngũ tạng, phục hồi sức khỏe từ gốc. Và đồng thời cũng hạn chế tác dụng phụ như là tích nước, nóng trong, táo bón, điều mà rất nhiều người dùng các sản phẩm bồi bổ thường lo ngại.
2: Ưu đãi cực khủng mừng Quốc Khánh, quà tặng trị giá lên đến 900.000 đồng. Nhận ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm linh chi cao cấp trị giá 900.000 đồng khi mua Xâm nhung đại bổ Tâm Bình. Cụ thể, 50 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1-800-282885 sẽ được tặng ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm linh chi cao cấp Tâm Bình khi đặt mua.

0: mua 3 hộp sâm nhung đại bổ. Lần đầu tiên, quý khách có cơ hội sử dụng đủ bộ tứ dược liệu: hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo và linh chi giúp bồi bổ cơ thể và phục hồi thể lực, tăng cường sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe. Quà được miễn phí vận chuyển về tận nhà. Gọi ngay 1-800-2828-85 để đặt hàng và nhận quà.
1: Tất cả các đơn hàng quý vị đặt mua trong chương trình ngày hôm nay đều sẽ được miễn phí vận chuyển đến tận nhà cho quý vị. Số lượng ưu đãi có hạn nên quý vị đừng chần chừ ạ. Chúng ta hãy thật nhanh tay gọi tới tổng đài 1-800-2828-85 để có thể được hỗ trợ đặt hàng sớm nhất. Xin được nhắc lại số tổng đài 1-800-2828-85. Và thưa quý vị, rất nhanh chóng tổng đài miễn cước của chúng tôi đã nhận được những yêu cầu kết nối từ phía quý vị thính giả rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với thính giả đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng ạ, xin chào bác ạ. Bác ơi, bác có thể giới thiệu là bác tên là gì, bác bao nhiêu tuổi và bác có vấn đề gì cần chuyên gia tư vấn ạ?
2: Tôi tên là Thoại, năm nay 60 tuổi, ở Hà Nội. Tôi bị tai biến cách đây khoảng gần 2 năm, từ đó đến giờ vẫn uống thuốc đều nhưng tay chân vận động còn khó. Thoái hóa khớp gối nên mấy hôm thay đổi thời tiết thì đau mỏi nhiều hơn. Hôm nay lễ là con cháu về đông lắm mà cũng không có ăn uống, đi lại được mấy, lên được một tầng cầu thang là lại thở hổn hển. Tôi lại bị tiểu đường, dạ dày mổ, rồi u thận cũng từng mổ nữa nên là cũng rất lo lắng. Xin hỏi chuyên gia là với tình trạng của tôi như vậy thì dùng gì để giúp người khỏe lên? Xin cảm ơn bác.
3: À vâng. À, thưa bác là thế này, năm nay tuổi bác cũng cao rồi. Mà tuổi cao thì bác cũng thừa biết là cái sức lực của mình, cái sức đề kháng của mình, nói theo cổ nhân ý, tức là cái chính khí trong cơ thể mình, nó đã suy giảm đi khá nhiều rồi. Bác lại bị rất nhiều các bệnh lý mãn tính, mà trong đó có bệnh lý là tai biến máu não. Thì có thể nói là nó ảnh hưởng rất lớn đến bộ não của chúng ta cũng như là cái hoạt động của toàn thân. Rồi là bác đã phải phẫu thuật về thận rồi, là có bệnh lý về xương khớp này, vân vân và vân vân. Tức là bây giờ nói cho cùng xét nghiệm cái gì, đi khám ở đâu thì bác cũng nhiều bệnh lắm. Mà nhiều bệnh như thế thì cái sức đề kháng của chúng ta suy giảm. Cho nên là chúng ta mau mỏi mệt, ăn không ngon rồi ngủ không yên, đi lại một chút đã khó thở lắm rồi. Đằng hạn như thế. Bên cạnh cái việc mà chúng ta dùng các cái biện pháp để chữa bệnh, hay gọi là thuốc bệnh, ví dụ như chúng ta phải uống các thuốc tây này để tăng tuần não này, rồi uống các thuốc về khớp để chống viêm giảm đau này, vân vân, và đồng thời chúng ta phải tiến hành những cái biện pháp mà điều trị bệnh, thì chúng ta lại phải nghĩ đến thuốc bổ. Bởi vì trong chúng ta thì bao giờ cũng thế thôi, bệnh là đi với bổ, mà những người cao tuổi thì bao giờ chữa bệnh thì cũng phải có thuốc bổ. Trong y học hiện đại thì cái liệu pháp bổ của chúng ta ấy, thì là những thứ mà loay quanh là cái gì, là chúng ta có thể dùng loại vitamin, chúng ta truyền đạo, rồi là cung cấp các cái dưỡng chất vân vân. Nhưng mà những giải pháp đó nhiều khi có thể nói là hiệu quả để nâng cao cái sức đề kháng của mình nó cũng không được cao. Cho nên giải pháp mà hôm nay đang đồng hành của chương trình, tức là giải pháp bồi bổ bằng các cái thuốc bổ của y học cổ truyền, nên là không gì tốt bằng đối với người cao tuổi, với những người sau khi phẫu thuật, đối với người nhiều bệnh mãn tính, là chúng ta sử dụng các cái thuốc bổ của y học cổ truyền. Mà trong đó thì cái đầu tiên là cái bộ ba hồng sâm, tức là nhân sâm bảo chế ra hồng sâm, đó là nhung hiêu, và thứ ba là đông trùng hạ thảo. Sâm là bổ khí và nhung là bổ tinh bổ huyết. Sâm nhung đi với nhau là vừa bổ khí vừa bổ huyết, vừa bổ âm vừa bổ dương. Lại kết hợp với đông trùng hạ thảo là một thứ thảo dược mà nó lại vừa bổ âm vừa bổ dương, vừa bổ khí vừa bổ huyết. Lại cộng thêm nữa là thục địa, là đương quy, là hoài sơn, là kỳ tử. Thì có thể nói là đúng là cái giải pháp mà rất thích hợp với tình trạng sức khỏe của bác hiện nay. Nó lấy cái bổ để nó làm tăng cường công lực của thuốc bệnh, đồng thời nó lại nâng đỡ cái sức đề kháng của mình để mình có sức khỏe tốt, và đồng thời mình cũng ngăn ngừa các bệnh tật nó thể phát sinh, ngăn ngừa tái phát. Ví dụ như bác bị tai biến máu một lần rồi thì ai dám chắc rằng là bác không bị lần thứ hai, thứ ba. Vậy thì mình phải có sức đề kháng, có sức khỏe tốt thì mình không bị tái phát. Cho nên là chương trình cũng mong rằng là bên cạnh cái việc bác đi tái khám thường xuyên, tuân thủ tất cả các thuốc, các biện pháp chữa bệnh của y học hiện đại, thì bác nên tìm đến cái giải pháp này để mà nâng cao sức đề kháng của mình. Nên là chương trình nói với bác là bác hãy tin tưởng với quan điểm là sức khỏe là vàng, thì ta cố gắng là thu gom dùng pháp này, chúng ta dùng càng sớm thì càng tốt. Xin thưa với bác là tất cả các cái nguyên liệu đó đều được chuẩn hóa đầu vào và được bào chế tại nhà máy mà đạt tiêu chuẩn GBHU theo quan điểm của Bộ Y tế cũng như là Tổ chức Y tế Thế giới. Và cũng phải nói thêm với bác thế này, mặc dù bác có thể có bệnh lý nền kể cả cao huyết áp,

0: thì giải pháp này vẫn có thể dùng được. Bởi vì trong đó nó có sâm, nhưng mà sâm này là nhân sâm của Hàn Quốc, nhưng mà người ta đã bào chế sang hồng sâm. Mà khi thành hồng sâm rồi thì với những người dùng cao huyết áp thì người ta vẫn có thể dùng được. Cho bác không phải sợ e ngại rằng là thôi thì ăn cái gì bổ quá, uống gì bổ quá thì nó gây huyết áp tăng, nó gây tai biến lại là không có đâu ạ. Thế trên cái này thì là chương trình nói như thế để bác cũng như quý vị là chúng ta có những cái nhận thức về giải pháp này, và chúng ta tìm đến giải pháp này khi mà chúng ta có nhu cầu cần bồi bổ cơ thể, nâng cao chinh khí và tăng cường sức khỏe. Xin cảm ơn bác đã kết nối với chương trình ạ.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn bác đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Và như chuyên gia cũng đã vừa phân tích rồi, đối với bác là một người cũng đã lớn tuổi và chúng ta có nhiều bệnh lý nền thì mình rất nên bồi bổ cơ thể từ bên trong. Và chuyên gia cũng đã đưa cho bác một cái giải pháp để chúng ta có thể tham khảo. Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình có hàm lượng các dược liệu quý như là hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo lên tới 28% trọng lượng viên hoàn 6g, gần gấp đôi so với các sản phẩm bồi bổ thông thường trên thị trường, nên là mang lại hiệu quả nhanh và rõ rệt. Và sản phẩm thì không chỉ giúp cho bác có thể cải thiện những cái vấn đề liên quan tới sức khỏe mà bác đang gặp phải, mà còn tăng cường sức khỏe tổng thể nữa, giúp cho người bệnh ăn ngon, ngủ tốt, phòng ngừa tái phát. Và đặc biệt thì đây là sản phẩm của dược phẩm Tâm Bình, thương hiệu nằm trong top 5 công ty đông dược uy tín Việt Nam, 2 lần được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, nên là đảm bảo về chất lượng, yên tâm sử dụng, không lo tình trạng là hàng giả hay là hàng kém chất lượng.
2: Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình, tinh hoa đông dược từ thương hiệu dược phẩm Tâm Bình. Thành phần chính gồm hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi, nhung hươu cao cấp, đông trùng hạ thảo, hàm lượng lên tới 28%, kết hợp với các thảo dược quý khác như đương quy, thục địa, hoài sơn, kỷ tử, mật ong. Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình giúp bồi bổ và tăng cường sức đề kháng, giảm mệt mỏi, căng thẳng, cải thiện suy nhược thần kinh, tăng cường khí huyết, nâng cao sinh lực. Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình hộp 30 viên hoàn mềm, thuận tiện mang theo sử dụng hàng ngày, vị ngọt nhẹ, thanh thơm mùi thảo mộc. Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình phù hợp với người hay mệt mỏi, gầy yếu, suy nhược cơ thể, người cao tuổi, người mới ốm dậy sau tai biến phẫu thuật, người mắc các bệnh mãn tính như huyết áp, tim mạch, tiểu đường, mỡ máu, xương khớp. Gọi ngay hotline 1800 282885 đặt mua sản phẩm.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Và trong chương trình hôm nay thì 50 vị thính giả đầu tiên gọi tới tổng đài miễn cước 1800 282885 đặt mua Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình sẽ được nhãn hàng tặng phần quà lên tới 1.160.000 đồng. Quý vị thính giả, chúng ta đừng chần chừ, hãy nhấc máy và gọi tới tổng đài 1800 282885 để có thể đặt mua sản phẩm. Xin được nhắc lại số tổng đài là 1800 282885.
3: Ưu đãi cực khủng mừng Quốc Khánh, quà tặng trị giá lên đến 900.000 đồng. Nhận ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm Linh Trì cao cấp trị giá 900.000 đồng khi mua Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình. Cụ thể, 50 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 282885 sẽ được tặng ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm Linh Trì cao cấp Tâm Bình khi đặt mua 3 hộp Sâm Nhung Đại Bổ. Lần đầu tiên, quý khách có cơ hội sử dụng đủ bộ tứ dược liệu hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo và linh chi giúp bồi bổ cơ thể và phục hồi thể lực, tăng cường sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe. Quà được miễn phí vận chuyển về tận nhà. Gọi ngay 1800 282885 để đặt hàng và nhận quà. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với vị thính giả tiếp theo ạ. Dạ vâng ạ, xin chào cô ạ. Cô có thể giới thiệu là cô tên là gì, cô bao nhiêu tuổi và mình có vấn đề gì cần được chuyên gia tư vấn ạ?
4: Dạ, chào chuyên gia Toàn ạ. Tôi là Hoàn, năm nay tôi 68 tuổi. Tôi muốn nhờ chuyên gia Toàn thì tư vấn cho tôi về bệnh này. Tôi thì tôi hay chóng mặt, đêm tôi ngủ thì cứ tầm khoảng là 4-5 giờ đấy. Thì nếu mà tôi sợ mình là nó thuốc chóng mặt, đầu nó nghiêng đi mà có thể nhà nó quay. Thế là tôi thấy rất là nguy hiểm. Có lần thì tôi đã dậy, tôi đã bị ngã rồi đấy. Thế mà tôi đi viện, tôi khám thì người ta bảo là tôi bị tiền đình. Thường là mỗi năm là tôi tiêm bổ não một lần, tôi thấy là nó cũng đỡ. Gần đây thì tôi lại thấy nó tái phát. Đêm dậy mà tôi đi vệ sinh thì vẫn thấy nó chóng mặt. Thì tôi muốn hỏi xem là tình hình như thế thì nó như thế nào, mà nên uống thuốc như thế nào.
0: Dạ vâng. Thưa cô, có thể nói là năm nay thì là mình cũng 68 tuổi rồi, cái sức đề kháng của mình đã kém rồi. Thế cho nên rằng là cái chuyện mà chúng ta tìm đến những cái gì đó để bồi bổ thì đã là cái nhu cầu rồi. Có tuổi là bắt đầu người ta tìm đến những thứ mà nó để bồi bổ sức khỏe. Tuổi mình đã cao rồi mà lại vướng phải khá nhiều thứ, mà trong đó đặc biệt là bây giờ đang rất là bức bối về cái chuyện là bị rối loạn tiền đình, mà đã có lần là suýt ngã rồi, phải không ạ? Cũng đã đi tiêm thuốc bổ não, tây y các thứ mọi cái rồi, nhưng mà tình hình xem

0: ra là nó vẫn vẫn chưa ổn thỏa. Thế thì cái chóng mặt mà do tiền đình này thì nó nhiều lý do lắm, nhưng mà trong đó thứ nhất là nó có thể là đến tầm tuổi này cái hồng cầu huyết sắc tố mình nó bị suy giảm, tức là người ta dễ bị thiếu máu, người cao tuổi rất dễ thiếu máu. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là ở tầm tuổi này á, thì cái chuyện mà chúng ta bị thiếu máu não nó là rất dễ xảy ra. Mà thiếu máu não có nghĩa là gì? Cái lượng máu lên nuôi não của chúng ta nó bị suy giảm, cho nên cái dưỡng chất này rồi là oxy này nó bị giảm đi, cho nên là người cao tuổi có thể bị chóng mặt đó, như cô chẳng hạn, nhưng cũng có thể có người mất ngủ, có người đau đầu, có người trí nhớ hay quên, vân vân. Nên là ở cái tình trạng như thế này ấy, thứ nhất là thôi thì mình phải có tuổi, mà có tuổi là có bệnh, mà có bệnh thì mình phải đi khám. Cho nên là lời khuyên đầu tiên với cô là gì, những cái lúc mà chúng ta chóng mặt quá, hoặc chả phải chóng mặt quá đâu, mà nó cứ chóng mặt là chúng ta nên đi khám để phòng ngừa cái chóng mặt do thiếu máu não nó thể gây đột quỵ, mà nhiều khi nó cướp đi tính mạng của chúng ta. Mà qua khám như vậy thì các thầy thuốc người ta sẽ dùng cho mình những cái thứ thuốc để chữa bệnh, để tăng tuần hoàn não này, hay hoặc là bổ huyết này, vân vân và vân vân. Cái thứ hai là với tầm tuổi 68 này rồi á, thì bên cạnh các biện pháp của y học hiện đại, kể cả các thuốc bổ não của y học hiện đại mà chúng ta tiêm, có những người tiêm cứ định kỳ một tuần 2-3 lần gì đấy thì cũng là tốt. Thế nhưng mà những giải pháp đó nó cũng không được lâu dài. Mà chúng ta vẫn nên quay lại cái gì cổ truyền, nghĩa là tìm đến những cái thuốc bổ của y học cổ truyền. Mà cái này không nói cô biết rồi, phải không ạ? Ngày xưa thì ước muốn là cao tuổi chúng ta có sâm để ngậm này, có nhung hiêu để chúng ta uống này, rồi là đông trùng hạ thảo nữa, những cái đó ngày xưa là xa vời, nhưng bây giờ thì nó sẵn lắm. Nhưng mà vấn đề chỗ là chúng ta chọn như thế nào. Có người thì chọn độc một thứ thôi, suốt ngày ngậm sâm, có người thì là suốt ngày dùng đến nhung vân vân, hoặc đông trùng hạ thảo, cứ đông trùng hạ thảo về là hãm trà để uống, thế thì cũng tốt. Thế nhưng vấn đề chỗ là gì, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Tốt nhất là cô nên chọn đến những giải pháp mà nó kết hợp những vị thuốc với học cổ truyền, trong đó phải nói đến cái gọi là tam đại bổ phẩm mà các cụ vẫn thường nói là nhung hiêu, là nhân sâm, là đông trùng hạ thảo. Trong đó nó vừa bổ khí, vừa bổ huyết, vừa bổ âm, vừa bổ xương. Mà đã thế còn thêm thần tá sứ, ví dụ như là thục địa, như là đương quy, như là kỷ tử, như hoài sơn thì quá là tốt. Nên là hôm nay thì cô đặt câu hỏi thì cũng đúng là cái chương trình mà đang nói đến một cái giải pháp mà nó kết hợp giữa cái nhung sâm với cả đông trùng hạ thảo, với cả các thảo dược mà chương trình vừa nói, thì giải pháp này cũng thưa với cô là nó đã thành cái thương phẩm rồi, và nó đã có ở thị trường rồi. Vậy thì chỉ còn cách là bây giờ mình tìm mình dùng thôi, mà mình dùng cho nó làm sao cho nó đều đặn và lâu dài. Mà giải pháp này lại rất hay ở cái chỗ là tầm tuổi cô thì người ta lại bào chế dưới dạng cổ truyền, tức là làm thành viên hoàn mềm. Mình rất dễ, kể cả những người mà răng lợi không tốt mình cũng có thể ngậm, nó tan dần trong miệng, mà nó trộn mật ong cho nên là vị nó vừa thơm, nó ngọt ngọt, nó rất dễ chịu, và cái công lực của nó rất nhanh, bởi vì là cái độ phân rã của nó rất tốt và nó hấp thu vào cơ thể rất là nhanh. Cho nên là một ngày buổi sáng mình dậy, buổi sáng mình ăn tiểu tâm xong, một một viên mình nhẩn nha, mình ngậm, mình nuốt dần dần dần vào thì cảm thấy là sức lực của mình nó sẽ tốt lên, mà cảm giác ngày hôm đó trôi qua một cách rất là vui vẻ và đầy những cái hứng khởi, những năng lượng. Thế thì chương trình nói như vậy để cô cũng động viên cô là gì, tìm đến cái giải pháp này càng sớm thì càng tốt. Và tầm tuổi này rồi thì nếu như mình có điều kiện mình dùng càng lâu bao nhiêu, thì cái việc mà nó nâng cao, nó bồi bổ, nó nâng cao sức khỏe của mình, và qua đó nó cải thiện cái tuần hoàn não, và nó giải quyết tận gốc vấn đề là thiếu máu não để mà hết được cái chứng chóng mặt, chứng rối loạn tiền đình, đó là điều đương nhiên. Tất nhiên là nó phải kết hợp thêm những giải pháp, những cái thuốc của y học hiện đại. Nhưng mà cái việc mặc dù nó là những cái thực phẩm chức năng, nó không là thuốc, nó không có thể thuốc chữa bệnh, nhưng mà hoàn toàn nó có thể góp phần cùng với các thuốc chữa bệnh để mà chúng ta giải quyết được vấn đề rối loạn tiền đình, chóng mặt cũng như nâng cao sức đề kháng. Xin cảm ơn cô đã đặt câu hỏi về chương trình.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn cô Hòa đã tin tưởng kết nối với chương trình ngày hôm nay. Và như chuyên gia cũng đã vừa chia sẻ với cô thì song song với việc là cô đi thăm khám, theo dõi và điều trị bệnh bằng thuốc tân dược thì cô cũng nên bồi bổ từ bên trong để cơ thể có được cái sức đề kháng tốt hơn. Từ đó thì giúp cho cô cải thiện được cái vấn đề liên quan tới tiền đình rồi là hoa mắt, chóng mặt. Và như chuyên gia Hoàng Khánh Toàn cũng vừa tư vấn thì sâm nhung đại bổ tâm bình chính là một trong những lựa chọn phù hợp cho người lớn tuổi như là cô Hòa. Đây là sản phẩm được bào chế hoàn toàn từ các dược liệu quý như hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo, giúp tăng cường sức khỏe tổng thể, người bớt mệt và tinh thần cũng sẽ phấn chấn hơn. Trong chương trình ngày hôm nay thì nhãn hàng Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình có ưu đãi đặc biệt tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1.160.000 đồng cho 50 thính giả đầu tiên gọi tới tổng đài miễn cước 1800 28 28 85 đặt.

0: mua sản phẩm. Số lượng ưu đãi có hạn và chỉ có 50 suất quà thôi ạ. Nên là cô Hòa và quý vị thính giả chúng ta đừng chần chừ. Hãy thật nhanh tay gọi tới tổng đài miễn cước 1800 282885 để có thể đặt mua sản phẩm. Và trước khi đến với kết nối của vị thính giả tiếp theo, xin mời quý vị cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn. Đây là chia sẻ thực tế của một người bệnh mắc rất nhiều bệnh lý nền, mệt mỏi, suy nhược cơ thể. Thế nhưng sau một thời gian ngắn sử dụng sản phẩm Xâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình thì sức khỏe cũng đã được cải thiện. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi ngay sau đây.
1: Bản thân mình cũng là một thầy thuốc đông y, thì tôi thấy là sự kết hợp giữa sâm và nhung là rất phù hợp. Thế năm nay tôi là 87 tuổi. Trước khi uống sâm nhung thì là người hay mệt mỏi, thế và thích nằm, tức là cái sức lao động, kể cả lao động chân tay, lao động trí óc, nó có phần giảm đi và rõ rệt đấy. Thì tôi có mấy cái bệnh thế này, một là bệnh tim mạch, cái thứ hai là bị tiểu đường type 2. Sau khi ăn được sâm nhung hơn 10 ngày sau thì tôi dần dần là tôi thấy nó khỏe khoắn hẳn lên, nhẹ nhàng, thoải mái, tinh thần là minh mẫn. Thậm chí tôi lao động cả buổi sáng 3-4 tiếng không nghỉ. Nhờ mặt soi gương thì thấy là da rẻ nó hồng hào. Thế là bây giờ là tôi đang uống cái hộp thứ tư. Do cái sức khỏe nó tăng lên cho nên vấn đề ăn ngủ rất tốt. Cái đường huyết của tôi ấy, nó bây giờ nó cũng chỉ nằm trong cái khung là 5,56. Tôi thì thường xuyên là đi tỉnh hội đông y người ta mời. Cứ mỗi lần đi như thế thì để tôi phải dùng cái này là gấp đôi. Thì là nó cảm thấy bình thường, kể cả bụng dạ cũng bình thường. Cứ dùng cái sâm nhung là yên tâm.
2: Ưu đãi cực khủng mừng Quốc Khánh, quà tặng trị giá lên đến 900.000 đồng. Nhận ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm linh chi cao cấp trị giá 900.000 đồng khi mua sâm nhung đại bổ tâm bình. Cụ thể, 50 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 282885 sẽ được tặng ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm linh chi cao cấp tâm bình khi đặt mua 3 hộp sâm nhung đại bổ. Lần đầu tiên, quý khách có cơ hội sử dụng đủ bộ tứ dược liệu hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo và linh chi giúp bồi bổ cơ thể và phục hồi thể lực, tăng cường sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe. Quà được miễn phí vận chuyển về tận nhà. Gọi ngay 1800 282885 để đặt hàng và nhận quà. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị, tổng đài miễn cước 1800 282885 của chúng tôi vẫn đang mở để có thể tiếp nhận những cuộc gọi từ phía quý vị. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với thính giả tiếp theo. Dạ vâng ạ, xin chào chị ạ. Chị ơi, chị có thể cho biết là mình tên là gì và chị đang có vấn đề sức khỏe như thế nào ạ?
3: Chào chuyên gia ạ. Tôi tên là Thu, hôm nay tôi gọi đến để hỏi cho sức khỏe của mẹ tôi ạ. Mẹ tôi thì bị nhồi máu não, điều trị ở viện xong thì hiện đang về quê và phục hồi chức năng. Nhưng mà khoảng mấy tháng nay thì bà rất là hay mệt, rồi ăn uống thì kém. Có hôm là bà chỉ ăn được khoảng vài thìa cơm thôi, là bác kêu là nghẹn ở tận cổ không nuốt được. Nhiều lúc là chỉ có uống sữa cho qua bữa, cứ cố ăn là lại buồn nôn rồi là người nó cứ run bắn lên. Tôi thì thấy bà gầy đi rất nhiều rồi, tập phục hồi thì cũng không có sức để mà tập. Thì gia đình cũng rất là lo lắng. Xin chuyên gia tư vấn giúp xem là có cách nào mà giúp bà ăn uống khá hơn rồi có sức hơn không?
4: Vâng, có thể nói rằng là cái tình trạng và cái tâm sự của bạn về sức khỏe cho người thân của mình ấy, thì cũng là cái của rất nhiều người. Chúng ta đều biết là vào những người cao tuổi và nhất là khi mà đã bị nhồi máu não hoặc là xuất huyết não thì cũng là một cái giai đoạn mà đánh dấu rằng thứ nhất là cái sức khỏe, sức đề kháng chung của bà nhà mình ấy, thì nó đã không những là suy giảm tới tuổi già mà sau cái chuyện nhồi máu não thì nó là suy giảm một cách nghiêm trọng, trong đó cả về tinh thần lẫn cả về thể chất. Về tinh thần thì chắc chắn bây giờ tinh thần của cụ nó không thể được như ngày xưa, phòng ạ. Nó không thể có vô trạng thái vui vẻ được, nó sẽ có những cái buồn phiền, lo lắng, thậm chí là có những người sau khi đột quỵ não là người ta có thể bị trầm cảm. Thế còn về sức khỏe tổng thể thì rõ ràng là mệt. Cái mệt nó nhiều yếu tố khác nhau. Vâng, thế nên là nhiều khi là từ vấn đề là ăn uống cũng kém này, thế rồi là về cái tập luyện cũng khó khăn này. Cả cái chuyện mà chúng ta gọi là để cho các kỹ thuật viên người ta xoa bóp bấm huyệt nhiều khi cũng cảm giác là mỏi mệt. Thì có thể nói rằng là ngoài các biện pháp mà chúng ta bổ trợ bằng cách là cố gắng là thôi thì chọn những cái gì mà bà thích nhất, nấu cái gì mà dễ tiêu nhất, hay nhất, ngon nhất để dùng cho cụ, hoặc là thỉnh thoảng truyền đạm này, loại pháp vitamin này, vân vân, sau khi đột quỵ não để mà tăng cường cái phục hồi chức năng, phục hồi lại những cái gì mà chúng ta có thể phục hồi. Thế rồi đặc biệt là để ngăn ngừa đã bị đột quỵ một lần thứ nhất thì có thể bị đột quỵ lần thứ hai, là cái điều rất quan trọng.

0: thì cha ông chúng ta từ ngày xưa đến giờ là bao giờ cũng nghĩ đến chuyện là dùng các thuốc bổ từ các cái dược liệu, trong đó là có sâm, có nhung, có đông trùng hạ thảo, có thuộc địa, có đương quy kỳ tử gì đấy. Đấy, vấn đề nó là như thế. Thế cho nên là không phải là gì khó hiểu khi mà ở những người cao tuổi thì các con cháu hay chăm sóc người thân bằng cái gì, ví dụ như là gà hầm với đương quy, với đẳng sâm với kỳ tử, hay hoặc là mua lấy sâm để châm ngậm, hay hoặc là đống trùng hạ thảo mà hiện nay chúng ta nuôi cấy được rồi, dưới cái dạng viên nang, hoặc là có thể mua dạng thô rồi về hãm nước uống hàng ngày, vân vân. Thế nhưng mà tất cả những giải pháp đó nó đều mang chất nó thiên lệch, và cách bào chế thì nó không làm giàu được hoạt chất và nó không chuẩn chỉ, cho nên là cái hiệu quả của nó là cũng không cao. Đấy, chưa biết chừng là nói là cái gì à? Nếu chúng ta mua ngoài chợ hoặc trên mạng ấy thì lại vướng phải cái chuyện mà hiện nay trong thời gian gần đây là rất bức xúc của xã hội, những của nhái, của dởm, của giả, của kém chất lượng, rồi là dược liệu nhiều khi lại là tẩm ướp hóa chất, có dư lượng thuốc trừ sâu, vân vân. Cho nên là có rất nhiều vấn đề. Thế thì rất may là hôm nay thì chị đặt câu hỏi thì chương trình cũng đang đồng hành với cái giải pháp gọi là sâm nhung đại bổ. Thì cái giải pháp này nó sẽ kết tụ của tam đại bổ phẩm, tức là ba loại thượng dược mà của y học cổ truyền, đó là nhân sâm dưới dạng hồng sâm 6 năm tuổi của Trung Hàn Quốc, rồi là nhung hiêu ở vùng Hương Sơn Nghệ Tĩnh, rồi là đông trùng hạ thảo, đấy là gọi là tam đại bổ phẩm, và kết hợp thêm với thục địa, với đương quy kỳ tử và với hoài sơn. Thế thì đây là cái giải pháp mà người ta đã bằng cách là gì, bào chế nó, chiết xuất nó, và người ta làm thành những viên có trọng lượng là 6 gram mà có chiếm tới 28% là các cái dược liệu quý như vậy. Thế thì có thể nói rằng là nó được đậm đặc hóa các hoạt chất và được bào chế trên dây chuyền công nghệ hiện đại, và đảm bảo vấn đề là gì, dược liệu chuẩn, rồi là cái dạng dùng, dễ phân rã, dễ hấp thu và dễ phát huy tác dụng, và đặc biệt là đã được kiểm nghiệm, đã được cho phép lưu hành của Bộ Y tế. Trong khi mà mình đang lung túng để tìm theo giải pháp nào bồi bổ để làm sao cho cụ khỏe, tinh thần phấn chấn này, thế rồi là sức đề kháng tăng lên này, rồi là tích cực trong vấn đề là phối hợp cùng các cái nhân viên y tế để mà phục hồi chức năng này, vân vân, thì tốt nhất là chúng ta nên tìm đến cái giải pháp sâm nhung đại bổ mà hôm nay đang đồng hành. Đây là giải pháp có thể nói là đã tư vấn cho rất nhiều người, mà không phải chỉ là những người bệnh nhân như bà nhà mình là sau khi đột quỵ đâu, mà kể cả những người từ 60 tuổi trở ra, những người có tuổi, những người cao tuổi mà người ta muốn phòng bệnh để mình không có bị bệnh thì người ta đã dùng rồi, chứ chưa nói là đã bị rất nhiều bệnh mà lại bị đột quỵ thì cái việc dùng nó lại càng thích hợp hơn. Cho nên nói như vậy để chị có thể là không cần phải mất công, mà cũng không cần phải đi tìm đâu xa nhiều, là chúng ta có thể tìm ngay cái giải pháp này, và giải pháp này thì đã có sản phẩm thương mại trên thị trường rồi. Chút nữa thì là MC sẽ nói cách thức để mà chúng ta có thể tìm mua được hàng chính hãng, và chị mua càng sớm bao nhiêu, dùng cho chị càng sớm bao nhiêu và càng dài bao nhiêu, thì cái hiệu quả trong vấn đề nâng cao sức khỏe tổng thể để góp phần phục hồi cái chức năng sức khỏe sau khi mà cụ bị đột quỵ não, cũng như là ngăn ngừa cái chuyện mà có thể bị các bệnh lý tiếp theo, cũng như là bị tái phát lại cái tình trạng nhồi máu não, đó là điều mà chương trình rất là mong muốn. Rất mong chị tin tưởng và tìm đến giải pháp này. Xin cảm ơn chị.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn chị Thu đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Và như chuyên gia cũng đã có chia sẻ thì bác nhà mình nên duy trì sử dụng đều đặn sâm nhung đại bổ Tâm Bình từ 2 cho tới 3 tháng để đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Và sản phẩm này thì hoàn toàn lành tính, không gây nóng trong, không tích nước, có thể sử dụng lâu dài mà vẫn đảm bảo an toàn. Và trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng sâm nhung đại bổ Tâm Bình sẽ tặng ưu đãi lên tới 1.160.000 đồng cho quý vị khán giả. Và đặc biệt là chỉ còn có một vài suất khuyến mại cuối cùng nữa thôi. Quý vị thính giả hãy nhanh tay gọi đến tổng đài miễn cước 1800 282885 để có thể được hỗ trợ đặt hàng sớm nhất. Xin được nhắc lại số tổng đài là 1800 282885.
2: Ưu đãi cực khủng mừng Quốc Khánh, quà tặng trị giá lên đến 900.000 đồng. Nhận ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm linh chi cao cấp trị giá 900.000 đồng khi mua sâm nhung đại bổ Tâm Bình. Cụ thể, 50 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 282885 sẽ được tặng ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm linh chi cao cấp Tâm Bình khi đặt mua 3 hộp sâm nhung đại bổ. Lần đầu tiên, quý khách có cơ hội sử dụng đủ bộ tứ dược liệu hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo và linh chi giúp bồi bổ cơ thể và phục hồi thể lực, tăng cường sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe. Quà được miễn phí vận chuyển về tận nhà. Gọi ngay 1800 282885 để đặt hàng và nhận quà. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Nếu quý vị vẫn còn câu hỏi liên quan đến suy nhược cơ thể, mệt mỏi, rối loạn tiền đình, đừng lo lắng. Tổng đài miễn cước 1-800-282885 của chúng tôi vẫn đang mở để chuyên gia tư vấn, giải đáp các thắc mắc. Quý vị cũng có cơ hội nhận ưu đãi lên tới 1.160.000 đồng khi đặt mua sâm nhung đại bổ Tâm Bình, sản phẩm bồi bổ toàn diện từ các thảo dược quý như hồng sâm Hàn Quốc, nhung hươu, đông trùng hạ thảo, đang được rất nhiều người dùng tin tưởng và phản hồi tích cực. Hy vọng qua chương trình với chủ đề Sâm nhung đại bổ, giải pháp cho người suy nhược cơ thể, mệt mỏi, tiền đình, quý vị đã có thêm nhiều kiến thức bổ ích và thiết thực để chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn đã đồng hành cùng chương trình và đưa ra rất nhiều tư vấn hữu ích cho người bệnh. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay và cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Sâm nhung đại bổ Tâm Bình đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Ưu đãi cực khủng mừng Quốc Khánh, quà tặng trị giá lên đến 900.000 đồng. Nhận ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm Linh Trì cao cấp trị giá 900.000 đồng khi mua sâm nhung đại bổ Tâm Bình. Cụ thể, 50 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1-800-282885 sẽ được tặng ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm Linh Trì cao cấp Tâm Bình khi đặt mua 3 hộp sâm nhung đại bổ. Lần đầu tiên, quý khách có cơ hội sử dụng đủ bộ tứ dược liệu hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo và linh chi giúp bồi bổ cơ thể và phục hồi thể lực, tăng cường sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe. Quà được miễn phí vận chuyển về tận nhà. Gọi ngay 1-800-282885 để đặt hàng và nhận quà. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, Cách mạng tháng 8 năm 1945 là cuộc vùng dậy của cả dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong đó, sức mạnh chính trị của quần chúng và vai trò của lực lượng vũ trang cách mạng được kết hợp chặt chẽ. Hơn 80 năm nhìn lại, bài học ấy vẫn mang ý nghĩa thời sự. Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh phải luôn gắn với củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay, chúng tôi thực hiện chuyên đề Sức mạnh lòng dân, bài học từ cách mạng tháng 8. Trước khi đến với nội dung chuyên đề, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Hội nghị quan chức quốc phòng cấp cao các nước ASEAN với chủ đề Cùng chèo lái tương lai chung diễn ra theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Philippines. Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu dự hội nghị.
2: Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng bày tỏ tin tưởng Philippines sẽ đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch ADMM và ADMM Cộng, tiếp tục củng cố đoàn kết, sức mạnh tập thể trong ASEAN để ứng phó linh hoạt và chủ động với những thách thức an ninh đặt ra đối với khu vực, vì một khu vực hòa bình, an ninh và tự cường. Việc thảo luận đạt được đồng thuận trên nhiều lĩnh vực vấn đề quan trọng, phản ánh tinh thần đoàn kết thống nhất của các nước ASEAN có ý nghĩa quan trọng nhằm hiện thực hóa các nội dung mục tiêu hợp tác trong khuôn khổ ADMM và ADMM Cộng, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

0: cũng như trên thế giới. Hội nghị đã cho ý kiến đối với các sáng kiến mới, đồng thời xem xét dự thảo các tuyên bố chung.
1: Ban chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ vừa long trọng tổ chức lễ truy điệu an táng 38 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ, phường Cái Răng, nơi yên nghỉ của hơn 3.000 liệt sĩ. Tham dự truy điệu có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban chỉ đạo quốc gia 515, lãnh đạo quân khu 9, lãnh đạo thành phố Cần Thơ.
0: Lễ truy điệu an táng 38 hài cốt liệt sĩ được đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và đội K90, Cục Chính trị quân khu 9 quy tập tại xã Trường Long Tây, xã Phong Điền, xã Trường Thành, xã Thới Lai, xã Vĩnh Viễn và xã Xà Phiên. Trong số 38 hài cốt liệt sĩ trên, có một hài cốt liệt sĩ biết thông tin là liệt sĩ Nguyễn Thị Út, du kích xã Tân Hòa, hy sinh năm 1969.
1: Sáng ngày 26 tháng 8, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức hội nghị tổng kết hội thi Doanh trại chính quy xanh sạch đẹp, Trung đoàn Bộ binh đủ quân toàn quân năm 2026. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự chỉ đạo. Cùng dự có Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật chủ trì hội nghị.
0: Tham gia hội thi, 9 trung đoàn bộ binh đủ quân được lựa chọn từ các quân khu quân đoàn đã huy động hàng nghìn ngày công bộ đội, cùng sự hỗ trợ của địa phương làm mới hàng trăm nghìn mét vuông sân đường nội bộ, trồng hơn 500.000 cây xanh, hàng chục nghìn vườn hoa cây cảnh thảm cỏ, nâng cấp gần 70.000 mét vuông nhà, công trình phụ trợ phục vụ sinh hoạt. Nhiều đơn vị có cách làm hay sáng tạo trong công tác doanh trại. Kết quả lớn nhất mà hội thi đem lại đó là nâng cao điều kiện ăn ở, sinh hoạt, công tác, đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, góp phần xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật ở các đơn vị. Tại hội nghị, các tập thể và cá nhân có thành tích cao trong tham gia và phục vụ hội thi đã được nhận cờ thưởng, bằng khen của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu tiếp tục đầu tư xây dựng các loại hình doanh trại theo hướng chính quy, cơ bản, thống nhất, chất lượng, thẩm mỹ, phù hợp với điều kiện và thời tiết khí hậu của các vùng miền.
2: Trước hết, tập trung quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình mới, xác định mục tiêu, nhiệm vụ công tác hậu cần kỹ thuật, công tác doanh trại trong thời gian tới, đổi mới nội dung phương pháp tổ chức, làm cho phong trào thi đua, xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh sạch đẹp ngày càng phát triển sâu rộng và đạt hiệu quả thiết thực. Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ phòng tin tưởng rằng phong trào thi đua của ngành doanh trại tiếp tục được phát huy, đạt nhiều thành tích cao nữa, có thêm nhiều điển hình tiên tiến mới để xây dựng ngành hậu cần kỹ thuật nói chung và ngành doanh trại quân đội nói riêng phát triển vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và quân đội giao cho.
1: Gần 250 bài dự thi lọt vào vòng chung kết, trong đó có gần 60 video clip ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Điều này cho thấy sức hút và cách làm ngày càng sáng tạo trong lan tỏa văn hóa đọc tại các học viện nhà trường quân đội. Sáng ngày 26 tháng 8, Thư viện Quân đội tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự phát biểu chỉ đạo buổi lễ.
0: Sau 3 tháng diễn ra, ban tổ chức đã trao giải cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc, 4 giải nhất, 6 giải nhì, 8 giải ba và 3 danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc. Các tác phẩm có sự đầu tư cả về nội dung và hình thức, thể hiện khả năng cảm thụ, tư duy và liên hệ thực tiễn của người dự thi. Đồng thời cho thấy sự chủ động tiếp cận công nghệ mới trong hoạt động văn hóa giáo dục, biểu dương đánh giá cao chất lượng của cuộc thi, Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh.
3: Điều đáng quý của cuộc thi không chỉ nằm ở số lượng bài dự thi, những giải thưởng hay những cá nhân được vinh danh, mà quan trọng hơn là từ cuộc thi, chúng ta đã khơi dậy được tình yêu đối với sách, biến việc đọc từ một hoạt động cá nhân thành sự lan tỏa trong tập thể, từ một người đọc hình thành nhiều người cùng đọc.
0: Không chỉ tạo nên một sân chơi về sách, cuộc thi còn mở ra cách tiếp cận mới với tri thức trong môi trường quân đội, chủ động hơn, sáng tạo hơn và gắn việc đọc với học tập, công tác rèn luyện, qua đó góp phần xây dựng văn hóa tự học, tự nghiên cứu trong các học viện nhà trường. Và với mỗi đại sứ được vinh danh hôm nay, hành trình lan tỏa văn hóa đọc của họ sẽ tiếp tục được nối dài. Học viên Nguyễn Thành Danh, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mật mã, Bộ Tổng tham mưu, Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 chia sẻ.
4: Tôi rất là vui mừng khi được nhận giải thưởng danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc và với cái đại sứ văn hóa đọc này thì chúng tôi sẽ có trách nhiệm sẽ lan tỏa văn hóa đọc đến toàn đơn vị cũng như các đồng chí đồng đội và các thế hệ trẻ trong quân đội.
5: Phát thanh Quân đội Nhân dân, góc nhìn sâu, thông tin nhanh về quân sự quốc phòng.
6: Vâng, các đồng chí và các bạn vừa thấy.

0: xác định phải sớm xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng.
1: Vâng, xuất phát từ cái chủ trương cách mạng muốn thành công, khởi nghĩa muốn thành công thì nhất định là phải sử dụng phương pháp bạo lực cách mạng. Chính vì thế mà để sử dụng được bạo lực cách mạng thì phải có một lực lượng rất quan trọng, đó là lực lượng vũ trang. Và Đảng đã chủ trương xây dựng lực lượng vũ trang từ rất sớm.
0: Vậy từ sau hội nghị Trung ương 8 tháng 5 năm 1941 thì lực lượng này đã được phát triển như thế nào?
1: Từ sau hội nghị Trung ương 8 thì đội du kích Bắc Sơn đã được hình thành. Tiếp đấy, với chủ trương là mặt trận Việt Minh phát triển đến đâu thì cứu quốc quân phát triển đến đó. Thì các đội cứu quốc quân được hình thành và cuối năm 1944, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ động chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và giao nhiệm vụ cho đồng chí Võ Nguyên Giáp chịu trách nhiệm thành lập đội vào ngày 22 tháng 12 năm 1944.
0: Và đến trước tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 thì các lực lượng vũ trang cách mạng đã được tổ chức hợp nhất ra sao để tạo thành lực lượng nòng cốt ạ?
1: Về lực lượng vũ trang, Đảng xây dựng cho tổng khởi nghĩa tháng 8 có các cái thành phần. Thứ nhất là các đội tự vệ, thứ hai là các đội du kích, rồi lực lượng Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Và đến ngày 15 tháng 5 năm 1945 thì Hội nghị quân sự Bắc Kỳ đã quyết định hợp nhất giữa Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với lại đội cứu quốc quân và các lực lượng vũ trang khác thành Việt Nam giải phóng quân. Và đó là một trong những lực lượng nòng cốt của cách mạng Việt Nam sau này.
0: Nếu sức mạnh chính trị của quần chúng là lực lượng quyết định của tổng khởi nghĩa thì lực lượng vũ trang đã phát huy vai trò cụ thể như thế nào trong những ngày tháng 8 năm 1945, thưa tiến sĩ Vũ Thị Hồng Dung?
1: Trong cách mạng tháng 8 thì lực lượng vũ trang cũng có một vai trò rất là quan trọng. Ví dụ như là trận đầu tiên chúng ta tiến hành trước khi về giải phóng thủ đô Hà Nội thì chúng ta đã có một cái sự hợp tác, thành lập được một cái đại đội lực lượng vũ trang là giữa quân của Việt Minh mình với lại lực lượng của đồng minh Mỹ, thành lập được một đại đội hỗn hợp Việt Mỹ gồm 200 người do đồng chí Đàm Quang Trung làm đại đội trưởng và thiếu tá Thomas làm đại đội phó tiến về để đấu tranh vũ trang giải phóng Thái Nguyên. Sau đấy thì cũng có mặt tiến về cái ngày lễ độc lập ở Hà Nội.
0: Từ trường hợp cụ thể đó thì đồng chí có thể khái quát về mối quan hệ giữa sức mạnh quần chúng và vai trò của lực lượng vũ trang trong cách mạng tháng 8.
1: Đấy là tôi lấy một cái ví dụ là vai trò lực lượng vũ trang, mặc dù cách mạng tháng 8 của chúng ta là bạo lực chính trị của quần chúng là chủ yếu, nhưng bên cạnh đấy thì cũng có lực lượng vũ trang hỗ trợ, cho nên vai trò hỗ trợ của lực lượng vũ trang là rất quan trọng.
0: Vâng, ngoài vai trò nòng cốt trong đấu tranh vũ trang thì lực lượng vũ trang khi ấy còn thực hiện chức năng là tuyên truyền giác ngộ và tập hợp quần chúng nữa, đúng không ạ?
1: Theo nghiên cứu của tôi thì chúng ta là hỗ trợ tuyên truyền. Đấy, bởi vì là khi mà đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập theo chỉ thị của Hồ Chí Minh ấy, đó là tuyên truyền chính trị trọng hơn quân sự. Đấy, tức là phải tuyên truyền, phải giác ngộ cho đồng bào, cho quần chúng để họ tự giác đứng lên đấu tranh. Vậy thì cái vai trò tuyên truyền giác ngộ của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân nói riêng và của lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam nói chung rất là quan trọng.
0: À, vâng, có thể thấy là sức mạnh của cách mạng tháng 8 vì thế không chỉ nằm ở lực lượng mà còn nằm ở khả năng tập hợp, tổ chức và tạo thế cho quần chúng đứng lên đúng thời cơ. À, xin mời tiến sĩ Vũ Thị Hồng Dung cùng các đồng chí và các bạn theo dõi phóng sự ngay sau đây.
2: Tháng 8 năm 1945, thời cơ lịch sử xuất hiện. Từ Tân Trào, mệnh lệnh tổng khởi nghĩa được truyền đi, thúc giục cả dân tộc đứng lên giành chính quyền. Chỉ trong thời gian ngắn, làn sóng khởi nghĩa lan rộng trên cả nước. Trong cuộc vùng dậy ấy, lực lượng vũ trang tuy còn non trẻ, trang bị thô sơ nhưng đã tạo thế làm chỗ dựa cho quần chúng. Giáo sư tiến sĩ Mạch Quang Thắng, chuyên gia nghiên cứu lịch sử Đảng cho biết.
3: Ngày 13 tháng 8 năm 1945, thi hành quân lệnh tổng khởi nghĩa, lực lượng vũ trang của ta do đồng chí Võ Nguyên Giáp đứng đầu, từ tỉnh Tuyên Quang đã tiến về Thái Nguyên đánh quân phát xít Nhật, làm chỗ dựa tinh thần cho cuộc đấu tranh giành chính quyền của tỉnh Thái Nguyên và của cả nước. Trong phạm vi cả nước, ở nhiều địa phương, lực lượng vũ trang dù vũ khí thô sơ cũng đã phối hợp với quần chúng khởi nghĩa giành lấy chính quyền, có nơi giành thắng lợi trước cả Hà Nội, Huế và Sài Gòn cả.
2: Ở Hà Nội, ngày giành chính quyền đặt lực lượng cách mạng trước những tình huống có thể dẫn tới đổ máu. khi quân Nhật vẫn án ngữ nhiều

0: vị trí quan trọng. Sự phối hợp giữa quần chúng, lực lượng vũ trang và cán bộ Việt Minh vừa tạo sức ép, vừa chủ động xử trí để hạn chế xung đột. Một trong những thời khắc đáng nhớ diễn ra tại khu vực trại bảo an binh ở phố Hàng Bài. Giáo sư tiến sĩ sử học Phạm Hồng Tung cho biết.
1: Chúng ta biết rằng khi mà quần chúng kéo đến để tước vũ khí cái trại bảo an binh ở phố Hàng Bài ấy, bây giờ ấy. Thế nhưng mà đúng lúc đó thì quân Nhật cho 4 cái xe tăng tiến ra coi như là bao vây cái cuộc biểu tình đó. Thì lập tức là lính bảo an lại cầm vũ khí và họ sẵn sàng nổ súng. Thế nếu quần chúng cứ tiếp tục xông vào thì máu sẽ đổ. Thì lúc bây giờ cái quyết định lãnh đạo Việt Minh Hà Nội vô cùng là dũng cảm để có tầm văn hóa điều các nữ sinh của thanh niên Thành Hoàng Diệu đấy mặc áo dài trắng đứng chặn xe tăng Nhật. Thế thì xe tăng đã dừng lại và lập tức người đại diện cao nhất của Việt Minh đến nói rõ chúng tôi giành chính quyền là việc nội bộ đề nghị người Nhật không can thiệp và chúng tôi sẽ không tấn công vào quân đội Nhật. Thế thì xe tăng Nhật rút về, bảo an binh phải đầu hàng và thậm chí là sau đó người Nhật còn bàn giao cho Việt Minh một ít vũ khí. Thế thì phải nói rằng cái giành chính quyền này nó rất là đậm chất văn hóa.
0: Những sự kiện ấy cho thấy một nét đặc sắc của cách mạng tháng 8 năm 1945. Sức mạnh của quần chúng được tổ chức và dẫn dắt, có lực lượng vũ trang làm chỗ dựa, đồng thời cách xử trí linh hoạt đã góp phần giành chính quyền nhanh chóng và hạn chế tổn thất.

0: Thưa tiến sĩ Vũ Thị Hồng Dung, qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy rằng là thắng lợi của cách mạng tháng 8 đó là kết quả của sức mạnh đại đoàn kết. Trong đó quan hệ gắn bó giữa lực lượng vũ trang và nhân dân có ý nghĩa rất là đặc biệt.
1: Tôi hoàn toàn nhất trí, bởi vì là đại đoàn kết, trước hết chúng ta hiểu nó là một truyền thống của dân tộc Việt Nam. Nó là cội nguồn, là một trong những cái cội nguồn làm nên cái sức mạnh nội lực của dân tộc Việt Nam. Và nhờ có đại đoàn kết mà nhân dân ta mới giành được những thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm nói riêng và trong công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam suốt chiều dài lịch sử nói chung. Sinh thời thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết rồi: đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công.
0: Nếu đặt bài học ấy trong bối cảnh hiện nay thì đoàn kết quân dân có vị trí như thế nào trong việc mà củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng nền quốc phòng toàn dân?
1: Chúng ta hôm nay cũng hiểu những cái nghị quyết mới nhất của Đảng chúng ta ra về đại đoàn kết, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thì trong đó có cái đại đoàn kết trong nội bộ Đảng, đại đoàn kết với giữa Việt Nam với quốc tế, đại đoàn kết giữa Đảng với nhân dân. Thế vậy thì xây dựng cái đoàn kết giữa quân với dân là một trong những cái nền tảng cơ bản trong cái phương thức và trong cái mục tiêu để xây dựng khối đại đoàn kết, và cũng là cái cơ sở để hình thành xây dựng cái khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thì cái luận điểm này, cái điều này tôi thấy là hoàn toàn nhất trí thôi. Mà cũng như là Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh thời cũng nói: quân đội ta từ nhân dân mà ra. Và quan hệ giữa quân với dân là như cá với nước. Đấy, nếu không có nhân dân thì cũng không có quân đội. Và nếu không có quân đội thì cũng không có lực lượng để bảo vệ nhân dân. Thì giữa cái mối quan hệ đấy là cái mối quan hệ bổ trợ, song hành. Cho nên là cái tình đoàn kết khăng khít gắn bó. Nên không phải tự nhiên chúng ta gọi là quân đội ta, nhân dân ta, đảng ta. Đấy là thể hiện cái mối quan hệ và cái tình đoàn kết. Thì đúng, quan hệ giữa quân đội với nhân dân đó là cái tình đoàn kết gắn bó, vừa mang cái sự tự nhiên, lẽ tự nhiên, và cũng là vừa mang cái thực tiễn của dân tộc chúng ta trong cái quá trình dựng nước và giữ nước.
0: Vâng, trong cách mạng tháng 8, lực lượng vũ trang của chúng ta còn rất là non trẻ, quân số ít, vũ khí trang bị cũng rất là hạn chế. Tiến sĩ Vũ Thị Hồng Dung có thể phác họa lại cái điểm xuất phát ban đầu ấy để thấy rõ hơn từng bước trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam chúng ta.
1: Về cái ý kiến này thì tôi có thể cung cấp cho khán thính giả và anh Trường Giang một cái số liệu như thế này. Khi mà đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân của chúng ta ra đời thì chỉ gồm có 34 chiến sĩ, toàn là nam. Còn về trang thiết bị vũ khí thì chỉ có 2 khẩu súng thập, 17 khẩu súng trường giáp 5 và giáp 3 của quân Pháp, và 1 khẩu súng kíp, súng hỏa mai, cộng với 6 quả bom lửa, 150 viên đạn và một hộp bom nổ chậm, cộng thêm một số các cái vũ khí khác nữa, nhưng rất ít. Đấy, còn lại toàn bằng là mã tấu và giáo mác. Về kinh phí thì có được 500 đồng tiền Đông Dương. Đồng tiền này là do

0: lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trích ra từ quỹ đảng để đưa để làm chi phí kinh phí hoạt động.
1: Từ điểm xuất phát còn rất là nhiều thiếu thốn ấy, điều gì theo tiến sĩ là bài học khi mà chúng ta nhìn vào chủ trương xây dựng quân đội tinh gọn mạnh tiến lên hiện đại hiện nay?
0: Đưa ra các cái con số đấy để chúng ta thấy rằng là khi chúng ta mới ra đời về nhân lực, vật lực, kinh tế là rất nhỏ. Thế nhưng kết hợp với các lực lượng vũ trang khác thì chúng ta đã có được sức mạnh của quần chúng nhân dân, thì chúng ta đã có được cái thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945. Và trong cái bối cảnh hiện nay thì với cái chủ trương xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh thì tôi thấy là hoàn toàn phù hợp. Bởi vì sao? Bối cảnh tình hình khác, yêu cầu của nhiệm vụ cũng khác. Nhiệm vụ bây giờ là xây dựng và bảo vệ nhà nước, bảo vệ nhân dân, bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang thực hiện trong một cái bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
1: Nhưng sức mạnh quốc phòng không chỉ là vấn đề trang bị hay là tổ chức lực lượng. Trong điều kiện hiện nay thì vì sao mà việc mà xây dựng thực lực đủ mạnh lại gắn chặt với khả năng nắm bắt thời cơ và bảo vệ môi trường hòa bình?
0: Rõ ràng là nếu như không xây dựng lực lượng, thực lực của ta mạnh, nếu ta không có thực lực thì ta cũng không thể đón bắt được thời cơ. Và cách mạng tháng 8 là một ví dụ điển hình. Bởi vì cách mạng tháng 8 khi thời cơ đến là trao cho tất cả các nước là thuộc địa của Pháp, của Nhật. Nhưng tại sao chỉ có Việt Nam chúng ta giành được độc lập ở thời điểm đấy? Vậy thì lý giải điều này chúng ta có thể hiểu rằng do chúng ta đã chuẩn bị được một thực lực, có sức mạnh nội lực thì khi thời cơ đến, ngoại lực thuận lợi đến thì ta đã đón nhận được. Vậy thì ở thời điểm hiện tại cũng thế, đất nước chúng ta chưa phải là một đất nước hoàn toàn là giàu mạnh theo kiểu các cường quốc. Thế thì rõ ràng lực lượng vũ trang phải là một lực lượng nòng cốt trong cái

0: thì tôi nghĩ rằng là nó đã thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm và tâm hồn của mỗi người dân, nó trở thành lẽ sống, trở thành cái chất kết dính gắn bó các cái thành viên trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Nó luôn luôn là mẫu số chung, là đã kết thành cái sức mạnh vô địch và đưa dân tộc ta vượt lên mọi khó khăn, thử thách. Và hiện nay thì tôi cho rằng là trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thì cái sức mạnh của tinh thần yêu nước, của tinh thần cố kết dân tộc, nó vẫn là một cái mẫu số chung, có một cái giá trị rất là lớn.
1: Sức mạnh của lòng dân còn được nuôi dưỡng từ nền tảng văn hóa, bản lĩnh và căn cốt dân tộc. Đó là nguồn lực giúp dân tộc Việt Nam đứng vững trước thử thách, đồng thời tạo khả năng hội nhập mà không đánh mất mình. Tiến sĩ Nhị Lê, nguyên phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản khẳng định.
2: Có một điều kỳ thú khi nghiên cứu lịch sử Việt Nam. Tôi thống kê có lẽ chưa đầy đủ. Trong 2.000 năm qua, dân tộc của chúng ta đã đi qua 13 cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Tất cả những lực lượng ngoại bang đến từ tất cả các phía dưới ngọn cờ của Đảng, chúng ta đã bước qua một cách đầy kiêu hãnh để có một Việt Nam độc lập. Đó là văn hóa giữ nước, đồng thời là văn hóa dựng nước Việt Nam.
3: Vâng, thưa tiến sĩ Vũ Thị Hồng Dung, bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn dân, và trong đó thì lực lượng vũ trang giữ vai trò nòng cốt. Như vậy, bài học cách mạng là sự nghiệp quần chúng rất cần phải được tiếp tục kế thừa trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay.
4: Đúng rồi, quan điểm của tôi cũng nhất trí. Bởi vì là Đảng đã đúc kết ra cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nhân dân là người làm nên lịch sử. Đấy, cho nên là trong văn kiện của chúng ta cũng như là trong chỉ đạo thực tiễn, Đảng luôn luôn lấy dân làm gốc. Và bây giờ là xác định là xây dựng một nhà nước, Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý điều hành, nhân dân là chủ thể. Có nghĩa là nhân dân họ vừa là đối tượng để thụ hưởng cái thành quả, nhưng họ cũng là chủ thể để xây dựng, làm nên cái thành quả đấy, xây dựng bảo vệ đất nước.
3: Trong một môi trường an ninh quốc tế còn nhiều điểm nóng và bất ổn, yêu cầu phát huy sức mạnh toàn dân đồng thời là xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh được đặt ra như thế nào ạ?
4: Trong thời đại ngày nay, khi chúng ta phát triển, mặc dù xu hướng chung của thế giới là hòa bình, hữu nghị, hợp tác, nhưng mà rõ ràng thực tiễn chúng ta thấy, nhất là những năm gần đây, hiện tại đang ấy, thì vẫn có các cái điểm nóng trên thế giới. Ví dụ như hiện tại là xung đột Nga-Ukraine và rất nhiều các cái điểm nữa, giải Gaza, đúng không ạ? Vẫn có các điểm nóng trên thế giới và quan hệ đó cũng rất là phức tạp. Thế thì mỗi một quốc gia, mỗi một dân tộc để khẳng định cái thế mạnh của mình, tiềm lực của mình thì tiềm lực về mặt quốc phòng, an ninh là phải khẳng định được. Thế trong đấy lực lượng vũ trang của chúng ta là quân đội, nhân dân thì phải xây dựng vững mạnh, và ta có thực lực thì ta mới có thể mạnh được và mới tồn tại và mới hội nhập được quốc tế. Và để có được cái thực lực đấy, để xây dựng được thì phải huy động được cái sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
1: Các đồng chí và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên đề Sức mạnh lòng dân, bài học từ cách mạng tháng 8. Khách mời tham gia chuyên đề là tiến sĩ Vũ Thị Hồng Dung, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát sóng trên kênh thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa tiến sĩ Vũ Thị Hồng Dung, sau cách mạng tháng 8, chính quyền cách mạng non trẻ phải đối mặt với muôn vàn những khó khăn rồi bước vào các cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, sức mạnh toàn dân và nghệ thuật chiến tranh nhân dân đã giúp cho cách mạng Việt Nam của chúng ta vượt qua được những thời khắc cam go của lịch sử.
4: Đúng rồi. Một trong những cái nghệ thuật quân sự đặc sắc của dân tộc Việt Nam chúng ta đó là lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều, đánh lâu dài để chuyển hóa lực lượng và đánh địch để bắt địch phải đánh theo cách đánh của ta. Thì trong cuộc kháng chiến chống Pháp, nếu không có sức mạnh của quần chúng nhân dân, không có sức mạnh của chiến tranh nhân dân, thì sẽ không có được chiến thắng Điện Biên Phủ. Một cái sức người, sức của mà Pháp và thế giới không thể tưởng tượng nổi khi mà bộ đội chúng ta có thể làm được, và dân công hỏa tuyến cũng như tất cả các lực lượng. Đấy chính là sức mạnh của toàn dân, đấy, sức mạnh của chiến tranh nhân dân. Khi tiến hành kháng chiến toàn quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi bất kể đàn ông, đàn bà, già trẻ, gái trai, không phân biệt đảng phái, tôn giáo, hễ là người Việt Nam thì đứng lên kháng Pháp, đứng lên chống Pháp,

0: nước. Đấy. Tức là cái câu rất hay là hễ là người Việt Nam, tức là toàn bộ không kể người Việt Nam sống ở đất nước Việt Nam mà cả người Việt Nam sống ở nước ngoài đều có tinh thần, đều có ý thức, có trách nhiệm với đất nước và với tổ quốc, và đánh giặc bằng bất cứ hình thức nào, ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có súng không có gươm thì dùng gậy gộc giáo bác. Đấy. Thế đấy chính là chiến tranh nhân dân.
1: Đến cuộc kháng chiến chống Mỹ thì nghệ thuật chiến tranh nhân dân tiếp tục được phát triển ở một tầm cao mới hơn. Theo tiến sĩ thì đâu là biểu hiện nổi bật nhất của sức mạnh ấy ạ?
0: Sau cuộc kháng chiến chống Mỹ thì chiến tranh nhân dân, đường lối kháng chiến toàn dân nó đã đẩy lên trở thành nghệ thuật chiến tranh nhân dân. Đấy. Và tôi có thể nói ra là một nhà nghiên cứu nước ngoài người ta nhận xét, và Mỹ cũng phải thừa nhận, nếu nói rằng đội quân cơ động mạnh nhất thế giới, trước đây vẫn nói Mỹ là lực lượng quân cơ động mạnh nhất thế giới, thì Mỹ bảo không, nhân dân Việt Nam, quân đội Việt Nam mới là lực lượng cơ động mạnh nhất thế giới. Vì sao? Đấy, cơ động của Mỹ là họ vận chuyển bằng trực thăng, bằng máy bay, bằng các phương tiện hiện đại. Nhưng chúng ta thì chân đất đi bộ, đúng không ạ? Đấy, để đánh giặc. Thế nhưng vì sao họ gọi chúng ta là cơ động nhất? Bởi vì họ rất sợ cái hình thái chiến tranh nhân dân của chúng ta. Bất kể ai cũng có thể đánh giặc được. Nếu như họ cơ động đến địa điểm này, ta không có bộ đội chủ lực ở đấy, chưa có, thì đã có dân quân du kích. Nếu chưa có dân quân du kích thì có lực lượng tự vệ, có các cái đơn vị địa phương. Nếu không có nữa thì có quần chúng nhân dân, cho nên mới có các đội quân tóc dài. Đấy. Mới có cái câu là o du kích nhỏ dương cao súng, thành Mỹ lom khom bước cúi đầu. Là vì thế, tức là ta đánh giặc tất cả mọi người, tất cả mọi lực lượng đánh giặc, cho nên hình thái của chúng ta là hình thái chiến tranh nhân dân.
1: Từ những bài học lịch sử vừa phân tích thì xin được đặt một vấn đề mà đang được rất là nhiều người quan tâm. Đó là trong bối cảnh hòa bình thì hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Có ý kiến cho rằng là không nhất thiết phải dành nguồn lực lớn cho hiện đại hóa quân đội. Dưới góc nhìn của một nhà nghiên cứu lịch sử thì tiến sĩ Vũ Thị Hồng Dung nhìn nhận về vấn đề này như thế nào?
0: Theo quan điểm của tôi, để có được độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội thì trước hết đất nước ta phải giành được độc lập đã. Để giành được độc lập thì phải có thực lực mạnh. Để có thực lực mạnh thì phải xây dựng được lực lượng vũ trang để cùng với quần chúng nhân dân bảo vệ và giành độc lập. Thế có độc lập rồi thì chúng ta mới xây dựng đất nước. Khi chúng ta có hòa bình rồi, như bây giờ chẳng hạn, đất nước ta đang phát triển thì vẫn rất cần các cái điều kiện, các cái yếu tố để quay trở lại củng cố cái thực lực sức mạnh của lực lượng vũ trang. Và khi xây dựng phát triển đất nước được rồi thì lại lấy cái tiềm lực đấy quay trở lại đầu tư để xây dựng phát triển quốc phòng.
1: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Vũ Thị Hồng Dung về những phân tích và chia sẻ trong chương trình ạ. Và đến đây thì thời lượng cho chương trình cũng xin được khép lại. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Vũ Thị Hồng Dung đã đồng hành với chương trình. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình hôm nay do Trường Giang thực hiện, với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.

Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về đề án tổng kết nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Tại cuộc tiếp Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tích cực trao đổi về khả năng đàm phán hiệp định tự do thương mại song phương, phấn đấu đạt mục tiêu thương mại hai chiều đạt 25 tỷ đô la Mỹ.

0: Hội thảo Khởi nghĩa Nam Kỳ, sáng ngời chí khí cách mạng, tấm gương cộng sản kiên trung, khẳng định mốc son của lịch sử đấu tranh cách mạng Nam Bộ. Từ ngày mai, thông qua hệ thống camera giám sát, lực lượng cảnh sát giao thông chính thức xử phạt các tài xế không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Nghi Sơn. Trong phần tin thế giới, Cuba phản đối quyết định gia hạn trừng phạt của Mỹ. Sạt lở đất nghiêm trọng tại Tây Tạng gần biên giới Nepal, mặc dù số liệu thiệt hại chưa công bố nhưng đã được đánh giá là gây thương vong lớn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về đề án tổng kết nghị quyết số 26 ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để trình Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương 4 khóa 14. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương trình bày đề án và các ý kiến thảo luận, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Nghị quyết 26 là quyết sách chiến lược quan trọng về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược. Nghị quyết đã xác lập hệ thống quan điểm, mục tiêu với 2 trọng tâm, 5 đột phá và các nhóm nhiệm vụ giải pháp toàn diện. Trong đó, nhiều quan điểm, nguyên tắc đến nay vẫn còn nguyên giá trị và cần tiếp tục kế thừa và phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại hạn chế như chất lượng cơ cấu đội ngũ cán bộ còn bất cập, chất lượng cán bộ ở cơ sở chưa đồng đều, năng lực dự báo, tư duy chiến lược, quản trị hiện đại, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và tổ chức thực hiện, thực thi nhiệm vụ của một bộ phận cán bộ chưa theo kịp yêu cầu đổi mới. Đồng thời, công tác đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu, công tác tạo nguồn có nơi chưa chủ động, cơ chế phát hiện thu hút trọng dụng nhân tài cũng chưa đủ mạnh. Vì vậy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu
2: điểm cốt lõi là chuyển mạnh từ quản lý từng khâu sang quản trị, xây dựng và phát triển đội ngũ thống nhất, liên thông, xuyên suốt, gắn với nhiệm vụ chính trị, tổ chức, vị trí việc làm, năng lực với tạo nguồn, đào tạo, bố trí, đánh giá, đãi ngộ và sàng lọc. Đúng quy trình là bắt buộc, nhưng kết quả cuối cùng phải là đúng người, đúng việc, đúng sở trường, đúng yêu cầu đào tạo và tạo ra kết quả. Phải giao rõ việc, trao đủ thẩm quyền, bảo đảm nguồn lực, xác định trách nhiệm và đánh giá trên cơ sở phẩm chất, năng lực, sản phẩm, hiệu quả, uy tín, mức độ công hiến, sử dụng, kết quả đánh giá thực chất trong phát triển, bố trí, đại ngộ, sàng lọc. Cái này rất quan trọng.
1: Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị phải tiếp tục hoàn thiện 5 quan điểm chỉ đạo. Trong đó, điều quan trọng nhất là Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp toàn diện về công tác cán bộ. Về mục tiêu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu cần phải làm rõ 2 mốc có tính kế thừa phát triển đến năm 2030, phải tạo chuyển biến căn bản thực chất trong công tác cán bộ. Cơ bản hoàn thiện nền tảng về thể chế, vị trí việc làm, khung năng lực, đánh giá, tạo nguồn dữ liệu và quản trị đội ngũ. Tầm nhìn đến năm 2045 là xây dựng được đội ngũ cán bộ và nền quản trị, phát triển đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu phát triển của một nước phát triển thu nhập cao. Về tiến độ kế hoạch hoàn thiện văn kiện, Tổng Bí thư Chủ tịch nước giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp, tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng kết, dự thảo nghị quyết về kế hoạch thực hiện để báo cáo Bộ Chính trị xem xét cho ý kiến, trình Trung ương theo quy định. Về yêu cầu đối với báo cáo dự thảo nghị quyết, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu báo cáo tổng kết phải hết sức khách quan, thực chất, số liệu chính xác, thống nhất, có căn cứ kiểm chứng. Việc lớn phải có số liệu dẫn chứng và kết quả thực tiễn làm cơ sở.
0: Cũng chiều nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đồng chí Văn Say Phong Xạ Vẳn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước, Trưởng ban Phòng chống tham nhũng Trung ương Lào và đoàn công tác đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta. Tin của phóng viên Việt Cường.
3: Tại buổi tiếp, đánh giá cao kết quả các cuộc hội đàm làm việc của đồng chí Văn Say Phong Xạ Vẳn trong chuyến thăm lần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ giữa hai bên trong thời gian qua đã góp phần triển khai có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai đảng hai nước, vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Đề nghị trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục chân thành trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tham mưu cho hai đảng, hai nhà nước, hoàn thiện hơn về thể chế và các quy định pháp luật liên quan, góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong đảng, phòng ngừa sai phạm, tham nhũng, lãng phí tiêu cực, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của mỗi đảng, mỗi nhà nước, bảo đảm các thỏa thuận cấp cao được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi cho hợp tác song phương. Hai bên tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ lẫn

0: nhau trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra, thanh tra, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, hội thảo và nghiên cứu thực tế nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra, thanh tra có bản lĩnh chính trị, liêm chính, khách quan, công tâm và chuyên nghiệp. Các cơ quan cần xây dựng chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực, gắn với sản phẩm có thể áp dụng vào thực tiễn của mỗi nước. Đồng chí chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương Tổng Thanh tra Nhà nước Lào Văn Say Phong Xạ Vằn khẳng định, Đảng Nhà nước Lào luôn trân trọng và cảm ơn sâu sắc sự giúp đỡ to lớn, quý báu, chí nghĩa, chí tình mà Đảng Nhà nước Việt Nam đã dành cho Lào trong suốt thời gian qua. Hết sức trân trọng sự quan tâm tạo điều kiện, ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng Nhà nước Việt Nam đối với sự hợp tác rất hiệu quả giữa hai cơ quan kiểm tra, thanh tra của hai nước trong thời gian qua. Khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Thanh tra Chính phủ Việt Nam triển khai thực hiện hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo hai đảng, hai nước, đưa hợp tác giữa hai ủy ban và giữa hai cơ quan thanh tra chính phủ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.
1: Tại trụ sở chính phủ, chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp ngài Pabicha Margarita, Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ đến chào nhân dịp Quốc vụ Khanh đang có chuyến thăm Việt Nam và dự các hoạt động kỷ niệm 10 năm thiết lập đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước 2016-2026. Tin của phóng viên Lại Hoa.
0: Tại cuộc gặp, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Quốc vụ Khanh Pabicha Margarita cùng nhất trí cho rằng Việt Nam và Ấn Độ hội tụ nhiều điểm tương đồng về tầm nhìn và khát vọng phát triển. Trong đó, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045, Ấn Độ đặt mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2047. Việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, tăng cường mở ra nhiều cơ hội để hai nước đồng hành, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các bộ ngành hai nước tiếp tục cụ thể hóa những cam kết thỏa thuận cấp cao đạt được trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao, củng cố tin cậy chính trị, phối hợp tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tích cực trao đổi về khả năng đàm phán FTA song phương, qua đó tạo thuận lợi cho thương mại, kết nối hai nền kinh tế và tháo gỡ các điểm nghẽn về tiếp cận thị trường, phấn đấu đạt mục tiêu thương mại 2 chiều 25 tỷ đô la Mỹ và tăng gấp đôi đầu tư 2 chiều. Đẩy mạnh hợp tác về khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khuyến khích các tập đoàn công nghệ lớn của Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong công nghệ, hạ tầng, năng lượng và dược phẩm. Tiếp tục nghiên cứu tăng tần suất các chuyến bay thẳng, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về đi lại, thương mại và du lịch giữa hai nước. Quốc vụ Khanh Pabicha Margarita bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác về quốc phòng an ninh, trong đó có công nghiệp quốc phòng, thương mại, dược phẩm, dầu khí, dệt may, đất hiếm, viễn thám. Trên cơ sở những kết quả đạt được trong chuyến thăm Ấn Độ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, nhất trí phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, phim ảnh trong năm kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 2027, nhằm tăng cường hơn nữa giao lưu nhân dân và du lịch giữa hai nước. Trao đổi về hợp tác khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Quốc vụ Khanh Pabicha Margarita cảm ơn Việt Nam luôn ủng hộ Ấn Độ tại các diễn đàn quốc tế, nhất là tại Liên Hợp Quốc, khẳng định mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác ASEAN-Ấn Độ, nhất là về kết nối, hợp tác biển và an ninh hàng hải.
1: Hội nghị tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã diễn ra chiều nay tại Hà Nội. Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự hội nghị.
0: Hội nghị đã nghe báo cáo các nội dung bàn giao tiếp nhận chức năng nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Tiếp đó, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình đã công bố các quyết định Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc điều động, phân công chỉ định Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 đối với 3 đồng chí Phạm Tất Thắng, Nguyễn Quang Đức và Triệu Tài Vinh. Phát biểu bàn giao nhiệm vụ và nhân sự, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nêu rõ, công việc này nhìn bề ngoài là việc bàn giao chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, con người. Nhưng thực chất đây là một quyết định chính trị lớn, nằm trong chủ trương nhất quán của Đảng về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, theo Nghị quyết số 18 và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa 14, đưa bộ máy tham mưu chiến lược về dân vận trở về đúng nơi gần dân nhất, sát dân nhất, ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, chức năng nhiệm vụ cùng cán bộ của Ban Dân vận Trung ương được chuyển từ Ban Tuyên giáo Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Như vậy, chức năng nhiệm vụ biên chế tổ chức của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương được bổ sung, tăng cường. Đây chính là điều kiện thuận lợi để Đảng ủy vừa thực hiện tốt công tác lãnh đạo theo quyết định 171, vừa thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, đường lối, giải pháp lớn về công tác dân vận của Đảng và của hệ thống chính trị. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị tập thể lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ đảng viên công chức, viên chức, người lao động, Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, cùng cán bộ của Ban Tuyên giáo Trung ương chuyển về Đảng ủy sẽ đoàn kết, chia sẻ, động viên, giúp đỡ, hỗ trợ trên từng cương vị công tác để cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, dứt khoát không việc gì, không vì việc chuyển giao mà làm gián đoạn công việc.
1: Chiều nay tại tỉnh Cao Bằng, đoàn công tác lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn dự và trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 2 tháng 9 cho đảng viên Nguyễn Khánh Trung đang sinh hoạt Đảng tại chi bộ tổ dân phố Hoàng Tung, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng. Tin của Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
2: Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chúc mừng đồng chí Nguyễn Khánh Trung vinh dự được đón nhận huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, phần thưởng cao quý của Đảng, được trao đúng dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đây là sự ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến của người đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào lớn của đồng chí Nguyễn Khánh Trung mà còn là niềm tự hào của gia đình, quê hương và Đảng bộ tỉnh Cao Bằng. Vinh dự, xúc động được nhận phần thưởng cao quý do Đảng trao tặng. Đảng viên lão thành Nguyễn Khánh Trung bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, quân đội, cấp ủy chính quyền các cấp. Các đồng chí đồng đội và nhân dân đã luôn quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để đồng chí rèn luyện, trưởng thành và hoàn thành nhiệm vụ. Đảng viên lão thành cách mạng Nguyễn Khánh Trung cho biết:
3: Đối với tôi, đây là niềm vinh dự tự hào lớn lao của bản thân và gia đình, đồng thời cũng là nguồn động viên để tôi tiếp tục giữ gìn phẩm chất danh dự của người đảng viên. Bản thân tôi tuổi đã cao, sức khỏe đã giảm sút, nhưng với trách nhiệm của một người đảng viên đã có 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi xin hứa sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời động viên con cháu, động viên bà con xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh.
1: Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay phối hợp với Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học Khởi nghĩa Nam Kỳ, sáng ngời chi khí cách mạng, tấm gương cộng sản kiên trung. Hội thảo là một hoạt động tưởng niệm 85 năm ngày các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và chiến sĩ cách mạng anh dũng hy sinh tại trường bắn nhà thương Giếng Nước và Ngã Ba Rồng ngày 28 tháng 8 năm 1941, ngày 28 tháng 8 năm 2026.
4: Tại hội thảo, ông Trần Văn Khuyên, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, dù không giành thắng lợi, khởi nghĩa Nam Kỳ nổ ra ngày 23 tháng 11 năm 1940 thể hiện tinh thần cuột khởi, ý chí độc lập, quyết tâm giành chính quyền của nhân dân Nam Bộ, đồng thời là một trong những cuộc diễn tập quan trọng góp phần chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Sự hy sinh của các đồng chí Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Phan Đăng Lưu, Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Tiến và nhiều chiến sĩ cách mạng tại trường bắn nhà thương Giếng Nước, Ngã Ba Rồng thuộc xã Ba Điểm, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28 tháng 8 năm 1941 trở thành biểu tượng về khí phách người cộng sản, lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Hội thảo tập trung làm rõ giá trị lịch sử của khởi nghĩa Nam Kỳ, phẩm chất, bản lĩnh của các lãnh đạo tiền bối, chiến sĩ cách mạng và những bài học về xây dựng lực lượng, phát huy sức mạnh đoàn kết, lựa chọn thời cơ, tổ chức khởi nghĩa, qua đó góp phần vận dụng vào xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, giáo dục lịch sử và phát huy giá trị di tích bằng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Ông Hà Huy Thanh, chủ nhiệm chương trình tìm kiếm khai quật di rời an táng, vinh danh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập cho biết.
5: Các cụ cũng ngã xuống ở đây khi các cụ còn rất trẻ, là những người đang ở độ tuổi thanh xuân của sự sáng tạo và cống hiến. Những cái sự tri ân của con cháu hôm nay muốn nói là cái tinh thần cách mạng là một cái tinh thần bất tử. Các cụ thời chết nhưng mà nghĩa khí vẫn sống. Chính vì thế nên cái cách nhận thức của giới trẻ thì không chỉ là tinh thần mà chúng ta phải có những hành động bằng cách là phát huy cái giá trị nội sinh.
4: Theo các chuyên gia, khởi nghĩa Nam Kỳ là dấu mốc quan trọng trong tiến trình đấu tranh giải phóng dân tộc, góp phần bồi đắp lực lượng cách mạng, hun đúc tinh thần đấu tranh và tạo tiền đề cho thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945. Sự hy sinh của các lãnh đạo tiền bối và chiến sĩ cách mạng trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng có giá trị sâu sắc đối với các thế hệ sau.
1: Chiều nay tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031. Tin của phóng viên Quỳnh Hoa.
6: Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc giai đoạn 2018-2026 được trình bày tại đại hội cho biết, trong giai đoạn qua, với cách thức linh hoạt, phù hợp với thực tiễn, Hội hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc luôn tích cực đưa ra các sáng kiến và chủ động phối hợp với các đối tác Hàn Quốc, tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị, góp phần tăng cường quan hệ và hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam và Hàn Quốc, như tổ chức các cuộc thi, các diễn đàn, hội thảo khoa học thường niên, các chương trình giao lưu văn hóa, kinh tế, thể thao nhằm quảng bá hình ảnh của hai nước tới đông đảo các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc sẽ đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với tình hình mới, mở rộng và đa dạng hóa mạng lưới đối tác, góp phần củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, làm cầu nối hợp tác giữa các tổ chức, địa phương và doanh nghiệp hai nước qua kênh hữu nghị nhân dân. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Hàn Quốc khóa 4. Cũng tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam Hàn Quốc khóa 4, đại biện lâm thời Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Seo-won Sam phát biểu đánh giá cao những đóng góp của Hội hữu nghị Việt Nam Hàn Quốc thời gian qua, đồng thời mong muốn quan hệ hợp tác song phương sẽ ngày càng được phát triển.
7: Tôi tin tưởng rằng quan hệ giữa hai nước chúng ta sẽ ngày càng gắn bó và sâu sắc. Hàn Quốc và Việt Nam giờ đây đã trở thành đối tác chiến lược toàn diện, cùng nhau kiến tạo tương lai. Và sức mạnh làm nên nét đặc biệt của mối quan hệ này không chỉ nằm ở sự hợp tác giữa hai chính phủ, mà còn ở niềm tin và tình hữu nghị được vun đắp giữa nhân dân hai nước.
1: Cục Cảnh sát Giao thông cho biết từ ngày mai 27 tháng 8, thông qua hệ thống camera giám sát, lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ chính thức xử phạt hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Rẽ – Cao Bồ – Mai Sơn – Quốc lộ 45 – Nghi Sơn. Theo quy định tại thông tư số 38/2024 của Bộ Giao thông Vận tải, nay là Bộ Xây dựng, khoảng cách an toàn là cự ly tối thiểu giữa phương tiện phía sau với phương tiện đang di chuyển liền trước cùng làn đường nhằm đảm bảo tránh xảy ra va chạm khi phương tiện phía trước đột ngột giảm tốc độ hoặc dừng lại. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sara và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay đã có cuộc điện đàm nhằm thúc đẩy quan hệ song phương. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
8: Tại cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Syria và Nga, hai bên đã thảo luận về tình hình hiện tại và triển vọng của quan hệ hai nước, đồng thời bày tỏ sẵn sàng tăng cường đối thoại chính trị, cũng như hợp tác trong thương mại, kinh tế, nhân đạo và nhiều lĩnh vực khác. Cả hai bên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của thỏa thuận đạt được vào ngày 9 tháng 8 vừa qua về việc tái tổ chức căn cứ không quân Hamamin và căn cứ hải quân Tartus, hai căn cứ quân sự của Nga tại Syria. Tổng thống Vladimir Putin tái khẳng định lập trường của Nga trong việc ủng hộ sự thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Syria, cũng như các nỗ lực tạo điều kiện cho sự ổn định lâu dài và phục hồi sau xung đột. Hai bên đã nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc ở nhiều cấp độ khác nhau.
1: Chính phủ Cuba vừa lên tiếng phản đối quyết định của Mỹ gia hạn các biện pháp hạn chế kinh tế, thương mại và tài chính đối với quốc đảo Caribe thêm một năm cho đến tháng 9 năm sau.
0: Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez cho rằng việc gia hạn các biện pháp hạn chế cho thấy Mỹ tiếp tục duy trì chính sách gây sức ép đối với Cuba trong hơn 60 năm qua và gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân Cuba. Ông khẳng định quan điểm của La Habana rằng Cuba không phải là mối đe dọa và Mỹ cần xem xét lại các biện pháp hạn chế. Lâu nay, Cuba luôn khẳng định là quốc gia yêu chuộng hòa bình, đối thoại, tin tưởng vững chắc vào chủ nghĩa đa phương cũng như vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc. Cuba đưa ra lập trường trên sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo quyết định tiếp tục áp dụng các biện pháp hạn chế đối với Cuba đến ngày 14 tháng 7 năm 2027. Năm 1962, chính quyền của Tổng thống Mỹ John F. Kennedy đã viện dẫn một đạo luật vốn được Quốc hội Mỹ thông qua từ năm 1917 để áp dụng các biện pháp phong tỏa kinh tế đối với Cuba. Từ năm 1978, các đời Tổng thống Mỹ hàng năm đều gia hạn áp dụng các biện pháp này đối với Cuba.
1: Sau chuỗi vụ tấn công xảy ra gần như đồng thời tại các tỉnh miền Nam, chính phủ Thái Lan đang khẩn trương rà soát, cải tổ công tác tình báo và tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh. Thủ tướng Anutin Chanvirakul cho rằng quy mô và mức độ phối hợp của các vụ việc cho thấy những lỗ hổng cần được khắc phục ngay. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
9: Phát biểu với báo giới vào sáng nay 26 tháng 8 về diễn biến an ninh cuối tuần qua, Thủ tướng Thái Lan Anutin nhận định công tác tình báo cần phải được cải tổ toàn diện khi có tới khoảng 100 vụ đốt phá, phóng hỏa diễn ra cùng lúc mà không bị phát hiện trước, cho thấy các nhóm đối tượng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Trước tình hình này, Thủ tướng Anutin khẳng định sẽ trực tiếp can thiệp, quyết định thay đổi nhân sự và điều chỉnh chiến thuật, đồng thời nhấn mạnh hai phương hướng tiếp cận chính trị và quân sự phải được triển khai song song trong sự thống nhất. Để giải quyết triệt để tình trạng này, chính quyền Thái Lan đang xem xét tái cơ cấu lực lượng, xây dựng các mô hình vùng an toàn và đặc biệt chú trọng hợp tác biên giới với Malaysia. Với vai trò là bên trung gian hòa giải cho tiến trình hòa bình, Malaysia được kỳ vọng sẽ phối hợp cùng Thái Lan thắt chặt tuần tra và giám sát khu vực biên giới chung nhằm ngăn chặn triệt để các đối tượng bạo động di chuyển qua lại giữa hai nước để lẩn tránh lực lượng chức năng.
1: Một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại huyện Cát Long, thành phố Nhật Ca Tắc, Tây Tạng vào sáng nay. Mặc dù số liệu thiệt hại chưa được công bố nhưng đã được đánh giá là gây thương vong lớn, buộc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phải ra chỉ thị quan trọng yêu cầu dốc toàn lực tìm kiếm, cứu nạn, giảm thiểu tối đa thương vong. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
10: Vụ sạt lở đất xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng nay ngày 26 tháng 8 mà theo Tân Hoa Xã là bắt nguồn từ phía biên giới Nepal, gây thương vong lớn và khiến nhiều người mất tích tại cửa khẩu Cát Long thuộc huyện Cát Long, thành phố Nhật Ca Tắc, Tây Tạng. Cục quản lý khẩn cấp huyện này cho biết, thảm họa đã làm gián đoạn các tuyến đường dẫn đến cửa khẩu phía bên Trung Quốc, gây mất liên lạc và nguồn cung cấp điện. Một nhân viên cửa khẩu cho biết, khu vực này đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngay khi nhận được tin về thảm họa, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra chỉ thị quan trọng, nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là dốc toàn lực tìm kiếm, cứu nạn những người bị mất tích, di dời và ổn định cuộc sống cho người dân trong vùng nguy hiểm, đồng thời khẩn trương cứu chữa những người bị thương nhằm giảm thiểu tối đa thương vong. Ông cũng yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng ngừa thảm họa thứ cấp. Một đoàn công tác liên ngành do Phó Thủ tướng Trương Quốc Thanh dẫn đầu đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ. Khu tự trị Tây Tạng cũng đã tổ chức lực lượng triển khai toàn diện công tác tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường.
1: Ít nhất 50 trẻ em được báo cáo đã tử vong trong đợt bùng phát dịch bạch hầu mới nhất tại Nigeria. Bá Thi, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực châu Phi, đưa tin.
11: Theo nguồn tin chính quyền địa phương bang Kano, Tây Bắc Nigeria, toàn bộ hơn 50 trẻ em tử vong vì bạch hầu được ghi nhận tại khu vực Rano của bang này. Các cộng đồng dân cư chịu tác động nghiêm trọng nhất của dịch bệnh là ở Rurumuot. Giới chức bang Kano hối thúc chính quyền liên bang Nigeria lập tức triển khai các đội ứng phó khẩn cấp tới khu vực để kiểm soát dịch bệnh. Tuy nhiên, thời điểm chính xác bùng phát đợt dịch bạch hầu tại Kano không được đề cập. Bạch hầu là bệnh truyền nhiễm có khả năng lây lan cao và có thể gây tử vong, đặc biệt là với trẻ em chưa được tiêm phòng. Cơ quan phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Nigeria khuyến cáo các ông bố và bà mẹ tại nước này cần đảm bảo rằng trẻ sơ sinh của họ phải được tiêm đủ 3 liều vaccine phòng bạch hầu lần lượt tại các mốc 6 tuần, 10 tuần và 14 tuần tuổi.
1: Và bây giờ là một thông tin thể thao mà người hâm mộ cả nước đang quan tâm. Thưa quý vị, tối nay thì người hâm mộ cả nước hân hoan chứng kiến đội tuyển Việt Nam giành ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 với tổng tỷ số là 4-2 sau 2 lượt trận. Và như vậy là đội tuyển Việt Nam đã đến với danh hiệu vô địch Đông Nam Á lần thứ 4 trong lịch sử. Và sau ít phút nữa chúng tôi sẽ kết nối với các phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại sân Mỹ Đình và các phóng viên thường trú để phản ánh không khí hân hoan chào đón chiến thắng của người hâm mộ cả nước cũng như là bình luận của biên tập viên, bình luận viên Việt Anh của Đài Tiếng nói Việt Nam.
12: Dự báo thời tiết.
13: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Nam có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ phía Bắc từ 25 đến 35 độ, phía Nam từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, riêng phía Bắc từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có

0: mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về đề án tổng kết nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Từ ngày mai, thông qua hệ thống camera giám sát, lực lượng cảnh sát giao thông chính thức xử phạt các tài xế không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Nghi Sơn. Sạt lở đất nghiêm trọng tại Tây Tạng gần biên giới Nepal, mặc dù số liệu thiệt hại chưa được công bố nhưng đã được đánh giá là gây thương vong lớn. Thời lượng dành cho chương trình thời sự đêm nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Duy Quyền biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
5: ạ? Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị, như vậy là đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tổng tỷ số là 4-2 sau hai lượt trận và giành chức vô địch ASEAN Cup 2026 và có thể cảm nhận được một màn so tài đầy cảm xúc, và cuối cùng thì những chiến binh áo đỏ đã mang về niềm vui vỡ òa cho hàng triệu người hâm mộ. Và từ sân vận động cho đến những con phố thì hàng vạn cổ động viên đang hòa cùng nhịp chung một nhịp đập ạ. Và cờ đỏ sao vàng tung bay và tiếng hô Việt Nam vô địch thì vang lên ở khắp mọi nơi. Và ngay lúc này thì không khí ăn mừng chiến thắng đang diễn ra vô cùng sôi động tại khu vực sân vận động Mỹ Đình ở thủ đô Hà Nội ạ. Và phóng viên Tạ Lan, chúng tôi đã kết nối được với chị và chị sẽ thông tin đến quý vị ngay sau đây ạ. Xin mời chị Tạ Lan ạ. Thưa quý vị, như vậy là do có thể là tại một nơi quá đông người như sân vận động Mỹ Đình nên là tín hiệu của chúng tôi đã không kết nối được với chị Tạ Lan, và chúng tôi sẽ trở lại với chị Tạ Lan sau ít phút nữa. Thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với không khí tại miền Trung ạ, với anh Thành Long ạ. Xin mời anh Thành Long ạ.
10: Vâng, thưa quý vị các bạn, lúc này thì tôi cũng như tất cả quý thính giả trên cả nước đang rất là vui mừng và phấn khởi khi mà chiến thắng thuyết phục của đội tuyển Việt Nam. Hiện nay thì tôi đang ở tại công viên Biển Đông, nơi mà ban tổ chức đã bố trí một cái

0: màn hình rất là lớn để cho hàng vạn người dân có thể xem trực tiếp cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam. Tối hôm nay thì thời tiết tại Đà Nẵng thời tiết rất là đẹp, không có mưa, trời tạnh ráo, cho nên mọi người ra rất là đông, và đặc biệt theo tôi quan sát thì rất đông các du khách là những khách du lịch đến đây tham quan Đà Nẵng cũng đã ra cùng hòa chung với không khí chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Và lúc này thì trên tất cả các tuyến phố từ phường Tam Kỳ, trước đây là thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam cũ, cũng như là thành phố Hội An hoặc là trung tâm thành phố Đà Nẵng, cầu Rồng, cầu sông Hàn, rất đông các bạn trẻ đã xuống đường để tiếp tục cổ vũ, ăn mừng cái chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Và theo tôi quan sát thấy rằng là các cái phương tiện mặc dù là rất là đông, tuy nhiên có cái sự hiện diện của cơ quan chức năng, cho nên mọi cái việc đi lại đều được đảm bảo an toàn, điều tiết giao thông để không xảy ra cái tình trạng tắc nghẽn hoặc là phóng nhanh vượt ẩu gây nguy hiểm và gây khó khăn cho người đi đường. Và lúc này thì tất cả các cái tụ điểm trung tâm của thành phố có thể nói là người dân đeo cờ, thổi kèn để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin cái không khí ăn mừng của đội tuyển Việt Nam trong các cái chương trình lịch sử của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và bây giờ xin trở lại với đội của Hà Nội ạ.
1: Vâng ạ, cảm ơn phóng viên Thành Long với những thông tin vừa rồi ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin mời anh Hà Khánh ạ.
2: Vâng, xin chào biên tập viên.
3: Dạ, em chào anh. Ngay tại thời điểm hiện tại thì đội tuyển Việt Nam của mình đã giành chiến thắng với tỷ số là 2-2. Và thật sự nha, cái quả cuối cùng là một trong những cái quả gọi là mang chiến thắng lại cho cổ động viên rất là nhiều, và cũng là một trong những cái giây phút cuối cùng rồi, cho nên là nó càng bùng nổ hơn nữa. Mặc dù là cái thời điểm ban đầu có chút mưa, cho nên là mọi người cũng hơi bị trùng lại một xíu. Và cái trong cái quá trình mà hồi đầu tiên mình bị dẫn trước á, tuy nhiên thì qua hiệp thứ hai đội tuyển Việt Nam đã gọi là bùng nổ hơn và đá cực kỳ hay. Cho nên là bây giờ mình đang chiến thắng ăn mừng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ cực kỳ sôi động luôn ạ.
2: Vâng, thế thì bạn có thể chia sẻ là động viên tại thành phố Hồ Chí Minh chắc chắn sẽ có một đêm bóng đá tràn đầy cảm xúc. Sau khi ăn mừng tại đây thì chắc chắn các tuyến đường tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh sẽ lại ngập tràn cờ đỏ sao vàng. Chúng ta đã tiếp tục là nhà vô địch Đông Nam Á. Và tôi xin nhường lời các biên tập viên Đầu Cầu Hà Nội tiếp tục chương trình ạ.
1: Vâng ạ, cảm ơn phóng viên Hà Khánh đã cung cấp những thông tin vừa rồi, và chúng tôi có thể cảm nhận một không khí rất là sôi động tại phố đi bộ Nguyễn Huệ ạ. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ trên sân Mỹ Đình thì đang dập cờ đỏ sao vàng, và chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin của chị Tạ Lan ạ. Xin mời chị Tạ Lan ạ.
4: Có thể nói đang thực sự bùng nổ, tiếng hò reo, tiếng trống, tiếng kèn và những tiếng hô Việt Nam, Việt Nam thì vang lên không ngớt trên các khán đài khi đội tuyển Việt Nam chính thức đánh bại Thái Lan và bảo vệ thành công trước vô địch ASEAN Cup 2022. Sau tiếng còi mãn cột thì hàng vạn cổ động viên đã đồng loạt đứng dậy và nhiều người đã ôm chặt lấy nhau. Có những cổ động viên thì không giấu được cái giọt nước mắt hạnh phúc ạ. Vâng, xin chào anh, cảm xúc của anh cũng phải như nào ạ?
5: Liềm hạnh phúc chị ạ, quá tuyệt vời. Chưa bao giờ nghĩ được Việt Nam mình một cái lứa cầu thủ bây giờ nó toàn diện đến bây giờ. Việt Nam chiến thắng, Việt Nam vô địch.
4: Vâng, thưa quý vị, trên sân thì các cầu thủ đang tiến về phía khán đài để cảm ơn người hâm mộ. Những lá cờ được kéo căng và những tiếng hát quốc ca, những cái ôm nụ cười đang tạo lên một bức tranh đầy cảm xúc của bóng đá Việt Nam. Còn bây giờ thì được trở lại với không khí ạ.
1: Vâng, cảm ơn phóng viên Tà Lan đã chuyển cho chúng tôi không khí rất là sôi động tại sân Mỹ Đình ạ. Và thưa quý vị, chiến thắng trước Thái Lan không chỉ mang về một chiếc vô địch đầy cảm xúc mà còn cho thấy bản lĩnh, sự tự tin và khát vọng của các cầu thủ Việt Nam trong một trận đấu lớn. Và để nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ của trận chung kết cũng như là phân tích đâu là yếu tố giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua đối thủ đầy duyên nợ là Thái Lan, chúng tôi đã kết nối với cả biên tập viên bình luận viên Việt Anh ạ. Xin chào bình luận viên Việt Anh ạ. Trận chung kết đã khép lại với một chiến thắng đầy cảm xúc sau hai lượt trận của chúng ta với tỷ số là 4-2. Anh ấn tượng nhất với điều gì ở màn trình diễn của đội tuyển của chúng ta trong tối nay ạ?
6: Nếu như chúng ta nhìn lại cái trận đấu vừa qua của đội tuyển Việt Nam cũng như là hành trình tại ASEAN Cup lần này thì nó có một cái điều trùng hợp, đó là vào năm 2008 khi mà đội tuyển Việt Nam lần đầu vô địch giải đấu Đông Nam Á thì chúng ta cũng đã thắng trên sân của Thái Lan, và sau đó thì khi mà về sân Mỹ Đình thì chúng ta cũng có kết quả hòa. Cái trận đấu ngày hôm nay cũng như vậy. Đây là một cái trận đấu mà ban huấn luyện cũng như là giới chuyên môn đều nhìn nhận là sẽ là một trận đấu rất khó khăn của đội tuyển Việt Nam, bởi vì là Thái Lan họ không có gì để mất cả, và Thái Lan với Việt Nam vẫn luôn là một cái điều gì đó luôn được cổ động viên của hai nước chờ đợi những cái màn so tài. Và có thể nói là một cái trận đấu được cổ động viên của cả Đông Nam Á cũng quan tâm chứ không phải là chỉ có Việt Nam và Thái Lan. Và những cái diễn biến ở trên sân ngày hôm nay thực sự đã cho thấy cái điều đó. Một cái trận chung kết diễn ra với sự kịch tính, với những diễn biến

0: có lẽ là nằm ngoài mọi kịch bản mà mọi người có thể dự đoán. Và mặc dù là chúng ta đã có được chiến thắng chung cuộc 4-2 để lần đầu tiên trong lịch sử là bảo vệ thành công chức vô địch, và đây là chức vô địch thứ tư của bóng đá Việt Nam ở đấu trường Đông Nam Á, nhưng rõ ràng đây là một trận đấu khó khăn hơn những gì mà chúng ta đã nghĩ đến trước khi nó diễn ra trên sân Mỹ Đình tối nay.
1: Vâng, nhìn vào diễn biến trận đấu thì anh đánh giá thế nào về bản lĩnh và cách các cầu thủ Việt Nam đối mặt với sức ép trong trận chung kết này ạ?
0: Nếu như nói về sức ép thì thực sự là tôi thấy ở hiệp 1 Việt Nam đã không phải là chính mình. Chúng ta đã để cho đội tuyển Thái Lan ghi bàn mở tỷ số rất là sớm và sau đó thi đấu một cách rất là chật vật. Điều này cũng đã được nhắc đến trước cái trận đấu này, và không phải chỉ có trận đấu này đâu. Việc chơi trên sân Mỹ Đình trước 40.000 khán giả là một sự động viên rất lớn về mặt tinh thần với các cầu thủ, nhưng rõ ràng cũng là một sức ép, và Thái Lan họ đã tận dụng được cái điều đó. Các cầu thủ Việt Nam trong hiệp 1 chơi có thể nói là để cho Thái Lan chơi bóng chứ không phải là Việt Nam đang là đội chủ nhà nữa. Nhưng cái bước ngoặt của trận đấu nó đến ở cái tình huống lại

0: và nếu như cái quả penalty đó thành bàn thì thực sự là không biết là chuyện gì sau đó sẽ xảy ra, bởi vì đó mới chỉ là những cái phút đầu của hiệp 2 thôi, và quãng thời gian còn lại là rất dài để Thái Lan có thể trên cái đà hưng phấn đó tiếp tục có những cái bàn thắng. Nhưng họ đã không làm được điều đó, họ đã không gỡ hòa, và ngược lại thì đội tuyển Việt Nam sau đó đã vùng lên, và gần như là ngay lập tức chúng ta đã gỡ hòa một đều cho cái trận đấu lượt về. Nhưng khi mà đội tuyển Việt Nam sau đó lại cũng bỏ lỡ những cơ hội, ví dụ như tình huống dứt điểm chạm xà của Hai Long rồi cái pha bỏ lỡ của Quang Hải, thì chúng ta cũng lại phải nhận một bàn thua đến từ một cái tình huống mà hàng phòng ngự đã chơi không tập trung và giúp cho Thái Lan vượt lên dẫn 2-1 ở trận đấu này. Thì chắc chắn đây sẽ là một cái trận đấu mà ban huấn luyện sẽ phải xem xét lại và nhắc nhở cầu thủ chúng ta rất là nhiều, sau khi mà chúng ta đã trải qua cái niềm vui của những người chiến thắng. Thì đây sẽ là một cái bài học rất lớn cho bóng đá Việt Nam trên cái hành trình mà chúng ta đang hướng tới những cái đấu trường cao hơn.
1: Vâng, một câu rất ngắn thôi ạ. Anh đánh giá thế nào về cầu thủ Đỗ Hoàng Hên ạ, người đã được nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu của trận đấu ngày tối nay ạ?
0: Đúng là như cái tên của anh ấy, Hên ngày hôm nay đã rất là Hên. Một cái bàn thắng có lẽ là tính cho Hên cũng được, mà tính là một pha phản lưới nhà của thủ môn đội tuyển Thái Lan cũng được.
1: Cũng được, vâng.
0: Nhưng nó đến ở vào một cái thời điểm cực kỳ quan trọng, và cái việc mà anh ấy được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu nó không phải là vì cái bàn thắng đó, mà vì cái bàn thắng nó đã đặt một cái bước ngoặt cho trận đấu và giúp cho đội tuyển Việt Nam sau đó đã đến được một cái kết quả khả quan. Và nếu như chúng ta có thua một bàn ở trên sân nhà thì chúng ta vẫn vô địch thôi, nhưng nếu như thế thì cái niềm vui chiến thắng nó sẽ không được như vào thời điểm hiện tại. Nhưng chúng ta đã ít nhất là có một kết quả hòa trận đấu lượt về, và như vậy là niềm vui đã trọn vẹn với các cổ động viên.
1: Vâng ạ, một câu hỏi cuối cùng ạ. Sau chức vô địch trước Thái Lan thì theo anh chiến thắng này thì nó có thể tạo ra một cú hích thế nào cho bóng đá Việt Nam, đặc biệt là niềm tin của người hâm mộ và cái mục tiêu chinh phục ở những cái đấu trường lớn hơn trong tương lai?
0: Tôi rất là chờ đợi vào cái điều này. Chúng ta đã có một cái bước ngoặt, một cái bước tiến rất lớn. Ví dụ như ở cái thời điểm sau cái chiến thắng, sau cái bước ngoặt ở Thường Châu, thì bóng đá Việt Nam đã đặt rất nhiều những dấu ấn tiếp theo ở những cái lứa tuổi cao hơn lứa U23. Chúng ta đã có những cái dấu mốc tại ASEAN, tại Asian Cup. Thì cái chiến thắng ở giải Đông Nam Á lần này nó khẳng định cái vị thế của bóng đá Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á nữa. Và nó sẽ là một cái điểm tựa để chúng ta hướng tới những cái đấu trường cao hơn. Và sắp tới đây thôi, ngay trong tháng 9 sẽ là ASEAN. Thì đây sẽ là một cái đấu trường khắc nghiệt hơn rất nhiều. Và chúng ta chờ đợi những cái cầu thủ của bóng đá Việt Nam với một cái cú hích ở lần thứ hai liên tiếp vô địch Đông Nam Á sẽ tạo nên một cái dấu mốc mới ở đấu trường của châu lục.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn biên tập viên, bình luận viên Việt Anh của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã tham gia cùng chúng tôi. Thưa quý vị, như vậy là một lần nữa chúng ta sẽ cùng chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã giành chức vô địch ASEAN Cup 2026. Và đây là lần thứ tư đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch Đông Nam Á. Và hy vọng rằng là từ dấu mốc này, bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục có thêm những bước tiến mạnh mẽ trên hành trình chinh phục những đỉnh cao. Và chúng tôi sẽ nhắc lại một thông tin, đó là trong dự khán trận đấu ngày hôm nay có Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã theo dõi trận đấu này. Và bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục trở lại với các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 với chương trình Thức cùng VOV.
2: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.

0: cùng VOV lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thức cùng VOV của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Du lịch dịp mùng 2 tháng 9, đón khách đã khó, giữ chân càng khó hơn là nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay. Chia sẻ của anh Đỗ Duy Vị, đồng giám đốc điều hành của tổ chức Dòng Xanh về ước mơ lạ mang tên được thất nghiệp sẽ có trong chuyện đêm. Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày liên tiếp. Đây được xem là một trong những kỳ nghỉ dài trong năm, tạo điều kiện để người dân lựa chọn những chuyến du lịch nghỉ dưỡng hoặc trở về quê sum họp gia đình. Cùng với nhu cầu đi du lịch, thị trường cũng đang chứng kiến những thay đổi trong cách lựa chọn điểm đến. Du khách không chỉ quan tâm đến

0: giá cả hay cảnh đẹp, mà ngày càng chú trọng trải nghiệm, dịch vụ, sự thuận tiện và những giá trị khác biệt. Vậy xu hướng du lịch dịp mùng 2 tháng 9 năm nay có gì đáng chú ý? Các điểm đến cần làm gì để không chỉ thu hút khách trong một kỳ nghỉ mà còn tạo được sức hấp dẫn để du khách quay trở lại nhiều lần? Trong dòng chảy sự kiện hôm nay, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ bàn luận về vấn đề này với sự tham gia của khách mời là ông Nguyễn Công Hoan, trưởng ban truyền thông và chuyển đổi số Hiệp hội Du lịch Việt Nam, tổng giám đốc Flamingo Restour.
1: Thưa ông ạ, trước hết thì chúng ta nhìn vào cái kỳ nghỉ ngày mùng 2 tháng 9 năm nay thì ông đánh giá như thế nào về nhu cầu cũng như là cái xu hướng du lịch của người dân ạ? Và liệu nó có thay đổi gì khác trong cái hành vi lựa chọn điểm đến của du khách so với những năm trước không ạ?
2: Có lẽ là một cái dịp mà có cái kỳ nghỉ dài nhất trong tất cả kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9.
1: Vâng.
2: Như vậy thì cái nhu cầu đi du lịch của du khách cũng sẽ đa dạng hơn và sẽ đông đảo hơn so với những năm trước đây. Đã. Và dịp mùng 2 tháng 9 còn là cái dịp giao mùa, giữa cái mùa hè rực rỡ và cái mùa thu lãng mạn, cho nên là các cái tuyến điểm du lịch cũng sẽ đa dạng hơn, không chỉ là những cái tuyến biển mà là còn cả những cái tuyến đi du lịch vào những đặc trưng vào mùa thu như Đông Bắc, Tây Bắc hay là Tây Nguyên, và cũng là cái sự chuyển mùa với nước ngoài, cho nên là các cái tour du lịch nước ngoài cũng được nhiều du khách là lựa chọn. Cho nên có thể nói rằng là dịp nghỉ lễ mùng 29 năm nay thì phần đông vẫn là khách đi theo tính chất gia đình, nhưng mà nhu cầu sẽ đa dạng hơn cả trong nước và cả ngoài nước.
1: Dạ vâng ạ, ông cũng có vừa mới nhắc đến đấy là kỳ nghỉ năm nay thì dài hơn so với các năm, và cũng có người dân cũng có cái điều kiện để họ lên kế hoạch cho cái lịch trình được sớm hơn. Vậy thì không biết là năm nay chúng ta nói đến cái xu hướng thì là họ sẽ dành kỳ nghỉ cho một điểm đến duy nhất hay là họ sẽ kết hợp nhiều điểm đến khác nhau ạ?
2: Với một cái kỳ nghỉ dài 5 ngày thì rõ ràng là du khách sẽ có nhiều cái sự lựa chọn. Với các sản phẩm đi du lịch nước ngoài thì có thể phù hợp với các tuyến đi du lịch từ 4 ngày và 5 ngày. Và thậm chí người ta có thể đi dài hơn nếu mà đi châu Âu hoặc đi khu vực tuyến xa. Thì với đi nước ngoài thì họ sẽ theo một cái hành trình tour dài. Còn đối với các tuyến đi trong nước thì không hẳn là người ta sẽ lựa chọn một cái chương trình là trọn vẹn trong 5 ngày nghỉ. Mà sẽ đa dạng hơn. Du khách có thể lựa chọn những cái chương trình 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày. Thậm chí họ có thể là chia nhỏ cái kỳ nghỉ 5 ngày ra bằng nhiều những chuyến đi ngắn ngày hơn. Theo cái đánh giá của chúng tôi ấy, thì du khách đang có xu hướng là sẽ sử dụng cái phương tiện cá nhân và đi theo hình thức tự túc hơn là đi theo tour. Điều này dẫn cái sự linh hoạt trong cái hành trình trải nghiệm của du khách trong dịp nghỉ lễ năm nay.
1: Vâng, tức là trải nghiệm thì nhiều hơn, đa dạng hơn ở cùng một cái điểm đến như vậy. Rồi thì hiện nay thì tôi cũng thấy là những cái thông tin về các địa điểm du lịch rồi mức giá cả cũng công khai hơn, rồi chúng ta dễ dàng tìm kiếm thông tin đấy hơn. Vậy thì ở thời điểm hiện nay theo ông thì những cái yếu tố nào nó là yếu tố quyết định để người dân họ lựa chọn đến một địa điểm du lịch nào đó?
2: Để mà lựa chọn một cái điểm đến du lịch thì những cái yếu tố đầu tiên ấy, bao giờ vẫn định tính là tính sự an toàn và sự an toàn cho du khách. Cái thứ hai đó chính là cái sự hấp dẫn của điểm đến. Sự hấp dẫn điểm đến này thì xuất phát từ cái nhu cầu của mỗi gia đình, một nhóm gia đình sẽ có những nhu cầu khác nhau, từ là tham quan này, là nghỉ dưỡng hay tắm biển hay khám phá thiên nhiên hay là một cái hoạt động gì đó nữa. Cái thứ hai đó chính là cái kinh phí. Rõ ràng mỗi một cái điểm đến này sẽ phải phù hợp với ngân sách của mỗi một nhóm gia đình khác nhau. Và cái thứ ba là phù hợp với lại cái thời gian mà khách còn sắp xếp được, cũng như là cái sức khỏe, cái điều kiện đi lại của các thành viên trong gia đình. Bởi vì đấy là một cái chương trình là khách đi mang chất gia đình. Cho nên là có những gia đình trẻ, có những gia đình đa thế hệ, thì họ sẽ phải cân nhắc một cái hành trình nào đấy, làm sao đáp ứng được đúng cái nhu cầu của mình, cái cá nhân hóa được cái chuyến đi theo đúng cái mong muốn của mình, chứ không đơn thuần chỉ là giá cả hay đơn thuần chỉ một cái cảnh đẹp cụ thể.
1: Và xin được quay trở lại với câu chuyện mà chúng ta đang nói đến cái yếu tố quyết định việc người dân lựa chọn một điểm đến cụ thể nào. Thế thì tôi cũng muốn hỏi một chút, đấy là có một số địa phương thì hiện nay chúng ta cũng thấy là lượng khách du lịch rất là đông trong các dịp nghỉ lễ. Thế nhưng mà có lẽ là cái việc mà họ thu hút được lượng khách trong một dịp này nó cũng quan trọng đấy, nhưng mà liệu nó đã quan trọng bằng cách là họ thu hút được khách để khách lựa chọn quay lại cái điểm đến đấy trong những cái dịp tiếp theo chưa? Thì theo ông đâu là khoảng cách giữa việc thu hút được khách và giữ chân được khách ạ?
2: Đúng là hiện nay thì du lịch mùa vụ đấy là một trong những cái nỗi lo ngại của ngành du lịch. Bởi vì khi chúng ta du lịch theo chất mùa vụ ấy thì rõ ràng cái chi phí đầu tư cho hạ tầng du lịch

0: rất là nhiều, nhưng mà việc sử dụng thì không được tối ưu, dẫn tình trạng là có những mùa cao điểm thì rất là đông khách và những cái mùa mà thấp điểm thì dường là không khách. Trong cái đó thì cái chi phí toàn bộ tập trung vào dịp cao điểm dẫn đến tình trạng là cái giá cả thì dịp cao điểm là tăng rất là cao, thậm chí là dẫn đến tình trạng là quá tải, gây một cái sự không hài lòng cho du khách khi đến những cái điểm cao điểm như vậy, vừa giá cao vừa đông đúc. Cho nên là với ngành du lịch, đặc biệt với những người kinh doanh du lịch, thì điều quan trọng nhất nó làm sao tránh cái tình trạng mùa vụ, mà là phải điểm đến mang chất là bốn mùa, làm sao mà giảm khả năng phục vụ của họ đều hơn trong các cái mùa trong năm và đều hơn với nhiều đối tượng khách hàng. Đấy là yếu tố rất là quan trọng, là điểm đến bốn mùa, là điểm đến mà cả những ngày cuối tuần và những ngày trong tuần, và điểm đến phải đáp ứng được nhiều cái nhu cầu của du khách, từ du khách quốc tế đến du khách trong nước, dù khách đoàn, khách incentive đến đối tượng khách gia đình. Một điểm đến mà nó đa dạng thì sẽ là cái điểm đến mà sẽ có hiệu quả thu hút khách hơn với những điểm đến mang chất là mùa vụ hoặc là một cái sản phẩm đơn thuần.
1: Và nếu mà đặt một cái câu hỏi là làm thế nào để níu chân du khách, để cho họ có thể nghỉ thời gian thêm lâu hơn ở một địa điểm, thì theo ông ạ, các địa phương và doanh nghiệp du lịch chúng ta cần phải thay đổi điều gì ạ trong cái bối cảnh mà chúng ta xét những cái thực trạng như hiện nay?
0: Để mà níu chân được du khách một nhiều hơn, cũng như là cái việc mà đưa cái sản phẩm du lịch trở thành khách quay lại nhiều lần hơn ấy, thì chúng ta nên xác định du lịch như một ngành kinh tế. Chúng ta không chỉ đếm số lượng khách, mà chúng ta hãy đếm cái doanh thu của ngành du lịch là bao nhiêu và sức chi tiêu của du khách là bao nhiêu. Bên cạnh cái việc là số lượng khách đến với điểm đến là bao nhiêu, thì chúng ta tính rằng là gì, cái thời gian lưu trú trung bình của mỗi là bao nhiêu, cái sức chi tiêu của du khách là bao nhiêu. Và như vậy thì rõ ràng là cái việc đầu tư cho cơ sở hạ tầng dịch vụ tại điểm đến rất là quan trọng. Du khách đến đây người ta không thể mãi mà chỉ trải nghiệm một dịch vụ, chúng ta cần đa dạng hóa các dịch vụ lên. Bên cạnh cái hoạt động mà để níu chân du khách, thì thứ nhất là chúng ta phải đầu tư cái hạ tầng dịch vụ tương đối tốt để du khách có nhiều hoạt động, nhiều trải nghiệm, nhiều những cái dịch vụ để thu hút họ. Chứ còn nếu mà chỉ tham quan đơn thuần thì họ chỉ lướt qua là xong thôi. Cái thứ hai là để du khách quay lại thì chúng ta luôn luôn làm mới sản phẩm, luôn luôn có sự khác biệt để làm sao mà du khách đến đây rồi nhưng mà vẫn thấy một sự thì tiếc nuối để lần sau có thể quay trở lại. Một cái điều nữa, cái môi trường làm sao mà người ta đến điểm đến người ta ấn tượng, người ta cảm giác thích thú, đấy là một cái nơi văn minh, là một nơi an toàn, một nơi thân thiện, một nơi đáng đến. Tránh cái việc là một cái điểm đến mà mỗi một lần đến người ta có một sự lo ngại, một sự lo sợ, một sự bất an, thì cũng rất khó có thể níu chân họ ở lại nhiều hơn, hoặc là có thể rất khó có thể họ quay trở lại.
1: Và nói đến những cái giải pháp như thế này thì xin được hỏi là trong thời gian qua thì các doanh nghiệp trong Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã có những cái giải pháp gì, hoặc là đã có những cái biện pháp phối hợp với các địa phương như thế nào để chúng ta có thể nâng cao được cái trải nghiệm và sự hài lòng của du khách ạ?
0: Để mà cái nâng cao các cái chất lượng điểm đến thì đầu tiên vẫn là xây dựng một cái môi trường của điểm đến, đó là cái xây dựng về ý thức của người dân, ý thức của những người làm du lịch, ý thức của các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, để làm sao đầu tiên là cái điểm đến là an toàn, điểm đến là thân thiện, điểm đến không có những cái sự xấu xí. Đấy là về cái môi trường chung. Cái thứ hai đó là sự đầu tư về hoàn thiện về hạ tầng dịch vụ. Các địa phương đều có những cảnh quan đẹp nhưng nó chỉ dừng lại tiềm năng thì rõ ràng không thu được du khách, và rõ ràng chúng ta phải đầu tư thêm, mài giũa thêm để cái tiềm năng du lịch ấy trở thành một cái sản phẩm du lịch cụ thể. Và cái yếu tố nữa là cái tiềm năng du lịch, các cái cảnh quan nó chỉ là tạo sự hấp dẫn cho du khách đến, nhưng để níu chân du khách, để mà phục vụ du khách thì cái sự cần thiết đầu tư hạ tầng về du lịch. Hạ tầng ở du lịch đây có thể là hệ thống lưu trú, hệ thống vui chơi giải trí, hệ thống nhà hàng, rồi thì các cái hệ thống về các cái điểm mua sắm, rồi các cái hoạt động mà chăm sóc sức khỏe, các hoạt động mà giải trí để cho du khách hứng thú, kể cả ban ngày, kể cả buổi tối, kể cả trong mọi thời điểm. Chứ chúng ta không chỉ là đến nơi chỉ ăn ngủ nghỉ thì nó sẽ rất là chán. Và cái việc này thì không phải là chỉ là các cái cơ sở cung ứng dịch vụ lớn đâu, mà kể cả mỗi một người dân. Khi chúng ta cung cấp một sản phẩm thì chúng ta không coi là một cái dịch vụ đơn thuần, mà chúng ta hãy biến nó thành một cái sản phẩm du lịch. Thì lúc đó thì mọi người dân làm du lịch, mà yếu tố người dân làm du lịch thì tạo một sự đa dạng rất là hay, có thể là tạo một cái dấu ân riêng, một cái phong cách riêng, gắn một yếu tố văn hóa, gắn tính chất địa phương, cái tính cá biệt hóa dịch vụ, thì có tạo sự rất là hấp dẫn và khác biệt cho du khách.
1: Xin được cảm ơn ông Nguyễn Công Hoan, trưởng ban truyền thông và chuyển đổi số Hiệp hội Du lịch Việt Nam, tổng giám đốc

Flamingo Red Tours đã tham gia cuộc trao đổi cùng với chúng tôi hôm nay.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, những hình ảnh, chữ viết hay cảnh vật xung quanh hiện diện một cách tự nhiên với chúng ta, nhưng lại là điều không dễ dàng tiếp cận với người khiếm thị. Đó cũng là điều mà anh Mark Morris, một lập trình viên trẻ tại Ai Cập, phải đối mặt. Từ những khó khăn trong việc học và khám phá thế giới xung quanh, anh tự học lập trình, phát triển ScribeMe, một ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo để đọc văn bản, mô tả hình ảnh và kể lại những gì đang diễn ra xung quanh. Từ một giải pháp cho chính mình, anh đang giúp những người khiếm thị khác có thêm cơ hội khám phá thế giới theo cách riêng của họ.
1: Khi sinh ra, tôi có thị lực hoàn toàn bình thường. Tôi vẫn nhìn thấy mọi thứ, vẫn vui chơi bình thường với các bạn. Nhưng đến lớp 6, tôi bắt đầu không nhìn rõ những gì viết trên bảng. Ban đầu tôi nghĩ, có lẽ mắt mình có vấn đề bình thường thôi, chỉ cần đeo kính là được. Nhưng rồi tôi nhận ra, mọi chuyện nghiêm trọng hơn nhiều. Tôi đã đi khám rất nhiều nơi, nhưng không bác sĩ nào tìm ra nguyên nhân.
2: Sinh ra với thị lực bình thường, nhưng khi đến năm lớp 6, anh Mark Morris mới bắt đầu cảm nhận thấy mọi thứ trước mắt mình dần trở nên mờ hơn. Sau nhiều lần đi khám, anh được xác định mắc một tình trạng hiếm gặp ảnh hưởng đến dây thần kinh thị giác và hiện vẫn chưa có cách điều trị. Và đến năm lớp 10, anh hoàn toàn mất đi thị lực. Điều đó khiến ước mơ theo đuổi ngành kỹ thuật của anh trở nên khó khăn, bởi các môn học nền tảng như vật lý hay hóa học đều có nhiều hình ảnh, đồ thị và sơ đồ, trong khi ngày đó vẫn chưa có công cụ phù hợp để người khiếm thị có thể tự học. Vì vậy, anh bắt đầu tìm cách để tự giải quyết vấn đề của mình. Đó cũng là lúc ý tưởng về ứng dụng ScribeMe ra đời. Tự học lập trình, anh tìm cách xây dựng ứng dụng điện thoại có tích hợp AI để mô tả văn bản, hình ảnh và những gì đang diễn ra xung quanh mình. Ở phiên bản đầu tiên, cách thức hoạt động khá đơn giản. Người dùng tải một tài liệu lên, ứng dụng sẽ trích xuất phần văn bản và mô tả những hình ảnh có trong đó. Dần dần các phiên bản của ScribeMe bắt đầu được cải thiện, không chỉ dừng lại ở việc đọc tài liệu hay mô tả các tệp tin có sẵn nữa, mà bắt đầu giúp người dùng khám phá thế giới xung quanh thông qua camera trên điện thoại. Anh Mark Morris hào hứng chia sẻ.
1: Bây giờ tôi có thể mở camera điện thoại và hỏi AI về bất cứ thứ gì xung quanh mình, dù đang đi ngoài đường hay chỉ đang tìm một món đồ trong nhà. Hồi còn học đại học, có một lần tôi đang đi bộ trong trường, bỗng nhiên ứng dụng nói, có một cây cầu ngay phía trước bạn. Tôi đã học ở trường rất lâu, nhưng đó là lần đầu tiên tôi biết có một cây cầu nối giữa hai tòa nhà trong trường. Tôi cũng lần đầu tiên biết ở đó có những hàng cây cọ. Trước đây chưa từng có ai nói cho tôi biết những điều đó. Tôi nghĩ trải nghiệm với ScribeMe sẽ khác nhau với mỗi người, bởi mỗi người có thể phát hiện ra những điều ngay trong nơi mình sinh sống mà trước đây họ chưa từng biết đến.
2: Theo thời gian, ScribeMe tiếp tục được phát triển để tích hợp với kính thông minh Meta Glass. Nhờ vậy, người dùng không còn phải liên tục cầm điện thoại trên tay. Thông tin về những gì diễn ra xung quanh được truyền tải ngay qua chiếc kính, tạo cảm giác tự nhiên hơn như có một người bạn đồng hành và mô tả thế giới xung quanh. Công nghệ của ScribeMe cũng đang mang đến những trải nghiệm mới cho những người khiếm thị, trong đó có bạn Karen, một người sử dụng ứng dụng thông qua kính thông minh.
1: Trong chuyến đi tới một công viên bảo tồn ở Kenya, ứng dụng mô tả chi tiết cho tôi về tất cả những loài động vật, chúng có màu gì, đang làm gì, hình dáng ra sao, vị trí ở đâu và có bao nhiêu con. Tôi cảm thấy đó là một trải nghiệm chưa từng có trong đời. Nó mang lại cho tôi hy vọng, cảm giác như tôi đang thực sự nhìn thấy. Tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng mình sẽ nói với bố mẹ rằng con có cảm giác như mình đang nhìn thấy mọi thứ xung quanh như hôm đó.
2: Ứng dụng ScribeMe bắt đầu từ một nhu cầu rất riêng của anh Mark Morris, làm thế nào để tiếp tục học tập khi không còn nhìn thấy và dần phát triển thành một công cụ giúp những người khiếm thị khác nhận biết rõ hơn về những gì đang diễn ra xung quanh. Câu chuyện của anh Morris vì thế không chỉ là nỗ lực của riêng anh để tìm cách thích nghi với cuộc sống sau khi mất đi thị lực, mà còn là hành trình đưa công nghệ đến gần hơn với những người cùng hoàn cảnh để họ có thêm cơ hội khám phá thế giới theo cách của riêng mình.
0: Tiếp nối câu chuyện về anh Mark Morris cùng ứng dụng đem lại cơ

hội khám phá thế giới cho những người khiếm thị. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Living in the Moment do ca sĩ Jackson Mraz trình bày.

0: Không gian văn hóa.
1: Thưa quý vị và các bạn, lễ cúng cầu mùa của đồng bào Ba Na là nghi lễ nông nghiệp thiêng liêng tổ chức trước mùa vụ mới. Nghi lễ nhằm tạ ơn thần linh, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và buôn làng bình an, no ấm. Lễ cúng cầu mùa của đồng bào Ba Na luôn được tổ chức bằng sự chung sức của cả cộng đồng. Mỗi gia đình góp một phần lễ vật, cùng nhau chuẩn bị để tạo nên ngày hội đại đoàn kết của buôn làng. Cộng tác viên Lê Biết, cơ quan thường trú tại Tây Nguyên, có bài viết về lễ hội ở thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk.
2: Nhà văn hóa cộng đồng thôn Xí Thoại rộn rã trong lễ cúng cầu mùa. Một cây nêu được dựng lên giữa sân nhà văn hóa. Bên cạnh là dàn lễ với những lễ vật được dâng lên các thần linh gồm chế rượu, trầu cau, con heo, con gà, nồi cơm. Sau khi mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi, đội nghệ nhân trống đôi còng ba chiêng năm thực hiện nghi thức đánh trống và còng chiêng nhằm mời

0: thần linh và thông báo cộng đồng về dự lễ tại làng. Chủ lễ mặc trang phục truyền thống cùng người phụ lễ tiến vào vùng nghi lễ. Lễ cúng cầu mùa của người Ba Na chính thức bắt đầu. Trong đời sống văn hóa truyền thống của người Ba Na, con người, cây lúa, núi rừng, nguồn nước và các đấng thần linh luôn có mối quan hệ gắn bó. Sau mỗi mùa lao động và trước một mùa vụ mới, bà con tổ chức nghi lễ, dâng lễ vật lên làng, các vị thần linh và tổ tiên. Cầu mong sức khỏe, bình an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, gia đình no ấm và buôn làng đoàn kết. Ông Sâu Duyên Linh, chủ lễ cầu mùa thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh cho biết.
1: Cầu mùa đây tức là từ ông bà xa xưa rồi. Mỗi hàng năm vào tháng 5, tháng 6, mưa thuận gió hòa là trồng trọt. Mía này, lúa này, sắn này, tất cả vân vân. Là hồi xưa là như vậy, truyền lại cho ngày hôm nay. Truyền thống đó thì không bao giờ bỏ được. Thì hàng năm cũng là cúng như thế này. Đúng như phong tục, tập quán của người dân tộc mình.
0: Trong lễ cúng cầu mùa của người Ba Na, thầy cúng sẽ thực hiện 3 lần nghi thức lễ, gồm khấn cúng các thần, khấn cúng cầu mùa và khấn cúng mừng sức khỏe. Nội dung khấn gồm nhiều lớp ý nghĩa, cơ bản là báo với làng và các vị thần linh về ngày tổ chức nghi lễ, mời thần núi, thần sông, thần suối, thần mưa và các đấng bảo trợ cộng đồng về chứng giám, mời ông bà, tổ tiên và những người đã khuất có công với buôn làng về dự lễ, báo cáo lễ vật mà gia đình và cộng đồng đã chuẩn bị, bày tỏ lòng biết ơn đối với thần linh, tổ tiên, đất đai, nguồn nước và cây lúa. Và làng Nguyễn Ngọc Trường cho biết, lễ cúng cầu mùa thường do buôn làng tổ chức trên cơ sở đóng góp của cộng đồng.
2: Đối với dân làng mà khi mà nói cúng cầu mùa là ai cũng hào hức để rồi làm ăn phát đạt. Nuôi heo, nuôi gà, trồng sắn, trồng lúa, trồng bắp, trồng khoai, cầu mùa màng cho nó tốt đẹp, cho dân làng thì cứ vui vẻ.
0: Tại Xí Thoại, những giá trị văn hóa truyền thống trong ăn, ở, mặc, thực hành nghi lễ được bà con nỗ lực thực hành, gìn giữ và trao truyền. Trong gia đình thì có lễ cưới, hỏi, lễ mừng sức khỏe, lễ đổ đầu ngày đầu năm mới, lễ bỏ mã. Ở buôn làng thì có lễ mừng lúa mới, lễ hội trống đôi cộng ba chiêng năm. Đặc biệt, từ khi Xí Thoại được công nhận là làng văn hóa du lịch cộng đồng, các nghi lễ truyền thống của người Ba Na cũng được bà con tái hiện theo hình thức sân khấu hóa để giới thiệu đến nhân dân và du khách. Anh Lê Văn Khương và chị La Thị Yến chia sẻ.
3: Là bản thân là người Ba Na, nghệ nhân múa tại thôn Xí Thoại, em sẽ lưu giữ lại bài múa và những cái điệu múa của dân tộc mình.
4: Cũng là người kế thừa thì luôn luôn vận động tuyên truyền bà con nhân dân ở trong thôn. Đây là một cái nét đẹp, một cái nét truyền thống của dân làng. Năm nào cũng được tổ chức để mà không mai một cái truyền thống đặc trưng của đồng bào Ba Na của thôn Xí Thoại.
0: Bà Nguyễn Thị Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho biết, thực hiện nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, Sở đang triển khai nhiều chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể nhằm góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch.
5: Sở cũng đang cùng với chính quyền các địa phương xây dựng kế hoạch để triển khai cái chương trình mục tiêu quốc gia cũng như là các cái chương trình mục tiêu khác cho tới năm 2030. Và trong đó thì sẽ cùng với các sở ngành chọn cái mục tiêu của từng dân tộc nào ở buôn thôn nào thì mình sẽ tập trung phát triển toàn diện, bảo tồn toàn diện, đồng thời là phát huy được cái bản sắc của từng dân tộc.
0: Lễ cúng cầu mùa của người Ba Na ở Xí Thoại và nhiều nghi lễ truyền thống khác của cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk sẽ làm cơ sở quan trọng cho việc gìn giữ, giới thiệu và trao truyền, góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hôm nay và mai sau.
6: Chuyện đêm.

Quý vị thính giả thân mến, mỗi sớm mai thức giấc, quý vị mong muốn điều gì? Có thể là một ngày làm việc hiệu quả, cũng có thể là một ngày may mắn. Thế nhưng mà có một người từng chia sẻ rằng, mỗi sớm mai thức dậy, anh chỉ mong mình mau chóng được thất nghiệp. Một ước mơ nghe thật kỳ lạ đúng không thưa quý vị? Nhân vật tôi muốn nói đến là anh Đỗ Duy Vị, người từng đi qua tuổi thơ lấm lem bụi đường với chiếc hộp gỗ đánh giày, nay là đồng giám đốc điều hành của tổ chức Rồng Xanh, Blue Dragon. Hôm nay chúng ta sẽ gạt bỏ những danh xưng hào nhoáng để cùng trò chuyện với Đỗ Duy Vị về những góc khuất của sự thấu cảm qua những hành trình.

0: Rất đặc biệt. Xin cảm ơn Đỗ Duy Vị đã nhận lời tham gia chương trình Chuyện đêm của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Xin chào khán thính giả của VOV và xin chào chị Thùy Dương. Rất vui có mặt ngày hôm nay để trao đổi với chị.
2: Có những đứa trẻ lớn lên trong vòng tay gia đình, nhưng cũng có những đứa trẻ phải học cách trưởng thành giữa những con phố đông người. Có những người từng đi tìm một bữa ăn, một chỗ ngủ qua đêm. Và rồi nhiều năm sau, chính họ lại trở thành người đưa tay kéo những đứa trẻ khác ra khỏi hoàn cảnh ấy. Từ một cậu bé từng phải rời quê đi đánh giày, mưu sinh trên đường phố Hà Nội, anh đã trở thành người đồng hành cùng hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Blue Dragon Children Foundation hay Blue Dragon là tổ chức do Michael Borowski, một thầy giáo người Úc, sáng lập vào năm 2004 với mục đích cứu giúp các em nhỏ đường phố. Blue Dragon cung cấp nơi ăn, chốn ở, có đội ngũ chuyên gia tư vấn tâm lý, dinh dưỡng, giáo dục và hướng nghiệp để giúp các em có thể thoát khỏi khủng hoảng và dần tự đứng trên đôi chân của mình. Trong vòng hơn 20 năm qua, Blue Dragon đã xây dựng hơn 320 ngôi nhà, giải cứu hơn 2.000 người bị buôn bán, giúp hơn 920 người bỏ nhà đi đoàn tụ với gia đình. Hơn 8.800 trẻ em và thanh thiếu niên đã được gửi trở lại nhà trường và đào tạo. Hơn 13.600 trẻ em và gia đình hiện có giấy tờ hợp pháp. Quỹ Trẻ Em Rồng Xanh đã nhận được giải thưởng nhân đạo tốt nhất toàn cầu tại Giải thưởng Quốc tế Việt Nam 2024.
0: Anh Vị này, trước khi nói về hành trình hiện tại thì tôi muốn bắt đầu bằng một câu chuyện rất là xa. Câu chuyện của một cậu bé Đỗ Duy Vị rất là nhiều năm trước. Anh từng chia sẻ là anh phải lớn rất là nhanh. Không phải là anh trưởng thành sớm mà bởi vì cuộc sống không cho phép anh cứ mãi là một đứa trẻ. Vậy thì nếu nhìn lại cậu bé đánh giày Đỗ Duy Vị của nhiều năm trước thì anh nhớ nhất điều gì?
1: Điều tôi nhớ nhất đấy là một cậu bé 15 tuổi, nhưng mà trong một thân hình đứa trẻ chắc chỉ khoảng 10 tuổi, rất là nhỏ bé, giữa một thành phố hàng triệu dân. Hàng ngày cầm chiếc hộp đánh giày rất là to, đi rong ruổi trên các con đường, gặp gỡ những vị khách mà ngồi uống cà phê vỉa hè hay là ăn phở buổi sáng vỉa hè. Họ cầm những tờ báo để đọc và tôi đi hàng ngày để mời họ đánh giày. Mỗi một đôi giày 2.000 đồng. Nếu như ngày nào mà ế mà khách hàng không có tiền, tôi có thể giảm giá xuống còn 1.500 đồng hoặc là 1.000 đồng. Có lẽ là những ngày tháng đó tôi cố gắng kiếm nhiều tiền nhất có thể, cố gắng giấu những đồng tiền đó vào những cái chỗ khác nhau trên cơ thể mình để phòng tránh bị cướp hay là bị trấn lột. Cậu bé đó hàng đêm ngủ ở trong các khu nhà trọ không số không tên, cùng với người lớn, cùng với những đứa trẻ đánh giày khác, cố gắng sinh tồn qua mỗi ngày để cuối tháng mình có thể gửi một chút tiền tiết kiệm về cho bố mẹ của mình. Một hành trình mà tôi nghĩ là cũng rất là nhiều những thử thách, cũng khá là thú vị, giống như một cuộc phiêu lưu, nhưng cũng có những lúc mà nó thực sự mệt mỏi. Với một đứa trẻ có những cái vấn đề tôi không biết được xử lý như thế nào. Và có những thời gian tôi chỉ ước là những cái ngày tháng này nó trôi qua thật nhanh.
0: Có lẽ là với nhiều người thì đường phố chỉ đơn giản là nơi mà chúng ta đi qua hàng ngày thôi, đúng không ạ? Nhưng mà với rất là nhiều trẻ em thì đó là nơi mà các em phải học cách tồn tại. Vậy thì những cái ngày đầu tiên xa gia đình, xa quê hương thì điều gì là cái sự thử thách lớn nhất đối với em?
1: Tôi nghĩ thử thách lớn nhất cho một đứa trẻ ở trên đường phố mà phải đi kiếm ăn, sinh tồn nhé. Tôi nghĩ là cái sự an toàn. Đối với trẻ em đường phố thì cái việc giữ mình an toàn không hề đơn giản. Chúng tôi thường sẽ là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Các em dễ bị bắt nạt, cũng có thể dễ bị bóc lột, cũng dễ bị lừa. Và tôi nghĩ là tôi sợ nhất là bị đánh, đi nhầm địa bàn. Có những đứa trẻ lang thang khác ở ngoài đường và có những địa bàn đã được định hình sẵn và bạn sẽ không được phép đến để đánh giày ở khu vực đó.
3: Đó chính là những cái nỗi sợ

0: rất là lớn đối với những đứa trẻ như tôi. Cũng có những người họ sẽ giúp mình, nhưng mà thực sự mình không biết đấy là người tốt hay người xấu. Mình quá nhỏ để có thể định hình được hay là đánh giá được là cái người này thực sự muốn giúp mình hay là người ta đang lừa mình. Và cái nỗi sợ đó ấy, nó luôn thường trực, nó luôn luôn ở trong con người của mình. Bởi vì chỉ cần một quyết định sai lầm thôi, có thể là bạn sẽ phải trả giá rất là lớn.
1: Thế có trận đòn nào mà ám ảnh đến tận bây giờ?
0: Khi mà tôi làm việc ở trên đường phố ấy, bởi vì bản thân mình rất nhỏ, mình không khỏe, mình ăn ít mà, với cả thiếu dinh dưỡng. Chính vì vậy cho nên là tôi học cách trốn chạy đầu tiên. Thế bản thân tôi thì tôi học cách là làm thế nào để mình có con mắt ở sau lưng. Có nghĩa là lúc nào cũng phải ngoái lại xem có ai là sau lưng mình hay không. Hay là cái tư thế mình ngồi, hay là tư thế mình đánh giày, hay mình đi làm ấy. Thì sẽ phải luôn luôn là nếu có chuyện này xảy ra thì bạn sẽ làm gì? Và tôi phải suy nghĩ đến phương án A, B và C. Để đảm bảo được là trong mọi tình huống mình có thể ứng phó một cách tốt nhất có thể. Tuy nhiên thì vẫn sẽ có lúc bị ăn đòn. Tôi nhớ là có một lần đi nhầm địa bàn và có một khách ở trong một quán cà phê gọi tôi vào đánh giày. Và tôi thì nghĩ ô khách mời mình gọi mình đánh giày thì mình đánh thôi. Thì tôi đến, tôi thay giày cho anh ấy và đưa cho họ một đôi dép. Và tôi xách đôi giày của anh ấy ra cái góc ven đường để đánh. Thì một thanh niên khác lớn tuổi, chắc là cũng lớn tuổi, gặp cũng là người lớn rồi, đến gặp tôi đó, và nói là em đánh giày ở đây à? Ra góc này anh nói chuyện một xíu. Người đó đưa tôi đến một cái con hẻm giữa cái ô tô tạp đỗ và cái bức tường, đưa tôi vào trong cái khe đó và đấm tôi túi bụi. Đấm tôi thì tôi nhớ là máu mũi tôi chảy nhiều lắm, nhưng mà tôi không khóc. Có lẽ là cuộc sống trên đường phố nó dạy cho mình một cái bài học phũ phàng. Khóc không giải quyết được vấn đề gì. Cho nên là tôi rất là ít khi khóc. Tôi rất là ít khi bộc lộ cảm xúc của mình. Thì tôi rất là đau. Và lúc đó thì tôi nằm bệt xuống một lúc thì tôi đứng dậy. Có lẽ là cái đau khổ nhất không phải là vì ăn đòn, nhưng mà vì cái tình huống sau đấy. Thì khi tôi đang đứng dậy và cố gắng lau mặt mũi lên để bình thường trở lại, để tiếp tục cái cuộc sống này, thì cái người chủ của cái xe tải mà nó ở trong cái hẻm đó đến túm cổ tôi, nói là mày định ăn trộm gì ở cái xe của tao. Và lúc đấy tôi thực sự là cảm thấy những cái kiểu những cái hy vọng về một cuộc sống ấy, tốt đẹp ấy, nó sập
1: Tan
0: hết
1: biến.
0: xuống, đúng là nó tan vỡ. Mình vừa ăn một trận đòn bê bết và một người lớn nữa đến, ít nhất là họ nên hỏi là có sao không, hay là có cần giúp gì không. Nhưng không, người đó lại đến và đe dọa tôi và nghĩ rằng là tôi đang trộm đồ của họ. Và thực sự lúc đấy mình thật sự là sụp đổ. Và lúc đấy mình cảm thấy là ồ, cái thế giới này thật là tồi tệ. Nhưng mà tôi cũng không biết phải làm gì.
1: Vâng, rõ ràng là khi một đứa trẻ phải tự lập quá sớm thì các em sẽ phải học những cái thứ mà đáng lẽ là ở tuổi của các em là chưa cần thiết phải học. Vậy thì em đã học được những cái điều gì từ những cái năm tháng ấy?
0: Những năm tháng sống trên đường phố với một đứa trẻ, tôi học được rất là nhiều thứ. Cái điều đầu tiên tôi nghĩ rằng là chúng ta không được tin bất kỳ một ai cả. Trừ phi chúng ta có một cái điều gì đó chứng minh người đó vô hại với chúng ta. Tôi cũng học được là không có cái gì là miễn phí. Những cái gì mà càng dễ có và càng miễn phí thì càng nguy hiểm. Nó giống như một cái bẫy. Tôi cũng gặp được những đứa trẻ lang thang khác. Những đứa đó đưa tôi đi ăn, cho tôi đồ ăn, rồi giúp tôi giải quyết những vấn đề, bảo vệ tôi. Nhưng mà đằng sau những cái hành động đấy là một cái mục đích to lớn hơn. Tôi học được rằng là có rất nhiều người muốn lợi dụng mình và muốn sử dụng mình cho mục đích riêng của họ. Và tôi học được một cái điều đấy là mình không thể tin ai ở ngoài đó một cách tuyệt đối được. Tôi cũng học hỏi được rằng là người khác giúp mình chắc chắn rằng là nó không phải là miễn phí. Nó sẽ không có bữa cơm nào miễn phí cả.
1: Rõ ràng là những cái bài học mà đáng nhẽ là sẽ phải mất rất là nhiều năm và thậm chí là trưởng thành rồi thì chúng ta mới có thể thấm được hết, đúng không? Không có cái bữa ăn nào là miễn phí. Thế nhưng mà cậu bé Đỗ Duy Vị thì đã ngấm được cái bài học đấy từ quá sớm. Phải chăng đó, tất cả những cái trải nghiệm đó đã tạo nên con người Đỗ Duy Vị của ngày hôm nay?

0: Tôi nghĩ rằng là những cái trải nghiệm sống trên đường phố ấy chắc chắn rằng là nó đã tạo lên một phần của tôi cho ngày hôm nay, nhưng tôi không nghĩ đó là tất cả. Tôi cũng nhìn nhận cuộc sống với một con mắt muôn màu. Xã hội ngoài kia có muôn vạn loại người khác nhau, và không dễ để nhận ra ai là người tốt, ai là người xấu. Và đôi khi chúng ta phải thử, chúng ta phải trải nghiệm, và nó thực sự giúp cho tôi trưởng thành hơn, chín chắn hơn, và nó giúp tôi nhìn nhận thế giới nó không bị phiến diện. Nó giúp tôi tiếp cận thế giới theo nhiều cái góc khác nhau, và nó giúp cho mình suy nghĩ cũng trọn vẹn hơn.
1: Thực ra nghe chuyện của anh Vị từ nãy đến giờ thì tôi thấy là tôi rất là khó hình dung là tất cả với tất cả những cái gì mà anh đã trải qua mà làm thế nào để anh có thể trở thành một CEO ngồi trước mặt tôi như thế này. Thì trong rất là nhiều những cái câu chuyện mà về sự thay đổi số phận ấy, thì luôn luôn là có một cái người mà xuất hiện đúng lúc. Vậy thì anh có thể chia sẻ về cái khoảnh khắc mà cái người làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh xuất hiện.
0: Tôi nghĩ rằng là trong tất cả chúng ta ấy, ta sẽ luôn nhớ vào những cái cột mốc mà cuộc đời mình thay đổi. Và nó không nhiều. Bản thân tôi, cuộc đời tôi thay đổi thực sự. Đấy là cái khoảnh khắc tôi gặp được người sáng lập ra tổ chức Trẻ Em Dòng Xanh, Dragon. Lúc đấy chả có cái tổ chức nào cả. Anh ta cũng chỉ là một giáo viên bình thường, cũng nghèo, không có gì đặc biệt cả. Một ngày mùa hè tôi nhớ giữa trưa, bình thường thì tôi không đi đánh giày buổi trưa đâu, buổi trưa là chỉ có khách, nhưng mà hôm đấy tôi đói quá, không có tiền thì tôi đi, thì tôi gặp anh ấy tên là Michael, anh ấy người Úc, anh cũng mới đến Việt Nam rồi, anh còn không nói được tiếng Việt, tôi thì tôi cũng không nói được tiếng Anh, bây giờ thì tôi nói tiếng Anh rất tốt. Thì tôi chỉ biết là có một anh Tây trước mặt mình đang đi bộ, và những gì tôi có thể nói lúc đó là hello sunshine, anh ơi đánh giày không, nhưng tôi cũng không tự tin lắm về câu đấy, và tôi không nghĩ là anh ta hiểu những gì mình nói. Thì tôi mời xong tôi thấy ngại quá, tôi đi tiếp. Thì tôi đi được vài bước thì anh ấy gọi lại. Tôi nhớ là anh ấy có ngồi xổm xuống và anh ấy nói chuyện với tôi, bởi vì tôi rất là thấp, anh ấy chỉ rất cao, anh ấy khoảng 1m8 và tôi chỉ lúc đấy chắc là chỉ 1m rưỡi thôi, 1m4, 1m rưỡi. Thì anh ấy nở một nụ cười rất là thân thiện. Anh ấy cho tôi một cái bánh Choco Pie, tôi vẫn nhớ. Và anh ấy chỉ một cái quán cà phê cũng gần đấy thôi. Anh ấy nói là nếu em muốn học tiếng Anh thì chủ nhật đến đó. Chắc là cũng nói tiếng Anh, tiếng Việt bập bẹ, nhưng mà bằng cách nào đó tôi hiểu. Và lúc đó tôi xác định là có lẽ đây là cơ hội để mình thay đổi cuộc đời của mình. Mình học tiếng Anh thì tương lai của mình sẽ tốt hơn. Và cái khoảnh khắc đấy tôi không bao giờ quên.
1: Quý vị và các bạn thân mến, điều khiến nhiều người xúc động trong câu chuyện của anh là sau khi vượt qua hoàn cảnh của mình, anh không chọn quên đi quá khứ. Anh bay trở lại để đồng hành cùng những trẻ em đang gặp khó khăn. Có lẽ vì anh hiểu cảm giác của các em hơn rất nhiều người khác. Anh trở thành một trong những người lãnh đạo của Blue Dragon Children's Foundation, nơi hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn. Vậy thì khi mà lần đầu tiên anh gặp những đứa trẻ lang thang ngoài đường phố thì anh nhìn thấy điều gì ở các em?
0: Bản thân tôi thì tôi nhìn các em giống như những người em của mình, hay giống như những đứa con của mình, với cái sự quý mến và yêu thương. Tuy nhiên, tôi sẽ không bao giờ nhìn các em bằng một ánh mắt thương hại. Tôi nhớ những cái thời bé tôi khi lang thang trên đường phố, có nhiều người họ rất là tốt với tôi, họ cho tôi thêm tiền này, họ mua đồ ăn cho tôi, nhưng họ nhìn tôi và tôi nhìn thấy trong ánh mắt của họ là họ thương hại tôi. Cái cảm giác đấy tôi nghĩ là các đứa trẻ nó không cần. Tôi hồi đấy tôi cũng không cần. Tôi không cần thương hại, những đứa trẻ đấy cũng không cần thương hại. Nó cần sự giúp đỡ, nó cần cơ hội. Và tôi nhìn các em đó là những con người có thể trở thành

0: chủ của một doanh nghiệp, cũng có thể trở thành một bác sĩ, cũng có thể trở thành một người giống như tôi. Tất cả những gì các em cần đó là có ai đó giúp cả, có những ai đó cho các em những gì các em mới cần để đạt được cái điều các em mong muốn.
1: Có một câu nói như thế này, người đi chữa lành cho người khác thực chất là đang đi chữa lành cho bản thân mình. Vậy thì cái công việc ở Blue Dragon đối với anh nó là đi cứu những cái trẻ em mà đang gặp rất là nhiều khó khăn ngoài đường phố kia, hay là xoa dịu những cái tổn thương năm nào trong con người anh?
0: Tôi nghĩ là cả hai. Bản thân tôi khi mà tôi làm công việc này, mọi người cũng đôi khi tôi gặp với nhà tài trợ hay là những người gọi là hỗ trợ cho Blue Dragon, mọi người nói là ồ, Blue Dragon rất là may mắn vì có bạn. Nhưng mà tôi nói ngược lại, thực ra tôi là người may mắn hơn, bởi vì tôi được làm một cái công việc mà tôi thực sự sống chết vì nó và đam mê về nó. Tôi được cống hiến hết mình, tôi được làm những điều mà tôi mong muốn làm, và tổ chức cho tôi cái điều kiện và cái cơ hội để tôi giúp những đứa trẻ này. Đấy là cái ước nguyện của tôi, đấy là cái ước mơ của tôi khi tôi còn nhỏ. Bởi vì tôi nhớ một câu hồi còn nhỏ, đấy là khi tôi được người lần giúp ấy, cũng phải tôi nghĩ một cái điều là khi tôi lớn lên ấy, tôi cũng sẽ đi giúp những đứa trẻ như mình. Bởi vì tôi thực sự thấy được là lúc mình đau khổ, lúc mà mình tuyệt vọng nhất, mà có một cái bàn tay giơ ra để kéo mình ra khỏi cái vũng lầy tuyệt vọng đấy, nó tuyệt vời lắm, nó diệu kỳ và mình sẽ không bao giờ quên. Khi tôi làm cái công việc này ấy, nó không biết là nó tạo ra tổn thương thêm hay là nó chữa lành cho bản thân mình. Tôi nghĩ là ở cái thời điểm này tôi đủ vững vàng và kinh nghiệm để có thể đối phó với những cái tổn thương của bản thân mình. Cái tổn thương đấy sẽ không bao giờ mất đi. Cái mà tôi nghĩ là chúng ta có thể làm với những cái vết thương của mình ấy, đó là chúng ta làm bạn với những vết thương đó. Chúng ta không, như tôi ấy, thì tôi không chống chọi lại những cái nỗi đau và tổn thương đó. Tôi xoa dịu nó, tôi làm lành với nó. Nó là một phần của tôi và nó sẽ không bao giờ mất đi. Và tôi ok với điều đó.
1: Có cảm giác như là đang nói chuyện với một nhà hiền triết vậy. Khi mà tôi đọc những cái thông tin về bạn ở trên báo chí ấy, thì tôi đọc được một câu là bạn đã từng chia sẻ là tôi mong một ngày tôi được thất nghiệp. Một cái ước mơ mà nghe nó rất là lạ. Vậy thì điều gì ẩn đằng sau cái câu nói này?
0: Cái câu nói mà tôi mong một ngày thất nghiệp, tôi nghĩ rằng là cái điều ẩn sau đấy, đấy là tôi muốn là chúng tôi cũng không phải hỗ trợ bất kỳ một đứa trẻ lang thang trên đường phố nữa, bởi vì các em ý đã có một cuộc sống tốt hơn, đã an toàn hơn, các em không phải chịu đựng những cái cuộc sống như vậy nữa. Có nghĩa là xã hội trở nên an toàn hơn cho mọi trẻ em và cộng đồng của xã hội. Đấy là cái mong muốn của tôi. Và bản thân tôi nghĩ là trẻ em càng ngày càng được bảo vệ hơn, mà tôi đã nhìn thấy được điều đó. Như các bạn thấy ở Hà Nội bây giờ, trẻ em lang thang không còn quá nhiều nữa. Chúng tôi cũng nhìn thấy được rất là nhiều những cái sự phát triển tích cực của xã hội khi đất nước phát triển lên, kinh tế phát triển, những cái chính sách xã hội cũng tốt lên, thì nhiều trẻ em cũng được bảo vệ hơn, rồi cộng đồng nhận thức cũng cao lên, có nhiều người tham gia trong cái công việc bảo vệ trẻ em, thì những cái vấn đề xã hội nó cũng sẽ bớt dần đi.
1: Một câu hỏi cuối cùng này. Nếu như mà có một đứa trẻ đường phố mà anh đã từng giúp, đang nghe và đang xem chương trình này, thì anh có một điều gì mà muốn nhắn nhủ tới các em không?
0: Tôi nghĩ một điều là tôi nghĩ là tôi nhắn nhủ thì các bạn đã từng được Blue Ray giúp hoặc là bản thân tôi giúp. Tôi muốn các bạn nhận ra một điều như thế này. Đó là cái khả năng của con người nó là vô hạn. Và chúng ta có ước mơ lớn thì chúng ta có thể sẽ đạt được những điều ước mơ.

Quý thính giả thân mến, câu chuyện đêm nay không có tiếng pháo hoa của sự thành công rực rỡ. Nó chỉ có những âm thanh của sự thấu cảm. Câu chuyện của anh Đỗ Duy Vị không chỉ là nguồn cảm hứng về sự vươn lên, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc rằng hạnh phúc thực chất bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Hãy vượt qua nghịch cảnh, chọn cái bước tiếp để mình mạnh mẽ, rồi đưa tay kéo những người khác lên. Câu chuyện của Đỗ Duy Vị không chỉ nói về sự vượt khó, mà ở đó là giá trị của lòng nhân ái, và về việc đôi khi chỉ một người tin vào một đứa trẻ cũng có thể mở ra một tương lai hoàn toàn khác. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong không gian của chuyện đêm hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, tối nay tuyển Việt Nam hòa Thái Lan hai đều, qua đó trở thành nhà vua ASEAN Cup 2026 với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt chung kết. Chiến thắng này làm nức lòng người hâm mộ cả nước. Đây là lần thứ tư Việt Nam lên ngôi vô địch Đông Nam Á. Lịch sử đã sang trang, Việt Nam tiếp tục vô địch ASEAN Cup, qua đó có lần đầu tiên bảo vệ thành công ngai vàng khu vực.
1: Mặc dù là cái thời điểm ban đầu có chút mưa, cho nên là mọi người cũng hơi bị trùng lại một xíu. Và cái trong cái quá trình mà hiệp đầu tiên mình bị dẫn trước á, tuy nhiên thì qua hiệp thứ hai đội tuyển Việt Nam đã gọi là bùng nổ hơn và đá cực kỳ hay. Cho nên là bây giờ mình đang chiến thắng ăn mừng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ cực kỳ sôi động luôn ạ.
2: Đó là niềm hạnh phúc trẻ quá tuyệt vời, chưa bao giờ nghĩ được Việt Nam mình một cái lứa cầu thủ bây giờ nó toàn diện đến bây giờ. Việt Nam chiến thắng, Việt Nam vô địch.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, tại lễ trao giải, Đỗ Hoàng Hên nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất trận đấu, Patrick Lê Giang nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải đấu, Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Đình Bắc nhận danh hiệu vua phá lưới, cả hai đều có 5 bàn thắng. Cầu thủ hay nhất giải đấu dành cho Nguyễn Đình Bắc. Tuyển Việt Nam đã chiến đấu như một nhà vô địch thực thụ và sẽ hướng đến mục tiêu ở những giải đấu lớn hơn, trước mắt là FIFA ASEAN Cup, nơi các đối thủ có đầy đủ lực lượng gọi về từ những câu lạc bộ châu Âu. Và đêm nay người hâm mộ cả nước dường như không ngủ vì hân hoan với chiến thắng này. Đáng chú ý, trận đấu có Chủ tịch FIFA Gianni Infantino dự khán và trao giải cho đội vô địch. Trước đó, chiều tối nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA Gianni Infantino nhân dịp đến Hà Nội để xem chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị FIFA quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu, đăng cai một số giải đấu thuộc hệ thống FIFA. Trước mắt, ưu tiên các giải đấu phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, năng lực tổ chức của Việt Nam, đồng thời hướng tới các giải đấu có quy mô lớn hơn khi hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ bóng đá tại Việt Nam được hoàn thiện, tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo huấn luyện viên, trọng tài và nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực quản trị bóng đá, phát triển bóng đá nữ, bóng đá học đường, bóng đá phong trào đến bóng đá chuyên nghiệp và đội tuyển quốc gia. Bày tỏ vui mừng khi quay trở lại Việt Nam, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino chia sẻ vô cùng ấn tượng trước tình yêu bóng đá và tinh thần thể thao tích cực của người dân Việt Nam, đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia có tiềm năng phát triển bóng đá lớn tại khu vực. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định luôn sẵn sàng đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ tối đa về hạ tầng, chuyên môn kỹ thuật cũng như công tác đào tạo phát triển bóng đá cộng đồng, bóng đá trẻ, hỗ trợ nâng cao chất lượng quản lý cũng như hoàn thiện hạ tầng cơ sở trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc gặp mặt cán bộ quy hoạch diện ban bí thư quản lý sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, điều cần nhìn

0: ở mỗi cán bộ không chỉ là quá trình công tác hay khả năng đáp ứng một chức danh, mà trước hết là năng lực để làm cho chủ trương đi vào cuộc sống, làm cho cơ quan đơn vị địa phương mình phụ trách vận hành tốt hơn, công việc thông suốt hơn, tập thể đoàn kết hơn, người dân và đối tượng phục vụ được thụ hưởng tốt hơn.
1: Không chờ có chức vụ cao hơn mới thể hiện năng lực lãnh đạo, triển vọng lãnh đạo trong tương lai phải được kiểm chứng bằng chất lượng giải quyết công việc hiện tại. Được đưa vào quy hoạch là sự ghi nhận của tổ chức, nhưng không phải là lời hứa về chức vụ, không phải là quyền được kế nhiệm, càng không phải là một vị trí để chờ đến lượt. Quy hoạch mở ra một giai đoạn rèn luyện nghiêm túc hơn, yêu cầu cao hơn, thử thách nhiều hơn, sàng lọc thực chất hơn. Đảng ta sẽ ghi nhận những triển vọng, tổ chức, môi trường và điều kiện, còn uy tín, năng lực và sự trưởng thành phải do mỗi cán bộ gây dựng, chứng minh hàng ngày bằng phẩm chất, kết quả công tác và sự tín nhiệm trong thực tiễn.
0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh chức vụ là sự phân công của tổ chức, quyền lực là sự ủy thác để phụng sự đất nước và nhân dân, danh dự, uy tín và dấu ấn cống hiến do mỗi người gây dựng. Phẩm chất và năng lực của cán bộ phải được kiểm chứng trong thực tiễn bằng cách sử dụng quyền lực, bằng kết quả công việc và bằng niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hôm nay, ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chủ trì hội nghị trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định thành lập cụm công nghiệp cho các dự án chào mừng thành phố Quảng Ninh. Tại hội nghị, Quảng Ninh đã trao quyết định cho 16 dự án, gồm 6 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, 8 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư và 2 dự án thành lập cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư trên 16.000 tỷ đồng. Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk hôm nay kiểm tra 2 dự án khu đô thị trọng điểm tại phường Tân An. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đấu giá và rà soát quy hoạch theo hướng khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo thêm nguồn lực đầu tư hạ tầng. Tin của phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên.
2: Hai dự án gồm khu đô thị tổ dân phố 8, quy mô 19,25 ha, dự kiến giá khởi điểm hơn 1.682 tỷ đồng, và khu đô thị sinh thái văn hóa du lịch dân tộc Đắk Lắk, quy mô 44,75 ha, dự kiến giá khởi điểm hơn 2.321 tỷ đồng. Cả hai đều được thực hiện theo hình thức đấu giá dự án và đang hoàn thiện các thủ tục liên quan. Tại khu đô thị sinh thái văn hóa du lịch dân tộc Đắk Lắk, công tác giải phóng mặt bằng đang gặp khó do một số trường hợp chưa xác định được nguồn gốc đất, trong khi kinh phí thực hiện còn thiếu do vượt tổng mức đầu tư. Ban quản lý dự án Buôn Ma Thuột dự kiến hoàn thành giải phóng mặt bằng vào cuối năm 2026. Kiểm tra thực địa khu vực Hồ Enao nằm dọc theo phân khu phía đông của khu đô thị sinh thái văn hóa du lịch dân tộc tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy cho rằng thiết kế hiện nay chưa khai thác hết giá trị cảnh quan và quỹ đất xung quanh hồ. Ông yêu cầu nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch, bố trí các không gian dịch vụ phù hợp, vừa phát huy cảnh quan, vừa tạo nguồn thu để tái đầu tư hạ tầng và duy tu khu vực.
3: Quan điểm của mình là cái gì mà ra tiền thì bây giờ cái công viên này cũng phải ra tiền, mà quy hoạch kiểu này ấy, nó không ra tiền, chỉ cần gì rời sang bên này cái thôi, một mặt đường một mặt hồ, thì sau này cho thuê cái trung tâm tiệc cưới ấy, làm quán cà phê nó cũng ra tiền. Còn nếu mà để bên này ấy, là cái giá trị nó sẽ thấp hơn rất nhiều, trong khi đó mình cho thuê cái này lấy cái tiền bù lại để làm hạ tầng, để chăm sóc hồ nước rồi tất cả thứ dịch vụ.
2: Đối với cả hai dự án, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu phường Tân An sớm có ý kiến về phương án xử lý phần diện tích nhà ở xã hội theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trường hợp phải điều chỉnh, địa phương phải xác định rõ thời gian hoàn thành, tạo cơ sở để các cơ quan chức năng hoàn thiện phương án đấu giá.
0: Kỳ họp chuyên đề lần thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa 8 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào sáng mai để xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh năm 2026 và những năm tiếp theo. Theo dự kiến nội dung chương trình tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét quyết định đối với 9 nghị quyết, trong đó có các nghị quyết liên quan đến các chính sách, hỗ trợ chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, thu hút phát triển nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh. Hôm nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai diễn ra chương trình giao lưu thanh niên tỉnh Gia Lai với thanh niên 4 tỉnh Nam Lào và 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia năm 2026. Hoàng Quy, phóng viên thường trú khu vực Tây Nguyên đưa tin.
4: Sự kiện quy tụ hơn 150 đại biểu là cán bộ đoàn, hội viên thanh niên và các doanh nhân trẻ tiêu biểu của ba nước. Phát biểu tại chương trình giao lưu, các đại biểu đều nhấn mạnh Việt Nam, Lào và Campuchia đã cùng nhau chia sẻ lịch sử, giao lưu gắn bó lâu đời, từng đồng hành giúp đỡ nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn của lịch sử, đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong thời đại mới, ba nước tiếp tục đồng hành trong sự nghiệp xây dựng

bảo vệ và phát triển đất nước. Mối quan hệ hữu nghị là tiền đề quan trọng để các địa phương mở rộng hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học công nghệ, văn hóa và du lịch. Trong khuôn khổ lễ khai mạc, tỉnh đoàn Gia Lai đã tiến hành ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2020

0: trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Myanmar và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương tại Naypyidaw, chiều nay, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có các cuộc hội kiến Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển Myanmar Khin Yin. Tổng thống Myanmar hoan nghênh Việt Nam và Myanmar tổ chức thành công kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương, bày tỏ hài lòng đây là bước đi kịp thời, góp phần đưa quan hệ song phương sang giai đoạn mới. Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế gọi tắt là ICC, bà Tomoko Akane, hôm nay kêu gọi Nhật Bản lên tiếng phản đối nỗ lực của Mỹ nhằm gây sức ép buộc các thành viên rút khỏi ICC. Phát biểu qua video với báo chí tại Tokyo, bà Tomoko Akane nhấn mạnh Nhật Bản là nước đóng góp tài chính lớn nhất cho ICC và có vai trò đặc biệt trong việc bảo vệ tòa án.
1: Tòa án hình sự quốc tế sẽ không bao giờ thất bại, công lý luôn chiến thắng nghịch cảnh đối lập, hay đúng hơn là công lý phải chiến thắng. Tôi tin tưởng rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để bảo vệ tòa án hình sự quốc tế, lẫn thượng tôn pháp luật trên toàn thế giới. Tôi cũng mong muốn Nhật Bản hỗ trợ các nước láng giềng là thành viên của tòa án hình sự quốc tế để họ không bị khuất phục trước chiến dịch mới này của Mỹ và quyết định rút khỏi tòa án.
0: Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố dự thảo quy định nhằm biến mức phí hơn $100,000 đối với thị thực H-1B dành cho lao động nước ngoài có tay nghề cao thành khoản phí cố định. Khoản phí này lần đầu được áp dụng tạm thời vào năm ngoái và đang vấp phải nhiều tranh chấp pháp lý. Tháng 6, một thẩm phán liên bang phán quyết khoản phí là bất hợp pháp và yêu cầu chính quyền ngừng thu. Quyết định hiện được tòa án phúc thẩm xem xét. Ngành công nghiệp âm nhạc thu âm Australia sẽ loại các ca khúc được tạo hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo AI khỏi các bảng xếp hạng chính thức. Quyết định nhằm bảo vệ vai trò sáng tạo của con người trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ AI tạo sinh.
2: Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Australia cho biết, quy định mới sẽ có hiệu lực ngay từ tuần tới. Theo đó, một ca khúc chỉ đủ điều kiện xếp hạng nếu do con người sáng tác, đảm nhiệm phần hát chính và chơi các nhạc cụ chủ đạo. Các ca khúc hoàn toàn do AI tạo ra cũng sẽ không đủ điều kiện tranh giải. Giám đốc điều hành Adia Annabelle Herder cho biết, các bản nhạc hoàn toàn do AI tạo ra sẽ không còn đủ điều kiện để lọt vào bảng xếp hạng Adia. Các công cụ đã được huấn luyện dựa trên những tài liệu được bảo hộ bản quyền mà không có giấy phép hay sự cho phép. Theo Adia, những ca khúc có sử dụng AI vẫn có thể được chấp nhận nếu phần sáng tạo cốt lõi do con người thực hiện và các công cụ AI được sử dụng hợp pháp. Quyết định được đưa ra sau tranh luận xoay quanh một phiên bản Like a Prayer của Madonna do một nhà sản xuất Australia thực hiện với giọng hát và phần trống do AI tạo ra. Ca khúc từng vươn lên vị trí thứ hai bảng xếp hạng Aria và duy trì trong nhóm 20 ca khúc hàng đầu suốt 16 tuần.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
4: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Năm, ngày 27 tháng 8 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, chuyển đổi số trong hợp tác xã nông nghiệp, cơ hội lớn, thách thức không nhỏ, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, chung tay gỡ thẻ vàng IUU, bảo vệ nguồn lợi, giữ vững chủ quyền biển đảo, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, động lực nào để thành phố Quảng Ninh bứt phá, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, Việt Nam triển khai 26 hành động thực hiện nghĩa vụ trao đổi thông tin thuế theo chuẩn mực toàn cầu, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, thu hút nhân tài gắn với trọng dụng, giao nhiệm vụ cụ thể và quyền hạn cần thiết, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chuyển hướng chăn nuôi, tìm sinh kế mới, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, đưa các di tích vào phát triển kinh tế đêm ở thành phố Hà Nội, 11 giờ 35 xây dựng đảng, từ mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, tạo lập thị trường thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, thực hiện yêu cầu nghị quyết đại hội 14, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, trợ lực cho doanh nghiệp nuôi biển lớn mạnh theo tinh thần nghị quyết 20, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, cựu chiến binh Vũ Trung Kiên, 25 năm gây dựng lá phổi xanh trên Cồn Đen, 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, giá cả, giao cản cho việc mở rộng thị trường của các sản phẩm xanh hiện nay, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, UNICEF và EU đồng hành cùng Việt Nam xây dựng rào chắn pháp lý bảo vệ trẻ em trên môi trường số, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20

20:30 chuyên gia của bạn, 17:00 cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện. Khi người bị xâm hại bước qua im lặng, cần chuẩn bị những gì để bảo vệ nhân phẩm? 18:00 thời sự chiều, 20:00 vì an ninh tổ quốc, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV, chuyện đêm Trần Nam Tước, người nặng lòng với hồn đất, 23:00 bản tin cuối ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23:30 hộp thư âm nhạc.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị cùng nghe chương trình Ngôi nhà ASEAN của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung sau đây. Các hãng hàng không giá rẻ Đông Nam Á đối mặt thách thức do sức ép giá nhiên liệu tăng. Philippines đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong trường học. Malaysia nỗ lực bảo tồn loài vọc đang có nguy cơ tuyệt chủng. Thưa quý vị, thưa các bạn, việc gián đoạn lưu thông qua eo biển Hormuz, một trong những tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới, đã gây nhiều khó khăn cho các hãng hàng không trong thời gian qua, trong đó có các hãng hàng không giá rẻ ở Đông Nam Á. Mặc dù giai đoạn tồi tệ nhất của cú sốc giá nhiên liệu đã tạm thời qua đi, song các hãng hàng không này vẫn đối mặt với những tháng cuối năm nhiều khó khăn do áp lực biên lợi nhuận và nhu cầu suy yếu.
1: Kết quả kinh doanh quý mới nhất của AirAsia của Malaysia, Scoot của Singapore và Cebu Pacific của Philippines cho thấy nỗ lực bù đắp chi phí nhiên liệu tăng vọt bằng cách tăng giá vé đã không đạt hiệu quả như mong đợi. AirAsia và Cebu Pacific đều báo lỗ ròng trong khi khoản lỗ hoạt động của Scoot tăng gần gấp đôi. Kết quả kinh doanh cho thấy mô hình hàng không giá rẻ đang chịu sức ép kép. Nhiên liệu chiếm tỷ trọng chi phí lớn hơn so với các hãng hàng không truyền thống, trong khi hành khách nhạy cảm với giá khiến các hãng khó tăng giá vé mà không làm giảm nhu cầu. Trong khi đó, việc đồng nội tệ suy yếu càng gây thêm áp lực. Đồng ringgit của Malaysia, đồng bạc Thái Lan, đồng rupiah Indonesia và peso Philippines đều giảm giá so với đồng đô la, khiến cho chi phí nhiên liệu và thuê máy bay thường được tính bằng đô la tăng lên. Theo ông Nathanji, trưởng bộ phận nghiên cứu vận tải khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại BofA Global Research, các hãng hàng không truyền thống được bảo vệ tốt hơn nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ nhóm khách hàng cao cấp. Trong khi đó, các hãng giá rẻ ít được hưởng lợi hơn do sản phẩm dịch vụ đơn giản và chương trình khách hàng thân thiết có quy mô nhỏ hơn. Trong bối cảnh đó, AirAsia dự báo kết quả kinh doanh quý 3 sẽ kém khả quan do đây là mùa thấp điểm của hoạt động đi lại trong khu vực. Hãng đã lên kế hoạch giảm từ 20 đến 25% công suất ghế so với cùng kỳ, trả lại 25 máy bay cũ cho bên cho thuê trong năm 2026 và tạm dừng đường bay Sydney-Kuala Lumpur từ tháng 10 trong nỗ lực tái cơ cấu mạng lưới. Trong khi đó, Scoot vẫn tiếp tục tăng công suất do nhu cầu thị trường duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, chi phí trên mỗi hành khách của hãng đã tăng tới 21,7% trong quý 2. Ông Kevin Chan, giám đốc thương mại của Scoot cho biết, các đợt điều chỉnh giá vé của hãng vẫn chưa thể bù đắp hoàn toàn chi phí nhiên liệu tăng cao, trong khi xung đột tại Trung Đông tiếp tục phủ bóng đen lên triển vọng thị trường. Các chuyên gia phân tích cho rằng, ngân sách hộ gia đình bị thắt chặt cũng có thể hạn chế nhu cầu đi lại của tầng lớp trung lưu tại Đông Nam Á trong thời gian còn lại của năm, cũng như trong mùa cao điểm quan trọng sắp tới. Vì vậy, khó có thể hy vọng kết quả kinh doanh của các hãng hàng không giá rẻ Đông Nam Á sẽ được cải thiện trong năm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian ứng dụng thử nghiệm tại gần 3.000 trường học, Philippines đang thực hiện đồng bộ nhiều chương trình nhằm chuẩn bị cho cả giáo viên và học sinh những kỹ năng cần thiết để sử dụng AI hiệu quả. Mục tiêu của Philippines là chuẩn hóa năng lực ứng dụng AI trong ngành giáo dục trên phạm vi toàn quốc.
1: Trong lĩnh vực giáo dục, AI có thể hỗ trợ giáo viên xây dựng bài giảng, giúp học sinh tự chủ hơn trong việc tiếp cận kiến thức, phát triển những kỹ năng phù hợp với thị trường lao động đang có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, AI cũng đặt ra những thách thức mới đối với giáo dục, như học sinh có nguy cơ phụ thuộc vào công nghệ dẫn đến suy giảm khả năng tư duy độc lập. Bởi vậy, dùng công nghệ này an toàn và có trách nhiệm là một điều quan trọng đối với các nền giáo dục. Theo Bộ trưởng Giáo dục Philippines Soya Angara, mục tiêu của Bộ Giáo dục là giúp học sinh làm quen và thành thạo với công nghệ mới.

0: đồng thời trang bị cho các giáo viên những kiến thức cần thiết để hướng dẫn các em.
1: Tôi cho rằng điều cốt lõi ở đây là phải trang bị kiến thức về AI không những cho học sinh mà còn cho cả giáo viên. Tổng thống Ferdinand Marcos đã đề cập trong thông điệp quốc gia rằng AI sẽ ngày càng hiện diện trong mọi mặt của đời sống. Vì vậy, theo chúng tôi thì học sinh và giáo viên cũng như là cả cộng đồng đều cần được trang bị kiến thức về công nghệ này. Đó cũng chính là mục tiêu của chúng tôi.
0: Để thực hiện mục tiêu chuẩn hóa AI trong hệ thống giáo dục trên toàn quốc, Bộ Giáo dục Philippines chọn cách tiếp cận bắt đầu từ đội ngũ giáo viên, bắt đầu từ thay đổi cách thức đào tạo và nội dung chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho giáo viên, qua đó giúp người dạy theo kịp những thay đổi nhanh chóng của công nghệ. Ông Angara đánh giá đây là yếu tố nền tảng vì nếu giáo viên không có đầy đủ kiến thức về công nghệ số, quá trình truyền đạt cho học sinh sẽ gặp nhiều khó khăn.
1: Chúng tôi đang cải thiện hoạt động đào tạo giáo viên, bố trí thêm thời gian để người dạy cập nhật và đảm bảo kiến thức. Chúng tôi cũng khuyến khích mở các lớp trực tuyến để giáo viên có nhiều lựa chọn hơn. Chỉ khi người dạy đảm bảo được chất lượng chuyên môn thì học sinh mới có môi trường học phù hợp để hiểu cách dùng những công cụ này an toàn và có trách nhiệm.
0: Bên cạnh việc đào tạo con người, Philippines tập trung vào việc trang bị cho các trường học công cụ phù hợp để triển khai trong quá trình ứng dụng AI. Bộ Giáo dục Philippines hiện đã chính thức ký hợp tác với các công ty tư nhân và tổ chức giáo dục như Khan Academy Philippines hay Microsoft để cung cấp các nền tảng và công cụ hỗ trợ học tập, trong đó có những ứng dụng AI dành cho giáo viên và học sinh. Ngoài ra, Philippines cũng tăng cường kiểm soát những rủi ro mà AI có thể mang lại trong môi trường học đường. Theo các hướng dẫn mới của Bộ Giáo dục Philippines, AI được xác định là công cụ hỗ trợ giảng dạy và học tập, chứ không thay thế vai trò của giáo viên hay khả năng tư duy của học sinh. Với cách tiếp cận này, Philippines đang từng bước chuẩn hóa AI trên quy mô toàn quốc, giúp thế hệ trẻ của quốc gia này biết cách sử dụng công nghệ an toàn và có trách nhiệm.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Ngôi nhà ASEAN trên kênh Thời sự VV1 với nội dung về nỗ lực bảo tồn loài vọc đang có nguy cơ tuyệt chủng ở Malaysia. Tại quốc gia này, ranh giới giữa môi trường sống của động vật hoang dã và khu vực sinh sống của con người đang ngày càng thu hẹp, đặt ra những thách thức lớn cho công tác bảo tồn loài vọc đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Trong bối cảnh đó, các nhà bảo tồn đang triển khai nhiều giải pháp, từ xây dựng cầu trên không cho vọc di chuyển đến huy động chính cộng đồng địa phương tham gia theo dõi và bảo vệ loài linh trưởng này.
3: Tại Penang, Tây Bắc Malaysia, việc những con vọc xuất hiện bên ngoài các khu rừng ngày càng trở nên phổ biến. Chúng có thể băng qua đường, di chuyển qua các khu dân cư để tìm kiếm thức ăn, làm gia tăng nguy cơ va chạm với phương tiện và xung đột với con người. Theo các nhà khoa học, đây không đơn thuần là những lần vọc đi lạc khỏi môi trường sống, mà là một phần trong phạm vi di chuyển của chúng. Một trong những giải pháp được triển khai là xây dựng những cây cầu trên không bằng dây, tạo lối di chuyển an toàn cho vọc khi phải băng qua các tuyến đường đông phương tiện. Sáng kiến này dù khá đơn giản nhưng lại đang trở thành một mắt xích quan trọng trong việc giảm nguy cơ tai nạn đối với loài linh trưởng đang bị đe dọa tuyệt chủng này, cũng như là giảm nguy cơ đụng độ với cư dân trong khu vực. Bà Yap Jolin, người sáng lập dự án bảo tồn vọc tại Penang, Malaysia, cho biết.
4: Chúng tôi nhận ra rằng chúng không thực sự chỉ ở yên trong rừng mà còn đi ra ngoài, băng qua đường để đến vùng ven biển tìm kiếm thức ăn, cũng như coi khu vực bãi biển là một phần trong phạm vi sinh sống của chúng. Giờ đây thì tôi không thể nói rằng người dân đã chuyển từ ghét vọc sang yêu vọc, nhưng mọi người đang dần chấp nhận sự tồn tại của chúng xung quanh họ và họ sẵn sàng hỗ trợ nhiều hơn, hoặc nếu không thì cũng sẽ học cách làm quen và giảm các tương tác tiêu cực.
3: Để hiểu rõ hơn về cách vọc di chuyển, dự án bảo tồn vọc tại Penang còn huy động người dân tham gia theo dõi các đàn vọc trong vai trò nhà khoa học cộng đồng. Các tình nguyện viên được đào tạo kỹ năng thực địa và hỗ trợ một khoản kinh phí nhỏ để ghi nhận sự di chuyển của vọc. Những dữ liệu này giúp cho các nhà nghiên cứu xác định được những tuyến đường chúng thường xuyên sử dụng, qua đó có thêm cơ sở đưa ra các biện pháp bảo vệ phù hợp. Tuy nhiên, bên cạnh những giải pháp về kỹ thuật và nghiên cứu, một vấn đề khác cũng cần được giải quyết, đó là sự chấp nhận của cộng đồng. Khi vọc xuất hiện ngày càng gần khu dân cư thì tiếng kêu của chúng có thể gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, trong khi không phải cư dân nào cũng sẵn sàng chấp nhận việc động vật hoang dã xuất hiện ngay gần nơi ở của mình. Ông Tan Su Sia, một người dân địa phương tham gia dự án, cho biết. The resident not always
4: like me. Người dân tại đây không phải ai cũng thích động vật hoang dã như tôi. Nhiều người thậm chí còn phàn nàn rằng chúng gây ra tiếng ồn. Thế nên họ cần một người ở địa phương đứng ra chịu trách nhiệm làm dịu tình hình nhằm giảm thiểu xung đột giữa con người và động vật hoang dã.
3: Vì vậy, dự án không chỉ tập trung vào việc bảo vệ vọc mà còn tìm cách xây dựng sự đồng thuận trong cộng đồng. Những người tham gia tại địa phương đóng vai trò kết nối giữa các nhà

0: nghiên cứu và người dân, lắng nghe những phản ánh, giải thích về tập tính của loài vọc và hướng dẫn cách xử lý khi động vật xuất hiện gần khu dân cư. Cách tiếp cận này có thể trở thành một mô hình đáng tham khảo đối với những địa phương đang phải giải quyết bài toán tương tự khi không gian sống của con người ngày càng thu hẹp môi trường sống tự nhiên của động vật hoang dã.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Nhịp sống của đất nước,
3: bước chuyển mình của thế giới
4: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VV1
4: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
2: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
5: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể di truyền theo dòng mẹ.
2: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái. Liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
5: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
2: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
5: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn Xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh Thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang

0: thế giới sôi động
1: đến Việt Nam yên bình.
0: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
1: thời sự,
0: kinh tế,
1: nông nghiệp,
0: văn hóa xã hội,
1: pháp luật,
0: thể thao,
1: quốc tế. Nghe VOV1
0: để nắm bắt

0: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn những người yêu âm nhạc thính phòng giao hưởng đã từng nghe nhắc đến thuật ngữ tổ khúc âm nhạc. Vậy tổ khúc âm nhạc là gì và thể loại âm nhạc này có khó thưởng thức như nhiều người vẫn nghĩ hay không? Chương trình hôm nay, Tiến Mạnh xin giới thiệu với quý vị và các bạn một số đặc điểm về tổ khúc âm nhạc. Thuật ngữ tổ khúc âm nhạc hay còn gọi là suite, một trong những liên khúc âm nhạc phổ biến nhất. Tổ khúc là sự luân phiên của một số chương tương phản về nội dung âm nhạc cũng như về tính chất thể loại. Có thể chia ra hai loại tổ khúc âm nhạc. Loại thứ nhất gọi là tổ khúc cổ. Đây là một liên khúc âm nhạc gồm nhiều chương. Các chương thường gồm những điệu múa cổ như điệu Allemande, điệu Courant, Saroban, Jigger, Menuet, Cavotte và Pavana. Loại tổ khúc thứ hai là loại tổ khúc mới. Sự xuất hiện của tổ khúc mới liên quan đến những khuynh hướng mới nảy sinh trong nền âm nhạc lãng mạn và âm nhạc có tiêu đề của thế kỷ thứ 19, diễn tả cuộc sống muôn vẻ như chuyện cổ tích, những vấn đề xã hội và nhất là đề tài thiên nhiên rất hay được nhắc đến trong những tổ khúc mới. Trong khuôn khổ của chương trình hôm nay, xin giới thiệu với quý vị và các bạn đôi nét về tổ khúc cổ. Quý vị và các bạn có thể gặp thể loại tổ khúc cổ trong các tác phẩm của nhạc sĩ Johann Sebastian Bach và nhạc sĩ Handel. Tổ khúc cổ cấu trúc trên cơ sở tương phản giữa các điệu nhảy múa nhanh, chậm, tương phản về chất liệu âm nhạc. Các chương trong tổ khúc cổ không có mối liên quan về chủ đề, nhưng đều viết ở cùng một điệu tính. Điểm nổi bật của tổ khúc cổ là sự tương phản về thể loại qua mỗi chương nhạc để thể hiện tình cảm đa dạng của con người trong cuộc sống. Mỗi điệu múa cổ được sử dụng trong từng chương của một tổ khúc có nguồn gốc khác nhau, liên quan chặt chẽ với những truyền thống phong tục nhất định. Các điệu nhảy múa tập thể và nhảy múa đơn được sắp xếp cân đối. Các chương và các điệu nhảy như Allemande, Courant, Saroban và Jigger là khung chính trong thành phần của tổ khúc cổ, được sắp xếp theo trình tự với nhiều người và tất cả những bạn yêu âm nhạc đều có thể dễ dàng thưởng thức. Và ngay bây giờ để tìm hiểu rõ hơn về tính chất âm nhạc của các điệu múa cổ Tây Âu trong một tổ khúc cổ, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với tiến sĩ âm nhạc Mai Anh, giảng viên khoa kiến thức âm nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trước hết là xin chào và cảm ơn tiến sĩ âm nhạc Mai Anh của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Và ngay bây giờ thì xin mời tiến sĩ có thể giới thiệu những nét đặc trưng trong một tổ khúc cổ ạ. Xin mời tiến sĩ.
1: Chào các quý vị đang theo dõi chương trình. Từ cái thời rất là xa xưa thì trong cái cuộc sống sinh hoạt của con người, nhất là những cái người dân ở Tây Âu, thì đã hình thành nên những cái vũ khúc, những cái điệu múa. Mỗi dân tộc thì có những cái điệu múa riêng điển hình cho dân tộc của họ. Dần dần trong cái quá trình phát triển của âm nhạc vào khoảng thế kỷ thứ 17 thì cái nền âm nhạc chuyên nghiệp đã ra đời. Và các nhạc sĩ thời kỳ ấy, người ta đã dựa trên cơ sở những cái di sản là những cái điệu múa cổ của các dân tộc để mà xây dựng thành những cái tổ khúc cho khí nhạc. Và cái tên gọi tổ khúc nó ra đời từ khoảng cái thế kỷ thứ 17 trong nền âm nhạc của Tây Âu. Cái gốc của cái tổ khúc hay chúng ta gọi là tổ khúc cổ ạ, thì trong biên chế của nó sẽ bao gồm có 4 điệu múa chính. Và cái những điệu múa đấy nó phải xếp theo một cái thứ tự nhất định. Và nguyên tắc của nó đấy là sự tương phản về tính chất, về nhịp điệu của các điệu múa. Tổ khúc cổ thường bắt đầu bằng điệu Allemande, sau đó là điệu Courant, điệu Saroban và kết thúc bằng điệu Jigger. Allemande là tên gọi của một cái điệu nhảy, một cái vũ khúc gốc gác của nó từ nước Đức. Đặc điểm của cái điệu Allemande này đó là tính chất cân bằng, nó liên quan tới những cái chuyển động đều đều, thường được viết ở nhịp 4/4, tốc độ trung bình và có thể là tốc độ chậm.
0: Theo tôi được biết thì cái điệu Allemande trong những tác phẩm âm nhạc thì nó mang hình tượng của những cái cảnh rước chuyển động đều đều.
1: Chính xác là như vậy. Trong cái sử dụng của dân gian á, thì cái điệu múa đó nó thường là trong những cái đám rước, nó điềm tĩnh, nó trang trọng một chút. Vì vậy chúng ta thấy đấy, thường là nhịp 4, tức là cái loại nhịp chẵn.

0: nó phù hợp với lại cái vận động, cái bước chân đi, và nó cũng không nhanh quá để mà nó có tính chất trang trọng ở trong đó.
1: Vậy thạc sĩ có thể kể tên một số điệu Allemande trong những cái tác phẩm âm nhạc nào của các nhạc sĩ hay dùng ạ?
0: Allemande thì nó xuất hiện trong sáng tác của các nhạc sĩ từ thế kỷ thứ 17. Và những nhạc sĩ mà rất hay viết những cái tổ khúc, và trong đó Allemande là một điệu múa trong biên chế chính thức của nó, đó chính là Bach và Handel. Ví dụ như là chúng ta rất quen thuộc với lại các cái Suisse Anh hoặc là Suisse Pháp, tức là tổ khúc Anh, tổ khúc Pháp của Bach. Ngoài ra thì trong các cái concerto của Handel hoặc concerto của Bach thì người ta cũng vận dụng cái cơ cấu của tổ khúc, và trong đó tất nhiên có sự có mặt của điệu Allemande.
1: Chúng ta sẽ cùng nghe phần âm nhạc viết cho điệu múa cổ Allemande trích trong tổ khúc Pháp số 6 Cung Mi Trường của nhạc sĩ Johann Sebastian Bach do nghệ sĩ Kate Jacques trình tấu đàn clavecin.

0: chí có thể là nhịp 9-8, nói chung là loại nhịp phân 3. Trong âm nhạc thì tiết tấu nó là cái bộ phận rất là quan trọng. Chỉ cần sự thay đổi về tiết tấu, cái độ nhấn 4 là 1-2, 1-2, đây là 1-2-3, 1-2-3. Và nó cũng có ảnh hưởng tới cái tính biểu cảm.
1: Vâng, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục nghe phần âm nhạc trong điệu múa cổ tiếp theo trong một tổ khúc cổ. Đó là điệu múa Cô Răng, trích trong tổ khúc Pháp số 6 của nhạc sĩ Johann Sebastian Bach.

0: sau điệu múa cổ Korang thì tiếp theo sẽ là điệu múa cổ nào trong một tổ khúc cổ ạ?
1: Sau Korang là điệu Saramang. Đây là một cái điệu múa cổ của Tây Ban Nha. Tây Ban Nha là một cái quốc gia mà người ta gần như là 100% theo đạo Thiên Chúa giáo. Vậy thì trong các cái nghi lễ tôn giáo, nó có tính chất là trang trọng, thậm chí là như người ta nói là Saravang, nó có tính chất bi thương bởi lẽ cái tính chất chậm rãi của nó. Thì do cái nguồn gốc tôn giáo, một cái gì nó mang tính chất như là đối mặt của con người với lại Thượng Đế, với một cái đấng rất là thiêng liêng, và con người luôn luôn cảm thấy là mình là khiếm khuyết, thiếu sót, thậm chí là tội lỗi, thì người ta cảm giác cái tính bi thương. Chúng ta hiểu tính bi thương là cái tâm trạng ấy của con người đối diện với Thượng Đế của mình. Thì đấy là những cái đặc trưng rất tiêu biểu của điệu Saravang. Tính chất âm nhạc của điệu Saravang thường là biểu hiện sự trang nghiêm, thậm chí là có thể là có tính chất tang lễ. Saravang cũng là hay viết ở nhịp ba giống như là Courant của Pháp, nhưng tính chất của nó thì hoàn toàn khác. Chúng ta thấy đấy, cũng là 1 2 3 nhưng mà tùy tốc độ. Courant thì rất là nhanh linh hoạt và nó tạo cho ta một cái gì nó phấn chấn dí dỏm, còn trong cái đó Saravang cũng nhịp ba nhưng mà nó lại chậm, và nó thường có cái kết cấu là gì, các cái hợp âm cột dọc người ta giúp cho ta liên tưởng đến những cái đám rước linh đình ấy nhỉ, nó trang trọng và dường như những bước chân con người bước chậm rãi.
0: Theo tôi được biết thì điệu Sarabang giống như là ra đời vào thế kỷ thứ 17 ấy. Và trong số các điệu múa chậm thì nổi tiếng hơn cả là điệu múa Sarabang viết ở nhịp 3. Và điệu múa này thì bắt nguồn từ xứ Tây Ban Nha, và phần nhạc đệm của nó thường là những cái hợp âm nặng nề, mang tính chất trang nghiêm mà rất giàu chất ca sướng. Theo tôi thì không phải ngẫu nhiên ở Tây Ban Nha người ta dùng cái điệu nhạc múa Sarabang trong các cuộc diễu hành trang trọng và các nghi lễ tôn giáo như là rước tượng Chúa ấy, đặt trong linh cữu vào các ngày thứ sáu. Với cái tính chất âm nhạc u buồn và kín đáo của cái điệu nhạc này thì nó khá giống với các cái hình thức hành khúc tang lễ của những thế kỷ sau này, và cũng từ đó thì các nhà soạn nhạc mỗi khi đưa vào trong cái tác phẩm của mình điệu nhảy Saroban thì đều được hiểu là để tạo một cái hình tượng âm nhạc có tính chất bi cảm. Vâng, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe phần âm nhạc viết cho điệu múa Saroban cũng trích trong tổ khúc Pháp số 6 của nhạc sĩ thiên tài Johann Sebastian Bach qua tiếng đàn clavecin của nghệ sĩ Kent Jorgret.

0: Như vậy là chúng ta đã nghe ba điệu múa cổ chính trong một tổ khúc cổ, đó là điệu Allemande, điệu Courant và điệu Saroban. Vậy thì một cái điệu múa cổ thứ tư cũng là điệu múa chính trong một tổ khúc cổ, đó là điệu
1: Jigger, một cái điệu múa có nguồn gốc từ nước Anh, thường được dùng để mà kết thúc cho các cái tổ khúc. Bởi lẽ điệu múa này nó thường có tính chất rất là nhanh, linh hoạt, cũng thường được viết ở loại nhịp phân 3, có thể là 6-8, 9-8 hoặc là 12-8, nhịp độ rất là nhanh. Đây là một cái vũ khúc tập thể, thường là vận dụng những cái lối viết phức điệu và phức điệu mô phỏng, thì là cái tính chất đó nó phù hợp với lại cái kết thúc cho một cái tổ khúc gồm có nhiều điệu múa liên kết với nhau.
0: Vâng, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe phần âm nhạc viết cho điệu múa Jigger, trích trong tổ khúc Pháp số 6 của nhạc sĩ Johann Sebastian Bach.

0: Theo tôi biết thì trong những cái điệu múa cổ của Tây Âu ấy, những cái phần âm nhạc ấy, thì nhiều người còn nhắc đến cái điệu gọi là điệu menuet.
1: Chính xác là như thế. Như tôi vừa nói, cái bố cục gồm có 4 điệu múa cổ của các nước Tây Âu sắp xếp với nhau trên cái nguyên tắc là sự tương phản giữa các điệu múa xen kẽ đứng cạnh nhau. Đấy là 4 cái điệu múa cơ bản. Và như thế cũng có nghĩa là tùy mỗi nhạc sĩ người ta có thể là cho thêm vào giữa những điệu múa ấy một vài điệu múa khác. Và những điệu múa đó thì nó tùy mỗi nhạc sĩ, người ta thường khai thác những cái điệu múa dân tộc của mình để mà đưa thêm vào trong cái tổ khúc, nó là như vậy.
0: Vâng, vậy còn về điệu múa cổ menuet thì cái tính chất và ý nghĩa của điệu menuet nó là gì ạ?
1: Menuet cũng là một cái điệu múa rất là hay được chen vào trong cái tổ khúc. Thậm chí không phải chỉ có một khúc menuet mà có thể là menuet 1 rồi sau đến menuet 2. Các cái menuet thường là cũng là một cái điệu múa mà nó hơi trịnh trọng một chút và tốc độ thường là bình thường, không nhanh quá cũng không chậm quá. Nhanh thì thường là linh hoạt mà chậm thì dễ làm ta liên tưởng một cái gì nó trang nghiêm và nó thậm chí là bi thương, còn đây là một cái tốc độ trung bình thì mang tính chất trịnh trọng. Thường là người ta liên tưởng tới biểu diễn những cái vũ khúc này là những cái quý ông mặc áo đuôi tôm và những quý bà mặc cái váy có khung nó xòe ra, rất là trịnh trọng, rất là lịch sự.
0: Vâng, khi mà nhắc đến hình ảnh của những quý ông mặc áo đuôi tôm và những quý bà mặc váy trong điệu múa menuet ấy, thì tôi cũng xin được bổ sung thêm là cái phần âm nhạc trong điệu múa menuet ấy, thì có thể nói là điệu múa này rất được yêu thích trong sinh hoạt cung đình và cũng như trong sinh hoạt đô thị từ cuối thế kỷ thứ 17. Và theo tôi được biết thì xưa kia nó là điệu múa vòng dân gian ở tỉnh Poitou ở Pháp, và trong cái nghi thức sinh hoạt cung đình lộng lẫy thì điệu menuet đã trở thành một điệu múa có phần kiểu cách với những cái động tác quỳ gối, nghiêng mình cúi chào, và điệu menuet thì còn được nhảy ở trong các buổi hội họp đô thị. Và đến thế kỷ thứ 18 thì điệu menuet trở thành một cái hình tượng âm nhạc tượng trưng cho đẳng cấp thượng lưu ở châu Âu. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe phần âm nhạc viết cho điệu múa cổ menuet trong tổ khúc Pháp số 6 của Johann Sebastian Bach.

0: trong các tổ khúc cổ của Tây Âu ấy, thì còn có thêm một số những điệu múa cổ khác nữa đúng không ạ?
1: Chính xác là như vậy. Ngoài Pavana, người ta có thể thêm Gavotte, cũng là một điệu múa gốc Pháp, Menuet, Bure. Đấy là những điệu múa người ta có thể thêm vào. Ví dụ như là trong cái tổ khúc thứ 6 của Bach chẳng hạn. Thì đây là một cái tổ khúc mà nó gồm có 8 khúc nhạc liên kết với nhau. Ví dụ chúng ta thấy này, chương 1 là điệu Allemande, chương 2 điệu Courant, chương 3 điệu Sarabande. Sau đó là một loạt các điệu múa mới. Chương 4 điệu Gavotte, chương 5 điệu Polonais là điệu múa cung đình của Ba Lan. Chương 6 điệu Bure, chương 7 của nó là điệu Menuet. Và cuối cùng kết thúc bằng jigger. Thông thường là trong 4 điệu múa cơ bản ấy, những cái điệu múa thêm vào, cái vị trí của nó thường là sau cái khúc Sarabande, tức là sau cái điệu múa thứ 3. Nó trước điệu kết thúc, điệu jigger. Và cái số lượng điệu múa thêm vào nó cũng rất là thoải mái, tùy mỗi tác giả.
0: Cái điệu Bure, theo tôi biết đây là cái điệu múa cổ của những người đốn củi ở tỉnh Auvergne ở Pháp ấy. Bởi vì cái tiếng Bure theo tiếng Pháp dịch ra cũng nghĩa là bó củi ấy. Đấy, và trong một cái tư liệu thì tôi được đọc, tôi có thấy là những người tham gia múa thường đập chân mạnh, nhảy lên sau mỗi nhịp ba và dường như để bẻ gãy những cành cùi nhỏ bằng đôi guốc thô sơ của mình. Thì đó là cái cách mà mô tả người ta sử dụng cái điệu múa Bure trong một cái sinh hoạt rất đời thường nhưng mà cũng gắn liền với lao động đời thường của người dân tỉnh Auvergne ở Pháp.
1: Chính xác. Cái đấy người ta vẫn thường nói là cái tiết tấu của Bure ấy, nó rất là vui nhộn và người ta có cảm giác như là, đúng là như em vừa nói là nhảy lên, sau đó là các cái chân đập vào nhau và nó tạo nên những cái âm thanh nó rất là vui. Và

0: cái tiết tấu của nó cũng tạo cho người ta một cái gì rất là Pháp. Người ta vẫn thường nói cái người Pháp và cái dân tộc ưa bộc lộ và nó rất là dí dỏm. Thì cái điệu bô rê nó có thể nói là nó đã thể hiện những cái đặc tính đấy của dân tộc Pháp.
1: Vâng, bây giờ mời các quý vị thính giả đang theo dõi chương trình sẽ cùng nghe phần âm nhạc viết cho điệu múa cổ bô rê trích trong tổ khúc Pháp số 6 của Johann Sebastian Bach.

0: Có nghĩa là khi chúng ta nhắc tới những điệu múa cổ, nhưng thực ra cái tính chất âm nhạc trong những cái điệu múa cổ ở đây nó giữ vai trò rất là quan trọng, bởi vì mỗi điệu múa nó có một cái tính chất âm nhạc rất là riêng biệt.
1: Như tôi vừa nói lúc ban đầu, về nguồn gốc của nó là từ những điệu múa sinh hoạt của nhân dân trong cái âm nhạc dân gian. Gốc của những cái điệu múa trong tổ khúc nó chính là từ trong sinh hoạt âm nhạc dân gian của các dân tộc. Thì thông thường là những cái điệu múa, những cái bài ca nó gắn liền với một cái sinh hoạt, một cái lao động cụ thể nào đó. Thế và nó luôn luôn biểu lộ được những cái tính chất lao động, tính chất sinh hoạt ở trong đó. Nó vẫn còn giữ được cái gốc gác ấy khi mà được đưa vào trong tổ khúc. Tuy nhiên thì cùng với năm tháng trong các sáng tác của các nhạc sĩ, đôi khi người ta chỉ còn giữ lại cái tên gọi, có cái tính chất nó đã được đổi mới rất là nhiều, chứ không còn đúng như cái gốc gác của nó như vậy.
0: Vâng, như vậy chúng ta đã được nghe tiến sĩ âm nhạc Mai Anh của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã giới thiệu những cái tính chất trong những điệu múa cổ của Tây Âu. Và cũng xin cảm ơn tiến sĩ đã dành thời gian cho chương trình hôm nay, biên tập viên Nguyễn Thiên Mạnh và kỹ thuật viên Tuấn Sơn.
2: Chương trình quà tặng âm nhạc trên sóng FM Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vân Anh và quà tặng âm nhạc xin chào các bạn. Các bạn thân mến, Vân Anh rất vui vì các thính giả của mình luôn đồng hành cùng chương trình mỗi tuần. Và Vân Anh cũng luôn cố gắng để đem đến cho các bạn một chương trình chất lượng nhất, để các bạn có thể thoải mái hòa mình vào những cảm xúc cũng như sẵn sàng chia sẻ với quà tặng âm nhạc. Hãy để quà tặng âm nhạc là món quà tinh thần giúp các bạn có những phút giây thư giãn và nghỉ ngơi đúng nghĩa nhé. Để bắt đầu chương trình hôm nay, Vân Anh xin mời các bạn cùng thưởng thức một ca khúc của nam ca sĩ Quang Hùng Master D và nam rapper người Thái F Hero, ca khúc Chỉ Còn Một Đêm. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé.

là một cô gái ít nói, ưu tư và khó gần. Đó là nhận xét của đa số người khi lần đầu tiên tiếp xúc với em. Nhiều lúc nghĩ lại, em cảm thấy những điều nhận xét của mọi người về em là đúng. Phải chăng là do em đã ấp ủ tình yêu dành cho anh kể từ ngày hôm đó? Cái ngày đầu tiên em gặp anh cũng là ngày đầu tiên em bước vào ngưỡng cửa thời sinh viên. Đến nay đã gần 4 năm trôi qua. Em đã sống trong những dòng suy nghĩ và người luôn luôn trong suy nghĩ của em không ai khác, đó chính là anh. Suy nghĩ trong em dần lớn lên từng phút, từng giờ. Tình yêu em trao cho anh cũng lớn dần theo năm tháng. Lớn đến nỗi em không thể nào ôm xuể. Em thích đêm. Đêm là lúc bóng tối bao trùm tất cả. Lúc đó là lúc em có thể thảnh thơi ngồi một mình để tưởng tượng ra khuôn mặt anh. Đêm là lúc em có thể ôm hình ảnh anh vào trong giấc mơ của mình. Anh sẽ chẳng bao giờ ngờ được, trong cô gái nhỏ bé, lặng lẽ và chìm khuất là em lại ẩn chứa một tình yêu sâu sắc đến thế. Em không thể lý giải nổi định mệnh nào đã xô đẩy em đến với anh, để rồi chiếm lấy hết phần đời vô tư và kiêu hãnh của em. Bây giờ anh đang làm gì? Đùa vui với ai ở đâu? Có lúc nào anh tạm ngưng những giây phút ấy, chỉ một chút thôi cũng được, để nghĩ về em không? Trong 4 năm học trôi qua, đã có không ít những chuyện không may xảy đến với em. Nhưng những khi nhìn thấy anh, nhìn thấy nỗi buồn hiện trên khuôn mặt anh, thì nỗi buồn của em tạm gác sang một bên, và thay vào đó là em buồn vì nỗi buồn của anh, em đau vì nỗi đau của anh, và khi anh vui thì em cũng vui. Như thế đấy chị ạ, chị thấy em có ngốc không? Sáng nay em vô tình biết rằng anh đang hẹn hò với một người con gái là bạn của em. Em đau đớn vô cùng, giờ em không biết làm sao nữa. Em muốn một lần nói ra để cả đời không phải hối tiếc, nhưng em không làm được. Em không làm được chị ơi. Viết thư đến chương trình, em không thể nói trực tiếp với anh, mà thông qua chương trình em muốn gửi hết tâm sự đến anh Đặng Công Tập, có 4 số điện thoại cuối là 8956. Em xin được giấu tên, nickname của em là Giọt Sương Ban Mai .qn. Em xin cảm ơn chị Vân Anh và chương trình rất nhiều. Các bạn thân mến, có rất nhiều người dành tình cảm cho một người nhưng không được đáp lại như họ mong muốn. Nhưng Vân Anh nghĩ rằng cảm xúc là thứ nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta. Chúng ta phải biết yêu thì mới có thể trân trọng các mối quan hệ xung quanh mình. Vậy nên Vân Anh mong bạn hãy cứ cất tình yêu của bạn vào một góc trong tâm hồn, vì nó từng là những niềm vui tuyệt vời nhất của bạn. Sau đây Vân Anh sẽ giúp bạn gửi đến người ấy ca khúc Lời Chưa Nói, sáng tác của nhạc sĩ Xuân Phương do ca sĩ Trần Thu Hà thể hiện. Mời bạn cùng lắng nghe.

Các bạn thân mến, sau đây là lá thư do một bạn nam gửi đến chương trình với mong muốn tặng món quà âm nhạc đến người bạn gái của mình với lời nhắn vô cùng ấm áp. Bạn đã viết: Chị Vân Anh thân mến, em là Quang Dũng. Mỗi tuần em lại mong đến giờ phát sóng chương trình để nghe những dòng tâm sự của chị và mọi người. Ai cũng có những khoảnh khắc đã từng đi qua để rồi lưu lại những kỷ niệm không bao giờ quên được, phải không chị Vân Anh? Và em cũng vậy chị ạ. Rất nhiều lần em liên lạc với chương trình nhưng vẫn chưa lần nào được phát sóng. Hôm nay em viết tiếp những tâm sự của mình để gửi tới chương trình. Em rất mong chị sẽ cố gắng phát sóng giúp em bài hát Quan Tâm Em Mỗi Ngày, sáng tác và trình bày Hoàng Tôn, để thay cho lời tâm sự của em dành cho người ấy tên là Thanh Loan ở Tuyên Quang, có 4 số điện thoại cuối là 3693, cùng với lời nhắn: Anh chúc em mau chóng mạnh khỏe để tiếp tục đi làm nhé. Đường tương lai vẫn còn rất dài và rộng mở đang chờ em phía trước. Hãy cố gắng lên em. Chị Vân Anh ạ, em Loan ở tận trên Tuyên Quang xa lắm. Chị biết không, em Loan đã bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về và bị gãy xương chân nên không đi làm được. Bây giờ cô ấy đang điều trị ở trên quê, sóng điện thoại liên lạc chập chờn lắm. Vì vậy chị cố gắng giúp em phát sóng bài hát này là món quà động viên tinh thần cho cô ấy giúp em với nhé. Em xin cảm ơn chị rất nhiều.

chị Vận Hành yêu quý, em đã viết thư đến chương trình rồi, song may mắn đã không mỉm cười với em. Nhưng rồi đổi lại, em cũng đã được nghe rất nhiều những lời tâm sự xúc động của các bạn trên mọi miền Tổ quốc và được thưởng thức những bài hát rất có ý nghĩa với chính bản thân em. Hôm nay đây, em cũng vừa được nghe quà tặng âm nhạc và giờ em lại muốn viết thư đến chương trình lần nữa với hy vọng may mắn sẽ đến với em và chị Vân Anh sẽ đọc lá thư của em. Bởi vì tới đây là sinh nhật của người yêu em. Bình thường thì chúng em cũng không được ở gần nhau. Hơn nữa, trường của anh ấy lại rất ít được ra ngoài. Nhưng tình yêu của chúng em không vì thế mà phai nhạt dần. Và em biết rằng sau này vì nhiệm vụ của anh cũng như bao chiến sĩ công an khác là bảo vệ sự yên bình cho Tổ quốc. Cho nên đây cũng là thời gian thử thách và tập cho chúng em ở xa nhau. Thế nên em càng thông cảm và yêu anh ấy nhiều hơn. Sau đây em nhờ chị Vân Anh gửi đến anh ấy của em là Nguyễn Trường.

Tường Giang ở Học viện An ninh Nhân dân, bài hát Bức thư tình thứ hai, sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo do ca sĩ Hồ Quỳnh Hương thể hiện cùng với lời nhắn: Anh à, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Hãy yên tâm bước đi trên con đường anh đã chọn. Em sẽ luôn ở bên anh. Em cảm ơn anh rất nhiều vì tình yêu và những điều tốt đẹp nhất mà anh đã mang đến cho em. Em yêu anh nhiều nhiều.

chị Vân Anh ạ. Là một người mẹ, một người vợ, một người con dâu, một giảng viên, đồng thời lại là một sinh viên, nhiều lúc tôi không còn thời gian cho chính bản thân mình, chứ đừng nói đến cho bạn bè nữa. Nhưng hôm nay tôi quyết định viết lá thư này cho chị, với mong muốn nhờ chị gửi dùm một bài hát tặng cho một người bạn của tôi, đó là anh Hương, có 4 số điện thoại cuối là 8350, cùng với lời nhắn. Đây là lần đầu tiên em gọi anh là chị, nhưng trong em, từ chị thân thương đó luôn khó nói từ rất lâu rồi. Có nhiều lúc em vô tâm. Chị à, thành công sẽ xua tan mọi thất bại, hạnh phúc sẽ nhấn chìm những khổ đau, tình yêu sẽ xoa dịu tình yêu, mọi điều sẽ tốt đẹp. Gia đình cháu cò yêu bác rất nhiều, chúc bác yêu luôn hạnh phúc. Với tôi, chị ấy vừa là một người bạn, vừa là một người chị và vừa là một người anh. Chị Vân Anh nghe chắc ngạc nhiên lắm phải không? Chúng tôi chơi thân với nhau đến nay đã là hơn 16 năm rồi, từ khi chúng tôi còn là những cô bé. Tôi chưa bao giờ gọi chị ấy là chị đâu, mà luôn quen mồm gọi là anh. Nhưng khi viết thư này cho chị, tôi rất muốn gọi người anh đó của mình là chị. Ngày ấy, chị là đứa con gái duy nhất trong lớp chúng tôi để tóc ngắn. Đến tận bây giờ chị vẫn luôn để tóc ngắn. Chị nhỏ nhắn, thông minh, hòa đồng và vui vẻ cùng các bạn. Con gái lớp 6A chúng tôi rất nghịch. Các anh chị lớp trên toàn thò đầu qua cửa sổ để trêu, nhưng chúng tôi vẫn rủ nhau chơi bóng đá ở sân thể dục sau trường. Nghĩ lại thấy vui lắm chị Vân Anh ạ. Chị luôn chơi bóng đá xông xáo lắm. Không nhớ từ lúc nào, từ một đứa gọi là anh, rồi cả lớp con gái gọi chị là anh, làm lũ con trai mắt tròn mắt xẹt ngạc nhiên. Chị đón nhận chức danh đó, ban đầu là ngại ngùng, rồi thành quen. Chị vui lắm. Lên cấp 3, lớp chúng tôi chia nhau học ở hai trường cấp 3 cách xa nhau. Mỗi đứa một lớp, nhưng chúng tôi đã mang chức anh đến cả lớp mới cho chị. Chúng tôi còn bảo sau này, người yêu hay chồng chị sẽ bị gọi là chị dâu nữa đấy. Rồi chia tay thời học sinh, chúng tôi đi học chuyên nghiệp. Có gặp lại nhau, những người bạn gái vẫn anh em tíu tít với chị. Nhưng đã có lần, khi đi đám cưới một người bạn, chị có bảo: bọn em không cho mình thành con gái thì làm sao mình lấy được chồng chứ. Lúc ấy chỉ nói thoảng qua rồi thôi, chẳng nghĩ ngợi gì. Nhưng lúc này nghĩ lại, thấy cũng đúng chị Vân Anh ạ. Mà hình như đường tình duyên của chị ấy cũng gian nan hơn chúng tôi thật. 16 năm chơi thân với chị, tôi chỉ được nghe chị kể chuyện tình yêu của chị có một lần. Ngày ấy tôi nhớ chị rất hạnh phúc khi kể về anh ấy. Tôi đã rất mừng cho chị khi nghĩ chị tìm được bến đỗ, vì với hoàn cảnh và tính cách của mình, chị vốn là người rất khó yêu và rất nặng lòng. Khi quyết định yêu ai là chị xác định chân thành và lâu dài. Nhưng tình yêu ấy là đau khổ cho chị. Người ấy chỉ trêu đùa tình cảm của chị. Từ đó nếu có hỏi thăm, chị chỉ nói duyên chưa tới mà thôi. Và chị cũng sống khép mình hơn. Thời gian trôi đi, công việc, rồi lấy chồng sinh con, tất cả cuốn tôi đi. Nhóm bạn thân cũ mỗi đứa một phương, cũng ít liên lạc hay gặp mặt. Khi liên lạc, những cuộc điện thoại chớp nhoáng, chị vẫn luôn cười nói vui vẻ hỏi thăm tôi, gia đình và con tôi. Nhưng hôm nọ, chúng tôi có dịp gặp nhau, ngồi nói chuyện trực tiếp với nhau. Vẫn là cách cười, nói chuyện vui vẻ như khi nói chuyện điện thoại. Nhưng tôi đã nhìn thấy ánh mắt thoáng buồn của chị. Cuối cùng, chị cũng tâm sự. Chị Vân Anh ạ, 16 năm là bạn, nhưng tôi chưa bao giờ làm được điều gì cho chị ấy cả. Chị Vân Anh ạ, ở tuổi của chúng tôi hình như không còn trẻ trung lãng mạn để tặng nhau bài hát trên quà tặng âm nhạc nữa rồi phải không chị? Thời sinh viên tôi cũng hay nghe chương trình lắm. Mà trong đầu tôi cũng đâu có ý nghĩ tặng ai bài hát. Nhưng lúc này đây, đó là điều bất ngờ mà tôi thực sự muốn dành tặng cho người chị của tôi, người rất yêu quý tôi và cũng là người tôi rất yêu quý, như một hành động thể hiện tình cảm của tôi, như một lời động viên và một lời chúc dành cho chị ấy. Cảm ơn chị Vân Anh và quà tặng âm nhạc rất nhiều. Ký tên Phạm Trang, Văn Giang, Hưng Yên. Các bạn thân mến, đã rất lâu rồi Vân Anh mới nhận được một lá thư mang đậm những cảm xúc của người trưởng thành đến như vậy. Vân Anh cũng vô cùng ngưỡng mộ tình bạn tuyệt vời của các bạn. Mong rằng các bạn sẽ luôn ở bên nhau, chia sẻ thật nhiều và trở thành người mà người kia tin tưởng để tìm đến mỗi khi muốn chia sẻ. Sau đây, Vân Anh xin gửi tặng các bạn ca khúc Tình Thơ, sáng tác của Hoài An do Ngọc Linh và Diễm Duyên trình bày.

Miền Trung những ngày buồn. Chị Vân Anh thân mến, em xin chị đừng bỏ qua lá thư và lời yêu cầu của em chị nhé. Đầu thư em chúc chị luôn mạnh khỏe, bình an, vui vẻ để ngày càng mang những niềm vui, niềm tâm sự và những mong muốn của mọi người được đáp ứng. Lần đầu tiên em viết thư đến chương trình đó nên có gì không phải, xin chị bỏ qua và đừng chê cười em chị nhé. Em được sinh ra ở một vùng quê không giàu mà cũng không nghèo, được sống trong một gia đình rất đông anh chị em. Nhưng em rất tự hào vì gia đình em, anh chị em đều sống hòa thuận, thương yêu nhau, bố mẹ yêu thương, hy sinh tất cả cho con cái. Tuổi thơ của anh chị em hình như không có gì vui mà đều vất vả vì phải vừa học vừa làm. Từ khi em lớn lên, em đã thấy bố mẹ bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo, đi khắp các bệnh viện lớn của đất nước Việt Nam để chữa. Nhưng cuối cùng, bố em cũng không thể chống chọi được với căn bệnh. Ước mơ của em là sẽ làm một bác sĩ để giúp cho những bệnh nhân được khỏe mạnh. Nhưng em chỉ học xong cấp 3 thôi vì phải đi làm để giúp bố mẹ và các em được học. Ít là ai cũng phải lên cấp 3. Giờ đây hai đứa em trai của em đã là sinh viên trường cao đẳng y, một đứa ở Đà Nẵng, một đứa ở Huế đó. Còn anh chị em cũng chưa lập gia đình vì để lo cho mấy đứa em được học hành. Em cũng vậy, cũng có nhiều cô gái tốt đến với em nhưng em đều từ chối vì em không thể mang lại hạnh phúc cho họ. Em chỉ có thể xứng là bạn thôi, vì em cũng đang mắc một căn bệnh, tuy không hiểm nghèo nhưng cũng phải uống thuốc và đang điều trị nên không muốn làm phiền ai. Hôm nay em muốn nhờ chương trình phát giúp em bài hát Và Tôi Hát, sáng tác và trình bày Monster, để tặng cho anh trai của em đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Hai đứa em trai của em đang là sinh viên và em nhân ngày sinh nhật sắp tới và gửi đến các bạn thân của em. Chúc các bạn luôn được bình an, mạnh khỏe, thành công trên mọi lĩnh vực và tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Và em muốn gửi đến hai đứa em của em lời nhắn là hãy học tập tốt để trở thành những người có ích cho xã hội. Và hãy nhớ lời anh dặn, cuộc sống có là chi nếu không phục vụ tận tình, cuộc sống ý nghĩa gì nếu không nhiệt thành hy sinh.

Chị Vân Anh yêu quý, em quen anh ấy cũng qua chương trình của chị đấy chị ạ. Anh ấy là một người lạnh lùng, chưa bao giờ em được nghe một lời ngọt ngào nào từ anh ấy, mặc dù chỉ như người anh trai dành cho em gái. Có phải vì anh ấy ở trong quân đội nên anh ấy mới khô khan như thế? Hay anh ấy không thích em? Em đã nghĩ nhiều, nhưng điều đó lại càng làm em quý trọng và cố gắng hơn. Ở gần nhau mà em và anh ấy chưa có cơ hội gặp nhau. Anh ấy thấy em qua ảnh và em cũng thấy anh ấy qua chiếc điện thoại mà anh đã gửi qua cho em. Để rồi, mỗi khi cô đơn hay buồn nhất, em lại nghĩ đến anh ấy. Hôm nay qua chương trình, em hy vọng sẽ được chị Vân Anh đáp ứng yêu cầu của em là gửi tặng anh Dũng có 4 số điện thoại cuối là 9424 đang học ở Học viện Phòng không với lời nhắn: anh trai à, tình cảm của em trước giờ có lẽ anh không hiểu, đúng không? Em biết, dù em có làm gì thì cũng không làm thay đổi ý nghĩ em là em gái của anh. Em sẽ cố gắng học tốt và là người em gái ngoan và dễ thương trong mắt anh. Anh hãy cũng cố gắng lên nhé, sự thành công của anh là hành trang của em. Và anh cười, đó là hạnh phúc của em. Các bạn thân mến, đó là những tâm sự của bạn gái tên là Hồng Nhung ở Hải Phòng. Sau đây Vân Anh sẽ giúp bạn gửi tặng ca khúc Thiên Đàng, sáng tác của rapper Wowy do anh và Jolie Polly thể hiện. Mời bạn cùng thưởng thức nhé.

cơn gió nào thổi qua, trái tim em buốt nhói. Ký ức xa rồi, sao em còn nhớ bóng hình ai? Anh đã xa, xa thật rồi, và chẳng bao giờ là của em nữa. Anh ơi, có bao giờ anh nhớ về em như trái tim em đang vỡ òa trong dòng nước mắt? Đến thời gian để trái tim em được trải nghiệm qua bao nỗi nhớ xa xiết vì thiếu vắng bóng anh trên đời. Chị Vân Anh ơi, từ khi em biết đến chương trình, cứ mỗi khi phát sóng, em lại được nghe chị đọc những tâm sự của các bạn trên khắp mọi miền Tổ quốc gửi về. Từ lâu, quà tặng âm nhạc đã là một món quà tinh thần của em. Hôm nay qua chương trình, em muốn chị giúp em gửi tới anh Vũ Tuấn Anh bài hát Có Bao Giờ, sáng tác và trình bày Bảo Thi, cùng với lời nhắn: xin lỗi anh vì tất cả. Em muốn nói nhiều, nhiều hơn thế nữa lời xin lỗi anh. Dù thế nào đi nữa, em vẫn mãi yêu anh. Em vẫn mong anh hạnh phúc và bình an ở nơi nào đó. Lời bài hát là những lời em muốn nói với anh. Trái tim dại vẫn thầm đợi anh, tấm lòng khờ đẫm bóng hình ai. Đã đành vậy thôi, một lần đau xót, một lần thôi em nói yêu anh.

Các bạn thân mến, sau đây là một lá thư với những tâm sự buồn. Vân Anh mong rằng bạn sẽ sớm tìm được động lực để mở ra một cánh cửa tươi sáng hơn, vì xung quanh chúng ta vẫn còn rất nhiều niềm vui, xứng đáng để chúng ta trải nghiệm và trân trọng mà. Vân Anh sẽ gửi tặng bạn ca khúc Giọt Sương, nhạc nước ngoài do Mỹ Tâm viết lời Việt thể hiện. Còn bây giờ sẽ là những tâm sự của bạn. Chị Vân Anh thân mến, cuộc sống với em là những chuỗi ngày cố gắng, là những chuỗi ngày dài thật dài. Với em, thời gian cứ như đang bị kéo dài ra, nó cứ dài hơn gấp bội cái chiều dài vốn có. Kể từ khi em bước chân vào cuộc sống sinh viên mơ ước của mình, là từ khi đó em biết mãi mãi em sẽ không bao giờ có anh trong đời mình. Cũng từ khi ấy, em biết mình phải quên anh mãi mãi. Nhưng khi trái tim ta đã khắc sâu hình bóng một ai đó, thì mãi mãi người đó vẫn tồn tại trong trái tim ta. Đúng như vậy chị Vân Anh ạ, em không thể quên anh. Em càng cố quên thì em lại càng nhớ, và càng nhận ra rằng em đã yêu anh thật nhiều. Lúc sự cố gắng của em tưởng chừng như không thể trụ vững được nữa, lúc lý trí của em đang dần bị con tim khuất phục, thì đó là lúc em biết anh đã đang đứng bên kia bến đỗ hạnh phúc của anh. Trong khi em đang lênh đênh giữa dòng nước cuộn chảy của lòng mình, em đã buồn biết bao. Dù những gì về anh đã là quá khứ, nhưng em vẫn nhớ không quên. Giờ đây cũng lại là những ngày tháng dù để cố gắng, nhưng không phải là cố gắng để quên anh, mà là cố gắng để trái tim mình biết chấp nhận, cố gắng để quá khứ ở lại phía sau. Khi cánh cửa này đóng lại, thì lại có một cánh cửa khác đang dần mở ra. Ta không nên chỉ nhìn về phía cánh cửa đã đóng lại, mà không biết có một cánh cửa khác đang chờ ta. Em biết mình phải nhìn vào cánh cửa đang mở kia, để ánh nắng chiếu vào sưởi ấm trái tim mình, để bắt đầu một tương lai mới, để những chuỗi ngày dài kia trở về đúng độ dài vốn có của tự nhiên. Em muốn nhờ chương trình phát giúp em ca khúc Giọt Sương của Mỹ Tâm thể hiện, để em bắt đầu cho những quãng thời gian tiếp theo. Em xin cảm ơn chương trình rất nhiều.

0: Các bạn thân mến, vừa rồi cũng là lá thư cuối cùng trong chương trình hôm nay. Vân Anh mong rằng các bạn đều đã có những giây phút nghe nhạc vui vẻ. Chúc tất cả những thính giả của Vân Anh luôn có sức khỏe, thật vui vẻ và hạnh phúc nhé. Các bạn hãy tiếp tục gửi thư tay về cho Vân Anh theo địa chỉ chương trình quà tặng âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Quán Sứ Hà Nội và địia chỉ email vanh74vov3a@gmail.com. Vân Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Những câu chuyện cảm động,
2: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng,
1: những ngôi sao sáng mãi, chương trình của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027, với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Nội dung phong phú và đa dạng,
2: hình thức thể hiện sinh động
1: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
2: Những ngôi sao sáng mãi,
1: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn,
2: vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Kính mời quý thính giả đón nghe.

Thưa quý vị, thưa các bạn, hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026, chương trình hôm nay mời quý thính giả cùng nghe một số tiết mục với chủ đề Dưới nắng Ba Đình. Thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây 81 năm, ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945,

tại quảng trường Ba Đình, Bác Hồ đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trước sự chứng kiến của hàng chục vạn người. Hôm nay, trời thu Hà Nội đã khác thu xưa, nhưng trong không gian vẫn vọng lên tiếng hào sảng của người. Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.

Vừa rồi là bài Dưới nắng Ba Đình, lời của soạn giả Phạm Vấn do nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát và Tốp Nữ trình bày theo điệu Dương Xuân. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong cảm xúc dạt dào về một mùa thu độc lập ấm no hạnh phúc, lòng chúng ta không khỏi bùi ngùi nhớ tới Bác Hồ kính yêu, người đã dành cả cuộc đời đấu tranh giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng nhớ về công ơn của Bác qua bài Mùa thu nhớ Bác, lời của soạn giả Minh Tuệ, viết theo điệu Quân tử Vô Dịch, hai nghệ sĩ ưu tú Duy Thường và Minh Tâm cùng trình bày.

Thưa quý vị, thưa các bạn, những ánh mắt rạng ngời nhìn lá cờ tháng 8 bay phấp phới trong chiến thắng mùa thu năm 1945, đất trời như nở hoa. Cả đất nước mừng ngày độc lập, thỏa nỗi ước mong của nhân dân ta. Sau đây, chúng ta cùng cảm nhận niềm hân hoan của nhân dân với chiến thắng mùa thu lịch sử qua bài Nhớ mãi một mùa thu, lời của soạn giả Nguyễn Quang Cảnh do nghệ sĩ ưu tú Thanh Hải trình bày theo điệu Luyện Năm Cung.

Thưa quý vị, thưa các bạn, Bác Hồ là bậc đại trí, đại dũng, đại nhân, người đã hy sinh cả cuộc đời vì dân, vì nước, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Chúng ta là thế hệ con cháu, hãy học tập và làm theo lời Bác để tiếp tục góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng cảm nhận tình yêu thương của Bác đối với nhân dân qua bài Bác Hồ nguồn sáng lương tâm do soạn giả Quốc Anh viết lời, nghệ sĩ ưu tú Minh Phương thể hiện theo các điệu Sử Xuân và Sử Bằng.

Sau đây, chúng ta cùng nghe bài Từ mùa thu ấy do soạn giả Xuân Cung viết lời, theo các điệu Chinh phụ và Đường trường thu không, nghệ sĩ nhân dân Khắc Tư và Tốp nữ cùng trình bày.

0: Quý thính giả vừa nghe một số tiết mục với chủ đề Dưới nắng Ba Đình. Chương trình do biên tập viên Bảo Kiên biên soạn. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay xin giới thiệu với quý vị và các bạn một số tiết mục dân ca và nhạc cổ truyền lời mới với chủ đề Ba Đình rực nắng mùa thu.

Chúng ta vừa nghe bài dân ca quan họ Ba Đình Rực Nắng, lời của soạn giả Ngọc Phan do nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên và Túc Ca trình bày. Thưa quý vị, cứ mỗi độ thu sang, khi cờ đỏ sao vàng tung bay rợp các con phố, làng quê, thì niềm hân hoan chào đón mùa thu cách mạng, mừng Tết độc lập của dân tộc lại rộn ràng trong lòng mỗi người dân đất Việt. Trong không khí náo nức đó, những lời ca tiếng đàn sẽ còn được viết tiếp về những mùa thu lịch sử, được nối dài và sống mãi trong tâm trí của mỗi người dân với một niềm tự hào và lòng tri ân.

Chúng ta vừa nghe nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh trình bày bài ca Huế Tháng 8 mùa thu Việt Nam, lời của soạn giả Hồ Đạt Chính. Thưa quý vị, trong những ngày này, trên quảng trường Ba Đình, lá cờ Tổ quốc được kéo lên phấp phới trong nắng sớm, và Lăng Bác như một đài hoa kỳ vĩ muôn sắc hương từ mọi miền đất nước tỏa thơm trong nắng Ba Đình. Đó là sắc nắng hòa bình, nắng của tự do, độc lập, nắng của ước ao muôn đời. Nắng xua tan bóng tối để rạng rỡ bình minh, đến với muôn người, đến từng ngõ xóm và từng miền quê. Và đẹp nhất là hình ảnh của Bác Hồ hiện lên trong sắc nắng Ba Đình rực rỡ.

Chúng ta vừa nghe bài hát Chèo dưới nắng Ba Đình, lời của soạn giả Phạm Vấn do nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát và Túc Ca trình bày. Thưa quý vị, từ mùa thu lịch sử năm 1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đất nước ta đã trải qua nhiều hành trình gian nan nhưng đầy vinh quang để trở thành một quốc gia độc lập, phát triển và có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Vừa rồi là bài dân ca Nghệ Tĩnh, Đất nước quê hương tôi do tác giả Thúy Đạt và Thanh Hương viết lời, nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú và Tôm Nữ trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày này, hòa chung không khí đầy tự hào kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Quảng trường Ba Đình đã trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân. Trong sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc, nhiều gia đình, bạn trẻ và các em nhỏ khoác trên mình tà áo dài truyền thống, nô nức đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đầy ý nghĩa kỷ niệm 81 năm ngày thành lập nước. Không chỉ đơn thuần là hoạt động lưu niệm, việc tham quan, ghi hình tại Quảng trường Ba Đình còn là dịp để người dân thể hiện tình cảm với Tổ quốc, bày tỏ lòng tri ân với các thế hệ cha anh và hun đúc niềm tự hào dân tộc trong những ngày lễ lớn của đất nước. Kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bài dân ca Nam Bộ Hát mừng non sông ngày mới do soạn giả nghệ sĩ ưu tú Thúy My viết lời, nghệ sĩ ưu tú Thu Trang và Túc Nam, nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền do biên tập viên Quỳnh Chi, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.

0: 70 năm làm nên bản sắc, khúc hát mượt mà trên sóng phát thanh.
1: Là người bạn thân thiết của mọi gia đình, là dáng hình núi sông, là tâm hồn dân tộc.
0: Từ biên cương núi rừng hiểm trở đến hải đảo muôn trùng sóng gió.
1: Từ người cao tuổi đến các cháu thiếu niên nhi đồng.
0: Từ dân ca các miền và các loại hình ca hát truyền thống đến âm sắc của những cây nhạc cụ dân tộc.
1: Tất cả theo cánh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam vươn cao vươn xa, phục vụ đông đảo tầng lớp nhân dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, 70 năm xây dựng và khẳng định thương hiệu, các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đồng hành cùng nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng hành với bao thế hệ bạn nghe đài. Từ một chương trình phát sóng một tuần, nay là hàng chục chương trình phát sóng một ngày trên các kênh sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam đã khẳng định vai trò của văn hóa trong báo chí và công tác bảo tồn, phát huy những loại hình di sản âm nhạc truyền thống của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua.
1: Bao thế hệ các biên tập viên, nghệ sĩ, soạn giả, kỹ thuật viên đã luôn sáng tạo không ngừng để đưa đến quý thính giả những giai điệu hay nhất, những giọng ca đi cùng năm tháng. Phát triển không ngừng cùng thời đại, thế hệ tiếp bước hôm nay đổi mới sáng tạo phù hợp với phát thanh hiện đại. Dân ca và nhạc cổ truyền vẫn đóng một vai trò không nhỏ trên khung sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào là cơ quan báo chí truyền thông dành nhiều chương trình thời lượng nhất cả nước hiện nay để giới thiệu, phân tích những giá trị cao đẹp của âm nhạc truyền thống.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào kỷ niệm 70 năm phát sóng các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền là dịp để chúng tôi và chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đã qua, gặp gỡ, lắng nghe những tình cảm yêu mến của quý bạn nghe đài.
0: 70 năm một chặng đường đáng tự hào, dân ca và nhạc cổ truyền sẽ tiếp tục ngân vang trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, góp phần gìn giữ hồn cốt dân tộc và truyền cảm hứng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
2: Dân ca trên VOV, nơi lưu giữ hồn Việt.

0: những câu chuyện cảm động,
1: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
0: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình của Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027, với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Nội dung phong phú và đa dạng,
1: hình thức thể hiện sinh động
0: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
1: Những ngôi sao sáng mãi,
0: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn,
1: vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Kính mời quý thính giả đón nghe.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
4: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
3: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
4: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
3: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
4: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
3: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
4: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng số này, mời quý vị và các bạn cùng nghe tổ khúc hợp xướng Hương Rừng Về Theo Bác, âm nhạc nhạc sĩ Thuận Yến, lời thơ Phạm Ngọc Cảnh, hợp xướng do các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

năm 45, thôn Thanh La, huyện Sơn Dương nổi dậy cướp chính quyền thắng lợi và trở thành căn cứ địa. Tân Trào trở thành chiếc nôi của

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng ta đang nghe tổ khúc hợp xướng Hương Rừng Về Theo Bác, âm nhạc nhạc sĩ Thuận Yến, lời thơ Phạm Ngọc Cảnh do các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.
1: Trên lán nà đường Bác ốm, lòng dân canh giữ hết ngày đó. Tình thương Bác lá rừng thành thuốc uống, Bác thuốc này mang nghĩa nặng tình sâu.

Tháng 3 năm 45, Bác Hồ rời Bác Bó Cao Bằng về ở Tân Trào, rồi về thủ đô Hà Nội. Thời gian vẹn vẹn thế thôi, mà lòng vẫn nhớ suốt đời.

Quý vị và các bạn vừa nghe hợp xướng Hương Rừng Về Theo Bác, sáng tác nhạc sĩ Thuận Yến, lời thơ Phạm Ngọc Cảnh do các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe Hồ Chí Minh Vì Sao Sáng Ngời, sáng tác nhạc sĩ Minh Khang do nghệ sĩ ưu tú Thúy Hà trình bày. Dáng Bác Hồ Ta Đó, sáng tác nhạc sĩ Trương Tuyết Mai qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh và Túp Nam Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay xin được gửi tặng những người lính đang canh giữ vùng biển của Tổ quốc. Mở đầu là bài hát Quần đảo Đồng đội, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Tạo do nghệ sĩ ưu tú Lệ Thủy cùng tốp nữ trình bày.

Các bạn vừa nghe bài hát Trường Sa Chiều Biển Nhớ sáng tác của nhạc sĩ Vũ Trọng Tường. Tiếp theo chương trình là bài Trường Sa Đảo Của Ta sáng tác của nhạc sĩ Quốc Huy do ca sĩ Thục Hiền trình bày.

Kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, mời các bạn nghe ca khúc Bài ca Người lính đảo, sáng tác nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh do nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương cùng Top Nam trình bày.

0: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
0: Đến nay, hơn 1.600 hải cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh

0: phẩm ADN. Hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
1: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
0: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của dân tộc.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.

Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi của Đài Tiếng Nói Việt Nam, được phát sóng vào lúc 03:00 các ngày thứ năm và thứ sáu và vào lúc 09:00 ngày chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 102.7 MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc về quê hương đất nước. Phần đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Việt Nam Ngày Mới, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung do ca sĩ Nguyễn Xuân Quỳnh trình bày. Trong một lần đất nước được sinh ra, sáng tác tác giả Tường Minh do ca sĩ Thu Thủy thể hiện. Người Việt Nam Tự Hào do ca sĩ Nguyên Vũ sáng tác và trình bày.

Chúng ta vừa nghe các ca khúc Việt Nam ngày mới cho một lần đất nước được sinh ra, người Việt Nam tự hào. Nối tiếp chương trình hôm nay, mời quý vị các bạn cùng đón nghe các ca khúc Giai điệu tự hào, sáng tác nhạc sĩ Phạm Hồng Biển do ca sĩ Tùng Dương thể hiện. Cho con là người Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Trương Quý Hải do ca sĩ Việt Tú trình bày. Việt Nam tôi đó, sáng tác tác giả GT do các ca sĩ Sopin, Vũ Cát Tường và ca sĩ Lee Win thể hiện.

Quý vị và các bạn vừa nghe các ca khúc Giai điệu tự hào Cho con là người Việt Nam tôi đó. Kết thúc chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị các bạn cùng đón nghe các ca khúc sau. Bắc Nam chung một nhà do tác giả Lê Chí Trung sáng tác và trình bày. Việt Nam tôi yêu, sáng tác tác giả Luni Vũ Duy Anh do ca sĩ Hùng Minh thể hiện. Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, sáng tác tác giả Bùi Trường Linh do ca sĩ Hiền Thục và ca sĩ Hoàng Hải thể hiện. Tôi yêu Việt Nam, sáng tác tác giả Hưng Ca Cao do ca sĩ Huyền Trang và nhóm Oblut thể hiện.

Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Mùa thu năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam đã làm nên một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc.
1: Cách mạng tháng 8 năm 1945 và sự ra đời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, Việt Nam bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.
0: Từ mùa thu lịch sử năm 1945, 81 năm qua, dân tộc Việt Nam đã đi qua các cuộc kháng chiến trường kỳ để bảo vệ độc lập, thống nhất đất nước, vượt qua những năm tháng khó khăn sau chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới và từng bước hội nhập sâu rộng với thế giới.
1: Từ một đất nước nghèo lạc hậu, Việt Nam đã trở thành một nền kinh tế có quy mô lớn, một thành viên tích cực có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.
0: Cùng với tăng trưởng kinh tế, diện mạo đất nước thay đổi từng ngày, hạ tầng và không gian phát triển ngày càng được mở rộng.
1: Qua 81 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, Việt Nam luôn nhất quán quan điểm phát triển kinh tế phải gắn với tiến bộ công bằng xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.
0: Các lĩnh vực y tế, giáo dục đạt nhiều thành tựu quan trọng, văn hóa ngày càng khẳng định vai trò là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là nguồn lực và động lực quan trọng của phát triển.
1: Trong hành trình 80 năm xây dựng và phát triển đất nước, khoa học công nghệ ngày càng khẳng định vai trò quan trọng đối với nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và tiềm lực quốc gia.
0: Việt Nam đã trở thành thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế, có quan hệ ngoại giao rộng mở, tham gia sâu vào các cơ chế hợp tác đa phương và đảm nhiệm nhiều trọng trách quốc tế. Vị thế quốc gia ngày càng được nâng cao.
1: Phát huy thành quả cách mạng tháng 8, tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng, văn minh, hạnh phúc, ý chí tự lực tự cường và trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
0: Nhiệt liệt chào mừng 81 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn nghe chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với tác phẩm của các nhạc sĩ châu Âu cuối thế kỷ 17, nửa đầu thế kỷ 18. Francesco Gemiani, Friedrich Händel và Christopher Willibald Gluck. Bản Concerto Grosso Opus 3 giọng mi thứ của nhạc sĩ người Ý Francesco Gemiani sẽ mở đầu cho chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng hôm nay.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bản Concerto Grosso Opus 3 giọng mi thứ của nhạc sĩ người Ý Francesco Gemirani do dàn nhạc thính phòng Đài Phát thanh Quốc gia Thụy Sĩ trình bày. Sau đây là bản tổ khúc cho dàn nhạc với tiêu đề Bản nhạc trên nước của nhạc sĩ Friedrich Händel. Ông là nhạc sĩ người Đức nhưng lại rất thành công trên con đường sự nghiệp tại Anh. Cả hai đất nước đều rất tự hào vì đã có một nhạc sĩ ghi danh trong lịch sử âm nhạc thế giới.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vừa rồi là bản tổ khúc cho dàn nhạc với tiêu đề Bản nhạc trên nước của nhạc sĩ Friedrich Handel qua phần trình bày của dàn nhạc giao hưởng Hoàng gia Anh, chỉ huy Charles Mackinac. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một sáng tác ở thể loại concerto, bản concerto cho hai cánh cò và dàn nhạc giọng pha trưởng của nhạc sĩ người Đức Friedrich Handel do dàn nhạc giao hưởng Hoàng gia Anh trình bày dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Charles Mackinac.

Quý vị và các bạn vừa nghe bản concerto cho hai kèn co và dàn nhạc giọng pha trưởng của nhạc sĩ người Đức Friedrich Handel do dàn nhạc giao hưởng Hoàng gia Anh trình bày dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Charles McManus. Kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức trích đoạn Ouverture và song ca trong vở nhạc kịch Orfeu và Eurydice của nhạc sĩ Christopher William Gluck, một trong những nhà cải cách nhạc kịch của nền âm nhạc cổ điển thế kỷ 18.

Chi đoạn Ouverture và song ca trong vở nhạc kịch Offrey và Eurydice của nhạc sĩ Christopher Willibald Gluck do các nghệ sĩ nhà hát nhạc kịch La Scala Ý trình bày đã kết thúc chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng hôm nay. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5
6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày hôm nay thứ Năm, ngày 27 tháng 8 năm 2026, tức ngày 15 tháng 7 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, chuyển đổi số trong hợp tác xã nông nghiệp, cơ hội lớn, thách thức không nhỏ, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, chung tay gỡ thẻ vàng IUU, bảo vệ nguồn lợi, giữ vững chủ quyền biển đảo, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, động lực nào để thành phố Quảng Ninh bứt phá, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, Việt Nam triển khai 26 hành động thực hiện nghĩa vụ trao đổi thông tin thuế theo chuẩn mực toàn cầu, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, thu hút nhân tài gắn với trọng dụng, giao nhiệm vụ cụ thể và quyền hạn cần thiết, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chuyển hướng chăn nuôi, tìm sinh kế mới, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, đưa các di tích và phát triển kinh tế đêm ở thành phố Hà Nội, 11 giờ 35 xây dựng đảng, từ mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, tạo lập thị trường thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, thực hiện yêu cầu nghị quyết đại hội 14, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, trợ lực cho doanh nghiệp nuôi biển lớn mạnh theo tinh thần nghị quyết 20, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, cựu chiến binh Vũ Trung Kiên, 25 năm gây dựng lá phổi xanh trên Cồn Đen, 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, giá cả, rào cản cho việc mở rộng thị trường của các sản phẩm xanh hiện nay, 14 giờ 50 và

23/5 Thế giới và Việt Nam, UNICEF và EU đồng hành cùng Việt Nam xây dựng rào chắn pháp lý bảo vệ trẻ em trên môi trường số. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện. Khi người bị xâm hại bước qua im lặng, cần chuẩn bị những gì để bảo vệ nhân phẩm? 18 giờ thời sự chiều, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21:30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyện đêm Trần Nam Tước, người nặng lòng với hồn đất. 23 giờ bản tin cuối ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23:30 hộp thư âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chủ trì cuộc gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư Quản lý diễn ra hôm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu quản lý cán bộ bằng quá trình phát triển thực tế, không chỉ bằng hồ sơ. Coi giao việc, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển là công cụ chủ yếu để hình thành, kiểm nghiệm, năng lực. Đổi mới mạnh mẽ, đánh giá và thẩm định cán bộ. Nguồn quy hoạch phải thật sự mở, động. Sử dụng và bảo vệ cán bộ phải đi đôi với kiểm soát quyền lực và sàng lọc. Không khép kín nguồn trong một cơ quan, ngành, địa phương hay nhóm quan hệ. Phải chủ động tìm người có đức, có tài, có khát vọng, có kết quả nổi trội từ cơ sở, địa bàn khó, lĩnh vực mới. Rà soát quy hoạch phải để so sánh thực chất, bổ sung người xứng đáng, đưa ra người không còn đáp ứng, không để lọt người không đủ tiêu chuẩn, không bỏ sót người xứng đáng. Chiều qua, chủ trì phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8, phiên thứ 2, để cho ý kiến vào 11 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tuyệt đối không để xuất hiện lỗ hổng, khoảng trống để bị lợi dụng, phát sinh tiêu cực hay cài cắm lợi ích nhóm, đồng thời không đưa vào luật những chính sách chưa được đánh giá tác động đầy đủ hoặc không trực tiếp phục vụ mục tiêu sửa đổi. Thủ tướng đề nghị các bộ chuẩn bị từ sớm từ xa, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng dồn việc vào thời điểm sát kỳ họp. Đặc biệt, các dự án luật cần quy định rõ về điều khoản chuyển tiếp, thời điểm có hiệu lực và các nội dung giao quy định chi tiết.
3: Chúng ta quy định chung chung cho nên có những luật có hiệu lực rồi. Nhưng mà đến bây giờ mới ban hành đầy đủ nghị định, thỏa hiệp với nhau. Cho nên bây giờ cụ thể hóa rất vướng. Đây là cái bài học kinh nghiệm mà tôi quyết tâm nếu công chí không thống nhất được, không được đưa vào dự thảo luật và cũng không trình, chưa trình. Chúng ta phải rõ với nhau nội hàm của luật. Cái quy định đó điều chỉnh phạm vi đến đâu, thẩm quyền ra làm sao. Công chí nghiên cứu kỹ, xuyên suốt trong quá trình, nắm tình hình, ý kiến chuyên gia, đánh giá tác động để sớm kiến nghị với chính phủ, với cơ quan chủ trì những cái nội dung có liên quan.
2: Phát biểu tại hội nghị quán triệt và triển khai thi hành luật phát triển đô thị diễn ra hôm qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đánh giá đội ngũ cán bộ và lãnh đạo thành phố cũng sẽ được đánh giá theo 3 kênh là hệ thống chỉ số đánh giá năng lực và sản phẩm đầu ra KPI. Đánh giá từ cơ quan tổ chức mình, từ lãnh đạo trong cơ quan và đồng nghiệp, và quan trọng nhất là đánh giá của người dân và doanh nghiệp. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, thành phố sẽ bảo vệ đến cùng những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, kể cả khi có sai sót trong quá trình đổi mới. Ngược lại, cán bộ né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không dám quyết định sẽ phải rời đi. Ông khẳng định, thành phố không giao quyền cho một người mà không dám dùng quyền của mình. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng kêu gọi các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đến hết năm 2027, thành phố phấn đấu xóa toàn bộ 5.760 căn nhà tạm, dột nát còn lại. Riêng năm nay xây dựng sửa chữa 2.540 căn, tổng kinh phí thực hiện gần 500 tỷ đồng, trong đó gần 200 tỷ đồng cần huy động từ Quỹ vì người nghèo và các nguồn hợp pháp khác. Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Đà Nẵng cho biết.
4: Chúng tôi rất là mong muốn sẽ tiếp tục nhận được cái tình cảm, sự quan tâm, ủng hộ của các nhà hảo tâm, các cái doanh nghiệp sẽ cùng chung tay góp sức thực hiện thắng lợi chương trình xóa nhà tạm. Kế hoạch sắp tới chúng tôi cũng đang nghiên cứu để mà tham mưu đối với lãnh đạo thành phố tổ chức phát động chung tay hưởng ứng, ủng hộ Quỹ vì người nghèo cũng như gắn với chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát toàn địa bàn thành phố.
2: Đội K92 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang hôm qua đã phát hiện quy tập thêm một bộ hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy tại ấp Rẫy Mới, xã Kiên Lương lên 63 bộ. Cán bộ chiến sĩ đội K92 tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, rà soát kỹ khu vực xung quanh để không bỏ sót hài cốt và di vật. Tính chung đợt 1 đến ngày 26 tháng 8, đội K92 đã tìm kiếm quy tập được 70 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 63 bộ tại ấp Rẫy Mới. Trong năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ thí điểm triển khai khung năng lực trí tuệ cảm xúc EQ cho học sinh tại 9 cơ sở giáo dục, đại diện cho 3 cấp học trên các địa bàn khác nhau của thành phố. Trên cơ sở kết quả thí điểm và ý kiến đóng góp của giáo viên, học sinh, phụ huynh, công cụ đo lường sẽ được hoàn thiện trước khi triển khai nhân rộng trên toàn thành phố. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị tập huấn quy trình thiết lập, cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo nghị quyết 36 của Chính phủ. Phóng viên Hương Lý, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
0: Tại hội nghị, cán bộ các xã phường của tỉnh Đắk Lắk được hướng dẫn những điểm mới của nghị quyết 36, quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, thao tác trên phần mềm, kiểm tra thực địa và giám sát vùng trồng sau khi được cấp mã. Đặc biệt, nghị quyết mới đã bãi bỏ quy định về diện tích tối thiểu, mở rộng khả năng thiết lập mã số đối với các vùng sản xuất có cây trồng sen. Tại Đắk Lắk, việc triển khai nghị quyết 36 được gắn với chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm, rà soát số hóa, chuẩn hóa, cập nhật và kết nối dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng. Tỉnh này đã thành lập các tổ công tác triển khai số hóa tại 72 xã phường có diện tích sầu riêng. Bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk thông tin, qua thực tế số hóa tại 72 xã phường, năng lực thực hiện giữa các địa phương còn chưa đồng đều. Vì vậy, Đắk Lắk cần thêm sự hỗ trợ từ các đơn vị chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ cấp xã phường cũng phải chủ động tìm hiểu, nắm vững các quy trình cấp mã.
2: Tối qua, đội tuyển Việt Nam hòa đội tuyển Thái Lan với tỷ số 2-2 trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Chung cuộc hai lượt trận, đội tuyển Việt Nam thắng với tổng tỷ số 4-2, bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup. Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu, hàng vạn người hâm mộ tại nhiều địa phương đã diễu hành trên khắp các tuyến phố trung tâm để ăn mừng chức vô địch lịch sử của đội tuyển Việt Nam. Ghi nhận của phóng viên Khoa Điểm, thường trú khu vực Tây Nguyên tại Lâm Đồng.
5: Trong đêm chung kết lượt về giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và Thái Lan diễn ra trên sân Mỹ Đình, có hai thứ bán chạy nhất ở khu vực Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đó là các loại áo mưa và những chiếc kèn giúp các cổ động viên truyền tải cảm xúc cũng như sự ủng hộ của mình tới đội tuyển Việt Nam. Mặc mưa to, gió rít, trời lạnh, từ đầu tới cuối trận đấu, các cổ động viên vẫn dõi theo từng pha bóng.
6: Hôm nay là cổ vũ Việt Nam ra đây coi cổ vũ vui hơn. Tuy là mưa nhưng mà vẫn không có làm nản chí mời cổ động viên ở đây ạ. Rất là hấp dẫn.
7: Hôm nay xem đội tuyển Việt Nam mình đã rất là cảm xúc ạ. Bà con mình cổ vũ rất nhiệt tình ạ. Phải nói rất là nóng bỏng. Tuy thời tiết Đà Lạt cực kỳ lạnh luôn.
5: Ngay sau trận đấu, từ quảng trường Lâm Viên cạnh Hồ Xuân Hương Đà Lạt, vẫn trong áo mưa, các cổ động viên với cờ Tổ quốc trên tay và những chiếc kèn tiếp tục tỏa ra các cung đường trung tâm Đà Lạt mừng chiến thắng của đội tuyển.
8: Cháu xem từ đầu giải, mưa nhiều nhưng mà cháu vẫn trong tinh thần yêu nước. Cháu yêu Việt Nam.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin thế giới. Chính phủ Cuba vừa phản đối quyết định của Mỹ gia hạn các biện pháp hạn chế kinh tế, thương mại và tài chính đối với nước này thêm một năm đến tháng 9 năm 2027.

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez cho rằng quyết định trên cho thấy Mỹ tiếp tục duy trì chính sách gây sức ép với Cuba trong hơn 60 năm qua, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Ông khẳng định Cuba không phải là mối đe dọa và kêu gọi Mỹ xem xét lại các biện

0: năng lực đóng tàu và các phương tiện phục vụ quốc phòng hàng hải. Ngành đóng tàu quốc phòng của EU tạo ra khoảng 13,7 tỷ euro trong năm ngoái, với Pháp, Đức, Italia và Tây Ban Nha chiếm khoảng 82% giá trị sản lượng. Việc một số quốc gia châu Âu rút khỏi công ước Ottawa đang dấy lên lo ngại về nguy cơ mìn sát thương tái xuất trong các cuộc xung đột, đe dọa những nỗ lực quốc tế kéo dài nhiều thập kỷ nhằm hạn chế loại vũ khí này. Theo Tổ chức Giám sát mìn và bom chùm, năm ngoái hơn 5.000 người trên thế giới thiệt mạng hoặc bị thương do mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, phần lớn là dân thường, trong đó có nhiều trẻ em. Công ước Ottawa cấm sử dụng, tàng trữ, sản xuất và chuyển giao mìn sát thương, được ký năm 1997 và hiện có 166 quốc gia tham gia. Tuy nhiên, trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine, Ba Lan, Phần Lan, Latvia, Litva và Estonia đã quyết định rút khỏi công ước này do lo ngại an ninh. Chương trình Lương thực Thế giới cảnh báo xung đột leo thang và nguồn tài trợ suy giảm đang đẩy tình trạng thiếu lương thực toàn cầu tới mức khủng hoảng, trong khi các tổ chức cứu trợ quốc tế ngày càng thiếu nguồn lực để ứng phó.
1: Phát biểu sau cuộc họp báo cáo trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, quyền giám đốc điều hành Chương trình Lương thực Thế giới Kaskal cho biết, những gián đoạn tại khu vực eo biển Hormuz và Biển Đỏ, cùng căng thẳng gia tăng tại Biển Đen, nơi khoảng 1/3 lượng lúa mì xuất khẩu trên toàn cầu đi qua, đang tạo ra các điểm nghẽn, đe dọa nghiêm trọng các tuyến vận chuyển lương thực quốc tế.
2: Đây cần phải là một lời cảnh tỉnh đối với tất cả mọi người, bởi khi các gia đình không có lương thực để trang trải bữa ăn, họ chỉ còn lại 3 lựa chọn hay 3 phương án mà tất cả đều vô cùng tồi tệ: chết đói, di cư hoặc nổi dậy. Tôi cũng muốn cho thấy những gì có thể đạt được nếu có ý chí chính trị. Và tôi đã kêu gọi Hội đồng Bảo an hành động khẩn cấp cụ thể để phá vỡ vòng luẩn quẩn giữa nạn đói và xung đột.
1: Theo Chương trình Lương thực Thế giới, gần 300 triệu người trên thế giới đang rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, cao gấp gần 3 lần so với 6 năm trước. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy khẩn cấp bảo vệ dân thường, cơ sở hạ tầng và nhân viên nhân đạo quốc tế, đồng thời hành động ngay lập tức để ngăn chặn tình trạng thiếu lương thực tiếp tục lan rộng và trở thành một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng hơn.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dự báo thời tiết.
0: Mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết ngày và đêm nay 27 tháng 8. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi dưới 23 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Nam có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Phía Nam từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Riêng phía Bắc từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ, có nơi dưới 20 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau

đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số trong hợp tác xã nông nghiệp, cơ hội lớn, thách thức không nhỏ là nội dung sẽ có trong câu chuyện trong ngày hôm nay. Cùng với đó là những thông tin đáng chú ý khác. Phát triển cây chè, nâng cao giá trị kinh tế nông thôn, tiết kiệm vật tư, nâng hiệu quả sản xuất trồng trọt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Trước khi đến với những nội dung chúng tôi vừa giới thiệu là những thông tin về tình hình mưa lũ tại một số địa phương.
1: Sau khi bão số 4 suy yếu, mưa lớn tiếp tục gây lũ, ngập úng và sạt lở tại nhiều tỉnh, thành phố miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết áp thấp nhiệt đới sau bão số 4 sẽ tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên đất liền phía đông nam Quảng Tây, Trung Quốc. Mưa lớn trong nhiều ngày qua khiến tổng lượng mưa tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 150 đến 400 mm. Các địa phương ghi nhận 50 sự cố đê điều, trong đó 40 sự cố trên các tuyến đê từ cấp 3 đến cấp đặc biệt. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương xử lý, theo dõi và bảo đảm an toàn các tuyến đê trọng yếu.
0: Tại Lạng Sơn, địa phương bị ngập lụt nặng nề nhất. Sau nhiều ngày mưa lũ, công tác dọn dẹp môi trường tại xã Thất Khê đang diễn ra khẩn trương. Với các dụng cụ dọn dẹp như chổi, xẻng và vòi nước, người dân hối hả cọ rửa nền nhà, tường nhà, thu gom bùn đất, rác thải để hạn chế ô nhiễm và nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Chị Hà Thị Thoa ở khu 1 xã Thất Khê cho biết.
2: Thế năm nay là cao hơn năm ngoái, năm kia là cũng cao nhưng nó chỉ lên đến chỗ nhà này thôi, nhưng năm nay lên tận đến cổng công an này đấy. Năm nay là lên nhanh hơn. Tôi đang dọn nhà cửa để cho có nước này còn rửa được cái nhà cái cửa chứ không hề không có nước là không rửa được. Mọi người đều khuyến cáo hết, nước xuống đến đâu là phải dọn đến đấy cho nó sạch sẽ cái nhà cái cửa, nó không có bùn. Các đoàn thể nhiệt tình lắm, ai cũng nhiệt tình hết, tất cả cứu hộ cho người bà con nông dân ở đây ạ.
0: Đông đảo đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang đã xuống các khu dân cư cùng người dân tổng vệ sinh môi trường. Bên cạnh việc ứng trực, cứu hộ, tiếp tế trong những ngày nước dâng, Ban Chỉ huy Quân sự xã Thất Khê vẫn phối hợp cùng các lực lượng tiếp tục duy trì hơn 100 cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường. Trung tá Bùi Thành Đô, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Thất Khê cho biết.
3: Thực hiện cái công việc cứu tại chỗ xã Thất Khê thì mình thực hiện phương châm 4 tại chỗ. Từ lúc thời điểm bắt đầu ngập lụt, khi nước lên là đã phối hợp với bà con này, di chuyển đồ đoàn này và nhân dân ra khỏi vùng bị lũ an toàn. Đưa các cái bè mảng và các xuồng nhỏ để vào tận nơi về cái tiếp tế và 100% nhân dân là đều được tiếp tế đúng bảo đảm được nước thực phẩm.
0: Hiện các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, hỗ trợ người dân trở về, đồng thời duy trì trực ban 24/24 và sẵn sàng ứng phó với nguy cơ lốc, sét, ngập lụt, sạt lở đất.
4: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, với gần 800 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thời gian qua các hợp tác xã tại tỉnh Phú Thọ đang tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để nâng cao giá trị kinh tế. Cùng với đó, Liên minh Hợp tác xã tỉnh cũng đặt mục tiêu nâng tỷ lệ hợp tác xã ứng dụng chuyển đổi số lên trên 50%, đồng thời hỗ trợ xây dựng thương hiệu và kết nối chuỗi giá trị.
0: Tuy nhiên, với tình hình thời tiết diễn biến cực đoan và những khó khăn trong sản xuất kinh doanh, câu chuyện ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số tại không ít hợp tác xã vẫn đang diễn ra cầm chừng, chưa phát huy hiệu quả. Một số hợp tác xã vẫn đang loay hoay tìm hướng đi riêng sau khi chuyển đổi sang mô hình hợp tác xã kiểu mới.
5: Có nhiều khó

0: cái nhận thức của một số thành viên hợp tác xã là cũng chưa mạnh dạn. Do vậy mà khi cứ mỗi lần đưa cái thứ vào thì bà con cũng chưa thích ứng ngay.
1: Đó là chia sẻ của ông Lê Đức Việt, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Sông Lô, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ. Với 800 thành viên và đã kiện toàn các chức danh theo mô hình hợp tác xã kiểu mới. Song những năm qua, hoạt động của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Sông Lô vẫn gặp nhiều khó khăn. Theo chức năng, nhiệm vụ, hợp tác xã sẽ cung cấp các dịch vụ về giống, thủy lợi, tín dụng và bảo vệ cây trồng. Để ứng dụng khoa công nghệ vào sản xuất giúp giải phóng sức lao động cho các thành viên, hợp tác xã đã nhiều lần đưa các chủ trương dùng máy cấy, máy xạ hàng, phun thuốc bảo vệ thực vật bằng máy bay không người lái vào sản xuất nhưng đều thất bại. Theo ông Lê Đức Việt, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Sông Lô, đa số thành viên hợp tác xã đều là những người lớn tuổi nên hoạt động của hợp tác xã vẫn chỉ đổi danh mà chưa đổi màu.
0: Đấy, đợt vừa rồi chúng tôi cũng cùng với cái hợp tác xã ở dưới Vĩnh Phúc, Lý Nhân Vĩnh Phúc ấy, là làm cái mô hình là toàn bộ diện tích của đồng đất của hợp tác xã này sẽ làm thủ tục là cấy theo máy. Tính toán cho bà con nhân dân thì lợi nhuận rất là cao, nhưng mà bà con nhân dân cũng không tin tưởng, không mặn mà.
1: Khác với hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Sông Lô, hợp tác xã thực phẩm xanh tại khu 13 xã Bản Nguyên đã tìm cho mình một hướng đi khác với tâm huyết mong muốn bảo vệ và giữ gìn sức khỏe người dân từ những thực phẩm được mọi người sử dụng hàng ngày. Hợp tác xã thực phẩm xanh đã nghiên cứu và sản xuất ra loại mì dinh dưỡng từ nguyên liệu organic với thành phần chính từ bột lúa mì và chiết xuất rau củ hữu cơ. Từ khâu chọn nguyên liệu, quá trình ủ bột, cán bột, tách sợi, mỗi công đoạn đều thực hiện rất tỉ mỉ, kết hợp giữa phương pháp thủ công và công nghệ hiện đại, chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo ông Đào Minh Chiến, phó giám đốc hợp tác xã thực phẩm xanh, đây chính là giải pháp hữu hiệu giúp gia tăng giá trị cho hạt gạo, nông sản và lương thực thực phẩm. Sau gần 4 năm có mặt trên thị trường, sản phẩm mì rau củ của hợp tác xã thực phẩm xanh đã chinh phục được người tiêu dùng. Với số lượng đơn đặt hàng tương đối lớn thông qua các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook đã giúp hợp tác xã ăn nên, làm ra, giải quyết được bài toán thu nhập cho các thành viên.
2: Chúng tôi là cũng phát triển được 5 sản phẩm để đưa vào hệ thống OCOP, gồm có là mì cải bó xôi, mì thiên lý, mì bí, mì nghệ. Từ ngày mà chúng tôi vào OCOP thì cái sản phẩm chúng tôi bán ra là cũng tăng lên rất nhiều. Thì nói chung là vào các siêu thị và các đại lý rất thuận lợi cho chúng tôi.
1: Để các hợp tác xã hoạt động hiệu quả, ông Trần Văn Tú, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Phú Thọ cho rằng, với sự phát triển về công nghệ thông tin mạnh mẽ hiện nay, hình thức mua sắm trực tuyến sẽ tiếp tục là xu thế chủ đạo. Việc chọn quảng bá sản phẩm, liên kết tiêu thụ, kết nối đầu ra thông qua website, mạng xã hội sẽ mang đến cho các hợp tác xã nông nghiệp nhiều cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ. Nhiều hợp tác xã, người dân đã chủ động xây dựng các trang bán hàng trên nhiều nền tảng khác nhau như Facebook, Zalo. Nhờ đó, nhiều sản phẩm sẽ được biết đến và lượng khách đặt hàng tăng nhanh.
3: Trong thời gian qua, chúng tôi đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động hỗ trợ xây dựng phương án sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, hỗ trợ các hợp tác xã tham gia hội chợ, sàn thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và phát triển sản phẩm OCOP, đồng thời tích cực phối hợp với các ngành để đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất.
1: Rõ ràng, khi phát triển đúng hướng, khu vực hợp tác xã sẽ giúp các hộ thành viên giảm chi phí và nâng cao chất lượng đầu vào, tiêu thụ sản phẩm ổn định với giá cao hơn. Vì vậy, vừa làm cho sản phẩm của các thành viên có tính cạnh tranh cao hơn, vừa nâng cao thu nhập cho hộ thành viên, đồng thời kích thích tính sáng tạo, tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các hộ thành viên trong hợp tác xã.
4: Thưa quý vị và các bạn, trước những cơ hội và thách thức trong giai đoạn phát triển mới hiện nay, nhiều hợp tác xã đã chủ động tái cấu trúc để thích ứng. Trong đó, hợp tác xã dược liệu và nông sản hữu cơ Mạn Đức, tỉnh Phú Thọ là một minh chứng tiêu biểu cho nỗ lực bứt phá. Lựa chọn hướng đi khó nhưng bền vững là sản xuất xanh, nông nghiệp hữu cơ và dược liệu. Hợp tác xã Mạn Đức đang từng bước xóa bỏ tư duy canh tác manh mún để quản trị theo chuỗi giá trị và hướng tới các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của thị trường. Sự đồng hành từ chính quyền địa phương qua các chương trình OCOP hay xúc tiến thương mại đã đem lại những tín hiệu khởi sắc. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với bà Dương Thị Thắng, Giám đốc Hợp tác xã Dược liệu và Nông sản hữu cơ Mạn Đức, tỉnh Phú Thọ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa bà Dương Thị Thắng, từ góc nhìn của một hợp tác xã thì cá nhân bà có suy nghĩ như thế nào về môi trường pháp lý và cơ hội tiếp cận chính sách hỗ trợ đối với khu vực kinh tế tập thể sau khi luật hợp tác xã 2023 được ban hành?
6: Theo tôi, luật hợp tác xã 2023 đã tạo ra được một

0: hành lang pháp lý cởi mở hơn và nhìn nhận hợp tác xã đúng hơn về bản chất và một tổ chức kinh tế tự chủ, hoạt động theo nhu cầu của các thành viên và thị trường. Từ góc nhìn của một hợp tác xã nông nghiệp, chúng ta thấy cơ hội đã rõ hơn, nhất là đối với các mô hình sản xuất xanh, nông nghiệp hữu cơ, dược liệu và chế biến sâu. Tuy nhiên, từ quy định của luật đến hợp tác xã, thực sự tiếp cận được chính sách vẫn còn khoảng cách. Hợp tác xã rất cần các hướng dẫn đơn giản, thống nhất, có đầu mối hỗ trợ cụ thể tại địa phương để biết mình có đủ điều kiện đi hướng chính sách nào, hồ sơ ra sao và thời gian giải quyết bao lâu. Khi chính sách dễ tiếp cận và đi vào đúng nhu cầu thực tế, luật mới thực sự trở thành động lực phát triển.
1: Vậy thì trong cái quá trình hoạt động thì hợp tác xã dược liệu và nông sản hữu cơ Mạn Đức đã tiếp cận được những cái chính sách hỗ trợ nào ạ? Và đơn vị có gặp khó khăn gì khi mà tiếp cận cái chính sách hỗ trợ theo luật hợp tác xã 2023 không ạ, thưa bà Dương Thị Thắng?
0: Trong quá trình hoạt động, hợp tác xã dược liệu và nông sản hữu cơ Mạn Đức đã nhận được sự quan tâm hướng dẫn của chính quyền địa phương và các tổ chức trong việc kết nối thị trường, tham gia chương trình xúc tiến thương mại. Ví dụ như từ đầu năm đến nay thì hợp tác xã tôi đã tham gia 2 hội chợ do tỉnh tổ chức tại lễ hội Mường Bi và tổ chức tại xã kết hợp với một vài xã khác tổ chức ngay tại xã Tân Lạc để quảng bá sản phẩm của bà con đồng bào miền núi. Vì vậy, chúng tôi mong là có cơ chế hỗ trợ theo chuỗi và dự án cụ thể thay vì hỗ trợ nhỏ lẻ. Chẳng hạn như cùng một dự án vùng dược liệu thì chúng tôi cần được kết nối đồng bộ cả đất đai này, hạ tầng, giống kỹ thuật, chứng nhận, chế biến. Khi đó thì tôi nghĩ là có nguồn lực của nhà nước và vốn đối ứng của hợp tác xã thì mới phát huy được hiệu quả.
1: Từ thực tiễn hoạt động của hợp tác xã dược liệu và nông sản hữu cơ Mạn Đức ạ, thì theo quan điểm của bà, đâu là những yếu tố mà một tổ chức kinh tế tập thể cần phải đổi mới để có thể tận dụng được cái không gian phát triển mà luật hợp tác xã 2023 mở ra?
0: Chúng tôi nghĩ rằng là mình nên liên kết và phải quản lý được cái hợp đồng, chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình. Nhất là mọi hoạt động phải minh bạch để thành viên thấy rõ được quyền lợi, nghĩa vụ khi mà mình cố gắng mình làm với chất lượng tối ưu nhất và cũng là tổ chức sản xuất để cho cái đất trồng được nuôi dưỡng lâu dài, không phải thu một lần rồi hỏng đất, chai đất, cứng đất. Thứ hai là tôi nghĩ là hiện nay thì nên là chuyển từ cái tư duy sản xuất manh mún, chờ đợi ai đó để cùng với chúng ta chế biến hộ chúng ta này, hoặc là đem bán hộ chúng ta. Bây giờ là cần phải sản xuất theo quy trình và theo chuỗi giá trị. Về dược liệu thì hợp tác xã chúng tôi nhận thức thấy là đây là một cái thị trường rất là lớn, là tiềm năng của đất nước và nhất là cái khu vực mà chúng tôi đang hoạt động. Vùng nguyên liệu phải có hồ sơ, nhật ký canh tác, đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn. Chúng ta phải kiểm soát được giống này, đất nước, vật tư đầu vào, nhất là thuốc bảo vệ thực vật là một cái khâu mà rất là khó kiểm soát, và cả cái thời điểm thu hái. Vì sao mà cùng là nông sản, cùng là gia vị, nhưng mà tại sao mà trên thị trường quốc tế thì cái nông sản của Việt Nam, cái lượng mà xuất khẩu được tới các nước khác rất là ít. Thế thì để làm như thế thì tôi cho rằng cái tư duy chuyển từ sản xuất manh mún thì chúng ta phải nâng cao chất lượng, bắt buộc là phải sản xuất để đạt được các tiêu chuẩn.
1: Việc ban hành và triển khai chính sách hiệu quả cần phải xuất phát từ thực tiễn cuộc sống và nhu cầu cần hỗ trợ của đối tượng thụ hưởng. Vậy thì từ thực tiễn hoạt động của hợp tác xã dược liệu và nông sản hữu cơ Mạn Đức ấy, thì theo nhìn nhận của bà, những cái định hướng và những cái chính sách hỗ trợ từ chính quyền địa phương sẽ phải như thế nào để có thể đáp ứng được cái nhu cầu mong muốn của hợp tác xã?
0: Theo nhìn nhận của tôi thì định hướng chính sách hiện nay thì đúng là đã gần hơn với hợp tác xã rồi. Nhưng đặc biệt là những cái nội dung về liên kết chuỗi này hay là xúc tiến thương mại. Tuy nhiên thì với một hợp tác xã như của chúng tôi bây giờ thì chúng tôi thấy là cái thị trường đang vận động rất là nhanh và mình cần làm thì tất cả các cái khâu nó đều cần phải đồng bộ. Tôi rất là muốn là từ Ủy ban Nhân dân cấp xã là phải gần hơn với các cái chủ thể phát triển kinh tế như chúng tôi. Có những cái điểm nghẽn mà chúng tôi cảm thấy rất là bế tắc không giải quyết được. Chẳng hạn như là có những cái vùng sản xuất, những cái điểm sản xuất mà bỗng nhiên là đường nó bị sụt lở ở miền núi chẳng hạn. Mà cái đó mà để mà sửa đường hay là gì thì là cái vốn hay là cái khả năng của hợp tác xã này nó rất là mỏng. Hay là có những thứ nó rất là nhanh, như là mình có nhu cầu làm sơ chế vì mùa vụ năm nay thì đột nhiên là nó lại được mùa chẳng hạn. Được mùa thì mất giá, mà nếu mà không muốn mất giá thì mình phải có được cái chế biến. Thế mà chế biến như thế thì cần điện, cần có nhà xưởng và ít nhất là cần

0: phải có đường đi cho xe tải vào. Thế thì những cái thứ như thế thì tôi nghĩ là cái chính sách nó phải rất là gần và nó cũng phải rất là nhanh theo thị trường mới kịp hỗ trợ cho những cái hợp tác xã mà có khả năng tự chủ như chúng tôi. Chính sách thì cũng nên chia nhỏ theo hạng mục, theo thủ tục. Chứ nếu mà chờ đợi để mà cái thời điểm hỗ trợ mà nó không trùng với mùa vụ thì hiệu quả rất là hạn chế. Thì chúng tôi mong là chính quyền khảo sát nhu cầu trực tiếp tại hợp tác xã, lựa chọn cái mô hình và phương án sản xuất kinh doanh, cùng nhau bàn, cùng nhau để xem là cái định hướng phát triển của hợp tác xã nó đã trùng với cả định hướng phát triển của vùng, của khu vực, của xã hay là của tỉnh chưa. Có thế thì chúng tôi mới thật sự là yên tâm để sản xuất. Và chúng tôi cũng là hợp tác xã cũng sẵn sàng cam kết là sử dụng vốn minh bạch này, duy trì vùng trồng và thực hiện truy xuất nguồn gốc và chịu giám sát. Và chúng tôi cũng cam kết đưa ra các kết quả cụ thể bằng số lượng hộ, số lượng công ăn việc làm, doanh thu của hợp tác xã, số lượng sản phẩm có thể cung ứng ra thị trường.
1: Vâng, xin cảm ơn bà.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
13: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm, ban ngày đi cả chục lần. Đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
12: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
13: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
12: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
13: Bằng cách nào vậy hả bà?
12: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
13: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
14: Nông nghiệp chuyển động.

0: Nghiệp chuyển động.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, cây chè từ lâu là cây trồng chủ lực gắn với sinh kế của người dân tại nhiều vùng trung du miền núi. Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, sản xuất chè đang chuyển từ tăng năng suất sang nâng cao chất lượng và giá trị. Từ thay đổi phương thức canh tác, sử dụng giống mới đến sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn liên kết tiêu thụ, cây chè đang góp phần tạo nguồn thu ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.
2: Tại Hợp tác xã Chè Nguyên Việt, xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, áp dụng quy trình Việt Gáp được xác định là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng sản phẩm. Các xã viên thống nhất thực hiện quy trình sản xuất an toàn, kiểm soát việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chú trọng chất lượng ngay từ vùng nguyên liệu. Theo bà Uông Thị Lan, Giám đốc Hợp tác xã Chè Nguyên Việt, thay đổi đáng kể nhất là nhận thức của người trồng chè. Khi hiểu chất lượng sản phẩm gắn với sức khỏe và thu nhập lâu dài, các xã viên ngày càng chủ động tuân thủ quy trình sản xuất an toàn.
3: Vùng chè của mình là đã được cấp Việt Gáp rồi. Bây giờ các hộ xã viên là người ta cũng rất cố gắng là làm sao để tốt để mà giữ nguyên được cái Việt Gáp đấy. Bây giờ phần lớn là bà con người ta cũng ý thức được rất nhiều về công sản sạch ấy, mà làm cái sản phẩm Việt Gáp ấy, cho nên là người ta cũng được học nhiều rồi ấy. Phần lớn bây giờ toàn phun thuốc thảo dược ấy.
2: Không chỉ tại Thái Nguyên, nhiều vùng chè ở Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Nghệ An, Lâm Đồng cũng đang tập trung nâng cao chất lượng bằng cách thay thế giống chè cũ bằng những giống có năng suất, chất lượng tốt hơn, phù hợp với nhu cầu thị trường. Tại phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai, bà Hạ Thị Vụ cho biết, việc chuyển sang các giống chè như Phúc Vân Tiên, Bát Tiên cùng với sản phẩm theo tiêu chuẩn Việt Gáp đã giúp năng suất, chất lượng và đầu ra sản phẩm được cải thiện.
4: Vườn chè của mình thì ngày xưa mình canh tác sản lượng của nó ví dụ như nó chỉ có một tạ thôi, nhưng bây giờ theo cái chương trình Việt Gáp này sản lượng nó phải tăng lên tạ rưỡi, mà cái chất lượng của cái búp chè ấy, là được người tiêu dùng người ta chấp nhận. Ở nhiều nơi người ta cũng đã từng đến đây mua, như ở dưới Phú Thọ này, ở Hà Nội này, ấy là người ta cũng đến đây để người ta đặt mua cái chè này và người ta uống thử.
2: Nâng cao chất lượng nguyên liệu cũng mở ra cơ hội để người trồng chè tham gia sâu hơn vào khâu sơ chế, chế biến và xây dựng thương hiệu. Khi sản phẩm không chỉ bán dưới dạng nguyên liệu mà được chế biến, đóng gói và phát triển thương hiệu, giá trị gia tăng được giữ lại nhiều hơn ở khu vực sản xuất. Tại xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La, Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh và Dịch vụ Tổng hợp Bình Thuận đang tổ chức lại sản xuất, nâng cao chất lượng và từng bước xây dựng thương hiệu chè địa phương. Theo bà Nguyễn Thị Bình, Phó Giám đốc Hợp tác xã, để có vùng nguyên liệu ổn định, điều quan trọng là phải bảo đảm lợi ích của người trực tiếp trồng chè.
5: Phải đặt quyền lợi của bà con lên trước để làm thế nào đó bà con quan tâm chăm sóc một cây chè để cho mình có vùng nguyên liệu.
2: Thực tế cho thấy phát triển cây chè theo hướng nâng cao giá trị cần sự đồng bộ từ giống, quy trình sản xuất đến chế biến và tiêu thụ. Trong đó, hợp tác xã có vai trò quan trọng trong tập hợp người sản xuất, thống nhất quy trình, xây dựng vùng nguyên liệu và kết nối với thị trường. Khi sản phẩm đạt chất lượng ổn định, có thương hiệu và đầu ra bền vững, người trồng chè có thêm động lực đầu tư chăm sóc, cải tạo vườn chè, từ đó nâng cao hiệu quả trên cùng một diện tích. Đây cũng là nền tảng để duy trì vùng nguyên liệu, tạo việc làm và tăng thu nhập tại khu vực nông thôn. Phát triển cây chè theo hướng an toàn, chất lượng cao, tăng cường liên kết sản xuất và chế biến sâu đang mở ra hướng đi phù hợp để nâng cao giá trị kinh tế nông thôn. Khi giá trị gia tăng được tạo ra và chia sẻ tốt hơn trong chuỗi, cây chè sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cây trồng chủ lực, góp phần nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.
0: Nghe mùa vàng,
6: nghe nhịp đập nông thôn.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong sản xuất trồng trọt, kiểm soát và sử dụng hiệu quả các loại vật tư đầu vào là một trong những giải pháp quan trọng để giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất. Vậy làm thế nào để tiết kiệm phân bón, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hợp lý và quản lý tốt vật tư đầu vào? Về nội dung này, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.
7: Thưa ông, để tiết kiệm chi phí mà vẫn bảo đảm năng suất thì việc sử dụng phân bón trong trồng trọt cần được thực hiện như thế nào?
8: Tôi nghĩ là ở nông dân chúng ta phải cần đắn đo, quan sát kỹ hơn để chúng ta sử dụng hiệu quả hơn các nguồn vật tư phân bón. Điều quan trọng nhất đó là kỹ thuật sử dụng làm sao cho hiệu quả. Lượng dùng không quan trọng bằng kỹ thuật sử dụng. Cho nên là có nhiều trường hợp chúng ta sử dụng nhiều thì rất lãng phí, nhưng có những trường hợp sử dụng nhiều vẫn là hợp lý. Thế cho nên là chúng ta phải căn cứ vào cái nhu cầu dinh dưỡng và giai đoạn cần thiết của cây trồng để chúng ta bón phân. Đặc biệt là các cái vườn cây ăn trái là hiện nay là chúng ta sử dụng lượng phân bón rất nhiều, với diện tích này nó tăng lên và cái cây trồng nó tồn tại quanh năm trên đồng ruộng. Thì đối với các cái vườn cây như vậy thì nông dân chúng ta phải quan sát và đánh giá cái hiện trạng dinh dưỡng của cây trồng nhà mình để mình bón phân. Tránh trường hợp là chúng ta cứ bón theo kinh nghiệm hoặc là bón theo người khác. Đặc biệt là chúng ta phải xác định cái nhu cầu

0: phân bón theo cái năng suất cây trồng. Năng suất cây trồng nó cao thì phải bón nhiều phân, nhưng có những năm năng suất cây trồng nó thấp, lượng trái ra ít thì chúng ta phải giảm lượng phân đi. Nhưng mà nông dân chúng ta vẫn cứ áp dụng một công thức đều đều cho tất cả các năm, thì đây là một cái công thức bón không hợp lý. Hay là trong canh tác lúa thì gần đây chúng tôi cũng đã khuyến cáo nông dân là không nên bón 3 lần phân trong một vụ nữa, và chúng ta có thể giảm xuống 2 lần nhưng bón tập trung, bón sớm và bón tập trung, để tránh là thứ nhất là tiết kiệm lượng phân bón, nhưng mà thứ hai nữa là lần bón thứ ba thường là gây ra cái bệnh trong cái giai đoạn mà cây lúa chỗ và thu hoạch, và nhiều cái bệnh rất là nguy hiểm nó phát triển, ví dụ như dày lâu hoặc là bệnh bạc lá phát triển và gây hại rất là nặng nếu chúng ta bón phân lay dai. Thì đấy là những cái kinh nghiệm mà nông dân chúng ta cần phải đúc kết chính trên thửa ruộng nhà mình để chúng ta có những cái biện pháp giảm thiểu lượng phân bón.
1: Đối với thuốc bảo vệ thực vật cần sử dụng ra sao để vừa phòng trừ hiệu quả sâu bệnh, vừa hạn chế chi phí và những cái tác động không cần thiết?
0: Trong thuốc bảo vệ thực vật, tôi cho rằng cái nhu cầu sử dụng thuốc còn có thể tiết kiệm hơn nữa nếu như nông dân biết tuân thủ đúng các cái kiến thức mà chúng ta đã được đào tạo tập huấn với các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp. Đã đến lúc trong công tác quản lý chúng ta cũng phải rút kinh nghiệm, là rõ ràng là công tác đào tạo tập huấn nông dân thì chúng ta đã đẩy rất là mạnh trong những năm qua, nhưng bên cạnh các cái cơ quan của nhà nước như là các chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật, các trung tâm khuyến nông của tỉnh, thì chúng ta còn một lực lượng bên cạnh, đó là các cái doanh nghiệp cũng có cái lực lượng mà đi tuyên truyền kiến thức cho nông dân. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta quản lý không chặt chẽ thì việc tuyên truyền thái quá có thể dẫn đến là mang tính thương mại quá, thì có thể cũng làm cho cái cuộc đối đầu nó không cân sức, và dẫn đến là những cái kiến thức mà nông dân học được nó ít được ứng dụng hơn là những kiến thức mà doanh nghiệp tạo cho nông dân. Thì đây cũng là kinh nghiệm trong công tác quản lý để giúp chúng ta có thể là giúp nông dân sử dụng hiệu quả hơn thuốc bảo vệ thực vật để giảm cái lượng thuốc.
1: Từ thực tế sản xuất, theo ông thì cần thay đổi cách quản lý và sử dụng vật tư đầu vào như thế nào để nâng cao hiệu quả và giảm chi phí trong trồng trọt?
0: Trước hết thì chúng tôi nghĩ rằng là cái nguyên lý cơ bản của chương trình quản lý cây trồng tổng hợp, tức là ICM á, là rất là đúng, cho nên nông dân chúng ta cần phải nghiêm túc và nhìn nhận rằng là nếu chúng ta cứ chủ quan cho rằng là thôi thì bón thừa một chút thì cũng không chết ai cả, thì cứ quan niệm như vậy thì rõ ràng là cái việc lãng phí vật tư và làm cho cái giá thành sản xuất nó sẽ tăng lên là chuyện rất bình thường. Chính vì vậy cho nên trong từng cái hoạt động canh tác, người nông dân cần phải đắn đo trong tất cả các hoạt động, từ việc lựa chọn giống cây trồng cho đến là giảm cái lượng giống trong quá trình canh tác, và sau đó là cái quá trình quản lý dinh dưỡng cũng như là điều tra giám sát dịch hại để chúng ta giảm thiểu việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón, tránh cái trường hợp là chúng ta sử dụng thừa và cái không hiệu quả. Và như vậy thì rõ ràng chúng ta phải quan sát kỹ trên đồng ruộng, điều tra phát hiện một là sinh trưởng của cây trồng nếu thực sự thiếu phân bón. Và chắc chắn là nông dân chúng ta đã rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, cộng với lại chương trình IPM cũng đã đào tạo màu lá lúa ở giai đoạn nào cần gì, màu gì thì nông dân chúng ta đều biết, màu lá của cây cam như thế nào nông dân chúng ta đều biết, trừ khi phi thiếu một số yếu tố vi lượng rất là đặc biệt thì nông dân khó phát hiện. Nhưng mà còn lại nếu mà thiếu những dinh dưỡng đa lượng như là đạm, lân, kali thì nông dân cũng rất dễ dàng phát hiện. Vì vậy cho nên đề nghị nông dân chúng ta là cũng cố gắng nỗ lực là chúng ta điều tra phát hiện để xác định cái nhu cầu dinh dưỡng và bón phân cho nó hợp lý. Thứ hai là đối với dịch hại thì chúng ta tăng cường điều tra giám sát, chỉ phun khi thực sự cần thiết và bỏ hẳn tư tưởng là hỗn hợp các loại thuốc, bởi vì ít khi các đối tượng dịch hại nó xuất hiện cùng nhau lắm. Nó vừa không hiệu quả mà nó vừa tác động lớn đến môi trường cũng như là chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm của nông sản.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi.
2: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Đình Trung, Trần Long biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
4: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
3: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể di truyền theo dòng mẹ.
4: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái. Liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
3: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
4: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
3: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Từ bình minh châu thổ
1: đến đêm trường đảo xa,
0: từ cao nguyên núi đá
1: đến duyên hải rộng rãi,
0: từ đô thị phát triển
1: đến nông thôn chuyển mình,
0: từ thế giới sôi động
1: đến Việt Nam yên bình.
0: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
1: thời sự,
0: kinh tế,
1: nông nghiệp,
0: văn hóa xã hội,
1: pháp luật,
0: thể thao,
1: quốc tế. Nghe VOV1

0: thông tin quảng cáo.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: 1080.
1: Ông Sang ơi.
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
10: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
8: được. Đi mua ngay đi.
10: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
11: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: SIM ITEL mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My ITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các

0: thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm, nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
1: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân, sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
0: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ Năm ngày 27 tháng 8, tức ngày 15 tháng 7 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới. Thắng đội tuyển Thái Lan sau 2 lượt trận với tỷ số 4-2, đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026. Hôm nay, lực lượng cảnh sát giao thông ra quân xử phạt tài xế không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân Nghi Sơn. Chương trình có bình luận: Lễ Vu Lan giữ chữ hiếu, giữ cốt cách người Việt. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn đối với Canada sau khi các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước đổ vỡ. Malaysia siết hoạt động ngoài trời tại trường học do khói mù. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều tối qua tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA Gianni Infantino đang có mặt tại Hà Nội để dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị FIFA quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu đăng cai một số giải đấu thuộc hệ thống FIFA. Trước mắt ưu tiên các giải đấu phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, năng lực tổ chức của Việt Nam, đồng thời hướng tới các giải đấu có quy mô lớn hơn khi hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng, phục vụ bóng đá tại Việt Nam được hoàn thiện. Tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo huấn luyện viên, trọng tài và nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực quản trị bóng đá, phát triển bóng đá nữ, bóng đá học đường, bóng đá phong trào đến bóng đá chuyên nghiệp và đội tuyển quốc gia. Bày tỏ vui mừng khi quay trở lại Việt Nam, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino chia sẻ vô cùng ấn tượng trước tình yêu bóng đá và tinh thần thể thao tích cực của người dân Việt Nam, đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia có tiềm năng phát triển bóng đá lớn tại khu vực. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định luôn sẵn sàng đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ tối đa về hạ tầng, chuyên môn kỹ thuật, cũng như công tác đào tạo phát triển bóng đá cộng đồng, bóng đá trẻ, hỗ trợ nâng cao chất lượng quản lý cũng như hoàn thiện hạ tầng cơ sở trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị, tối qua sân vận động Mỹ Đình trở thành tâm điểm

0: Điểm của bóng đá Đông Nam Á khi đội tuyển Việt Nam tiếp đón Thái Lan trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, Tổng Thư ký FIFA Matthias Granstrom cùng hơn 38.000 cổ động viên đã có mặt trên khán đài để theo dõi trận đấu. Sau 90 phút thi đấu, hai đội hòa nhau 2 đều. Kết quả này đồng nghĩa Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 4-2 sau 2 lượt trận, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup.
1: Cùng với chức vô địch, các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam cũng đạt nhiều danh hiệu cá nhân, trong đó Đình Bắc là cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026. Vua phá lưới thuộc về Xuân Son và Đình Bắc, trong khi đó thủ môn xuất sắc nhất thuộc về Patrick Lê Giang. Đây là lần thứ tư Việt Nam đăng quang tại giải đấu trong 18 năm. Trước đó đội tuyển vô địch vào các năm 2008, 2018 và 2024. Thành tích này giúp Việt Nam san bằng số lần vô địch của Singapore, trong khi Thái Lan vẫn dẫn đầu khu vực với 7 chức vô địch. Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam kéo dài chuỗi trận bất bại ở cấp độ ASEAN lên 23 trận. Về huấn luyện viên Kim Sang-sik, ông cũng đã liên tiếp lên ngôi vương ở 4 giải đấu, bao gồm 2 chức vô địch ASEAN Cup vào các năm 2024 và 2026, huy chương vàng SEA Games 2025 tại Thái Lan và danh hiệu vô địch U23 Đông Nam Á năm 2025. Trả lời câu hỏi về mục tiêu tiếp theo tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik nhắc lại một nhận xét của Tổng thống Hàn Quốc về thành tích của ông tại Việt Nam.
2: Trong bài phát biểu, Tổng thống cũng đã nói với tôi rằng kinh ở trong bóng đá Việt Nam là Kim Sang-sik. Chắc có lẽ ngày hôm nay tôi xin phép nhận mình là kinh. Và bắt đầu từ ngày mai, tôi cũng sẽ tiếp tục phát triển và cố gắng hơn nữa.
0: Ngay sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, đêm qua hàng vạn cổ động viên tại nhiều tỉnh, thành phố đã đổ ra đường ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup lần thứ 2 liên tiếp. Ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại thủ đô Hà Nội.
3: Tiếng còi mãn cuộc cũng là lúc khu vực đường Lê Đức Thọ và các tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Hàng nghìn cổ động viên mang theo cờ Tổ quốc, khoác áo đội tuyển cùng nhau hô vang Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam vô địch.
4: Tôi sẽ hòa cùng với đội tuyển, với các cổ động viên Việt Nam sẽ đi đến sáng mai.
5: Cảm xúc mình rất là sung sướng và hạnh phúc khi Việt Nam chúng ta bảo vệ thành công chức vô địch.
6: Cảm thấy rất là vui, rất là tự hào, tôi yêu đội tuyển Việt Nam.
3: Càng về khuya, dòng người đổ ra đường thì càng đông. Những đoàn xe nối tiếp nhau diễu hành, sắc đỏ phủ kín các tuyến phố như là Tràng Tiền, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Đại Cồ Việt hay là Nguyễn Trãi. Từ những nhóm bạn trẻ khoác cờ chạy quanh bờ hồ cho đến các gia đình cho con nhỏ ra đường mừng chiến thắng, mỗi người đều có một cách ăn mừng riêng, nhưng tất cả đều chung một niềm vui trước chiến thắng đầy cảm xúc của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Thái Lan.
7: Cảm xúc của em bây giờ rất là vui mừng, rưng rưng toàn nước mắt, chưa bao giờ thấy đi cổ vũ đội tuyển Việt Nam mà em có nhiều cảm xúc như bây giờ. Quá tuyệt vời, Việt Nam vô địch.
8: Cảm giác rất là hưng phấn và cổ động viên Việt Nam, tất cả những người dân Việt Nam chúng ta rất là tuyệt vời khi mà đã có được một chiến thắng cực kỳ là hứng khởi. Mình đã đi vô địch một lần trước và mùa này mình lại đi tiếp và mình cảm thấy là lần nào cũng rất là vui, rất là hào hứng luôn.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh, không khí lễ hội diễn ra sôi động từ trước, trong và sau trận đấu. Dù trời đổ mưa, lượng người hâm mộ đến khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ vẫn rất đông, tập trung trước các màn hình lớn để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Một số cổ động viên tại thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
9: Cảm xúc thì rất hạnh phúc khi người Việt mình những năm gần đây thể thao luôn có sự tiến bộ.
10: Thực sự là không có một đất nước nào mà có cái tình yêu lớn như mình dành cho bóng đá Việt Nam.
0: Tại Đà Nẵng, những lá cờ, cờ Tổ quốc đủ kích cỡ tung bay giữa dòng phương tiện. Lực lượng chức năng cũng được bố trí tại nhiều chốt để đảm bảo an toàn, điều tiết giao thông, giúp người dân tận hưởng trọn vẹn niềm vui chiến thắng. Bạn Đỗ Khánh Quốc bày tỏ cảm xúc.
11: Em cảm thấy rất là vui khi Việt Nam mình vẫn giữ vững chức vô địch ASEAN Cup. Đây là lần thứ 3 em xem đá bóng ở đây và em thấy mọi người khá là thích thú. Và em hy vọng không chỉ ngày hôm nay mà tất cả các mùa giải tiếp theo vẫn đội tuyển Việt Nam và các cầu thủ đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ giành chiến thắng như vậy.
0: Thưa quý vị và các bạn, đêm qua là một đêm đáng nhớ đối với người hâm mộ bóng đá trên cả nước. Từ thành thị đến nông thôn, sắc đỏ cùng tiếng hô Việt Nam vô địch tạo nên bầu không khí rộn ràng, thể hiện tình yêu bóng đá, niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết của người dân. Chiến thắng đầy cảm xúc không chỉ mang về vinh quang trên đấu trường thể thao mà còn khơi dậy niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc. Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc hàng triệu trái tim người Việt Nam cùng hòa chung một nhịp đập. Trên sân cỏ, các cầu thủ vỡ òa trong hạnh phúc, còn khắp các tuyến phố, cờ đỏ sao vàng tung bay, tiếng reo hò, tiếng trống, tiếng còi xe tạo nên một đêm ăn mừng sôi động và đáng nhớ. Chương trình chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh, hôm qua tỉnh Quảng Ninh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 16 dự án, tổng vốn hơn 16.000 tỷ đồng. Trong số này có 6 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, 8 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư và 2 dự án thành lập cụm công nghiệp. Các dự án tập trung vào nhiều lĩnh vực như y tế, nhà ở xã hội, du lịch nghỉ dưỡng, xử lý nước thải, công nghiệp, khoáng sản và chăn nuôi. Thưa quý vị, từ đầu năm đến hết tháng 7 vừa qua, thành phố Hải Phòng giải ngân được hơn 19.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt gần 52% kế hoạch, tuy cao hơn mức bình quân chung của cả nước, kết quả này vẫn thấp hơn kịch bản được đưa ra. Tin của phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
12: Năm 2026, Hải Phòng được giao kế hoạch vốn đầu tư công 36.956 tỷ đồng. Đến hết ngày 31 tháng 7, thành phố đã giải ngân hơn 19.000 tỷ đồng, đạt gần 52% kế hoạch, thấp hơn kịch bản đề ra là 55,1%. Như vậy, gần một nửa kế hoạch vốn vẫn phải được giải ngân trong 5 tháng cuối năm. Theo kế hoạch kịch bản, Hải Phòng phấn đấu đến hết quý 3 giải ngân khoảng 75% và hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công trong năm 2026. Ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu các địa phương tập trung giải phóng mặt bằng, sớm triển khai các dự án tái định cư để đẩy nhanh bồi thường và bàn giao mặt bằng.
13: Tôi đề nghị các địa phương tiếp tục tập trung cao độ giải phóng mặt bằng và các ban quản lý dự án là các cái dự án tái định cư sớm được phê duyệt và sớm được triển khai và sớm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Các cái giải pháp giải ngân vốn đầu tư công nói thì chúng tôi đã giao Sở Tài chính thì có các cái phương án phấn đấu trong năm 2026. Chúng ta cũng phải phấn đấu 100% giải ngân.
12: Để hoàn thành khối lượng vốn còn lại, từ nay đến cuối năm, Hải Phòng tiếp tục bám sát tiến độ từng dự án, đẩy nhanh thi công, nghiệm thu và thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành, đồng thời rà soát, chuyển đổi vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có khả năng thực hiện tốt. Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công sẽ góp phần đưa nguồn lực vào nền kinh tế, thúc đẩy tiến độ các công trình hạ tầng và tạo thêm động lực cho tăng trưởng của thành phố.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ chất lượng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Mục tiêu là hoàn thành 4 trường giai đoạn 1 tại Dục Nông, Morai, Salon và Cờ Rơi, kịp đưa vào vận hành phục vụ năm học mới 2026-2027. Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, đồ dùng học tập và các điều kiện phục vụ khánh thành, khai giảng ngày 5 tháng 9, đồng thời phối hợp giải quyết tình trạng thiếu giáo viên cục bộ, bảo đảm đủ cán bộ, quản lý và nhân viên phục vụ hoạt động nội trú. Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
14: Liên quan đến cái việc mà khánh thành các trường biên giới, chúng ta phải tập trung toàn bộ hệ thống chính trị chúng ta để giải quyết cái câu chuyện này. Để làm sao mà đạt được cái tiến độ mà đề ra. Cái chỗ trường biên giới này, đây mới là bước một tôi đề nghị này. Chỗ Sở Giáo dục Đào tạo giúp cho một cái là khi có các trường này rồi, mai sau liên quan đến chuẩn giáo dục nó như thế nào, chương trình ra làm sao, đào tạo nó như thế nào là cái bước sau nó rất quan trọng để cho các cháu có việc như thế. Sở Giáo dục Đào tạo là phải lên cái chương trình đấy rất rõ.
0: Tỉnh Lâm Đồng là một trong 15 tỉnh thành phố trên cả nước thực hiện thí điểm sắp xếp sáp nhập trường học công lập trong năm học 2026-2027. Hiện địa phương đang hoàn thiện việc sắp xếp trường lớp, ổn định nhân sự trước ngày khai giảng. Tin của phóng viên Đoàn Sĩ.
15: Phường Phan Thiết hiện có 18 cơ sở giáo dục công lập, trong đó khối mầm non có 6 trường, một trường trung học cơ sở và còn lại là khối tiểu học. Ông Đào Quang Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phan Thiết cho biết, ngoài trường trung học cơ sở Trường Phú phải xây mới trong năm nay, hiện cũng đang tiến hành cải tạo sửa chữa nhiều điểm trường khác.
16: Về cái cơ sở vật chất thì vừa rồi cũng đã khảo sát thực tế các cái trường. Hiện nay mình đang sửa chữa trường tiểu học Hưng Long 2, sửa chữa trường tiểu học Đức Nghĩa. Rồi là các cái trường chuẩn bị cho cái đầu tư xây mới là trường Mầm Non Bình Hưng, trường Tiểu học Tuyên Quang. Còn các cái trường hợp sửa chữa nhỏ thì hiện nay là cũng còn 4-5 trường. Mình đang tiếp tục rà soát và tiếp tục là sửa chữa và nâng cấp.
15: Song song với cơ sở vật chất, các địa phương ở khu vực tỉnh Bình Thuận cũ cũng đã chủ động hoàn thiện phương án sắp xếp trường lớp và bố trí nhân sự. bảo đảm hoạt động giáo dục ổn định sau sắp xếp. Phường Mũi Né, khu vực thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ

0: Dạ.
1: Cục Cảnh sát Giao thông cho biết từ hôm nay sẽ bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Cao Bồ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn. Theo thông tư số 38, trong điều kiện đường khô ráo, thời tiết bình thường, tốc độ trên 60 km/h thì khoảng cách tối thiểu với xe phía trước là giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn đối với Canada, cho rằng đã đến lúc Washington phải cho Ottawa thấy nước này không thể tiếp tục cách tiếp cận hiện nay, chỉ vài ngày sau khi các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước đổ vỡ. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Greenback, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ và Canada đã từng tiến gần tới một thỏa thuận mà ông đánh giá là khá tốt, nhưng cuối cùng hai bên đã không đạt được thống nhất. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Canada không sở hữu nhiều mặt hàng mà Mỹ bắt buộc phải phụ thuộc và Washington có thể tìm kiếm nguồn cung thay thế từ các quốc gia khác, dù điều này có thể gây ra một số bất tiện. Phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi mức thuế mới 50% của Mỹ đối với khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu từ Canada có hiệu lực từ cuối tuần qua. Các biện pháp được áp đặt sau vòng đàm phán thương mại mới nhất giữa Washington và Ottawa thất bại. Canada sau đó đã đáp trả bằng các mức thuế 15-50% với khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, dự kiến có hiệu lực từ ngày 8 tháng 9.
1: Tập đoàn Meta vừa đạt được thỏa thuận dàn xếp trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ với một liên minh lưỡng đảng gồm các tổng trưởng lý Mỹ nhằm giải quyết các cáo buộc Facebook và Instagram được thiết kế theo hướng gây nghiện và gây tổn hại với trẻ em và thanh thiếu niên.
2: Theo các tổng trưởng lý tham gia vụ kiện, Meta sẽ phải chi ít nhất khoảng 12 tỷ đô la trong vòng 10 năm. Tổng giá trị thỏa thuận có thể tăng lên khoảng 17 tỷ đô la, tùy thuộc vào việc các nền tảng lớn khác có chấp nhận những biện pháp bảo vệ trẻ em tương tự hay không. Ngoài khoản tiền dàn xếp, Meta phải thực hiện hàng loạt thay đổi đối với Facebook và Instagram dành cho người dùng dưới 18 tuổi. Thỏa thuận xuất phát từ các vụ kiện do hàng chục bang của Mỹ khởi xướng từ năm 2023, cáo buộc Meta cố tình thiết kế các tính năng nhằm giữ trẻ em trên nền tảng lâu hơn để tăng doanh thu quảng cáo, trong khi không thông tin đầy đủ về những nguy cơ đối với sức khỏe tinh thần. Meta không thừa nhận hành vi sai trái. Tập đoàn này cho biết thỏa thuận sẽ tạo ra các biện pháp bảo vệ mới đối với thanh thiếu niên, đồng thời kêu gọi TikTok và YouTube áp dụng các tiêu chuẩn tương tự. Thỏa thuận trên vẫn cần được tòa án phê chuẩn. Nếu được thông qua, đây sẽ là một trong những thỏa thuận bảo vệ người tiêu dùng lớn nhất trong lịch sử Mỹ và có thể tạo ra một tiêu chuẩn mới về các nền tảng mạng xã hội phục vụ người dùng trẻ tuổi.
1: Chính phủ Slovakia thông báo sẽ cử hơn 100 binh sĩ tới Ba Lan và Romania tham gia chiến dịch người canh gác phía đông của NATO. Quyết định đang chờ Quốc hội Slovakia phê chuẩn. Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia cho biết lực lượng này sẽ tập trung phát hiện các mối đe dọa từ máy bay không người lái, đồng thời thử nghiệm trong thực tế các hệ thống radar 3D mới mà Slovakia mua từ Israel. Ngoài giám sát không phận, binh sĩ Slovakia sẽ hỗ trợ mạng lưới phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp của NATO, góp phần tăng cường khả năng răn đe và sẵn sàng chiến đấu của Liên minh. Lực lượng cứu hộ Nepal đang hoạt động xuyên đêm để tìm kiếm hàng trăm người mất tích trong vụ thảm họa lũ quét. Tính đến thời điểm hiện tại, cảnh sát Nepal xác nhận ít nhất 157 người đã thiệt mạng và 403 người vẫn đang mất tích, trong đó có 341 người nước ngoài. Phóng viên Đình Nam đưa tin.
3: Quân đội, cảnh sát và các lực lượng cứu hộ Nepal đang khẩn trương tìm kiếm những người mất tích trong đêm với điều kiện địa hình hiểm trở, nhiều tuyến đường và cầu bị phá hủy. Theo truyền thông địa phương, ít nhất 19 cây cầu và gần 40 km đường đã bị cuốn trôi. Lũ quét đã phá hủy nhiều làng mạc và các dự án thủy điện. Chính phủ Nepal đã đề nghị Ấn Độ và Trung Quốc hỗ trợ công tác cứu hộ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết các cơ quan trực thuộc và các đối tác đang huy động vật tư và nhân lực để ứng phó trước nhu cầu nhân đạo rất lớn tại Nepal. Nhiều nước trong đó có Mỹ, Canada, Hàn Quốc cùng các quốc gia châu Âu đã bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Nepal và đã phối hợp xác minh tình hình công dân của mình. Hiện giới chức Nepal tiếp tục cảnh báo người dân tránh xa các tuyến sông Botekosi, Chisuli và Narayani do nguy cơ nước lũ tiếp tục dâng và xuất hiện các vụ sạt lở mới.
1: Malaysia yêu cầu các cơ sở giáo dục hạn chế hoạt động ngoài trời trong bối cảnh khói mù và nắng nóng làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Hôm qua, Bộ Giáo dục Malaysia chỉ đạo các trường tạm dừng hoạt động ngoài trời tại những khu vực có chỉ số ô nhiễm không khí vượt 100, đồng thời thường xuyên theo dõi chất lượng không khí. Các giải thể thao học sinh có thể được chuyển vào trong nhà hoặc địa điểm an toàn hơn. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày rằm tháng 7 âm lịch, ngày lễ Vu Lan Báo Hiếu. Qua hàng nghìn năm, Vu Lan Báo Hiếu luôn là một trong những ngày lễ có sức sống văn hóa mãnh liệt trong đời sống tinh thần của người Việt Nam. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người

0: trồng cây của dân tộc. Báo hiếu, báo ân tổ tiên, ông bà, cha mẹ là một trong những nghĩa tình sâu nặng nhất của cuộc đời mỗi con người. Và lễ Vu Lan không chỉ là một ngày lễ về mặt tâm linh, mà còn thể hiện được cốt cách, giá trị văn hóa của người Việt, nhất là trong đời sống hiện đại ngày nay. Bình luận của biên tập viên Hương Lan, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Lễ Vu Lan xuất phát từ Phật giáo với sự tích Bồ Tát Mục Kiền Liên cứu mẹ khỏi kiếp ngạ quỷ vào ngày rằm tháng 7. Nhưng khi Phật giáo truyền vào Việt Nam, tinh thần báo hiếu của Vu Lan đã gặp gỡ và hòa quyện với truyền thống thờ cúng tổ tiên, với đạo lý trọng tình trọng nghĩa vốn đã ăn sâu trong đời sống người Việt. Từ đó, Vu Lan không chỉ là một ngày lễ tôn giáo mà dần trở thành một giá trị văn hóa, một dịp để con người hướng về cội nguồn, tưởng nhớ người đã khuất và trân trọng những người đang hiện diện bên mình. Ngày nay, Vu Lan đã vượt ra khỏi phạm vi của một cộng đồng tôn giáo, trở thành một nét văn hóa mang thông điệp về lòng biết ơn, báo hiếu. Nhưng có lẽ, điều quan trọng nhất của Vu Lan không nằm ở một nghi lễ được tổ chức trang trọng đến đâu, một mâm lễ được chuẩn bị đầy đặn ra sao, mà điều quan trọng hơn là sau nghi lễ ấy, chúng ta sống với cha mẹ, ông bà như thế nào. Bởi chữ hiếu, nếu chỉ dừng ở tâm linh, sẽ là chưa đủ. Chữ hiếu phải đi vào đời sống của mỗi con người, hiện diện trong từng việc nhỏ, trong cách ứng xử với cha mẹ mỗi ngày. Trong đời sống hôm nay, có một nghịch lý đáng suy ngẫm. Không ít người có thể rất dễ dàng nói những lời hay về lòng hiếu thảo, có thể đăng những dòng xúc động về cha mẹ trên mạng xã hội, có thể tổ chức những nghi lễ rất lớn trong ngày Vu Lan. Nhưng đôi khi lại thiếu một cuộc điện thoại hỏi thăm, thiếu một bữa cơm sum họp, thiếu sự kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện cũ cha mẹ kể. Trong xã hội, chúng ta đã chứng kiến những câu chuyện đau lòng khi con cái bỏ mặc cha mẹ lúc ốm đau, cãi vã, ganh tị nhau trong nuôi cha mẹ già, hay thậm chí đốt cả nhà cửa của mẹ khi tranh chấp đất đai, chia tài sản. Đó là những câu chuyện rất đáng xấu hổ, đáng lên án. Bởi thế, trong xã hội hiện đại sôi động ngày nay, càng cần có những câu chuyện đẹp về chữ hiếu. Cha mẹ đã dành bao tâm sức để nuôi dạy, chăm lo cho con cái. Những đêm thức trắng khi con đau ốm, những bữa cơm nhường phần ngon cho con, những đồng tiền chắt chiu cho con học hành, những lần đứng ngoài cổng ngóng con trở về. Vì thế, nếu chưa chọn đạo làm con thì không thể chọn đạo làm người. Cho nên, hiếu nghĩa không chỉ là chuyện riêng trong mỗi gia đình mà đã trở thành một thước đo văn hóa, đạo đức của con người. Và rộng hơn là sức khỏe tinh thần của xã hội. Như Thượng tọa Thích Nhật Từ từng nhấn mạnh, tinh thần Vu Lan không chỉ hướng đến tri ân cha mẹ mà còn mở rộng đến tri ân thầy cô, các bậc tiền bối dựng xây đất nước, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập chủ quyền của Tổ quốc và tri ân đồng loại. Điều đó cho thấy một chiều sâu rất đáng quý của chữ hiếu, từ biết ơn cha mẹ mà biết ơn cuộc đời, từ tình thân mà mở rộng thành nghĩa đồng bào. Từ đạo lý gia đình mà trở thành đạo lý xã hội, đó cũng chính là nét đẹp trong văn hóa Việt Nam. Một dân tộc muốn đi xa không thể chỉ dựa vào sức mạnh kinh tế hay công nghệ. Dân tộc ấy còn phải có một nền tảng tinh thần văn hóa, đạo đức. Và chữ hiếu là một phần của nền tảng ấy. Trong một xã hội đang thay đổi nhanh chóng, khi nhiều giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ bị lãng quên, đề cao đạo hiếu chính là góp phần giữ gìn lòng biết ơn, sự tử tế, nền nếp gia đình và trách nhiệm giữa các thế hệ. Giữ chữ hiếu là giữ một đạo lý, giữ văn hóa, và sâu xa hơn là giữ lấy cốt cách của con người Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết.
1: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Nam có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, phía Nam có nơi trên 37 độ. khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, riêng phía Bắc từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tiếp Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA Gianni Infantino, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị FIFA quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu, đăng cai một số giải đấu thuộc hệ thống FIFA, tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo huấn luyện viên, trọng tài và nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực quản trị bóng đá. Tối qua, thắng Thái Lan với tỷ số 4-2 sau 2 lượt trận, đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup. Trước thềm năm học mới, các địa phương hoàn thiện sắp xếp trường lớp, ổn định nhân sự. Malaysia yêu cầu các cơ sở giáo dục hạn chế hoạt động ngoài trời trong bối cảnh khói mù và nắng nóng làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Bộ Giáo dục Malaysia chỉ đạo các trường tạm dừng hoạt động ngoài trời tại những khu vực có chỉ số ô nhiễm không khí vượt 100. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Bùi Chuyên cùng phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Tuyết Mai thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
3: Thông tin quảng cáo.
4: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
5: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
6: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
5: Thế à?
6: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
5: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
6: Hồi Xuân Tâm Bình, hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
8: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
10: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
11: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
12: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
11: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
12: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
11: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
14: Thế à?
13: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
15: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
13: được. Đi mua ngay đi.
15: Nước súc miệng Valentine,
13: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
16: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
17: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Chào đón quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Bài viết thứ nhất trong loạt phóng sự 3 bài từ xanh sạch đẹp đến chính quy hiện đại với nhan đề khi doanh trại trở thành ngôi nhà thứ hai.
0: Tiếp đó sau phóng sự, quân khu 4 quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trong mục 500 ngày đêm hành trình tri ân là nội dung phỏng vấn Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa về những kinh nghiệm trong tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ.
1: Mục tinh hoa quân sự Việt Nam, chúng ta cùng tìm hiểu về nghệ thuật sử dụng lực lượng trong cách mạng tháng 8 năm 1945.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Ngày 26 tháng 8, Tỉnh ủy Thái Nguyên và Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức lễ trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt mùng 2 tháng 9 năm 2026 tặng các đảng viên lão thành. Tham gia đoàn công tác có Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Việc tổ chức trao huy hiệu Đảng vào dịp kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9 thể hiện sự trân trọng, là phần thưởng cao quý của Đảng đối với những đảng viên đã suốt đời giữ vững lý tưởng cách mạng, tận tụy cống hiến cho quê hương đất nước.
3: Đợt này, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên có 4 đảng viên vinh dự được trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Trong đó có đồng chí Nguyễn Quang Thẩm và đồng chí Nguyễn Đình Lưu dự lễ trao tặng tại hội trường tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Quang Nam và đồng chí Phạm Đình Lưỡng được trao tặng tại gia đình thuộc tổ dân phố Hoàng Đàm, phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên do điều kiện sức khỏe. Tại hội trường tỉnh ủy Cao Bằng, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Khánh Trung. 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đây không chỉ là dấu mốc về thời gian mà là hành trình của sự rèn luyện, cống hiến và lòng thủy chung son sắt của các đảng viên với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, ở các đồng chí chúng ta thấy một điều rất đáng quý và đáng trân trọng, đó là tuổi Đảng càng cao, trách nhiệm càng lớn, nghỉ công tác nhưng không nghỉ cống hiến, trở về đời thường nhưng vẫn giữ trọn vai trò nêu gương, tiên phong gương mẫu, vẫn là chỗ dựa tinh thần, là hạt nhân đoàn kết ở chi bộ, khu phố và cộng đồng dân cư. Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ xúc động bởi các đồng chí chính là những tấm gương tiêu biểu đã hiến dâng cả cuộc đời, trí tuệ và sức lực của mình cho Đảng, cho Tổ quốc và nhân dân. Chặng đường 81 năm độc lập, tự do, thống nhất, xây dựng, phát triển đất nước đã ghi dấu hy sinh, cống hiến của nhiều thế hệ người Việt Nam, đặc biệt là các đảng viên lão thành, những người đã sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng, đi theo Đảng từ những năm tháng đất nước còn muôn vàn khó khăn gian khổ. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, các đồng chí vẫn luôn giữ vững phẩm chất, bản lĩnh của người cộng sản, nêu gương đi đầu, tận tâm cống hiến vì sự nghiệp cách mạng của Đảng.
2: Thực hiện sự phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sáng ngày 26 tháng 8 tại thành phố Huế, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã dự thăm trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên lão thành cách mạng thuộc Đảng bộ thành phố Huế.
3: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đồng chí, đảng viên Nguyễn Thị Ngãi, đảng viên Hoàng Thị Yến, đảng viên Trần Thị Bồn, đảng viên Đỗ Thị Lý và đảng viên Nguyễn Hữu Dễ. Khẳng định huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, trân trọng phần thưởng cao quý của Đảng

0: đối với lòng trung thành, sự hy sinh và những cống hiến bền bỉ của các đồng chí đảng viên lão thành. Đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam kính chúc các đồng chí đảng viên và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và mong muốn các đồng chí tiếp tục quan tâm, động viên, đóng góp những ý kiến tâm huyết cho công tác xây dựng đảng, phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Trong sáng ngày 26 tháng 8, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm chúc sức khỏe đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin và dâng hương tri ân Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, người cộng sản kiên trung mẫu mực, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị tướng tài ba của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên Huế.
1: Chủ trì hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 do Bộ Tổng Tham mưu tổ chức sáng ngày 26 tháng 8, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương những kết quả và thành tích của các cơ quan đơn vị, nhà trường đạt được trong năm học vừa qua. Theo đó, công tác đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong toàn quân được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Tổ chức diễn tập cho học viên sát thực tiễn, an toàn tuyệt đối. Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục được đào tạo, bồi dưỡng, phát triển với chất lượng ngày càng cao. Công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được đẩy mạnh.
0: Trong chiều ngày 26 tháng 8, Đại tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì hội nghị tuyên dương học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học, tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc và học viên đoạt giải nhất trong các kỳ thi quốc gia quốc tế năm học 2025-2026. Năm học vừa qua, toàn quân có 137 học viên tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc và đoạt giải nhất các kỳ thi quốc gia quốc tế. Nhiều học viên có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng đã nỗ lực vượt khó, vươn lên để giành thành tích xuất sắc trong học tập rèn luyện.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân chuyên nghiệp đổi mới phát triển.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân chuyên nghiệp đổi mới phát triển.
4: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, với người chiến sĩ, doanh trại không chỉ là nơi ăn ở, học tập và công tác. Đó còn là nơi bắt đầu một ngày mới, là nơi trở về sau những giờ huấn luyện vất vả, là không gian lưu giữ những kỷ niệm của những năm tháng quân ngũ. Vì thế, xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp cũng là xây dựng một môi trường sống tốt hơn, tạo điều kiện để bộ đội yên tâm gắn bó và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ yêu cầu đó, hội thi doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp Trung đoàn Bộ binh Đủ quân Toàn quân năm 2026 không chỉ tạo động lực để các đơn vị chăm lo chỉnh trang doanh trại mà còn góp phần làm thay đổi nhận thức, cách làm trong xây dựng môi trường quân đội chính quy, hiện đại, bền vững. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe bài thứ nhất trong loạt phóng sự Từ xanh sạch đẹp đến chính quy hiện đại của nhóm phóng viên Khánh Ngọc và Thanh Tâm với nhan đề Khi doanh trại trở thành ngôi nhà thứ hai.
5: Buổi sáng ở một trung đoàn bộ binh đủ quân bắt đầu bằng những nhịp sinh hoạt quen thuộc. Những chiến sĩ tập thể dục trên khoảng sân bê tông rộng rãi. Xung quanh họ, những dãy nhà ở được sắp xếp chính quy, khuôn viên sạch sẽ, cây xanh được chăm sóc, sân thể thao, khu vui chơi, sẵn sàng phục vụ bộ đội sau giờ huấn luyện. Những điều tưởng như bình dị ấy lại có ý nghĩa rất lớn với đời sống người lính. Bởi sau những giờ huấn luyện căng thẳng, điều họ cần không chỉ là một chỗ nghỉ ngơi mà còn là một không gian đủ tiện nghi để tái tạo sức khỏe, một môi trường văn hóa lành mạnh để giải tỏa áp lực và một nơi khiến họ cảm thấy gần gũi, thân thuộc. Chiến sĩ Nguyễn Thế Bảo, Trung đoàn 95, Sư đoàn 2, Quân khu 5 chia sẻ.
6: Đối với bản thân em thì đơn vị cũng như là một ngôi nhà thứ hai của mình khi mà mình đã được nhập ngũ và khi mà môi trường cảnh quan của đơn vị xanh sạch đẹp thì nó giúp cho tinh thần của cán bộ, chiến sĩ được thoải mái hơn trong những cái giờ mà công tác hoặc là huấn luyện trở về. Giữ gìn đơn vị xanh sạch đẹp nó không chỉ là cái nhiệm vụ mà nó còn là cái trách nhiệm để cho cán bộ và chiến sĩ trong đơn vị chúng ta cùng nhau đoàn kết và giữ gìn nó để tạo nên một cái đơn vị vững mạnh toàn diện và mẫu mực tiêu biểu.
5: Thiếu tướng Nguyễn Quang Bình, Cục trưởng Cục Doanh trại cho rằng mục tiêu cốt lõi của phong trào chính là hướng về bộ đội. Từ khu tăng gia sản xuất, hệ thống nước sạch, nhà tắm nóng lạnh, nhà bếp cơ giới hóa đến các khu vui chơi, sân thể thao, phòng đọc sách, tất cả đều hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người lính.
7: Khi xây dựng doanh trại thì được xây dựng

0: nhằm chăm sóc tốt nhất cả về thể chất lẫn tinh thần cho bộ đội, nâng cấp, cải tạo doanh trại cũng như là đầu tư xây dựng mới thì đảm bảo doanh trại thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông, đảm bảo đầy đủ điện, nước sạch sinh hoạt, làm sao tạo cho doanh trại xanh sạch đẹp, đẩy mạnh xây dựng cái cảnh quan môi trường trong doanh trại, tạo các khuôn viên, công viên văn hóa, rồi các cái khu vui chơi giải trí để bộ đội xác định được doanh trại là ngôi nhà thứ hai của mình.
1: Có thể thấy phong trào xây dựng quản lý doanh trại chính quy xanh sạch đẹp đã tác động trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống bộ đội. Một khu tăng gia được quy hoạch khoa học giúp chủ động nguồn thực phẩm sạch an toàn. Một hệ thống nước sạch, nhà tắm nóng lạnh giúp cải thiện điều kiện sinh hoạt. Nhà ăn, nhà bếp được cơ giới hóa giúp giảm sức lao động. Những khu vui chơi, sân thể thao, phòng đọc tạo thêm không gian để bộ đội thư giãn, giao lưu sau giờ huấn luyện. Chiến sĩ Võ Duy Khang, Trung đoàn 1, Sư đoàn 330, Quân khu 9 nói.
2: Doanh trại là một nơi rất là gần gũi, cũng như là tạo cho mình một cái cảm giác như đang thật sự ở nhà và một nơi thật sự là đáng sống.
1: Được học tập sinh hoạt trong một môi trường có trật tự chuẩn mực, bộ đội sẽ dần hình thành tính ngăn nắp cẩn thận và ý thức kỷ luật cao, qua đó tạo sự gắn bó để người lính thực sự coi đơn vị là nhà. Lên thăm con trai đang huấn luyện tại Trung đoàn 43, Sư đoàn 395, Quân khu 3, bà Nguyễn Hồng Khanh phấn khởi nói.
3: Tôi thật sự rất bất ngờ khi thấy doanh trại khang trang, nội bộ sạch sẽ, cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ được chăm sóc cẩn thận. Mọi thứ đều ngăn nắp và quy củ. Nhìn nơi con mình học tập, rèn luyện trong một môi trường xanh, sạch đẹp như thế này, gia đình và tôi là mẹ cũng rất là yên tâm. Tôi tin tưởng rằng môi trường chính quy, văn minh sẽ giúp các con cháu trưởng thành hơn, có ý thức kỷ luật, trách nhiệm và thêm yêu đơn vị.
1: Coi đơn vị là nhà, mỗi chiến sĩ đều muốn góp phần làm đẹp thêm cho ngôi nhà của mình. Ở các đơn vị đều có các tổ chuyên trách lựa chọn những chiến sĩ năng khiếu về nghề mộc, vẽ, sinh vật cảnh để làm nòng cốt, hướng dẫn bộ đội tự tay xây dựng những bồn hoa, hòn non bộ, sơn sửa doanh cụ và vẽ tranh cổ động. Ghi nhận từ hội thi doanh trại chính quy xanh sạch đẹp các trung đoàn bộ binh đủ quân, cùng công sức miệt mài của cán bộ chiến sĩ, mỗi công trình được xây dựng bằng trách nhiệm và tầm nhìn dài hạn, biến hội thi thành động lực để nâng cao thực chất, chất lượng ngôi nhà chung của bộ đội. Trung tá Nguyễn Hồng Rôn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 95, Sư đoàn 2, Quân khu 5 nói.
4: Thì đối với cái cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 95 đã nâng cao cái ý thức, cái trách nhiệm, đồng tâm hiệp lực, quyết tâm tham gia cái hội thi lần này đạt kết quả cao nhất, thành quả để lại để Trung đoàn tiếp tục phát huy và duy trì nâng cao cái chất lượng đời sống cho bộ đội và đặc biệt là trong công tác xây dựng chính quy và sẵn sàng chiến đấu.
1: Thiếu tướng Hà Như Lợi, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, trưởng ban chỉ đạo hội thi cũng khẳng định ý nghĩa trực tiếp của hội thi doanh trại chính quy xanh sạch đẹp Trung đoàn Bộ binh Đủ quân Toàn quân đối với đời sống bộ đội.
5: Hội thi hướng trực tiếp vào mục tiêu nâng cao đời sống vật chất cho bộ đội. Hệ thống doanh trại, nhà ở, nhà ăn, nhà bếp, công trình vệ sinh, nước sạch, điện chiếu sáng và cảnh quan môi trường được quan tâm đầu tư, củng cố, nâng cấp đồng bộ, tạo điều kiện sinh hoạt, học tập, công tác tốt hơn. Tôi cho rằng giá trị lớn nhất của hội thi là xây dựng môi trường quân sự chính quy, văn minh, xanh sạch đẹp. Qua đó nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị, góp phần xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ hiện đại trong tình hình mới.
1: Nếu trước đây xây dựng doanh trại có lúc được nhìn nhận chủ yếu là bảo đảm đủ nơi ăn ở làm việc, thì hôm nay yêu cầu đã cao hơn, chuyển từ mục tiêu đơn thuần là xanh sạch đẹp sang chính quy hiện đại bền vững, quy hoạch doanh trại gắn với công năng sử dụng lâu dài và đồng bộ giữa các khu vực. Và khi doanh trại thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai, nơi ấy không chỉ là điểm tựa để người lính yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ, mà còn mở ra một không gian văn hóa giàu sức lan tỏa, nơi những giá trị tốt đẹp của người lính được vun đắp và lan tỏa tới cộng đồng. Đó cũng là nội dung bài viết thứ hai trong loạt phóng sự Từ xanh sạch đẹp đến chính quy hiện đại với tựa đề Doanh trại quân đội điểm sáng văn hóa. Bài viết sẽ được phát sóng trong chương trình 21 giờ tối nay. Mời các đồng chí và các bạn quan tâm đón nghe.
6: Năm trăm ngày đêm Hành trình tri ân
7: 500 ngày đêm. Hành trình tri ân.
8: Các đồng chí và các bạn thân mến, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Trên dải đất miền Trung từng là một trong những chiến trường ác liệt. Nhiều dấu tích của bom đạn đã được xóa nhòa bởi những con đường mới, những khu dân cư mới, những cánh rừng đã hồi sinh. Nhưng có một phần của chiến tranh vẫn chưa thể khép lại, đó là còn hàng chục nghìn liệt sĩ vẫn chưa được tìm thấy. Và trong những nghĩa trang trải dài trên địa bàn quân khu 4, vẫn còn rất nhiều phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Với những người đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, mỗi mùa khô đi qua không chỉ được tính bằng số km đường rừng đã vượt, số điểm nghi vấn được đào tìm hay số mẫu sinh phẩm được lấy, mà đó còn là hành trình tri ân với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Bài viết của phóng viên Ngọc Linh, Hồ Việt. Chúng ta cùng nghe.
9: Địa bàn quân khu 4 có hơn 179.000 liệt sĩ đã ngã xuống. Theo thống kê, số lượng liệt sĩ an táng ban đầu trên địa bàn là 138.911 người. Đến nay, mặc dù đã quy tập được 64.613 hài cốt, nhưng vẫn còn hơn 30.000 liệt sĩ chưa được tìm kiếm và hơn 43.000 liệt sĩ chưa rõ thông tin. Thời gian lùi xa khiến công tác quy tập gặp vô vàn khó khăn. Dù vậy, chỉ tính riêng trong mùa khô vừa qua, các đội quy tập của quân khu 4 đã cất bốc được 263 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu trang nghiêm, chọn nghĩa chọn tình. Đánh giá về những thách thức đang đối mặt, Đại tá Đinh Xuân Hướng, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó trưởng Ban chỉ đạo 515 quân khu 4 nhận định.
10: Từ thực tiễn quá trình tìm kiếm rồi quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian qua, thì cái khó khăn lớn nhất đối với chúng tôi đó là cái số lượng liệt sĩ hy sinh trong các cái cuộc chiến tranh trên địa bàn quân khu 4 là rất là lớn. Cái thời gian cũng đã lâu, cái hồ sơ lưu trữ thì thiếu đồng bộ. Các cái phần mộ liệt sĩ chưa được quy tập thì nằm phân tán, chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, vùng rừng núi, địa hình hiểm trở. Cái sự thay đổi về địa hình và cái tác động lớn của cái quá trình phát triển kinh tế xã hội rồi đô thị hóa đã tác động rất lớn đến công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
9: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, quân khu 4 áp dụng phương châm 6 rõ, đặt mục tiêu cất bốc 1.500 hài cốt liệt sĩ và lấy 35.588 mẫu sinh phẩm tại 231 nghĩa trang để phục vụ giám định ADN. Trong đó, tỉnh Quảng Trị là trọng điểm với hơn 22.000 mẫu cần thu thập. Về quyết tâm chính trị cũng như tinh thần trách nhiệm của lực lượng vũ trang trong đợt cao điểm này, Đại tá Đinh Xuân Hướng khẳng định.
10: Tập trung xây dựng kế hoạch một cách cụ thể, khoa học, xác định được cái mục tiêu rõ ràng, cái lộ trình cụ thể và trong triển khai thì phải quyết liệt và đồng bộ. Tổ chức lực lượng phù hợp và đáp ứng với cái yêu cầu nhiệm vụ, trong đó thì huy động cả cán bộ chiến sĩ, lực lượng bộ đội địa phương, rồi là dân quân tự vệ và đặc biệt đó là các cái lực lượng đã từng thực hiện cái nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và bà con nhân dân ở các địa phương có kinh nghiệm đối với cái thực hiện cái nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ.
9: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, địa bàn tỉnh Nghệ An có hơn 23.000 mộ liệt sĩ cần xác định danh tính tại 31 trên tổng số 116 nghĩa trang liệt sĩ. Hành trình khai quật các phần mộ liệt sĩ để lấy mẫu sinh phẩm xác định ADN cho liệt sĩ được xem là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, phải chạy đua với thời gian. Dù thời tiết nắng nóng gay gắt hay những cơn mưa bất chợt, nhưng cán bộ nhân viên đội quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cùng với các lực lượng nỗ lực hoàn thành sớm các phần việc của mình. Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thanh Kiều, nhân viên đội quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An chia sẻ.
11: Bản thân mong muốn là làm sao là được sự xác định được cái danh tính các anh được đưa về quê hương của mình, thì chúng tôi quyết tâm đẩy nhanh cái tiến độ thực hiện lấy mẫu sinh phẩm và phải thực hiện hết sức cẩn thận, có trách nhiệm để một các cái mẫu sinh phẩm sớm nhất để xác định được cái ADN để cho liệt sĩ sớm tìm lại được cái người thân gia đình.

0: Minh.
1: Với quyết tâm của lực lượng vũ trang quân khu 4 và sự chung sức của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và nhân dân, hành trình tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ sẽ tiếp tục được đẩy nhanh, để ngày càng nhiều liệt sĩ được trả lại tên, trở về với gia đình, quê hương sau nhiều thập niên chờ đợi. Các đồng chí và các bạn thân mến, Khánh Hòa là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh. Để xây dựng thế trận phòng thủ liên hoàn, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng diễn tập và hoàn thiện cơ chế hiệp đồng quân binh chủng. Cuộc trao đổi giữa phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân với Đại tá Huỳnh Văn Toàn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa sẽ làm rõ những kinh nghiệm thực tiễn và giải pháp đột phá trong tác chiến giữ vững địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
2: Vâng, thưa Đại tá Huỳnh Văn Toàn, từ thực tế các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ vừa qua thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã rút ra những kinh nghiệm gì để mà phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn tạo nên cái thế trận phòng thủ liên hoàn vững chắc ạ?
3: Đối với tỉnh Khánh Hòa, chúng tôi luôn xác định đây là một địa bàn chiến lược về quốc phòng an ninh, đặc biệt là có bờ biển dài và có đảo Trường Sa. Trong các năm vừa qua thì Bộ Chỉ huy tỉnh luôn phối hợp với vùng 4 Hải quân diễn tập tác chiến bảo vệ biển đảo và phối hợp hiệp đồng với sư đoàn 377 phòng không không quân tác chiến trên không. Chúng tôi đều hiệp đồng chặt chẽ vấn đề này. Có thể chúng tôi rút ra một số cái kinh nghiệm trong cái việc phối hợp giữa các lực lượng để bảo vệ biển đảo và xây dựng thế trận liên hoàn vững chắc. Trước tiên là thường xuyên có cái sự trao đổi thông tin phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng giữa ba lực lượng. Bên cạnh đó phải tham gia cái việc diễn tập thường xuyên. Qua diễn tập thì nó sẽ đánh giá cái khả năng chỉ huy hiệp đồng quân binh chủng và cái phản ứng của người chỉ huy và các cơ quan đơn vị trong các cái tình huống tác chiến nó xảy ra. Vấn đề thứ ba là vấn đề xây dựng được một cái quy chế về thông tin và thống nhất chỉ huy. Xảy ra trên biển thì lực lượng nào là lực lượng chỉ huy, đó là hải quân. Xảy ra trên không thì phải lấy lực lượng phòng không quân làm chỉ huy và tác chiến đổ bộ đường biển của địch. Nếu xảy ra thì lực lượng trên bờ, lục quân chúng tôi sẽ là bảo đảm cái việc đó, hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng.
2: Vâng, trong bối cảnh chiến tranh hiện đại công nghệ cao thì luôn đòi hỏi tác chiến nhanh, chính xác, linh hoạt. Vậy thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có những cái đổi mới đột phá nào trong cái việc là đưa các tình huống sát với thực tế, thưa đồng chí?
3: Cái này đòi hỏi người chỉ huy phải ứng biến và ra quyết định một cách linh hoạt, nó phù hợp với tình hình thực tế trên chiến trường. Để làm được vấn đề này thì trước tiên là chúng tôi vận dụng các cuộc chiến tranh gần đây như là chiến tranh hiện đại, chiến tranh thông tin, chiến tranh công nghệ cao, UAV v v chúng tôi đưa vào, nhưng mà phải sát tình hình địa bàn của tỉnh Khánh Hòa chúng tôi. Vừa rồi chúng tôi diễn tập cho 1/3 xã trên địa bàn tác chiến trong khu vực phòng thủ thì cái nội dung này phát huy rất tốt. Và anh em một số đồng chí mới đầu cũng lúng túng về công tác chuẩn bị, nhưng sau khi quen dần thì anh em cũng ứng biến được và xử lý các tình huống tương đối là nhanh gọn. Và sau mỗi cuộc diễn tập chúng tôi không dừng lại đó mà còn rút kinh nghiệm từng vai diễn, từng người chỉ huy ra quyết định, và quan trọng hơn là chúng tôi đúc kết được cái kinh nghiệm thực tiễn tiếp theo và điều chỉnh các cái hệ thống văn kiện tác chiến cơ bản lâu dài để phục vụ trong những năm tiếp theo.
2: Với đặc thù địa bàn gồm cả đất liền, hệ thống vịnh biển sâu và tuyến đảo trọng điểm, việc bảo vệ an ninh hướng biển luôn là ưu tiên hàng đầu trong kịch bản tác chiến. Vậy đơn vị đã có sự chủ động các phương án cũng như là phối hợp với các lực lượng ra sao, thưa Đại tá Huỳnh Văn Toàn?
3: Cái thuận lợi là trên địa bàn tôi có rất nhiều lực lượng, hải quân, cảnh sát biển, biên phòng và bộ chỉ huy chúng tôi đã và đang được sự quan tâm của quân ủy trung ương, bộ phòng tôi đã xây dựng hoàn thành cái hải đội chống quân thường trực. Cho nên là đối với nhiệm vụ bảo vệ biển đảo và tác chiến chống địch đổ bộ đường biển thì chúng tôi cũng xây dựng cái cơ chế phối hợp với các lực lượng này tương đối khá tốt, thường xuyên tuần tra kiểm tra kiểm soát địa bàn trên biển, các vùng biển đảo, tránh cái tình huống xảy ra bất ngờ. Và hàng năm phối hợp cùng với vùng 4 hải quân chúng tôi tham gia các cuộc diễn tập do bộ tổ chức, trong đó lực lượng chúng tôi gồm bộ chỉ huy, biên phòng, rồi hải đội dân quân thường trực, chúng tôi đều tham gia các cuộc diễn tập này. Như vậy thì qua diễn tập thì chúng tôi cũng nâng cao được cái tinh thần cảnh giác cho các lực lượng của mình. Nên cái nhiệm vụ tác chiến bảo vệ biển đảo trong diễn tập cũng như trong thời bình nếu có tình huống xảy ra thì chúng tôi cũng tin chắc rằng mình bảo đảm được khả năng hoàn thành tốt của nhiệm vụ.
2: Mục tiêu cao nhất của diễn tập là nâng cao năng lực thực tế khi có tình huống xảy ra. Vậy thì sau mỗi cái đợt diễn tập thì các đồng chí đã rút ra được những kinh nghiệm gì để nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh?
3: Diễn tập là một hình thức huấn luyện cao nhất. Tuy nhiên chúng tôi không lấy diễn tập là kết thúc một nội dung huấn luyện, mà qua diễn tập chúng tôi tiếp tục hoàn chỉnh và điều chỉnh các cái văn kiện quyết tâm, tức là qua đó tôi kiểm nghiệm lại xem thử thực tế trên địa bàn mình thế nào để chúng tôi có bước điều chỉnh. Ví dụ

0: Như trong các cái cuộc diễn tập vừa qua thì hiện nay chúng tôi đã chuẩn bị tổng kết cái diễn tập trong năm 2026 và sẽ báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban cũng như quân khu để điều chỉnh các cái văn kiện dài hạn của ban chỉ huy cấp xã khi tổ chức biên chế mới. Vấn đề thứ hai, đối với lực lượng bộ đội thường trực chúng tôi thì cũng sát diễn tập sát với tình huống địa bàn tác chiến biển đảo, cho nên khi diễn tập xong chúng tôi sẽ nghiên cứu từ cái diễn tập đó chúng tôi rút ra những cái kinh nghiệm tiếp tục điều chỉnh cái văn kiện tác chiến cho nó phù hợp với tình hình địa bàn, và đặc biệt đó là các cái nội dung sau diễn tập tôi đều rút kinh nghiệm và có cái nhận xét cụ thể để sau đó làm kinh nghiệm cho anh em tổ chức các cuộc diễn tập sau nó đạt kết quả tốt nhất.
1: Vâng, xin được cảm ơn Đại tá Huỳnh Văn Toàn, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Tinh hoa quân sự Việt Nam.
3: Các đồng chí và các bạn thân mến, tháng 8 năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã nhất tề đứng lên giành chính quyền, làm nên một trong những thắng lợi vĩ đại của lịch sử dân tộc. Thành công của cuộc tổng khởi nghĩa thể hiện sự chuẩn bị chu đáo, khả năng nắm bắt thời cơ và cách tổ chức, phối hợp các lực lượng cách mạng một cách đúng đắn, sáng tạo. Trong mục này hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về nghệ thuật sử dụng lực lượng trong cách mạng tháng 8 năm 1945.
4: Ngày 15 tháng 8 năm 1945, trong bài diễn văn phát biểu trên đài phát thanh, Nhật Hoàng tuyên bố Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện các nước đồng minh, khiến chính phủ Bù Nhìn Trần Trọng Kim mất chỗ dựa. Bộ máy chính quyền tay sai từ trung ương đến địa phương của chúng rơi vào tình trạng hoang mang rệu rã. Trước đó, ngay khi nhận được tin Nhật Bản sắp đầu hàng, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định thời cơ giành chính quyền đã chín muồi, quyết định phát động tổng khởi nghĩa trong cả nước. Đêm 13 tháng 8 năm 1945, Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc ban bố quân lệnh số 1, kêu gọi lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân đứng lên giành chính quyền. Ngay lập tức, các tổ chức đảng, mặt trận Việt Minh và Ủy ban khởi nghĩa ở các địa phương khẩn trương đưa lực lượng đã được chuẩn bị từ trước vào cuộc. Lực lượng chính trị tham gia tổng khởi nghĩa gồm công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, trí thức, công chức, tiểu thương và các tầng lớp nhân dân yêu nước. Khi tổng khởi nghĩa nổ ra, quần chúng ở khắp nơi tiến hành các cuộc meeting, biểu tình, tuần hành và tiến vào các trụ sở của chính quyền Bù Nhìn, đòi chúng giao chính quyền cho cách mạng. Với lực lượng đông đảo và sự chỉ huy thống nhất, các đoàn biểu tình đã tạo nên sức ép lớn về mặt chính trị, khiến bộ máy của chính phủ Bù Nhìn Trần Trọng Kim nhanh chóng tê liệt, tan rã. Trong cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, lực lượng vũ trang cách mạng của ta gồm Việt Nam Giải phóng Quân, các đơn vị vũ trang địa phương, du kích và tự vệ là lực lượng nòng cốt, có nhiệm vụ dẫn đầu bảo vệ các cuộc meeting, hỗ trợ quần chúng chiếm đóng các trụ sở chính quyền tay sai và tước vũ khí của lính bảo an. Sau khi giành được chính quyền, lực lượng này tiếp tục bảo vệ những vị trí ta đã giành được. Với việc tổ chức sử dụng lực lượng đúng đắn, hợp lý, đã phát huy được sức mạnh chính trị rộng khắp của nhân dân, đồng thời hạn chế ưu thế về vũ khí của quân Nhật. Cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội ngày 19 tháng 8 năm 1945 là sự kiện nổi bật, thể hiện rõ nghệ thuật phối hợp và sử dụng lực lượng của ta. Khi đó, trong thành phố còn hơn 1 vạn binh lính Nhật, trong khi lực lượng vũ trang cách mạng của ta chỉ có hơn 700 đội viên tự vệ chiến đấu, trang bị chủ yếu là vũ khí thô sơ. Trước sự chênh lệch ấy, ta đã chủ động tránh đối đầu trực tiếp với quân Nhật, tập trung đánh chiếm các cơ quan đầu não của chính phủ Bù Nhìn Trần Trọng Kim. Ngày 19 tháng 8, khoảng 30 vạn quần chúng cùng lực lượng vũ trang cách mạng tập trung meeting tại khu vực nhà hát lớn. Từ cuộc meeting dưới sự dẫn dắt và bảo vệ của các đội tự vệ, quần chúng tỏa đi chiếm các vị trí trọng yếu của địch như phủ Khâm Sai, tòa thị chính, kho bạc, bưu điện và trại bảo an. Việc lựa chọn đúng mục tiêu đã làm bộ máy chính quyền Bù Nhìn ở Hà Nội nhanh chóng tê liệt, tạo điều kiện để nhân dân giành chính quyền mà không phải tiến hành một trận đánh lớn với quân Nhật. Thắng lợi tại Hà Nội đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng trong cả nước. Chỉ trong 15 ngày, từ ngày 13 đến ngày 28 tháng 8 năm 1945, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi trên phạm vi cả nước.